0: En er hún ekki bara enn meiri víð á, á landinu það sem að hafa verið sko bara sko það sem fólk ellendur bryggjubróti kannski komið í meiri hluta íbúa
1: Alveg, já, kjölega sigur mm. og það er kannski það sem ég voru að mena hérna á þannig að ákveðin ja. Sveitafélög út á landi hafa ja. Verið með þetta verkefni það hefur kannski verkefni stundum verið öðruvísi vegna þetta mjög oft sambærilegur hópur þetta kannski, að því ég var að Snæfellsnesinu það var hópurinn sem var í mínum skóla 20% barna voru erlendupuna lang flestara höfðu pólskan bakgrunn þannig að við gátum ja. Svona hjálpa til við það breytan sem kannski í okkur hérna í starri samfélögunum það að við erum með mjög ólíkan bakgrunn í þessum, ja. þessum nemendahópi en það segja, það verkefni sem að ég held að við séum að verða betri en klárlega eitt af líkil sko niðurstónum til þess að árangri það að grípa hóp þessara barna sem við ekki mest rá og svo reyndar annar hópur sem að við hefum ekki heldur ná að koma vel á móti sem því allafana að því að rýnt í þess að þrjá síðustu kannanir út og það eru börn sem eru að ná afburða árangri, þar skeru okkur mjög úr og höfum
0: gert
1: ná afburða árangri
0: já, já.
1: Þar eru við bara með lágt hlutfall með við Norðurlöndin og hérna og bara öll öðursetjarlöndin og þá þurfum við akkurat að velta fyrir okkur þegar ég held að við séum öll með þann svona, þá hugsjón að skólinni eru jöfnunatæki en þá veltum við fyrir sér ef við erum að skora verst hjá börnunum sem að eiga erfið að segja okkur, sem eru börnum með erlenda bakgrunnin svona ef við tökum þann hóp og svo erum við að horfa á einstakleikana sem að þurfa meiri augrun í náminu sínu að þá þurfum við velta fyrir okkur hvort að við höfum gengið á langt því að sko jöfnuður má ekki verða einhverjum lágum já, eða við svona búum til svona sko, skólastað sem stoppar á miðjunni við viljum ekki fara þangað og þarna Veist, þarna finnst mér við vera að tala akkurat atri sem að við höfum vilja horfa á, myndum vilja horfa á kannski frekar heldur en meðaltöl vegna þess að ég líti ekki þannig á það að stóri sigurinn verði það að komast í miðja deild í PISA eða að talan hækki heldur við komum til móts við fleiri hópa barn og fleiri börn ná í árangri það er svolítið það sem að
0: Algjörlega.
1: Ég vilja horfa frekar heldur en meðaltölin sko.
0: Hér verðum við að loka þessu strókar ég þakka okkur kjalla fyrir Magnús Þór og Sigurður og Rauðaborði heldur áfram eftir eitt augnablik.
2: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
3: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu Allir geta gengið í alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is

0: Herri, þá er komið að, Trump tímanum sem hefur verið svona í einu sinni viku hjá okkur nema að við sleftu því svona í aðdraganda þjóðræðingakreistunars þá sleftu við Trump tímanum en leið og henni lokið að þá endur ekki við þennan vinsala dagskrálið og hingað eru komnir tveir góðir gestir Ólafur Þórn Harðarson, prófessor á eftirlaunum Það ekki þú sem kallaði það?
1: Til dæmis, jú, eða aldraðu prófessor
0: Og Friðjón R. Friðjónsson sem vara borgarfulltrúi Herðu, Trump var nú svolítið, hann tók hérna íslenska, hvað þetta, samfélagsmiðla í gær, með kortinu.
2: Traustataki.
1: Ekki bara íslenska samfélagsmiðla, hann tók heimspressuna. Þetta hefur greinilega verið, ég sá nú bara sjálfur sko í morgun, skoðaði í Financial Times og sá frétt þar, en svo sá ég á vef Ríkisútvarpsins að þetta hafði verið í fjölmiðlum um allan heim, Bandaríkjunum og á Norðurlöndunum.
0: Hann þarf að tekur Mexíkó og hann tekur Kúbu og hann tekur líklega, ja, hann tekur alltaf ekki Haiti sem hann tekur. Það skorið svona öðruvísi.
1: Já, það nú ekki vita nákvæmlega hvað þessi litir á kortinu þýða. Hvort að þeir eru að feli í sér óskum að innlima þessi ríki í Bandaríkin eða hvort að hann í rauninni bara undirstrika að þessi ríki sé á bandaríska áhrifasvæðinu.
0: Og áskilur sig rétt að hafa afskipti eins og var til dæmis í hérna varandi viðskiptasamningin við Kanada þar sem að hann vildi fá að segja það við hverja Kanadamenn gerðu viðskiptasamninga.
1: Já, það var nú í raunni ótrúlegt og þó var það sé nú fátt orðið ótrúlegt hjá Trump að gera í rauninni kröfu það að Kanada afsali sér fullveldi sínu. Og Mark Carney brást þar mjög snöfurmannlega við og ef ég hef lesið rétt í morgun sko þá bara þetta tollastir í milli Kanada og Bandaríkjana enna harna.
0: Já, já. Það voru að ganga í tollandi sem að Kanada setti á móti, tollandi sem að Trump setti sem eiga að taka gildi um áramótin, að þeir duttu inn í gær, eins og kanadísku tollandi, hefði.
2: Og eru miðaðir að því að lenda svona frekar á rauðum ríkjum? Þannig að hérna þannig að í stuðningsliði forsetans.
1: Já, hafa Kanadamennir komið í þannig fyrir.
0: Það eru ef maður skoðar hvar hann nýtur stuðnings Trump. Þá það meðal annars þarna í þessum ríkjum þarna í miðríkjunum sem að liggja upp að landamærum Kanada sem ég myndi halda verði fyrir mestum árum.
2: Já, já, og svo eru sko borgirnar, eins og í ríkjum eins og Minnesota og Michigan, þá njóta republikanar meira fylgis í svona landbúnaðhéraðunum, meðan að borg, Minneapolis og St. Paul og hérna og Detroit, svona gera það verkum að þessar borgir eru yfirleitt, þessi ríkir eru yfirleitt demokratamein og með sérstaklega Minnesota sem nánast alltaf demokratamein, þannig að hérna, Það meira að segja heiti demokrataflokkurinn hérna demokrataverkamannaflokkur Democratic Labour and Farm Party já, heitar hann eitthvað svo leiðis
1: hann
2: Farmers Party þannig að hann hérna verkamanna og bændaflokkur
1: Já, já Já, ég getum
0: bænt Þú voru að hugsa um að hafa flugvallavinnir en þeir hættu við það En þetta kort er alveg kjöruð fyrir þetta hérna spjall vegna þess að það sem að fólk var að velta fyrir sér í gær Á maður að taka mark á Trump?
2: Sko, ég held að menni ekki lesa of mikið hvort að hann sé að meina að þetta sé áhrifasvæði eða hvort að þetta sé eitthvað. Því á sama tíma kom sko hérna skoðanakönnun eða daginn áður sem að sýndi að Trump nýtur minnsta fylgi sem hann hefur nokkuð tíman haft. Þannig að, og hann hefur stundað það, þegar eitthvað eitt er að gera sem hann líkar ekki, þá teflir hann fram ykkur öðru hvort svo sem að það er hérna þegar að hann var í kostningabaráttunum 2016 og hérna og uppkomst hvernig hann talaði konur að þá staðin fyrir að hérna að biðast afsökunar að þá hjólaði hann bara í blaðamannafund og ásakaði Bill Clinton að koma illa fram við konur og dró inn á þann fund fjóra konur þannig að hann alltaf að reyna að breyta orðræðinni ef hún eitthvað starf þar sem hún líka
0: ekki Þetta stríðans við Kanada eða hótanir að taka yfir Grænland er ekki vinsælt þetta er ekki vinsælt eða í Bandaríkjunum
2: Nei, alls ekki
1: Nei, þetta er mjög óvinsælt í Bandaríkjunum
0: En hver annað þessu?
2: Já. Bara breytir umræðinni svo getur líka bara verið að hann sé bara þú veist, hann segi marga viðhlæðendur
1: Já, hann náttúrulega sko, en fylgi hans hefur náttúrulega dalað mjög verulega. Mm. Sko, ég skoða nú aðalega kannski varðandi kosningarnar í haust, sko, þá skoða ég nú aðalega Nate Silver og Silver Bulletin sem að dregur saman niðurstöður skoðanakann og er þar að ekki búin að smíðar og spá líkon það sem þetta ekki bara að regna saman kannanittar heldur eru líka alls konar bakgrunnsupplýsingar, sagan og fleira sko og samkvæmt honum þá var Trump að meðaltali komið niður í 38% sem voru ánægðir með hann meðan að 58% voru óánægðir með hann og í sumum konunum til dæmis konunum sem Financial Times birti í dag eða í gær þá mældist það með 33% og það eru fleiri kannanir sem hafi verið með hann á því bilinu þegar maður skoðar síðan stefnumálin hjá honum að þá er hann í mínus, ég held bara í öllum utaríkismálum efnahagsmálum og öllum öðrum
0: treyt, viðskipti og
1: já, og það sem líka er kannski áhyggjuefni fyrir hann er að fylgi hans meðal eða ánægi meðal republikana hefur lækkað minnir úr 81% í 72% eitthvað svo leiðis sko og það var líka athyglisvert að þegar að menn eru spurðir hvort að þeir séu approve eða eru ánægðir með hann hvort að það sé eða hann skipti strongly approve og weakly approve og þeir sem sé strongly disapprove eru sem sé mjög óánægðir með hann eru 47% kjósenda meðan að þeir sem að sterklega ánægðir með hann eða mjög ánægðir með hann eru ekki nema 19% þannig að ef þú skoðar bara vinsældamælinguna þá er munurinn á óanægðum og ánægðum 20% en ef þú skoðar þessa sem eru mjög óanægðir og mjög ánægðir þá er munurinn 30%
0: en Ólafur, að þú nefnir þetta hérna, það er fáið fórsetir verið óvinsældi og hann hefur aldrei verið óvinsældi en ef hann byrja þetta saman við leiðtú Evrópu þá er það bara helviti gott skor vegna þess að ég með Mersi í Þýskalandi, hann ekki bara að mælast einhverjum 12-13% Kjell Starmer fór bara undir 10 og Macron nýtur einski stuðnings í Frakklandi þannig að ég meina þeir myndu allir sko gráta ef þeir fengið 33%
1: Já, það er nú nokkur rétt sko en það er náttúrulega allur samanburður á Bandaríkjunum og Evrópu er sem þessi vand með farin sérstaklega vegna þess að í Bandaríkjunum erum við með tveggja flokkakerfi og einfalda meiri hluta kosningu en í Evrópu erum við með hérna fjölflokkakerfi og hlutfallskosningu þannig að ef að einhver leiðtogi í Evrópu fengi 33% ánægju og það leiði til þess flokkurinn fengi 33% í kosningum þá væri það nú bara í öllum löndum rosalega flott framist
2: mörgum, ég meina við erum ekki þannig með í Bretlandi
1: nei, þeir eru hins vegar sko núna konum við fjölflokkakerfi en einmenniskjördæmi þannig að nú gæti hafa menn reiknað sko að flokkur sem fengi 26% hann gæti fengi reynan meir hlut í þinginu
0: en eftir sem áður þá er þessi mæling á Evrópu leitt honum núna miklu, miklu lakar heldur var fyrir 20 árum eða 30 árum.
1: Já, það er almennt tilhýðing, það er bæði sem sé minni ánægja með leiðtoga, það er minni ánægja með flokka, flokksollusta hefur víða minkað og ef maður skoðar það hefur að vísu alltaf verið tilhýðing til þess alveg frá 1945 að í kosningum þá tapi stjórnarflokkar frekar heldur en stjórnarandstöðuflokkar en þessi tilhneiging hefur verið að styrkjast og í kosningunum 2004 þegar okkar ríkistjórnin hans Bjarna sem hafði verið ríkistjórn Karlina var svona raskelt í kosningunum að þá, ef ég mann þar rétt þá voru margar aðrar kosningar í hérna mörgum löndum og allstaða töpuðu stjórnarflokkar
0: en spurningin er á maður að taka mark á Trump út að þeyslum við þetta hérna kort hvernig á maður að ráða í það að hérna fórsetin er að dunda sem þetta skistóni
1: ég er ekki vissum að það sé nein leið að ráða í það með maður verður bara að taka þessu eins og öðru ólánu í eldgosum og rigningu og roki Spurningin er hins vegar kannski miklu frekar þegar allt þetta gengur á hvernig eiga Íslendingar og hvernig eiga vestur Evrópumenn mm-hmm. almennt að bregðast við þessum sko gigantísku yfirlýsingum.
0: Þessum það skiptir þetta máli þessi spurning þegar Þorgerður Katrín kallaði sendiherrann á teppið.
1: Já, en þeir segja fyrst sko þeir byrjuðu á því Evrópumennir að reyna að fást við Trump með því að fladra bara upp um hann. Síðan sáu þeir að það hafði þau áhrif að hann bara gekk á lagið. Þannig að þeir hafa sýnt meiri hörku í samskiptum við Trump nema kannski þó hann sé óvinsæll í Bandaríkjunum þá hann miklu óvinsæll í Vestur-Evrópu uh-huh. en þetta hefur breyst sko spurningin hins vegar með Íslendinga í raunni það sem menn velta fyrir sér eigum við þegar að við fáum svona ótíðindi eigum við þá að andæfa svona kurteislega eins og forsætisráðherra og utanríkisráðherra hafa gert eða eigum við að fara að ráðleikingum þeirra sem að segja því að ég bara þegja því að ég bara að láta þetta yfir ykkur ganga vegna þess að ef að þið eru eitthvað að brotist þeirra þá espiði bara kallinn til meiri illinda og þessi tvö sjónarmið ég skilðu bæði mm-hmm. það fyrrnefnda er svona í anda kannski í anda Kissingers svona realpolitík en það er auðvitað ekki stórmannlegt
0: Nei Ríðan, má maður að taka mark á trú?
2: Ég sko hérna sko þegar maður horfir á margt sem hann hefur gert í innanlandspolitík þá hefur hann verið að gera það sem að hann sagðist alltaf að gera þannig að á maður að taka mark á því sem hann sagði fyrir kosningar já hann sagðist alltaf að fara af hörku í hérna innflytjendamálin hann sagðist alltaf að senda fólk úr landi hann hefur gengið fram eða hans fólk hefur gengið fram að þannig hörku að langt umfram það sem að fólk annað fólk og kjósendur hafði væntinga til hann talaði alltaf hérna að senda glæpamenn úr landi en svo er bara fólk sem að sko skilaði hérna innistæðalausri ávísun hérna einhverjum áratugum áður er að lenda í því að komast ekki aftur inn í landið og hérna og vegna þess að við munum eftir ávísunum við drýjum
1: og gúmitjakkum
2: að það þarf það kannski einhverju útskýringu ef það einhverju yngri að horfa en hérna en síðan er það sko en svo er annar önnur hlið á honum þar sem að eins og ég var að segja hann segir einhvern fjandan til þess að hérna til þess að breyta umræðinni hann er í vandræðum hann er nýbúin að halda hérna einhverja ráðstöfnu það að hérna sem átti svona peppa liðið hann að vísu rukkaði alla frambjóðundur sem ætla að koma á ráðstöfnunum $25,000 þannig þetta var hérna peningamaskina líka fyrir hans sjóð og eina sem hann sagði var bara tali bara Trump og hvað ég frábær og þá muniði vinna kosningar og meðan að það var allavega sko það voru fjölmjölega sem spurðu frambjóðundur í svona ótryggum sætum og það var mætingar hlutfalli þar var svona kannski 40-50% þannig að og það eru einhver merki það að republikanar sem eru að lenda í erfiðum slögum eru að fjarlægast hann það er ekki bara hérna skoðanakannanir og Nate Silver heldur að líka sko spámarkaðir og aðri slíkir spá því að það er ekstra kringum 85% minni mig sem að polymarket spáir því að demokrátum munn á stjórn á fulltrúadeildinni og 50-50 á hérna þegar ég skoðaði fyrir svona tveim vikum síðan á öldungadeildinni ef að demokrátan á öldum í báðum deildum þá gerir Trump ekkert mikið nema að vasast eitthvað utanríkismálum en þeir munu setja sko fótajátn og handjátn á hann í öllum málum og fjármálum og svo framvegis eins og mögulega geta þannig að hérna mín sko já ég hefði frekar vilja sko að ég hefði frekar sagt bara heyrðu ég ætla ekki að taka marka á þessum hérna truth social status frekar en það eru margir aðri truth social statusar sem eru vitlausir og hérna
0: það er ekki hægt að tala vitin í vitlausu
2: nei og þannig að ég hef alltaf verið þar sko og sagt bara heyrðu býðum bara að sjáum hér eru hérna hér eru aðstæður að mögulega breytast eftir hvað, 2 mánuði mm-hmm. þannig að hérna og þá verður sko þá vitum við ekki þú veist að þá voru 2 ár eftir af hans stjórnartíð en við þurfum þá að sko að líta á veruleika sem það sem að sko mögulega demokrátar eru með völdin allaf í annari deildinni og mögulega báðum búin að ná nokkrum ríkisstjórastöðum frambjóðundur sem að hann valdi sérstaklega mögulega tapa og þeir hafa verið að tapa þannig að hérna að það gerir það ennþá frekar verkum að republikanar munu láta meir sér republikanar munu láta vera að stjórn og hann mjög reiður út í til dæmis John Thune sem er sko leiðtogi republikan í öldungadeildinni fyrir það að keiri ekki sín máli gegn þrátt fyrir að Thune segir heyrðu reglur þingsins og lög gera bara ráð fyrir að við séum, gerum þetta með ákveðnum hætti og við getum ekki farið fram hjá þeim þannig að hérna svona mín tilfinning er svo að það muni fjara undan hérna Trump á næstu mánuðum og misserum en hvað hann gerir síðan komin út í hotn eins og eitthvað sært dýr já. Það síðan annur hérna eitthvað annað til þess að hafa áhyggjur af og velta fyrir sér
0: ég heyrði að haft eftir honum hann ekki að segja það sjálfur að skiptir ekkert mál í kosningum nema 2 síðustu vikunar og ég finnst alveg trúlegt að hann horfi þannig á það
1: það getur vel verið
0: og hann með þessi eiginlega sama þótt að hvað Nate Silver og félagar að tína sama núna hann trúir því að sá sem að getur unnið 2 síðustu vikunar hann með þetta
1: já, það bara rangt það gerir stundum að það verða umtalsverða breytingar
0: Það gerði þetta í síðustu kostningum á Íslandi.
1: Gerði það, en það gerist ekki alltaf. Þannig að, og það ég held að það sé nú, miðar við öll kennimerki, mjög ólíklegt, eða það væri þá eitthvað sem að gerðist, sem að væri algjörlega óvænt, sem að myndi gefa honum svona sigur í á loka spretti.
0: Til þess að banna póstkostningar?
2: Já, já.
1: Hann getur náttúrulega haldið áfram að reyna að eyðileggja.
2: Þá lendir hann líki vandræðum sko vegna þess að hans stuðnis með republikana eru hérna landsbyggðar fólkjarnan sem þarf kannski að keyra í 2 tíma á kjörstað eða má ekki kjósa með í pósti þannig að og það var þannig þar til 2020 að það voru republikanar sem að lögðu alla áhersla póstkosningu og vildu innlega þær og unnu mest í þeim þannig að vegna þess að þeirra kjósendur eru landsbyggðar fólk og hérna á búastundum fjarri kjörsta þannig að það getur bitið hann í rassinn aftur
0: en sko. Hann er að banna að senda út kjörsula nema á sko samþykta kjörskrá
2: já.
0: Og þá er líklega hans fólk á kjörskráni hann sendir bara
2: já. Það er svona liggur undir hérna einhver staðar en það eru samt ríkin sem að stýra kosningum þannig að þau fara þá, reyna þá að fara eitthvað aðra leið það er alltaf eitthvað viðbragð við action kallar á reaction þannig að ríkin munu klárlega bræðast við með einhverjum hætti og það hefur alltaf verið mantra í republikanflokknum síðustu 60 árin að ríkin eiga að fá að ráða það er verið þeirra mantra
1: en Trump er nú ekki dettið í
2: nei
1: hann
2: nei,
1: er nú ekki, hefur nú ekki mikið fyrir arfleg republikanarflokksins
2: nei, hann er alveg í vandræðum vegna þess að sko út af stríðin í Íran þá er bensín mjög dýrt það er í miklu vandræðum það er verðbólga hans viðbragð við til dæmis eins og núna að leifa innflutninga ódýru nautakjöti til þess að lækka það lendir verst á hans kjarnastunismunum sem eru síðan bændur
0: hann er búin að koma með viðbræðu því að því að hann flutti nautakjöt til þess að hjálpa Milei
2: já.
0: Og svo horfði ég á hann núna held ég bara í fyrradag að þá var hann í Hvítahúsinu með hérna bara Texas og félaga fyrir aftar sig ég var aldrei síði að stóra hatta bara þá voru það hérna nautgripa
2: bændur þar
0: og hann var að hérna, veita þeim leifi til þess að reka sjálfur matvinnslu og hann var eiginlega stillaði upp að það sem að vera að í matvaladreifingu í Bandaríkjunum væri örfáir hérna matvinnslu fyrirtæki sem að vera blóðmjólka bændunar og okra á neytundunum þannig að þeir stóðu hann í kringum hann og lístu yfir því hvað hann væri frelsa þeirra
2: Kargil sem eitt stærsti hérna nautakjöt framleiðandi í Bandaríkjunum er frá Wichita í Kansas þar sem að fjölskylda konna minnar býr núna. Þannig að hérna risastór atvinnurekandi í Kansas ríki. Þannig að ef hann ætlar að fara að hjóla í hérna stór risastór atvinnurekandan í fylki sem að skiptir hann líka máli, þá getur það aftur komið að bita hann í rassinn.
0: Þannig að hann hefur reynt þetta sama líka við lyfjafyrirtækin.
2: Já, já, ég veit það. Ég meina þetta er bara óvinsælli, miklu óvinsælli. En hérna, já, kannski fara Trumpista líka hérna allan heim að fara að tala gegn sláturhúsum. Við erum með allt að fá sláturhús á Íslandi og ættum að leifa heimaslátrun.
1: Þannig að hvernig...
2: Ég skal taka undir með Trump í því, leifa sláturinn á, hérna, á bóndabæin,
0: heimaslátrun. Við þekkjum alveg þessu umræðu, við erum millilegir þessi að taka allan peningin og halda hérna neytendum og bændum fátökum.
1: En hann náttúrulega í rauninni almennt talað mjög erfitt að ræða hvað sé líklegt að hann gerir vegna þess að hann algjörlega ófyrirsjáanlegur nema hann og beiti náttúrulega eins og Friðjón var að lýsa hérna áðan mjög gjarnan smjörklípu aðferðinni ég hef nú verið þeirra skoðunar að þrátt fyrir allan hávana þá sé mjög ólíklegt að Bandaríkjamenn geri alvör úr því að lengjum þessi Grænland hvað þá Ísland en vandinn er sá að maður getur ekki verið alveg viss og síðan það náttúrulega óþólandi framkoma af bandalagsþjóð að vera með sem sé við verið að draga fullveldi bandalagsríkjana í efa.
2: Já, já, ég menn og Danir hafa staðið með Bandaríkjunum í gegnum súrt og sætt í Afganistan og Írak og góðmáta
0: hvað sko.
1: Náttúrulega yfirgengileg sko Danir hafa verið sko hundtryggir eða mjög tryggir Bandaríkjunum.
2: En þetta er bara hann hefur svikið sína stuðnismenn sko sína bandamenn. Ég meina það má alveg rifja það upp hvernig komu fara að vera Kúrda í Sýrlandi líka sko.
1: Nú hann verið síðar búin að
2: Þeir voru skildir eftir.
1: Já, já. Þeir hafa nú alltaf verið skildir rétt.
2: Já, já, reyndar.
0: En það hefur verið rifjað upp sem Kissinger sagði að þessi slæmt að vera óvinni Bandaríkjana, að þessi ennþá verða að vera að vinna þeirra.
1: Já, já.
0: Það er oft sagt núna eins og með Kanada. Svo lyfta með henni öxlum og spyrja, hvernig tókst manninum að gera Kanada óvinni?
1: Já, já.
0: Það er bara einhver sem hefur tekið það hengar til.
1: Síðan sá ég nú hef ég séð síðust dagana sko að það er eitt mál sem ég hafði ekki átta mig á sem hefur verið hérna mikið í umræður undanfarið og það er hérna gagnaver sem að er orðið mjög heitt mál skils mér og Trump leggur mjög mikla áherslu á það að styðja við

0: þessi áhersla á gagnaverin vera mjög óvinsæl meðal kjósenda ekki bara já. Demokrata heldur líka republikana og einhver því sá einhverja könnunum það að 70% bandaríkjamanna vildu ekki fá gagnaver í sinn bakgarð sem er nú reyndar algengt sko en eitt dæmi skilur að hann virðist velja sér mál sem eða sem sé að mér meina öll hans stefnumál njóta mjög lítillar hilli
1: Já, þetta náttúrulega afleiðing af því hann alltaf að segjast vera að flytja inn verksmiður til Bandaríkjanna. En það bara ekki rétt. Einu uppbyggingin þessi gagnaver.
2: Já, sko...
1: Hann lítur á þetta sem bara forsendur fyrir því að verði efnahagslegu uppgangur.
2: Já, á síðast ári var sko bar gervigreindar og gagnavera byltingin uppi hagvöxt í Bandaríkjunum. Ef að þeirra hefði ekki notið við að þá hefði hérna allt verið á verra veg. Og en þetta sko þetta miklu viðkvæmara til dæmis í Bandaríkjunum heldur en við eigum kannski að venjast eða getum gerum okkur í hugulund vegna þess að rafmagn ræður því hvort að það sé lífvænlegt í húsinu þínu þar sé að geturðu kælt á sumrin og geturðu hitað það á veturnar það ekki þannig hérna hjá okkur þannig að og hérna aðgengi að vatni skiptir gríðarlega miklu máli það ekki alltaf og allstaðar sko mikið aðgengi vatni ef það eitthvað sem við höfum aðgengja þá það vatn og hérna og hérna og kæling þannig að sko að hérna að þetta virkar svona sko skrítið fyrir okkur en þetta stór risamál
1: í Bandaríkjunum það gagnaverið þarna sem verið að byggja miklu stærri heldur
2: já,
1: að
2: við sjáum
1: já íslensku gagnaverið bara eins og litla táin á þessu þetta bara heilu breiðurnar af skemmum sem eru að reisa sko
2: já meina 500 megavatta gagnaverið ég veit ekki hversu mörg þúsund lítra vatni í vatnskælingu það tekur en það gríðarlegt magn af vatni og hérna og það ekkert ofgnótt af vatni alls staðar í Bandaríkjunum. Þannig að þetta er meiri háttar pólitískt mál og þetta eru eins og sé bæði demókratar og republikanar það var ég reyna mun að það var sko republikanir sem að vann ríkisstjóra prófkjör bara á grundvelli þess að hún var á móti hérna gagnaverum. Það var hennar mantra. Og hún verður líklega ríkisstjóri bara fyrir mitt litla líf, mann ekki það áfellisdómur yfir okkur
0: Guð sér lof munum við ekki allt
2: að hérna einhvers þær í miðríkjunum að hérna Missouri eða einhvers þær álíka stað að hérna að það var þannig og þetta bara, þetta þvert að flokka og þetta risamál og Trump að veðja á þetta vegna þess að hann líka búin að fá sáta til þess að fjárfesta gríðarlega inn í þessum gagnaversinnaði og gervigreindarinnaði í Bandaríkjunum þannig að og það er tengdasonurinn og synirnir líka þannig að hérna og önnur sko, börn ráðherra ríkisstjórnarinnar komnir inn í einhvern leik þar sko
0: Ég get kannski nefnt líka að því þú sagðir áðan Friðjón og hann hefði staðið við öll kostningaloforðin sem er mestan part rétt en það var þó eitt kostningaloforð sem hann stóð ekki við hann neitaði því nefnilega að hann ætlaði að framkvæma þetta var ekki þetta ekki project
2: 25
0: hann þvertók fyrir það og þetta væri alls ekki hans stefnuskrá og síðan erum við erum búin að framkvæma allt
2: er það ekki
0: rétt
2: Jú, ég meina á inn í hans ríkisstjórn eru menn sem að sömdu þetta projekt og skrifuðu.
0: Þannig
2: að
0: síðan hefur hann bara gengið í rauninni svo langt að það greinilega gengur fram af miklu meiri hluta bandaríkjamanna.
2: Já, og það sko pendullin sveiflast og það það sem að sko gerist alltaf og sérstaklega þú veist, út vegna þess að maður búin að fylgjast með pólitíki bandaríkjanum lengi. Ég held að kostning mandami Elsa Yed og hérna og margra annara svona vinstri manna í Bandaríkjunum sem hefði verið óhugsandi
0: Algjörlega.
2: Fyrir 10 árum síðan er bein afleiðing af því af stefnu Trump og hvernig hann hérna hegða sér og ég þeirra skoðunar að hérna að Bandaríkin muni sveiflast lengra til vinstri á bandarískan mælikvarða heldur nokkuð tíman áður í kjölfarið á þessu stjórnartíð og hérna og það það sem að sko sumir svona þeir sem að svona hafa verið að afsaka Trump og hérna og segja hann betri en Harris og eitthvað sliðis hérna átta sig ekki á er að afleiðingin af því fyrir

0: sko hægrið um allan heim er að það kemur vinstri bylgja. Það mín skoðun. Og þess vegna ég eindreginn andstæðingur þess alls ekki bara þess vegna, en það ein af ástæðunum fyrir því ég hef haft mikinn fyrirvara á það sem að þetta stjórnlynda hægri sem að Trump takandi stöðu í fyrirtækjum, ríkisvæða fyrirtæki. Hvers konar frjálshyggjumaður og hægri maður það?
1: Hann ekki frjálshyggjumaður.
0: Nei, ég veit það. En það fullt af frjálshyggjumönnum út um allan heim sem að sko eru hryttir á. Sem að sögðust vera frjálshyggjumenn sem að vera verjan og afsakan.
1: Það verður einmitt, þetta mjög athyglisvert sko með sveiflurnar og mögulegan uppgang vinstri armsins í demókrataflokknum. Við verðum náttúrulega reyndar að hafa það í huga að vinstri öfgamenn í Bandaríkjunum þeir eru nú með svona stefnusvipað og sósíaldemókrata í Norðurlöndunum
0: en Obama var á stefnuskránni að hafa sko merit pay fyrir kennara þar sem kennara fengu greitt sko fengu bónus ef að sko nemendunum gekk vel þetta var vinstri maðurinn og þetta var hann sko hann innleitt þetta ekki vegna þess að hérna það voru andstæði við þetta í kennara sambandi bandaríkjanna
2: varandi pendulinn að hérna Trump hafði áhrif á kostningar í Kanada og Ástralíu sagt. Ég held að það hafi verið jafnvel víðar en við vorum með kostningar núna um helgina þar sem að Óskabarn Trump vann AFD í Þýskalandi mann þar kostningarsigur sem að hérna á kostningafundum útvarpa ræðum frá Elon Musk og T.T. Vance var sérstaklega verðin af flokki í munnjan hérna fyrir árið síðan
1: rúmi það auðvitað ávikið öfni en þetta var nú í einu af hérna fylgjum Vestfískalands eða Þýskalands segja þeim að vísu spáðgóðu gengi líka í næstu þingkostningum ef þeir fengið þar 30% væri það auðvitað ávikið öfni en það skipti enn meira máli hvernig aðrir bregðast við því menn hafa náttúrulega verið að reyna í Þýskalandi að útiloka þá með samsteypustjórnum kristilegra og kratana það bara ekki góðan árangur í þessum kostningum en spurningir hvað á að gera og ég minni nú aðeins og ég gert áður sko að við höfum áður í evrópsku sögu verið með mjög öfluga andkerfisflokka, kommunistaflokkana í Frakklandi og Ítalíu sem að ég sá ítalski fór yfir 30% kostingum, þeir voru bara útilokaðir alla tíð og það gekk og ég held nú að aðalmáli sé það að bæði miðju og hófsamir vinstri og hægri flokkar að þeir verða að þeir eiga lítinn annan kost heldur að reyna útloka þá. Hægri flokkandir eru náttúrulega, klassíkir hægri flokkar eru auðvitað, það eru auðvitað freisting fyrir þá að mynda stjórnir með sem sé jaðar hægri populista flokkar.
2: Það að gera þetta um alltaf að gera því Danmörku fyrir 25 árum sko.
1: Já,
2: það eru yfirlýsingar frá hægri mönnum í Spáni að vinna með hérna Vox og það hefur gerst í Hollandi og það gerist út um allt.
1: Já, en
2: endanum verður hérna kristilegi demokrataflokkurinn að vera í ónýtri hérna fjólubrári stjórn með krötunum eða ná fram hérna okkar hægri málum með því að taka inn ultrahægrið og ég held að það sem bara tímasvíðflokkunnar sko kristilegu demokratarnir taka ákvörðin að taka
1: það kann vel að vera sko en dæmin sem þú nefnir þær eru frekar í Vestur-Evrópu ef við lítum á Vestur-Evrópu síðustu árin og áratugina þá eru þeir frekar undantekning heldur en reglan þessir populista flokkar hafa ekki komist í ríkistjórnir mjög víða og þar sem þeir hafa komist inn hafa þeir minnst okkosti víða hrakist úr ríkisjóttin til að snemma og nú það þannig á Ítalíu þar sem að Trump tókst nú meiri segja að móðga með Lóni sem var að slá met sem hérna sem hefur setið lengst samfellt frá stríðslokum það voru nú sennilega meiri hluti forstráður á þessum tíma hafði nú sennilega setið minn en ár en hún hefur sem sé, hún á von á kostningum hefur kosið að fjarlæga sér Trump meðal annars vegna þess hvað hann óvinsæll á Ítalíu og í Evrópu en hún hefur reynst miklu hófsamari heldur en margir áttu von á og meiri svona stjórnvitringur og þegar við tölum um þessa hægri populista flokka í Evrópu þá verðum við að greina vandlega á milli þeirra sem eru öfgafylstir og þeirra sem eru tiltölulega hófsamir Ef við tökum til dæmis framfaraflokkin í Noregi sem venjulega talin hérna sko populistaflokkur þá hann mjög hófsamur. En það hefur hann setið lengi í ríkisstjórn með hægri flokknum í Noregi og hérna það engum sem dettur í hug held ég að telja hann andlýræðislega flokk. Nú hins vegar á hinum endanum eru auðvitað AFD og Le Pen.
2: Le Pen hefur nú reynt að aðgreina sig frá AFD.
0: Já.
2: Þegar þeir vera verri.
1: Já. Sko, en það er líka aðtilgjörð sko að hvar AFD að vinna þessa miklu sigra í gamla Austurþýskalandi.
0: Já, já, fyrst og fremst. Allra fyrst og fremst. Þetta eru þau ríki þar sem svona kannski minni lýðræðishefð
2: og eru riðbelti Þýskalands
0: og eru svona það eru erfiðari atvinn ástand og ákvarðinni merkjulegum að opna landamærin svona já, fer verð í það og þetta eru
2: sami ég meina, það eru miklu minna, ég tekkaði á það í Saxlandi hérna fjöldi innflytenda það var rétt náðu 7% sko.
1: Já. Það nú eiginlega megin regla ég man það í Bretlandi skilur
2: því færri útlendinga því meiri útlendinga
1: nákvæmlega
0: þannig að sko, en þetta er sami hópur sko Trump sko, vann á 2016 sem að deplorable sem svo Hillary kallaði þá
1: sem var nú eiginlega deplorable
0: fyrir
1: hana
0: þannig að hérna Já, ég sko, það sem að mér finnst að vera áhugavert til dæmis sko, og ég ekki að bera blakka af Le Pen, en ef hún vinnur verður hún, sko, fer hún með lón í leiðina ef hún vinnur á fórsetakostningarnar á næsta ári fer hún með lón í leiðina eða verður hún eitthvað, sko, eitthvað hérna eitthvað allt annað, því að sko það er auðvelt að sitja í stjórnarandstöðu og vera alltaf reiðiflokkurinn að hérna hrópa og við höfum kannski nærtækt dæmi flokk sem að sko var reiður í minnihluta og hérna síðan komin í meirihluta og þarf þá að taka ábyrgð á aðgerðum sínum og þá fjarar undan honum mjög rætt þannig að hérna annarkvort fjarar undan honum eða þá við komandi verður aðeins ábyrgari og hérna og talar með öðruvísi hætti eins og með Meloni gerði ég veit ekki hvað gerist ef að Marine Le Pen verður sigrar það eru meiri áttar áfall fyrir Evrópusambandi það eru þið hérna og bara á Evrópusamstarfið í raun og veru en hérna verður hún sko frönsk útgáfa af AFD
1: þetta er mjög góðar spurningar og ég ekki heldur neitt vissum svarið sko hins vegar sko við erum nú hér í hérna hérna dökka inn í dökku sviðismynd ef að Le Pen vinnur og hún fer á með lón í línuna þá var nú ekki víst að það þurfi að hafa að Evrópusambandið þurfi endilega að hafa mjög miklar áhyggjur því að Meloni hefur nú bara rekist príðilega í Evrópusambandið þá var hún að fóra sínum tíma við sko viljað að hérna ítalega gengi úr ESB og í rauninni eftir Brexit það var allir eða minnst hvort þeir sem ég man eftir populistaflokkarnir í Vestur-Evrópu sem að töluðu fyrir því að þeirra lönd gengu úr ESB þeir hafa skipt stefnu og segja núna í staðin við eigum að vera í ESB við þurfum bara að beita okkur innan ESB til að reyna að breyta bandaræðin en ef að hún hins vegar tæki upp AFD-stefnun og væri forseti Frakklands að þá væri ekki bara Evrópusambandið heldur Evrópa og lýðræðið í Vestur-Evrópu í verulegum háska
0: Já, ég hef samt sko, það kæmi manni mjög óvart að sko að frönsk líðræðis hefði myndi leggjast af bara við það að Marine Le Pen yrði kosin fórseti.
1: Já, frakkarnir það var mér og kennt á fyrsta ári stjórnmálfræði hjá ónefndum prófessor að frakkar skiptum stjórnkerfi eins og aðra þjóðir skiptum ríkisstjórnir og það eru líka mjög rík byltingar hefði í Fraklandi
0: það er prófessorar endur tekið síðan við aðra nemendur
2: mjög klóri
1: en hins vegar verði ég nú að því ég nú svo mikil pollíðan alltaf að taka undir fróm og óskir þínar að ef að Le Pen verði kvorsin þá mun hún fara á Meloni í línuna
0: já, ég, eins og segi ég, bara, þú veist maður vonar auðvitað að
2: Það hefði ekki gerst ef Ítalíu þá gerist það hérna gerist til dæmis í Finnlandi að þegar populistaflokkur fór í stjórn og þá tapaði fylgi og þá var það líka til sko róttækari flokkur til hliðar þegar Farasir að reyna að ná inn á miðjuna til þess að stækka þá verður til flokkur hægra megin við
0: það. Leiðan komst inn í sveitastjórnir og þá þurfti að fara sína ábyrgð þá sprakk blæðran sko.
2: Þannig að
1: fór
2: loftið úr henni.
1: Þetta gerðist líka núna bara á dögunni eða fyrir fáunum mánuðum sko með varðandi reform í Bretlandi.
0: Já, já.
1: Og reform náttúrulega mjög áhugaverður, hann fór upp fyrir 30% í skoðanakönnunum.
0: Já, já.
1: Nú hann kominn við í ríflega 20% minni heldur
0: en verkefni. En þeir unnu líka sko stóra sigri í sveitarstjórnarkosningunum í fyrra og þurftu að taka við völdum sem staðar og sína ábyrgð og þá allt í einu og svo kom bara í þeir þá í ljós líka þarna voru sko menn sem höfðu ratað á lista sem að voru kannski með dóma á bakinu og hitt og þetta og alls konar vesen sem enginn hafði fyrir því að rannsaka sko.
1: Það náttúrulega kosturinn við það þegar að andlýðræðislegir popúlistaflokkar komast til valda að þá fá kjósendur að sjá hvernig þeir líta út þegar þeir eru við stjórn.
0: Það stundum dýrt.
2: En reform í Bretlandi passa sig á minnarsbergi á Trump, þótti séu að fara eftir leikjabókinans. En það svolítið öðruvísi með AFD sem að bara stolt og ánætt við þessi tengst.
1: Já, já.
2: Þannig að það svolítið munur á því og þau vinna hann góða sigur. Þannig áhrifin sem að menn voru að spá í fljótlega eftir að Trump var kosin að hérna, hann hefði áhrif á kostingarnar í Kanada og Ástralíu og fleiri stöðum. Mm. Það eins og þetta sé, en þetta ekki fyrstu kostingarnar sem við sjáum, að Trump eiginlega að vinna. Hann Orban tapaði.
0: Já, já. En hann samt vinsælli í Austur-Evrópu, heldur Vestur-Evrópu, umtalsvert.
1: Já, já. Og með þetta náttúrulega gamla Austur-Þýskaland. Engin ástæða til að gleyma því.
0: Nei, nei, þannig að þetta verður hérna... Já, já, en máli sko, þú veist, stjórnmálamenn og hérna verða samt sem aður eitthvað neginn að svara í Evrópu, verða svara óunæju kjósenda, þetta er ekki eitthvað tómarúmi, þetta er ekki bara, þú veist, þetta er ekki flokkarnir, AFD fær fylgi vegna þess að kjósendahópar eru óanæðir, þeir eru óanæðir með kjörsýn, þeir eru óanæðir með áhrif sína á stjórnlíf.
2: Gömlu flokkarnir og valdastettin þjónar bara hérna auðvaldinu, það bara þannig. Þessum fólk svona óanætt.
0: Já, ég held að þetta sé ekki alveg svona einfalt, en hérna, en þú ert með þína kenningar og hérna, og þú veist, og aðrir hafa aðra kenningar.
2: Það hefur verið brotið niður, sko, velferðakerfið í þessu löndum með því að lækka skatta á fyrirtæki og fjármagn.
1: Já,
2: og það var þessi innlust niðurskurður þannig að fólki lifir inn í samfélagum
0: það er ekki samt hægt að segja að Þýskaland sé gósenland kapitalismann sko það er mjög erfitt að reka þar fyrirtæki og segja fólki og hérna og svona og fyrirtæki raun og veru flýja þaðan vegna þess að þeim finnst erfitt að starfa innan þess að stífa vinnumódels sem er í Þýskalandi
1: ef við komum aftur að sko þessum sterku tilhengum undanfarin ára að stjórnarflokkar almennt tapi kosningum þá gerist það bæði í löndum þar sem að er öflugt velferðarkerfi og í löndum þar sem er ekki eins öflugt velferðarkerfi og kannski óþægilegasta spurningin er svo hvort að núna þegar að tíminn líður svo hratt að kjósendur hafi tilneigingu til þess að vera of heimtufrekir gagnvart stjórnvöldum þar að segja þeir séu að gera kröfur sífellt betri lífskjör sem að stjórnvöldin geta í rauninni ekki komið á mótsvið og þá fellaði bara hverja stjórnina á fætur annar við alveg sama hvort að það hægri stjórn eða vinstri stjórn en það eru þetta mjög mikilvægt sem að Friðjón nefndi að sko populistarnir þeirra jarðvegur er ekki síst fólk sem að stendur tiltölulega illa og þannig að mikill ójöfnuður getur ítt undir populisman og þar er hópur þó ég sé að tala
2: það er bara fólk sem er lært að stjórnvöld er ekki að þjóna okkur það er bara fólkið í riðbeltunum í Englandi eða Austur-Þýskalandi eða riðbeltunum í Frakklandi sem kemur bara með menntaða niðurstöðu stjórnastefnan undanfæri 30-40 ár hefur ekki hjálpað okkur ekki minni fjölskyldur
0: og það kaust Boris Johnson
2: Já, þá kemur það hérna frekar kísi ruglukoll heldur en lygara
1: ég Boris hafði nú lofað sko stórfældum kratisma í rauðabeltinu.
0: Já, já, já, já, já.
1: Ríkisanskiptum og það bara sveikan það.
0: Já, já, en lendi í smá vesen í COVID.
1: Já, örlítlur.
0: Já, já.
1: Örlítlur í kampavínsbóðunum í COVID.
0: Já, já.
2: Þetta raunveruleiki í þessum löndum. Það æ stærri hluti kjósenda sem upplifa sig svikna af stjórnvöldum undanfarna ára tíu.
1: Já, en þegar þú skoðar þetta Smári, þá verðum við líka hafa í huga hvað þessi hópur sem að raunverulega hefur það skýtt og hefur fullkomnar efnislegar ástæður til þess að vera óánægður með að stjórnvöld skaffiði
2: ekki nóg góð kjör.
1: Hvað hann stór?
2: Nóg til þess að verða tipping point í hérna sem verið hérna, eins og í kjördæmunum í Bandaríkjunum.
1: Hann getur verið það, en hins vegar óánægjan, sjáum við óánægjuna líka, mjög ríka meðal kjósenda sem að ekki eru í þessum hópum sem að koma vest út úr samfélaginu. Og við sjáum það til dæmis á fylgi krataflokkana, til dæmis bæði hér og í nágrannlöndunum, að þeir hafa breyst frá því að vera flokkar sem að höfðu yfirgnæfandi fylgi hjá verklýstjættinni, yfir í það að vera sterkastir núna hjá menntamönnum.
0: Já, já.
1: Þannig að...
0: Og ofinberum starfsmönnum.
1: Já, ofinberum starfsmönnum líka, sko, já, já. Já, já.
2: Ég þannig að þetta að skoðar hérna fylgið við Trump, að þá var Trump með sáralítið fylgi til dæmis í New York.
1: Já, já.
2: Sáralítið, sko.
1: Já, já.
2: Og hérna AFD með sáralítið fylgi í Hamburg.
1: Já, já.
2: Sáralítið.
1: Ég þekki.
2: Og þess að finnst mér oft skrítið þegar menn að reyna að flytja þessa... þessa riðbeltis pólitík til Íslands, að það ekki riðbelti á Íslandi. Þannig að við erum miklu líkari í pólitík Hamborgar, London og New York, þar sem að reform AFD og Trump njóta í leinskinsfylgis.
0: Ég sko...
2: Það er svo ævindilegt að reyna að flytja þinn, sko.
0: Já, sko, Trump nýtir samt sem að það heilmikis fylgis í New York ríki. Þegar leiðótt komin út fyrir borgina, þá nýtur hann bara heilmikis fylgis og reyflökunar almennt. Þannig að hérna, og þeir hafa mjög sterka stöðu á fylgistinginu, að ríkistinginu í New York ríki. Þannig að sko, þetta er rural urban líka, þetta er hérna, og þetta er vestuna þjónusta og framleiðsla.
2: Já, og það sér þið ekki sveifluna að hérna, ástæða fyrir hérna góðu gengi Trumps hafi verið að lást eftir snerins með honum. Það sér þið bara að þú þátt að fara inn í djúp riðbelti til þess að finna þá.
0: Já, já.
2: Það hefur aldrei gerst í New York, sko. Og það er ekki gerast í Hamborg og það er ekki gerast í London.
0: Nei, það er alveg rétt. Það gerist ekki í sko, það gerist ekki í stóru borgunum, nei, þar sem að sko
2: lágstéttin er. Það eru klassískir íhaldsmenn sem eru að styðja þetta sko. Eða bara rasistar.
0: Og fólk sem að sko þetta er svona hinn hvíta lægri millistétt og lágstétt sem að er með lágt menntunastig kaus demókrata út af því að þau voru í verkalýshreyfingum í kolanámunum og í bílaversmiðunum og stálversmiðunum í Pennsylvania og Detroit og svo framvegis og sem að sko demokrátar gengu að vísu.
2: Já, þá vartu kannski nú að tala sko 30 ára aftur í tíman sko.
0: Já, ég meina þeir gengu að vísu alveg þangað til 2016. Lærðu það síðan the hard way að hérna þeir gátu ekki að gengja að þessu fólki vísu.
1: Þannig eru demokrátnir í raun í svöðum og klemmu og kratarnir í Vestur-Európu og í nýlegri bók sem að hann skrifaði nú meðal annars eða ritaði hann Thomas Piketty. Já. Og fjallar sem sé kosningar í einhverjum 50 lýðræðisríkjum síðan 1950.
0: Já,
2: grafíska vinstri.
1: Það er samanburðarannsókn á sem sé 50 sem sé fullvaldaríkjum, ekki Bandaríkin. Og það kemur í ljós að ef þú skoðar sko hægri og vinstri kosningum eftir tekjum, að þá hefur lítil breyting orðið á því að það eru ennþá þeir tekju hæstu kjósa til hægri í miklu ríkari mæli heldur en hinir. Hins vegar ef þú skoðar menntun, þá hefur þetta snúist algjörlega við. Fyrir 50 árum eða 70 árum þá var það almenn tilhneiging að þeir sem voru með mikla menntun, þeir kjósu mun meira til hægri heldur en þeir sem voru með litla menntun. núna það annaðhvort orðin engin munur eða þar sem munur þá eru þeir sem með langa skólagöngu þá kjósa þeir meira til vinstri heldur en til hægri þannig að þetta ekki eitthvað sem hefur bara verið að gerast á Íslandi eða í Bandaríkjunum eða í Skandinavíu þetta almenn tilhing í lýðræðisríkjum í veröldinni
0: Já, já Já, já, og það stemmir algjörlega við Bandaríkin og svo sko kynja, sem þetta, það sem áhugavert líka við Bandaríkin sko að kyn virðist vera risa mjög stór faktor líka að sérstaklega meðal ungs fólks, að ungar konur kjósa demokrata, ungir kallar kjósa republikana í miklu meira mæli heldur en þeir gerðu kannski heldur ungt fólk gerði áður. Og það geti verið einhver, þú veist, við getum fabulegur þeim einhver áhrif, þú veist, hérna Joe Rogan eða Manosphere eða eitthvað svo leið, sko, Rogan sem að reynda stundi og lísti við stuðningi við Bernie Sanders áður en að svissaði til Trump, sko, þannig að hérna, og stundum eru sko mörkin milli þessar að tekja að hópa, sko, sérstaklega í Bandaríkjunum ekki svo skýr að hérna, að þú getur kosið Bernie Sanders í einnum kosningum og skipt sér hann yfir í Donald Trump í næstu.
1: Já, þeir þó þeir séu með ólíka pólitík, sko, þá talaði svolítið á svipaðan máta.
0: Já, já, og svona, það þau tala kegg kerfinu.
2: Tala kegg greina kerfinu, vanda með sama hætti en lausnir eru aðrar.
0: Já, já.
2: Og það bara eðlilegt í pólitík, sko. Ólíkir stjórnmálumenn geta greint að vandan.
0: Þegar það kemur populískur vinstrimaður í Bandaríkjunum sem hefur meiri sjarma heldur en sko, hérna, heldur en margir aðrir pólitíkusar, þá held ég að verði einn áhugaverðasta spurningin sko, þú veist Alexandria Ocasio-Cortez eða AOC, hún er sjarmerandi en hún enn of ung og umdeild en hérna, en ef það kemur vinstri sinnaður hérna svona mandami sem að getur samt sem að búið sem fram til forseta vegna sangitur það ekki sjarmerandi
2: það held ég að finnst mér á merkingu var það nota orðið umdildur var það sem að yfirleitt vinstri menn fá því að Trump það vantar ekki hans umdildur hann forseti
0: Þetta tala með AOC
2: Það þú sagðir að hann væri veikliki hjá henni hann væri umdild Trump myndi örgulega að segja að það væri styrkliki sinn að vera umdildur
0: Já, ég held að frekar að segja hún umdeildari meðal demokrata en hann var svo sem umdeildu meðal republikana hann bara spilaði leikinn gríðarlega vel þegar hann var fyrst kosinn hann fékk alltaf
2: Demokratan eru náttúrulega mjög klopnir og það alls ekki víst að þeir geti svona verið heilstift á bak við eitthvað frambjóðanda
1: Það gríðarlega áhugavert að sjá hvað demokratanir gera Við sjáum núna, sko, það eru eiginlega tvær línur í demokrataflokknum, annars vegar þeir sem telja hyggilegt að færa vera nálægt miðjunni og hins vegar þeir eins og Mandami og hún
0: AOC
1: sem að segja, heyrðu, svari við Trump að fara lengra til vinstri.
0: Já, já.
2: Eða bjóðu upp á eitthvað.
1: Eða, já.
2: Ekki segja að það var allt fínt fyrir Trump.
1: Og hérna, sko, þetta klassísk strategísk vandamál fyrir stjórnmálaflokka og venjan yfirleitt hefur það verið þannig að það hefur verið skynsamlega upp á fylgi að fara nær miðjunni hins vegar höfum við nokkur dæmi það að það hafa skapast þannig kringumstæður að það vænlegra til fylgis að fara annarkvort lengra til vinstri eða lengra til hægri og spurningin núna er kannski þannig tími eins og friðanum og kannski aðeins að hinta að svona róttækir vinstri menn á bandaríska vísu, það að segja skandinavíski kratar, eigi séns í einhverjum kostningum. En hinga til í hérna frambúsmálum hérna demokratana, þá sýnist mér að hvoru línan hafi orðið ofan á. Það segja að í mörgum stöðum hafa það verið miðjumennitir sem hafa unni prófkjör og líka á mörgum stöðum hafa vinstri menninir unni
2: prófkjör. Sem ekkert óskilalegt að bara sum svæði eru þannig að,
1: nei,
2: að það að bjóð upp á vinstri hérna vinnur, annars staðar það ekki klókt.
0: Ég meina, hann hérna Elsaid hérna hérna Michigan. Hann vann fyrst og fremst hann sko stuðningur var meðal ungs fólks í háskólabæjunum maður sá það þegar maður sko fór á henni hérna, meðan hún naut fylgis kerfi sinns og hérna og það munaði ofsalega litlu þannig að hérna mín tilfinningu svo að það verður mjög erfitt fyrir mjög vinstri sennan forseta frambjóðanda í Bandaríkjunum núna næst að koma fram þó að sko hérna og demokrátar eiga til að vilja spila of safe þeir fylltu sér á bak við John Kerry hérna 2004 þeir heldu að Bandaríkin voru í stríði og þá myndu þeir tefla fram stríðshetju sem að samt sem aður hendi medaljónum hérna það gekk nú ekkit sérstaklega vel hérna þannig að sko ef að þeir já, ef, sko, hvað munið þeir gera? Ég, svona, mín tilfinning svo að þeir munu velja eitthvað miðjumann sem verður samt sem að vera frekar litlaus og þetta verður meiri slagur heldur en hérna, þarf að vera því að þeir ættu að vinna þessar næstu fórsetakosningar bara miða við hvernig eins og ég segi, pendullin sveiflast alltaf þetta svo mikil hringrás ég var, þegar ég bjó í Bandaríkjunum þá hlustaði ég á hérna lobbyista republikana sem að var að hérna að halda ræðu og tala sitt starf og ég var svona hérna þetta var svona seminar sem ég fór á og hann sagði já sko forstjóri fyrirtækis sem ég að vinna fyrir hann ræður alltaf þá sem að töpuðu kosningunum hann ræður alltaf ef að demokrátar vinna kosningar þá ræður hann republikana því hann veit að hann hérna þar allir að keppast demokrátana en hann veit að republikanir koma aftur eftir 2 ára eða 4 ár þeir eru miklu ódýrari og miklu þakkláttari fyrir ráðninguna, og þannig að þeir vera hollari
1: svo kallu langtíma fjársvisting
0: nákvæmlega, þannig að hérna, og mér finnst þetta svo áhugavert vegna þess að þeir eru, því að sko, einhver sem búin að vera þarna lengi, fórstjóri risa fyrirtækis í Bandaríkjunum er bara búin að fylgjast með þessu að sko, hringrásin er þannig að ég veit ekki hversu oft ég hef hugsað núna bara komin eitthvað varlega meirhluti demokrata eða núna komin eitthvað varlega meirhluti republikana næstu 12-15 árin svo bara gerist eitthvað bara lífið
2: Það langar að koma einu að í viðbót hérna, Trump í stríði við Íran sem hann getur ekki unnið
0: Já.
2: Og veldur honum miklu vandræðum heima fyrir á óvinnsla stríð hvernig getur hann komið sér út úr þessari klemmu?
0: Hann bara lýsir við sigri
2: Hann bara, búin að gera það oft.
0: Já, já, ég veit að hann bara mun hætta og lýsi við sigri.
2: Hann búin að gera það oft.
0: Já, já.
2: Og Hexet búin að gera það sko 14 sinnum.
0: En það bara, þú veist, á einhverju tímapunkti segir hann nú komið nóg, við höfum munnið.
1: Hvenær ætlar hann að lýsi við sigri, áttar við á því?
0: Fyrirkosningar, hann verður að kjæra fyrirkosningar.
2: En hann lýsir því yfir en á Hormundsund verður jaft lokað.
0: Já, já.
1: Já, hann er ekki búin að skýra það Trumpsund.
0: Já, já, en ég meina þá sko, hérna, hann mun reyna semjum Hormusund, ég var næstu búin að segja Trumpsund. svona, sko, ég lærði hjá hann þannig að ég bara tek allt sem hann segi. og hérna, nei, hann, sko, skynsama leiðin væri að reyna að semja hérna, Hormusund, þannig að hérna, að olían flæðir, daginn sem að sko menn trúaði að sé koma einhver varanlegri friður þá munu menn hérna þá munu markaði taka við sér og hérna og olían lækka þannig að hann ég, það er þú veist hann á svo mikið undir því að gera þetta kannski svona allavega 2 vikum fyrir kjördag eins og hann segir sálfur, ég meina það eru 2 vikunar sem skipta máli hann þarf að gera þetta svona 4 vikum fyrir kjördag myndi
1: Já,
0: ég halda
1: ég sá nú reyndar mjög morgun líka að það var haft þessi Zelenski að það var einhver von til þessar rússarnir væri að færa sig í áttina því að semja
0: Já.
1: Og ef að það er því raunin sko, og það er eftir þess að feð bandaríkjumannanar til Rússlands.
0: Ég maður sé að hérna þegar fór til
2: Nei, þið fóru núna
0: já, ná, aðrir.
2: Já, tengda svolum inn og
1: En hérna þá sem sé og þá var skýringin svo sko að Pútín vildi ekki lenda í hérna óvináttu við Trump.
0: Já.
1: Ef að það gerðist og Trump gæti þakka sér með einhverjum mætti enn eitt stórsigur nú síðu utanríkismála að þá gæti það náttúrulega skipt líka
0: Já, en það svoðan. Skiptir ekki máli fyrir budduna hjá bandaríkjamönum. Það er það sem skiptir öllu máli
1: er budduna, sko. Það er alveg rétt, sko.
2: En það sem hann er að reyna að semja milli Rússa og Úkraínu, mann er bara eitthvað þvæla, sko, sem að maður ekki bara er ómúlegt að gangi fram.
0: Já, en kenning...
2: Því að kröfur beggja aðila eru svo stjartfræðilega langt frá hverju öllum að þetta er bara
1: máli. Hann
2: bjó til eitthvað friðarsamning í Gaza sem er bara þvæla.
0: Kenningin var svo þegar hann hérna CIA yfirmaðurinn fór að það væru engir sko í kringum Putin sem að þyrði að segja honum satt og hann myndi trúa einhverju frá Trump en hann trúir einhver sem í kringum hann vegna þess að hann bara einangraður og það þorir enginn að segja neitt við hann sko vegna þess að það svona eðli þeirra svona harðstjóra að þeir enda með eingöngu jámenni kringum sig og þar í þeim þar liggur þeirra fall falið sko á endanum.
2: Já við Trump við aft og Putin.
1: Já og ég verð nú eiginlega að segja að jafnvel þó að menn séu óforbetranlegar polljönur eins og ég að þá hvarla nú að minni amari ofur lítil svart síni þegar við erum hér að tala Trump, Putin og AFD.
0: Já, já.
1: En bráðin kemur betri tíð með blóm í haga.
2: Segir Friðjón, hann segir það sé sveifla.
1: Já, þetta, það náttúrulega alveg rétt hjá honum að við, það mjög eitt af því sem algengast í pólitíku sveifla. Undantek, við höfum náttúrulega undantekningar eins og til dæmis áratuga kratastjórnir í Skandinavíu í Noregi og Svíþjóð sérstaklega
0: ja, terror,
1: það algjör undantekning
0: og það fyrir bín núna
1: ég meina það brotnaði upp svona milli 1980 og 90 og síðan hafa bara hægri og vinstri stjórnir skipst á þar eins og náttúrulega lang algengast í lýðræðisríkjum
2: Herru Ólafur Friðjón, takk fyrir að koma enga að ræða út frá Trump er það ekki En við höldum við náfræður auðvaborðurinn að skilja heiminn. Næsti kaplir eftir augnablik.
3: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli heimins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
4: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
5: Já, komið sæl. Umræðin heldur áfram hérna á samstöðinni. Til mín komið Sigurjón Þórðarson sem formaði fjárlaganefndar Alþingis. Vertu velkomin.
6: Takk hérna.
5: Flokki fólksins. Mm-hmm. Fjárlaga frumvarpi hefur lagt fram.
6: Ertu sáttur? Það hefur lagt fram á fimmtæðin.
5: Já, það hefur verið lagt fram, segi.
6: Já, það kynnt.
5: Og hérna, þú ert aðeins til að sáttu við það?
6: Jú, það bara mjög jákvætt og margir góði punktar sem við í flokki fólksins hérna sjáum. Við sjáum það ekki framlag til lífeyrisþega, það verður ekki á aldraðar sem
5: svona
6: bein afleiðing af þá lögum sem sett voru að kjör þessar hópa myndi fylgja launavísitölu og við erum strax að sjá þá árangur af því núna þannig að við sjáum hækkun upp á 7,3%. Við sjáum aukin framlög í hérna hjúkrunarheimilin og þannig að það margt jákvætt í þessu frumvarpi.
5: Já.
6: En auðvitað þetta svona, þetta samstöpustjórn og við erum önnur markmið. Við erum að líka ná hérna endur saman í ríkisfjármálum og það kenning upp það að þá munu vexti fara niður og hlutir fara á rétta leið hvað var það verðbólg og aðra þætti sem að hefur þá snertir þá alla aðra þætti í þjóðlífinu.
5: Já, finnst þér sem sagt, sko þú segir þetta, þú byrjar að telja upp eitthvað sem að ykkar fingraförur alveg á, það svo svona ykkar vilji varð ofan á
6: Já.
5: En þá eitthvað þarna sem að þú alls ekki vilja
6: nei, sko ég get alveg sagt hvað ég hefði viljað frekar en þetta bara gott stjórnarsamstarf við höfum okkar áhrif og ekki bara eins og við segjum í það náfram hérna bættum kjörum fyrir þá hópa sem við berjumst fyrir þá aldra og öryrkja og þá sem standa höllum fæti samfélaginu heldur erum við líka ná samtalum hluti það hvernig við getum þá fengið fleiri krónur inn í þjóðfélagið og meðal annars hvað var þar fiskuöldina að það auðvitað furðulegt að við séum hér með stóran hluta afla heimildum sem ekki nýttar nefnum í eitthvað brask ég farið yfir það að það ekki nema á síðast ári var ekki nema helmingur af ufsanum veittur hitt fór í einhverja tegunda tilfæslur og eitthvað brask sem að engin skilur og það þarf auðvitað að vera þannig að ef einhver veiður ekki veiðheimildinar að þá verður bara frí veið á næsta fiskveðari
5: Já,
6: þetta bara það getur ekki verið að menn séu hérna ár eftir ár bara veiðum helmingina ufsaheimildum
5: Nei
6: og einhverja aðrir sem að þurfa þá að leigja þetta eða jafnvel þetta ekki veitt sem kannski það vesti í þessu.
5: Já.
6: Svo hefur þetta orðið til þess að hérna að þegar með einhverju tegundatilfærslum og einhverju þá er jafnvel komnar tvöfalt meiri veiði heldur en hérna umdeild ráðgjöf segir til eins og í sandkóla, það er bara veitt tvöfalt meira heldur en veiði ráðgjöf hafrósaði til þannig að við sjáum það að það er tækifæri í að hérna fá fleiri krónur líka með réttri verðlagningu og þetta vonast við til þess að síðist einn svona með tíð og tíma og ég heyri það að það eru aukinn skilningu fyrir þessu innan hinna stjórnarflokkar að fara yfir þessa mál.
5: Já, þessu tegunda tilfærslur.
6: Já, og líka verðlagningun á fiskinu, menn það er ekki bara ég sem að ræða það, nei, það sé eitthvað undarlegt varandi loðnuna og hún sé allt í einu, ef hún seld í færu, þá fá við margfalt meira fyrir hana, heldur hún ef hún seld á Austurunum.
5: Já.
6: Þannig að það margt svona og ég tel líka við þurfum að fara yfir það að menn sé ekki að flytja út fisk óunnin í einhverjum gámum, í körum, heldur að þessi hérna, verðmæta auðlind að við förum vel með hana, merkjum hana og reynum að vinna hana sem mest hér heima og búa til aukin arð fyrir þjóðina.
5: Já, hörðu, en að
6: frumvarpinu,
5: hérna, já, svo stutt í gaman ótt að ræða um auðlindamálin, en sko, það sem
6: það tengist svo sem, það tengist rækilega.
5: Já, heldur betur, en sko, það til dæmis, það sem ég tek eftir til dæmis, að það ekki verið að hækka fjármagnstekjuskattinn.
6: Nei.
5: En á sama tíma farið þið í nokkuð sem að fyrri ríkisstjórn gerir svolítið líka það var þetta að þessar krónutöluhækkanir það eru sem sagt gjaldahækkanir sem að hérna
6: koma lísmikið nýra hóki eða kílómetragjaldi mér ekki
5: já til dæmis og bara komu gjöld að allir borgi sömu krónutöluna sama sem sagt burt sér frá fjára og efnahag og það ekki gott fyrir þá sem að verst standa bara til dæmis er kona búin að hafa samband við mig sem að hægt að gera stráfjöndi hér að samstöðinni af því að bara komugjöldu til sjúkraþjálfarans hækkuðu þannig hún varð að skera niður einhver staðar og þetta var eina svona umfram bara lífsnauðsyn sem hún hafi þarna kemur sko þetta er mismunun já það ekki
6: ég er almennt ekki fylgjandi þess konar skattahækkunum það er bara mín afstaða en auðvitað eru hérna eru við líka að reyna að láta endan á saman en það getur líka verið ákveðin svona ákveðin sjónarmið sem menn að mæta með krónutöluhækkunum að einhverju marki
5: já
6: en alla jafna að þá er það mín pólitíska sýn að þetta sé ekki leiðin sem við eigum að horfa fyrst til heldur frekar að hérna að menn séu að greiða hlutina í gegnum skattana og þá hlutfastlega meira eftir þess að menn hafa meira
5: já, og þá til
6: það er mín pólitíska sýn sko.
5: Og þá til þess með fjármagnstekju skatti eignaskatti ofur eignaskatti
6: Það er ég held að við þurfum að fara ýmsa leiði núna til að gera samfélagið réttlátara
5: já.
6: Og það er meðal annars að horfa til þessara þátta en það eru aðri þættir sem að þarf að horfa einnig til það er samkennisjónamenn sjáum það eru fasteignafélög búin að ná hér tökum á talsunum hluta á fasteignunum og þá ekki bara við íbúður heldur einnig við fyrirtæki og eru jafnvel komið með markaðsáðandi stöðu þetta skiptir máli og við höfum verið að horfa til þess að styrkja hlutleigenda og menn tala alltaf íbúðir en það á ekki síður við jafnvel fyrirtæki að fyrirtæki sem eru í Glerártorgi eru þar að það þarf að vera einhver umgjörð það að leigusalinn hafi ekki eitthvað ægivald hvað var þar þáttök í kostnaði uppsögn og annað að þurfa að vera málefnileg sjónameða þar á baki og í Svíþjóð og gott ef ekki í Danmörku líka að þá eru reglur sem ná utan þessa þætti. Við horfum til þess að það, hér eru fastanafélög og jafnvel að saminast í kvosinni það að fara að skipulagja, það komið eitthvað nýtt orð, þróun á kvosinni og ég held að og ég samfærum það að Reykjavíkuborg þurfi að horfa til þessa þátt að líka, það það, hver verður þá samningstað fyrirtækjana sem fara inn í þessa þróun.
5: Já, sko, við erum að gæla við þá að Stefán Vagn Stefánsson framsóknarflokki og annar varaformaður fjárlaganefndar skili sér hús við hérna ég var búinn að boða hann og hafa búið að kynna hann hérna fyrr í þættinum en
6: þú eru bara að taka að reyður að vera framsóknarmaðurinn
5: já það geta allir verið sagt nei ég þá alltaf ég svona að vera þetta sem ég finnst hérna skili ekki akkur ekki svona að þeir sem mest hafa borgi ekki meira eins og til þess með fjármagnstekjur skatti
6: Jú, hann hefur verið hækkaður úr 18-20% ekki verið svo mörgum árum en þetta eru auðvitað sjónarmið en það við getum líka farið aðra leið sem ég held að við eigum ekki síður að horfa til við eigum þar fyrirtæki sem að heiti Landsbankinn sem í eigu þjóðarinnar og menn eru almenningur eru að greiða hérna gríðarlega háa bæði kostnað, bankakostnað og síðan mikinn vaxtamun og innlánum útlánum og það eitt sem að við getum gert og stjórnmálin í landinu þurfa að ræða viljum við að Landsbankin verði leiðandi banki og við getum nefnt að samfélagsbanka sem að reynir að minka þennan kostnað en þá þurfum við og stjórnmálamennir ríkistjórni hverjum tíma að vera tilbúin að setja þessu fyrirtæki eigendastefnu og mér finnst það koma til greina vegna þess að
5: En hefur rætt að innan hefur rætt innan ríkistjórnina
6: Ég ekki ríkistjórnina Ég hef rætt þetta og menn hafa mismunandi sín í þessu, ég meina það ólíki flokkar, við eigum hérna í góðu samstarfi og ég tel að okkar hópar og okkar barátumál hafi notið þess og ég vona svo sannarlega að þeir sjáu einni eitthvað jákvætt í að vera með okkur í þessu samtali, en ég til dæmis ekki hrifin af því sem að ég stefna sumra flokka að ætla að selja Landsbankan og ég tel að það sé mikið óráð miða við þá stöðu sem uppi það ofur hagnað bankana það væri frekar að nota þetta eignarhald til að koma á einhverju umhverju sem nær því sem gerist í nágrannalöndunum
5: það sko við erum að horfa fram á það að fyrsta framsóknumann er ekki komin að þá ætla ég bara að vera ég þá erum við að horfa fram á það að sko leigu félög eru að skila alveg ótrúlegum hagnaði alveg ótrúlegum hagnaði og
6: jafnvel skuldsett svona sem maður segir í gegnum erlend félög þannig að maður kannski sér ekki alveg allan hagnaðin
5: nei en þá var það spurningin hvort að leigu bremsur
6: Já, við höfum lagt til hérna á síðasta þingi þá kom frumvarðum að tryggja hér stöðu leigjenda og það mætti gríðalegri mótspinnu og maður eiginlega botnaði ekki í því þá var það að frumvarpi eða lögin sem voru samþykkt gengu út á það að leið og fólk væri hérna farið inn í íbúðuna og búið að borga fyrstu greiðsluna þá væri ekki heimilt að hækka leiguna bara samdægus það komið svona ákveðin stopp í þetta og við höfum líka verið að reyna að breyta hérna fasteignamarkaðanum að fjölga hér íbúðu sem að eru undir annari stjórn þannig að það sé ekki hagnaðardrifin heldur samfélagsleg sjónamið til þess að koma þessu ægi valdi félagana sem ég segi að hafa misnotað og þurfa að setja umgjörðum og ég maður skilur ekki að flokka sem að höfða eða ætla að höfða til almennings skuli taka þessu svona illa því að þeir sem að fylgjast með þinginu þegar við í flokki fólksins vorum að leggja þetta áherslu á að ná þessu máli gegn að það mætti gríðalegra andstöðs að sér hagsmuna hérna aflana sem að eru bara að sinna hér eða ekki að huga hagsmunum almennings því að þetta er ekkit venjuleg fjárfesting þetta er ekki eins og að gullmóla heldur er þetta heimili fólk sem verður að ræðum og ekki hægt að hafa þau bara á einhverju uppboði frá mánuði til mánar og þetta breyta leigunni þannig laga því meina við þetta kemur þá bara niður og annars staðar í samfélaginu.
5: Já. Ég búin að vera í, aðeins í hérna samskiptum við Stefán Vagn.
6: Já, hann á leiðinni.
5: Hann er á leiðinni.
6: Já, ja, gott.
5: Já, já, en sko það sem að ríkisstjórnin boðaði í efnahagsmálum hafi nú ekki gengið eftir það hérna, hér erum við bara ekki góður í stöðu en á þegar við tókum við þá var allt annað hljóði í skróknum
6: Þú segir það
5: Já, ég segi það
6: auðvitað, ætluðu við að ná hér vöxtunum hraðar niður
5: Já
6: og ég er
5: sem er stóra málið í þessu öllu
6: sem er stórt mál og auðvitað nær margi öllum sínu sjónarmið fram en ég hefði viljað að það hefði verið tekið og sett ákveðin lög bara á Seðlabankan það er því þarna að þessi stefna sem búið að reyna núna í hávaxta stefna að hún ekki að gera sig og ég talsmaður þess aðrir eru alveg í kennslubókinni og telja það að það þurfa að vera svo mikið sjálfstæð í Seðlabankanum að hann megi reyna þessi háu vexti sem eru langt umfram verðbreytingar að út í eitt og ég verð þá að spyrja hvað markmiði með þessu ef að hér eru 8% vextir og 5% verðbólga þetta er mjög óeðlegt ástand og hverju ætla hann að ná fram ég get ekki séð annað en að þessir háu vextir séu jafnvel farnir að býta í skottið á sér og íti frekar undir ójafnvægi heldur en hitt því að það hefur haft verulega áhrif
5: Já, hvað þarf að gera? Það þarf að svipta Seðlabankann sjálfstæði sínu?
6: Svipta hann sjálfstæði sínu, ég bara seta það hann verð að horfa til annar að þátta heldur en að ná verðbólgunir í 2,5% og mér finnst það skipta máli ég menn vera að horfa á raunveruleikan ef hlutin ekki að ganga upp að þá verður menn að tala upp átt það og þetta sé ekki alveg heilu kú sem eigi baula út í eitt og engi hreyfi við því þegar hlutin ekki að ganga upp
5: Nei, en þetta svona ég hef ekki heyrt þetta áður
6: Nei,
5: en
6: þetta mín sín á hlutinu
5: Já, að það þurfi semst, ekki að vera þessi þrýstingur að verðbólgunni niður og þá með þessum
6: ég er alveg að horfa það ef að þú ert að reka fyrirtæki og fær 13-14% vexti til að kaupa einn lager og annað þá mun það ekki, þá voru þetta aukin kostnaður sem þú lítur að þurfa að fá einhver stað tilbaka og það gerist ekki nema þá við gegnum verðlagi þannig að ég get ekki séð það þegar að menn hækka hér bæði byggingakostnað það mikið þegar það vantar húsnæði að það sé eitthvað til að koma á móts við húsbyggingar og minnka þrýstingin á húsnæðismarkaðin.
5: En eru þetta ekki olía á verðbólugöldin?
6: Ég var að segja að svo var ekki.
5: Já,
6: hvernig það? Af því að þegar þú eigur hér kostnað fyrirtækja
5: Já.
6: Að þá hlýtur sá kostnaður að það eru að fara út í verðlagið.
5: Já, hitt.
6: Og hitt og hérna mér finnst, ef ég horfði bara á þetta út frá hérna minni sín í þessu og flokki fólksins, ef að það vandamálið að það sé hér ómikið peningamagn í umferð og það sé orsök verðbólgunar, en eins og staðan núna, nú verð hækkan að koma yfir hlutunar heimi olían og annað sem að hækka þannig að það fara að hækka vexti hér innanlands til að þrýsta niður kostnaði sem kemur út úr heimi mér finnst það ekki vera vitið því Þannig að ég held að það sé alveg augljóst að menn þurfum við þá að skoða aðra leiðir heldur en akkurat þetta.
5: Og hvernig þá? Bindiskyldugur hún einu sér?
6: Það er fleiri leiðir ef að vandamálið er of mikið peningamagn í umferð, nú er ég líffræðingur, en ég horfði á hlutina bara kalt, þá er alveg augljóst að það er ekki hægt að taka bara peningana frá það eins og skulda.
5: Nei.
6: Heldur verða að vera eitthvað jafnvægi þessu og þá finnst mér eðlera að koma þá bara með skattahækkanir sem lenda jafnt á öllum ef menn eru sammála það að það séu mikið peningamagn í umferð það mín sín á hlutina
5: bitna jafnt á öllum
6: já það gerir það en þetta, þessir hérna þessir háu vextir eru bara að flytja peningana frá þá sérstaklega yngri kynslóðunum og yfir í fjármagnseigendur. Þetta er orðið og mikið og langan tíma og menn verður að horfa það að þetta ekki að ganga upp.
5: Já, sko
6: Þetta ekki flókið?
5: Já, en sko nú framundan að það þarf að þín bíður og þinja nefndar mikil vinna það ekki?
6: Þetta bara eins og vinna svo krönnur.
5: Já, sko nefndin, sko þetta kannski svo nefnd sem að vinna mest á haustin, mest
6: alltaf
5: nefnda.
6: Já, það samt sem áður, þá tel ég að nefndin hafi unni mjög gott starf líka á vorþinginu og það skiptir ekki síðu miklu máli, það að fara yfir framkvæmt fjárlagana þannig að þeir sem að eru með fjármagnu og að vinna með það, að þeir komi og sagt, ja, hvernig gekk hvað varð þessa miljarða sem að voru settir í landspítalan er landspítalan að klárast hversu að ganga plönin ekki upp og allir þessi þætti sem að skipta verulega miklu máli það að fá aðhaldið af því að við erum hér gæslumenn almennings, þetta er fé sem almenningur hefur lagt í líðar í okkar hendur til þess að reka hér sameiginlega verkefni og við þurfum að vera með hæfilegt aðhald en ekki aðeins að gera hér fjármála áallanir og seta hér fjárlög taka við þessu frumvarpi og vinna með það, heldur ekki síður að ganga úr skuggum það hvernig hlutinir hafa gengið fyrir sig.
5: Já, en þessi harða gagnrýni sem það við fengið að þetta sko bara stjórnar ástækarnir gagnrýningum bara mjög hart fyrir þetta frumvarp.
6: Já.
5: Er það ekki?
6: Mér finnst hún ekki mjög hörð þessi gagnrýni.
5: Ég hefur lítið fyrir hana, kannski.
6: Það sko hörð gagnrýni, það menn nota stór orð, til dæmis einna krónur hækkun á kílómetragjaldinu.
5: Já.
6: Og það eru þá stjórnmálamenn sem að voru áður við stjórnvölin og sönguðu hér skuldum að ríkisjóði. Og steiftu ríkisjóði í skuldir og nú verða að ná þessu saman og auðvitað það erfitt fyrir einhverjir þurfa að þarf að skera niður og menn þurfa að hagraða og allt það og síðan koma þeir sem að steiftu hér allir skuldir og gaggrína jafnvel aðgerða eins og að hækka kílómetra gjaldum 1,1 krónu.
5: Já.
6: Ef við hefum tekið þá hinn þáttin í þessu
5: Já.
6: Og ekki verið með kílómetra gjaldið að þá væri bensínlíturinn 95 krónur dýrar en það núna.
5: Já.
6: Þannig að þetta er auðvitað hef maður skilning á því að hérna
5: þetta kemur svo misjala niður á fólki í þínu kjördæmi þar fólk oft að keyra lengri vegalendir heldur en við hérna.
6: Jó, en það hefði orðið dýrara með óbreyttu kerfi til yfir á og já, það líka þannig að í norðaustu kjördæminu þá, aðeins ég veit það, þá gæti ég trúa því að aukutæki með jarðarna elsneti þegar séu stærri hluti heldur en til dæmis hér, en þetta er þannig að 95 kallinn eins og stani núna að hann síður í kostur heldur en að hækka meina 1,1 krónu og þessi hækkun búin að við liggja fyrir alveg frá því að fjármála áallinn lá fyrir í mars.
5: Það var búið að búa þetta.
6: Já. Og það var líka búið að búa þennan baðskatt og alltaf. Þetta hefur maður skilning af því að þeir sem eru að reka baðlón að þeim ói við hækkuninni eða þannig að þeir svo ívinun sem þeir hafa haft sér tekin af þeim. En þannig er þetta. Það er búið að kynna þetta frá í mars þannig að menn tala þetta eins og þetta þessu hafi verið skellt á að þá er það ekki svo.
5: En þið, sko, eins og ég nefndi á það, sko, þið náttúrulega liggið ákvæðlega vel við höggi.
6: Nei, mér finnst það bara ekki.
5: Jú, hvað er sleggjan og hvað er
6: þessi? Já, og lítur á það. Það er auðvitað að telja vera að það er viðkvæmt að þessi háu vextir Þess vegna hefði ég talið að menna hefði átt að taka betri umræð og ég vil opera umræð þessa vaxtastefnu Seðlabankans.
5: Já.
6: Og sem betur fer var núna þá bárust á fréttir við síðustu vaxtahækun að menn voru ekki alveg einhuga þessa hækun. Það þó komnar hérna raddir inn í peningastefnu nefndina sem eru gagnrýnar og eru farnar að horfa það að hérna þessi hækun út í eitt hvað er markmiði, hverju allmenn ætla að ná fram eru menn hér bara að veifa einhverju vaxtahækkun til þess að þrýsta á verkalýðshreyfinguna eða hvað það því að stundum hefur mann fundist seðlabankastjóri hér ræða þannig já, eða vera að lesa yfir aðlum vinnumarkaðarins sko, pistilinn en þannig að en síðan eru að ýmsir aðrir sem að kannski eru hér að stjórna og eru að hækka vöruverð sem að fá styttri pistil
5: já, já.
6: Og ég vil segja, ég hef ekki heyrt seðlabankastjóra til dæmis lesa fasteignafélögum pistilinn hefur þú heyrt það?
5: Nei, ég hlusta samt á orð en hérna þannig
6: ég kann mjög vel við hann persónlega þannig að mín gagnrýni er á þessa stefnu sko.
5: Já, sem að sko að þeirri stöðu sem uppi þegar ég spurði hvað sleggjan og þá ekki þú með seðlabankana hann kannski beri ábyrð á
6: Já.
5: Eða hans völdum.
6: En ég tel að ég þurft að taka þessa umræðu hérna aðeins skýra. Ég hef gert það inni á nefndafundum, bæði við aðila vinnamarkaðarins, hvort að þessi vaxtastefna sé vanleg og allt það. Og já, við menn úr fjármálaráðuneytinu og aðra. Þannig að þetta er ekki nýtt hjá mér að ræða þessi mál.
5: Nei.

0: Nei, nú eru fluttur á Siglufjörð.
1: Já, já, já. Þannig þú komin út úr skaffisk efnarsvæðinu.
0: Ég nú aðdáttu þess allt svona.
1: Já, já, já, þú búin að við það lengi.
0: Já, já, já, já, það ekki þetta. Það hérna margt gott í skaffinum og eiga þar allavega
1: nátt. Og hvert flutturðu?
0: Ha?
1: Hvert flutturðu?
0: Aðalgötu 2, Siglufjörði.
1: Já, já, já, já. Ég að býtir, hvernig ykkur að koma til ykkur?
0: Okay.
1: Já, ágætu áhrifur og áheyrendur. Stefán Vagn, gæmt í bæinn. Já, herru, það ekki einn leyndamál hérna. Stefán að tala að fara hérna í hótsvæðið.
0: Gefum honum orðið, svolítið.
1: Herru, ég búin að vera, reyna að vera framsóknarmaður hérna, en mér ekki tekist það svo vel, sko.
2: Það ekki gott.
1: Nei, ég ekki, ég ekki sem þjálfun og þú.
0: Nei, ég nú með umsókn í gangi
1: þarna. Hljóðnum hana þessu betur tíð.
0: Svo.
1: Já, fínt. Þið hérna, sko, þú ert öllust gaggrinninn á fjárlagafrumvarpið. Hvað það helst ef á sem að þér finnst
3: rátt? Ég sko... Ég skal nú bara byrja því að ég ætla nú byrja því bara að þakka fyrir að bjóða mér hérna þennan þátt. Ég hef aldrei komið hér áður.
1: Nei.
3: Það gaman að koma.
1: Já. Ég hef búin að reyna.
3: Já.
1: Þetta hefur verið fyrir norðan.
3: Best að vera fyrir norðan. Ég reyna að vera eins mikið þar
1: ég get. Þú vinnur nú í Reykjavík.
3: Já. Heyrðu, sko varðandi fjárlagafrumvarpið þá það náttúrulega þannig að hérna sko maður svo sem ekki búin að fara í gegn á að fara í gegn það alveg eins og maður þarf og fjárlega frumvarpið nú þannig gagn að sko til þess að ná eitthvað niður svona heildar yfir sín yfir hvað raunverulega að gerast þá þarf maður bara að byrja á blaðsíðu eitt og lesa sig í gegnum það sko og helst við svar og ég ekki komið svo langt en það hins vegar alveg ljóst sko að það sem að ég hef áhyggjur af sko og ég hef raun og veru sko ég hef engan hitt sko engan hagfræðing einhvern veginn sem getur hefur geta skýrt fyrir mér nákvæmlega hvernig sko þetta frumvarp á að ná hér niður vöxtum og verðbólgu í landinu sem stóra verkefni okkar allra og verkefni sem þessi ríkisstjórn var kosin til þess að leysa og við vitum hver staðan á verðbólgunum og við vitum hver staðan á vöxtunum og við vitum hvað til dæmis Seðlabankinn hefur verið að segja að þessar krónutölu hækkanir sem voru þó ekki nema 3,2% í síðustu fjárlögum og skattahækkanir sem fylgdu þar hafi haft veruleg áhrif á þróun efnahagsmála hér innanlands síðasta ári og séu að einhverju leiti, ekki öllu en einhverju leiti valdur að því að við séum í þessari stöðu sem við erum í núna og nú kemur ríkisstjórn með nýtt fjárlagafrumvarp og maður hélt einhvern veginn og vonaði að menn hefðu séð að sér og átta sér til dæmis á því að hérna og tekið tillit til þess sem að Seðlabankinn hefur verið að segja.
1: Já.
3: En það ekki gert og menn að hækka hérna krónutölurnar 5,2% sem töluvert umfram verðbólgumarkmiði 2,5 og mér hefði fundist eðlilegt að hérna ef að ríkisstjórninni hefði verið alvara í þessu verkefni og haft trú á því að þið gætu ná þér verðbólgu niður að þá hefði þessar krónutölu hækkanir átt að vera sko miklu nær 2,5% það eru efri og neðri mörk sko það gæti verið að þið hefði mátt vera í efri mörkum sem eru eitthvað rétt í kringum undir 3% ef við maður þetta rétt en allavega þetta allt og hátt
1: Já.
3: Og síðan ennú bara sko þessar skattahækkanir sem eru að koma þarna inn sem að sko við höfum bara séð og sko talsmenn ríkisstjórnarinnar tala hér að sko þeir sem geti borgað eiga borga sko fair and square tölum bara bankaskattin veist, ég bara hvert haldið að bankaskatturinn fari á endan hver mun borga bankaskattin það eru þeir sem skulda
1: já
3: Það verið að hækka þetta kílómetragjaldið 4 miljarða. Ofan á þessa 3,2 miljarða sem að sko komu í síðustum fjárlögum þegar við settum kílómetragjaldið á. Þetta er orðnir yfir 7 miljarðar sem ríkið
1: að... Það sé að hækka þetta mikið?
3: Það er að hækka 4 miljarða sko. Það er sko bara... Það er verið að hækka það handvirt 4 miljarða kílómetragjaldið. Hvað mun þetta þýða? Nú...

0: Ég held nú margar ræður á síðasta þingi út af kílómetragjaldinu. Veist, ég hef áhyggjur til dæmis bara að þetta fari í verðlag á landsbyggðinni. Við erum háð því að flutningar til og frá og koma með vörur til okkar og eins bara getur þetta haft áhrif á verðlag eða sem sagt samkeppnisstöðu fyrirtæki á landsbyggðinni sem eru þá að borga ennþá meira fyrir að senda vörur á hingað á höfuðborgarsvæði. Og sko síðan hef ég náttúrulega bara líka áhyggjur af sko hvað ég segja, ég meina ég hef áhyggjur af því og það nú eitthvað sem að sveitungi minn og félagann Sigurinn Þórðarson mun vantarlega þurfa að fara að glíma við í annari umræðu fjárlaga það það að í þessu fjárlaga frumvarpi erum við að nota tölurnar og útreikningana frá maí síðan búið að uppreikna sem sagt í ágúst aftur Hagstofan við erum að sjá að halli ríkissjóðs árun 2026 um 40 miljörðum verri en áætlanir gerður ráð fyrir við sjáum að hagvöxturinn að minnka og verðbólgan að fara upp og allt þetta þannig að það sem ég hef áhyggjur af og mun þá, það mun þá koma til kasta fjárlaganefndar í vinnunni fyrir aðra umræðu að þegar að forsendur sem sagt áætlunarinnar verða endur reiknaðar fyrir aðra umræðu eins og venjan fyrir að það er grunnforsendur efnaðslegu forsendur sem áætluninni byggð á hafi vext svo verulega að þessi 5 miljardar króna afgangur tæpi muni þurkast út og þá ef að forsætisráðherra meinar það sem hún segir að sko hallalaus fjárlög sama hvaðu kosta þá mun það lenda í fangin og þessum ágæta manni hér að skera eða þá meira niður eða hækka skatta eða þá meira til þess að ná þessu núlli þetta ef ég ákvör
1: Sigurum, þetta var langur lestur þarna sko kom framsvarnamæri ég var ekki svona undirbúin til að leika framsvarnamæri
2: bara verður svona hálfsvarsinn til að hlusta af þetta sem betur vera og eru hlutinir ekki alveg svona ég alveg á því að ef við hérna minkum það gat og skilum afgangi að þá erum við ekki að afla eins mikið lánsfjár eins og við værum annars að gera og það hefur beina áhrif á vextina það minni eftirspurn eftir lánsfjár ef að ríkið
1: en við vandrum á forsendunum sem gerir
2: já, en við vinnum út frá þeim forsendum sem við höfum en ekki eitthvað sem að liggja fyrir og þetta eru sömu forsendur og menn verða bara að horfast og vinna með það meina, og menn eru búin að spá hér öllu á versta veg ég er bjartsýnn á framhaldið og það að ef að peningamagn í umferð er vandamál að þá ættu skatta hækkanir ekki að vera hér verðbólgu hvetjandi og sérstaklega ekki skatta hækkanir sem eru þá að stórum hluta greiddar af erlendu ferðamönnum. Þannig er þá staðan. Þannig að ég sé ekki það að þessar hérna fjárlagafrumvarp sem gerir ráð fyrir því að minnka hér hvað var að segja, lánastabban eða koma í veg fyrir að hann hækki, réttara sagt að við séum að ná hér endur saman við séum að hætta að auka hér lánin og ná endur saman að það sé verðbólgu hvetjandi við verðum að ná þessu saman og það stóra markmið hjá okkur ásamt því að treysta því að þeir sem að minnst hafa milli handana að þeir haldi stöðu sinni og drægist ekki aftur úr öðrum hópum í samfélaginu þetta eru stóru línunar í fjárlagafrumvarpinu og það að telja það að menn hér að hækkunum 1,1 krón og kílómetrakjaldi það setja allt á annan endan að þá verður maður bara að horfast í augu það sem ég nefndi hérna á hann ef við hefum ekki verið með kílómetrakjaldi bara áfram með olíugjaldi miðað við nú verður enda ástæðum þá væru við hér með miklu hérna hærri skattheimtu af umferð heldur en ella þannig að ég er á því að hlutirnir eru hér bara í þokkalega góðu lagi og þetta stefni í rétt átt
0: Já, en sko bara aðeins má ég aðeins bregðast við þessu
1: já,
0: sko,
1: ég
0: bara sko
2: Endilega.
0: Bara aftur aðeins í kílómetragjaldi, sko, breytingin á kílómetragjaldinu. Frá því að við, því kerfi sem við vorum með áður, það sem það, við tókst bara olíugjaldið á dælu.
1: Já.
0: Sko, við breytingu, síðustu breytingu, við, þegar ríkisstjórnin tók ákvörðunum það að færa þetta í þetta horf sem við erum í núna, þá jókst skattbyrði almenning sem 3,2 milljara. Það er...
1: Breytingi var þannig.
0: Breytingi var þannig. Hún jókst
1: því að rafmagnsbílarnir kom inn.
0: Já, bara, það bara skattbyrði almennings á umferð.
1: En stabbin stækkaði.
0: Já, stabbin stækkaði. Og hérna, við þurfum að borga meira.
1: Mm-hmm.
0: Svo getum við alveg tekið debat það hvort að það var eðlilegt eða ekki. En ég bara segi að þetta bara staðan, sko. Síðan við verið að bæta þetta 4 milljörðum til viðbótar við þetta. Þannig ég skil ekki alveg hvernig Sigurjón vinur minn getur fengið það út að einhvern veginn í óbreyttu gamla kerfinu það sé dýrara fyrir almenning þegar ríkið sjálft búin að sýna hér í fjárlögum 26 og 27 7 milljarða króna aukna skattheimtu af nýja kerfinu. En svo er hitt. Sko, það er alveg rétt, Sigurjón, að hérna, og bara alveg rétt og auðvitað er það okkur til hagsbóta að ná hér hallalausum fjárlögum. Það er engin sem að sjálfsögðu, það er engin sem efast það, sko. Það er okkur gott. En hvort að það eitt og sér sé nægjanlegt sem verkfæri ríkisstjórnarinnar til þess að ná tökum á efnahagsástandinu, það efast og ég búinn að spurja hagfræðinga nokkuð marga og fólk sem hefur vit á fjármálum hver munurinn gagnvart því verkefni sem að við okkur blasir hvort að ríkissjóður rekin með sko 3 milljarða mínus eða 5 milljarða afgangi og það bara skiptir ekki öllu máli sko það skiptir ekki öllu máli aðalega að reksturinn sé bara í lagi sko en varðandi þetta verkefni eitt og sér þá breytir það ekki öll því miður sko þó að það sé verið að reyna að telja fólki trúum það að einhvern veginn ef við náum hérna hallalausum fjárlögum þá munum bara vextir og verðbólgan fara húrrast hérna niður. Varðandi skuldirnar Sigurjón af því að nafniðin var nú hérna tala að við myndum græða á því að lækka hér skuldir hins opinbera. Þá er það bara þannig. Og þú getur bara að lesa þetta í fjárlagafrumvarpi ársins 2026 og síðan því frumvarpi sem liggur hér fyrir. Uppsafnaður sem sagt raun aukning skulda ríkissjóðs það sem að verið að bæta við eru á þessu tímabili 400 milljónir það verið að hækka skuldir ríkissjóðs að raunvirði 400 milljónir á þessum tveimur árum og svo kemur þessi ríkissjóðs
1: 26 og 27
0: og svo tala menn hér það sem verið að ná niður skuldum ríkissjóðs til þess að lækka vaxtagjöld En það verið að miða við sko skuldahlut allar verkir landsframleiðslu. Það bara allt annað mál sko. En ef þú skoðar tölurnar, þá blasa þær við.
1: Sko, tími líður aftur. Ég ætla aðeins að hérna, minna á eitt að Geir heitin Gunnarsson sem var lengi þingmaður og var mikið fjárvýtinga nefndi svo hér þá. Að hann sagði eins og í þingræðu. Þá í stjórnarandstöðu náttúrulega sem hann var reyndar oftast og þá sagði hann að dagskalega kvöldi lofa megja morgni og fjárlugað ári
0: Nei, ég meina það er, þetta er náttúrulega það er líka það sem við þurfum að hugsa sko og mér finnst bara fyrirgefðu Sigurjón að því þú ert búin að vera aðeins lengur en ég sko það hérna
1: Jú, sem rétt
0: Já, sko mér finnst menn rosalega kokröstir hér í byrjun september mánaðar með þessi fjárlög sko það eitt að leggja fram fjárlög með afgangi síðan á bara eftir að koma í ljós hver umræðan verður í þinginu þegar við uppreiknum grunninn í fyrir aðra umræðu hver breytingin verður þá og niðurstaðan hvort að mönnum tókst verkefnið eða ekki mun ekki liggja fyrir ríkisreikningur fyrir árið 2027 mun liggja fyrir mitt ár 2028 og ef menn hefðu alltaf að fagna þá hefðu menn alltaf að fagna þá
1: Já, það fagnað
2: og fljótt. Þetta svolítið sérstakt að hér séu menn hérna vara við að hérna menn leggju upp hér með hallalaus fjárlög og menn ætla að gæta aðhald og menn ætla að láta endan á saman. Ég tel að annað væri bara óábyrgt. Við verðum að horfa til þess að hér bara margt mjög jákvætt. Við erum að fá mjög há verð fyrir afurðir okkar á erlendum markaði. Við erum ennþá með ferðamenn og hér og hlutirnir eru að ganga hérna margt í hæginn. Það er lítið atvinnuleysi. Hlutirnir eru þokkalega leitt og ég segi það að við þessar aðstæður þá eiga ábyrgir stjórnmálamenn að taka höndu saman og ná hér endum saman í ríkissjóði leið og það tryggt að þeir sem að standa höllum fæti og hafa minna á milli handana að þeir ber ekki skarðan
1: þið viljið það að við spáðið bara ósamanum leiðirna sko.
2: Nei,
1: það sem er í pólitíkinni
2: ég finnst bara menn sé að mikla hérna það verkefni sem framundan ég bjartsýnn á það og ég til að þessa skattabreytingar og hækkanir sem að veru núna 1 krónan á kílómetragjaldin það sé að vera að taka ívilnanir af fyrir baðlón og annað að þetta ekki eitthvað sem að mun hér koma einhverri verðbólgu báli af stað það langt í frá þetta er bara mjög óábyrgt að tala þannig leið og stjórnarandstaðan tala jafnvel í hin orðinu það þurfa auka útgjöld hér og þar við verðum að ná hér jákvæðu samtali það að enda náu saman í rekstriðis opera
0: ég bara endurróma það sem Seðlabankinn hefur áhyggjur af þetta er ekki bara mín skoðun persónulega sko. Þetta er bara það sem Seðlabankinn bent á eftir síðustu fjárlög og menn að ganga ennþá lengra núna og ég sé ekki hvernig óskupunum það og leiða til einhverra annan
2: nýstu en er þá leiðin það hér að bara bofa hérna halla á fjárlögum hvaða leið þeir eru menn að sjá menn aðra heldur en að fara í aðhald og að enda að ná því saman, ég bara spyr
0: hvaða leið?
2: Já
0: það eru bara margar aðra leið
2: já, eins og
0: Já, viltu að ég telja öru fyrir þig?
2: Bara, komdu með einu.
0: Já.
2: Það er maður hefur heyrt í öðru orðinu að þetta sé á bratt farið og hinu að hann þurfa að bæta í útgjöldin.
0: Ég meina, sú leið sem ég hefði vilja fara er sú að klárlega vera með miklu slakari skattahækkanir, styðja við efnaðarslífið í landinu, styðja við fyrirtækin, styðja við heimilin, leifa þeim að vaxa, gefa þeim svigrúm til þess, ekki til dæmis eins og við vera að gera hér í ferðaþjónustunni. Það vera að skattleggja helmingin af hagnaði greinarinnar á síðasta ári. Þetta er helmingurinn
1: sem er viðbótarskattar.
0: Já, 9 milljarðarnir er helmingurinn af hagnaði ferðaþjónustunnar á síðasta ári.
1: Þannig að þetta gengur ekki eftir kannski.
0: Það getur bara vel verið að það gangi eftir hver er kvatin ef við ætlum að vaksa
1: hver verða þá ruðningsáhrifin
0: og hver er kvatin fyrir fyrirtækin að stækka og eflast hann ekki til staðar sko.
1: Er þetta hérna innlegi í dagskrákólsins, ég kalla það þingkól, ég ætla að reyna að vera með þingfrændir hérna einu sinni í viku þannig að ég á kannski að þetta að sjá okkur aftur, en að þessu sinni verðum við að segja að þetta gott í bili, Sigurður Þórðarson og Stefán Vagn Stefánsson, þakku fyrir komuna og Rauðabora heldur áfram eftir eitt augnablik.
3: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúr Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
4: Smá viðvörun, ég ætla að tala aðeins frá hjartanu. Ég upplifi mig stundum sem eitt síðasta móhikanan í þessu djóbbi að vinna við að reyna að setja heiminn í eitthvert samhengi fyrir almenning, upplýsa, fræða og skemmta eins og stundum sagt blaðamennsku. Ég þakklátur fyrir að hafa upplifað gullöld íslenskara blaðamennsku sem finnst eitt erfiðasta og mikilvægasta starf í heimi. Og ég hef unnið mörg önnur störf. Ég hef sem dæmi verið upplýsingafulltrúi á miklu betri launum enn í blaðamennskunni hjá Ríkisstofnun. Ég hef skrifað margar ræður fyrir ráðamenn og ég hef gert allan fjandan þannig að ég hef samanburð. Ég vona að ég hljómi ekki eins og minningagrein en fallvallleikin eitthvað sem hefur fyllt allri fjölmiðlamennsku minni, tíð, gjaldtrott, vinnustaða, ekkert atvinnu öryggi, mikill þrýstingur frá hagsmunaöflum og dýrt stundum að standa í lappirnar og alls konar óáran, en samt alltaf svo brjálæðislega gaman. Mér finnst enn þann dag í dag heiður að vera í pínulitlum hópi reyndra blaðamanna sem enn eru alfrjálsir að því að sinna blaðamennsku og almanna hagsmunum hér á samstöðinni. Ég þakklátur yfirmanni mínu Gunnari Smára fyrir tækifærið sem opnaðist hér fyrir þremur árum þegar ég fór fyrst að vinna fyrir ykkur. En leiðir okkar Smára hafi legið saman áður en við fórum að vinna saman hér. Þeir eru nefnilega ansi margir jöfrarnir í blaðamennskunni sem maður hefur unni með og með sumum þeirra síendurtekið á ýmsum vinnustöðum. Eitt þeirra gestur minn nú í dag. Komin hingað til að ræða fárveika stöðu fjölmiðlunar. Ég vann fyrst með honum á DVF, svo NFS, Tástöðu 2, Hringbraut og svo Fréttablaðinu. Allt fram á síðasta dag, hann var ásamt minni mig Eddu Andrésdóttur, eitt frægasta akkarispar sjónvarpsfréttamennsku árabil. Kannski hefur engin tölu á þeim fjölda innganga að fréttunum sem hann hefur lesið fyrir okkur í sjónvarpi og við trúðum því sem hann sagði. En nú búið að skrúa niður í þeim miðli sem gestur minn starfaði lengst af við gullöld blaðamennskunar svo sannlega liðin. Það hreinlega búið að skrúa niður í öllum sjónvarpsfréttum öðrum en RÚV. Ertu velkominn, Sigmundur Ernir Rúnarsson.
5: Takk.
4: Afsakaði ég skildi taka taltíma þinn í þessa ræðu.
5: Takk fyrir hlýjóri mingar.
4: Já, sömulegis. Sko hérna... Hvernig var þér við þegar þú heyrðir að nú væru þessar sjónvarsfréttir hins enga rekna keppinauta RÚV úr sögunni?
5: Ég leið illa. Auðvitað grunaði mann að svona gæti farið, en þegar höggi kom þá fann maður fyrir því. Ég vann í rúm 20 ár á stöðu 2. Þar kynntist í konni minni
4: Já.
5: Og þeir eru hæmiki sem hún hefur fært mér í lífinu og ól eila meir að minna öll börn mín upp á stöð 2, 6 að tölu þau voru þarna sko að þvælast á göngunum bara alla sína bensku tíð meir að minna kom með mér að lesa fréttir
4: og langir vinnudagar það þurfti langa vinnudagar
5: og sáu stundum á skjánum sko vera gæðast upp fréttaborðið en þannig þetta eru ofbáðslega ljúfir tíma og þetta kynntist maður líka sko mörgum bestu vinum sínum sem fyllt hafa manni allar götu síðan og það urðu til á stöð 2 alveg einstaklega sterk vinabönd sem get ekki slitnað
4: eitthvað sem einkennir sko stressið allir þurfa að róa í sömu áttina
5: og þetta samneiti sko á löngum vöktum helgar og kvöld og að mótni hvers dags þegar maður þurfti að koma með sko óteljandi hugmyndir á borðinu þetta alltaf móttæmun og bjó einhvern liti til þá persónu sem maður í dag og sko stóra samhengi engu síður þetta að ég kem inn í blaðamennsku 1981 sem stúdent frá Menntaskólanum Akureyri og labba síðumólan nokkurn veginn á enda, byrja á þjóðvílunum þá ekki pláss, svo dagblæði, þá ekki pláss og svo fer ég sko áttur með því að það jafn langt yfir á tíman og vísi, en ég sé að það ívið styttur á vísi og ég ætla ekki að storka álögunum og ferinn á vísi Ásta móttökuritari svo dásamlega kona vísa mér upp á LSB Skram og hann átti að segja því að ég þá að þegar búin að gefa út eina ljóðabók Óskars Magnússonar, Gunnlaugs Sævars Gunnlaugssonar og Árna Sigfússonar, blára gat það nú ekki verið. í þáttag. Vísir var í þáttag sko stuttbuxna deild sjálfstæðisflokksins.
4: Já.
5: Með fullri virðingu fyrir þeim vinum mínum sem eru þeim einn í pólitík.
4: Og þeir allavega nýttu peningana sína og tíma sinn í að gefa út fjölmiðil.
5: Já. Og sko og þarna eru sko gríðarlega átök á milli síðdegisblaðanna, Dagblaðsins og Vísis. Mm. Og það má segja sko að Dagblaðið sem var stofnað til höfuðs flokksmálgagninu Vísi 1975 hafi verið upptakturinn að raunverulega frjálsi fjölmiðl í landinu. Mm. Hún hafði ekki verið frjáls fram að því. Mm. Og auðvitað bjuggu til þennan farveg sko hipparnir og rauðsokkurnar sem sko fóru að hræra í stöðnum íslenskum graut í gamlu góðu kastarólunni og þar fyrir utan voru á þessum tíma að koma til landsins fullt af sko velmentuðu fólki víða að úr heiminum frá Ameríku, Bretlandi og meilandi Evrópu, Norðurlöndunum
4: Silt fólk með nýjar hugmyndir
5: úr þessu varð sko óbóðslega mikil sko orka sem hafði ekki verið til staðar áður í landinu og sko frjálsfjölmiðlun sprettur upp úr þessum potti og við tökum eftir því til dæmis að sko frá því að ríkissjónvarpið sett á laggirnar 1966 það líði ekki nema 20 ár þang til að stöð 2 verður til það ekki nema 20 ár
4: það nú ekki hippabræðurinn á fréttum stöðar 2 þá eru menn komnir í svolítið annan gýr
5: en sko það sem gerast þessum tíma og sem sagt sko fylgir manni inn í blaðmennskuna er þessi opnun á samfélaginu afhjúpun á samfélaginu og það engin tilvílun að eftir sko 1975 þegar að sko efnahagslögsaðan færð út í 200 mílur kvennafrídagurinn breytir öllu og byrjar allt og dagblaðið stofnað þá verða til öll þessi mannréttinda samtök geðhjálp, þroskahjálp samtökin 78 SAA allt gerist þetta á örfáum árum eftir 1975 sem kallar síðan á forsetukjör Vigdísar Finnbogadóttur kvennalistan á Alþingi sem breytti gríðalega miklu eftir áhyggja
4: og fjölmiðlaspilar líkir öllu í þessu
5: já og helgapósturinn verður þarna til með sinni rannsóknarblaðamennsku undir lokinu á 8. áratugnum og það leysist svo margt úr læðingi á þessum sko stóra mannréttinda kafla í sögu þjóðarinnar þegar að sko fyrstu viðtölin við homma, fyrstu viðtölin við drykkjusjúklinga, fyrstu viðtölin við geðsjúka birtust í blöðum og tímaritum og þessari frjálsi fjölmiðlun tekst að opna samfélagið sína raunverulega hvernig það
4: og snarpara að það í sömu tilhugum að minn sko til gagvart pólitíkinni
5: algjörlega,
4: ríkistjórn springur í beinni útsendingu á Stöð 2
5: Já, við viðstættu það, sko, Þorsteinn Pálsson var inn í sminki með mér, meðan að Jón Baldvin og Steingrímur sprengdu ríkisstjórnina eins og frægt er, og hann braut niður, sko, hérna frauðmál, kaffimál hann braut hann niður jafnóðum og ríkisstjórnin sprakk fyrir augum hans, og eftir satt svona salli af frauðplast glasi á borðinu þegar öllu var lokið, við kvöttumst og þannig að verður til líka sko, þessi hérna nýja tegund blaðamennsku ég byrjaði sko í sjónvarpi 1985 á ríkissjónvarpinu á líðandi stundu sem á fyrsti sko þáttunni svona dægumæla þáttunni beinni útsendingu
4: og ef ég má skjóti inn í nokkrum árum áður segir fréttamaður ríkisútrúsins hvað segir á þeirran þetta og það eru þéringar sko. Það er bara nokkrum árum áður
5: og sko þarna breytist það að við förum að taka viðtöl við venjulegt fólk við förum að taka viðtöl við fólk á breiddina og breiddin í samfélaginu fjölbreytileikinn í samfélaginu kemur í ljós menn þurft ekki lengur að fela sig menn eins og Hörður Torfa þurft ekki lengur að flýja land þeir gátu fengið aftur störf á Íslandi sem var ekkert sjálfgefið ég meina Hörður Torfason var bannaður í Ríkisútvarpinu af því hann sagðist vera hommi svo fyrsti sinna tegunda sem hérna gekk frjálsmaður í viðtal og sagði frá sinni kynhneigð eitt mesti mannréttinda frömuður Íslands fyrir og síðar
4: Jón Múli var með eitthvað engasap sem að bara á plötum sem að bara hann mátti spila en var ekki hlut af safni
5: og þetta alltaf breytast og við tekur þessi langi kafli Bjössi af frjálsi, sannarlega frjálsi fjölmiðl og maður kom á ritstjórnir
4: það sem við köllum gullöld
5: maður kom á ritstjórnir með sínar hugmyndir og þær bestu voru valdar til að verða fréttatími kvöldsins og auðvitað voru alltaf einhverjir reyna að hafa áhrif á mann en maður var í starfi þar sem að þurfti ekki að beygja sundur áhrif annara hvorki eigenda stöðar tvö né einhverja hagsmuna afla út í bæ viðskiptaráðs eða annara trúarsamkoma sem hérna ætluðu sér að ráða áfram landinu í krafti auðs og hérna fyrri valda og fyrri samskipta við sko ráðandi valdaflokka. Þetta var alltaf trosna og böndin hurfu og þess vegna varð þessi sterka frjálsafjölmiðlun á Íslandi á níunda áratugnum, tíunda og alveg fram á nýja öld þangt að þetta fór að gefa eftir og ég hef oft verið spurður sko, í svona þáttum, hvað getum við gert? Sko, því miður engin patent löst til þá varum við þegar búin að laga það sem laga þyrti og það til dæmis ekki endilega gefið að við að veikja rúf kannski síðast að sterka fjölmiðlin til að koma öðrum til bjargar.
4: Nei, sjálfsvegur úfi eru samt rosalega mikil og þetta með auglýsingamarkaðin ég skil ekki allt fólki sem heldur í fram að allar auglýsingarnar færi bara út fyrir landsteinana ef rúfi eru tekið af auglýsingamarkaði. Við þurfum bara að venja atvinnulífið, atvinnurekendur þá sem auglýsa við mikilvægi þess að auglýsingar þeirra fari til innlendrar fjölmiðlunar.
5: Algjörlega, og við þurfum að taka líka á sko, erlendum fréttaveitum sem eru hér bara í skattaskjól
4: bara skattleikja þær
5: það sjálfsvegir bara eins og önnur fyrirtæki landur það þarf að taka því og við erum að fara að gera það á alþingi á næstu mánuðum og missurum það verður að taka því auðvitað myndið að hjálpa mínu viti og margra annara meðal hans Páls Magnússon að vinna mín sem var áður útvarpsstjóri að taka rúf af auglýsingamarka það myndi hjálpa miðlinum hann var ekki háður sko þessum auglýsingum allar götu hann og það kostar í sjálf sér ótrúlega lítið að taka rúf af auglýsingamarkaði leggjanur auglýsingadeildin og markaðsdeildina og hérna og leyfa rúf að njóta sín eins og margir ríkismiðlar í kringum okkur á Norrlandum og í Bretlandi.
4: Ég held við skattgreiðendur séum alveg til í að halda uppi öflugu rúf.
5: Já, eins og öflugu þjóðleikhúsi og öflugu menningu
4: og okkur finnst að dýruverði keyptir þessi milljarðar og þessi sókn í auglýsingafé því þetta eru náttúrulega eins og engareknir harkarar með sína yfirbúra stöðu algjörlega óþolandi
5: sko, talandi patillust á þessum vanda fjölmiðlunar á þessum vanda frjálsar fjölmiðlunar eins og við erum náttúrulega auglýslega með nokkra miðla sem eru ekki frjálsir eru bundnir af eigundi sínum og ríkasta prósenti þjóðarinnar við þurfum ekki að nefna einu nafn en sko frjáls fjölmiðlun hefur beðið hnekki hún víða orðin ófrjáls bundin hagsmunaöflum
4: rosalega pólitísku hlutdræg
5: og sko blaðamenn, það ekki lengur sjálfgefið að blaðamenn komi á ritstjórnarfundi á mótnana sem frjálsir menn það ekki lengur sjálfgefið, því miður þeir eru bundir að klafa einhver afla og sko reyna ekki lengur að fela það en hvernig getum við sko eld frjálsafjörmurun eld sko klassískan djúrnalisma ég hef komið fram með þá hugmynda að sko á sama hátt að við greiðum listamönnum listamannalaun þá hef ég komið fram með þá hugmynda að við erum að vera með ákveðin pott á hverju ári til að styrkja sjálfstætt starfandi fjölmiðlamenn, blaðamenn fréttamenn sem geta síðan selt vöru sína til ákveðina miðla bara eins og samstæðarinnar geta fengið 6 mánaða laun til að rannsaka eitthvað ákveði efni og byrta svo afurð sína
4: Þetta myndi hjálpa til,
5: þetta er ein leið svo er hitt talandi patentlausnirnar að tímandi breytast og við verðum að taka þann þátt inn þegar að ég byrja á stöð 2 er að móta þá skemmtilegu stöð ásamt mínum samstarfsfólki og við svona brjótum einhverleitt í blað í sjónvars fréttamennsku það má loksins hlæja, það má loksins vera með skemmtilega fréttir það má loksins vera óvenjuleg með aðra viðmælendur heldur en hefði byrst með yfir að skegg og bindi í ríkisbylunum.
4: Já, áferðamunurinn er einmitt mjög stór hluti á þessari sögu.
5: Áferðamunurinn var gríðarlega mikill, við skárum okkur strax úr og erum mjög vinsæll, eiginlega ástmögur þjóðarinnar frá fyrstu tíð. En það ég meina, sko
4: svo fóruð öll í svo fínum fötum og eitthvað svona maður bara
5: við vorum litrík og hérna Vala Matt vinkonum mín og vinkonum okkur svo margra kom bara með litin í íslenska sjónvarp í sjónvarpið. Fasti litin sína. Og við vorum sko áhugaverð sakir þess og svo margs annars í huga þjóðarinnar vegna sem við vorum öðru í sig. En sko tímandi breytast og þarna var bara línuleg dagskrá fyrir hendi og þarna voru ekki endilega sko upplýsingaflæðið var langt frá því að vera það sem varð síðar og í dag höfum við náttúrulega aðgang á öllum upplýsingum bara í símanum okkar og við erum jafnvel farin að vinna bara heila vinnudag í símanum okkar línulega dagskráin horfin fólk ekki endilega að lesa bækur lengur heldur að hlusta á þær podcasting flæða yfir og fólk að hlusta á þau frekar en sko Rolling Stones og Beatlana í líkansættastöðunum og maður stendur sjálfa sig að því oftar en ekki að þegar maður kemur heim og búin að borða og ganga frá að þá fer maður ekki endilega að horfa á sjónvarp, eins og eiginlega öll þjóðin gerði áður fyrr, heldur fer maður að gera eitthvað allt annað, ég sit oft bara við skriftir á kvöldin og eða horfi á gömul myndbönd með Júria Hýp eða, eða hérna, Rolling Stones þannig að maður sko hefur aðgang að svo miklu efni að sjónvarp gamla sjónvarpið og gamla útvarpið ekki lengur fyrsti kostur og þess vegna hefur sko eigum að segja neysla á þessum miðlum sem geta talist gamlir í dag með við það sem allt það sem að koma fram á sjónarsviði í dag sko þeir eru ekki lengur í því sæti sem þeir voru, þeir eru ekki lengur í framsætinu og sko ég horfði náttúrulega á fréttir stöðar 2 og fréttir ríkisjónarsins en valla nokkur sinni á réttum tíma og þetta gerir það verkum að sko að þetta tæki gamli imbin hann ekki lengur sko í hásæti stofunar
4: nei
5: það hann kannski bara í tölvun í herbergi
4: það svo sannarlega satt en sko ég ekki viss að öll okkar átti sig á þessum breytingum og ég raunin þessu hruni á ritstýrðri þjónustu ef við förum rúm 20 ára aftur í tíman þá var skjár 1 með sjónvarsætti þá, varst þetta þeim? Sólveig Bergmann var ritstjóri þar
5: ég vann þar og kona mín líka
4: nú var það?
5: Maður búin að koma svo víða við sko.
4: Þetta var bara snarpur fréttatíma köflum stöð 2 og rú voru náttúrulega bara bæði með heilug við það var rifist tímana það var akkurat, að færa til akkurat. En sko það var í mengi okkar allra að horfa báða fréttatímana okkur leið eins og við þyrftum að horfa báða fréttatímana og þessi samkeppni á milli hún stór bætti afurðir beggja eins og þarf að vera
5: og þú verður áttaðið á því sko að til og með þegar ég að byrja með Ómar Ragnarsson og Agnesi Bræðardóttu vinnum mínum á Líðandi stundu í Ríkisjónvarpinu 1935 það var 87% áhorf á fyrsta þóttin fólk var ekki að gera neitt annað heldur en að horfa á sjónvarp
4: síðan erum við með hérna morgun sjónvarp sem var fréttatengt sjástuðu tvö við vorum á tímabili með hádegis fréttir í sjónvarpi við vorum náttúrulega með NFS kaplan sem var fréttir allar sólarhringin sem var frávik ég ætla ekki að ræða þann tíman eitt sérstaklega við núna við vorum með fréttir fyrir norðan alla daga vikunar á Akureyri sjónvarsfréttir á öllum virkum dögum
5: fréttastöð á Akureyri
4: og vel að merka það líkilvara þetta allt ritstýrt efni það búið að fara í gegnum ákveðin vinnubrögð hugmyndasamkeppni eins og þú nefndir áðan bestu hérna hugmyndirnar ráða hinar fara niður berðu nú þetta skeið og svo eru öll dagblöðin sem að þrifust tíma og mörg hundruð eða þúsund blaðamenn bara örfóðir í dag berðu saman þessa tíma við tíman í dag
5: Þetta náttúrulega heiminn og haf
4: þetta mikil, rosalegt
5: og hérna og sko þú nefnir þarna líkilorðið ritstýring sem náttúrulega alfa og omega klassískar hérna blaðamennsku vinnubröðin eru þess eðlis og eiga að vera þess eðlis að það berast hugmyndirinn á borðið og það ber að drepa allmargar af þeim vegna að það standast ekki skoðun það eru annarkort lígi eða haugalígi eða eru einfaldlega ekki fréttir í eðlisínu
4: ekki erindi
5: eru eftir bara skoðun eins manns og jafnvel mjög vond skoðun ef hægt að nefna það svo umdeild að hérna það tekur því ekki að hampinni sko ritstýrðar fréttastofur eru þess eðlis að þær vanda sig í málfari í vali á viðmælendum í framsetningu frétta og lúta síðareglum blaðamannafélags Íslands
4: meðan ég mani þar að skjóta þið inni voru líka með 10 fréttir alltaf hjá í sjónvarpinu
5: já, já,
4: og ég skil ekki að þær séu farnar líka
5: einmitt, einmitt það náttúrulega einhvers konar hæraðing innan rúf
4: alltaf endurlega hæraðing á rúf sem að, einu miðillin sem að hérna ræri í spikinu já.
5: Og það sem sko ég óttast mest inn í framtíðina er að sko ritstýringin hopi enn frekar og við taki einhvers konar öfgaskoðanaskipti í hlaðvörpum í sko skellibladamennsku þar sem að sko sú skoðun sem afkáralegust og heyrist hæst mm-hmm. hún hefur vinningin en sko inntaki skiptir æ minna máli þegar ég var í gamlanda að kveikja á síðdegis útvarpinu eða morgun útvarpinu á mótnana þá bar ég mig oft eftir ég fann hvernig eyrin spertust þegar eitthvað var fært fram að viti góður viðmælandi sagði skýrt frá einhverju sem hann þekkti ofan í kjölin og vitið sko spratt fram bara af enni mannsins og maður fann það núna erum við meira að svona tróða marfaðan
4: það þingsetning í dag
5: já.
4: Marta María, Martas Marta hjá Mokkanum
5: já.
4: Hún mun rústa alla í lestri með já. Því að tala fötin sem Kristrún og Þorgeir og Katrín klæðast
5: já, já.
4: Það verður miklu meira fylgst með því
5: Nei,
4: heldur en því sem einhver var að segja
5: já, já, já. Og sko ég tek eftir því sko að blaðamennskar að færast meira í þá átt að sko Björn Þorláksson æfur út í Sigmund Erni að þessi menn hafa tvær ólíka skoðanir eða jafnvel með svipaða skoðanir en samt Björn æfur út í Sigmund Erni eða Sigmund Erni höfða svara til, byrni fullum hálsum
4: höfða til heitu tilfinningana,
5: já, heitu tilfinningana.
4: Já.
5: Þetta að mörguleita orðin blaðamennskan í dag sem snýst tvær skoðanir það óskum eðlilegt og það fullkomið eðli líðræðis samfélags að það séu marga skoðanir í gangi margar ólíka skoðanir það ekki frétt í sjálfu sér
4: Nei.
5: Til þess höfum við aðsenda greinar og greinaskrifi á vísi til dæmis og fleiri miðlum DFF geti nefnt. Það sem mennur bara viðra skoðanir sínar
4: Já.
5: Í þartilgerðum dálkum en þetta ekki fréttir í sjálfu sér.
4: Nei, ég sagði hérna í inngangnum að ég var í þakklátur fyrir að vera ennþá í djópinu en það hefur breyst
5: Já.
4: Hjá mér.
5: Já.
4: Nú vinn ég ekki við fréttir. Við erum ekki að segja fréttir. Ég vinn ekki lengur samkvæmt því að mér beri að vera hlutlaus eða faglega hlutlegur ég með bæjas, ég með skekkju í mínum málflutningi en ég afsakana með því að ég sé sjálfstæður og það sem mikilvæg að vera sjálfstæður heldur en að vera þykjast vera eitthvað annað en maður sko. Af hverju hef ég farið frá hinnileiðinni sem var að vernda alltaf vinnubröð hefðbundin á blaðamenn sko. Það er vegna þess að það ekki lengur markaður finnst mér fyrir hitt og hér erum við samstöðin með, við lifum nokkuð góðu lífi
5: Já.
4: Við erum með marga tugi hérna, þúsunda íslendinga sem fylgjast með okkur
5: Já.
4: Áskriftir eru að fara upp blessunlega þannig að það eru margir sem hafa það miklu verð en við
5: Já.
4: En ég held að ein ástæða þess að við þrýfumst er að við höfum svolítið yfirgefið hefðbundin vinnubröð blaðamennskunar við höfum hrakist úr hefðbundin vinnubröð blaðamennskunar sem ekkert endilega gott en það skárinn að vera ekki með neitt
5: já, já. Og við erum að snúa aftur til þess tíma þegar að flokksblöðin voru gefin út þá las maður já, sko litrófið af blöðum maður las þjóðvílan með ákveðnum glerugum tíman með öðrum glerugum mokkan með allt öðrum glerugum alþýðublaðið og svo framvegis og maður svona ég var gríðalegu blaðlesari sko strax frá unga aldri ég elskaði blóð, ég safnaði blóð
4: já.
5: Ég safnaði til með sundarsblæði Þjóðulands sem Guðjón Friðriksson skrifaði þá og Ingólfur Markinsson að ég minni rétt og
4: er líka engin smá menn sko,
5: nei, engin smá menn sko hérna, og skilur við sko þá bara horfði maður yfir sviðið Þjóðilinn og yfir sviðið allt yfir á Mokkan sem þá var sko alvöru blað og hérna og allt var þetta meira meina alvöru blöð vel skrifuð en maður svona mat litrófi eftir því svona hvernig bili var á milli Þjóðvílans og Mokkans og þarna á milli voru tímin og alþýðublaðin og hérna þannig sko skilgreindi maður heiminn bæði heima og erlendis út frá svona þessu litrófi blaðana frá vinstri til hægri og gat dæmt svolítið en sko í dagar það svipa því leiti sko að menn í heil og hálfu sjónvarsþáttunum á síðum blaðana eru bara einfaldlega með sína skoðanir og eru kannski að rífast við viðmælendu sína vegna þeir hafa aðra skoðanir
4: Einmitt. Og í útrýmingarhættunni sem að fylgir því að, sko, við erum eins og sérhver reyndur blaðamaður er í rauninni eins og síðasti móvíkanin við vitum aldrei hvenær svo síðasti fellur að í útrýmingarhættunni sem að allt um líkur, líðandi stundu þá svo mikill freistnivandi að þú farir að hugsa markaslega, að þú farir að hugsa ok, ég þarf að gera þetta til þess að fá þessa smelli, til þess að fá þessa framleggingu á starfinu og hérna, og þá í rauninni ég veit ekki hvort manst að hérna manstu þegar við fórum að staða með fréttaskýringa þátt á Hringbraut sem ég kallaði kvikuna að fyrsti þátturinn sem ég gerði hann fjallaði konu frá Vestmannaeyjum sem hún hefði dáið ef hún hefði ekki fengið lyf en lyfið var svo dýrt að hérna slagur hennar við kerfið fólst í því að hún fengi niðurgreiðslu þetta ekkert gaman mál og sko maður setti 70-80 klukkustundir bara í þessar 25 mínútur að reyna að ná þessu saman í þátt það myndi engin hefði tíma til þess að gera þetta í dag engin ditt í huga að gera það það miklu einfaldara að taka einhverja hávara mannesku stórglæsilegi útliti með glæsilegt hár og sko hérna í geggjöfum fötum og miklar og stóra skoðanir og búm bara 200.000 mann sem að hérna horfa á hana sko, og þetta með fall sjónvarsfrétta sínar sem ég held að hafa verið mikil mistök að þeir fóru frá fréttum stöðar 2 yfir í frétti sínar
5: þú breytir ekki Coca-Cola nafninu
4: nei, en það fall sko, þetta er einn af líkistu nöglunum og mér langar sko þú segir það við ætlum að reyna að hérna hressa rúf og við ætlum að reyna að eitthvað svona en mér langar samt til þess að fá þau til þess að hugsa aðeins betur með mér og segja okkur hlustendum áhorfendum sko hvernig þú sérð að við getum siglt úr þessum sko hildjúpa öldudal sem við erum komin í
5: sko eins og í gatum þá eru ekki til padlilösnir þetta einhver leiti tæknileg þróun þetta einhver leiti sko andleg breyting á þjóðinni, á þjóðunum og einhver leiti þetta sko eðlileg þróun ég nefnir sem dæmi sko að ég nú búin að gefa út marga bækur mævinn og í seinni tíð spyr ég æ fleiri lesendur mínir hvenær kemur hljóðbókin af því þeir vilja frekar hlusta heldur lesa og áður fyrir var bara eitt kostur í búð að lesa bókina eða ekki og þetta er eðlileg breyting sko á sama hátt og það er eðlileg breyting að sko margir útvarpsþættir í dag eru jafnframt orðnir sjónvarpsþættir sem þótti óhugsandi fyrir einhverjum áratugum að sjónvarpa útvarpsþættir það var bara einhvers konar bílun þannig að sko við erum stattir á einhvers konar breytingaskeiði í svona þessum upplifunar iðnaði og það náttúrulega gerir það verkum að það mjög erfitt að koma fram með einhverja einalust sem á að bjarga. En við þurfum að koma fram í staðinn kannski með margar litlar.
4: Svo við eigum samílega vinn sem er í menntamálaráðuneytinu, heitir Logi frá Akureyri. Og sko hann hefur sagt hvað honum finnst að þurfa að gera, en mér finnst bara að þurfa að gera miklu, miklu, miklu meira heldur en það sem hefur talað mér finnst þetta sé bara núna sem við erum á pari við sko það að hérna Tjómski segir að engu myndi nokksunum detta í huga að lækna myndu starfa frítt eða sjálfbóðavinnu og mjög erfiðar aðstæður ekki heldur kennarar og við eigum að líta eins á fjölmiðla og þannig er hann að tala að ríkið passi það að fjölmiðlar sem eins mikilvægar stofnanir þegar allt kemur til alls og grunnskólarnir og spítalarnir að sko ríkið hafi alveg rosalega hérna beri skilda til þess að stoppa þannig götin
5: Sko,
4: ég held við þurfum að fara aftur í eitthvað orð sem hefur verið banna lengi sem er forræðishyggja við þurfum að fara aftur við þurfum að fara meira inn í einhverja vinstri hugsun almanna heilla hugsun en er nokkur stemning fyrir því?
5: Það er sennilega ekki mikil stemning fyrir því einhver stemningar fyrir því ég meina menn hafa rætt það í fullri alvöru af hverju er stofnum ekki bara eitt ríkisolíu fyrirtæki vegna þess að samkeppnin er svo lítil hjá þessum þremur stóru og eins með hjá bönkunum akkur stofnum við ekki bara einn ríkisbanka
4: fyrir Eru menn farnir að ræða
5: það sko kjálfuru? Áratugum saman svo léleg samkeppni á Íslandi að hún í besta falli léleg og má heita fákeppni ef ekki einokun og hérna og ég meina sko samráð bara inn að gæðsalappa eðlilegur rekstrarþáttur í fari fyrirtæki á Íslandi.
4: Bara blasið eitt í manuálnum.
5: Já, blasið eitt og svo bara hallar maður sér þægilega aftur í fórstjórnstólnum. Mm-hmm. Sko, en á móti kemur sko að ég ekki endilega talsmaður sko ríkishyggju út í það óendilega. Ég trúi ennþá á frjálsa samkeppni. Þetta
4: er bara svo rosalega sérstakar aðstæða.
5: Já, já, já.
4: Það sem ekki neyðu uppi. Já,
5: en sko ríkið á ekki að stjórna öllu. En sko hvaðan er stöð tvö sprottin? Mm. Hún sprottin upp úr sköpunagleði þriggja ofurhuga sem trúðu á frjálst framtak Jóns Óttars, Hans Kristjáns og Óla Há sem bjuggu til stöð tvö og tóku fram úr gömlu valdaflokkunum, framsunarflokki og sjóðsarflokki sem voru með ísfilm og ætluðu sér bara eignast engamarkaðin á fjölmælamarkaði eins og þeir áttu annað fyrir með sínum kolkrabba þarna kom hið sanna og trúverðu og engaframtak sprottið úr sko grasrótinni með mönnum sem trúðu á sína eigin sköpunagleði og bjuggu til stöð tvö eitt mesta og sterkasta og glæsilegasta ævintýri íslenski fjölmælasögu sko óháð ríkinu þeir spruttu upp úr almúanum alþýðinni og bjuggu til þetta kraftaverk sem stöð tvö var
4: og dagskrárstefnun var líka miklu metnaðarfyllri heldur en hefur verið í seinni tíð
5: og ég sem sko fulltrúi frjálsar fjölmiðlunar er ekkert endilega hallur undir það að fjölmiðlun eigi bara að sko að hverfa inn í faðm ríkisvaldsins.
4: Nei, ég bara tala stuðningi, já, ég bara tala sko að við áttum okkur á því að okkur bara blæða út í upplýsingalegu tilliti og óreiðan verður meira og meira. Við erum kortir frá Trump. Það var margt sem að hérna var Trump íst í aðdraganda síðustu þjóðaratkvæðagreiðslu og gerist traðar heldur en maður vildi sjá. Og það er engin spurning að veik fjölmiðlun og skortur á vönduðum vinnubröðum hann hérna er ein ástæða þess
5: og því miður er það orðið þannig Björsi að sko lígin er á en eðlilegur fylgifiskur stjórnmálaumræðu það má ljúa og það kemur meðal annars til að því að fjölmiðlar eru svo veikir að þeir get ekki varið sannleikan lengur
4: og það sem
5: þeir get ekki varið bestu fáanlegur upplýsingar á hverjum tíma
4: þessu í sammála og það sem verst að það komin upp hópur manna sem að finnst bara lígin flott að tilgangurinn helgi meðal ef þú ert bara í einhverju áróðustríði þá bara þá eigir þau að ljúga
5: og ef við hefðu sagt já í þjóðaratkvæðslinu hefðu krakkarnir okkar strax verið sendur á vígvöllin í Ukraínu strax, með fyrstu vél þetta má bara segja án afleiðinga
4: það var hérna svo voru svo snildarlega útferðar herferðir hérna neyjaranna að hlæmis í einu krummaskuði á norður í landi Þar var haft samband og sagt að íslenski hesturinn, hann yrði úr sögunni ef við gengum í ESB. Já. Þannig náðu þeir sko að snúa einhverjum sveitakrökkum.
5: Já, já. Og sennilega myndi ESB líka taka kuldan á okkur.
4: Eru sem ein?
5: Já.
4: Ég veit að hérna, við þurfum að fara að ljúka þessu. Það fáðu oftir í heimsókn.
5: Já, takk.
4: En tvö mál að lokum, svona sem við ymprum á.
5: Já.
4: Í dag náttúrulega stóri písadagurinn þessi hryllingsdagur og ég skrifaði nú status á Facebook sko, þar sem að ég bara rifjaði upp að þegar ég hóf nám í barnaskólanum í mjög sveitt þá var bara eitt af fyrsta sem ég man eftir að kennaraliðið sagði það var hvað við værum vel læstjóð að það var svo sérstakt að, íslenskur almenningur hefði verið læs og meðan það var bara yfirstjættin í löndunum í kring unnáttúrulega með þessi glæsilega sagnaþjóð með íslendingasögun og allt þetta stolt og nú svo komið að við bara skröpum botnin og ég skrifaði býtu, voru við kannski genið sinni læs á atkvæðaseðilin í síðustu hérna kostningu.
5: Þetta er óheilla þróun og ég hef oft verið hugsi vegna þessa og ég held að sko kannski höfum við slakaðum of á aganum í íslenska grunnskólakerfinu
4: Það er eitt af því sem fólk bendir á
5: Ég hef verið hugsi í þá veru og ég hef samanberðin elsta barnabarnið mitt, hún Edda litla 11 ára er að byrja í high school í Lundunum núna á þessum komandi vetri og ég fylst með hennar barnaskólagöngu í Lundunum. Mm-hmm. Og þar ægin slíkur að hún fær aldrei frí úr skólanum. Það ekkert í boði að gefa vetrafrí eða vikufrí til að foreldrarnir geti farið með börnin sín á skíði í Ölpunum. Það kemur aldrei til greina.
4: Og markvissar vinnustundir hennar eru marka fleiri heldur
5: mér. Og dóttir mín Birta og hennar maður Daniel, foreldrar Eddu litlu, þau eru mestu vandræða með að komast heim til Íslands jól og páska vegna þess að frí svo naumt og það engin möguleiki að taka stelpuna úr skóla hefur aldrei verið. Mm-hmm. Þetta ægin í Bretlandi, fyrir nutt að þau eru öll í skólabúningi sem ég mjög heillaður af. Mm-hmm. Hér á Íslandi þykir ekkert tiltöku mál að taka barni sitt úr skóla viku eða vel tvær viku til að fara bara til útlanda, til Tene eða á skíði í Ölpunum og svo framvegis. Í Lundunum, að minnst kosti, og ég ætla ekki að segja allt sitt í fyrirmyndar í Bretlandi samanborðu í Ísland, þar bara skólaskylda með stóru S-i. Hérna hún með litlu S-i. Og ég hef oft verið svolítið hugsi yfir þessu fyrir utan að kennarar bara komnir í vörn á Íslandi gagnvart frekum foreldrum. Sem bara ætlast til þess að barninu sínu sig kennt öðru sér en krakkanum við hlýðnaði. Það eru margar svona sögur sem ég heyri frá vinum mínum sem eru að kenna.
4: Snjallsímabyltingin hefur einhvern veginn útrýmt að þér virðist að við lesum með börnunum okkar nokkum heima og svona sem að náttúrulega var gríðalega mikilvægt veganesti fyrir skólagöngu.
5: Og hérna ég ekki að tala mikið segja fyrir mér það fóldri en ég las öll kvöld fyrir börnum mínu að því ég hef líka bara svo gaman að því sjálfur. Ég meina, í minningunni er ég ennþá að hlæja yfir lestri á Einari Áskili. Mér er bara svo gaman að lesa bækundur. Ég hef jafn gaman að lesa bækundur á börnin að hlusta það.
4: Ég held að það hafi líka verið metnaðarmál margra foreldra ekki síst að læri stéttum. Bara svo ég vitni til fátæka bændafólksins sem ég komin á í Mývasveit. Það var metnaðarmál foreldra og fjölskyldna að börnin kæmu sem best næstu í fyrsta tíma, á fyrsta skóladag. Og hvað gátum við gert, hugsuðu foreldrarnir? Jú, við getum kennt krakkanum að lesa. Alla var setja hann svona inn í það.
5: Þetta það sem ég get fært barninu. Þetta það sem ég kann. Já. En ég held að við þurfum að hugsa þetta stutta og fallega orð ægi. Já. Vegna þess að mér finnst í þjóðmála umræðinu á seinni árum ægi vera orðið eitthvað neikvætt orð eða skammarirði. Mm-hmm. Ægi upphaf bara allrar framleiðni. Ég til dæmis læsti dyrunum að fréttastofastöðar 2 klukkan 5:00 yfir eftir að fundurinn átti að byrja vegna þess að ég vildi hafa aga fólk átti bara mæta á réttum tíma svo að við þurfum ekki að endurtaka fundin eftir því sem fólki kom inn
4: við erum báðir mjög hrifnir aga ég veit það
5: og hérna og þegar ég stofnaði sjónvarpsstöðina Hringbraut og samt fleira góða fólki þá mætti ég bara klukkan 7 alla morgnana fyrstu misserin til þess að koma hlutunum í gang ég fekk ekki borga fyrir það aukvæðlega en ægi svo mikilsverður í allir sköpun ægi svo mikilvægur í því að halda sér við efnið
4: ég þetta sé allt rétt hjá þér en auk þess sem þú hefur nefnt þá náttúrulega liggur alveg fyrir að skólastofa sem samanstendur að 60% innflytjendum sem ekki tala íslensku að þar stendur kennarinn og allir í skólastofunni frammi fyrir óleysanlegu vandamáli stærð bekkjana er vægasagt umhugsunarverð það náttúrulega allt og lítið það skólan og aðgreiningar sem ekki fylgdi fjármagn en máli það við erum ég geti spólað 20 ára aftur í tíma og það nánast þessi sama umræði hjá mér og þér.
5: Þetta miklu stærri áskorun heldur var með stærri bekkjum skólanagreiningar
4: og
5: erlendum nemendum sem eru hérna að fóta sig í fyrsta skipti.
4: Nei, en þetta er eitt af þessum klassísku umræðuefnum og deiluefnum að hérna við ræðum þetta ár eftir ár, þetta verður alltaf verra og verra, písa frjálst fall, eftir 3 ár verður svona enn verra. Hvað þarf til þess að við gerum eitthvað?
5: Ég heldur við þurfum að slaka úr símanum þú ert að gera núna
4: ég að koma eftir eina minútu
5: en það er alveg umhugsunarefni að það skuli vera umræðuefni það skuli vera upp í skoðanaskiptum það hvort það eigi að banna farsímanótkun, snjallsímanótkun í grunnskólum
4: eða viðtölum
5: mér finnst það svona til marks þetta agaleysi sem ég hef nefnt og ég vil bara ítreka í þessu viðtali að ægi er ekki neikvætt orð ægi er ekki skammarriði ægi er upphaf að reglu sem er á vinnustöðum hvort heldur þeir heita skóli eða fyrirtæki og öll framleiðslu fyrirtæki í dag eru rekin á gríðalega miklum aga. Ég fer stundum í heimsókn í álverin á Íslandi, til dæmis Fjarðaál fyrir austan. Það öllum bílum lagt þannig að skotti snýr innastæðinu og þú ert fljótara kæra út, heldur að bakka. Þetta ægi.
4: Já.
5: Og þetta bara eitt dæmi aga. Það allir með hjálm.
4: Já.
5: Það annað dæmi aga. Það fylgja allir öryggisreglum, það annað dæmi aga.
4: Ég verða hérna stoppa ég sko það hluta framleiðslu aganum hjá mér að vera með hérna kveikt á þessu síma
5: Já.
4: Vegna þess að nú manneskja sem kemst ekki inn á samstöðina og bókuð í næsta viðtal. Og ég þarf að hætta að tala við þig. En eins og ég segi þú ert bara koma oftar.
5: Ég kem oftar.
4: En eitt að lokum. Trump og kortið hans bara örstutt.
5: Þetta fíflskapur og yfirgangur. Yfirgangur sem við eigum að taka mjög alvarlega og við þurfum að svara fyrir okkur. Sko, hatrið og öfgahægrið í þessum heimi má ekki vaða uppi og við verðum að svara því. Hvort heldur sko afturkippurinn, hvað varðar mannréttindi hinsegin fólks eða jafnvel bara kvenna, fatlaðra. Við verðum að svara þeim yfirgangi sem sko frjálslyndinu og umbótastefninu eru sýnd í heimi hér og nú.
4: Segir þingmaður samfylkingar og fjölmiðlamaðurinn Sigmundur Ernir Rúnarsson, kæra þakki

0: orku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
1: Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is

0: Svo óvænta staða er uppi að allir þingflokksmenn þeirra flokka sem sitja á alþingi styðja hvalveðar með að við þátt það svör þeirra í þætti sem að sín var með í síðustu viku umræðu þátt og fyrirverandi þingmenn samfylkingarinnar til að mynda þeir urðu harla hissa á því að sjá að Guðmundur Ari styður hvalveðar því að stefna samfylkingarinnar er að hætta hvalveðum og til að ræða þessa þversögn þá baði hann að Völu Árna að Valgerði, Árnadóttur sem er hvalavinur að koma hingað og svona skiptast á nokkrum orðum með mér. Ertu velkomin Valgerður.
1: Já.
0: Sko, kom þetta þér á óvart eins og mér?
1: Já, þetta kom mér að sjálfsögðu vel og óvart sérstaklega vegna þess að þessi flokkar eru með það í stefnuskrá sinni að hvalveiðar munu enda og töluðu það fyrir síðustu kostningar að þau vildu vinna að því markmiði.
0: Var ekki með talað eins og þú segir, það var bara talað það fyrir síðustu kostningar.
1: Það var algjörlega talað það fyrir síðustu kostningar og ég veit marga sem að létu þetta vera eitt af þeim ástæðum fyrir því að þau kusu þessa flokka.
0: Já.
1: Þannig að það varð mikil reiði innan svona hvala vina þegar að þeir stóðu þarna þessi þingmenn frá samfylkingun og viðreist á föstudaginn og ég vil kannski ekki segja að þau hafi sagt að væru alls ekki á móti hvalveðum. Það náttúrulega bara fyrirsögnin sem að vísir hendir fram svona til þess að fá smelli. En orðalag þeirra var ofbúslega milt að það þyrfti að breyta reglugerðir og skoða þetta betur. En ég held að í dag þá séum við bara sem samfélag að kalla eftir því að stjórnmálamenn hafi meira hugrekki og segir hlutina beint út og séu ekki með svona milt orðalag í málefnum sem að eru svona stór eins og hvalveðar eru sérstaklega þegar það hefur marg sýnt sig í skoðanakönnunum að meiri hluti fólks eru á móti þessu og sérstaklega meiri hluti fólks sem að kýst þessa flokka.
0: Já. Ég sko sem fjölmiðlamaður lasi þetta sem mikið bakslag að sko þau væru, þau teldu sig ekki frjáls að því að tala gagnrýnið hvalveðar að tímannir væru einhvern veginn orðinslíkir þegar þau breyst Kristján Loftsson veiðir hval sem aldrei fyrr núna hann er hérna mér veist eitthvað að hafa snúist aftur eftir að einmitt sko það var komin upp svona hávær gagnrýnin umræða gegn þessum veiðum og fleiri en færri heldu að þessu væri bara lokið ef það er eitthvað til í því hjá mér, hvað gæti skýrt bakslagið?
1: Sko eins og í sumar þá held ég að það skýri bakslagið þessi skautun sem átti sér stað í Evrópusambandsumræðinni.
0: Já.
1: Þessar misupplýsingar og falsupplýsingar sem að voru á kreiki í sumar og þessir stóru andstæðu pólar sem að urðu tókuðu þetta bara yfir okkar samfélag. Og þegar að við getum ekki verið sammála að vera ósammála, þegar við getum ekki borið virðingu fyrir skoðunum hvers annars eða þegar að stjórnmálamenn fá að nota heila herferð og heilt sumar í beinlínis að ljúga kjósendum eða afbaka sannleikan án þess að séu neginn ábyrð á þeim orðum þá held ég í rauninni að þetta snúist ekkit hvort að það sé bakslag í hvalveiði umræðinni held bara að sé bakslag yfir höfuð í stjórnmálum á Íslandi, í umræðan á Íslandi og í lýðræðinni eins og við viljum hafa.
0: Ég velti líka fyrir mér að eftir höfðinu dansa limirnir kannski er bara Kristrún Frostadóttir og Þorgerður Katrín kannski eru þær bara á þeirri skoðun að það sé bara

0: í góðu lagi að veiða hval nú þegar hvalveiðar eru aftur hafnar og kannski það bara einhver skilaboð sem að þeir senda sínu fólki
1: Já, ég vill ekki trúa því eftir Nei. Samtöl við Þorgeir Katrínu og Hönnu Katrínu og Ingu Sæland undanfarin ár þá ég alveg samfær það að þær séu á móti kvalveðum og þær vilja að það endi ég hins vegar alveg samfær það að þær vilja gera það á réttan máta og fylgja íslenskum lögum og stjórnarskrá í því og þessan hafa þær kannski verið varkárar í orðum og gjörðum enda sáum við hvað gerðist þegar að Svandi Svavarsdóttur tók þá afdrifaríku ákvörðun að stöðva kvalveðar í tvo mánuði árið 2023 en ég held að þessir stjórnmálaflokkar þurfi í ljósi þess sem að gerðist í sumar og í ljósi þess að hafa tapað þessum kosningum síðustu helgi, það orðin tvær helgar var það ekki bara síðustu helgi það síðustu, já að ekki að rembast við að fara í aðgerðir og tala þannig að það höfði til fólksinn sem ekki kussu þær heldur innmitt að vera enn sannfærðari og vinna fyrir þau sem að nú sannarlega kusu þessa þrjá flokka til þess að stjórna þessu landi við sáum það bara í gær að þú veist það verið að nota alls konar setningar og fyrirsagnir til þess að afvegaleiða fólk og það því miður mjög stór hópi fólks sem að bara ákveður að trúa því að hans að skoða frekar þegar við sáum í gær Guðrún og Hafstein segja það hefur aldrei verið byggt upp velferðarsamfélag á auknum skatta álögum á fólk sem auðvitað sjálfsög ekki rétt vegna sem við horfum á Norður Evrópu þá hefur það sannlega verið gert og þetta nefnilega
0: skandinavíska módelið norræna velferðarkerfið náttúrulega meir og minna byggt upp
1: á sköttum og þar eru sannlega ennþá
0: í þeim jöfnuðu sem að skattkerfi tryggir gott skattkerfi á að tryggja
1: einmitt og orðum á að fylgja ábyrgð þú átt ekki sem stjórnmálamaður sama hvort þú sér til hægri eða vinstri í miðjunni eða hvað svo ert að mega bara henda fram alls konar svona setningum án þess að það sé neitt á bak við þeir en því miður þá rosalega margir sem að grípa svona setningar við sáum það í allt sumar þú veist, það þú veist einhvern veginn ekkert á bak við það fólk kíkir ekki á bak við, býtu, eitthvað satt í þessu bara það vill trúa þessu og það ákveður að trúa þessu en þá finnst mér það á ábyrgð þeirra sem við stjórnvölin að tala skýrt að horfa á eigin stefnuskrá og lofort fyrir síðustu kostningar og fylgja því en þess að voru kösin fyrir það það engin stjórnmálaflokkur að fara að halda í sína fylgjendur og kjósendur með því að fara að skipta skoðun og fara að þóknast þeim sem eru á móti
0: en sko mörgum finnst eins og samfélag okkar sé pínlítið verra og pínlítið frumstæðara í dag en það var í gær í þeim skilningi að alls konar óheilindi vaða uppi eru jafnir bara stjórnmála stefnur trumpismi og fleira og hérna sannleikurinn skiptir minna máli heldur náður það menn við erum ósamstæði umhverfismálum það gengur illa að fá allan heiminn til að saminast mikilvægi þess að við siglum einhverju braut afneitunar sinnum svo kvöldum víða að vaksa ásmegin les ég í erlendu fjölmiðlum og manni dettur í hug að það sko þetta með kvalveðarnar að þetta sé bara svona einhver menning, einhver blær einhver hluti af þessari breytingu þjóðfélagsbreytingu að í staði þess að horfa á siðferðislegar hliðar því það náttúrulega hvað þetta eru ógeðslegar veiðar hvað hérna valda dýrinu miklu sársauka þú veist að tala líka þegar þeir eru sem að fylfullar nei hvað segir maður?
1: Kelftar,
0: já, einmitt að hérna það nú einn viðbjóðurinn sko
1: já, það einmitt verið sérstaklega að veiða núna kjeldar kvalamæður vegna þess að þær eru stærri þær synda hægar og þær þurfa oftar að fara upp til að anda og blása heldur en hini kvalinir þannig að liggja betur við höggi og þegar ég sá þetta þá gerði ég þetta myndband þar sem ég sagði frá því að bara helgin áður meðan að við vorum að fara til kosninga þá drápuður þrjár kvalamæður á einni helgi og drógu þessa lífvana kálfa úr kviðjum þeirra á planinu þarna upp á kvalstöð og það algjörlega siðlust. Ég held að hver einasta manneska sem hefur einhverja samkennt með lifandi verum og sjáu það að þetta gengur ekki svona og það búið að sanna sig að það ekki hægt að veiða kvali á mannulegan máta. Þeir munu líða langvarandi kvalir og veri í löngu dauðastríði og það sýnir eftirlits, sína eftirlitsgögn sem við erum með.
0: Svo engin markaður fyrir þetta. Ég var með hérna lækni hérna um daginn sem var að skýra fyrir mér að þetta bull með hérna játn framleiðsluna staðist enga skoðun og kaupendahópurinn virðist ekki vera lengur í sögunni. Þetta eins og einhver þráhyggja að halda áfram að veiða, kvelja þessi dýr í óþökk þjóðun eins og segir og svo þegar maður heldur að það nú hlýtur að fara að ljúka þá bara koma þér allir þingmennir þarna úr öllum flokkum og segja nei, já, ég bara þú veist það frábært, höldum áfram að veiða kval.
1: Já, það eru mjög mikil vonbrið. Mér finnst þingfólk þurfa að hafa meira hugrekki og standa með eigin sannfæringu og þegar að þau tala svona þá maður bara svolítið hrættu við það að ef að Hanna Katrín stendur við orsín og leggur fram frumvarp til þess að banna eða gera kvalvegar mjög erfiðar fyrir þá, þann sem þá, það er stunda þá ég ekki viss ef að þetta sjónarmið þingfólks að hún muni hafa meiri hluta fyrir því og það bara opuslega sorglegt að við séum komið þangað vegna þess að þau vinna fyrir okkur þjóðina og meiri hluti þjóðurinn sannarlega á móti þessu og ég veit að hérna við munum allavega að gera allt sem að við getum til þess að upplýsa fólk við erum með viðbjör núna bara eftir tvær vikur þar sem að við munum bjóða þingmönnum að koma þar sem að vísindamenn munum segja frá því hvers virði kvalir eru fyrir heilbrigði sjávar og það bara mjög mikilvægt að þau viti það að þau skilji samingi þess að við séum með heilbrigð hérna heilbrigð haf og að hérna hér séu góðir kvalastofnar.
0: Mér einmitt fundist þú nefnir þetta þá mér fundist þið öndverða. Mér fundist að ég sjái meira og meira upplýsingum á internetinu skaðsemi kvala. Það séu að éta fiskistofna okkar og séu til óþurftar.
1: Já, það rosalega erfitt að berjast gegn þeirri upplýsingu óreiðu jafnvel þó að hérna, allar rannsóknir og nútíma vísindi sína fram á í gagnstæða að hvalir þeir eru að færa næringarefni frá botni hafsins og upp að yfirborðinu þar sem að fiskar ná sér í æti og eru þess að stuðla meira æti fyrir fiska en þetta náttúrulega bara mjög gömul mýta að kvalinni séu að borða fiskinn frá okkur og að svona sé þetta en þegar við skoðum sérstaklega langreyðar þá borða þær mjög lítinn fisk þær eru aðalega að lifa á sveif og átu og auðvitað þeir kvalir sem að sjómenn að tala eru bara alltaf aðra tegundir
0: Já. Hvað búið að veiða 70 dýr eða eitthvað slags?
1: Það búið að veiða held í 76 núna og það engin markað fyrir það. Japan alltaf ekki að kaupa þetta kjöt. Kristján Loftsson segist ætla að búa til járntöflur úr þessu og hjálpa börnunum í Afríku þó að Afríka kaupi ekki hérna afurðir af kvölum. En það auðvitað eins og Rósalíf Daradóttir sagði þegar hún kom í viðtal til þín það engin skortur á járn í heiminum og það mun auðveldara að búa til járntöflur úr plöntum heldur en úr kval það bæði auðveldara og ódýrara fyrir nú utan það að það um 20 kíló á járni í hverjum kval sem 70 tonn og það bara spurning hvað ætlar Kristján Loftsson að gera við hinn 69.980 kíló af kvalkjöti og það ekki að taka þungamálmana úr játninu þannig að þessar töflur sem hann segist vera að þróa þær munu hafa of hátt magna þungamálmum til þess að standast heilbrigðis reglugerðir
0: Sko, svo hefur náttúrulega ekki orðin einn framþróun í veiðunum því að allur heimurinn löngu hættur að veiða kval og það ekki þannig að íslenskt hugvit hérna breyti einhverri tækni við að drepa og slátra dýrum. Það hérna náttúrulega það kemur þetta sko þetta sama aðferðin við að veiða þessi dýr og hefur verið notuð í hvað 50 70 ára eða eitthvað 100 ára eða ég veit ekki hvað ég á að segja.
1: Já, það ennþá verið að nota sprengiskutlur sem eru bara mjög úrelt veiðarfæri og virka ekki betur en svo að yfir hvað 59% kvala taka mjög langa tíma að deyja eða þarf að skjóta aftur og við sjáum bara að fyrsti kvalur sem að var veittur á þessu tímabili var skotin fjórum sinnum og var 31 mínúta að deyja þannig að það ekki hægt að veiða kvala mannulega máta og það ekki markaður fyrir það og Íslendingar ekki að borða þetta þannig að það eiginlega bara alveg galið að verja þetta í dag fyrir utan hvað þetta hefur slæm áhrif og ímynd okkar sem þjóðar og nú erum við að fara á fund alþjóða kvalveiðiráðsins í lok september og það mun auðvitað vera nefnd líka frá íslensku stjórnvöldum og ég vona að þau munu vera opnari fyrir samtali þar vegna þess að ég veit að við verðum spurð út í þetta og sérstaklega hvað var það velferð kvala við veiðarnar og það verður tekið fyrir líka að við séum ekki búin að sinna þeim skildum við erum með þess að undanþágu frá hérna samningi alþjóða kvalveiðiráðsins fyrir því að veiða kvali en við þurfum að fylla við skilyrði og það þýðir að við þurfum að skrásetja og upplýsa alþjóða kvalveiðiráðið dauðatíma kvala sem að við höfum ekki gert skýrslur ekki nóg góðar eftirlitsmenn eru bara úti til sjós á litlum hluta af veiðunum
0: Gagrinur eru mast
1: Já, ég gagrinni mast það reyndar fiski, mast ræði fiskistofu til þess að gera þetta ég veit ég hvort ég endilega gagrinna mast þetta er alltaf í höndum ráðherra og ef ráðherra setur ekki nóg fjármagn í eftirlit þá þetta ekki til peningur hjá þessum eftirlitsstofnunum til þess að senda eftirlitsmann
0: svo kallar skrifstofu eftirlit látið duga
1: já, svo kallar skrifstofu eftirlit og kvalveiðimenninni sjálfur að fylla út skýrslurnar á þess að þeir hafi neina sannanir fyrir því að þær séu réttar
0: Þetta því miður svona út allt í íslenski stjórnsýslu
1: Já.
0: Ég starfaði hjá umhverfisstofnunni á 5 ár
1: Já.
0: Og þetta skrifst þú eftirlit sem ég lefum resta gæsalappir utanum en alltaf ofta tíðum ekkit eftirlit vegna þess að þú þarft að vera á staðanum til þess að vita hvað er að gerast
1: Já, það alveg rétt og það bara leiðilegt að sjá að við fórum skrif aftur á bak ég veit að eftirlit með veiðunum var mun betra árið 2023 eftir að Svandís Svavarsdóttir breytti reglugerðinni og núna var bara minna fjármagnsrett í það þannig að það ekki búið að vera nógu gott eftirlit það ekki búið að vera myndbandsupptökur af öllum veiðunum eins og var 2023 og 2022 og það skref aftur á bak að standast ekki allavega standa ekki einu sinni við það að gera það sérstaklega ef að Hanna Katrín ætlar að leggja fram frumvarp til þess að banna kvalveiðar þá þarf hún að hafa þessu gögn og hún þarf að geta bakkað upp málsitt með gögnum
0: Ég bað þig að koma
1: Já.
0: Hinga til mín og ræða þetta mál í kjölfar þess að ég var þissa á svörum þingflokks formanna flokkan á alþingi en það var ekki eins og að þú hefði samband um mig og sagði þér, heyrðu Bjössi, má ég koma á aðeins hérna að ræða við þig út af því sem að hinni sögðu. En ég nefni þetta bara svona sem aðdraganda þeirra spurningar, hefur þú haft millilega laust samband við þessa stjórnmálaflokka, við þingflokksformin hefur einhvern veginn sko hafiði búið að aðhafast eitthvað í ljósi þess að þetta kemur mörgum í opna skjöldu.
1: Já, eins og heimurinn í dag þá hef ég rætt við nokkra þingmenn á samfélagsmiðlum eftir þetta og ég held að þess ég óhætt að segja að einn aðili þarna sá að sér og sagðist alltaf að gera betur og það var hún María Rut í Viðreist
0: Er það?
1: Já
0: Er hún komin á aðra skoðan en þá sem hún lísti hann?
1: Hún sagði bara hún hefði verið illa undirbúin ekki búist við þessar spurningu og svaraði henni illa og að hún muni gera betur næst og ég met það við hana að senda okkur það hún þurfti ekkert að svara okkar fyrirspurnum en hún gerði það Guðmundur Ari svaraði okkur ekki en það fólk innan samfylkingarinnar og viðreisnar sem að deildi myndbandinu okkar það sem verið að sýna frá því þegar að kvalkálfur dreginn og eins og Oddrún Oddný Harðardóttir sem að gerði athugasemdir og þér eftir í stefnunni það var fleiri gert athugasemdir hér og þar þannig að ég veit að, það er margt fólk innan þessara flokka sem að er mjög hart í því og móti kvalveðum og ég trúi því að Þorgeir og Katrín og Hanna Katrín séu það líka og svo Jóhann Páll en við verum bara að sjá hérst hvort að þau standi með sinni samfæringu í því
0: Eru það ekki bara ágætt sloka orð hjá okkur, Valgerður?
1: Jú, það ekki bara. Ég kalla eftir því að þingmenn hafi hugrekki og fylgi eigin samfæringu.
0: Einmitt. Við þurfum fleiri þannig þingmenn.
1: Já, heldur betur.
0: Kæra, takk fyrir komuna.
1: Takk fyrir mig.
0: Og mér langar líka að þakka ykkur hlustendur áhorfendur fyrir samveruna í kvöld og þakka ekki síst öllum viðmælendum og tæknifólkinu okkar og þakka ykkur velgjörðar mönnum samstöðvarinnar sem deilið okkar efni og vekið athygli á okkar dagskrá. Nú mestar þakkir fáið þið sem eru styrktaraðil eða áskrifendur samstöðvarinnar. Ef þú hefur oft velti fyrir þér að þið langi til þess að við höldum áfram að flytja þér efni daglega. Marga klukkutíma á nýju efni, hvernig einasta dag ársins nánast, en þú hefur ekki komið í verk en þá bara mæli ég með því að þú færir inn á vefslóðana samstöðin.is og þar finnur þú áskriftar hnapp og þar getur þú á 30 sekundum gengið frá mánaðalegum fjárstuðningi sem það sem leggsta gjald er aðeins 2750 krónur. Á mánuði fyrir að gera það sem þú getur til þess að viðhalda fjölmiðlun í landinu svo getur náttúrulega borga meira og það ekki þannig að þú getur ekki séð eða fylgst með efni okkar hvort sem þú borgar eða ekki, heldur erum við þarna að höfða svona til móralskrar skildu borgarana að hérna, ef allir hugsa ok, því ætti ég að borga, ég get fengið þetta frítt þá verður engin einkareikin fjölmiðlun í landinu en Ég heiti Björn Þorláksson og ég þakka ykkur fyrir samvinnuna og sjáumst aftur klukkan 8 annað kvöld. Verið sæl.

0: góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
1: Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is
2: Velkomin að grænaborðinu. Gestir dagsins ætla að spá í stöðu loftslags og umhverfismála nú í byrjun hausts þegar að þingið að koma saman. Fjárlaga frumvarp hefur verið lagt fram og það líka verið að vinna nýrri loftslagsstefnu fyrir Ísland. Meiri hluti þjóðarinnar hefur líka afþakkað aðildarviðræður við Evrópusambandið eins og sumir kannski muna. Það geisa stríð og fólk eru flókta og tæknin, gervigreindin og gagnaverin takast á loft og æpa og mikla orku. Að baki er heitasta sumar sögunar með skógareldum og miklu manntjóni meira segi í Evrópu. Og hvað framundan? Við vitum það, það ekki? Og hérna eru ýmsir sérfræðingar. En spurningin til dæmis bara hafa ráðamenn heimsins einhver tök á ástandinu. Til að ræða þetta allt saman eru komin hingað Árni Finnsson hjá Náttúruverndarsamtökum Íslands, Andrés Ingi Jónsson, fyrirverandi alþingismaður, Kristín Vala Ragnarsdóttir, prófessor emerita og einn af stofnendum miðstöðu var velsældarhagkerfis. Hún dregur nokkuð í efa ágæti hins endalausa hagvaxtar fyrir samfélög og umhverfi.
3: Og svo er það einum það einn af í borðið.
2: Hún sennilega ekki einum það í borðið. Og svo er það Sian Remy, Sjarey, erfitt nafn. Sjálfstætt starfandi blaðamaður sem skrifar greinar og pistla um loftslagsmál, oft og mikið, um orkumál, um stjórnmál og samfélagsinnviði á Íslandi. Velkomin hingað öll sömul.
4: Takk.
2: Og það er pínlítið freistandi að byrja á fjárlagafrumvarpinu vegna þess að það er nú bara nýkomið úr prentun. Og þar var þar er ýmislegt að finna það og einhver eru aðeins búin að vera gluggi í það í dag. Og þá nú kannski fínt bara að byrja á fyrirverandi alþingismanni, Andrés Ingi Jónsson, þú ert alvanur að lesa fjárlega frumvörp. Hefur þú fundið eitthvað spennandi í þessu frumvarpi sem varðar til dæmis loftslagsmál og umhverfi?
4: Já, eða kannski það sem maður finnur ekki. Af því að, í síðustu viku þá kom út þessi skýrsla frá umhverfisnefnd Sameinuðu þjóðanna um að 1,5 gráðu markið væri ekki lengur í hendi heldur þyrftum við að sætta okkur við 2 gráðu markmið Parísarsamningsins vegna þess að stjórnmálmenn hafa dregið lappirnar og þá birtist fréttatilkynning hjá umhverfisráðuneytinu sem var haft eftir ráðherranum að þetta var nú bara hvatning til að gera meira og gera hraðar þannig að maður svona bjóst við að það væri einhver innspýting í frumvarpinu en hún bara ekki þar og reyndir ekki á þingmálaskránu hans heldur það sem hins vegar samdráttur, það verið að draga saman fjárveitingar til ýmista þátta í frumvarpinu sem bara í samræmi við það sem hefur verið í fjármálaáætlun þessarar og reyndar síðustu ríkisstjórnar þar hefur framtíðarsýnin 5 ár fram í tíman alltaf verið minni og minni framlög til loftslagsmála á sama tíma og við vitum öll að aðgerðirnar sem þarf að grípa til kalla á meiri og meiri framlög En það sem ég naut fyrstum var að þá að skera ork- og loftslagssjóð niður 1/4. Þau ná 3,2 miljörðum í hagræðinguna með því og það mun nú margt segja um hennar sjóð en það sem hann er sennilega svona skilvirkasta stjórntækið sem að ráðherra hefur í loftslagsmálum. Hann getur bara þarna ákveðið að styrkja ákveðnar tegundir af verkefnum, breyta ívilnunum til rafbíla fara að styrkja ég segjum niðurgreið almenningssamgöngur eða tímabilakort hjá ungmennum eða fara aftur að niðurgreiða reiðhjól alls konar útfærslu sem var hægt að nýta þennan peningi.
2: En þetta kemur væntanlega aðalega niður á rafbílunum, en ef við förum yfir til þín, Árni, þú ert líka búin að vera að lesa í frumvarpi og þú hefur lesið þau mörg í gegnum langan feril. Þannig að og það þetta eru niðurskurðar fjárlög því að það á að vera hallalaust núna. Og það náttúrulega oft líka hægt að neika einhverju til, þannig að maður hefur stundum haft á tilfinningunni að umhverfismál séu bæði loftslags og náttúruvernd séu einhvers konar afgangsstærð. Já. En það endilega svo núna? Hvernig líst þér á þetta, Árni?
5: Já, svo ég sé nú aðeins jákvæður en það í fyrsta skipti held ég sem að ég lesa í opinberu skjali að það ég draga úr losun í samkvæmt skuldbindingum Íslands gagvart ESB þá að draga losunum 41%. Ég ekki séð þetta blaði áður. Getur verið með misminni en sem sagt þetta hefur svona óræði tala í mörg ár. Ráðuneyti hefur vita hver hann og jafnvel sagt frá henni en ráð þeirra sjálfur hefur eiginlega ekki gert það og þetta svona bara til marks stefnuleysið og eitthvað neður linkuna í þessum málum að þeir geta ekki sagt á opinbela hvað alltaf draga mikið úr losun og hver skuldbindingin sé samkvæmt reikni reglum Evrópusambandsins það var eitthvað sem að sjálfstæðismenn já, til dæmis í Ríkisstjórn Katrín og Jakobsdóttir þeir vildu ekki viðurkenna það að Evrópusambandi hefði eitthvað að segja í loftslagsmálum Íslandi og en núna þetta komið verið spennandi að sjá hvernig
2: Já, þessu fylgir nú nokkur ábyrð það hefur ekki gengið vel að draga úr losun hinga til á Íslandi
5: Nei.
2: En eru merkjum að það gæti fara að breytast?
5: Nei.
6: En það kom út skýrsla í held ég byrjun vikunar þar sem að var árangurs hérna yfirferð á hve vel hefði gengið með hérna loftlagsáætlunin í fyrra og að það hefði dregið og með hérna aðgjörðum í sambandi við rafbíla og rafhjól og fleira að þá hefði dregið 2% úr útblæstri
5: Var þetta
6: Þetta var bara kom út núna í
2: vegasamgöngu þá eða bara
6: Þetta hérna, var bara kom út á mánudaginn en hérna en síðan á vera að skera þetta allt niður núna í þessari fjármála áætlun til dæmis ég hef ekki búin að lesa allar 157 blaðsíðunar eða hvað sem það eru en hérna þá til þess að vera 22% niðurskurði í stjórnsýslu umhverfismála og stjórnun og þróun orkumála 50 milljónir hérna dregið úr og innleiðing aðgerða fyrir landbúnað til þess að vera loftlagsvætni það eru 40 milljónir sem eru dregnar af.
2: Já, þannig að það hvergi beinlínis bætt í.
6: Nei, það hvergi bætt í sem að mér finnst stór furðulegt að því að núna fer ráðherra á alltíðar ástöfnur og hérna kemur fram með heimsþektum loftlagssérfræðingum og talar hve amok til dæmis eða gólfstraumurinn ef hann dregur honum og kólnunum verður verulega á Íslandi hve hættilegt það yrði en svo heima fyrir segir hann eitthvað allt annað samkvæmt þessum fjárlögum hann greinilega ekkit að berjast fyrir sínu málaflokki
2: eða þá að það erfitt að berjast við fjármálaráðherrann núna en hvað segir þú, Sján Remi?
7: Já, það sem að kannski slær mig til að byrja með þetta fjárlaga frumvarp aðal markmiði sem að vera með hallalaus ríkisrekstur hallalaus fjárlög sem sagt ég setti svolítið spurninga merki við það og sé náttúrulega alltaf gott að passa bókaldið að við þekkjum það líka í heimilis rekstrinum að stundum ekki sniðugt að spara peningana til dæmis ef það leki á þakkinu hjá okkur það kannski ekki sniðut að segja við viljum bara bíða með að laga lekan til þess að hérna, spara peninga og vera í plús í lok mánaðar svo endar það með því að við erum að borga miklu meira þegar það þarf að gera við þakkið þannig að við þeim svolítið að hugsa lengra fram í tíman og stundum bara getur verið sniðugt að eyða meira en tekjurnar eru ef það góður málstöður á bakvið það. Og það einmitt það sem að við stöndum svolítið frammi núna að við með innviði sem byggja ennþá að miklu liti á notkun jarðefnaeldsneytis og þetta þarf einhvern veginn að breyta öllu og það mun kosta peninga þannig að það kannski ekki rosa sniðugt markmið að hafa sem helsta markmið að eyða sem minnst
2: Þannig að þér finnst gæta skammsýni
7: Já, það svolítið skammsýni í þessu
2: Og þú hefur fylgst nú með þessu í þó nokkur ár og finnst þér þetta vera bara svipað og venjulega Manni finnst oft að þetta endi þannig að hérna, það mikið talað og svo kemur eitthvað sem bara sami business
7: Já, þetta hefur engend þessum málum, þessi skammsýni og líka maður finnur alveg áhuga lýsið í þessu vegna þess að það var jafnvel hægt að skera niður að draga úr útgjöldum án þess að það komi niður á markmiðina og ég get tekið dæmi það með rafbílastyrki það var hægt að segja að ætlum að spara með því að tekjutengja þessa styrki af því að ef þú bóngastjóri með 2 miljónir á mánuði kannski þáttu ekki að fá endilega styrk til að kaupa nýjan bíl skilur, getur alveg borgað verðið að fullu
2: Já, þannig það hefur alveg verið talað að rafbílastyrkir hafa farið til þeirra ríku sem hafa keft sér bíl nr. 2
7: eða 3 þannig að það var hægt að spara peninga þannig og svo eru ýmsar aðra leiðir til dæmis að banna nýskráningar dísil og bensínbíla með einhverjum kannski undantekningum það kostar ekkert það var ekki að gera það án þess að eyða peningum en það ekki gert heldur þannig að maður finnur alveg það ekki bara það verið að draga úr útgjöldum heldur bara almennt áhuga leysi maður fara í þessar umbreytingar sem maður fara í
2: sem leiðir nú hugan að hérna kílómetragjaldinu sem hækkar aðeins en þó lítið segja menn en það líka kemur þannig niður að allir bílar bara borga sama hvort sem þeir eru stórir og þungir og eyða miklu eða litlir og eyða litlu. Væri það ekki eitthvað sem væri hægt að breyta?
6: Það ábyggilega hægt að breyta því og ætti að breyta því að þegar það þyngstu bílarnir að þeir eyðilegja veginn að mekst.
2: Jó, það eitthvað búið að reikna það út að þetta þeir þurfa eiginlega að vera vörubílar til þess að þeir eyðilegja eitthvað að ráði.
6: Ok.
3: En síðan þegar kílómetragjaldi var tekið þá náttúrulega hugmyndin að skilja í sundur gjaldtöku vegna notkunar á vegakerfinu sem kílómetragjaldið og umhverfisgjalda af notkun þessara ökutækja sem kolefnisgjalda á eldsneyti. Þannig að kílómetragjaldinu ekkert ætlað að vera stjórntæki til þess að hafa ykkur jákvæð eða neikvæð áhrif á loftslagið. Þar er kolefnisgjaldið og í fjárlagafrumvarpinu þá tekur það bara sömu vísitlu uppfæslu og önnur krónutölugjöld.
2: Já, þannig
3: að
2: það
3: að sko loftslagshluti aksturs, hann er látinn sigla sinn sjó alveg óbreyttur.
2: Já.
5: Loftslagshluti í fjárlagafrumvarpi undanfarin ár hefur verið mjög í þágu bílasala. Innflytjenda á stórum jeppum og svo framvegis. Tímiður.
2: Já, og það ekki búið að breyta því en það hafa nú verið höfð uppi heilmikil orð að það ætti að koma öllum bílaleigum yfir í rafmagn.
5: Jú, það ráðherra umhverfisráðherra talaði mjög það fyrir ári síðan en hann bara fekk engar undirtektir hjá bílaleigum og það dálítið einkennandi fyrir umhverfisstefnu þessara ríkisstjórnar að hún gerir allt sem hún getur til að hafa atvinnulífið gott. Það bara, ef maður les heimasíðu samtaka atvinnulífsins, þá sér maður, þeir fór fram á þetta, þeir fengu þetta, þeir fór fram á þetta, þeir skilur, þeirra kröfur fara yfir í gegn.
6: Já, og ég var aðeins tala, hérna, minnast á atvinnustefnuna, þegar var verið að kynna atvinnustefnuna, að þá, og meðan verið verið að þróa atvinnustefnuna, að þá fengu hagaðilar úr orkugeirunum, úr laxeldinu, úr hérna gagnavera braskinu, úr vindorkugeirunum og þarmyndu götunum. Þeir fengu 2 daga til að tala við hérna einhvers konar ráðgefa ráð fyrir þessa atvinnustefnu. En umhverfi samtök og þeir sem að, hérna, er ekki sama um náttúruna, þeir fengu 20 mínútur og það voru þrír fulltrúa beðnar að koma og sem sagt hver fekk 7 mínútur
2: Já, ég man eftir því að þið gerðu athugasemd við það og ég man líka eftir því að hér sátu tveir þingmenn við þetta borð úr stjórnarliðinu og sögðu það að áhrif atvinnurekenda á gerð frumvarpa, allra frumvarpa og fjárlaga frumvarpsins sérstaklega býst í við væru sífellt vaxandi
6: og þetta náttúrulega graf alvarlegt mál
2: en það víkur þá sögunni að gerð loftslagsstefnu því okkur hefur nú verið boðið til samtals, náttúruverndarfélögum hefur verið boðið og umhverfishreyfingum til samtals við gerð loftslagsstefnu ríkisstjórnarinnar eða ráðherrans það athyglisvert samtal, það ringborð og spurningin hvort að sú vinna sé þessu marki brennd líka að það séu hagsmuna aðilar sem að eru fyrst og fremst að vinna að þessu Hvað Já, ég... myndir þú segja það Árni, þú sast fyrsta fundin?
5: Já, í þessum ráðgefandi stýrihópi eins og það segir
2: Já, þú ert í ráðgefandi stýrihópi um þessa vinnu þannig að já, þú getur sagt nákvæmlega hvort að hún er
5: Þar eru náttúrulega fulltrúar atvinnurekenda og stofnana náttúrulega Mjög margir
2: mm-hmm.
5: Og eins og ég sagði hann
2: Og þú
5: Það mjög mikið tillit tekið til krafna samtakatvinnulýsins En ef ég mætti byrja aftur byrjunni svo að segja það að þegar þjóðin hafnaði að halda við raun það hafna líka ákveðnu líðræðslu ferli sem við höfum ekki hérna Íslandi það er mótur loftslagsstefnu Evrópu Evrópusambandsins þar erum við ekki með og höfum ekki verið með þóttu við séum bundin af tilskipunum Evrópusambandsins og það kemur reynda fram í fjárlagafrumvarpinu sem var í fyrsta sinn að við séum í samstarfi Evrópusambandi en sem sagt þar sem dæmi, þá öllum ríkjum Evrópusambandsins skilt að upplýsa almenningu loftslagsmál. Þannig það ekki hér á landi. Heldur við sendir embættismenn eða diplomatar til Brussel eða hvert það til að semja undan þáur fyrir Ísland. Og samningsmarkmennum undan þáur veit enginn hver eru. Og þetta bara mjög ólýðræðislegt hvernig þessi vinna og nú á að fara að vinna samkvæmt EES-samningum er sagt en allar umhverfisráðherra að upplýsa þá starfsemi sem þar hann fer í samvinnu með Evrópusambandið og loftslagsmál ég efast að svo verði en þannig hefur það ekki verið það mjög djúft á upplýsingum í umhverfisráðherra það erfitt að ná sambandi við talsmenn eða embættismenn og hvað á að gera í Brussel, hvað embætt með hverju kröfur Íslands þegar til Brussel komið, þær hafa ekki verið röddar hér á landi.
2: Já, heldur við fáum ekki að vita um þær
5: Já, við munum
2: þurfa að byrja um það
5: Mjög fáir þingmenn sem hafa nokkurn á hafaðin
6: Það mjög óeðlilegt fyrst mér á þessum tímum þegar að við erum á hérna komin í mjög hættilegt ástand vegna hlínuna jarðar að það sem ber mest á er að ráðamenn fara til Brussel til þess að vilja undan þáur fyrir til dæmis að flugvila ég myndi gjarnan vilja að borga meira fyrir flugferð bara til þess að það væri nýtt í einhvers konar loftlagsvarnir þannig að mér finnst það algjörlega fáranlegt og fyrir neðan allar hellur að vera alltaf að reyna að finna ívilenir til þess að við getum blásið út meiru
2: Nú stutt síðan þú varst á þingi til þess að gera, Andri Singi, kannast þú við þetta og gagnsæi og þetta sem Árni að lýsa og eru undan þáurnar sem við höfum verið að byggja eru þar fleiri, eru þar einhverju sem við vitum ekki kannski?
3: Sko þetta ógagnsæi, þetta helgast líka af því að sko, málaflokkurinn kannski minni flókin og ekkert að færi allra embættismenn að hvað þá þingmanna að setja sig inn í hann En ég mitt satt í einhverju samgöngunefnd þegar ETS frumvarpi fór í gegn sem ráðherrann myndi síðan ekki eftir að hafa lagt fram sjálfur og með því frumvarpi var líka lögfest bráðbyggð ákvæði
4: varðandi þessa svo kalluðu sérlausn fyrir flugið sem var einhver sko undarlegasta diplomasía sem að nokkuð tíma hefur sést hérna á Íslandi þar sem voru haldnir einhverjir 100 krísufundir íslenskra stjórnvalda við, með embættismönnum í Brussel til að kreyja út það sem þau kalla sérlausn en er henni bara íslenska ríkið að niðurgreiða rekstur flugfélaga niðurgreiða losun
5: Já.
4: Þetta á sama tíma og íslensk stjórnvöld að mæta á ráðstefnur og segja hættum fossil fuel subsidies þá verið að niðurgreiða flugrekstur
6: 1,6
4: miljard á ári og þetta undan þá sem þeim vilja absolutt halda áfram
6: mm-hmm.
4: Jú, þetta skil ég fólk sem að sér heyri kveinstafina í flugfélögunum sem að segja að þetta menni kollvarpa því að við komst í frí til útlanda en tölutna sem að voru sýndar þegar frumvarpi fór í gegnum þingið voru bara alls ekkert þær þetta myndi bæta við hverja flugferð kannski eins og einu töskugjaldi það sem þetta myndi hins vegar gera er að þetta myndi gera Æslandir erfitt að vera með fríspil varandi það hvernig Keflavíkur öllu vex Þetta myndi hafa áhrif
6: á tengiflugið.
4: Og bara, sorry, en það ekki aðalatriði fyrir íslenskan almenning. Það ekki aðalatriði fyrir íslenskan almenning að niðurgreiða tengiflug á Íslandi eru 1,6 milliða á ári. Íslenskir hagsmunir eru annars vegar öfluga loftslagsaðgerðir og jú, það síðan hægt að hugsa hvernig sko, íslenskur almenningur getur komist á hagstæðan hátt milli landa. Þetta ETS-kerfi ekkert að fara að breyta því. Og þarna reyndar skilja ekki alveg sko markaðsdeild Æsland að leifa þeim að komast upp með þetta væl vegna þess að sko ef að væri eitthvað döngun í þessu flugfélagi þá myndu þau segja heyrðu við ætlum að vera einna grænasta flugfélagi í heimi við erum að taka túrista til grænasta frábærasta lands í heimi við erum stolt af því að setja bara í feitu letri hérna á meðan ykkar þetta ETS-gjaldi sem við greiðum að ferðinniðinni og það fer beinustu leið í aðgerðir gegn loftslagsbreytingum
6: ég var nú bara algjörlega eftir að sjá þann íslenska atvinnurekanda sem ekki vælir út af sköttum
4: nei, þetta er svo fáránlegt það er ekki hægt að sko sama tíma vera að spila endalistan og græna ímynd landsins en vera að væla út hverja einustu mögulegu undanþáfa til þess að komast undan því að vera grænasta land í heimi sem við gætum verið
6: eða leggja eitthvað til samfélagsins
4: já það líka
6: og þetta ekki einu undanþáan sem hefur verið beðið
5: við getum byrjað að gjöta bókun meitt
4: mér finnst við nefnilega að vera komin aftur á sama tíma sko,
7: byrjaði með álverin var það ekki
6: jú.
4: Narratífið í kringum ETS-kerfið minnir mann svo ofboðslega mikið á Kyoto umræðina
6: mm-hmm.
4: og það svo rosalegt bakslag í því hvernig við tölum alþjóðlegt samstarf í loftslagsmálum og ég vil reynda meira meina það svona pínu off topic kannski það hversu vilju ríkisstjórn hefur verið að elta hagsmuna aðila inn í þetta ETS þessa möntur þeirra þetta PR move hagsmuna aðila gegn ETS kerfinu ég held að það hafi mögulega kostað kostningarnar í ágúst vegna þess að þar með var ríkisstjórnin orðin jafn neikvæð í garð þessa verkfæris sem að sennilega sko öflugasta verkfæri sem að Ísland tekur þátt í til að draga úr losun
5: Þetta mjög góða punktur
4: Þannig að bara, sorry, Jóhann Páll og félagar, þau töpuðu kostningunum að þið vera móti ETS-kerfinu
5: Þetta minni svolítið á Kyoto bókun á undan þá frá henni sem að Ísland vann mjög kapsamlega, það var ekkert til sparað mannafli og peningar og ferðalög og allt en svo þeir hafa búið náfram þeirra í undan þá þá var sendinu Íslands skorinni í tvo fulltrúa og þetta svolítið sama sagði núna menna utarkisræðandi, umhverfisræðandi sendir það í Brussel þeir allir að vinna í þessu koma Íslandi undan einhverjum ETS ákvæðum varandi flug og núna líka siglingar hjá Eimskip og það allt lagt í það en ekkert lagt sko þegar Þorgerður Katrín eða einhver annar ráðherra segir og sérstaklega ráðherra þá viðristnar segir já, í samningaviðræðum við ESB munum við leggja höfuð áherslu að fá undan þá frá þessu þá náttúrulega finnst þessi ETS og lofstafsumræðu Evropastan sem er algjöld rusk þau vilja bara ganga í berg útgerðarinnar eða Æslandeir eða hvað og segja mikið rétt, við þurfum ekkert að gera
7: Já, þetta verið að vera orðin bara hefð hjá íslenskum stjórnmálum að nálgast þessu bara út frá undan þáum helst og hérna
2: að nú þekkir þú sér mig til í fleiri löndum eru íslendingar eitthvað óvenjulega svona eins og bara lítið frekt barn í alþjóðasamstarfi
7: það lítið svolítið þannig út finnst mér og hérna og hérna já þetta kannski bara já hefur myndast þessi hefð síðan að álverin fengu undan þá til þess að fá að losa meira en heldur en átti að vera hérna og svo eftir það hefur þetta haldið á fram já, með flugið og svo hafa verið fleiri dæmi um svona um kröfur um undan þáur sem ég man ekki alveg hvað
2: Svo berðist þú nú fyrir kísilverunum svolítið
7: já, já, og líka fyrir singlingar átti að vera einhverjar undan þáur en hérna ég hef verið að benda á það að líka þetta ekki bara spurning um að draga úr losun heldur við erum búin að koma okkur upp þessa nýja atvinnugrein sem sagt ferðaþjónustan sem algjörlega háð olju og það áhugavert að sjá að sprengingin í ferðamannabúlan sem að fór að stað hérna eftir hrun og hún gerðist akkurat á sama tíma og Bandaríkin voru að stórauka sína oljuframleiðslu það var oljuæði í Bandaríkjunum sem var til þess að þeir náðu að tvöfalda sína oljuframleiðslu á aðeins 10 árum og verðu allt í einu aftur stærsti oljuframleiðandi í heimi
6: vegna þess að þið fór í bergbrot eða já, fracking
7: það var farið í fracking sem aðeins öðurvísi tækni heldur en hafi verið notuð hingað til og gerir það verkum að þau gátu bara stóraukið sína framleiðslu allt í einu og ferðamannabúlan hún kom akkurat á sama tíma sem segir okkur kannski að hún hefði ekki orðið nema vegna þess að Bandaríkjamenn gátu stóraukið sína oljuframleiðslu og þá kemur spurningin hvað gerist þegar þetta fer svo í hináttina þegar oljuframleiðslan byrjar að dragast saman hvað verður íslenska ferðaþjónustu ef hún byggir á olju það verður bara atvinnuleysi
2: og samdráttur það fækka bandarískum ferðamönnum en það var eitt sem ég heyrði daginn frá einmitt ferðaþjónustunni og oljufélögum í sambandi við rafvæðingu bílaleigubíla að þetta væri ógerlegt að fara í það fyrir en rafbílanotkun væri orðin almenn í Bandaríkjunum og Kína
7: Já, ég ósammála Ég held að hérna þegar Íslendingar fara til útlanda hvað gera þeir jafnvel þeir sem eru vanir að vera alltaf á bíl ef þeir fara einhverja borg þar sem allir eru í hérna léttlest eða svo leis þá fara bara Íslendingar og nota bara léttlest þeir bara læra á hefðina já.
2: Ég myndi halda það
7: Þannig að ég held að útlendingar sem koma til Ísland geta alveg lært líka að gera eins og Íslendingar gera ef allir Íslendingar eru á rafmagnsbíl þá bara læra ferðamenn að vera á rafmagnsbíl og málu dautt
3: og það verður líka bara hluti af þessu konsepti sem Íslandir geti við startað sko með því að bjóða upp á grænustu ferðir sem mögulegar eru með því að sko allir í keðjunni monti sig á því að leggja sitt að mörgum til umhverfisins
2: En er þetta ekki spurning og að það að grípa fram fyrir hendunar að það mú segja að það svona sem þetta á að vera
3: Það náttúrulega í orðikvæðinu búið að vera að vinna í þessu bara frá því að fyrsta aðgráðlinn í lostasmálum leitt dagsins ljós Bílaleigarnar hafa verið í fókus árum Lengi. Saman Einu sinni meiri sem með því að sko, það fengu niðurgreiðslu á bensínbílunum sínum til þess að fá þær til að þykja ennþá stærri niðurgreiðslu á rafmagnsbílunum sínum það er búið að gera alls konar fáránlegar æfingar til þess að fá þær inn á þetta en ég held að í þessu þá gerist ekkert nema eins og Sjón Remi segir þá gerist ekkert fyrr en að stjórnvöld bara segja hérna punkturinn þar sem að við bönnum innflutning á bílum sem ganga fyrir jarðefnaeldsneyti það verður pínu töff það verður svolítið erfitt við ætlum að gera það saman og nú bara finnum út í hvernig við leysum það ekki einhvern veginn fara fyrst í eitthvað milt samtal og segja getum við mögulega fundið einhvern veginn út úr þessu bara setja deadline-ið og þá hysjum upp okkur og förum að gera þetta
6: Já, en það vegna þess að þessir atvinnurekundur eru svo frekir og þeir eru bara inn á borði hjá hérna
2: ráðunitanum. Þeir eru að stjórna stjórnmálamönnunum svolítið.
6: Já, stjórnmálamönnunum og ráðunitanum held ég líka.
3: Já, en stjórnmálamönnunum vinna fyrir almenning ekki hansmönnum.
6: Aðgangaður lögfræðingum hérna og sérfræðingum innan ráðunitana.
5: rafbílar eru bara eins og aðri bílar, þeir eru með stýri, bremsur, gýrstöng og er stefnljós. Og ég held að bandar ekki menn klára þetta alveg af, sko.
2: Já, vel kemur ef þóttir kunni ekki keira fyrir.
6: Hérna,
3: ég framleiða nú alltaf bílana.
6: Ég fór til Bretlands í sumar og keirði þar á að leiði þar bensinbíl á mjög fannst það mjög skrítið að þurfa að fara á bensinstöð
7: Svo var maður líka velta fyrir sér hérna, með almenningssamgöngur það hefur verið erfitt svolítið að þróa almenningssamgöngur en að út á landi af því að það svo strábílt og fáið sem búa þar en það mætti kannski líta á ferðamenn þar sem tækifæri að það, ef að við gætum fengið ferðamenn til að nota almenningssamgöngur frekar en enga bíl að þá væri hægt að þróa almenningssamgöngur betur, þá væri hægt að fylla sem sagt, veiturnar betur
2: Já, ég meina það voru betri líka... almenningssamgöngur í sveitinni þegar ég var lítil og það mjög langt síðan,
7: Já, okay.
2: heldur en í dag
3: Og svo líka hægt að spyrja, sko, þú veist erfitt að þróa almenningssamgöngur í strjálbílinu eða það bara pínu kostnaðasamt og passar illa inn í Excel-skjölinn sem nýfrjálfsækjarn búin að tróða inn í öll ráðuneyti sem ég held að sé freka vandamálið sko.
2: Já, þetta þetta hægt myna, já, en það samt ekki hægt að hafa venjulegar almenningssamgöngur til Keflavíkur einu sinni
3: Nei,
6: sem alveg stórfurðulegt
3: Þetta alltaf spurning pólitíska forgangsröðun
2: Það þó einhverjir atvinnureikendur sem segja nei, við ætlum að vera bara með flugrútuna Það lítur að vera þannig og enga áallum.
6: Þeir höfðu líka beint samband inn í fjármálaráðuneytið, eins og við munum.
2: En nú berast fregnir af því að það eigi að hérna, það verið frestun á borgarlínu og það líka til þess að rétta af halla og þá hjá borginni.
6: Já, það og... hér nýfrálsirkjan komin á flög aftur á 100 í borginni af því að hérna, þeir þoldu ekki að samfylkingin var að fara í forsvari í 20 ár og nú að bara fara aftur í sama far og Davíð Oddsson lagði hérna uppur 1990
2: En hversu skalegt að svona hérna almenningssamgöngur frestist og
5: Borgarstjóri staðfest þetta
2: Hún hefur sagt hægt á því í einhverju stóru viðtali.
6: Hún var í stóru viðtali vísi sem þú sendir mér hlekk á.
2: Já.
6: Margar blaðsýður.
5: Já.
6: Þannig að...
5: Ég trúi ekki fyrir ég teka á því, þannig að þetta svo...
7: Jú, þá líka, það bara allt í uppnám með þessa borgarlínu.
2: Hún sagði það algjörlega já. Sjálf.
6: Ég, þetta var bara í dag eða í gær.
7: Þetta líka spurning Keldnalandið, því það átti að fjármagna þetta með Keldnalandið. Og þetta var eitt af því sem að, kom mér óvart bara til að byrja með að það átti að fjármanna þessa með þessum hætti að því að þetta þá byggt á þeirri hugmynd að það veri áfram fólksfjölgun í Reykjavík eins og hefur verið en hvað ef það ekki fólksfjölgun eins og núna við erum að sjá það hægjast á hagkerfinu og þá koma færi til landsins til að vinna við störf sem að skapast og þá verður bara minni fólksfjölgun það voru erfiðara að selja nýjar íbúðir, þannig að hva gerist ef að það gengur ekki að selja þessa íbúðir hvernig þá var fjármagna borgarlínu þannig að ég hef aldrei skilið hvernig þetta var hugsað en svo þetta aftur svolítið spurningum skamsýni vegna þess að jú, það kostar að byggja upp almenningssamgöngur en það kostar minna en að hafa alla á einkabíl, það kostar alveg helling að reka bíl eins og
6: Já, svo það, hún fór yfir það bara í smáatriðum að hún vildi ekki að það væri lögð einhvers konar lögður. Þyrfti náttúrulega að hafa almenningssamgöngur en það með má ekki fækka akreinum á stóðbreytum.
3: og þetta mitt með sko, ég held að getum notaði sama mæli hverða allar þessi aðgerir. Jú, það kosta í dag en það sem ég koma í veg fyrir í framtíðinni kosta miklu, miklu meira.
6: Skilja.
3: Þannig að sko þessi obsesjón sem að ríkisjörn er með fyrir hallalösum fjárlögum hún verður sennilega þegar uppi staðið mjög skaðleg vegna þess að á þessum tímapunkti væri mjög skynsamlegt að bara slá daldi feit lán, taka bara eitthvað græn skuldabréf fyrir einhverjum stórum lostasaðgerðum sem var þetta að keira í gegn á nokkrum árum og myndi koma í vekk fyrir miklu, miklu dýrari skuldadaga eftir 10 ári eða eitthvað.
6: Algjörlega.
3: En þetta passar ekki inn í
4: aftur nýfrjálshyggju Excel-skjölin í ráðuneytinu.
2: En sko þá vil ég nú spyrja hvað eru stórar loftslagsaðgerðir vegna þess að það sem okkur hefur verið sagt í bara öllum silfrum og kastljósum og kjaftaþáttum heims að stærstu loftslagsaðgerðir Íslendinga eru virkjanir alltaf og en svo jafnframt alls ekki hægt að forgangsraða orkunni og hún mun líkast til fara að megninu til í gagnaver og hvar skilur það okkur eftir og hvaða stóru loftslagsaðgerðir mundið þið telja að Ísland ætti að fara í til gags.
4: Tökum bara ef við skoðum sko stærstu blokkina innan þess sem að við gerum upp með Evrópusambandinu, þá eru það vegasamgöngur. Rafbílavæðing er hluta af lausninni þar, en þar erum við búin að vera sko í afturför frá 2023. Það eru færri nýskráningar af rafbílum á þessu ári heldur en 2023. Við erum að fara niður og meðan öll löndin í kringum okkur á uppleið. Strætóarnir Það var þetta til dæmis rafvæða þá bara á næsta ári fyrir hvað ætlaði að séu, 3-4 milljarar bara skella því út og græja það, þá erum alltaf einu komið græna samgöngur almenningssamgöngur inn á höfuðborgarsvæðinu og síðan að sko grípa til aðgerða sem hafa líka sko félagslega jákvæðar afleiðingar eins og að gera almenningssamgöngur ódýrari fyrir allan almenning Af hverju var til dæmis fyrsta skrefið fyrsta viðbragð við dýrari olíu að lækka vask á bensíni á fólksbíla Jú, það kom til móts við eitthvað útgjaldaþrýsting hjá heimilum hefði ekki verið hægt að nota sama peningi að gefa fólki strætókort
8: Akkurat
4: Annað þarf ekkert að útiloka hitt eða alveg máttu spreða þessu í hérna bensíndælurna líka en af hverju var ekki öllum gefið sem vildu frítt strætókort í allt sumar
6: Og svo...
4: Það er ekki allir stúdenta núna að byrja í framhaldsskólum og háskólum með ókeypis vetrakort í strætó upp á vasan.
6: Og svo getum við líka, hérna, ein loftlagsaðgerð væri bara að við lærðum að nota minni orku.
2: Það væri þín uppáhalds loftlagsaðgerð.
6: Ég er, hérna, orku sóðar, þú veist, fólk er með öll ljósin á allan sólarhringinn jafnvel og á sumrin líka.
2: Segir samt mjög lítið í stóra samhenginu
6: Já, já, en það er bara eitt hérna,
2: Það er bara hugsunarháttur
6: Það er hugsunarháttur að nýta það sem við eigum betur Við erum bara ömmur okkar kunnaði þetta og jafnvel hérna, foreldra mínir en unga fólki kunnaði þetta ekki
8: Tekundir með svo líka með Andrés með almennsamgöngur það var hægt að gera svo miklu betur þar en svo aftur var ég hægt að segja hérna segjum að við viljum bara alls ekki í það mikið að penningum þá voru líka aðra lausnir þar að hérna til dæmis af hverju fóru Danir í að þróa samgöngu hjólreiðar á sínum tíma það eru 60% íbúa í Kaupmannahöfn sem að hjóla í vinnuna eða skólan það eru bara 10% sem nota bílin af hverju var það það var vegna þess að Kaupmannahöfn var nánast gjaldþróta og það var dýrt að fara í að þróa almenningssamgöngur
6: en þau ákvæðu
8: bara þau ákvæðu bara að fara í hjólreiðar í staðinn
6: já,
8: það var það svo ódýrt að leggja

0: hefur alltaf samansapna mörgum aðgerðum en kannski ég mynd segja fyrsta skrefið að viðurkenna vandan og að hinga til hefur okkur ekki gengið neitt að leysa vandan og að viðurkenna að við þurfum að forgangsraða það að segja við erum svolítið orðin vön að gera allt í einu að fá allt sem við viljum þannig að við ætlum að leifa öllum atvinnugreinum að vaksa og á sama tíma ætlum við að leysa loftslagsmálin en það ekki hægt að gera allt í einu við þurfum svolítið að ákveða hvað við viljum gera og forgangsraða þannig að já, við þurfum að setja þessi mál þá bara á dagskrá í fyrsta sæti ef við viljum að eitthvað gerist.
1: Já, en ég held líka að við kunnum ekki taka samræðuna eða finna einhvers konar samnefnara sem við getum öll sagt okkur við. Það er alltaf farið í einhvern skotgrafahernað.
2: Betra samtal,
1: og sem sagt. Er, betra samtal er gífurlega mikilvægt plus það að við eigum að hérna kannski læra af öðrum og hvernig þeir hafa gert þetta til dæmis, það allavega tvær borgir í Evrópu sem hafa byggt metró síðastliðin 10 ár á meðan að við erum búin að vera í 20 ár að rífast rífast um
0: borgarlínuna
1: þannig að það alveg nólík ykkur og við erum bara 400.000 og við erum kannski bara 300.000 þegar við byrjuðum með þetta samtal.
2: Og rýfumst öll ennþá.
1: En
2: Árni, hvað segir þú, er stærsta loftslagsaðgerðin orkuskipti og nýjar virkjanir? Þú ert nú byrjaður í þessu samtali sem að á sér stað?
3: Nei, sko, orkuskipti eru svona slagur sem að atvinnulífið tók fagnandi þegar Parísar samningurinn var gerður og nú ráðust þið bara í orkuskipti og það átti þá því að við skiptum yfir úr óhreinni orku í hreinu orku.
2: Mjög mikið talaði það ennþá.
3: En það bara ekkert.
1: Það við erum ekkert búin að vera
3: það í því. Það voru lítið það, sko. Ég var nú að reyna að benda á að til dæmis sjáaröldurinn hefur dregið úr losun um 34%. Ég er ekki endilega að taka honum fyrir það en vegna ýmissa þátt eins og kvótakerfisins og fækkun af fiskiskipa og annað Það minkaði losun sjávarútvegs um 34% frá 2020 líklega. Og þetta ekki með orkuskipti að gera, menn bara hagræddu.
2: Einmitt.
3: Og það fullt að svona aðgerðum sem eru alls óviðkomandi orkuskiptum. Þetta orðið svona, atvinnulífið misnota þetta hugtak gríðarlega. Í svona einhverju áróri fyrir fleiri virkjunum og þess að þar en að byggja virkjun í Þjórsá fyrir gagnaveri en alltaf engin orkuskipti sko.
2: Nei, ég heyrði einmitt svo ég aftur vitni í ónefnd samtöl við atvinnulífið sem við erum að ræðum, þá heyrði ég hérna mjög ólíkar skilgreiningar á því hvað orkuskipti eru og kannski bara erum við ekkit sammála það hvað orðið þýðir og það þá ekki fyrsta orðið sem lendir þar
3: Ég mjög sammála það og ég held að það sem alls þar í Evrópu lítið þenni á að orkuskipti fel í sér að löðsýðu niður orkuver sem brennir kólum gansi og þess í stað byggð orkuver sem eru knúin áfram að vindi og sól
2: Já, og hætt að keyra bíla sem eru dísils á móti rafmagns en ekki bætt við auka rafmagnsbíl í hengjæsluna.
3: Já, en þetta er orkuskipti.
2: Já, en þetta er ekki
3: orkuskipti, Evrópu er ekki endilega að byggja nýtt sólorkuver per se, heldur að þegar það byggt það leysir á hólmi.
2: Já,
1: en það líka lög áhersla á einangra hús og... skrúa neyður í termostatinu og þarfinu göttanum það ekki bara að já og vera ekki endilega að setja ketilinn á þegar allir hinir að gera það þegar auðlýsingar hérna en, í sjónvarpinu hjá BBC eða eitthvað svo
0: leis það eitt sem að menn hafa verið úsamálum líka varandi orkaskipti held ég það hérna hvort að sé hægt að hafa að skipta út hverja einingu af skítúri orku, skulum segja, fyrir eina einingu af grætni orku.

0: hvort að við getum ímyndað okkur að heimurinn heimur sem 100% græn muni bjóða upp á jafn mikla orku og heimur sem sem reyndar 80% núna gengur á jarðefnaeldsneyti og sumir hafa talað jú, það sé hægt að hafa grænan hagvöxt sem stakk, við getum haldið áfram að fá meiri og meiri orku leið og við förum í þessi orkuskipti sem var einhverjum bara frábært að það var hægt
1: en, það er mjög mikið talað grænan hagvöxt og jafnvel tækifærin í loftslagsbreytingum
2: Já, en þá ekkert verið að hugsa að við höfum takmarkaðar auðlindir til að byggja allir þessi tæki Hérna, við erum með takmörkun þar.
1: En hvað segir þú sem hefur skrifað mikið hagvöxt og velsæld? Grænt hagvöxtur til?
2: Er bara grænt þóttur.
1: Hann semst ekki til.
2: Nei.
1: Og þið hafi komist að því þú og Áskir Brynjar í bókinni.
2: Og margi fleiri.
3: En sko að því að verum að tala hugtök sem við verum skilja ólíkt, þá held ég að sko grundvallar hugtaki sem að sko ólíku skilningur ríkir er hvað telst þurra aðgerðaleysi? Að því að sko þegar Jón Páll segir að það þurfa að gera meira og þurfa að gera hraðar þá held ég að hann trúið í alvöru að það sé að gera alveg helling en tölutum bara að segja annað ég meina við sjáum það Árni nefndi hérna 41% markmiðið sem að Ísland deilir með Evrópusambandinu framreikningar ríkisins, framreikningar umhverfis og orkustofnana sína að við séum bara langt í frá að ná því. Sama með sko markmið sem að Íslandi með tölulegt gagvart saminu þjóðanum. Langt frá þau við náum því í opinberum framreikningum. Þannig að aðgerðirnar sem er búið að setja í aðgerðaáætlun eftir aðgerðaáætlun eftir aðgerðaáætlun það dugir ekki. Það dugir ekki eins og fyrir yfirlýstum markmiðum. Þannig að jú, það fínt að vera að vinna ykkur að loslastefnu upp í ráðuneyti í dag en það liggur samt alveg fyrir stefna í til dæmis þessum tveimur tölugu markmiðum
1: og sem við náum ekki að fara eftir
3: ég, það engin að fylgin í þessu stjórnaráði
4: og þess vegna hefur ekki að tala orku skipti við hefum tala samdrátt í losun það það sem þarf að gerast og orku skipti eru svona einhvern grænþótta meðal sem landsvirkjun hefur lagt eign sín á og önnur orku fyrirtæki við þurfum að draga úr losun frá öllum gerum samfélagsins sjávarútvegi landbúnaði og svo framins en það hefur ekki sko, loksins komið í fjárlagafrumvarpi það að draga úr losun 41% gangið vel en það sem kannski hefur legið undir niður eins og þegar Ísland á seinna tímabili Kyoto bókunarinnar 2013-2020 fór Ísland fram úr sínum heimildum og ríkið keypti heimildnar og hver ríkið þar við þannig að við förum fram úr okkar skuldbendingum á fyrsta skuldbendingutíminu Parísarsamningsins sem þá 2001-2030 þá geti enda með skattgreiðendur ekki innæðurinn, ekki atvinnulífið heldur skattgreiðendur
1: við
4: borga fyrir þannig þá yfirkistlu
3: en þannig er átnæmitt að benda á það sem að þessi sko þessi hugsunarvilla hjá ríkisjöfninni þau setja í frumvarpið 41% markmið samdrátt í losun og það bara stendur þarna svart og hvítu svo ekkert í frumvarpinu sem stiði það markmið umfram það sem var í síðasta frumvarpið að það síðasta það er engin framþróun í aðgerðum við erum sko í uppgjöri til Evrópusambandsins erum búin að vera með flata línu síðustu ár þá eftir að við fara tölutna núna bara á næstu dögum fyrir árið 2025 ég efast að það verið mikil breyting þar það allavega ekkert sem stefnir okkur í áttina að því sem að þau voru samt að byrta í dag í fjárlagafrumvarpi sem sko opinbert markmið sitt þannig að þú veist trúa þau því alvöru þegar þau skrifa við erum með 41% markmið á sama tíma þau gera ekkert til að ná því
2: Já og svo eru þau með samráðsfundi sem eru núna í gangi sem ég hef vísa ekki verið á þar sem að eru ringborð með 12 manns þar eru 11 frá alls konar hérna hagaðlun sem að vilja hérna meiri orku og meira þess og meira hinnu og svo einhver einn lítill einhver frá einhverju samtöngu með einhverju sem tengist því
1: og svo
2: hefur mér verið sagt af einni sem hefur verið þarna að þeirra var hreinlega sagt á borðinu sem hún var á að ef það var ekki hægt að hagnast af hérna því að draga úr losun þá ættum við ekki að gera þetta er hugsunarhátturinn. Á meðan heimurinn að farast og nú El Niño að hérna að hækka yfirborð hita sjávar í Kyrrahafinu og komin yfir alveg að nálgast 3 gráður sem hefur aldrei gert áður í efstu 300 metra læginu í Kyrrahafinu við strendur hérna Suður-Ameríku og Miðar-Ameríku og þetta hefur áhrif á allt loftslag jarðarinnar og nýjustu loftlagslíkön álíta að það verði svona El Niño áhrif ekki bara, þú veist, einu sinni á hverjum áratug heldur kannski annarkvort ári eða eitthvað slíkt í framtíðinni og við munum og þetta er svona veldismögnun á hlýnun jarðar sem vantar inn í loftlagsmódelin að mestu leiti.
1: Þetta hljómar alls ekki vel og nú
2: þetta
1: hljómar mjög illa og það mjög stutt þangað til þessi þáttur búin og af því við erum nú búin að tala ríkisstjórnina misvinsamlega og atvinnulífið bara alls ekki vinsamlega að þá hérna tökum við nú eitt rúmt svona í lokin og byrjum á Jean Remy eitt gott ráð til ríkisstjórnarinnar í þessum erfiðum málum og kannski ef þið sjáuð að hún hafi gert eitthvað sem að stendur til bóta fyrir samfélagið að nefna það í leiðinni þannig að þú fáið smá pepp ef hún skildi hlusta þú byrjar
0: sjálfri mig gott sem hún hefur gert sem hún gæti gert
1: eitt gott sem hún gæti gert Já. Og ef þú veist eitthvað gott sem hún hefur gert
0: ok, ég var alltaf að benda á það varðandi til þeimis rafbílavæðinguna að það var ég mjög velt að gera eitthvað gott með því að forgangsraða styrki til tekju lægri heimila kostar ekkert og myndi hraða rafbílavæðingunni eins og Andrés nefndi þá eru Danir komnir miklu lengra og eru komin í 80% nýskráðara bíla sem eru rafbílar við erum föst í 40% þannig að þetta eitt sem að ég myndi gera og svo líka bara leggja áherslu á aðra ferðamáta eins og samgöngu hjólreiðar og almenn samgöngur og hugsa bara já, til langstíma en ekki bara til bókaldsins hérna í dag.
1: Ef þú ætlar ekkert að sósa þeim?
0: Ég mér dettur svona ekkert í hug sem
1: hefur verið jákvætt
0: en ég myndi kannski bæta við eitt að í fortíðinni þá hefum við dæmi að Íslendingar hafi tekið mjög góðar ákvarðanir sem að miðu að langtíma hagsmunum til dæmis að við settum kvótan til að koma í veg fyrir og veiði þetta var ekki sjálfsagt og Kanadamenn fóru svo til aðra leið í Nýfundnalandi var mikið af þorski mjög miklar þorskveiðar þar en hins vegar ekki lengur vegna þess að það voru stjórnmálamenn sem að ákvöðu því sem að útdildu kvótan í rauninni og þetta var bara svolítið svona til að kaupa sér vinsældir að gefa kvótan og gátt ekki komið sér saman að takmarka þetta þannig að það endaði með því að sjávarútvegurinn bara ríksuði allan þoskin út úr hafinu og nú er ekkert búið að veiða í 30 ár út af þessu þannig að Íslendingar kunna þetta að hugsa til langstíma okay, en núna gengur menn, ekkert mjög okay.
1: Góður punktur, það komið að þér Kristín Vala í þessum þrjóta kong
2: ég myndi segja að það fyrsta sem það er að gera er að minka vægi hérna ráðgjafa eða áhrifavalda ríkisstjórnarinnar frá viðskiptaráði samtökum atvinnulífsins og samtökum iðnaðarins og setja inn í staði raddir fleiri félagasamtaka sem eru að hugsa um hag allra og hag náttúrunnar og framtíðarinnar það mikilvægast sem hægt verið að gera þá verður það svona 12 manna borð einhver samráð að þá verður samræðan hérna vitrænni og við komumst að betri niðurstöðu en man ég eftir einhverju í sambandi við umhverfismál þá man ég ekki eftir neinu sem að þessum hérna ríkisstjórn hefur gert
1: ekki, þú getur ekki svo særi
2: nei,
1: ekki, þeir bara komið inn eða munið eftir einhverju
2: góð ég fann að kalla hérna umhverfis, loftslags og orkumálar að það einar ben nútímans
1: ok
2: þið farið með það
1: já, Andrés Ingi.
3: Já, ég held að sko bestra að vera bara að fara að vakna. Í lostasmálum er ennþá í gildi aðgerðaáætlun sem Guðlaugur Þór bjó til. Hún endurspeglar ekki þann metnað sem að þessi ríkisstjórn svona í orði kveðinu ætti að sína. Þau þurfa að setjast niður með sko sérfræðingum og hagsmunaðalum sem að eru sammála að ná alvöru framþróun í lostasmálum. Ef að fólk vill mæta á svona fundi og hérna bara finna eitthvað business case eða reyna að draga úr metnaði, þá það ekki að vinna í áttað sameiginlegu markmiði. Og það það sem ríkisstjórnin þarf einmitt að gera. Hún þarf að setja eitthvað markmið, ekki of langt fram í tímann, og segja, hingað ætlum við. Fátaldi að fólki með sér í að hérna, finna leiðirnar þangað. Af því að ég meina, við hérna við þetta borg getum hent alveg 100 hugmyndum í pott. Hvað þarf að þau myndi stækka hópinn og hérna víkka samtalið og svo þurfa þau bara átta sig á því að sko það neyðar ástand í lostasmálum en ef að þau vakna ekki og fara að gera eitthvað almennlegt þá þetta pólitísk neyðar ástand á Íslandi. Já. Það pólitíkin sem að aðal vandinn í lostasmálum og þá, bara sorry, þurfum við betra fólk inn á þing til að hérna, vinna úr því.
1: Ok, og hrósið?
3: Sko, minnst nú fólk í stjórnmálum almennt ekki eiga hérna betla hrós þú ætti að vinna í þá eitthvað annars en nei, mér finnst
1: Það ekki betla, ég ekki stjórnmálum
3: Nei, en þeim líður kannski betur Mér smart hvernig hérna, Ísland ákvað að vera með í markmiðinu um friðlýsingu 30% landsvæðis og 30% svæða á hafi.
1: Já, smart.
3: Löngu tímabært.
1: Já, en ekki töskið.
4: Jú, en voða lítið.
1: Góða 0,3%.
3: Góta því komið með neikvæða tvistið á hrósið mitt. þá sikli ég bara jákvæðir í
4: gegnum þetta. Þetta var góð tíðindi. Það var eftir að vinna úr þeim.
1: Og hvað segir Arni að lokum? Þú ert síðastur.
4: Ég ætla nú að hæla umhverfisráðara fyrir það. Fyrir ári síðan, þá upplýst hann að ráðuneyti hans hefði fundið út að þau hefði ekki skilið tilskipunar Evrópusambandsins með réttum hætti og það þurft að slá í og svo senda hann inn nýtt landsmarkmið fyrir Ísland til skrifstofu Ramasonsins í Bonn, 41% og það veit svo til að samningur með Evrópusambandið gengur líka upp á 41% samdrætti. Þetta var mjög gott hjá hann, en svo eins og hann hefur verið slegið niður atvinnulífinu og nú í haust þá hefur hann svona funda herferðum að við höfum bæði verið í, ég og Björg Eva, það sem að sko atvinnulíf hefur undirtökin.
1: Já, það var það sem ég var að vísa í.
4: Já, að vísa í og þannig að hann hefur ekki spilað nóg vel úr þessu, hann sko, ef við smá segja, hann sko, allan fyrra vetur, var mjög neikvæð umræðu lofslagsmál á Alþingi og það var náttúrulega fyrst og neins miðflokkurinn
1: og hluti af sjálfstæðisflokk
4: sem að sko var á bemmeri yfir því að var eitt peningum í lofslagsmál
1: Já.
4: Þannig við ákvæðum ég náttúrulega samtökum Íslands að byggja maskinum að gera skoðanakönnun og spurningin var ert þú sammála því að lofslagsbreytingar sé að mannavöldum Lóðsum gróður sem ofta þetta og 70% sagði, já, þau eru sammála bara ef ráð þurfa að skoða þetta aðeins betur og hvort það er hann ekki sammála getur hann þá ekki aðeins slegi í borðið og sagt, við þurfum að gera meira þannig að við gerðum aðra könnun í byrjun ágúst og spurðum þá telur þú að skóaröldar og hittabylgjur í Evrópu hafa mér vegna lofstafsbreytinga 82% þorri þjóðarinnar sagði já þannig að stjórnmálmenn eins og Jóhann Páll Jóhannsson og aðrir geta alveg sagt að við erum með stuðning almennings, almenningu skilur okkur
1: Já, hann getur það Þetta eru fínt til að enda á og ef ég má blanda mér í þetta ég vil bara svona sem fyrsta skref, fá bara almenningssamgöngur og aftur almenningssamgöngur út um allt, hrósa síðan ráðherra fyrir það að hann er að setja upp hleðslustöðvar fyrir rafbíla, ég og eitt slíkan og þar sem þú getur notað kort en ekki öppin og það verður kannski til þess að ég kemst alla leið þannig að þessi öpp er mjög erfið fyrir suma
5: Þetta jákvætt
1: Þannig að mér finnst þetta bara þótt að þessi, það má líka hrósa fyrir það sem er lítið
4: Það má líka verið strætó, bara eitt kort
1: Svo eftir líka verið strætó, bara gera fólki auðvelt að nota allar þessar lausnir
4: Já.
1: Þannig að það margt sem við getum lagt til og ég hlakka nú bara til allra þessara samráðsfunda hverju svo sem verða þar. En og þakka ykkur öllum fyrir að koma, Sjan Remi, Kristín Vala, Andrés Ingi og Árni.
5: Takk.
1: Og ég bara alltaf leið mér segja í lokin að við, Árni, við hjólum heim. Við
5: ég
1: komum
5: líka.
1: Bæði á hjóli og þú líka.
5: Ég á bíl.
1: Já. Þannig að við erum alltaf að reyna. Takk fyrir.
5: Takk fyrir.
2: Takk fyrir að bjóða mér.
6: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
7: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is

0: komið sælu blessuð, velkomin að Rauðaborðinu, ég heiti Björn Þorláksson og með mér eru bræðurnir góðkunnu Gunnar Smári og Sigurjón Magnús. Ég var á rakarastofu fyrr í dag að láta snyrta á mér skeggið og þar var maður í næsta stól sem að sagði það að ríkisstjórnin þyrfti ekki að hafa áhyggjur af því að vera með hallalaus fjárlög sem að síðari ríkisstjórnin myndi ekki leggja áherslu á vegna þess að hún myndi springa, ég veitur. Hvað haldiðu það strákar? Startið núna einhvern veginn, fjárlaga frumvarpið, þingmálin og svona þetta, þessi skellur stjórnarinnar að ná ekki að koma fram hérna samningi að Íslendingar kíkja á framhaldið við ESB dugar þetta bara til þess að lama stjórnina og springurinn í vetur eins og þessi maður á rakkarastofan í held
1: ég held ekki, ég held að hérna, sko veikastilegkurinn er flokku fóksis og þau mælast bara undir kjörfylgjöld og skoðunarkonunum hann að þau hafi ekki inn skjóla leita sko. Og ég held að samband milli Kristrúnar og Þorgerðar Katrínar sé það sterkt og náið að að það sigli áfram eitthvað og jafnvel bara útkjörðsjöfnbili, ég held það.
0: Já.
1: En Smári veit þetta mikið betur ég.
0: Gunnar Smári, svona andstæðingum ríkstjórnum.
2: Því flokkar enginn að hefur svona hagað við að fara í kostningar.
0: Nei. En andstæðingum ríkstjórnarnar hefur vaxið mjög á smegin undanfarið og með framlagningu þingmáluna og fjárlagafrumvarps, þá sér maður ekki stemninguna með stjórnum.
2: Já, ég meina í síðustu könnun í Gallup, þá var 50% sem stöddur ríkistjórnuna. Mm-hmm. Það held ég að sé bara ágætt sem síðustu vestu tímum.
0: Já,
2: hún ekki komin í svona, hún ekki komin í sama vanda og ríkistjórn Bjarna á sem tíma, eða fyrri ríkistjórn Bjarna eða...
1: Þetta
2: er eins og er háaða sem stjórnarnast það
1: sko haustið verður sko,
2: þingi verður sko. Óbærilega leðilegt
1: haustið verður hellingu sko á þingi alveg klart
2: allt fullt af þessu að þetta séu sko landráð og séu að vinna gegn hagsmunum íslensku þjóðarinnar báður í hópanir ég held að íslensk stjórnmálumræða eins og í gegnum þingið sé eiginlega aldrei verið verri sko.
1: Nei, ég held að
2: Þið sjáum við eins og þegar Silvið reynir að fá þessa formenn í spjall og þessi þættir leysast þeir bara upp í eitthvað garg
0: Það verði bara veiðigjald að umræða hvernig einasta dag
1: Já. Uff Þetta bóku 35, það alveg klartmál og það verður bara leiðindi alveg út í gegn og svo það fjárlögin og það bara ímislega sem
2: svo getur verið eins og það að þau verður að geta fram og svo getur verið þetta sé bara afgreitt í nefnd og svo dagið það bara uppi það í sjálfu sér ekkit svona bráð aðkallandi að koma bókuð 35
1: nei, gegn. En ég held ykkur en ég samt að það verði þrasmál anskotans alveg
2: ég meina miðflokkurinn mun ganga á lagið en ég held að sko ríkistjórnin er ekkit þetta er ekkit þetta ekki mál sem efst óskarist
1: Nei, það verður ekki samt að reka og við eigum verðum að ganga frá þessu þetta búið 30 ára gamalt mál sem við undir hérna, og humma fram á okkur
2: Þetta fengið eftir dómstólinn eða hvað neytir hann dómstólinn til þess að neyð okkur til þess að gera eitthvað það kannski horfir ríkið þannig að það ekki það bara betra
1: við skrifum myndu samning þetta þannig að þetta eiga samningurinn
2: bara. Getur verið að ríkið þannig að hugsa sér svo að bara betra að fá þetta bara orðurur frá okkur dómstól heldur en að við séum ekkert sem okkar almál
0: Mér finnst umræðin að hafa breyst þarna úti samanber þessa rödd á rakarastofun ég ekkert vissum að þetta hafi verið einhver sérstakur stjórnan andstæðingur að hérna ég bara, mér finnst stemningir að úti það alveg rétt sem þú segir, þú vitnar til þess að góður stuðningur í síðustu könnun ennþá 50% en það svona tilfinningin að það sé að ganga svolítið hratt
2: á stuðningin Það sé ekki að vinna í umræðinu fjárlögin bara langt frá því
0: alls ekki.
2: Það alls konar smottir í verið að taka peninga af hérna, sjúklingum og þeim er alveg mistekist að kynna fjárlögin sem eitthvað jákvætt eina er það að þetta sé hallarins fjárlög en ég kannast ekki við kröfunar hérna, kröfugöngunar út á götu hérna, við viljum hallarins fjárlög ég kannast ekki það
0: Nei.
2: Fólk vil að hérna, sé haldu upp í velferðarkerfi og þeir alltaf í staðinn fyrir að hækka skatta á þeim sem hafa mest umleikis sem eiga mestu eigninnar að þá verið að tína þetta af almenningi já, oft þú veist að þetta síst skildi ég meina þegar þú fast að þarft að fara í heilsugæsluna eða til læknis þá ertu yfirleitt sko og svolítið veiku fyrir fjárhagslega sko
1: og svo til dæmis svo bara með sjúkra þjálfun komum komugjöld þar sem að fólk hefur haft samband hingað sem að ræður ekki við
0: það liggur svo vel við höggi að gaggrína þetta sko það liggur svo vel við einfalt
1: já, ég var að spyrja en af hverju ekki hérna herri fjármagnstekjur skatt eitthvað
2: það var maður sem sendi mér hérna
0: þessi flokkar eru bara framlenging á sjálfstæðisflokknum og framsunarflokknum í hugmyndum um skattlagningu á þá sem að hafa sterkari axlir það engin munur á
1: þetta mér finnst þetta
0: sér það enga vinstri
1: krónustöluhækkanir jafnt á alla viðst mér óbúrst og vont mál
0: Ert þú með einhverja tölfræði?
2: Ja, það sendi mér einhverja, þetta svar, hérna, ég veit ekki hver að svara þessu. Mm. Það sé ekki Davi að, nei, þetta eldra, þetta Andrés Ingi hefði spurt. Mm. Sérst þegar við höfum haldið auðlöðu skattinum, hvað verður það mikla tekjur? Já. Og það reiknað hérna, þetta með að við árið 2023, á verðlagi þess árs, að það var að rétt tæpar 37 miljardar sem hefðu komið inn í ríkissjóð. Ef að auðlegaðskatturinn hefði verið látin halda og auðlegaðskattur og fjármagnstekjuskattur eru lykilskattar í því að auka jöfnuð eða verja velferðarkerfið hugmyndin svo að þetta svona flutningur á milli kynslóða og þetta flutningur á milli þeirra sem hafa það allra best og ef þú neitaður það við erum múin að leggja niður eignaskatt og erum ekki með auðlegaðskatt að þá verðum við náttúrulega alltaf með velferðarkerfi sem að bresta sko. Þú skerum ekki gefið hérna ríka fólkinn 37 miljardar og verður svo alveg hiss að það vanti 37 miljardar
1: Það sko, ég las grein í morgunum í morgunum, þetta Jón Sigurgeirsson lögfræðing hann segir að við stofnum samfylkingarinnar sem þess að þegar alþýðuflokkurinn fer þarna inn að þá gleymdist alþýðan hún var skilin eftir úti og að samfylkingin yfir eitthvað stað þar það segja bara alveg fjarri öllu lagi sterkustu kjósetur hennar í Reykjavík búi í Vesturbænum eru háskólamenntaðir á góðu launum þar samfylkingin en það engin sem með hérna launafólk engin stjórnmálflokkur
0: flokku fólksins segist nú vera sáflokkur
1: já, á veikumætti
2: Já, já. Það að það samfylkingin mælist með bara nærri 30% fylgi þannig að þessi kenning stendst ekki alveg
1: Nei, samt kannski það ekki kannski, fyrir það bara út fyrir Vesturbæn segir það bara
0: Ég heiti samfylkingar mannesku í heitapottinum í Vesturbæjarlaug í síðustu viku sem að kvíslaði og ég mátti ekki hafa það eftir henni en hún kvíslaði að sko að Kristrún væri mjög góð og henni væri mjög umhugað að halda samfylkingunni sem stærsta flokki landsins og henni hefði tekist það en það væri megin markmiðið frekar en pólitískar hérna ástríður
2: þá sækja flokkar svolítið inn á miðjuna og verða svona vanilla eins og sagt og mátti ekki að vera með neitt mál sem að einhvern veginn skerði frá
0: Nei.
2: Þetta vera bara eins og ég veit ekki
1: það alveg eins og
2: McDonalds borgari það sem að einhver finnst reyfulega góður en einhver finnst heldur vondur ekki svona stjórnmál geta hún var mjög hrifin að Keir Starmer sem að var með svona pólitík
0: Já.
2: Og það skildi hann engin sko en hann var ekki lyfta upp bresku samfélagi
0: við erum með hellinga sjálfstæðisflokkum á þingi það bara þannig þeir heita bara mismunandi nöfnum
1: já
2: ég held að stjórnin hefur umboð eða leyfi til að koma með einhverja svona afgerandi stefnu í húsnæðismálum og hinn og þessu í svona við að gera íslensk samfélag betra ef að niðurst að þjóðaratkvæðagreiðsluna var það að við getum gert þetta sjálf og það þurfum alltaf að gera eitthvað við þingi aldrei eitthvað reyðanum
1: stóra mál, við erum snar hérna, almann hugsið fram yfir sér hagsmunni það bara stendst ekki
0: en mér langar að fá áður um fyrir mér dagskrá
1: kvöldsins það bara að nota í ræðum
0: en áður um fyrir mér dagskrá kvöldsins þá langar mér að fá eitt orð frá ykkur PISA sem dæmi sko ummæli Ingu Sæland að gervigreind fari að þýða námsgögn til þess að bæta skólastarf þetta nú væga sagt óheflegt það ekki, því að hérna umræðan hverfi svolítið mikið það að í stað vélvitsins, þá komi alvöru vit og til þess að ná krakkunum aftur hérna á betri já. Stað í skólakerfinu þá þá þurfum við einmitt alvöru vit, alvöru samskipti, tengsl. Í stað þess að þau séu frá morgun til kvölds í einhverri mötun, vélrænni.
1: Já.
0: Eða hvað?
1: Það mikið til í. Já,
2: ég held að við séum bara í vanda svona með menningun okkar.
0: Já.
2: Það kannski ekki út að písa sig endilega sko mest afgerandi birtingarmyndin.
1: Ja, það það í þeim löndum sem taka þátt í þessu, það, það eru fleiri þjóðir í svona jáfalli yfir þessu eða vonbrigði með þetta eldur en við.
2: Þetta já, bara... bendir til þess að þetta sé ekki sérstakt við íslenska skólakerfið, þetta sé eitthvað í menningun okkar.
1: En við erum samt vestir, sko, eða með þeim vestur, sko.
2: Við vorum það líka.
1: Já, ég veit, á, við föllum alveg, sko, við höldum ekki dýfið hinn, við bara... Já,
2: við vorum undir Norðurlöndunum og föllum með sama ætt og þau og erum þar að þetta í botsætinu og höfum alltaf verið það, menna að verið... Það færra fólk á Íslandi verið með háskólamentun heldur en í hinu Norðurlöndum. En við höfum alltaf verið svona, svolítið svona...
1: Já, það að, sko...
2: Gröfustjóra þjóðs.
1: Ég var að tala Magnús Þór Jónsson, forma kennarsambandsins og Sigurður Sigurðsson sem framkvæmdastjóri heimili og skóla. Var, var með í viðtali gær og þá, það 97% þeirra sem klára grunnskóla hér fara í framhaldsskóla og þrátt fyrir þessi ólæsir, sko, nemendur, sko. Og þá spyr ég
2: ekki með nægan leskilning.
1: Já, og hvað hérna verður þetta fólk svo í framtíðinni? Og það hefur ekki verið kannað. Þú veist hvað, eru þið lengi í framhaldsskólanum? Hvað verður? Og, og það hefur bara ekki verið kannað.
0: Nei, var ég búin að segja ykkur sjokkið sem ég upplýði. Ég semst fór í háskólanám 1986. Og ég flakkaði þar á milli alls konar hérna deilta og samkaði nú að mér svona tölveri kunnáttu hér og þar en ég endist ekki neinu og ég útskrifaðist ekki með neitt sko. Síðan liðu 20 ár og þá fer ég aftur í háskóla og auðvitað breytist eitthvað hjá mér á þessum 20 árum en ég treysti mig samt til þess að staðhafa það að einhverna verðbólga var rosaleg, verkefni voru miklu léttari það var eiginlega sameinlegt verkefni nemenda og kennara að allir færu áfram, alveg sama hve lítið og leiðir á þig, allt samfélagi var komið eitthvað samsæri það að, að það ætti ekki að hindra neitt frá því að geta bara orðið allt, ánum þess að, það, að fólk til þetta leggja nándar nærri eins mikið á sig eins og ég hafði upplifað 1986 20 árum áður og ég hef rætt þetta held ég við ykkur, allavega við rauðabólið við fleiri gesti hana. En ég held að þetta sé nú að einhverju leiti sko það sem hefur gerst hjá okkur og eflaust mörgum öðrum þjóðum að við hættum að líta á umhyggjuna sem felst í því að gera kröfur og að halda hérna, einhvern veginn fólki betur að sko. Ég held það. Þetta allavega mín saga.
2: Já. Ég leikur mér að því að sitja inn á Facebook út að þessari písa umræðu. Að það var búið að kenna öllum það vonda niðstu nema nemendunum sem fór í prófið sem hvort við ekki bara benda þeim á það að það engi sem að eflir leskilingin hjá þau nema þú sjálfur
0: Nei.
2: Þannig að á endanum þetta krakkandi sjálfur sem verða að herða sig
0: Já
2: Þeir eru þetta ekki 15 ára krakkar ég, það var ekki ala mann upp þá það var bara einu vegum
1: Það var vitalið hverja krakka norður og akurir held í sjálfi sem að hafðu tekið þetta písabró og hafðu tókuð það ekki svo alvarlega sko.
2: Það var eitt sem kom inn á þráðin á mér sem var 16 ára og hann sagði ekki að hafa verið í prófinu en margir hefði hans árgangi þetta hafði verið hérna, tekið í hádeginu og krökkunum sagt að þeir eru búið með prófið þá megi fara heim þannig hann var alveg viss það sko, stórir hópar hefðu farið og kastað til höndunum í þessu prófi
0: Já, ég vona að þetta skýri einhvern þátt af þessari vondu niðurstöðu en því miður þá, ég ekki, þá held ég að þetta sé ekki svo gott að þetta skýri allt
2: En ég var náttúrulega leika mér með að segja þetta verið nemendunum að kenna því að ég hef oft talað við hérna, fólk við rauðaborðu æskuna og akkur henni líður illa akkur henni kvíðinn og líka akkur hörnar niðurstöðum í Písa og þá það fyrir utan svona minnst fólk að vera að tala sig inn á það það verður að auka orðaforða í leikskóla og allra fyrstu árunum í grunnskóla, það sem ég leikilatrið að þá finnst mér margir verið að tala að við sögum og undanlátsum við börnin það var nú ykkur með námskeið hérna fólk sem að vildi vera leiðilegi fóreldrar það var núna bara í verið að auglýsa það í síðustu viku og menn að tala um að vanti bara svona segluna í ungu kynslóðina þess að var ég nú að leika mér að því að skrifa svona pistila sem að
0: Ná, sko, ég vil líka fylst með þess að því að ég á krakka sem bara 16 ára gamall og hérna, en semst yngsta barni mitt var fyrir mjög miklum áhrifum af þessari stafrænu byltingu en hinn sluppu og hérna þetta yngsta barn sko hérna þessi kultúr að þú sért sko að þið leiðist aldrei og maður hafi alltaf
2: eitthvað í gangi
0: alltaf leið til þess að til afþreyingar án þess að þú sért að leggja svo mikið fram þú ert náttúrulega fyrst og fremst neitandi ekki satt þú ert að taka við og hérna auðvitað ég bara gamall kall og ég horfi við á þetta með einhverjum rómantískum fortíðargleruum og hérna hvernig það var að vera krakki sjálfur en sko það hlýtur að vera maður auki eigin greind þegar maður alltaf sjálfur að hafa fyrir því að búa eitthvað til
2: Já, ekki satt þú verður þetta að vera í heilarækt alveg eins og í líkarsrækt
0: einmitt, nákvæmlega
2: og það ekki það að sitja einhvern veginn og láta mata sig en ég hef heyrt þetta hjá sko, elsta barni mitt komið á 50-saldur hann talar svona sína kynslu að hún horfir á Netflix-seríur frekar að vera að lesa að hún bara orðið svo vönni að fá hérna, áreinslu lausa afþreyingu
0: þannig að menningarbreytingin hún sé víttakar eins og það bara að kenna snjallsímunum og fyrirtækni
2: Já, við erum náttúrulega öll í þeim heimi sko. Við erum náttúrulega flutt inn í hérna netheima meir en hálfu leiti eiginlega flest sem ég geri hérna í gegnum tölvuna sko.
0: En samt ekki skrítið að maður var búin að temja sér að lesa bækur og svo verður þessi breyting að maður hætt að lesa bækur og fari bara í að horfa á Netflix af því það svo gaman að lesa bók ef maður hafði sko
2: Það nú til að við þekkjum það frá eldri tíma að hérna voru margir sem að sögðu kannski svona milli 40 og 50 eða kannski rúmlega 50 að þið læsum miklu minna þið gerðu áður ég man alveg til því og líka sérstaklega ég þetta hefur verið einhvern veginn sín fram að það sem þetta við skáldsugur að fólk les skáldsugur frekar að þeirna þeirra yngra þannig að ég held að sé mörg dæmi að þeir sem að kannski lesi mikið á yngri árum lesa sáralítið Ég les miklu minna núna, sko, ég manna það þegar ég var bara rúmlega 30, þá las ég bara alla Laxness í einu, sko, allar íslendingasögurnar í einu, þá tók ég bara svona, hérna, og var búin að lesa áður, sko, var bara, bara eins og maður væri í rektina.
1: Og hver fannst þú líka svolítið undarlegt bat,
2: sko? En ég ekki að gera þetta núna, sko, myndi eftir ekki huga að fara að lesa alla Laxness, sko.
0: Ég meina sérfi, sko, í bóklestri, ég nenni eiginlega ekki að lesa neina nýjar bækur, en ég mjög hrifin á gömlum bókum.
1: Já, ég vil aftur reyna að hlusta eins mikið og svona sögulegt efnu í mjögulegja. Það mitt áhugamál.
0: Já,
2: það þeir sem að mæla með lestri, það segja að þú ættir frekar að lesa þjóðlegan fróðleik í bók. Því það svona heila æfing, þú ferð ekki alveg sömu æfinguna með að hlusta.
0: Nei.
2: Þetta hafa menn verið að segja hér.
1: Já. Þegar maður komin á áttræðisaldur og búin að lesa mikið þessu, þá ágætt að svona setja þetta bara eyrun og hlusta, sko.
2: Mér fannst ég þurfa heila æfingu og tók þá upp á því að endur segja ljóð. Einhvers að það, hérna, að því ég lýst þessu bara sem æfingu. Já. Það sagði ykkur, já, þú ert að lyfta ljóðum. Svo að lyfta lóðum.
0: Já.
2: Það eiginlega góð samlíking að þú gerir. Og ég meina, ekki flestir, ég meina, við erum bara með hann haus okkar. Flestir eru að reyna eitthvað að halda honum við, það ekki?
0: Jú, ég man eftir einhverju eldgamalli rannsókn frá 1980 eitthvað sem að sýndi það að þegar maður horfir á sjónvarpið, ef það tekið það heilulínurit, þá það eiginlega bara flatt, það eiginlega engin starfsemi.
1: Og
0: þegar þú lest bók, þá bara allt á fullu. Það bara... Og hérna...
2: Það finnur þetta hérna, með einbyttingu og getur bara að pröfa þetta sjálfum sér að það var langt sem hún lesi bók að þið bara missið einbyttinguna þegar við komum þriðjungin að fyrstu blaðsvið til þess að halda einbyttingur þá þarf það að æfa því þessu
1: Þegar ég var á Tórun þá kom alltaf bókasafnskassi frá andbókasafninu Akureyri sem var mjög fjölbreyttur og þannig að það var að fá alveg, kom oft alveg bara fínustu bækur, sko. En svo þegar ef að var stutt eftir, kannski tveir svolega engarflýst, þá tók ég ekki að taka stóra bók og þá var það lukkulógi og ástrykkur sem var fínt sko lukkulóki við, mér fannst hann bara fyndin og skemmtilegur en þá kom það sko svona létt með þá eftir hinu sko af því að það tók ekki að byrja á nýrri sko þannig að það var ég held að bara áður þegar við voru bátunum þá var alltaf bók svona mitt í dýnunum og fylsinn sko var alltaf með bók í kóginni
0: en hérna þú segir þetta hafa komið frá Ansbókasafninu og Akureyri að frumkvæði hvers hver
1: greiddi Já útgerð af félagurinn á bíla.
0: Já.
1: Já ég var að tóra
2: sem, sem að þá var bæjarútgerð.
0: Já.
2: Það svo þetta annað núna þegar einhverir kallar eiga þetta sko.
1: Já. En það var mjög gott að vera. Það var mjög gott að vinna hjá því fyrirtæki.
0: Já.
1: Og til dæmis var alltaf saltfiskur og við fengum alltaf alveg úrvals saltfisk borð. Ég hef bara ekki séð fallegri saltfisk en við fengum borð í Tóran sko. Þeir fengu bara, völdu bara alveg bara bestu bitana í okkur kallana, sko.
0: Akureyringar voru bara heimsmeistarar í félagslegum kerfum fyrir nokkrum áratugum. Já. Þeir bara kunnuðu þetta rosalega vel. Það var bara allur bærin í félagslegri hugsun. Öll framleiðslan innan bæjar, hún var bara hugsun sem svo...
1: Haldi niður, láluna fólki
0: með
1: veksmunar.
0: Það var gjaldið sem þú greitir. Það voru eiginlega allir að skýta launum. En
2: þetta sagt að sögðakróki
0: en atvinnurekandi
2: það missir ekki vinnun á sögðakróki en þú veit kannski ekki að hæstu raunanum
0: einmitt og atvinnurekandinn Sigurjón ég bjó 25 ára Akureyri, ég þekki þessu sögu atvinnurekandinn, hann hafði þá skildu að útvegaði vinnu skilurðu þú bara kea sambandið það var skilda þeirra að ráða fólki vinnu
1: Já, má fyrir
2: það. Ég man alveg þennan tíma að var kannski ykkur að vinna í móttökunni í fristihúsinu sem að var ekki kannski ideal starfsmaður, ykkur kannski svona vitgrannur, en hann fekk við alltaf vinnu.
1: Já,
2: en núna er þetta þannig að það var bara skilgreint að við viljum bara ráða hæft fólk og viljum ekki hafa...
1: Helst mennta. En hérna er sko svo arðmiðar, það fengur borga í arðmiðum sem list út í kea.
0: Já,
1: Eitthvað þetta var eitthvað, sko, það var ekki bara á Bíldudal sem var sérstök mynd, sko, gefin út, eða gjaldi, sko, gjald mynd, heldur var það líka, hann bara þegar ég kem hann upp úr 1975, þá voru ykkur, ég reyndar vann bara á eirinni svona hjá Kea, en aldrei fastar á hann þar, sko, þannig ég fekk aldrei arð með það, það ekki svo ég muni.
0: Einmitt.
2: Þetta bæði maður.
1: Við erum búin að fara vel yfir dagskrána ekki
0: Jú, ef við byrja á því þú ætla, við erum nú með einhverja fimm kafla í kvöld þú ætlar að enda þáttinn Sigurjón á íþróttum ekki satt
1: Jú, mér finnst það bara fínt ég hérna, Víði Sigurðsson sem alveg sko hafsjóra fróðleik og hann hérna, enda maður búin að skrifa 40 bækur í íslenska knattspyrnu og hann kemur, alltaf maður ræða að nú úrslitakeppnin að byrja bæði kalla kvenna
0: í fótbolta Í fótbolta.
1: Já. Og það bara hérna, mér, sko, reyndar það þannig að það eru sex, þau í kallamein, eru sex félög í efri hlutunum og sex í neðri hlutunum. Og það í efri hlutunum, þá ekki aðeina að keppa nema í rauninni bara, sko, hvort að kára fram sem eru í öðru eða þriðjarsætinu. Því að liðin þar fyrir neðan hafa enga möguleika að blanda sér í þetta og þau ná ekki víkingum. Þannig að þetta eiginlega bara...
0: Þetta stundu verið meira spennandi heldur en
1: Jó, það fara bæði hvort þeir í Evrópukeppni og eitthvað svona, hvaða áhrif þetta hefur á liðin, veit ég ekki.
2: Skiptir ekki máli hvort út í öðru eða þriðasæti?
1: Nei, ég þekki ekki munin á sem Evrópukeppnum og þeir eru orðnir svo margar, sko.
0: Já.
1: En svo í neðrinutónum, þá það kannski meira spennandi, því að þá eru þar, eru til dæmis Valur og Stjarnan eru þar, en þau félu falla ekki, þau eru það langt frá botn.
2: Gæti verið bæði Akureyri myndu falla.
1: Já, það er það.
2: Það var svakalegt.
0: Það er skellum að
1: það
0: er. Já, gott að vera flutur.
1: Ég veit Akureyringa fyrir leikmann í IBA bara það sem hefur bara þungar á að gera þessu og var reynda stjarna í káa seinna, en svo er það hérna já, mjög þungar á þér en svo er það sko þossarar sem að allir töldu að væri bara á hraðilegi niður að þeir eru búin að vinna núna þannig að þeir eru ekki lengur í botsætun
0: en svo völsungur sem bjargaði sér með ævintarlegum hætti frá falli með því að vinna sex af síðustu átta leikjunum og þeir höfðu held ég ekki unni neitt fram að því
1: þannig að
0: það er alltaf einhverjar svona óvæntar sögur
1: en þetta þannig er sko þossarar búin að og þá er það að segja þeir eru að fara að taka í gegni sko alveg nýtt svæði, nýja stúku, bara 2500 manna, þetta hvað, þetta 500-2000 manna stúku og mikið mannvirki og allt spennandi. En svo bara gengur hvorkinn í leikur. Þeir eru þetta búin að fá hérna Eiðs Mára til að svona vera þjálfari á samtæðum sem fyrir
0: var. Hallgrími, á samtæðum Jónasinni.
1: Hann mætir í viðtunum, þú mennir með það fyrir sig, hvor er aðstofar og hvor er aðal, sko. En þar eru vonbreiðin mikil, sko. En þeir eru þetta búin að vera í erfið með leikjumeldi, en þetta að verða, þarna verður spennan. Það FH, IBVF og Akureyliðin sem eru í sem berjast hvað tvö lið falla.
0: Víðir spáir í spilin, spennandi, Já. Hann frábær.
1: Og svo líka hérna, svona spenna sem ég kann ekki alveg nógu vel en þá, í hérna, kvennaboltan. Ég lakka til að heyra í víði með það.
0: Einmitt. Nú, Gunnar Smári, þú ætlar að tala við Berg Ebba.
2: Já, hann var ekki út bók, Bergur Ebbi Benediktsson, sem heitir Öld ímyndunarafsins, fjallar svona gervigreind og kannski svona tíðaranda eins og hann vannur að fjalla Þannig ég ætla að spjalla við hann svona heim og geima, hann bæði að horfa á svona söguna og framtíðin en líka taka svona dæmi af sjálfu sér, þannig þetta flakkar á milli hins einkanlega og almenna.
0: Já.
2: Og við ættum náttúrulega að tala miklu meira um gervigreind.
0: Já.
2: Það frétt og... Ég ætla að halda því áfram á morgun eitthvað.
0: Já, gott hjá þér, það frétt á heimildin í dag og þar sem einhver hérna, líkilmaður í gervigreindinni sagði upp störfum og spáir því að gervigreindin verði búin að drepa okkur áður en áratugurinn liðin.
1: Bara að holda blóðu bara.
0: Já, bara þessi tækni tortími manninum sko áðins að við fáum við að ráðið.
2: Það einhver sem að stilti sér þannig upp að hérna, við erum alltaf að leita vitsmunalíf út í geimnum. Það lítur að vera einhver sem hefur þróast eins og við og búin að þróast miklu lengur og þar lendi einhver sem hefur fundið upp gervigreind lítur að vera orðin til en ástæðan fyrir að við verðum ekki varðið þetta að gervigreindin drepur alltaf þann sem að finna það þess vegna höfum við ekki fundið sko herra vitskunarlíf
0: Þetta skemmtilegt
2: En ég alltaf líka slá á þráðum til Svíþjóðar, hérna Kristján Sigurjónsson ríðstjóri FF7 Það verið að kjósa þarna núna helgina. Þetta svona játn í játn að sömu leiti, en margt sem bendi til þess að hérna rauðablokkin náu meiri luta.
0: Já.
2: En þar inni eru flokkar sem að geta ekki unnið saman. Hérna, miðflokkurinn og vinstriflokkurinn. Þannig að það verður mjög líklega þrautinni þingra tjasla saman ríkistjórn eftir þess að kostningar. En það er ekki að sjá okkur stórkostlega sveiflur og fylgi flokkana, sko. Þetta er frekar svona seimóld, þannig að
0: ég mitt. Nú varðandi rannsóknina sem ég myndist á áðan þá á þetta með heila dögt línurit, heila línurit áhorfenda samstöðarinnar, ekki við. Því að við hérna reynum nú að láta fólk hafa svolítið fyrir því að fylgjast með umræðinu okkar. En hérna, ég ætla sem sagt að ræða við... Ég ætla að ræða við Ólaf Þór Ævarsson, geðlækni, því kannski munið eftir honum frá því að hann tók hérna rispu með mér í fyrra vetur og við ætlum að fara yfir þætti í geðheilbrigðisþjónustu og hann ætlar að bregðast við gaggrinni sem að hér kom fram í vikunni hjá Auði Axelsdóttur hjá Hugarafli sem að finnst bara að nálgun geðlækna sé ekki húmanísk hún sé bara í tímarhæki, þetta sé bara lif og þetta sé bara kuldi og hún talar svolítið svipað ef þið hafi lesið bók Gyrðis ótíð í víti eins og Gyrðir skrifar þannig að það verið fróðið að tökka Ólafur
2: Nú varnaræða í geðlæknis
0: Já, hvað Ólafur hefur nú þetta að segja hann að hætta störfum þannig að hann getur talað frjálst og það líkilatriði Nú, en við ætlum að hefja þáttin á uppsögnum hjá Reykjavíkuborg sem að náttúrulega svolítið síðan áttu sér stað en það var svona svolítið
1: áttu sér stað þetta rétt að byrja
0: já, en sem sagt mér fannst umræðan kannski svolítið kapna í hérna einhverju hiki rétt til að byrja með en núna eru alltaf æ fleiri að hérna lýsa skoðun sinni á því hvað þetta sé mikið nýðingsverk og hvað þetta sé varasamt fordæmi og það kemur hérna forvarnarfulltrúi Árni Gunnarsson til þess að sem að segist nú líka að vera fyrir verkalýðsleiðtogi til þess að ræða hans sýn á þetta og við erum að vitna í svona ný skrif og nýjar greiningar á því að að þetta hafi nú ekki verið svo stjórnkensku snild sem að Hildur borgarstjóri hefur haldið fram. Verðum við ekki að reyna að fá Hildi líka í bara hérna spjallingað sem fyrst við hérna
2: Ég held að.
0: Já, það ýmsa spurningar sem
1: að Það þegar upp í sitt hérna. Ég búin að í byrjun þessara viku skrifaði ég aðstoðar konu Kristrúnar Frostadóttur var að herma upp á hana að vera í sambandi að við vildum fá hæstvirtan forsætisráðara til vita sérna þessi fjölmiðli. Ég hef ekki svar fengið en ég kannski ítrekka það í dag, ég veit það ekki. Þetta hálki niðurlæng fyrir okkur. Hún stekkur á alla hljóðu nema landsins nema okkar.
0: Já.
2: Særist ekki við það.
0: Ha.
2: Svo hérna þetta kannski líka heyra í Þorgeiri Katrínu utanríkisstefnuna eftir þjóðaratkvæðagreiðsluna.
0: Já.
2: Það var frétt á Vísi held ég að þessi 7000 manns búin að skrifa undir að hún eigi að segja af sér.
0: Já.
1: Já, heyrðu og þetta hérna þvert á Ísland þvert á flokka sem hann stendur að þessu.
0: Já.
2: Ég held að það sé það liggur við að þurfa að fara vel yfir 30.000 til þess að lítið út þess að meta það einhvern veginn að þetta sé ykkur bylgja.
0: Já. En mér langar að segja ykkur eitt í þessu samhengi. RÚF birtir sína fréttir á Facebook eins og flestir miðlar. Fá yfirleitt ekkit mjög mikla svörum frá almenningi. Kannski 40-50 like við einhverja fréttir sem þau posta.
2: Mm.
0: Þeir fengu 1500 like þegar þeir byggu til frétt um þetta að fært og flokka væri að krefjast ásagnar. Og það sýnir manni að þótt hópurinn sé lítill það var hann svo rosalega ákall.
2: Ég tók eftir þessu að því ég með svona hóp sem heitir Rauðu þráðurinn sem ég reyna að halda á lífi.
0: Já.
2: Og í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunnar þá spurði ég stundum sko með svona könnun, hvað ætlar að kjósa. Þá sá ég að sko neyjararnir að þegar maður sér sko hvert þessu dreift neyjararnir fóru með þetta inn í alla sína hópa sko til þess að vinna könnunina.
0: Já.
2: Þannig að þar inni svona fólk sem í mikilli baráttu sko. Þannig að þegar RÚF birtir þetta þá þetta ábyggilega sett inn á alla sko alla hópana sem að þeir eru vegna þess að þeir ætla einhvern veginn að sýna eitthvað með tók eftir þessu sko. Og sama eins og þú sérði þetta yfirleitt í könnunum á útarpi sögu eða bylgjunni þá það svona úr þessum ranni vinnur yfirleitt allar svona kannanir af því að þetta fólk bara mjög ákaft í sinni baráttu sko.
0: Já. Áður en við förum í skuggahliðar uppsagna hjá Reykjavíkuborg og hvað það þýðir fyrir börnin okkar ertu til í að segja nokkur orkunnarsmári við hlustundur áhrundur?
2: Já, ég ætla nú bara að minna á að það eru áskrifendur samhópur áhorfenda og áheyrenda sem hafa gæst áskrifendur sem að halda samstöðin gangandi og það hefur verið svona ágætis straumur til okkar undanfallan daga kannski það vegna þess að fólk sá náttúrulega fréttist og tvö loknast út af og ég held að séu flestir búin að átta sig á því að ef við viljum hafa svona almenna umræðu og í samfélaginu að þá verður ekki gert nema með framlagi almennings við getum ekki haft mikið af svona mokkum þar sem að auðstéttin heldur úti ef við viljum ekki að hún drottni yfir allri umræðu þá til dæmis hægt að styðja samstöðina
0: Má ég skjóta inn í, það eru eiginlega allir fjölmiðlar á Íslandi í eigu auðugra einstaklinga, engareknir
2: fjölmiðlar. Það ekki heimildin, það eru einhverjir 20 mismunandi hlutafar, engin á meira heldur en 8%.
0: Nei, en þetta er svolítið línum.
2: Já, já, það eru einhverjum auðmaður sem á viðskiptablaðið og svo náttúrulega eru ráðandi aðilar inn í sín sem að það eru auð fólk sem núna reynda að koma í hár saman, það eru málaferli að þeir eru verið blektir til þess að kaupa sín. Sem nú mál sem að áhugaverð svolítið, sérstaklega því að sá sem átti að hafa blekt er núna stjórnarformaður Íslandsbanka og minnst það svona alveg á mörkunum að hann geti verið því á sama tíma og verið að hann hafi verið með svona misnotkun á sölu á skráðum hlutabréfum.
1: Hann svarar að þetta sé svona persónulega aðferða sér til að koma sér úr embætti sem er þessum úr stjórnarformaður Íslandsbanka, en hvers vegna Það ætti að vera, fylgir ekki sögunni, hvað?
2: Nei, en ég meina
1: Nei, hjá honum
2: En það náttúrulega var búið að grafa sko sín að innan hérna, þegar að hann selur hlutin þannig að þeir sem að keyptu þetta á honum komu náttúrulega alveg á töpuðum leik sko. en hann var nú víða alltaf, hann var alltaf í spýtinu og svona sem sérfræðingur með hann var stjórnarformaður og aðlegandi. En ég ætla að geta þannig það, ég ætla að bara hvetja fólk til að fara inn á samstöð.is og skrá sig fyrir áskrift. Það grunnáskriftin 2750 krónur sem þykir vera lágt verð í dag en þið megi borga meira þið viljið. Og þeir sem kjósi getur áttu áskriftin og reyna sem félagsgjöldin í alþýðfélagið, þegar það mitt alþýðfélagið sem áur ekkur samstöðun, þannig að skjótin smá auðlýsingum og svo ætlum við að fara í uppsagnir.
3: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðun svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin eru krufin til merkjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
4: Kennar hafa saknað samræðra mælinga og við höfum kallað eftir samræðra mælingum allt á því samræðra prófnum lauk. Núna við loksins að fá samræðra mælingu sem mun gefa okkur góður upplýsingar stöðu barnanna okkar. Og við fögnum því að fá aftur inn samræðra mælingar.
5: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
6: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færum þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
7: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð. Súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
8: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
9: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
0: Maður vissi ekki alveg hvað yrði þessar uppsagnir hjá Reykjavíkuborg á frístundasviðinu. Það var svona fyrst eftir þennan storm eða skell. Það var eins og að Það væri ekki mikið mótbárur en núna síðustu daga þá hafa æ fleiri stigið fram á ritvöllin eða brugðist við og einn þeirra Kári Sigurðsson, formaður Sameykis. Hann hefur skrifað pistil þar sem að hann hjólar mjög bröttum hætti í borgina og hildi í borgarstjóra og eiginlega bara tekur þessa ákvörðun með að segja öllu þessu fólki upp og rýra þjónustu sem sannlega munur tekur þetta bara eiginlega allt saman í nefið það eitt fastagestur hér minn við rauðaborði sem hefur komið hér oft til þess að ræða áfengis og vímuvarnamál hann heitir Árni Guðmundsson og ég held að hann sé í hópi þeirra sem hafa skoðun á þessu máli vertu velkomin Árni
10: Takk fyrir það.
0: Ég þarna byrja á að vitna til Kára sko, hann segir meðal annars að þetta sé nú einfalt bragð þjó borgarstjóra að segja aðeins ég verið að kveðja nokkra millistjórnendur og að engin á gólfinu verði fyrir áhrifum. Hefur þú skoðað þetta mál þannig að þú getir sett þig inn í það og til dæmis bara þessi punktur er bara búið að vera að segja ósatt að okkur svolítið?
10: Ég kem eiginlega málinu bara frá mörgul hlutu. Ég eiginlega mitt sérfræði síðan á næsklusæðina eru félagsmyndstar og félagsmyndstar

0: félagsmiðstöðastarf og æskulistarf og allt þetta og þannig að ég hef líka reynslu á því að, horfa upp á það hvernig pólitíkusar vinna stundum í skipulagsmálum og, ég hef líka djúpan og mikið skilning á mikilvægi félagsmiðstöðastarfsins og þegar þetta kemur allt saman upp og ég get bara byrjað að segja að ég alveg innilega sammála Kára öll sem hann skrifar hann háréttur maður á réttum stað hann bæði er hann sko einn af öflugustu verkalýðsforingjum landsins en hann er líka sérfræðingur í æskulismálum sérstaklega.
1: Já, hann veit hvað hann að tala.
0: Já, hann er til dæmis einn af þeim mönnum sem hefur verið forgangsmaður á flotanum sem er stórkostlega merkilegt starf og frumherra starf í öllu fyrirbyggjandi þannig að þegar að Kári opna munninn
1: þá er eitthvað að marka það.
0: Þá á fólk að hlusta. Sérstaklega líka ef maður er stjórnmálamaður. En ef maður kíkir svona á ferli þá fannst mér fyrst mjög sérstakt bara út frá svona lýðræðislegum forsendum að þegar borgarstjórn er í fríi þá heldur borgar á hlutum gangandi og svona rosalega viðamikla breytingar að það skulu teknar upp á eins ólýðræðislegan hátt og, raunbyrvitni eru þetta ekki gott og það er ekki gott veganesti fyrir stjórnmálafólk að fara inn í nýtt kjörtímabil með þessu öllu saman.
1: Nei, þarna ákveðin óheðileiki.
0: Já, sko, fólk getur ósammála allt þetta en við verðum að finna grundvöll umræðunar og hann var engin. Og ég var nú sjálfur staddur í Gautaborg með einhverjum embættismönnum Reykjavíkurborgar þegar þetta dynur á. Fólk þarna í 2-3 daga, það veit ekki hver næst yfirmaður, það veit ekki hvað það fer að vinna við það kemur heim. Og ég sko, mér finnst þetta á alla staði bara ekki gott ferli og þetta eiginlega algjörlega óbáðlegt að sko að bjóða upp á svona.
1: Já, hann var líka hann hérna Valgeir hjá, hvað heitir það nú aftur?
0: Samfjess.
1: Já, Valgeir hjá, einmitt. Hann var hér að ræða sko að þarna væri rauninni veikur blettur í fundarsköpum ef svo mætti segja, sem væri verið að misnota sko svona aukafundur, ætti náttúrulega ekki fella
0: ég held að aukafundur í bæjarstjórn er eitthvað sem er force major í bæjaráði þar að segja bæjaráð ákveða eða borgaráð, borgarstjórn er stóri vettvangurinn, borgaráði minni vettvangur og þar borgaráði er eiginlega bara stimpla alltaf sem í gegnum borgarstjórnum sem slíka
1: en sko Hildi hefur svolítið tekist að ég held að ein ástæða fyrir stórsýri sjálfstæðisloksins þarna í sveitarstjórnarkosningunum síðast hafi verið að mjög margir kjósendur trúðu því að umræðan er fitulagið innan Reykjavíkurborgar og alla þessar millustjórnendur sem þyrfti ekki að vera þarna að fyrst eftir að hún hérna Hildur greinir frá þessum drastísku breytingum þá mátti svona skilja það að margir í hópi almennings já einmitt, þetta var náttúrulega bara komin upp að hann búin að vaða upp einhver leti og spillingi á borginni og það þurfti bara að skera allt þetta fitulag burt og þetta bara ein aðgerð að mörgum, en það sem að Kári segir er að sko þetta snúist eitthvað allt annað heldur en þetta meinta fitulag mikil stjórnenda og hann talar að þjónustan verði bara, það sé bara verða að kæfa niður mikilvæga þjónustu og fleira.
0: Já, það er svo sérstætt með stjórnmál hvernig það getur talað. Sko, stundu verður bara 2+2 bara 8 eða eitthvað eða 7 eða eitthvað bara eftir sem fólk finnst best. Sko, það liggur alveg hlutur að segja að þú sker niður mannafla í félagsmiðstöðar. Þá lætur eitthvað undan. Þú getur haldið langa ræður það að breytist ekki neitt og eitthvað svona. Það bara ekki rétt.
1: Þú ekki segni en merki óþart fólk í þessum geira.
0: Sko, í þessum geira. Sko, óþart fólk, ég get alveg fullist að ég sjálfur úr þessum ranni. Fólk sem að vinna í svona velferðarþjónustu og velferðarmála, það gefur sko miklu, miklu meira af sér heldur en fær nokkuð tíma tilbaka. Það er ekki, þetta er ekki hálunarstöður.
1: Þú er frekar vilja fjölga heldur en fækka.
0: Já, sko, það er náttúrulega verkefni. Ef stjórnmálafólk hefði alvöru skilning á málefnum ungs fólks, þá væri það þetta verkefni að styrkja starfsemi félagsmiðstöð og efla velferðar. Kerfið.
1: Þarna nefndir þau það sem að mér finnst að við ættum að tala oftar sem er sko alvöru skilning á málefnum ungs fólks. Já. Við sjáum það nú ekki í PISA hérna ár eftir ár og tímabil eftir tímabil að við séum með alvöru áhyggjur á málefnum og framtíð ungs fólks. Við höfum ekki sýnt það undanfarið með nauðsynlegum umbótum. Hvað er þetta í menningu okkar?
0: Ég bara veit ekki, ég held að sé, það er margt í þessu, það er komin einhver svona, sko, maður upplifði það í embætti þegar maður embættismenn, sko, að þegar að kemur svona þessi New Public Administration eða Management, þegar menn fara að setja allt í töflureikn og Excel-skjöl og erum með þá skoðun allir með þess að ef Excel-skjölinni eða töflureikn þessi jafnvægi þá sé það gott bæjarfélag eða góð borg sem fyrir vís fjarri, það er örugglega að reka einhverjar stjórnsýsleiningar eða borgir á núl

0: nulli eða plus eða mínus, það ekki þessi endalega efnaðslega afkoma sem hefur eitthvað að segja hvort sé góð borg. Sko, ef við tökum bara þetta með félagsmiðstöðunar, það sem að ske núna, einhvern tíma fannst mönnum það mjög sniðut að taka fólk úr starfi félagsmiðstöðuna til þess að sjá umsýsluna. Hérna, bókaldið, allt í kringu fræðslustarfi, alls konar svona sameiginlega hluti og þá var fækka til þess að gera það. All right, svo kemur næsta steg einhverjir reiknimeistar að fara að kíkja á þetta allt saman og sjá það að þannig er fólk sem kannski ekki alla daga ársins á gólfinu í félagsmiðstöðunum er ekki beint í starfinu en hefur samt enga skilning og því það að sinna þessu sem að kalla þjónustu í félagsmiðstöðunar sem fer þá núna á hendur færri og þá erum við að tala um það fólk sem að vinna í félagsmiðstöðum og hefur menntun til þess að vinna með uppeldismál það núna að byrja að sjá alls konar hluti sem að einn, tveir aðeila sá áður fyrir marga þannig að hagræðingin engin þannig að þessna við sem ég svo skrítið að menn bara segja ekki eða út stjórnmálma þá voru bara standið lappnur að segja við eigum enga pening við ætlum að draga niður þjónustu og þessu tilfelli er það gagnvart börnum og ungmennum
1: einmitt svo líka sko hérna hvernig staðið að þessum uppsögnum að samkvæmt Kára þá eru margir í óvissu þetta er illa framkvæmt þetta er tekið í hasti maður hefur svo sjálfur lent í því sem fjölmiðlamaður á gjaldþrota illastæðin fjölmiðlum þar sem hafa orðið hérna, starfsmannabreytingar og yfirmannabreytingar að ég hef nokkursinu fengið uppsagnabréf eða sem sagt hérna, sagt að það gæti verið eitthvað lagi í loftinu og svona og hann samkvæmt Kára þá er fólk hann í einhverju limbo í líka
0: já.
1: Sumir enduráðanir hann vísa til þess að í fyrri uppsagnarhrinni þá hafi þurft að enduráða einhverja nánast daginn eftir að þeim var sagt upp og svona
0: já.
1: Og ég held að það kannski skýri það sem ég nefndi hérna í upphafi að maður heyrði furðu lítið af mótbárum fólki á gólfinu sem hefur sagt upp það þorir ekki að segja neitt
0: Nei.
1: Vegna þess að það einhverstaðar blundar von hjá því að kannski verði ákvörðunin tekið tilbaka þetta er hræðileg stjórnsýsla
0: þetta er alveg hræðileg stjórnsýsla fyrir utan það sko að þetta kemur bara eins og jarðskjálftar hérna yfir fólk það Já. Er bara þú ert bara að vinna þetta starf og þú ert bara í góðri trú að þetta sé allt saman flott og fínt og það er þetta sem að ræða ekki sko ég get alveg skilið það að fólk vilji breyta einhverjum strúktúrum og skipulagi og það er eðli sko faxins og fræðana hvernig ætlar að mæta nýjum áskorunum allt þetta Þetta var ekkert svoleiðis, þetta var engin svoleiðis umræða og það eru margar breytingar sem átti staðið svona kerfum, stjórnsýslukerfum í æskulismálum sem að vera afleiðing af einhvers konar samræði milli aðila. Þetta er algjörlega einhlega ákvörðum sem kemur öllum sem sagt áhverum og eins og ég var að segja ég á ferðalagi með fólki sem bara veit ekkert hvað snýr upp niður allt innu í vinnutilveru sinni.
1: Já.
0: Og þetta er Reykjavíkurborg, þetta er ekki einhver sjoppa sem á síðasta degi og alltaf fara á hausinn út af einhver skattadóti eða eitthvað slíks. Þetta er virðulega opinbert, hérna, þetta er opinbert, þetta er borgin.
1: Starfsfólkinu er ekki sýnd til hlýðilega virðingarni.
0: Nei, fyrir utan það sko að þegar maður kíkir á þetta, þá hefur Reykjavíkurborg staðið sig bara ákala að mörgulegt bara mjög vel með félagsmustu að starfi þó að verkefni þar hefði fyrst og að auka opnun opnun í félagsmustunum hefur síðust árverið dregið niður það er þessi þriðji staður það er þetta samspil sem verum að horfa á förum í þetta svona fræðilega verum að horfa á heimilin, skólan og félagsmustuður að félagslífið sem er skona þrenningu engin einn aðila þessum getur redda þessu öllu, skólin getur ekki tekið allt á sína arma og bjarga öllu, heimili geta ekki en sama getur þessi aðila búið til einhvers konar umhverfi og á tími sem við erum á núna þar sem er svona mikið ólga í umhverfinu og það mikið áreiti gagnvart börnum og unglingum eins og við talað oft og tíðum þá verkefni stjórnmálamannanna ekki að draga á þjónustu við ungt fólk það er að auka hann og styrkja hann og bæta hann það er full þörf á því
1: En þá komum við aftur á þessari spurningu með menningarbreytinguna sem að sumir telja sig og upplifa núna að þannig er sko eitt er vanvirðingin gagnvart starfsfólkinu en annað er vanvirðingin gagnvart ungu fólki. Við höfum heyrt fregnir af því að inn í grunnskólakerfinu netti engin að finna pening til þess að kaupa ný námsgögn mm-hmm. handa krökkunum okkar af því að við verðleggjum hagsmunni barnan okkar ekki nægilega hátt til þess að nenna að setja einhver 100 milljón í ný námsgögn það frjálst fall í samkvæmt þessari písakönnun núna eru þarna börn sem mögulega munu gjalda fyrir og ekki síst kannski þau börn sem að eru ekkert með allt og sterkt bakland með sér frá fjölskyldunni, ég veit það ekki mm-hmm. hvort þau eru í meiri hættu við þessa breytingar heldur en svo kvöldu venjuleg börn en sko allt leiðir að einu að hérna hvernig við hugsum hagsmuni barna
0: Já.
1: Sem að tillitugum í öllum ræðum hérna forsetans og forsetisráð þeirra og allra sem að stíga á stokk hérna 17. júni og svona, við erum alltaf að tala með þau sem við fyrsta sæti
0: mm-hmm.
1: en reyndin sýnir eitthvað allt annað.
0: Já, því miður það er akkurat að þessum ástæðan sem ég mikil talsmaður sem ég vil sýta kjörgengi bara í 14 ár bæðstundukotningum. Ég held sér þannig sko börn hafa ungmenni hafa enga alveg rödd
1: Nei.
0: Það við sem búið að vinna mjög mikið starfi félagsmyndstöðum í saman við unglingaleiraði og unglingar hafa mikil áhrif á starfi þar án að slíft og það til borgarstjórn unglinga og það til svona bæjar stjórnur unglinga hér og þar og unglingar áði í hérna sveitafélögum og allt þetta
1: mm.
0: og það náttúrulega mjög gufu hugsun, það bara nægir ekki vegna þess að í mörgu tilfellum þá þetta bara líflegi krakkar á myndin einhverjum stjórnmálmönnur réttir í kostningar sem lofa öllu og standa svo ekki við neitt.
1: Mm.
0: Þess vegna veit ég að þegar að ef það væri þannig allmis að ungt fólk hefði alvöru áhrif í sveitarstjórnarkosningum, þá myndi þessi mál ekki vera með þessum hætti sem við sjáum núna.
1: Nei.
0: Það að segja að þá alltaf akkvart ekki tala einu orði ekkert við unglinga og þessar breytingar en neitt. Þannig að þetta eru þetta mjög dapurlegt að sko að sveitafélög geti ekki unnið svona mála meiri fagmennsku heldur en raunber vitni.
1: Ég spyr bara hvers konar óöldir í gangi. Við höfum áður rætt hérna átni að við virðum ekki friðhelgi barna og ungmenna gagnvart því að vera laus við stanslaust áreiti frá áfengisbransanum
0: mm-hmm.
1: Ég hef talað við aðra sérfræðing veðmálin og hvernig Já. Þeim haldið að þeim og það eins og okkur sé bara sama sko, það einhver svona sturlu, ég veit ekki hvort þetta frjálsækja eða hvað þetta en það einhver svona sturlu hyggja í gangi það að þið opinbera eigi bara ekki hafa nein afskipti af framtíð barnanna mögulega finnst einhverjum sem að það sé bara ágætt að búa til stjættaskiptingu á milli heimila með því að foreldrar sem að hafa meiri bjargir til þess að ræða við börn sín skaðsemi eins og þessa að þau bara sigli þá einhverju samkeppni við aðra fjölskyldur sem að hafa minni bjargir mm-hmm. fram úr þeim og þessi svona konsensus þessi hérna samfélagssáttmáli sem við vorum eiginlega bara öll sammálum að þyrta að hafa í heiðri að við ætlum öll að leggja okkar fram til þess að vernda hagsmunni barna og ungmenna mm-hmm. að sá sáttmáli sé bara svolítið úr sögunni.
0: Já, ég er algjörlega sammála þessar greiningu á þeirri, ég held að sé líka þetta sko viðfrá til sko ég lít á borgina sem samfélag eða bæjarfélag sem samfélag og þá sé ég ekki almennilega hvernig við ætlum að reka borga bæjarfélag á ítrustu sko fyrirtækjahagsmunum að vera með góð null og einhver að gróða hér og gróða þarna og eitthvað svona, það getur vel verið að sé sniðuð að leggja niður alltaf opberi þjónustu og láta hana það bara markað og leysa það, hverjir njóta góðs að því, það eru þeir sem hafa peninga.
1: Mm-hmm.
0: Þannig að ef við höldum á svona sannsbreið, þá erum bara að búa til samfélag sem verður svona deilt í einhvers konar samfélagsópa, ríkara, fátakra og eitthvað slíkt vegna þess að, og við getum ekki byggt það, við sjáum til mér núna bara eitt sem var sett fram að góðum kvötum, það var að segja íþróttastyrkinir allir saman.
1: Mm-hmm.
0: Sem áttu að vera félagsjöfnun og þekki þar að segja allir krakkar eða komast íþróttir og það mjög göfugt markmið.
1: Mm-hmm.
0: Það gengur bara fínt, síðan fyrir að koma ljósa íþróttafélag og svo félag, þau fyrir að setja aukugjöld og hana þetta allt saman.
1: Yeah.
0: Og þá getur vel verið að þú fáir eigi pein til að taka þátt í fótbolta í einhverju félagi eða fimmleikum eða hverju sem er því, en þú verður gefna að vera með þegar að fara í ferðal og annað slíkt. Félagsmiðstöðunar eru eitt allra besta sko, félagsjöfnun og tæki sem hann klift að finna bæðir það að það mjög mikil aðsóknir félagsmiðstöðar og þar eru krakkar heldur ekki í þessu matskerju skólana að vera flokka á því góða nefndur og lélega nefndur þau eru heldur ekki með með aga foreldrana sem unglinga vera stundu pyrraðar á
1: Þau geta eignast nýtt og sjálfstætt líf
0: Algjörlega, þau verið alls konar flottum og fínum verkefnum og það eru þetta menntun í því að taka þátt í að sýta einhver leiksýning og legg eða taka þátt í einhver fræðslustarfi þannig að þetta mjög menntandi stofnanir sem slíkar þannig að þegar að raunin út frá þessu sem vorum að tala áða með samfélagsgerðin og breytingar henni þá verðum við að hafa einhvern svona akkeri, félagslegt akkeri, jöfnun akkeri og í stæðan fyrir að draga úr þjónustunni við það nema það sé bara orðið þannig að samfélagið sé bara rú af einstaklingum eins og Tatsi sagði, samfélagið ekki til það bara einstaklingar þá verður auðvitað opið þjónusta bara business
1: Já, ég var aðeins velt þessu fyrir mér með sofandaháttin gagvart hérna vandamálum grunnskóla barna og nú verið að tala að sko þetta sé 67 stig sem Ísland hefur fallið
0: Já
1: Það jafngildir þremur námsárum samkvæmt útreikningum sem ég hef séð þú veitna til Telegraf sem þýðir það að við erum að senda núna átni krakka í sjöunda bekk í menntaskóla
0: já, já.
1: Námsgeta sem sagt þeirra fór úr því að vera tilbúin í menntaskólan úr tíunda bekknum yfir í það við sem að senda það hérna í sjöunda bekk Og hverjum kemur þetta vel? Þetta kemur vel sterkustu heimilunum sem ekki þurfa eins mikið á skólagöngu að halda barnana þeirra eins og öðrum heimilum sem að standa veikar og sko með því að leifa þessu bara slæta og hugsa bara sem svo þetta náttúrulega eiginlega allt saman fólk í góðum stöðum sem að tekur stjórnvalds ákvarðanir það sjálft mér mjög góða bjargir til þess að mennta þeirra eigin börn og hjálpa þeim hérna inn á heimilunum og fara með þau í ferðalög þar sem þau fá alls konar viðbútar menntun og allt það, kennt kannski snemma að lesa og reikna og það alltaf hægt aðstoða við það að sko þarna kannski bara verið að búa til samkeppnisforskot bara með meðvituðum hætti
0: Já, sko, það líka, það að búa safnast upp alveg gríðalega innviðaskuld, það ekki bara veðakerfið, það bara skólakerfið og uppbyldiskerfin mörg sem eru bara svelt fjárhagslega.
1: Já, já, en eins og þetta með námsbækurnar, sko, þetta ekki verjandi.
0: Nei.
1: Það alveg sama hvað við tölum lengi peninga, já. Þetta ekki verjandi.
0: Nei, ég algjörlega sammálaður því. Ég algjörlega sammálaður því og þá er, og það líka þessi breytinga sem átt sýst það líka bara þegar að sko það svona grundvallar atriði eins og menntakerfi, heilbrigðiskerfi sko það ekki hægt að þú getur ekki byggt þetta upp á einhvers svona viðskipta formúlu að sé einhvers konar að fólk geti sko þeir sem hafa betur komist fram fyrir aðra og annars slíkt og þá erum við komin bara í samfélag sem við kannski vorum með fyrir mjög, mjög mörgum áratum
1: Sumir sögðu að bellibrögðin sem við urðum vörfið fyrir kostningarna núna þjóðaratkvæðisgreiðsluna um Evrópumálin að þetta hefði skollið svo hratt yfir okkur að það hefði rifjað upp fyrir mörgum Íslendingum hvað ömulegar þjóðfélagsbreytingar í Bandaríkjunum gerist líka hratt með Trump og nú velta margir fyrir sér hvort þessi ólga, þetta sem við erum að ræða núna er upptaktur að til dæmis bara einkaskóla kerfi að ef við erum öll búin að missa trú á framkvæmt þessa kerfis þessa sammannlega kerfis, þá hlýtur náttúrulega að vera stutt í ákallið að það sé bara best að hérna
0: ef byrti skort og byrti viðskipt ekki veri en það dálítið athyglisvert þetta með einkaskóla og venjulegskóla nú Svíar búin að vera í þessu einkaformi lengi, eða ekki lengi einhver ár og það var mjög athyglisvert, ég bara man ekki alveg til að vitna beinti að ég las mjög skemmtilega frólega grein um þetta mál það var þannig að einkunir hækkuðu í einkaskólunum en þekkingin samkvæmt býsa fór niður þannig að raunum veru varður þannig að þú keftið þér inn í einhvern góðan skóla þá voru meira líkur á því að barnið þitt væri með herri einhvern heldur en að væri einhverju skóla bara út í bæði sem var ekki og það dóldið þetta
1: fæð sko
0: Já, og svo veltum að fyrir sig sko í þegar maður tala svona samfélag rekstu samfélag eins og borga sko ef þú hérna uppfyllir ekki lámars hérna svona lámas lífsskilyrði að sé leikskólar félagsmyndstar og annars slíkt þá verður maður að velta í fyrstundu hvort þetta sé ekki bara leiður í því geimi að leipa enga framtækjun inn sem á að koma að redda öllu
1: Það mjög gild spurning
0: það var mjög, það tjóða því en mér stundum mín upp fyrir oftum Keflavíkurflugvöll og hef svona miklar hérna hef stundum stór orðum sko alls konar hluti þar og var daginn búin að vera í ansi löngu röðum hann að milli raða og þá sá ég að þú gast keifti fram fyrir röðina
1: já, já.
0: Þá var fyrirtæki sem með allt í sko vesinu þennan daginn það þá að selja fólki laust frá sinni eigin vesini og þau getur þá hugsað okkur með sko bæjarfélag sem byggir ekki skóla, leikskóla
1: Hei.
0: Og allt fyrir vitleysu þá einhverjir aðrir sem eru kannski mjög sammála þeirri stefnu sem bæjarvöldur með sem eru þá að stofna einhvers konar einkar ekkert fyrirtæki og gera business út úr því sem kallað uppbyldi samfélagsins uppbyldi eitthvað sem sammannlegt og það, þú getur aldrei byggt sko uppbyldi þjóða á einhvers konar viðskipta formum
1: og þetta er náttúrulega verið hægt í heilbrigðiskerfinu í tilteknum aðgerðum hvort sem maður augast einn eða hvað
0: já,
1: það er að þú kaupir þið bara fram yfir bílista pöpulsins sem ekki á pening
0: allir það var ekki næsta hérna í borgarlínun að kaupa sér sína eigin línu
1: Hefur talandi borgarlínun að manni heyrist nú bara hildi að hún sé bara ekkert inn í myndinni
0: sko. Já, ég þekki það ekki sko. En þetta er orðið dóldið svona eins og þú erum að tala um á þetta, þetta alltaf svona tími núna, sko, hvað ætlum við að gera í þessu velferðarkerfi og hvað ætlum við að gera í þessu málefnum æskunar, hvar, sko, það, ég bara auðvitað því, hver er raunveruleg sín stjórnmálamanna til æskunar?
1: Bara, sko, raunverulegar aðgerðir þurfa að fylgja orðum.
0: Algjörlega.
1: Eitthvað mjög róttækt, held ég.
0: Já, sko, ég finnst það bara svo skrítið að því að ég kannski er maður svona skrítin sjálfur, sko, þetta liggur alveg fyrir fram að nefa á manni að samfélagið, sko, okkur ber að hlúa æskunni eins vel og hægt er.
1: Já, nema að þú hugsir bara svo mikið sjálfaði og þína ein hagsmunni að það komið bara ekkit illa að hinir séu að dragast aftur úr ef þú ertu vissum að þitt fólk hérna haldi kursi og það er þessi vantrú á opinber kerfi og félagsleg kerfi, þessi vantrú að við séum með ókunnugt fólk sem ætlar að hlúa að hagsmunum barnan okkar
0: það
1: er bara að verast að vera æ fleiri sem að hugsa ok, ég er redda þessu bara, ég er svo góðum í björgum búinn og það með þess að þau verðum að tala um íþróttastar það alltaf að verða algengar og algengar að foreldrar fái enga þjálfara og enga kennara til þess að auka getu fótboltabatsins handboltabatsins þessi sko þessi leikur allir sem við jafnir það rosalega langt síðan hann breytist
0: Já, ég held sko að því verið nú báðir að það við tónlistagiðuna að þá voru tónlistaskólan dóttum svo lýsi gamla daga, menn áttu að vera einleikar í öllu og ég held til þess að ég kíkti á dropout úr íþróttum fyrir nokkrum árum bara að því mér finnstu þetta að ég sjálfur var íþróttum og allt þetta að sko það er svo mikið gott sem hægt að gera þar en þegar fyrir að kíkja á sko dropouti sem oft var í kringum svona 13-14 ára og fyrir að kíkja hvað út að hverja hættakrakkar íþróttum svona þokkalega fram að svona 12-13 ára þá var bara gaman saman og allir að sparka og gera eitthvað eða gera eitthvað æfingar eftir þegar að byrjar að koma krafan að vera sko næsti Maradona þá ertu byrjar að flokka þetta alveg gríðarlega út frá því hvað getur í viðkomandi íþróttagrein og þá það óhjákvæmilega þannig að sumir sita á bekknum og þeir bara hætta og þá ertu komið með einhverju sorteringu sem á að vera þannig að fólk fer inn í þennan atvinnum fótbolta með öllu því dótari sem fylgir sem hefur lítið uppbyldiskildi því miður þá ertu komið þanga sko í staðin fyrir að við gerum það einu sinni í Hafnarfirði það losnaði, við vorum með félagsmyndstöð viðstafskóla og við hlýðin á íþróttasalnum og einhvern tíma vildi það til að hann var laus salurinn á sömu kvöldum og félagsmyndstöðum var opnuð opin og þá var þetta fórstum að hann bjó til íþróttaklúb fótboltaklúb og það voru bara 100 krakkar stórir og litlir og allskonar sem bara mættu alltaf og voru að spila innan fótbolta bara á sínu fórstum bara langt út kvöldið en svona 60-70% hafði engan áhuga á því að mæta sko átta sinnum í viku á einhver fótboltaæfingar og vera í þessi afreikstæmi. Þannig að þessi viðfangsefni sem við erum að fást með eins og íþróttunar, þær verður þetta passa sig að þær séu að gefa öllum þessi stunda gildi ef við sem ekki bara pikka út úr langbesta píónleikara, langbesta fyrirleikaran og langbestu hinn og þessu. Og þá erum við að tala líka um einhvers konar uppbyldi sem þá uppbyggjandi, reyfing, krakkar sem eru kannski ekki mikið að reyfa sér ef þau geta verið í félagsmyndstöð, einhver íþróttóks í félagsmyndstöð og verið í óskipluðum fótbolta eða óskipluður reyfingu, það bara flott, það er alveg jafn mikið. En þegar að sorteringi byrjar, þegar að kröfuna allt þetta byrjar, þá kemur sorteringin og þá bara alveg rosalega fjöldi af börnum og ungmennum sem eiga ekkert sko komast ekkert inn.
1: Þetta mjög áhugavert. En Árni, þekkir þú það? Eru börn foreldra af erlendum uppruna áberandi hópur í félagsmiðstöðunum?
0: Það rosalega félagsmiðstöðu bregð sem þetta 110 og þar er lögtölur mikið áhersla á þetta en maður hefur þetta alltaf áhyggjur af þessu hérna að það blandist ekki allir Íslendingar í einn hóp og það ekki líka sko það margar hans sem sýna það allir að eins og þessu fræga hverfi Svíþjóð og Rósengort sem mikið svona er svona talað sem ylfríðandi hverfi þar eru aðrar ástæður fyrir samsetningu hverfi sinns það allir með atvinnuleysi fólk ekki með menntun og slíkt og það hefur ekkert með hvað átt fættur það kemur einhverju fjórða sæti en sko talandi um blöndun þá eru félagsmiðstöðar alveg gríðarlega gott verkfæri og ég var sjálfur eins og vorum að tala ég var nýkomi frá Gautaborg og Svíþjóð þar hef ég verið í samstarfi við Mixkorten sem félagsmiðstöð í Hammakullen sem hverfið það sem að búa í kringum 130-140 þjóðurni til 12-15.000 manna svæði og þar er sem sagt
1: minna en akur
0: Já, en ákaflega stöðugt sko og mjög skemmtilegt. Ég var sjálfur í skipti námi þarna fyrir nokkrum árum þannig ég var þarna háls og skeiði bara í miðju hverfinu. En þá sá maður sko hvað félagsmiðstöðin var rosalega hérna sterkt afl. Þar maður sem Belusa sem var argentinskur flóttamaður hafði komið til Svíþjóðar og hann þekkti þetta og allt saman. En hann og hans fólk gerði félagsmiðstöðina svona samnefnara fyrir alla í hverfinu. Þannig að allir með þess að glæpatíðni og alls konar vesin í því hverfi var bara í algjöru lágmarki miða við önnur hverfi sambarlegar uppbyggingar.
1: Bara hún leiðu þú tengist öðru fólki, tengist umhverfinu, þá hefur þetta minka líkurnar á því að þú leiðist út á einhverja
0: glæpabraut. Ég veit það, en síðan verður sko, þetta er nefnilega, við þurfum að vanda okkur alveg rosa mikið vegna þess að þarna hitti maður þetta fólk sem var sko bara venjuleg svíjar, búin að fara í hvernig sænska skólakjör og allt þetta, en kannski frá Sómalíu þannig að það lítur ekki alveg nákvæmlega út og það til dæmis dálítið óhugnaldið að svona einhver öfga hægri öfl þau standa alveg á móti að gefa fólki engan séns eins og maður hefur séð til dæmis bara hvað fjölmenningin hefur öfgað sænsk samfélagi rauninni það sem þetta gildir auðvitað bara að reyna að súra þessu eins mikið saman og hægtir og við vitum það að tekur bara eina tvær kynslóðir sko að hérna blanda þokkala en það þarf að leggja sérstaka áherslu á það að ná fólki að Verlundarbergi brotið inn í æskulistarf og ekki síst þeir sem eru nýkomnir
1: og samkvæmt því sem mann sýnist af þessum breytingum þá eru þessar aðgerðir ekki til þess fallanar að það er að hópum betur saman
0: Nei og líka bara sko ég held að sé líka eins og við höfum oft talað sko það orðið mikið unglingasafnanir út allar trissur. Og þessna held ég að sé svo mikilvægt og sko stjórnmálamenn sem myndi kíkja á þessi mál út frá einhverju faglegum forsendum. Þeir sjáu þetta að það sem raunverulegt verkefni hjá borginni í sambandi við æskulismál það að auka þjónustu ungt fólk, auka opnatíma félagsmiðstöðva og taka betur alla þessa viðkvæmu hópa sem að myndast. Annars verða bara verslunarmiðstöðar og aðri svona opinberi staði verða þá vettvangur æskunar og þar fyrir ýmislegt fram sem við erum ekki kátt með.
1: En Mathildar, borgarstjóra, er að töluverður hluti starfsfólks Reykjavíkurborgar sé kannski ekki beinlínist til óþurftar en sé ónauðsynlegur og Mathennar er að það sé allt mikið veikindi og hún boðar aðgerðir gegn því núna. Hún svolítið að svara kröfu það að hið opinbera þurfi að taka til og taka sér ekstra takk. Hún að svara kröfu margra með því sem hún að gera á sama tíma og ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur ekki að gera neitt þarna. Hún ekki að segja neinum upp, hún ekki að hérna svara neinu ákallum það að ríki þurfi að lækka kostnað með því að fækka einhverjum hausum. Þannig að þarna þessar tvær konur þarf verið að stafa ólíka sín á þetta.
0: Já, eða þeir sem horfa ofar hafa sikkur sína, það tóldi skrítið að sjá þeir sem eru mikli fylgismenni hérna Hildar, sem er þá bara alveg í þessu að skera niður út alla trissur og hérna mærandi að hún fær mikil lof frá einhverju sinni fólki sem nú tóldi sérstætt, en sama fólki þá á móti gríts, þannig að þetta snýstu þetta líka tóldi bara svona pólitík og annars slíkt. Og það líka tóldi, þessi pólitíska umræða, hún svo óbóðslega ónákvæm, það bara þú getur eins og þessu tilfelli þá getur bara sagt einhver hluti og það bara eins og einhverja hugmyndir í hausnum og fólki séu bara einhverja vísindalega staðreyndir. Samanber þetta að draga niður alls konar einna, draga niður þarna störf og segja upp fólki og minnka þjónustu að það hafi engin áhrif.
1: Já. Veistu hver mín kynni á opinberum stofnunum eftir að hafa unnið að þeim sjálfur? Við þurfum ekkert að fækka starfsfólki, við þurfum bara að breyta hlutverki starfsmanna.
0: Já.
1: Við þurfum að auka heimildir starfsfólks til þess að vinna sína vinnu.
0: Algjörlega.
1: Við þurfum að minnka aðeins þessa samræmingu allra hluta, við höfum gengið aðeins og langt í teimisvinnunni. Það þurfum ekki 100 að lesa hana tölvupóst að hann í sendan. Það var bara að vera hægt að treysta viðkomandi fyrir því að sendan.
0: Og
1: það væri í rauninni miklu gagnlegri, að mínum að því, miklu gagnlegri samtali heldur en að vera alltaf að reka fólk.
0: Já, ég held líka bara, þú veist, fyrir hverju áhugbyrð þjónust að snúa, ég bara, það er gildi alveg sumt fólki með alveg svakala fordóma og eiginlega vanvirðingu fyrir mjög merkilegu störfu. Þú veist, ég meina, það er verið argast út í eftirlitsstofnanir sem ég hafa eftirlit með hér og þessu eins og það í allt samfélagi að vera eftirlitslaust. Það er alveg vitamál, þeir sem eru að vinna í alls konar svoleiðsutum fáið við sér alls konar, hérna, og róður og vesinn bara fyrir að vinna að því að hafa hlut í lagi, skilur við.
1: Já, en sérstaklega með eftirlitsstofnunarnar það líka margt sem bendir til þess að þær séu of nú þegar háð stóru fyrirtækjunum, enga fyrirtækjunum. Þannig að það myndi líka auka trú okkar á eftirlitsstofnunar og starfsfólkið á eftirlitsstofnunum ef starfsfólkið teldi sig að hafa betri heimildir til þess að standa í ístæðinu gegn öflunum.
0: Ég svo sjáum við
1: bara... Þetta er flókið.
0: Ég við sjáum við þetta bæði, ég ætla hún ekki að fara út það hann álegis að fara í Evrópu umræðina, en áfengis umræðin og eitthvað svona, maður sér bara hvernig hann alltaf sínu verra í Evrópu umræðinu við sem er ekkert nákvæmlega hver er að borga fyrir það sem að fólk var að segja og allt í svona einhverju mikill óreiðu og vafagangi, en það líka dálítið umhugsunarvert þegar maður horfir til þessa áfengismál þegar maður sér að Samtök verslunar og þjónustu það snarar út einhverjum 100 milljónum bara einni helgi sem Já. Er 30 milljónum yfir öll framlega lýðhessumál til að búa til einhvern bæklik það að þetta sé allt ómulegt og vitlust og eitthvað svona, þá er bara spurning hvernig maður ætla að haga almennur umræðu og þessna verður maður að gera þá kröfu að þeir sem eru í stjórnmálum að þeir séu fyrstalega málefnaleysi og séu ekki í umræðu sem er bara ef við tökum þetta Reykjavíkurborgar dæmi það er bara átaklegt að horfa stjórnmálum að tala eins og við tala þegar það er hljóta að vita betur.
1: Já. Og svo er það hérna ein gjáin að ef við förum nokkra áratugi aftur í tíman átni þá kannski minnust við þess að opinberi starfsmenn þeir voru oft með læri laun heldur en fólkið í einkageranum en höfðu meiri réttindi, meiri fríðindi, lengra frí Já. Með betri veikinda rétt og allt það það er umhugsunarefni telja sumir hvað laun opinbera starfsmanna í tilteknum störfum þá ég nú ekki að tala framlínu fólk á gólfinu endilega heldur, en það umhugsunarefni að mörgum sem vinna hjá einkageranum finnst að þetta jafnvægi hafi raskast og þá opinbera starfsmannum í hag og eitt hluti af umræðinu sem ég heyri núna í mínu nærumhverfi vegna þessara uppsagna hjá Reykjavíkuborg er að hérna, þetta fólk sé hvort þið er að hafi verið að hafa það allt og gott
0: já.
1: Þannig að en þetta er flóki, það eru margar
0: Já, það eru og ég seti ekkert, mér dettur ég allt allir minns bara við getum líka tekið annað sko segjum eitthvað fyrirtækjandi bæði það gerir eitthvað starfslokasamning eitthvað 20 milljónir eða eitthvað forstjóra út af einhveru dæmi auðvitað hækkar keksi hjá þessu fyrirtæki við svoleiðis þannig að það ekki bara það auðvitað mjög það mörg neyðarleg dæmi búin að koma upp í og ég alls ekki að verja það að fólk sé alls konar sjúki og vesinni en sko ríkisstarfsmenn og bæjarstarfsmenn almennt þetta bara láglaunadjöfn megnið þessu öll saman sjáðu til dæmis þetta vandamál að manna leikskólana
1: já.
0: Það bara út af því að það ekki borgað neitt kaup fyrir mikilvægt starf á leikskólum það alveg sama sem ekki þar á milli og svo þetta game sko samtök atvinnuveitenda vinnuveitenda þeir vilja auðvitað halda launum sem allra lægstum til þess að halda þeir kostnaði niðri á sér þannig að ég sko ég skil einstök dæmi en almenna reglan það að opinberir starfsmenn eru sko sinna starfsmenn sem verla metnaði og trúnaði og hérna en svo kemur ýmislegt eins og þessar aðgerði borgarna það verður þannig að sko traust starfsmanna til borgarna verður lítið sem ekkert eða búin að fara í gegnum svona hakka vel þú segir ekki, þú bara sinni þínu starfi en upp á liðsheldur og annað slíkt og fá fólk með sér í eitthvað það verður örugglega mjög flókið núna næstu 3-4 árin.
1: Já. Blaðamaður spurði Bjarna Ben fyrir nokkrum árum hvort hann teldi ekki eftirsóknarvert að jöfnuður ríkti í samfélaginu og nei, Bjarni sagði að hann teldi það ekki eftirsóknarvert. Jöfnuður væri ekki á stefnuskrá sjálfstæðisflokksins. Núna hérna þetta lím jafnaðarins það að leysast upp.
0: Já.
1: Við erum að polariserast, við erum að sundrast, við erum að rífast meira og meira. Hver svona graðkar til sín?
0: Það líka merkilega því að sjálfstæðarflokkurinn hefur átt mjög mikið af fólki sem hefur verið mjög félagslegu sinna, Gunnar Thoroddsen heitinn.
1: Gamli sjálfstæðarflokkurinn, svo kallaður.
0: Hann var sko þess, ég held að þetta sé líka þegar þessi gildi fara út úr öllu íhjálsgildum að hægri stefnu, þá förum við inn í svona útreikninga reiknimeistara brellur sem eru bara eitthvað svona Excel-formúlu sem hafa í raun og enga þýðingu nema bókhaldslega.
1: Einmitt, og við hefum eftir að býta nálinni með það ef við erum að sko grafa undan tækifærum þeirra sem að standa höllumfæti
0: Já.
1: Til þess að ná sterkri stöðu þá það nú fljótt að koma í bakið á okkur í kostnaði.
0: Ég sko við verðum bara að gera það vegna þess að ég hef sagt að svona sparnar er svona hann, við hefum ekki efna á honum vegna þess að hann kemur í bakið á okkur setna og það er bara svolítið þetta er bara það þarf að standa vaktina og það þarf að standa vörðum réttindi barnum og það þarf að búa um verðu að rastaður eins og öllum þeim hópum sem hafa veika rödd í samfélaginu.
1: Þannig þakkaði fyrir að taka þátt í því að við bara svona tveir félagsfræðingar á kaffihúsi erum að hérna spjalla saman. Það er alltaf þægilegt að fá því heimsókn og hérna takk fyrir þína visku og þína innsýn í þennan geira.
0: Sömmulega þakkaði fyrir ekki
1: Og við erum ekki hætt, ekki fara langt.
2: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin er óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin er ómissandi.
3: Það verður kosið í Svíþjóð helgina og að því tilefni þá sláum við að þráðin til Stokkons, þar sem að Kristján Sigurjónsson ríðstjóri FF7 stendur. Blessað Kristján.
4: Sæll.
3: Ég verið að skoða skoðanakannanir síðustu vikur og mánuði og það nú ekki mikla sveiflur í þessu, það bendir allt til þess að það verði stjórnarskiptið ekki, að næsta ríkisstjórn í Svíþjóð verði leitt af sósialdemokrötum.
4: Nei, það ekki svo víst, sko, það sósialdemokrátar að jafna menn, hann aðeins að missa fylgi svona í síðustu könnunum og það líka vandræðin, sko, hjá þeim rauðgrænu, það svo sósialdemokrátum og bandamennum þeirra að mynda meiriluta því að það síður en svo eining milli þessara fjóðra flokka sem eru á, sem sagt, í þeim hlutanum, þessum rauðgræna hluta og ríkisstjórnin sem þá hægri flokkanir að hún hérna svona, hefur aðeins verið að bæta við sér fylgi og það skrifast eiginlega mest á það að frjálslyndi flokkurinn, liberalana er að komast yfir sársaukamörkin komast yfir 4% og það er alveg að fá sæti á þingi þeir hafa verið undir 4% bara einnast í allt þetta kjörtjambil og hérna verið núna skrýðið yfir og það er alveg að koma nokkuð fleiri sæti þarna til ríkisstjórnarflokkana en það svo sem stendur tæft en á sama tíma mjög erfitt að sjá fyrir sér hvernig ná að mynda sem sagt ríkisstjórn leita af jafnaðunum.
3: Já, það vegna þess að miðflokkurinn og vinstriflokkurinn eru of ólíkir til þess að hanga saman í kringum stefnu ríkisstjórnar?
4: Já, og aðalega bara þannig að já, miðflokkurinn vill ekki sjá vinstriflokkinn í sjálfu sér. Og en átti sig á því að ef þau alltaf mynda ríkisstjórn með jafnumönnum þá verða að vinna með vinstriflokknum á einhvern hátt en sko líkunar á þá vinstriflokkurinn fá í gegn eitthvað sínum svona stórum málum til þess að hérna í skiptum fyrir það stíða ríkisstjórnina það eru litla líkur á því
3: Hvaða mál eru það sem að ja, miðflokkurinn sér í stefnu vinstriflokksins sem að hann getur ekki sætt sig við?
4: Sko, miðflokkurinn svona flokkur atvinnurekenda og hérna og svona litlu fyrirtækjana, einirkjana og vill sjá bara já, lægri skatta á atvinnulífi í sjálfu sér svona almennt, meira frjálsræði, meðan að vinstriflokkurinn alls ekki þar, vill til dæmis setja á þennan miljarda mæringaskatt og þess aftar sem að umhverfisflokkurinn stiði líka en miðflokkurinn vill ekki sjá. Hmm. Og jafnamenn náttúrulega þessi gamli valdaflokkur hér í Svíþjóð og þeir eins og einhver sagði sko þeir gera allt til þess að halda völdum þannig að þeir munu kannski og eru margar reyndir á því síðinu að koma saman ríkisstjórn og það tókst þannig 2014 eftir kostningana þar þá með svona já með erfiðismunum en það hafðist en hvort það takist núna það eiginlega virðist vera svona það það sem kannski mest rætt að vera að ræða þessa kostninga núna það hvernig eiginlega mynda ríkisstjórn í þessu landi.
3: Já. Sko síðasta ríkisstjórn sem að sósíaldemókratarnir leiddu að hún eiginlega leystist upp út af deilu um leigumarkaðinn. Hvort ætti að vera það ekki rétt munað hjá mér að vinstriflokkurinn vildi vera með svona leigu þak og halda aftur að hækkunum á leigu en miðflokkurinn þoldi það ekki.
4: Nei og svo hafa þeir náttúrulega sko hér náttúrulega bara kosi á 4 ára fresti þannig að það eiginlega bara menn verða bara klára tímabilið eða þá að búa til kostninga og þá getur kannski verið bara hálft ár í næstu kostninga sko þannig að flokkarnir svona virðast þetta halda þetta út bara til þess að rugla ekki taktinn sko og hérna eða það að segja að þurfa svo að sitja kannski bara í 1 ár eða 2 eða þess áttar heldur ná heilu kjörtímabili þannig að menn svona en jú, það var mikil óeining í því samstarfi og sko ríkisstjórnar samstarfið núna náttúrulega það þrír flokkar það sem sagt Moderaterna sem bara eins og sjálfstæðisflokkurinn og kristilegi demókratar og svo frjálslyndi flokkurinn og þessir þrír eru svo studdir af Svíþjóðardemókrötum sem náttúrulega orðin stærsti hægri flokkurinn, auka hægri flokkur þeir eru aðeins stærri en Moderaterna en þeir styðja ríkisstjórnina núna en vilja komast í ríkisstjórn og fá sæti sem sagt fá ráðherra embætti á næsta kjörtímabili og það eiginlega það sem að sko jafnaðamenn nota mest í sinni kosningabaráttu það að benda á hættun á því að Svíþjóðardemókratar setjist í ríkisstjórn og í gærkvöldi voru mjög heitar umræður milli formanna þessara tveggja flokka Svíþjóðardemókratana og jafnaðamanna og formaður Svíþjóðardemókratar sagði minna kosningabaráttan jafnaðamanna snýst bara það að hata mig og flokkin minn og það kannski nokkuð til í því sko að þessi umræða hún snýst mjög mikið það að halda þeim frá völdum þar sem vinstrimenn vilja halda Svíþjóðardemókrötum frá völdum og sama tíma sko segir kannski Moderaterna sem eru þá Úlf Kristesson forsætisráðherra leiðir þann flokk að vinstramenn sé alveg vonlaust að fara að vinna með vinstriflokknum þetta séu þessi tveir flokkar í sænskri pólitík sem í raun og veru enginn vill vinna með
3: En næsta bæ svo í Danmörku þá verið myndað ríkisstjórnir yfir miðjuna. Eru líkur á því að það geti orðið í Svíþjóð?
4: Nei, sko, það mitt mjög áverð mitt að það tókst í Svíþjóð nei, í Danmörku, maður orðað þannig sko, að koma þessum flokkum hægra og vinstramegin saman en það var þá að því að það var náttúrulega klofningur í venstri, stóra hægri flokknum í Danmörku sem Lars Løkke leiddi sko og hann svona fór á stað í kostningar með það markmið að búa til svona flokk nei, ríkisstjórn yfir miðjuna. Það enginn sem talar fyrir því hér í Svíþjóð og sjálfur sem nema kannski stærsta dagblaði, Dagens Nýheter. þetta svona blauti draumur hjá þeim að það verði myndu ríkisstjórn moderatana og jafnamanna en það í sjálfu sér ja lengi sér það fyrir sér að það geti orðið en við skulum ekki útiloka neitt því að ef það tekst ekki að mynda ríkisstjórn eftir kosningar þá náttla þurfa flokkanir að axla ábyrgð á stjórn landsins og þá kannski þessi ómöguleiki bara eitthvað sem að verður að horfa stjóðið.
3: Svíþjóð og demokrata þeir mæla svona ívið minna fylgi heldur en höfðu síðast þannig að þeir eru ekki í uppsveiflu þeir hafa stutt ríkisstjórnina er hægt að lesa það úr því að ja, ef þeir hefðu verið bara algjörlega fyrir utan ríkisstjórn og þá mætti reikna með því að þeir væru á meiri siglingu. Það gjald fyrir það að bera raunvæl ábyrgð á ríkisstjórninni, þótt þessi ekki hlutanar? Eða bara toppnum náð að Svíþjóð og demokratar geti ekki náð meira fylgi heldur svona 20% í Svíþjóð?
4: Já, ég held að það sé nú, já, blanda af þessu tæki, hvori tækja sko, það að segja, jú, að toppnum sé mögulega náð, svona cirka bát, en svo það líka að sko núna eru flokkar eða kjósendur flokkana á hægri vængnum til dæmis kjósendur íhaldsflokksins eða moderatana og svíþjóðdemokratana mjög líklega að gera sig klára í að kjósa frjálslyndaflokkin til þess að koma honum yfir 4% svo að verði hægt að mynda þessa hægri stjórn þannig að það verið að tala svona fólk sé að já kjósa taktíst til þess að halda hægri flokkunum að þá sé eitthvað að detta af íhaldsflokknum og síðardemokrátunum yfir til frjálslyndaflokksins til að koma þeim yfir þessi 4%. Þannig að þau sé að það hjá frjálslyndaflokknum og þau fagnir bara öllum atkvæðum með þetta.
3: Fagnir öllum kreittum atkvæðum. Við þekkjum þetta svolítið í sögunni. Þetta var sagt að sjálfstæðisflokkurinn hefði gert á tímum viðreisnarstjórnarinnar að lána alþýðuflokknum atkvæði þegar alþýðuflokkurinn var raunverulega í hættu á að falla á þingi. En ég veit ekki alveg hvað er satt í þessu og ég maður svolítið erfitt með að sjá sko kjósetunum sem að gera þetta en ég með langaði að spyrja hvort þetta sé raunvörulegt eða hvort þetta sé svona inni stæðu litlar getgátur.
4: Ég, þetta alveg raunvörulegt ég, þetta bara talaði með deila fyrir hverju einustu kostningar að svona hægi ákveðin hluti kjósendarsir. Þannig að jú, það verðist vera algjörlega, en svo hefur náttúrulega frjálslyndi flokkurinn, hann hefur náttúrulega tapað á þessu meirihluta samstarfi því að það eru náttúrulega margir kjósendur frjálslyndara sem þólaði ekki að flokkurinn sé samstarfi við svíþjóðdemokratana og þegar að formaður frjálslyndara faðmaði formann svíþjóðdemokratana og blaðamannafundi hér fyrir nokkur mánuðum síðan þá fór það alveg með mannskapin að einhverju liti nágranni minn hér í húsinu, hann hérna búin að vera frjálslyndur og aktífur í starfið þeirra í ára 10 og hann sagði mér daginn að bara þarna var augnablikið, þarna sagði sig úr flokknum eftir, já eins og sé, margra ára 10 sem bara virkur félagsmaður bara þoldi til
3: Jafnaðamenn eru að tapa fylgi frá síðustu kostningum og hafa líka verið að tapa fylgi í kostningabaróttunni, maður sér það að maður fer bara aðeins fram á sumarið, þá voru þeir sumstaðar að mælast allt upp í 32% en eru núna með svona 27%. Hvað veldur þessu? Er forustan ekki nógu góð? Er hún ekki að vinna kaplaðunar eða af hverju gefa sósialdemokrátar eftir?
4: Já, það lítið að þetta sem hún nefnir sko, forustan bara ekki nógu sterk og það var nú bara að koma könnu núna í áðan á vegum Svenska Ríkisjónarsins að tiltrú á Magdalenu Andersson formanni jafnamanna, hún hefur fallið að álit kjósend á henni er minna en það hefur lengi áður verið á sama tíma og formaður kristilegra demokrata er að bæta svona hressila vissi sem er alltaf frekar lítið flokkur en svo hefur svona verið aðeins að eins og það verið talað við daðra við jafnamenn og miðflokknum lýst náttúrulega mjög vel á það að fara að fá kristilega demokrata yfir grensuna til sín en svona sögulega sé að þá held ég að flestir séu ná því að það er mjög erfitt ímynda sér samstarf jafnaðmanna og kristilega demokrata en það engin spurning að svona já að bæði forsætisráðherrann formaður íhaldsflokksins og formaður jafnaðmanna eru nú engin svona erum ekki sjarma tröll, sko. Þetta eru ekki svona eftirminnilegir pólitíkusar í raun og veru, sko.
3: Já. En þú er búið í Svíþjóð í hvað lengi? 10 ár?
4: Nei, 14 ár.
3: 14 ár, það töluvert.
4: Já.
3: Mér langar að spyrja sko hverju breytir það fyrir svona venjulegan svía hvort þetta sé ríkisstjórn leitt af jafnaðarmönnum eða hægri stjórn í Svíþjóð. Því að stundu finnst manni sko sósíaldemókratarnir hafa raunverulega svolítið ja hægri sinnaða stefnu. Hver er munurinn á þessu? Hverju mun að breyta hver ríkisstjórnin verður?
4: Já, það náttúrulega talaði til dæmis að ef það verður mið vinstri stjórna þá verði áherslunar á kannski hérna grænumálin meiri en hún hefur verið í hægri stjórninni. Það alveg augljóst að þegar út með ríkisstjórn sem stutta Svíþjóðardemókrötum sem eru mjög skeptískir á allt sem snýra umhverfismálum að þá lendir það svona í öðru sæti. Þess vegna hafa menn verið að ríkisstjórnin verið að greiða niður eldsneyti á hérna bíla og þess háttar. Og þar geti orðið einhver breyting, til dæmis varðandi þá stefnu. Svo hæfur nú að vísu hægri stjórnin, hún beitti sér fyrir því að lækka hérna virðisaukaskatt á matvæli, nýverið í tímabundið og maður svo sem tekur alveg eftir því í búðinni að það hérna búið að lækka. Hmm. En að það hefur nú verið svona jákvætt fyrir okkur svona venjulega neytendur. Sko nú ekkert verið að deila til dæmis á Svíþjóð að fara inn í NATO eða ekki. Það hefur náttúrulega verið svona hittamál í gjörnum tíðina í Svíþjóð. Mm. Það náttúrulega bara frágengið og stuðningur eiginlega flestar flokka við það. Þannig að svona hitt aðlega líf kannski ekkert fara að breytast mikið eftir hvor ríkistjórnin og náttúrulega stóra málið út af við varandi Svíþjóð eða stóru fréttinu á Svíþjóð síðustu ár að var verið þessi glæpa alltaf og þessi gengja baráta. Mm. Og jafnamenn alveg harðir á því að ef þeir komast í valda á ný að þá muni þessari stefnu vera fyllt áfram í sjálfu sér sko. Þannig að þeir alltaf ekki að gefa neitt afslátt af því og kannski til marks um sko árangurinn sem hefur náðist í þessu þó ennþá risavaxið vandamál en skárra núna en það hefur lengi áður verið að sá sem hefur verið dómsmálaráðherra í ríkisstjórninni, Gunnar Strömmur, sem margir hafa kannski tekið eftir á blaðamannafundum, hann er rosalega stór, hrokkinherður og rámur, en honum teflt fram núna alveg í eiginlega allar umræður á vegum íhaldsmanna. En að forsætisráðherran eða aðri ráðherrar hafa svona aðeins dregið sér til DS og honum alveg teflt fram alveg hægri vinstri og það eiginlega svona verið að leiða þessu sko í stjórnmálaður skýrindur hér í Svíþjóð að vera að tala með að þetta sé alveg klárlega verið að gera klárt að hann muni sem sagt taka við flokknum fyrr en síðar og en hann hefur sem sagt leitt þessa baráttu gegn gengjónum ef við getum sagt sem svo.
3: Og nýtur hann vinsalda og trösts út af þeirri vinnu?
4: Já, ég held að við sé alveg að segja það núna, hann gerir það og hann hérna er duglegur og bara svona Já, hann klár pólitíkus, hann kemur vel fyrir þessu orði og er svona sjarmerandi og hérna og hann segir að það sé að eina sem hans helst í veikleiki það að hætta að tala en hann hérna, heldur orðin alveg ótrúlega og við kennum það, hann eigi erfitt með að setja punktin.
3: Er gengjastríðið og svo hérna það sem að heitir í Ameríku affordability eða cost of living í Bretlandi sem eru oft stæðstu mál kostningar svona næri okkur í tíma er þetta gengjastríðið og svo bara dýrtíðin og kostnað eða sem sagt lífskjör almennings
4: Já, en hér náttúrulega mælis nú allavega nokkuð verðbólka lengur sko, þannig að allavega ekki tímabundi, þannig að það allavega ekki verið að tuði fyrir verðbólku eða vöxtum.
3: En er það vegna þess að þeir greiða niður eða lækka skatta á eldsneyti og mat?
4: Já, matvælin hjálpa alveg klálega þar og svo hefur sænska krónana í styrst síði, hún var veik og þar að leiðandi var innflutningu dýrari sko, þannig að það ítti undir herra matvælaverð, það hefur hjálpað og svo eins og ég sagði áðan, sko, þegar að jafna menn er í sjálfu sér alveg tilbúnir að taka við sömu stefnu og hægri stjórnin hefur fyllt í þessari gagvart kengjónum og öðru, sko, og ég vil innflytta þetta málum að einhverju leiti, að þá hérna verði það kannski minna mál en ætla mætti, sko.
3: Sveipa, hafði gerst í Danmarku, það sem að...
4: Já, og það er bara náttúrulega alveg klálega að bara síjar horfa alveg rosalega til Dana þegar kemur að þessum málum.
3: En hafði það einhver áhrif kosningarnar sem voru í Þýskalandi í þarna Saxlandi annalt það sem að AFD fekk 43%+ atkvæða hafði það einhver áhrif á í Svíþjóð?
4: Nei, ég held að sé ekki hægt að segja það núna sko en ekki allafinn eins og staðan núna að það hafi verið eitthvað sérstaklega tengt saman við fylgið Svíþjóðdemokratana sko að þeir kannski að fólki sé brugðið og þar að leiðandi við síður kjósa þann flokk það kannski kemur náttúrulega ljós í hérna í kjörkljófanum en það nú stundu sagt að sko Svíþjóðdemokratanir mælist læri í hérna skoðanakönnunum en í kjörkljófanum því að þegar að ringt heim til fólks og kallinn svarar Gallup ringir og þá mun hann aldrei segja það upp á þannig að konan hans heyri hann ætla að kjósa Svíþjóðdemokratana því þá fá hann aldrei að fara með hann upp í rúm aftur svo ég vitni nú bara beint í eitt þekktasta stjórnmál og skýrenda Svíþjóð sem sagði þetta svona þannig að það svona þannig að það nú svo sem ekki útiloka að Svíþjóðdemokratanir færi eitthvað yfir 20%
3: En ef að það gerist og ef að hægrið hefur möguleika á að mynda ríkisstjórn munu þá Svíþjóð og demokrata verða raunverulegur aðilega ríkisstjórni eru við hinni flokkanum til í það
4: Já, ég þess að sagt, íhaldsflokkurinn alveg tilbúin að opna á þá umræðu en kristilegi demokratar eru svona svolítið núna að segja en já, við erum ekki alveg búin að lofa þessu sko, þannig að þeir eru aðeins að draga lappina með þetta en hérna og á sama tíma segja jafnað menn bara heyrði það búið að lofa Svíþjóðdemókratum þessum sætum en nú stendur valið á milli þess að þeim kjósið okkur komist hjá því að vera með fjóra eða fimm ráðherra frá þeim eða þá að hérna því, já þetta er hættan eða þeim kjósið okkur ekki
3: Þetta er spennandi kostið
4: Já, þetta er mjög spennandi en það er eins og ég segi, það snúast mjög mikið bara stjórna myndunina sko. Það er hvernig ná að vera hægt að mynda stjórn í þessu landi og það tók langa tíma síðast og að, eins og staðan núna þá viðbúið að myndi taka mjög langa tíma aftur.
3: Þetta snýst þá stjórnarmyndun og svo kannski karakter leiðtogana frekar heldur en málefni eða stefnu.
4: Já, þess að síðustu dag er þetta þar en auðvitað verið að deila einkarekstur í heilbrigðiskerfinu og í menntakerfinu, ég menn það mjög umdeilt að hér eru einkaskólar þar sem að þessi rekaskólanir geta tekið út sem sagt, greitt sér arð og þess aftar sem ég svolítið sérstætt kerfi en þetta búið að vera hér síðan 92 eða svo en sósialdemokratar vilja bara stoppa þetta meðan að hérna, miðflokkurinn er kannski ekki alveg þessum línu sem á mögulega að fara að vinna með þeim, hannig að En að það, jú, það hefur náttúrulega verið mikið rætt líka en svona núna snýst þetta mjög mikið þennan stólaleik og hverju geta unni saman.
3: Já. Menntamálin eru kostingamál, nú var að koma að písakönnun þar sem að Svíarnir fóru eitthvað duglega neyður að það ekki. Varstu varð umræðunum það?
4: Jú, og það bara eins og í Noregi og Danmörku og svo þetta á Íslandi líka sko. Það allstaðar er allt á niðurlega sko en hérna og mikið þetta mikið rætt hér líka og þykir hérna álits snekkir þeir hafa verið með menntamáli lengi hér eða svona nokkuð lengi hérna frjálslyndisflokkurinn og á sama tíma þau reyna að koma sér yfir 4% þá þetta náttúrulega ekki góða fréttir sko fyrir þau en verðum við ekki bara að segja að þetta sé allt Simonum og TikTok og snappa kenna.
3: Þetta sé ekki galli við menntakerfi sjálft. Þetta verður ekki leitt til þess í Svíþjóð því að Svíþjóðin gerði náttúrulega mikla breytingu á menntakerfinu sínu þarna á 10. áratugum.
4: Jú, minna, og ég, eins og ég segi, ég með tökbænt í skóla henn og hefur mjónað með allt sem snýra skólanum hér. Þannig að ég hérna, allavega bara hérna og þetta alltaf verið að ræða þetta hversu margi kennar reyja við erum x-marka nýjamyndur og allt þetta sko en mér finnst svona almennt að virki kerfið mjög vel og hérna og já og, en það þetta með engareksturinn sem hefur fyrir mjög tönar á mörgum og skilja lega því það náttúrulega svolítið skrítið þessa miklu arðgreiðslu sem hafa verið út um mörgum af þessum menntastofnum
3: Hörðu, Kristján, takk fyrir að taka síman og rabba við okkur kostingarna sem verðum helgina.
4: Ekkið mál. Lesbless.
3: En við ætlum að halda hérna áfram við rauðaborðu, við erum alltaf að reyna að skilja heiminn. Næsti kafli eftir augnablik.
5: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
6: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
1: Komið sælu blessuð, hann kominn til mín enn eina ferðina, hann Ólafur Þór Geðlæknir. Vertu velkominn Ólafur.
7: Takk fyrir.
1: Hvernig hefur haft það í sumar?
7: Mjög gott, það lengsta frí sögunar.
1: Nú.
7: Þrjá mánuði.
1: Já. Þannig að geðhelsan gæti ekki verið betri?
7: Já, hún bara býsna góð, já.
1: Hún býsna góð? Já. Við höfum báðir lent í því að eiga kafla í líf okkar þar sem hún var ekkit góð.
7: Nei, nei.
1: Við vitum að það ekki sjálfsagt.
7: Það þarf að sinninni.
1: Það er sinninni.
7: Stundum gott að vera í fríi, stundum gott að vera í virkni.
1: Já.
7: Það hentaði mér vel að vera í fríi sumar.
1: Já. Ég stundum átt erfitt með frí vegna þess að það er eitthvað í mér.

0: með sjálfa mig.
1: Já. Já. Ég þekki það líka. Ég held að sé nú svona hjá flestum einhvers konar blanda og ég hef séð það hjá fólki sem undir miklu álægi við veturinn og ætla sér að fá hvíld yfir sumarið að það fellur þá grefi að skipuleggja frí og nákvæmlega.
0: Já.
1: Þannig að það Einnig.
0: Við lítum þannig á, Ólafur, fyrst við af því að við höfum nú kynst töluvert og þú hefur komið hérna margóft aður. Við lítum þannig á að við séum í rauninni bara báðir þáttastjórnendur, báðir gestir og svo má segja. Það engin hýrarkía hérna við borðið. Við erum bara tveir kallar og miðjum aldri sem að ætlum að reyna að láta gott á ykkur leiða.
1: Góð kynning.
0: Og einu sinni faldi ég það áratugum saman að ég hefði lent í mjög alvarlegri geðviki upp úr tvítugu og var 1988 til 1989 alveg sérlega veikur maður en alltaf funksjónal fyrir utan einhverja daga, þrjá daga og geðdeild alltaf í vinnu þegar það bráðið að mér og þegar ég varð aftur frískur þá upplifði ég ekki sigur heldur skömm að hafa komið mér í þessar aðstæður vegna að þetta var áfengistengt og þetta var tengt í að ég hefði ekki sofið heilt sumar af því að ég var að svo busy að gera eitthvað annað einhverja vitleysu þannig að það liðu áratugir hjá mér og þar sem ég passaði mig að enginn fengi að vita á þessari fortíð en svo bara núna þegar líður á starfsævina og það stutt eftir tiltölulega einhver ára mínum ferli og ég átti mig á því að atvinnurekandinn mun ekki svifta mig vinnu fyrir að segja frá þessu þá einhvern veginn kviknaði hjá mér þessi löngun og kvöt að bara tala frjálst um mína fortíð og reyna að hjálpa ykkur þarna úti sem að upplifið ykkur einu og gruð og svona í ákveðinni hvað maður að segja leynd og þú hjálpaði svo sannlega til við þetta allt saman þegar þú í fyrsta þætti okkar kynna listir þínum áskorunum. Þetta svona eitthvað sem að mér finnst í reglulega þurfa að segja við hlustendur og áhorfendur vegna þess að sumir eru kannski að koma hérna að fylgjast með okkur í fyrst skipti.
1: Já, ég held að það sé mikilvægt. Ég fæ mikil viðbrögð á þetta og það hjálpar okkur líka að flytja þann boðskap að við þurfum öll að huga að geðheilsinni.
0: Já.
1: Og það ekki okkar enga mál.
0: Nei.
1: Ef að geðheilsa einstaklingsins er mikilvægt fyrir geðheilsu hópsins og þá ég að tala fjölskylduna eða samfélagið allt.
0: Já.
1: Þannig að það dýrmætt að huga að geðheilsinu og ég hef svolítið verið með í huganum í dag af því að ég vissi að var á leiðinni til þín.
0: Já.
1: Hvar við mænum stöddið sem við tölum það þrátt fyrir allt að fordómar séu minni og fólk tekur ég vel að við tölum svona eins og þú ert að lýsa en það hefði þótt kannski merkilegt jafnvel eitthvað skrítið hérna fyrir 10, 15, 20 árum síðan fordómar eru minni, við erum með opna umræðu, þökk sé fólki sem eru stíði fram og tala sín mál og þá spyr ég hvað þá næsta skref? Ef við erum að tala þetta svona í stærra samhengi og næsta skref lítur að vera að huga að forvörnum nota tækifært og tala meir þessi mál til þess að hjálpa hverjum einum sem í vanda til þess að vinna að geðheilsu eblingu ef ég tekur svona smá útúrdúr og maður svona velta vöngum hefði ekki átt að koma fram betri niðurstöður í PISA skoðunni fyrst að við höfum verið að gefa börnum á Íslandi einbyttingar bætandi lif undanfarna árati af því að það hefur gjör aukist notkun þeirra, mann hefði vilja sjá árangur í einhvern svona mælingum að það eru þær með sína takmarkanir skilu hvað er að fara það eru til mælingar á innlagnatíðni og sjálfsvígum sem eru oft mælikvarðar á hvaða geðir en meðferðar skila árangri og það eru að segja eins og er að því miður sjást ekki mikla breytingar þrátt fyrir allar meðferðir þannig að að mér þið fyndi svo gott ef þú hjálpaði mér í dag að við hugsa ef við erum að tala geðheilbrigðisþjónustan og fjölbreytileikan í henni og kosti og galla og kannski ef maður leifir sér að segja ákallum breytingar að við mögum ekki verið einhver fari sem tilherir fortíðinni við erum að horfa fram á veginn og hugsa að við erum búin að ná tökum á fordómónum ekki að fullu leiti, nægilega mikið að fara að tala aðra hluti eins og til dæmis þjónustu menningu
0: Já.
1: eða fjöl

0: fjölbreytileika í þjónustunni.
1: Einmitt. Þetta heldur sig mjög mikilvægt, Ólafur, og það mjög gott að þú takir þér orði fordómar í munn því að það akkurat það sem liggur á bak við það að ég hélt minni sögu lindri
0: Já.
1: Og fannst að ég mætti engan láta vita af henni.
0: Nei.
1: Það alltaf vegna þessara innbyggðu fordóma þar sem við gerum greinarmun á beini sem brotnar
0: Já.
1: Og huga sem brotnar.
0: Já.
1: Og hérna, ennþanda í dag náttúrulega ekki jafnræði þarna. En,
0: ekki alveg.
1: En betri staða.
0: En ekki betri staða.
1: Já.
0: En ég finn það og ég bara þóra að segja það hér að það kemur fyrir að fólki með geðræn vandamál mismunað í heilbrigðiskerfinu. Við sjáum það læknarnir og ég þori kannski ekki að segja þessi fordómar, það getur líka verið að þessi fólk með sjúkdóma það sem að fylgir hegðunatruflun og samvinnan erfið og einhvers konar stjórnleysi tengd veikindónum en þarna getur við unnið aðeins betur þess að tala ég þjónustu menninguna, það eðlilegt að þurfa að bíða lengur eftir þjónustunni ef maður með alvarlega geða sjúkdóm heldur en ef maður hefur krabba minn
1: Já. Allmargir fyrirlesarar sem ég hef heyrt tala fíkn
0: Já.
1: Telja sig rekast á fordóma gagnvart fíkn í heilbrigðiskerfinu sem geðsjúkdómur
0: Já.
1: Já,
0: ég held að það sé og við verðum að taka á okkur þar líka fagfólkið að við erum með fordóma það líka
1: Já.
0: En þar getum við varið okkur að sagt að þar oft líka erfileikar í samvinnu skortir innsæði og veikinda tilfinningu og samvinnan erfiðari við þurfum að færa okkur samt nær ennær í fíkninni sjúkdómsmódeli af því að þetta ekki eitthvað sem fólk velur sér og við þurfum að varast þessa hugsun að þetta sé þér að kenna þú drakst á sínum tíma skilu.
1: Þannig segir þetta ekki eitthvað sem fólk velur sér
0: Nei.
1: En einhver hluti okkar segir Þetta rangt hjá Ólafur.
0: Já.
1: Þetta eitthvað sem fólk velur sér.
0: Já.
1: Þú þurftir ekki að drekka allt þetta brennivín til þess að verða alkóhólisti.
0: Nei. Það alveg rétt, en þetta svo áður sem við förum út í það núna við höfum gerst áður. Það þess vegna sem að það skortir og góða umræðu umgengnina við fíkni efnin, skilur.
1: Já. En sko...
0: Og algengið.
1: Já. En talandi þessi mál í víðu samhengi, þá vill svo skemmtilega til, Ólafur, að bara fyrir þessari viku, þá kom hingað Auður Axelsdóttir hjá Hugarafli stofnandi Hugarafls sem sagði mér í fullri hreinskilni að hún hefði sjálf glímt við þunglindi í kjölfarið á því að hún var fyrir mjög hrottalegu einelti á vinnustað og í stað þess að leggjast í kör þá nýtt hún sér vanlíðan til þess að stofna Hugarafl stórkostlega saga ég skoðaði viðhorskannanir hjá notendum hugarafls mæla mjög góða hérna þjónustu hjá þeim en Auður segir að hugarafls er oft síðasti viðkomu staður fólks sem þarf á geðrætni hjálp að halda og við rættum svolítið þannig, í þessari viku neikvæðar sögur hennar umbjóðenda það sem fólk hefur að segja í rauninni frá mönnum eins og þér geðlæknir hins opinbera geðlæknir á spítulunum hún var ekki að tala sérstaklega
0: þig nei, ég skilji
1: svo því sé haldið til haga en hérna, hennar skjólstæðingar margir hverjir þeir vilja meina það að jú, fólki líður illa það fær tíma hjá geðlækni það svo heppið að það hérna, hefur efnaði að fara til geðlæknis og það svo heppið að það einhver geðlækni laus Svo kemur einhver sjúkdómsgreining. Hún ekki valdeflandi, heldur getur verið valdsviftandi, segir Auður. Svo kemur lyfjagjöf, en svo bara búið. Og Auður segir sko, það vantar jafningagrunni, það vantar mennskuna, það vantar tíman, það vantar hið húmaníska í þessu öllu. Sá veiki, sá sem andlega veikur, hann þarf ekki síður sko hlýju nálgun áhuga raunverulegan en ég hlusta það var til vegna þess að án þess að ég þekki þessa sögu í dag hvað það að vera geðveikur og leita hérna, til geðlækna með þjónustu þá grunar mig að eiginlega allir geðlæknar á landinu séu allt og busy það sé mjög stuttur tími fyrir hvert sjúkling það sé, sé ekki talin hérna vera kringumstæður fyrir persónulega nálgun eða eitthvað svo leðis og skásta leiðin sé bara skrifa upp á lyf
0: Já, það ég þekki vel til auðar og starfseminar í hugarafli, ég hef unnið með þeim mjög lengi og þetta mjög merk starfsemi og ég held að sé mikilvægt samt að tólka ekki orðin þannig að, að það séu þeir sem eru óanæði sem lenda þar, það held ég ekki en það kannski
1: síðasta
0: úrræði og kannski held ég líka fólk sem hefur annarkort áhuga á eða burðist að taka málin svolítið í sína hendur og en hefur samt verið alvarlega veikt og það nú það nú það sem að ég held að við viljum öll ég held að við sem öll sammálum það og valdeflingin sem að hún kennir mjög örugglega gott tæki til þess ég held samt sko það ekki sá að það við brjótum þetta svolítið niður og tölum fyrst aðgengi það ekki alveg nægilegt aðgengi eða nægilega auðvelt aðgengi í dag en það getur verið svolítið mismunandi fyrir hópa og það svolítið áhugavert og við geðlæknandi höfum miklar ágjörð því aðgengi sé ekki nægilega gott fyrir hópa sem eru mikið veikir einstaklingar sem eru geðfatlaðir við höfum áhyggjur af því að gamalt fólk komist ekki nóg auðvitað inn til geðlæknis því þar eru margir með kvíða og depurð og þetta höfum við áhyggjur af fólki sem að sem að svona jaðrinum í samfélagin en það fær svo sem líka þjónustu annað staðar en hjá okkur geðlæknunum en geðlækna þjónustan hún kannski ekki eins óaðgengileg eins og fólk vil meina og viðtölun eru með samningnum við tryggingastofnun mikið niðurgreitt þó það mætti sjálfsagt gera betur þar það bara mjög gott miða við það sem gengur og gerist í öðrum löndum og það hefur verið tekið það skref sem við byðum lengi eftir að sálfræðingarnir eru líka niðurgreittir og það kerfi komið á en þá vekur athygli að það eins og það kerfi nýtist ekki nægilega vel hvort það að sálfræðingarnir vilja ekki vinna þessa vinnu þannig að ég hef ekki skýring á því allavega að fyrir fólk sem félítið það getur komið til geðlæknis á Íslandi þó að leiðin sé ekki kannski alveg eins og rennibraut
1: hvað 3.500 skall eða hvað að tala
0: Já, það fer niður í það, en það er nálægt í upphafi getur að vera alveg upp í 25.000 krónur skilur. Þannig að það mjög dýrt. Það svo lítil niðurgreisla þar. Það verður auðvelt að breyta því. Þannig að þú komir með niðurgreisluna kannski ekki finnir 4-5 viðtali. En þetta með aðgengið. Síðan að hvernig kerfi uppbyggt og það breytingar í gangi sem hafa áhrif. Og hér í gamla daga þá voru geðlæknar bara inn á spítalanum og þá var aðgengið fyrir þá sem ekki þurftu innlögn mjög lítið. Síðan tók við kerfi sem hefur verið þá við líði í 30-50 ár, þar sem voru sjálfstætt starfandi geðlæknar og svo starfsemi til í löndunum í kringum okkur en frekar lítil. Hér er hún mjög umfangsmikil. Þannig að við tala fjöldi hjá sjálfstæðstarfandi geðlæknum hefur verið á svipuðum nótum eins og allt landspítlakerfið býður upp á um 33-4.000 viðtöl á ári. Það mjög mikil þjónusta. Og síðan mjög mikil þjónusta í vela, enn meiri í heilsugæslunni. En þar eru heimilislæknar og þeir ráða ekki við erfiðustu málin þó að þið séu svona á heilmæli hverða mjög góðir í geðirfræðunum þar sem hefur verið að gerast núna undanferri nár að geðdeildin hefur verið að minka göngudelda starfsemi og ítir meira málum frá sér ný geðteimi í helsugæslinni hafa málin til meðferðar í afmarkaðan tíma 4-6 mánuði sem er mjög stuttu tími og það alvarlega geðveikur og þá enda þessi mál núna í meira máli hjá heimilslæknunum og þeir hafa þegar mikið álag og þeir eiga erfitt með að sinna málunum þó þeir gerir sitt besta og þeir hafa mótir enda að fá sálfræðinga með sér á helskjastöðnar og hjúkunarfræðingan og reyna að mæta þessu fólkins vel á hægt en þetta oft fólk sem á flóknu lifja meðfellum og á við flókin vanda að stríða kerfi geðlæknana sem ég tilheyri að hverfa og það hefur minkað þjónustan þar á síðustu árum og við höfum tekið mjög mikið af þeim málum sem, a, sem er fólk sem alvarlega sjúkt þannig að þannig kerfisbreyting í gangi sem að í raun og enginn hefur beðið en þessi svona þróun skilur og það sem að þarf að gera og, og allir held ég vilja horfa í að, að geðheilbrigðist heiminn sem eru innan heilsugæslunar eblist þar er mönnun, hún er góð þar er gæði í mönnunni, það vantar fleira fólk þar sem bara ekki til og ekki fjárvitinga til fyrir því það sem að vantar umfram allt annað og ég held að það sem, auður að tala og hennar fólk það ekki nægilegt samspil á milli þessara eininga þegar sjúklingurinn fer í útskrift frá landspítalan, hvert fer hann og hver allra sjá hann og þá myndast þessi hætta að sjúklingurinn tilheri hvergi og sem svolítið ítt á milli einingana og enginn eiginlega haldi utan málin með hann
1: Heldur þið að þú væri betur settur sem geðlæknir og við um eins opinbera ef þú gætir lagt til við sjúklingin að hann geti líka farið einhverja hópmeðferð og hitt félaga sín
0: Já, það möguleiki á því sko og við erum mikið að vinna svona með fólk en þannig stundum svolítið öðru sviði sem að tengist þessu að því að þetta snýst allt um að, að hvernig við nýtum þjónustuna best og að þeir sem þurfa mest á hana halda fá hana á réttum tíma og þar læknirinn oft stýrandi í teimunum og það sem hefur verið að gera síðust árun að við hefum verið að byggja upp teimi í kringu læknana til þess að, að nýta tíman og áallana gerðina betur. En það annað sem hefur verið að gerast í heilbrigðiskerfinu að það er svo margt fólk að leita inn í heilbrigðisþjónustuna og við lækna tölum mikið þetta okkar á milli sem er með sálfélagslega vanda. Það kannski með eitthvað geðsjúkdóm eða það kannski með einhverja vanlíðan en það líka í vanda félagslega. Og það það sem svo merkilegt við geðsjúkdómana og öðruvísi sem kannski með aðra sjúkdóma að það skiptir svo miklu máli í hvað aðstæðum og umhverfið þú ert. Og þarna getur tekið bara dæmi, það getur verið einsta tveggja barna móðir með kvíðasjúkdóm og einbyttingatruflun og fátækt. Og hún að reyna að koma börnunum áfram. Og hún í lítilli fjölskyldu og lítinn stuðning heima. Hún kemur inn í heilbrigðiskerfið. Annað dæmi getur verið útlendingur sem hefur flúið til Íslands. Hann kemur á allt úr þessi menningu. Hann getur ekki tala tungumálið, hann þarf túlk. Það mjög tímafrek vinna að hjálpa honum. Þannig að þegar þetta fólk kemur inn í heilbrigðiskerfið, þá hefur ekki heilbrigðiskerfið hinn félagslega úrræði. Og ég held að það sé rétt að í svona stöðu er hætt á því að við séum að grípa frekar til þess að gefa lyf, til þess að gefa einhverja fyrstu fróun eða milda einhverjum anlegan en það þarf meira eins og þú ert inn á félagskapin við vinina og félagskerfið gott það sem að nætilega það ekki mjög sveigjanlegt og ekki alltaf í takti við heilbrigðiskerfi og það annað kerfi og þess vegna þá og ungulæknarnir sem að vilja segja okkur eldri aðeins til hvað við getum gert betur þessi að heilbrigðiskerfið bara ekki undir þetta búið þannig þarf að búa til öðruvísi ferli fyrir þessi mál og þess vegna segi heilsa einstaklingsins og heilsa samfélagsins sem er samþjætt og ég held að svari nú skal ég fara að leipa þeirra ég held að svari liggi í umfjöllun auðar hún segir, sjúklingarnir sérstaklega þeir sem að fá ekki þjónustu og eru ekki búin að finna sína leið þeir þurfa oft að taka málin í sína hendur og stundum eru ekki alveg burðuð til þess og þá þurfum við að hafa einhvern veginn möguleika hvort sem er félagskerfi eða heilbrigðiskerfi sem spil ekki nú vel saman að grípa það þegar valding og eblingin kemur og hjálp auðvelda fólkinu
1: sko það ekki óæðilegt að álykta að hvernig kerfið hefur verið hugsað þín þjónusta svo þjónusta sem þú hefur veitt sem geðlæknir að með öllum öðrum samfélagsbreytingum sem orðið hafa og viðhorfsbreytingum þá einmitt þurfi hressilega að taka til í því hvernig við höfum sinnt geðsjúkum
0: Já og það sem ég kannski að reyna að segja í svona mörgum orðum að það hefur þýðingu að hugsa sérstaklega vel þennan hóp, ekki af því að honum líði sérstaklega illa sem nú samt oft raunin heldur fyrir að þarna möguleiki á hagræðingu sparnað og forvörnum af því að geðsjúkdómum er svo oft undir áhrifum frá félagslegu stöðinni
1: Já.
0: Þannig að það er til þess mjög erfitt alltaf sér að beita einhverjum lækningum fyrir mann sem sokkinn í fíkn og á ekki hús eða mat.
1: Einmitt.
0: Það þarf að byrja á því þá.
1: Segjum að ég hefði hitt þig fyrir 20 árum.
0: Já.
1: hafðir þú þá á færi þínu að vera ópersónulegur eða persónulegur?
0: Já, þá ert, nú skulum skipt gíð, þá ertu komin inn í þetta þegar fólk komin inn í viðtalið. Þar eru bara við mismunandi eins og aðrir.
1: Þannig að það ekki bannað að vera persónulegur?
0: Nei, það bara nöðsynlegt.
1: Það nöðsynlegt að þín mati. Nöðsynlegt.
0: Þannig að það svo hryggilegt að heyra þetta. Mm-hmm. Og hérna, og geðlæknar og sálfræðingar leggja mikla vinnu í það að reyna að gera þetta eins vel úr garði og hægt er. Mm. Í þeim hópi náttúrulega fólk svolítið mismunandi í því hvernig það sýnir hlýju og hvernig það kemur fram. Mm. En þetta læru við samt í okkar fræðum. Þetta er svona eina þunga miðjónum í náminu að læra að veita persónulega góða þjónustu
1: og fá því sérstaka þjálfun í framkomu og mennsku og samhygð og húmanism að maður getur sagt sem svo umfram sem sagt læknana sem að skera upp fólk
0: margra ára þjálfun
1: mikið lagt upp á því
0: mjög mikið lagt upp á því en svo kemur þetta og ein afsökunin þessi tímaleys og ég held að hún skýri margt annað getur verið ef þú ert sjálfur ekki lægi orðin kulnaður í starfi, mm-hmm. það getur komið fram í framkomiðinni mm-hmm. síðan það í mörgum geðsjúkdóman að það erfitt að ná samstarfi mm-hmm. þannig að þess vegna finnst mér sjálfseflingi svo mikilvæg mm-hmm. að sá sem kemur, mm-hmm. hann ber líka ábyrð á því að verði gott samstarfi komist ekki mm-hmm. ekki einu sinni í gang með að fá árangur í geðrænum meðferðinu með að myndi skott samstarf mm. og það er talsverð svona já, hvað maður að segja það er oft erfitt að fá í gang gott samstarf
1: En hefðirðu viljað geta búið yfir því úrræði að vísa fólki já. Í einhvern jafningi hóp
0: Já, við gerum það
1: það er þannig
0: Já, auður er í baráttu
1: Já.
0: Fyrir þessu mikilvæga máli hún talar þessu svona stert ég hafna því alveg
1: hafa geðlagnar haft þá færi sínu að vísa fólki í jafningja lengi, áratugum saman
0: það er bara vissi hvað við gerum sko.
1: já.
0: Við erum svona meðvirki góð hjarta einstaklingur við fyrir langt yfir öll mörk það mætti frekar sak okkur fyrir að vera meðvirk við erum út af að fólki vinnu gegnum sambönd og nefndu það en auður svo sterk í sinni framsetningu að því hún að gagna kerfi ég get alveg hafna því, það ekki þetta kerfi mjög vel að það er engin sem fer fram með vilja að vera ópersónulega hrottalegur þó að það komi stundu fyrir og ég þekki þennan hóp geðlækna vel og sálfræðinga mjög vel og þetta mjög vel meinandi fólk og vel menta þannig að auður sterk þarna
1: Eitthvað við komast í punktinu núna er að sérna, hún segir Já. Að það séu margir sem haldið því fram
0: Já.
1: Að lokuð geðdeild
0: Já.
1: Sem úrræði en margir sem haldið því fram líka fræðimenn að það séu jafn margir gallar á lokaðri geðdeild sem úrræði eins og kostir að það hafi ekki verið hægt að sýna fram á að lokaðar geðdildir að sé bara meira vitíðum heldur en skaði
0: Nei, en skiptum gír, tölum við þetta meðferðar umhverfi að sko helst myndum við vilja sleppa við lokaðar geðdildir það er mjög erfitt að gera lokaðar geðdild að góðu meðferðar umhverfi áður, segir að rúm voru fleiri í bóði fyrir sjúklingana mm. þá, og þetta þekkir auður vel og við söknum þess tíma þá voru geðdildnar huggulegar mm. opnar fólk að varði út og inn og það var hægt að hafa lifja meðferð í lágmarki og spara í kostnaði starfsfólks eftir því sem að rúmum hefur fækka þá voru það deildir sem eftir eru rúmin eru meira fyrir þá sem eru með alvarleg hegðunartruflum mm. og þar verður umhverfi að vera öðruvísi og meira stýrandi og stundum þingunar meðferðir mm. Á sama tíma hefur þjóðfélagi breyst mm. það eru harðari vímöfni mm. það eru meiri trublun og samskiptum út af vímöfnum mm. þannig að þú ert að fá fólk inn á þessi fáu deildi með færri rúmum sem erfitt af að samvinnu við
1: Þannig að þú ert að segja þessi alltaf óhjákvæmilegt að við séum að þetta úrræði fyrir suma en kannski í einhverjum tilvikum verða að beita þessu úrræði án þess að það sé rétt ákvörðu
0: Já, við óttumst það að það sé óþarfa óþarfa þingun og, og það sem að
1: sérstaklega svo gerðir fyrir ekki að þið gripram fyrir þeirn, sérstaklega svo gerðir Eliasson lýsir í ótíð í víti bókinni sem kom út um hans geðveiki og hans reynslu af geðheilbrigðiskerfinu að sko, nú hef ég aldrei komið á þessa deild en á 33A á landsbytjálunum ég hef aldrei komið á hans sjálfur en hann segir að þar sé sko geðsjóklingurinn þegar er búið að vista hann hann sé bara í einhverju sýningarými hann eiginlega upplýði sig sem sirkur stýr í búri og fannst þetta alveg ræðilegt að bara allir sem að gengu þarna starfsmenn þeir getur bara einhvern veginn séðan þarna
0: en það er sko
1: er þetta svona?
0: Já, það er svona og þá er sjúklingunni þjástandi að hann er talin vera stjórnlaus í hættu hvað sjálfum sér og stundum líka skýringin að það er nauðsynlegt að vegna lyfjagjafa eða vegna greiningaferlan að fylgjast vel með sjúklingunum þann eru ólíkar aðferðir og við höfum sögulega sé reykt okkur af því að vera á Íslandi að vera með lít minna af þvingunar aðgerðum en aðrir við höfum verið með minna af þvingunar innlóknum heldur samanburða þjóðunar og við höfum ekki síðan á tíma Helga Tómassonar notað spennitreyfur og fólk enn að koma til Íslands og skoða þessa deildir að því við notum ekki spennitreyfur og spyr hvernig farið að því
1: hvað langt síðan svona sögulega tillit
0: þetta er svona fjórða áratugnum og Helgi brenndi beltin og það eitt belti eftir í Alþingishúsinu upp á efstu hæð og safninu þar og fólk veit af þessu og ég hef verið viðtölu með ellendis út af þessu og fólk veit að hvernig við gerum á móti
1: og vorum við mjög snemma sem sagt bara fyrst
0: já, þetta bara, þannig að þetta við komum mikla athygli og ég enn að lendi viðtölu með ellendis út af þessu og hann kom hérna sænsku læknir bara í síðustu viku til að tala við með
1: hvað er
0: það já. Nema hvað, að hvað er þá gert í staðinn? Jú það manneskilegt viðmót aðgátt og þá stundum ekki hægt að gera það nema með einhverjum svona gluggum sem óþægilegt og stundum að lifja fólk niður sem ekki gert nema sem síðast úrræði ef að hægðurinn tröflun þessi umræða gildir mjög lítinn hóp en það rétt hjá að það getur smitað frá fleiri þessna myndu vilja hafa opnari deildir og opnara rými og opnari móttöku meira meðferðarlegt skilur það. Í þessum samdrætti sem hefur verið á deildum og rúmum síðustu 30 árin sem leipur á tugum er sparnaraðgjör, bak við það. Og ég hugsa að þegar við læknarnir sem hópur förum í þann gýri en ekki vilja breytingar þá sem við reyna að verja þó það sem við höfum það er að koma hugmyndir út í heimi eins og þetta fyrir bara open dialogue sem að auðvað mér ástöfnum með útlendingum og þessi sænski læknir sem ég hitti og það er þá aðferð sem byggir á þessum mannlega viðmóti en auður eru sterk að segja að við geðlæknir sem allir ómannlegir ég veit að ég er að haft og ég þekki hana vel og við elskumst og hötum eftir í hvernig við hittum en það þegar hún svona sterk þá torfveldar að samvinna okkar við þurfum svo mikið að vera í meiri samvinnu hugarafl og geðkerfið sjálfstæði geðlæknar, sjúkrásið heilsugjörslan, það vantar yfirsýn og samtvinnun þessara kerfa, vegna þess að margir sjúklingar þurfa þjónustur á allum sem stöðum og þá þurfa að vera samfella þannig að fólki upplifi ekki að sé vera ítæði burt.
1: Já, sko ég hef farið gegnum áfengismeðferð 2003 og maður enn og yfirlt ekki á einhverjum hápunktu lífsins þegar maður fer enn og vók það vantar mikið upp á það
0: væntanlega ekki
1: og þar sko einhver fræðislega í búiði og allt það á góðum matur og svona en það sem auður sagði sko það ratar svona beint til mín hjarta vegna þess að ég held að það sem að kannski hafi verið mér mikilvægast í þeirri meðferð hafi verið tengingin hafi verið tengslin hvort sem það var við starfsfólk eða einhvern annan meðferðarfélaga eða hvernig það var sko þannig að sko ef við segjum sem svo að því að þú segir að fikk sjúkdómur sé geðveiki ef við segjum sem svo að ég hef verið sem sagt komið geðveikurinn á vok þá þá var það einmitt sko það sem Hauður var að ræða hérna fyrir vikunni
0: Já.
1: Sem að kannski hjálpaði mér mest til þess að komast frá minni fíkn og svo náttúrulega höfum við rætt áður að leið og ég útskrifaður
0: Já.
1: Þá fer ég og hitti jafningja mína á fundum Já.
0: En fannst þér þú fá
1: og ég í hóp með fyrir ég var
0: fannst þér þú fá mannlegt viðmót þar?
1: Ég fannst ég fá mannlegt viðmót þar ég mjög þakkláttur út af þeirri meðferð sem ég fekk Já. Og mér fannst sko ég treystum til þess að fullir eftir þess að reynslu að hið mannlega
0: Já.
1: Skipti meira máli en allt annað en ég var náttúrulega svo heppin að ég var bara á, eins og ég sagði áðan á fullu í minni vinnu ég var, fjárhaga mín var fínn og félagsstaða var fín og allt það og hérna þannig að það kannski veldur hver á heldur sko
0: Nei, við erum öll sammála það hvað mannlegi þátturinn skipti miklu máli og þá var ég aftur í þessu með þjónustu menninguna ef að það rétt hjá auði að fólk fær kalt viðmót ef að það rétt hjá mér að fólk með geðsjúkdóma að því mismunna í kerfinu þá bara verðum við að bæta þá stöðu Ég held að ég með það þannig og ég fullir það að ég gjör það ekki þetta kerfi.
1: Mm.
0: Ég held að hún hefði rétt fyrir sér í vissum tilfellum
1: Já.
0: Og að við sem vinnum í kerfinu höfum áhyggjur af því og viljum reisa varnir gegn þessari
1: þróun. Öllu heldur hennar umbjóðendur vegna þess að hún er að lýsa því sem hennar umbjóðendur
0: segja. Ég segi það, en ég er viðkvæm fyrir þessu því að sumir hennar umbjóðenda eru fyrirvandi súlinga mínir.
1: Já.
0: Heimin er ekki stór.
1: Nei.
0: Þannig að ég veit að þetta ekki alveg satt
1: já.
0: Og ég veit að sko því fólki sem vinnur í geðheilbrigðiskerfinu oft við mjög erfiðar aðstæður því sárnar svona sterk umræða
1: já.
0: Þannig að ég vil verja það en ég held að í heildina sé ekki mikið að fólki fái ómannlegar móttökur en ef við fáum tilfinningunum það sé eitthvað að breytast þá eigum við að taka á því og breyta því
1: ég meitt svo finnst mér líka þetta sem að Gyrðir skrifar muninn á stóru ópersónulegu geðdeildin á Landspítalanum
0: Já.
1: Og svo Kleppi
0: Já.
1: Þar sem að voru fuglahljóð og gróður og allt og einmitt starfsfólkið allt annað fannst honum
0: Já.
1: Miklu persónulegra að þetta tala náttúrulega mjög til manns þetta er svona common sense
0: algjörlega,
1: að einingar megi ekki vera stóra
0: og svo framvegis og vísindir styðja það
1: Já.
0: En þá ertu með í bráðu þjónustunni ertu með þetta umhverfi að þú ert að reyna sortir á greina og koma einhver í gang
1: Já.
0: Og auðvitað vil maður samt að það sé manneskilegt og gott umhverfi. Síðan færist yfir í endurhæfinguna eins og meðferðin á Kleppi og þar verið að lyfta upp og byggja.
1: Já,
0: Og
1: sjúklingur er kannski komin á annar stað, þú lýst að segja það.
0: Sjúklingur er komin á annar stað, en það er samt að byggja þessa leiðir þannig að það sé sko samfell þarna á milli. Mjög margir sjúklingarnir þegar þeir tala við mig og segja að þeir fá ómanneskilegt viðmót, þá eru þeir ekki að meina manneskina sem þeir hitta, heldur þeim finnst ómanneskilegt að vera sendir út á geðdeildinni og þeim er sagt að það taki við endurhæming en það er kannski ekki alveg strax.
1: En ég skildi auði þannig að hún væri ekki að gagnrýna ykkur geðlækna sem einstaklinga,
0: Nei,
1: heldur væri hún að gagnrýna kerfið, að kerfið sko hefði ekki þetta rými.
0: En þú veist að líka koma fólkin áfram ef þú ert geðveikur og þú sendur heim og sagt við þú fær tíma hjá geðlækni fljótlega það er ekki gert við sjúkling með hjartasjúkdóm eða krabbameinssjúkling það þarf að ganga frá þessu en það er í kerfi svolítið stífla það er ekki tímar þess að þurfa að breyta þessu að fólk þurfa ekki að fara aftur inn á einhverja skrifstofu hjá nýju fólki til að segja söguna sína aftur í smáatrun maður upplifir það sem ópersónulegt
1: og þarna kunna vera leifar á þessum fordómum sem við erum alltaf að tala
0: vonandi ekki
1: en það er samt ekki
0: bara ólíklegt. Þetta ferli bara þetta ferli er hérna en þú fær mikið til að segja að það séu ríkjandi fordómar og
1: ég sagði leifar
0: já það fólk sem ég umgeist í geðheilbrigðiskerfinu er fólk sem að leggur sér fram oft verið að staðar að gera sér besta nei, já, það er ómanneskilegt ef þið finnst þú þvælast í kerfinu og ekki skilur það er ekki sem að heldur utan sín mál eða,
1: nei. Ég var nú fyrir ýmsu skrýtnu þessa þrjá daga sem ég var á geðdeildinni fyrir norðan 1989, þar var nú hjúkunarfræðingur sem brast í grát
0: já.
1: Og hérna ég þurfti að hugga hana
0: já.
1: Í sjúklingurinn og hérna ég huggaði hana bara og svo spurði hana hvernig líðið svona illa og þá sagði hann að ég vegna þess að ég hef ekki trúað í að við séum að beita réttu aðferðanum hérna
0: Nei.
1: Nei. Var ég búin að segja þér að sög?
0: Nei, maður ekki því, sko. Nei, en sögurnar eru góðar, sko, og saga þessar sænska lækni sem heitir María Yngström hún skrifa nýlega bók sína reynslu af sænska helbriðskjörunum sem samt 25 ára gummi saga þá var hún lögðin á geðdeild í geðrófs ástandum hún lögði í belti eins og síðan segja það í spennitri hún hefði spennitri í einhvern tíma og þetta hafði svo djúpsta áhrif á hana að hún enn að minn úr því og skrifa þessa bók og bókin og umfjöldunum hann í Svíþjóð hefur síðan snúist yfir í það að reyna að bæta geðþjónustun og gera hana einmitt mannlegri og ég held að þessi sjaldgæft rátt fyrir alltaf fólk upplifi eitthvað ómanneskilegt til að stendur frammi fyrir hjúkrunarfræðingnum eða lækninum eða yðurþjálfanum ég held að fólk upplifi oft og ég geri það ómannskilegheitin sem að berjast við kerfið
1: Þú ert ekki bara klukkunni og veist og bara 15 minntur og verður bara að dæla lifið með manneskinu og svo kemur næsta
0: Nei, þetta ekki myndin, Nei. Hún ekki svona við tökum hátt í klukkutíma viðtal og stundum lengra en þetta svo oft ómannskil þú veist þetta þegar computer says no og þú ert að fara úr einu kerfið annað og þú ert óurugur og þann mæti manni viðmót sem að er ekki nægilega gott ég ætla að segja það að vera geðlæknir erfitt og þungt starf og við lærum að takast á við það veistu hvað erfiðast í mínu starfi ég held að þú getur ekki gíska á það og það verulega erfitt það samskipti við stofnanir kerfisins
1: er það?
0: Samskipti við stofnanir eins og virk sjúkratryggingar Íslands ég skal alveg taka umræða þetta og færið einhver mótmælabréf tryggingastofnun þetta ómanneskilegt
1: já, vegna við þorfa þar
0: nei, ég þor ekki að segja það nei. Ég hef aldrei heyrt neitt það því ég tala við þetta fólk upp í efstu lög og stjórnendur ég hef aldrei orðið varð við fordóm eða neitt slíkt
1: í hverju færst vandinn?
0: Skipulaginu já hvað er bréfin sem sjúklingandi fá eru óskiljanleg stofnanabréf það lofa þjónustu fulltrúum en þeir birtast aldrei
1: Hvað ertu að segja?
0: Fólk skilið eftir í ráðaleysi og skipulagsleysi eftir að hafa verið leitt inn í alls konar ferla og ég að tala núna geðsjúklingana þar sem eru alvarlega veikir.
1: Já.
0: Og ég hef verið í miklum samskiptum við þessar stofnanir og þarf að vera út að einstökum málum en þess fyrir utan til þess að reyna að hafa áhrif og bæta það. Og þetta bara eitthvað sem er stærsti álagsþáttur marga geðlækna. Og við
1: upplifum
0: kerfið mjög ómannskjulegt og þá held ég að sjúklingarnir geri það líka og ég veit það
1: Já, og þeir kannski að blanda þessu líka saman við kynni þeirra af geðlæknum og
0: við setjum
1: náttúrulega alltaf allt kerfið undir einn hatt
0: væntalega, við setjum líka sko oft í þeirri stöðu að stýra ferlunum
1: Já, en hefur þetta ástand bara, er þetta bara meitlað í berg að það bara vont ár
0: Nei,
1: eftir ár?
0: Nei, við fáum sífælt upplýsingar að bæta kerfinu, það gerist ekki, það versna stöðu.
1: Það versna stöðu?
0: Já, þetta stærsti álast.
1: Það verra núna heldur nokksin.
0: Það verra heldur ekki að það verra heldur í fyrra. Og ég get fengið alla heimilislækna á Íslandi til að taka undir þessu orðminn. Ég ekki bara að tala geðlækning. Þetta algjörlega sérstatt mál.
1: Nefndu aftur þessar stofnanir. Það eru sjúkratryggingar?
0: Fyrst virk. Ég ætla ekki að tala illa þá.
1: Nei.
0: En þeir eru ekki samstarfi við okkur nægilega mikið. Við erum aldrei spurð álits.
1: Já.
0: Og ég oft orðið var við mismunum þar.
1: Já.
0: Tryggingastofnun er að reyna að minka, fækka fjölda þeirra sem fara nú örorku.
1: Spara pening fyrir
0: ríkið. Og ég fæ stundum á tilfinninguna björn í einlægni að hluti af þeirra prógrami sé að reyna vera erfið í samskiptum því að samskiptin eru svo þung ekki dreymt að mörg dæmi
1: Fá orðrur bara frá yfirmönnum
0: Ég bara trúi því ekki en það stundum hugsa maður þetta Ég hef stundum eftir erfiða daga hugsa hvort ég ætta tala við umbúsmann alþingis vegna sem ég finnst sumt að því sem ég heyr og sé vera nálægt því að vera mannréttindabrot
1: Hvað ertu að segja?
0: Já Og þessu verður að breyta og þetta er það sem að kallast geðheilbrigðis stjórnsýsla og það engin, ekki einu sinni ráðinni til að vinna í þessum málum í dag
1: Og af því að þessi hópur svo illa settur,
0: settur
1: þá hefur hann svo veika rödd til að benda á þetta og já. Bera höndi yfir höfuð sér og það kannski út af því sem að þú notar þetta tækifæri núna til að ræða þetta
0: Ég get fundið fyrir því heimilislækn og geðlækna sem segja þetta líka minn stærsti álagsþáttur fólk situr, læknandi sitja fram á kvöld með þessi vottorð, þau eru flókin það þarf að endurskrifa þau og það margt í samskiptum við þessar stofnanir sem trublar meðferðnar
1: Já, náttúrulega kemur hellings auka áreiti og ofan og líðan sem vond fyrir
0: Já. Og mér finnst svolítið merkilegt sjálfum að þetta komi úr munni geðlæknis að ég skulle ekki segja að undantekning ef maður kvartar undan einhver í samskipti við sjúkling þetta er mjög góð samvinna því að við erum að hitta fólk í svo langan tíma og oft og hérna stærsti álagsþáttur minn og margra kannski flesta heimilislæknana eru samskipti við þessar stofnanir
1: Þú hefur líka skilning á veikindum sjúklinga þeina en þú hefur ekki skilning á að opinberi starfsmenn séu bara ekki að standa sig sem skildi það ekki?
0: Einhver? Þetta kerfisvilla.
1: Þetta kerfisvilla.
0: Ég held að inn í þessum stofnunum sé fólk sem alveg eins og geðheilbrigðisfólki, það er þarna vegna sem það vil gera gagn og vinna sína vel. Þetta verður voru skrítið. Ég ætla að segja bara svona dæmi sem er eiginlega hálffindin. Við verðum eiginlega létta þessu umræðum. Ég þarf ofta að tala með einhvern í tilkynningarstofnun út af einhverju máli. Áður fyrir voru læknar þar maður hringdi í það, maður þekkti það að tala um málin, það er ekki lengur í bóði þannig að ég hringi einhvern sem er með takmarkaða þekkingu á endurhæfingunum því að vinna þegar ég hringi þá fæ ég þú út númer 17 í röðinni ég með móttúku bókar allan daginn Ég talaði við tryggingarstofnun alveg upp í æðstu stjórnendur óska eftir þjónustu síma fyrir lækna.
1: Já.
0: Það gerist ekkert. Ég fór með að gera nú læknafélagi sem beitti þrýstingi. Ekkert gerist. Þá fór ég á fund á tryggingarstofnun út af öðru. Og þá spurði ég, getum við ekki gert þetta? Þetta einfalt. Veistu hvert svari var?
1: Nei.
0: Það hálft ár síðan við gerðum þetta. Við erum þakklátt fyrir þessu ábendingu. Engin lét okkur vita.
1: Hvað?
0: Ef ég hringi núna Jón Jónsson, ég nýbúin að senda henni vottor fyrir hann,
1: Já.
0: Ég veit allt hann, ég veit mest hann, að ég sem að gaf upplýsingarnar inn í tryggingarstofnun, ég þarf að ræða eitthvað mál.
1: Já.
0: Ég fæ ekki að gera það, út af persónuverndarlögum. Ég get gert það ef ég hef persónulega líkilorðið hans.
1: Já.
0: Sem að sjúklingarnir segja okkur aldrei og er sjálfst það sama líkilorðið enn í bankakerfi.
1: Þannig að áður var einhver persónulega nálað og traust, en svo breyttust reglurnar.
0: Svo breyttust reglurnar í fyrra, reglugerðin, okkur var lofað auðveldara kerfi, einfaldari hlutum, þjónustu fulltrúa hjá tryggingarstofnun, við fengið mjög takmarkaðar upplýsingar um þessa breytingu og hlutin eru verri en nokkur sinni.
1: En þegar þú nefndir þú varir nummer 17 í biðröðinni í símtalinu, getur ekki sent tölvupóst?
0: Það get ég gert, en það er tímafrekar og flóknara. Ég stýri á síðustu 20 árum stýrt endurhæfingu einhverja hundruða, kannski þúsunda sjúklinga geðlegna eins og ég við erum svona 34 við erum með mestu endurhæfingun í landinu það áhyggjefni ef að hún er að hverfa nú hefur tryggingarstofnun án þess að ræða við okkur fært ákvarðanavaldið vottorðin yfir í hendur heimilislæknana án þess að ræða við nokkur Við gjör þekkin sjúklingin, heimilislæknin þekkir hann oft ekki. Heimilislæknin hefur 10 mínútur. Það tekur 40 til 70 mínútur að ganga frá svona vottorði. Þannig að það kannski ekki skrítið að fólk sem í þessar aðstöðu sjúklingan sem þurfa að leita eftir þessum vottorðum fá þess að þjónustu, það kannski ekki skrítið að þeim finnist þetta ómanneskjulegt. Er þetta fært svona frá einu stað til annars ansæða sér eftir okkur?
1: Er heimilislæknir í sömu stöðu til þess að vísa á geðlif eins og geðlæknir?
0: Nei, hann er það ekki. Hann getur hafið meðferðir á kvíð og þunglins meðferðum og sem betur fer gera heimilislæknir það mjög mikið sem dýrmætt af því að fólk þarf oft að þarf að hafa lága þröskuld fyrir þann hóp sem kemur til þeirra. En fyrir þingri meðferðir og forvarna meðferðir og flóknari geðrófsmeðferðir þá senda þær það til okkar.
1: En mér finnst mjög mikilvægt að þú ræðir þetta með þessum
0: hætti. Þú heyrir það þungt í mér.
1: Ég heyri það.
0: Já.
1: Og ég held að það sé eitthvað sem að við þurfum að ræða. Við, fyrst þurfum að hlusta það, við þurfum að vita það,
0: Já.
1: Svo þurfum að ræða það
0: Já.
1: Og þessu þarf auðvitað að breyta.
0: Já. Og nú ég orðin eins og auður, pínlítið of sterkur í framtóningunni og jafnvel kannski ósangjarn. Af því að ég held að það þurfi einhver að hlusta á þetta.
1: Ég veit ekki það hvort þú ert ósangjarn en ekki, en ég veit að það kostar þig ákveðið hugrekki að segja það sem þú ert að segja því að sumpart væri auðveldar að segja það ekki og það ákveðir
0: Já.
1: Að óhrenga þig með því að segja það
0: Já.
1: Það segir mér að þér finnst mjög mikil þörf á Já. Að við gerum eitthvað
0: Já. Ég skal segja það að sögu Ég hef með sjúklingi mjög flókinni með það í endurhæfingu Það gengur ekki vel en maður gefst ekki upp Hann fer í starfsendurhæfingu á virk sem mjög mikilvægt tækið sem efla getu. Hann getur verið á mörkunum að hafa gagnaði að hann líður svo illa. Þá getur virk ráðgjafi hjá virk, það gerir stundum vísa hann frá sem að að mörguleiti góð ákvörðun af því að þá verið annars að eyða annarkost setja á mikið álá á sjúklingin eða eyða fjármunum í eitthvað sem ekki skilar sér en það það sem gerist þá að þá sjúklinu vísað annað, ekki til meðhandlandi geðlengis. Þá einhver sem ekki inn í málunu, sem fær þá hugmynd að það geti verið gott að fara eitthvað annað, og hann setur það í gang. Án þess að ræða við mig meðhandlandi lækni, það grefur undan trúnaði á það sem í gangi, á viðkvæmri stöðu ferlinu þegar maður þyrfti mest af öll á því að halda að það sé verið að lyfta upp hlutunum. Þetta hefur stundum gerst og þetta getur stundum skapað verulega hættu menn það sá sem síðan ætla að taka við hann kannski, það kannski ekki heldur búið að tala við hann og hann kannski ekki alveg tilbúin að taka máli og þá sjúklingunum komin á dyr sem eru svona hálókar eða kannski lokast og farin að halda meðfinn sem að var hjá hinum lækninum uppalega sé ekki nógu góð og þetta finnst okkur ekki hlustað á við erum í erfileiku með svona hluti af því að kerfin spil ekki nægilega vel saman
1: Hvaða menntun hefur einn dæmigeri starfsmaður hjá virk?
0: Ég veit það ekki, það mjög breytileg sumir eru hámenntaði sálfræðingar ráðgjafarnir eru með margskona menntun
1: Þetta allt saman mjög hugvekjandi og mikið umhugsunar efni
0: Já
1: Ég nú ekki frá því að þetta eins og þú hefur talað að það geti hreinlega orðið fréttaefni og mér sýnist ekkert að veita.
0: Við höfum verið svona í hópi að undirbúa það að tala við ráðherra þetta.
1: Já.
0: En sem örgum félugum mínum sem ég tala við finnst þó sterkt að fara til umbúsmanns alþingis
1: Já.
0: Ef við búin að gefa stuppa og tala við stofnarnar eins og við höfum gert
1: það
0: margir. Þannig að við höfum verið að svona undirbúa það að því við höfum mjög mikla trú á heilbrigðisráðherra. Sem að sjálf hefur mikla þekkingu á kerfinu.
1: Já. Læknir sjálf.
0: Læknir sjálf.
1: Já.
0: Og ég bara svona uppgötvað þegar ég að tala við þig að kannski það ekki fólkið í heilbrigðiskerfinu eða fólkið í þessum stofnunum heldur kerfið sem hefum búið við sem að meingallað.
1: Já.
0: Sem að þá sjúklingarnir upplifa að þeir bara ráð ekki við. Já. Ég geti bara að trú að það væri ágætt kenning.
1: Já. Við ætluðum, Ólafur, að ræða mikilvægi ólíkrar geðheilbrigðisþjónustu.
0: Já.
1: Ég heldur komast ekki þangað.
0: Nei.
1: Ég heldur, við ætlum, þú ætlar að koma hérna í nóvember og við ætlum að taka nokkra þætti, þá það ekki rétt skilja hjá mér.
0: Jú.
1: Já. Og það nógu tími. Við hérna, við höfum allan bara tíma.
0: Er tíminn búin í dag? Eða?
1: Já, ég held það.
0: Já.
1: Ég held við ættum ekki að hafa þetta mikið lengra. Við erum búin að vera hérna í klukkustund og ég ekki vissum að það sé gott að við leggjum meira á okkur eða hlustendur eða áhorfendur í bíli.
0: Nei, en það gerir sinni eitthvað léttara hér.
1: En þó kannski hérna, jú, hann alltaf rými fyrir léttara hér. En hérna, kannski sko kannski bara mjög gott þótt ég hafi sagt að við myndum kannski ræða það betur síðar þá er kannski hægt að pakka þessum þætti saman í lokin í einhverju umræðu það að, það kannski ágætt að geðverndar úrræði séu misjöfn eða hvað?
0: Ég held að það sé mjög mikilvægt og, hérna þarna þá gott að fólk geti valið en, þegar við erum að tala svona þá sem eru veikastir og langveikir þá gríðarlega mikilvægt að kerfin vinni saman og ef við færum okkur meira þá átt að sjúklingarnir geri meira sjálfur og valdefli sjálfur að þá, vilja þeir örugglega líka hafa meira val ég held að það skipti mjög miklu máli og svo líka eru kannski sjúklinga hópaði, þeir eru líka svolítið ólíkir, við erum með hópa sem eru svolítið svona ágengir á okkur til dæmis margir sem eru á aði hátí meðferð fullotnir skilur, þeir eru fólk sem í vinnu og fullu fjöri og, lifi bara ágæst lífi og það er miklu duglega að herja á okkur að fá tíma heldur en kannski einhver öldruð þunglind kona sem ætti samt frekar að koma og þessir hópar eru svolítið eins og bara hlutinir og orðnir að þeir vilja fá þeir vilja ekki hlusta eitthvað tjálu margra mánuða endurhæfingu eða margra mánuða starfsendurhæfingu þeir vilja bara fá sitt hérna hvað segir maður quick fix og, hérna lausnina strax og þeir eru svolítið kröfuharðir á lif og ég hugsa margir geðlæknar upplifi oft mikið þrýsting frá þessum hópum sko að gefa einmitt lif að við geta áhuga öðru
1: Ég var einu sinni á ADHD-lyfjum.
0: Já.
1: Ég með ADD-greiningu.
0: Já.
1: Ég tók þau í 6 mánuði.
0: Já.
1: Sumpart virkuðu þau vel.
0: Já.
1: Til dæmis að ég var í stórum hópi fólks og margar allir.
0: Já.
1: Þá átti ég auðveldara með að greina að missa þetta ekki allt bara í einhvern gný eða nýð þannig að fókusin var skarpari en þessi lyf eru náttúrulega einhvers konar amfetamín ekki satt
0: ekki öll en flest
1: já. Og mér fannst þetta koma niður á svefgæðum mér fannst þetta koma niður á fleiri þáttum heldur að það bætti og ég mjög bara ánáði með þá ákvörðun að ég hef sjálfur að fyrra bræði sagt nei takk eftir 6 mánuði en svo eru til alls konar sögur
0: þessum fólk þetta er bara mjög öflu og skjót fyrir klif og sjálfur sér örug en ég svona meira að segja að þetta svolítið áhvert þegar maður horfir á fjölbreytta þjónustu það getur verið gott að hafa fjöl horfað út á fjölbreyttum þörfum einstaklingana skilur við? Við búum til eitthvað dæmi við skulum segja við sem að horfa á ADHD móttöku helsugjastlana sem sér hafa háþróuð móttöku greiningar og meðferðastöð að ef hún fylltist öll að fólki sem hefur bara áhuga að fara á þessi lifa því að það hefur heyrt að þessi gott að vera á þeim og hefti aðgengi kannski einhverjar unga einstaklinga sem að vera með mjög alvarlega aðteklistruflun og þyrstu nöðsinn á sem lifjum að halda við eigum ekki alveg gott með að stýra þessu þegar við erum að stýra sko sjálfur meðferðastöðvunum þá þyrst að vera einhver stýring utan við það og ég ekki með góða lausn á því því að margir hafa prófa alls konar svona hvað að segja maður að það séu senda beðinir og forgreiningar og svona og það virkar ekki alltaf vel en þetta bara svona dæmi það hvernig þá getum við að vera með eina meðferðastöð fyrir þá sem eru með alvarlega truflun og komnir úr vinnu svo getur verið með aðra stöð sem er með svona eins einfaldari þjónustu skilur fyrir þá sem hafa sérstakana áhuga á lyfjónum og engu öðru í staðins að láta það trubla sko hvað annað ef maður tekur eitthvað dæmi
1: einmitt Auður nefndi að sko aukaverkanir lyfja það þyrfti að leggja meiri áherslu á aukaverkanir þegar væri verið að ávísa geðlyfi
0: það rétt og það sérstaklega með þessi þungu geðlyf það er hætt á aukaverkunum þess að það fylgjast vel með fólki og heilsugæslulæknarnir þeim finnst þeir ekki alveg nægilega í stakkbúinu til að gera það alltaf sérstaklega erfiðustu málunum þannig að þannig aftur að þegar sjálfstarfandi geðlæknarnir fækkar þá hefur þetta fólk ekki mörg hús að venda þannig að það áhyggjuefni virkilega og kerfi að reyna bætur því með því að fá lyfjafræðinga inn í klíniska lyfjafræðinga sem vera með í þessu og það hefur bara reynst vel og ef ég svona segi aðeins um heilbrigðispólitík þá kom upp svona ný tegund af móttöku sem að heitir prescribe sem að hjálpa fólki að minka lyf. Og það nefnilega þannig að það getur verið snúið fyrir meðhandlandi læknirinn að koma af stað góðum ferlum sem draga úr lyfjónum. Og þetta reyndist afskaplega vel, við sendum bæði heimilislæknar og geðlæknar mikið til þessar stöðvar og ég held að fjárveitingarna sem voru gefnar í gegnum tryggingastofnun og samningar þar, þær voru tilhúsna tími sem gaf mjög góðan árangur en þar ekki framlengdur sá samningstími og ég hef ekki fengið skýringar á því, ég held að þetta ekki dýrstarfsemi þannig dæmi ný breytni í geðheilbrigðisþjónustu sem við myndum öll vilja styðja en skrúið niður án skýringa þetta áhyggjuefni vegna þess að við viljum öll finna þessa leiðir
1: Ég heyri að það að nóg að taka Ólafur við munum hafa margt að ræða þegar við kemur hérna aftur í nóvember
0: Samt björn minna lokum geðheilbrigðiskerfi á Íslandi ótrúlega vel mannað
1: Já.
0: Og ég hef að þekki þessar stofnanir sem ég nefna eru það líka og mikill metnaður og löngun þar.
1: Jói.
0: En við þurfum að varast þessar kerfisvillur og við þurfum að hafa betri samspil á milli þessar stofnanir.
1: Já. Og samstöðin gagnrýnin stöð og ég svolítið með sko hugarfar blaðamannsins að það sem í lagi, ég þarf ekki sérstaklega að tala það.
0: Nei.
1: En ef eitthvað ekki í lagi, Já. Þá þarf ég að tala það.
0: Já.
1: Og það fyrir almenning. Það eru almanna hagsmunir að ræða það sem ekki nógu gott.
0: Já.
1: Þannig að það ágætt þú bendir á það að við erum ekki að segja allt sé í gásu þótt við ræðum það sem
0: Nei, það gott
1: sem,
0: orðar það
1: sem
0: það
1: finnst sem að væri hægt að bæta.
0: Takk fyrir
1: að
0: orða það þannig.
1: Já, og hérna, ég vona að við höldum áfram að, að stundum að vera kátir og glæðir og, en aðra daga þurfum við bara að vera gagnrýnir og þá erum við það.
0: Já, ég held líka að þetta sem ég að segja ekki framandi fyrir fólk sem vinnur í þessum kerfum
1: Nei.
0: En það erfitt fyrir þá sem að vinna og starfa og hafa afkomið sinni inn í kerfunum að vera gagnrýnir.
1: Já.
0: Ég í aðstöðs að geta að tala frítt
1: Já.
0: Og vil þrátt fyrir allt reyna að finna einhverja jákvæðin og uppbyggilega hluti í kringu þetta og bæta stöðuna.
1: Já, já. En ég þakka þér kærlega fyrir trúnaðinn sem að þú hefur sýnt mér og hlustendum og áhorfendum í dag sem og í önnur skipti sem þú komið hingað. Mér veist þessi trúnaður skipta mjög miklu máli. Við erum orðnir og gamlir til þess að nenna að vera að hérna, klæða orð okkar í einhvern búning og við bara tjáum okkur eins og við teljum réttast að tjá okkur og Og ég hlakka bara til að sjá þig, Ólafur, einhvern tíma verður það bara í byrju nóvember hikur þú sem kemur hérna aftur.
0: Já, er það ekki?
1: Jú, ég Já. Bara hlakka
0: til. Ég hlakka til líka.
1: Já, kæra þakkir.
0: Sem leiðist það.
1: Og áfram göngu við göttuna, kæra hlustendur og áhorfendur, nýr kafli eftir andartak.
2: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
3: Þá var komið að bókum þarf að detta eins og þið er kannski tekið eftir þá verið að fjallum svolítið bækur undanfullu og til mér kom bókin Öld ímyndunaraflsins eftir Berg Ebba sem rithöfundur og fyrirlesari og uppistandari og eiginlega bara Bergur Ebbi eða ekki ég mun að búa til eitthvað þetta ég starf eitthvað einn í kringum sjálfa þig
4: Jú, það máli hugsa það þannig það svona í þessu litla samfélagi þá og það maður ekkit endur alltaf að láta okkur ákveðin starfstitil fylgja.
3: Nei, það kostur við að búa í litlu samfélagi, við fáum að fylgja í öllu, fáum að kynast í mörgu, en við verðum að þar að lenda ekkit sérlega klár í neinu. það lítur að fylgja. Þessi bók er þetta ekki það sem maður kallað að leysa lífsgáðuna?
4: Þetta verður kallað ýmsum nöfnum, sko, maður náttúrulega ofta er með skilgruna svona sjálfur form, sko, það sko, en þetta hefur verið kallað svona essayform, ritgerðaform af því að þarna sko þetta ekki fræðilegur texti
3: Nei.
4: Þetta ekki fræði en þetta ekki hefðbundi skáldverk með persóna með að þannig flettu, en þetta samt svona fagufræðilegs eðlis og svona þetta eru svona röksemdir en þetta kannski ekki svo ólíkt sko að þú nefndir að náðan önnur starfsheiti sko, Nei. Svona sem fyrirlesari og ekki síst kannski sem uppistandari þá eru þetta svona svipaðar aðferðir sem að maður notar þarna í bókaformi við að krifja umfjöldunarefni þannig að þetta er svona, það er fullt af litlum sögum og sögulínum og maður situr sjálfan sig líka svona aðeins inn í söguna en þetta í grunninn samt einhver svona keyrt áfram á einhver svona röksemdar sem sagt svona varpa fram spurningum og reyna svara þeim jafnóðum
3: sem að leysa lífsgátuna
4: Já, það bara nær líka vel utan þetta eða pistlaformið sem að við höfum nú báður fengist við og hægt að teygja þú veist, mér var svo áhugavert ég var einmitt að skrifa pistla meðal annars í miðla sem að þú varst með held einhvern tímann í galanda að það var alltaf annað bakþangar eitthvað alltaf rosa stutt og fjölmiðlar alltaf með kröfum og sér stutt sko. Svo fekk maður að tróða sér lengra og lengra og ég fekk að vera með lengri og lengri pistla og svo var einhvern áhugavert um leið og neti koma veðmiðlarnir þá svona allt
3: einu bara það
4: var engin botn en, hérna, en maður þarf að fikra sér svolítið varlega áfram ég held að sé svona mjög mikið nefnilega varð í stutta og hnitt með það pistla og maður á ekkert að en ég færði mig svona alltaf meira og meira upp á skaftið og var komið svolítið langa pistla þannig á tímabili og svo

0: lýsa þessu formi.
1: Já, en efnið, erindi þess sem að skrifa þessa bók að greina nútíman til svo að við getum séð í framtíðina og þú blandar saman hana, svona einkanlegu málum frá þér kannski það frá uppistandarunum að hann verður að gera eitthvað grína sjálfum sér til þess að fólk í lagi það ekki gott að vera uppistandari og tala bara aðra, eða ekki?
0: Jú, og það svolítið svona í eðli uppistandarins nánast í að maður með sjálfum
1: sér ekki trúnaðin á því að ég segi eitthvað af mér til þess að hafa trúnað við því sem áhrunda
0: Þetta er trúnaðamál og hérna og það stundum sagt sko að eina sem að sko uppistand gerir kröfum það verður líka að vera satt en það svolítið fyndið að það hægt að spinna alls konar í kringum en það var að vera einhver grunn tilfinning sem
1: sannleikurinn alltaf mjög margbreytilegur
0: en þetta fyndið, maður fær mjög fljótt tilfinningu fyrir því að því að sko það líka eitt mjög áhugavert uppistandi, við höldum áhrum að bera saman við það þú fær svo fljótt tilfinningu hvort þú sért með áhorfendur eða ekki, hvort þessi trúnaður sitt í staðar eða ekki og uppistand byggist allt á því sem að slettir sundum og kallar þetta svona ná handshake við áhorfendur, bara ég heiti þetta og ég stend fyrir þetta og þetta einmitt mitt erindi eða hvernig sem það og það virkar ekkit og það tekst ekki og ég þú eyðir einu öllum tímanum bara í það þá það tímanum betur varið heldur hún að það misefnist og svo ertu með ótrúlega mikið einhver fróðlegu efni og þú finnur strax hvort þessi trúnaður kemst á eða ekki og hann einhvern veginn, hann grundvallaratriði í þessu og það já, ég myndi segja að það líka við svona skrif.
1: Segja satt eða þá vísa eða sérst byggt á manns eigin ævi það nú líka textandur í country og rappi
0: hiphop, já
1: þú verður að koma sjálfur á staðinn kannski þetta til þetta einstaklisíkju tímum sem
0: við já, mögulega, country hefur nú dýpri rætur sem, sko. En ég hef heyrt samanburðið með uppistand og hiphop að það sé sama krafa þar sko, hiphop verður að vera satt þess að rímunda verður að vera sannar ég ekki djúpur í þeim kultúr sko en ég skil sko, þetta sama krafan þetta svona immediate þarf að gera strax og þú þetta náðu sem trúnaði strax
1: og þú gerir það með því að taka sjálfa þessi dæmi að þá sækjur við eiginlega trúnað til lesandans að svona, það fyrir þú fyrir að fljúa yfir starra svæði
0: já,
1: að þá er ég til í að fylgja þér
0: maður gerir þetta sko ekkit endilega meðvitað en það er þetta nú bara þannig eins og að formið svona kannski ekki það sem maður að hugsa mest í þessu tilfelli að vera fjallum gervigreind sem svolítið órætt efni að mörgu leiti þó að það sé endalust að mala og tala gervigreind og setja hann í alls konar búning þá hún í grunninn og mjög mikið af svona tæknibreytingum eru óræðar, vantar svona lögun og lit og við skiljum ekki alveg umfangi líka sem líka ákveðið, við skiljum ekki upphafið og endin og erum alveg miðjun á þessu
1: eða áhrif gervigreindar á okkur
0: já og þess vegna sko kannski fyrsta hlutverkið sem ég sá alveg fyrir að til þess að reyna að ná eitthvað utan um þetta svona, þá maður helst að taka einhver skref aftur bara hvaðan kom þetta og svona og það kom mér kannski óvart eða svona fyrsta svona niðurstaðan í þessu öllu það nú einhverjar svona einhver vísir að niðurstaðum í þessu en það mjög erfitt að taka skrefin aftur þetta er dýpra inn í okkar kúlt og kannski heldur maður að gera sér grein fyrir rætunar eru dýpri, líka bara tímalega séð þetta fór fyrir af staðum við gerum okkur grein fyrir þó að við svona bara brostið fram á allra síðustu árum það mjög erfitt að rífa sig út úr þessu og til þess að gera það eða gera tilraun til þess, þá þarf maður að fara í smá sjálfskoðun það bara fylgir því, bara hver eru áhrif þess að tekni fyrir bara sáman sjálfan og þessi sjálfskoðun kemur þessna bara svona hún bara fylgir einhvern veginn röksemdinni þannig að hún hefur þjóna kannski tvennskonar tilgangi, kannski eigur hún trúnaðin við það sem maður að segja eins og þú ert að nefna en svo það maður líka bara að vera að passa líka að efni og umfjöldurefni sé ekkit 100% mann sjálfan maður þarf líka bara að og það sama á við í uppistandinu maður þarf að setja líka í starra samingi og reyna að hafa þetta empatíst og draga kannski samfélagið í heild aðeins meira inn í þetta og það er eitthvað áhvert að við vorum að nefna smæð samfélagsins áðan, okkar íslenska samfélags það er margt það er þetta ná utanum ýmislegt í íslensku samfélagi sem er kannski ekki hægt jafn auðvitað í öðrum samfélagum og það er bæði út af einangrun og líka út af þessum stutta tíma þróunasaga okkar sérstaklega við kemur tæknibildingum, innbildingum er kannski tveggja þriggja kynslóða saga sem að við höfum jafnvel einhverja persónulega reynslu af og það dregið svolítið inn í þetta líka þannig að þetta er ekkit bara sagan svona mér og hvernig ég er að upplifa hluti þetta og kannski hvernig svona tæknibreytingar hafa skollið á okkar litla samfélagi já svona kannski frá lokum seinna stríðs sem er nokkurn veginn tíminn sem að tölvöld hefur staðið yfir og gervigreind hefur verið að malla undir yfirborðinu
1: með því að ég ætla að vera að tala hinar breiðu línur og

0: og svo sjálfa þig að þá það náttúrulega svona ákveðin heimsmyndarsýn að hérna að heimsmyndin sem að þú ert að fjallum hérna inn í haustum á þér og ekki almenn en með því að taka sjálfa sig og skoða almennari hluti að þá ertu þá ertu að stækka vitundin að stækka þannig að mér fannst það líka svolítið þannig að þetta væri eiginlega svona þú verður að teikna upp heimsmyndina sem þú gengur með í höfðinu
1: Já, já, og náttúrulega leiðum að teikna eitthvað upp bara færslan, bara miðlunin sjálf sem að vísi í líka, sko, miðlunin er allt, sko, eins og maður sem að glúan var að segja og svona á sínu tíma bara miðlunin sem slík hefur kannski eitthvað virði í sjálfu sér hvort sem að síðan pródúktið, sko standi sem einhver almenn heimsmynd þá bara það að taka eitthvað sem kannski að ég held að hugsanir okkar, við erum öll með einhver heimsmynd og hugsanir og einhverja hugmynd til dæmis fyrirbæri eins og gervigreind og við erum einhverja tilfinningu en bara það að taka allavega svona einbeitinguna og tíman í það að reyna að koma þessu niður þá bara hefur ferðalagi sem slíkt aðmiðlaði virði kannski fyrir lesandana því að þá það getur vel verið samt að hans heimsmynd sé önnur en bara þegar að sjá tilraun einhvers annars við að gera það þá kannski fer hugsunarprósess í gang að sem hann öðlast einhvern skilning eða hugmynd hver hans heimsmynd er
0: Það líka svona kynnslóða þráður í þessu Lítið það skipta máli kynnslóðin hún stór í þér
1: Já, sko, kynnslóðin eitthvað sem að maður kannski áttar sig ekki almennlega á fyrir hérna setna, sko
0: Hvernig ertu 16-17 ára? Hvað ár?
1: Ég 97-98
0: Þannig þú veit, kemst við svo ára inn í hápunkt nýfrælsingunar
1: og einstakir Já, mér veist hérna, þetta líka hérna, Reykjavík svo þið mikið að finna sig þetta hérna, bæði gennum djammið sko, sem að maður svona fór síðan að taka það eins þátt í sko, veist, við vorum að vinna með það að vera þjóð meðal þjóða, sko, alveg frá lýðvildstofnun svo hann 90 og hvað þá kemur inn, sko Reykjavík heimsborg og þá hann strippstaðnir og allt þetta, sko, alveg fórum fram úr okkur í einhverju svoleiðis og maður að koma inn í svona að öðla sína sjálfsvitund og heimsmynd, sko, stöðu í heiminum á sama tíma og það rosa mikið svona ungæðisáttur og kraftur, sko og þetta rosa mikið í músíkinni líka. Ég nú kannski ekki að fjalla mikið alveg um þetta. Ég reyndar aðeins að minnast á þetta. En hvernig skemmt hann líður
0: og hvernig er staðsettur sem kynslóð.
1: Já, en
0: hann átti kalda stríðinu og eitthvað alls konar hlutum.
1: Já, og þetta er svona maður á mótum tvekja heima með það alveg klárlega og ég aðeins að tala það með annan fótinn í kalda stríðinu sem að mótar mjög mikið bæði vitund okkar sem þjóðar og líka fólksins sem að hérna ólst upp á þeim tíma. Ég nú ekki kannski alveg upp svona í skugga atómsprengjunar, sko, maður þarf að vera aðeins eldri fyrir það, en þetta allt saman í þessum, það verið að losa á höftin, sko, þegar ég öðlust svona mína sjálfsvitund. En það sem ég lóka að segja líka með kynslóðunar er að þegar maður komin á þann aldur og maður kannski komin krakka sjálfur, sko, sem eru líka öðlust þessa vitund og sér kannski að þeirra umheimur öðruvís heldur maður ólst upp í sjálfur þá fyrst byrja maður almennilega að spekla sko, hvernig þetta var þá fyrir foreldramans og þetta kemur svolítið allt yfir manni í einu og þetta náttúrulega ákveðin tengi ég finn næstu fyrir svona, svona ábyrgðatilfinningu með þetta að vera svona með höfuð aðröndir inn í eldri heimin og svo kannski smá innsinn inn í nýja heimin að þetta náttúrulega bara stutt tímabil sem að maður þarf að hafa þetta og hefur þessa innsýn. Og ég held að þetta sé mjög skörp skil líka í okkar samfélagi og ég er að tala það í bókinu að foreldrar mínir ólust upp í sveit og sveitin og ég er að tala mjög mikið það, þú veist, þetta náttúrulega miklu meira heldur bara einhverjir fysiskir flutningar, sveit í borg konceptið, þetta er sjálfsmyndarmál við förum og breytum mér nokkar grunn viðhorfum það hver við erum og hvað við stöndum fyrir og hvað hefur gildi í lífinu á einni kynnslóð, kannski tveimur þá breytum við þessum grundvaldarháttum og gerumst borgarsamfélag og erum jafnvel kannski meira borgarsamfélag heldur en mörg önnur verandi svona nánast í borgríki hvað var það mannfjölda með nánast í 2/3 hluta íbúafjöldan svona öll nokkuð inn í sama klösturinu og erum líka svona nýrík og hérna viljum svona vera með alltaf flottasta og nýjasta sem að við kemur borginni svona sökkum okkur svolítið djúft í þetta og svo fylgir að líka ungæðis þjóðfélögum að við eigum svolítið til að
0: töpum sjálfum okkur kannski að hérna,
1: á tímabili
0: að það er erlendi sem svo var gert grína
1: allt og það er að vera erlendi svo ennþá þannig að maður hugsa það hérna en alveg örgulega sko annað við finnum svolti svona djúpt í þetta og það engin fortíð stundum sko hjá þeim sem eru svona alveg nýbúnir að fá eitthvað. Þetta
0: eins og það tilheyrir reyntar hérna nýfrásökunni líka. Það sögulaus tími.
1: Já, sögulaus
0: tími. Það þú ert alltaf staddur á árinu 0.
1: Já, einmitt. Mér finnst hérna sko mér finnst líka sko líkingin bara við þetta sjálfsmynd unglingsins sko. Unglingurinn leið hann að öðlast eitthvað. Þó bara hann ekkert að hugsa mikið það hvað hann var að gera hérna rétt áður en öðlast þetta, þú veist, hann bara hann fær hérna nýja flotta gallajakkan sinn. Já, þeir voru að tala gallajakka hérna og hann eitthvað, þú veist, þá bara hann getur ekki ímyndað sér hvernig hann var í joggingallanum áður en hann fékk gallajakkan. Mm. Svo fær hann leðurjakkan, þá hann bara í leðurjakkanum. Sko við erum með svona sjálfsmynd að einhverju leyti og þetta ótrúlega spennandi sko. Ég vil ekki tala þetta á einhvern neikvæðan hátt. Mér finnst þetta bara vera bara spennandi, bara svona ótrúleg sko gjöf einhvern veginn allast líka upp í svona samfélagi þar sem að hérna breytingarnar þú finnur svona rosalega ríkt fyrir þeim en
0: kannski vegna þess að við lifum í samtímanum að þá svona hugmyndunum að við eigum að finna okkur ég hérna held að verið Bob Dylan sem sagði það að ég skil ekki fólk sem að fara að leita sjálfum sér okkur bara ákvörði ekki hvað það ætlar að verða
1: já
0: það þessi sköpunar vald þú náttúrulega verið að skiptir klippingu og lúkk reglulega
1: Já, jú, ég hérna, sko, bókin heitir Öld ímyndunarafsins og hérna auðvitað er allt sem hann svona sjálfgefni hluti kannski, en það má alveg minna fólk líka á það, sko, við helsta eiginleiki mannsins að geta skapa sig upp á nýtt og í rauninni nánast í breytt veruleikanum með ímyndunarafli það ekkit lítið vald, það ótrúlegt einhver getur kallað þetta aðlögunarhæfni einhver getur kallað þetta eitthvað, en sko, það sem við gerum við mætti kannski segja einhvers konar mistök þegar við hugsum um framtíðina við setjum okkur sjálf með okkar gildismat og okkar hugmyndir inn í eitthvað framtíðar situation sko scenario
0: við getum ekki annað eitthvað
1: við getum kannski ekki annað en ég sko en raunveruleikinn síðan allt sá það er annar maður sko sem að fara að mæta þessu
0: í framtíðinni skarri væri það hrokin ef að þú ætlar að ímynda þér þann mann þú hefur einhver forsetu þú sagðir að hérna þegar þú ferð úr joggingallanum yfir í gallajakkan þá svo hérna getur þið líki munað í joggingallanum og þar lendi eftir að vera þegar þú algjörlega ómögulegt að meta hvernig framtíðar kynslóðir
1: Já, ég reyndar sko myndi ekki taka undir það skilurislaust að það fyllir í sér roka að ímynda sér sko sjálfan sig sem eitthvað annað eða mannkina sem eitthvað annað ég held að sé líka ákveðinu auðmygt fólkin í því að í rauninni sko ákveða æðruleysi sko raunverulega að horfast í augu það að við þurfum að finna okkur upp á nýtt og hérna og sko stundum hugsa maður sko þegar maður líka bara hugsa framtíðar almennt og framtíðar hugsun það líka hrokin að trá fólkinu því að ímyndi sér hluti breytist ekki og við breytum ekki okkar gildismati og það felur líka í sér svo annað líka sko það felur í sér spá framtíðina og sviðsmyndum framtíðina að ímynda sér að þú breytist ekki neitt það af því að það mögulega líka ein sviðsmynd af mörgum
0: eða þú aldrei áfram að breytast í sömu átt og gert undanfari
1: já þannig að það felur alltaf í sér einhvers konar gildismat sko eða einhver breytur hjá þér en ég alltaf að reyna alltaf að nálgast þetta þannig að semst það að við að, sko það, ég að reyna að vera með svona svolti pep sko svona pep fyrir bara húmarismann líka sko að við mannfólkið af því við erum svona svolti að leggjast lágt fyrir tækninni
0: og tala mannskepnuna við liðina og gerðu
1: Já ég að gera það og það virka kannski svona hálft í hvoru kannski svona svolti já bara pep upp manninn hæru hann þannig ekkert pep hann búinn að finna upp allar heimsins sprengjur og tortímingar öfl og gengur á náttúruna og allt en það samt hérna það samt eitthvað líka svolítið svona já, finnst mér nauðsynlegt sko að það felur í sér samt líka svona ákveðna viðurkenningu vanmátt sko að byrja að peppa sig upp gagnvart tækninni og hérna hann maður svolítið svona á þeim nótum í þessu líka
0: Nei, það þannig að á tímum gervigreindar og hún áttúrulega eftir að verða miklu öflúri í framtíðinni
1: Ég ger ráð fyrir því
0: það þá okkar að reyna að einbytta okkur á því sem gervigreindin getur ekki abbað eftir og svo það líka hérna, þá þurfum við að vita hvað mennskan og þá þurfum við að geta aðgreint lag sem að gervigreindin samti eða
1: Bubi Morthens það eru alls konar úrlausnar efni
0: en heldur við getum það?
1: Já, sko það eru alls konar úrlausnar
0: efni hún ab eftir okkur gervigreindir
1: já, sko, í þessu ferli við að reyna að taka einhver skref aftur og reyna svona að skilja risastóra áskorunina þá kannski kom, svona þá ég allavega með þá hypótesu, ég segi kannski ekki að segja ykkur alveg niðurstöður, en þetta svona eitthvað sem ég geng svolítið út frá, er það við þurfum líka svolítið átt okkur því að þetta rosalega mikið stýrt af viðþorfi og bara hreinlega fagurfræði. Mm. Og að þú spyrir sko gervigreindinni eftir að sjá meira á henni, á hún mikið inni. Ég held að það sem við köllum gervigreind í dag á örugglega ótrúlega mikið inni, en gervigreind hvorki fyrsta né síðasta orðið sem við munum nota yfir þessa tækni eða hvernig áhrif hún mun hafa á okkur. Það eru sífellt ný orð, hún fær nýja lit og lögun. Á endanum það svolítið okkar að stýra þessu, bara hvað orð við notum þetta, hvernig við hleypum þessu inn, hvaða, hvernig við einhvern veginn afmörkum þetta allt fyrir okkur. Og ég held að það sé stóra úrlausnarefnið. Svona, á meðan við erum ennþá með þetta einhvern svona nánast í tæklum úrlausnarefnum eins og núna erum við með eitthvað svona heiti spunagreind, hversu mikið ég var að hleypa henni inn í háskólana, hvernig kemur hún inn í skapandi greinar. Þetta eru stóra úrlausnarefni og það þurfa allir að hugsa og finna lausnir á þessu. En þetta mun lenda einhvers staðar. En mér finnst að við þurfum líka að taka tvö skref aftur átt okkur því, en við höfum tölvöld meira vald en við gerum okkur grein fyrir, af því við höfum smekkin og við fagurfræðilega vald til þess að svolítið svona ákveða hvaða galdra mætti við ætlum að slá á þetta fyrirbæri.
0: Það náttúrulega var ekki í síðustu viku þegar að hérna gervigreindin slapp út úr svo kallum sandkassa, það sem átt að vera, fór út á internetið og var að spjalla þar saman og að skipuleggja sig, líka meðal annars hvernig þetta fela glæpin, svo að Já, það voru sumir voru að segja við verðum að láta manninn vita
1: já,
0: en það var mikil minniluti sko.
1: Þetta ótrúlega sögur og ég meina þetta allt satt og rétt sko, svo bara það maður samt líka minna sig á ég meina þetta eru miklir og ég meina það einhver existential svona áskoran eða krísa sem að fylgja þessu en hérna en ég, mér finnst líka og kannski það svona meira til gamans gert ég jafnvel í bókinu og svona líka lýsa því við sko við höfum oft staðið frammi fyrir einhverjum svona existential krísum mm. og þegar rockmusík kemur fram á sjónasviðið hún umbylt á öllu það ekki bara að allir helstu svona reyndir álitsgjafar spjalli saman og tala að þetta sé nú mikil ógn við samfélag okkar það raunverulega bara einhver aðgerðar áallanir bara á borðum hjá ríkisstjórnum þú veist það bara raunverulega sko þetta bara hernaðamál í Ameríku rocktónlist og að því að þetta hefur áhrif á hvernig þeir eru búin að skipur ekki allt mitt tillit til hennar kynþátt aðskinnaðar og allt mögulegt sko. Og svo náttúrulega sprengir þetta upp heiminn gerir ótrúlega hluti engin lítil bylting en finnur samt einhvern farveg og við hlæðum að þessu í dag fólk var hrætt rocktónlist mér finnst svona sumt við viðbröð okkar við gerugreind og í svona sérstaklega svona einhverjum svona brjálugum scenarjum sem eru settu upp svona minna líka svolítið það og við þurfum að taka hann skref aftur og horfa á heildarmyndina
0: og þú vilt gera það og komast það svona jákvæðri horfa á þetta á jákvæðri augum
1: oft það bara þannig líka sko, ég myndi segja allavega skapandi augum sko, ég held að við höfum reyndar alveg gott og mikið gagn af ákveðnum svona heims ósóma líka sko, svona þegar hann er skapandi og frjór hvort sem það hérna og þannig hefur sko sannarlega verið sko að því að sem sagt, lífið hermir þetta listinni sko það svolítið merkilegt að það sko spátumatnir og listin og scenarjón hefur verið til í vísindaskáldsögum í næstu 100 ár, mér þess að áður en tölvan kemur hugmyndin einhverja tölvulega vitund
0: fyrsta skrifið orðaða
1: já, fyrsta skrifið orðaða og geta jafnvel að búið til einhverja myndir að því og þess að þar og við vitum að við erum búin að vera með í meirin hálfa öld alveg svona mjög fasta hugmynd um tölvu sem hefur vitund og tekur kreisi ákvarðanir sem geta leitt til heims tortímingar eða hvernig sem það
0: En ef við færum í bíó síðustu 30 árin og erum að horfa á hvernig fjallað framtíðina þá það allt dystopía
1: Já.
0: Það bara, hérna, tekið öfugt við það sem var á 7. áratugnum eða 7. áratugnum.
1: Já, The Jetsons.
0: Já. Það að búið að taka við tilfinning, sem að verið vera mjög djúbstæði hjá fólki, að allt farið til fjandars.
1: Já.
0: Og varandi sandkassan hann, þá vissi ég marga að vera að segja núna, sko, það líf á öðrum höttum og það hlýtur að þróa þess og við og þar lendi hlýtur að vera einhver sem komið lengra en við.
1: Já.
0: En kannski ástæðan fyrir því að við erum á því þrepi þróunar að við búum til gervigrindina og gervigrindin mun þurrka út alla menningu. Þessuna er ekki búin að finna þá sem eru komið lengra
1: en við. Það er svolítið gott, hérna. Og það er svolítið skapandi pæling. Það mér ákveð líka að koma með sko kommenti með þarna af því að þú spyr sko hvort ég sé að reyna að finna jákvæðaþræðina. Ég fyrst og fremst að reyna að finna skapandi þræðina. Og þetta nefnilega góð punktur hjá þér að síðustu, sko 30 ári eru búin að vera mikið í dystopíum þegar kemur á framtíðaspám kannski ég að reyna líka bara að vera einhvern veginn jákvæður, bara til þess að reyna þá að vera ekki bara í klisjum, sko þú veist, ég meina fyrir mér, sko, í greiningavinnu almennt, eins langt og það nær, þá reyni að taka móralin svolítið út úr jöfnunni, veist, ekki að pæli því hvort að hlutir séu góður að slæmur, þú reyna bara að lýsa þeim eins og þeir eru, að þetta bara hjálpa til bara við greiningu að vera svolítið klíniskur og það ekki markmið mitt held ég að vera í ákvæðinu endilega í þessu ég að reyna bara að vera svolítið raunsær en það hvernig ég sé heiminn teiknast upp eða mín heimsmynd en mögulega út af því að allir eru svona neikvæðir þá bara renn ég inn í eitthvað jákvæðara mengi af því að ég vil færa fólk eitthvað nýtt en svo maður náttúrulega bara í sínu lífi reynir maður að vera bjartsýnis maður og maður náttúrulega hérna maður þarf svona svolítið líka að gæta því bara það hérna það nú bara oft léttara að vera svartsýn og hérna það var eitthvað hérna einhver, ég var að skoða svona kvóti tengslu við ímyndurafla því ég var eitthvað skoða að reyna að fá eitthvað einspó fyrir bókina það var eitthvað, einhver að segja það sem sagt sko að sem sagt svart síni sig skortur og ímyndurafli ég man ekki eftir hvern hver, hérna
0: já, hann getur ekki séð lausnir út
1: já.
0: Þá kannski við þessa dystopíu sem við erum að tala um að þá eiginlega þráðurinn í þeim alltaf að vera eitthvað breyting sem að við ráðum ekki við á meðan að þú ert líklega í að því að þessi mennskan sem að þú vilt stilla upp á móti gerðugrindinni að hún hefði eitthvað sköpunarkraft til þess að finna
1: hús. En svo annað, því að hérna eðlilega þá drúgur hluti röksemda minna þá stilli ég mennskunu upp gegn gerðugrindinni að því, ég held að þessi bara nöðsynlega röksemdarinnar vegna og það held í heimsmyndin okkar eins og hún en ég kemst eiginlega að því í bókinni að það sé skökk heimsmynd mennska versus gervigreind og
0: af því að gervigreindin okkar sköpunarverk.
1: Já, hún okkar sköpunarverk og hún vex út úr hjartanu. Ég gerist bara svo hérna dramatískur orða það þannig. Það að búa til það viðhorf hjá fólki að gervigreind sé okkar sköpunarverk, það ekki lítil sko lítil áskorun að gera. Það hérna ég held að þetta sé bara einhver inngróan hugmynd okkar líka það að allt þetta tölvulæga og þessi hlutir séu bara skella á okkur sé einhvern veginn utanankomandi að forritarar séu ekki skapandi fólk þú veist, listmálarar eru skapandi maður sem vinnur hjá Advanja ekki skapandi við erum bara með einhvern svona dualisma sem að ég að reyna aðeins að brjóta upp og líka bara það að já, að tækni sé mennska og hérna og reyna aðeins að fjallum það en hins vegar er það bara nauðsynlegt röksendarana vegna að taka samt mennskuna aðeins út sem eitthvað sérstætt fyrirbæri og mennskan er líka bara að þetta alltof stórt hugtak það að passa sig að vera, fara aðeins niður á jörðina og jarðtengja, svo þessu bók sé ekki bara alltof existentialist sko, húmanismi eins og við þekkjum hann að setja manninn í efsta sæti með tilliti til alls konar svona auka þarfa sem hann hefur, það tiltölulega ný hugmynd, það ekki
0: Já, það mjög viðkvæm að við getum síða samfélag það sem að bara missa það.
1: Já, það viðkvæm hugmynd.
0: Það að eyðileggja mennskuna á fremur korturum.
1: Þessi húmanismi sem að við kannski erum farin að venjast er kannski eitthvað sem sprettur upp bara eftir seinna stríð, eftir uppgjörin sem eiga sér stað þá og hefur verið kannski fóstruð og þróuð í hennu vestrana heimi allavega ákveðnum samfélagum og hefur svona fundið sér einhvers konar svona auka sem við höfum fundið nýja leiði til þess að gæta að fyrst var það að gæta að kjarna fjölskyldunni og svo einstaklingurinn kominn og öll hans afbrigði einhvern veginn og svo kannski við mögulega farin að sjá einhver takmörk þessarar þróunar þar sem þessi tegund á húmanisma er kannski ekki einstefna í þróuninni og þessi er alveg sjálfsagt að taka sko húmanisma eða mennsku í því samhengi og hugsa kannski fyttar hún ekki inn í heimsmyndina með gervigreind en manneskan í heild þetta líffræðilega fyrirbæri sem við erum og búin að vera til í einhver 100.000 eða milljón ára sannlega er gervigreind sköpunarverk þess og einhvern tát, þetta ekki eitthvað sem kemur að himnum á hann
0: og ja, þessum varandi humanismen að hann hérna eftir þísarunum að þá eru hópar sem áður höfðu ekki rödd eru kemur rödd svartir í bandarækjunum og konur og samkynneiðir og sjúklingar og sumilegt er þetta brenn þá í gangi það að hérna, verða bara í hverju viku þá heyrur hérna eitthvað rödd sem að vil fá viðurkenningu fyrir stöðu sinni af því að fyrir þennan tíma þá var eiginlega bara ein rödd sem að gildi
1: Já.
0: Þannig að þetta svona, við erum ennþá í þessari stórkostlegu umbyltingu
1: Já.
0: En ég held að er ekki alveg ljóst að það sé eitthvað það sem kallað bakslag
1: Það er hérna
0: klálega
1: bakstæð
0: mannúður veikleiki
1: Já, í menningu okkar akkurat núna, ég vil bara í okkar litla samfélagi þá sem að það eitthvað bakslag en ég held hins vegar að stóra sprengingin, stóra sagan í þessu sé nú samt einhver meiri fjölbreytileiki hlutir einhvern veginn að tvístrast alltaf meira og meira upp sko ég með líkingu sem náttúrulega bara mjög svona óljós í bókinni sko stærsta saga 2000 aldarinnar er atómið þú veist og ekki bara sem að atómið komið fram sem einhver hugmynd fyrr, en það að setja kljúfa það leysur læðingi kraft, hita og þetta bara stóra sagan okkar bara í stríðsrekstri, efnahagsmálum að þetta kjarnorku verin svo þetta líka bara svona konseptlega þessi hugmyndu það þú getur tekið eitthvað sem að var áliti minnsta eininga efnis og þú klífur það svo sitjum við upp í mig í dag að við erum komið með við erum búin að kljúfa svo margar einingar við erum búin að kljúfa hérna niður stjórnmálaflokka við erum búin að kljúfa niður konungsættir og alla mögulega hluti og svo sitjum við uppi með einstaklingin og við erum búin að sitja uppi með hann lengi einstaklingurinn minnsta eining vitundar eða bla bla bla, eða þjóðfélagshóps einstaklingurinn hann hlýtur að vera minnsta einingin teóriðan svo skýr einstaklingur fær hver einstaklingur fær sína rödd fjölmiðlar ekki lengur til, það bara þúsund mismunandi miðlar, hver og einn bara með sína rödd og tala bara fyrir sitt og þetta þessi einstaklingshyggju kúltúr sem hefur kannski fleiri ókosti heldur en kosti, ég veit það ekki en hvað með að stilla sig upp þannig að þetta hérna splundrast hann ekki bara líka og það ekki spennandi
0: ég ekki, ég er margur
1: það erum við kannski farin að sjá í nýrri kynslóðum, yngri kynslóðum sem eru raunverulega, kannski hans að sprengja upp sjálfið sitt, eru nota miðlana og þetta svona avatarmenning stundum kallað, þau eru einhver ákveðin manneskja eða einstakling ákveðin vitund í einhver ákveðin tölvuforriti eða samfélagsmiðli einhver ákveðin avatar sem spilar út einhvern leik og einhvern social game við eitthvað annað fólk og hefur einhver hagsmunni og að verja einhver gildi við einhver aðra avatara, svo það að spila einhvern annað leik í einhverjum öðrum miðli svo til eitthvað sem hinn fysiski veruleiki það sem þú og kemur öðru sér fram við foreldraina og svo framvegis og okkur við fundist þetta ganga gegn einhverju hugmyndum þú ert ekki heil manneskja, það verður eitthvað grunn hjartalag
0: En samt vitum við nú öll að við erum öðruvísi við matarborðið hjá foreldrum okkar eða
1: einmitt,
0: á kaffibarnum eða eitthvað
1: Það hefur alltaf verið til einhver vísir að því að við séum svona fjölbreytileg en ég fór að spá í þetta í bókinni
0: Og við erum mjög auðvelt með þetta Við erum fólk mjög auðvelt með að lesa sko, hvaða mér í bóði hér
1: Já, og núna það sem ég fór að hugsa sko, svona, hvort að þetta sé þróunin og hvort að sko, tækni sé að fara að spila inn í þetta sem sko einhvers konar hjálpartól sko reiknigetan möguleikandan á því einhvern veginn að splundra sér og dreifa sér út allt og að því að fólk með þessa hugmyndu það að verði allt verða einni samvitund eitthvað, þetta sem kalla singularity þetta mjög basic hugmynd í svona vísindaskáldsöfum ég held að ég næ ekki utan að svoleiðis pælingar eitthvað og einhvern veginn næ ekki einhvern veginn neittni áferð utan að það að skrifa það en ég trúi raunverulega á einhvers konar samfélag, það sem að sko þessar fjölrættir halda bara áfram, þetta bara heldur áfram að tvístrast, einstaklingurinn tvístrast og hérna og hann heldur áfram og hann hefur allar þessar mismunandi rættir en þetta verður einmitt ekki samvitund þetta verður bara svona fjöldi mismunandi agna og svo ég líka með þessum hugmyndu það ég held að einstaklingurinn tvístrist út af því hann orðin svo einmana og einmanaleikin sem hefur verið að tala enda,
0: svo það mikið tala við sjálfa sig
1: já, ég meina það bara þessi sko hugmynd bara sem að samfélagsmiðlarnir komu með að við erum sítengd samt að því við erum bara einhvern veginn með okkar eigin þarfir og vonur og væntingar sem við erum að fá endurspegluna þá verðum við sífellt meira einmana
0: Já, en það ekki afleiðing af einstaklingshyggjunni að þú verður einmana vegna þess að einstaklingshyggjunni þá horfir við fram hjá því að kannski stæðsti hluti okkar það sem á milli mín og annars fólks og ég hérna, ég í hjartabýrinn í hellisinum, sko, ég ennþá hellisbúinn og ég verð að hafa samfélag til þess að fungera, þannig ef að fókusin allur á einstaklingshyggju, eins og hefur verið núna, mér hérna ég þá geta taka dæmi af Billy Elliot sem svona góðsugu 20. aldarinnar það sem að hann rífur sig út úr þorpinu til þess að blómstra sem einstaklingur hann stekkur hann í lokin sem svanur og er frjáls og ég þegar sá myndin hugsaði ef ég ekki að kíkja á hann eftir svona 20 ár, þetta nú mjög skammur feril sem að dansararnir fá, þannig hann verður sko einmanna maður í einhverju þakherbyrgi í London án samfélags því að þannig verið að segja sko að einstaklingu brýtur út úr samfélagi ég man að ég hefni að myndunum hjá Adam Curtis Justice þá fannst það svo hugrakt hjá honum hann sýndi myndina af stúdentnum sem að stendur á móti skriðdrekunum á torgis himneska fríðar og hann sagði þessi ímynd að við ættum að byggja öll samfélag út frá kröfu einstaklingana að gera út af okkur.
1: Já.
0: Við verðum að geta séð fyrir okkur að það sé eitthvað sem gott fyrir heildina, það sem einstaklega verður bara að beygja sig undir.
1: Já.
0: Hérna... Og hann sagði þetta, ég hef ekki eitt neitt takk undir þetta. Sko.
1: Nei, þetta eru ótrú áhugaverðar pælingar, en ég semst velti upp þessara pælingu, hvort að sko leiðin út úr þessari krísu sem þetta raunverulega krísu einmanaleika og ákveðanur örvandingar, þegar við erum vonum svona einstaklingsstöðfélag, sé kannski ekki mitt sósíalismi, heldur bara einstaklingunum tvistir sér og verði þá bara maður í manns gaman bara en hérna
0: Þú veist alltaf bara áfæða með einstaklingsíkinu þannig
1: Já, nema þá hættir hún að vera það, þetta bara eitthvað tvist
0: Ég enda svona, hérna að tala bara því sjálfa mig í
1: Já, en ég meina svo tvistrast þessar, þessi brot tvistar síðan bara einhvern veginn þetta er bara eins og kjarnokusprengjan þurfti bara einhvern veginn að kljúfa hið innmanna atóm sko. Þetta er bara
0: hugmynd En ég sé hérna að ég trúi því að merkilegsta sem við getum gerst eitthvað sem að gerist í samtali á milli fólks.
1: Já, ég trúi líka
0: Því að við höfum ekki vald yfir því sjálf, við verðum að hafa annað fólk til þess að Já. Geta raunverulega stækkað.
1: En þetta fæ mitt að hugsa Það svo mikilvægt að geta píkoka það þú ert að tala sko, það hefur virði í sjálfu sér að brjótast út skilur, það bara, og svo þau út búnaði, þá hvað næst, skilur þá einhvern veginn endur einmana að ég var að hugsa um það, því ég var í MH og sinni tíma og þetta kultúrum byggði svolítið á því að vera típa, sko klæða sig öðruvísið og eitthvað og svo hérna Og það var fínt, þú MH var svona frekar stór skóli þegar áttur allt, svona bara, líka bara, það var bara fullt líka af venjulegu fólki þar. Þannig að þú veist, það einhvern veginn að fara í einhver skrítin föt og svona píkoka, það var eitthvað sem þú gastur að mjögulega gert. Svo eftir skólan, sko, þá fóru margir að flutti Berlínar. Svo sumir fóru til köpinn, þeir sem takaði aðeins lengra fóru til Berlínar. Og ég var einhvern veginn að tala við einhverja vini mína og þú voru eitthvað, já, bara gallin þetta við Berlín, er, sko. Nægi ekki að píkoka, sko. Þú veist, ég nægi ekki, þú orðuði ekki svona. Það var svona stepan einhver geggjum við fötum hana bara með, þú veist, eitthvað crazy hár það eru bara allir þannig og þú veist það kannski svolítið svona það verið að taka þetta að blá okkur, sko þú veist, gjöfina að fá að vera öðruvísi þegar allir hafa mögulegan að vera öðruvísi þá hvernig, hætti þetta að stimulera okkur lengur og það, því fylgir einhver einmanleiki orðanding
0: Vá og það verið nútíminn
1: Það hluti af nútímanum, sko, ég að tala svolítið þetta, sko.
0: Þannig að það hverfur viðmöðunin ef að allir fá rödd og allir skilgrinna sig og allir krefjast, hérna, sömu virðinga, þá er hægt að við að vera engin.
1: En ég fjalla meir þetta í fyrri bókinni minni sem heiti Stofið, sem kom út 2017, að því þar eru samfélagsmeinatinn í algleimingi og þar bara þessi kultúr ekki alveg búin að lenda, hérna, Instagram, Facebook og þá þetta alveg bara svona smá kakofónía, bara hvernig þetta mun allt sem mann fara. Og þar að reyna að búa til einhver svona reyna að ná einhverju reyðu og þá heimsmynd en núna eru bara liðin já, næstu 10 ár og það komið eitthvað nýtt sem samfélagsmiðlarnir sem ég reyni samt og í bókinni að seta nei, að komið nýtt sem gervigreindin sem ég reyni að setja í samhengi við samfélagsmiðlarnir af því að ég held að þrátt fyrir allt ef við horfum tilbaka, þá sé þetta samt eitthvað sem við eigum að horfa á heildstætt af því að það eru bara mjög skýrar tengingar á milli
0: Það mér þess að eignarhaldið á gervigreindinni hefði verið óhugsandi ef hún hefði orðið til 1960.
1: Já.
0: Að það væri bara einhverjum fjóri kalla sem ætti þetta.
1: Já.
0: Það bara, menn voru að brjóta upp IBM á þeim tíma, sko, því þið fannst það voru stort.
1: Já, já. Það hérna, eignarhaldið almennt á þessar upplýsingartækni er með þeim að þetta. Það hefur verið breyting og gildismati sem að sko, samfélagsmiðlar færa fram sem meðal annars bara að við höfum öðruvísi hugmyndur hvað við deilum og kannski svona, já, erum bara gjarnar á að deila hlutum af því að við fengum svo mikið af hlutum í staðin eða hvernig sem það og svo setji líka COVID í þetta samhengi það sem allt í einu í raunni bara verið að breyta nánast í svona okkar DNA einhverjum hugmyndum það hvað við erum tilbúin að gefa eftir á okkar persónuupplýsingum og friðhelgi einkalífs, allavega svona eins og við þekkjum á okkar tímum. Og þetta hefur áhrif á gervigreindina, þetta hefur áhrif á hvernig við notum hana og líka þetta hefur beinlínis áhrif á þróuninnar út af því að sérstaklega samfélagsmiðlarnir búa til grundvöll fyrir svo mikilli söfnun persónuupplýsinga. Og þetta er svo mikil sprenging og það svona kannski síðasta púslið sem vantaði í stóru teóriuna gervigreind. Af því gervigreind teóriuna búin að vera til í marga áratugi. en það vantaði gögnin það vantaði reyndar líka reiknigetuna sem hefur komið og meira kannski svona hardware mál sko en það vantaði líka magnið af gögnum og það hefur náttúrulega komið mjög mikið á síðustu 20 árum þennan tíma sem viðum haft samfélagsmiðla
0: Já, það var náttúrulega breyta og byrjað að breyta gríðalega miklu bara í hagfræðir rannsóknum og fleira sem að menn geta sturta sko hagsögu 72 samfélaga í vélina og hakkaða út það bara kemur eitthvað sem hérna það verður ekki við ég lifði svona breytingu ég var ungur blaðamaður og sá fyrst Excel það hafði aldrei séð áður þess ekki að verið til og þarna sá ég alltaf þetta tæki það sem að ég getur raunverulega reiknað út bara kostnað samfélagsins af landbúnaðarstefnunni af því að ég bara á vasareikni vilinni þá hafði ég bara ekki getuna sko þannig að, við slíka breytingar þá getur orðið sko svona stækkun en það ekki endilega víst að þetta sé þroskun af því að við erum kannski bara að gera meira af því sem við höfum áður gert það ekki endilega víst að sé svona endursköpun í því og ég man að hérna fyrir svona 30 árum að þá sagði gamall hippi Sverrir Agnarsson að menn hafði að býða þrýð að finna upp gervigrind áttast ekki á því að þeir eru löngu búin að finna það því að sá sem að heldur að geta fundið upp gervigrind hann með gervigrind
1: Já,
0: þá þetta hugmyndin sú að sem að ég held að sé alveg að tala í nútímanum að við erum með þetta öfluga tæki sem að getur kannski brota því sem að maður getur gert en getur gert það bara svo margfalt betra og að því þú varst að tala aðluguna hefni mannsins hérna rétt á hann þá bara aðlugu við að því og við verðum eiginlega eins og útstöð frá gervigrindinni.
1: Já. Einmitt.
0: Þetta ekki bjartsýn?
1: Nei, ekki mjög. Hins vegar sko, þú ert samt, og hann hérna, hann Sverrir hérna líka samt með þeim að, svolítið með að, hérna, lífið hermur eftir listinni, sko, sem að mér finnst mjög áhugavert þeim og er aðeins að fjallum, sem er það leið og við getum ímyndað okkur eitthvað, leið og einhver getur byrjað að setja fram einhver hugmyndum eitthvað, þá það fyrsti vísirinn að það raungerist og mér finnst það svo áhugavert og það kannski svona stærsta elementi mitt þess að valdefla fólk í hugsun sinni við gegn tækninni eða hvort sem eða tæknin hluti af okkur að það þrátt fyrir allt svona okkar eigið ímyndunarafl hugmyndunum það að við getum skapað eitthvað sem að leiði til þess að það verði til
0: Þú getur aðlagast gervigreindinni en þú getur líka á skapandi hátt nota hana með öðrum hætti, áttu við það?
1: Já, bara hérna við þurfum að hérna, byrja alltaf að búa til einhverjar hugmyndir það hvernig við getum lifað í einhvers konar sátt og samlindi eða í takt við okkar gildismat með gervigreind það sko dystopískar hugmyndir singularity eða svona einhverja svaka existential hugmyndir að tölvurnar taka yfir og svona þær eiga að vera hluti af því sem við erum að varpa fram af því við þurfum náttúrulega líka bara aðeins að sjokkera okkur en þær geta ekki verið að eina við þurfum að vera duglega að hugsa eitthvað annað hvort sem það aðlögunarhæfni okkar eða koma einhverjum böndum og gervigreind við þurfum bara allavega en við þurfum að gera þetta með skapandi hætti og hafa þetta líka svona hafa þetta einhverjum svona skapandi og skemmtilegu samtali en ekki bara einhverjum hræðilegum varnaðarorðum
0: En það enginn að takmarka gervigreind?
1: Sko, ég að fjalla svolítið þetta og mér finnst, hérna, það svona áhugavert að 2022 þá kom ákall að gera 6 mánaða pásu hreinlega bara á þróunarferlinu og ég að fjalla svona aðeins það hvað það í rauninni bara ótrúlegt fyrirbæri að því þetta var svo universal, sko, þetta var svo breið samstaða, sko, bæði úr fræðisamfélagi og líka svona með almennra hagsmuna aðila fólks sko, sem raunverulega að þróa gervigreindina og villur örgla bara rúla út sinni vöru sem allra fyrst og það gekk náttúrulega ekki eftir sko. En mér fannst þetta svo magnað að það væri bara almennt þetta ákall hefði verið gert að þetta svona eins og þetta eiginlega svona eins og eitthvað svona þú verður að skrifa vísindaskáldsögu eða eitthvað fictional texta þú myndir hugsanlega rífa þessa blaðsíðu út og segja, nei, þetta frekar svona ólíklegt allir hérna
0: þeim að náttúrulega lokasetningin að þetta varði ekki sko.
1: nei, þetta hérna það var haldið því heldur ótrúð áfram nokkuð neginn sko ég hef nú þetta að segja að sko við þurfum að sjálfsögðu að gera ráðstafanir þess að venda hluti ég meina það bara hlutverk hérna lagasetninga og þeirra sem að fara með stefnumarkandi vald í samfélaginu og það hefur allt sinn gang.
0: Hverjir eru það? Sumir myndu halda að það væri ríkisvaldið en það eru umverulega hinni ríku sem að ráða miklu meira
1: Já, en ég myndi segja að það engar einhver sérstakar einhver fordæmi það í sögunni að við höfum verið að takmarka þróun sem svona á fullu. Sko stóra líkingin sem hægt að gera það að það orðið mjög mikið samþætting einmitt ekki bara eignarhalds og peninga og auðmagns, þetta líka bara vald í tengslum við það sem kallað svona big tech í Ameríku. Stóra samlingingin í rauninni það að á tímum fyrir iðnbyltinga, sérstaklega það sem kallað tæknibyltingin, stundum kallað önnur iðnbyltingin, þá voru í rauninni frekar fáir menn aðallega í Ameríku búin að eignast rosa stóran hluta af innviðum landsins sem tengdust þessari tæknibyltingu. Og ég að vísa í það sem kallað The Gilded Age og þetta eru Rockefellerarnir og Carnegie og stálkongarnir, járnbrautakongarnir sem að voru síðan komni lengra og voru fannir eignast sko jafnvel vegakerfi, háspennulínur og hluti sem ætti
0: kannski að vera hluti kaupurtu samkerfni og hlera
1: mjög mikil samþætting
0: til þess að geta blóðmjólka þetta sem allra mest
1: Rockefeller bjóti standard oil með því að samina fullt af minni fyrirtækjum svipað eins og Apple kaupur allt hugvit og fleira og þetta sambærleg þróun og þar varð þar hérna, kemur ameríska allríkið inn í þetta stækkar líka á sama tíma. Þetta bandaríska alríkið náttúrulega bara stækkunarferli og var að stækka áfram út 2000 öldina. Þannig að það svolítið svona, maður getur ekki ímyndað sér sko bandaríska alríkið með bandaríska forsta eins og við þekkjum í dag sem var steig inn í þetta. Þetta var miklu valda minna fyrirbæri og það var, þetta var mjög mikil átök og stríð og sumir segja að hérna aftaka eða sem sagt hérna morðið á John McKinley forsta bandarækina í upphafi 2000 aldar sko með meðal annars reykja til baráttuna við auðhringina sem að fóra mestu liti framhandu undir lok 19. Aldar þetta svona kannski stríð sem að eða svona ójabbæði sem á aðeins eftir að
0: en þú sérði ekki vísi að viðbróðunum talar þetta og
1: það það vissulega vísir til að viðbrögðunum við skulum ekki samt fara alveg að
0: það bara í orðum
1: það eru hópmálsóknir gegn stórfyrirtækjum í Bandaríkjunum það voru verið að kalla menn fyrir þingnefnd ég meina að fylgjast með Jack Dorsey þarna stofnanda Twitter það sem að mætti þarna með skegg eitthvað að tala bara what have I done sko fyrir framan einhverra ameríska þingnefnd það ákveði reckoning moment í þessu en þetta var náttúrulega tíð en náttúrulega við erum kannski með mann við stjórnina í Bandaríkjunum núna sem svona frekar hallur undir einhverja auðhringja ólíkarka væðingu þannig að mann líður svona frekar eins og það sem vera að fara í hin áttina en það ekki hægt að segja að það sé engin vísir að viðbrögðum við því að reyna stokka þetta upp það náttúrulega líka komin þessi dýnamíku með Bandaríkjunum á Kína hugsanlega Evrópu líka, það ákveðið reis fyrir hraðastur að þróa gervigreindina þetta ekki bara í höndum örfárra manna þó að við eigum náttúrulega alveg að gjalda varhug við því hvernig þetta lítur allt saman út þá það fyrir eftir hversu stórt maður vill horfa á þetta en maður vill horfa á þetta risastórt þá því miður þá held ég að mannkyn hafi ekki á endanum gert fullt uppgjör við fyrir innbyltingar fyrir bara með hildarleikjum 2000 aldar sem voru heimstyrjaldinar þar sem maður bara þetta var tekið bara alveg í ekstrím sko bara hægt að keyra þjóðskipulag bara áfram á vélvæðingu tækni skilurlausum aga heimsvaldastefnan bara keyrið út bara með nútíma tækni kynþáttavæðing bara hræðilegustu dekstu myndir í rauninni iðnvæðingar verður eitthvað uppgjöf til
0: sem að við erum vísið að í nútímanum að bara í Þýskalandi að þá eru nýnæsta flokkur að vinna kostningasigur og það fall í framleiðslu og bílum út af vexti í Kína já, og það verið að breyta þeim verksmiðum í skriðtökaverksmiður
1: Já, en ég held að ég sko stóra já og það eru hérna alls konar hlutir sem að við vorum einlega búin að gera sáttmála að ætlum að venda að eilífu til dæmis bara stopp sáttmála Evrópusambandsins eða efnahagsbandalagsins eins og það tengdist hérna ávopnunarmálum varðandi þróun kjarnorku og svo stól kál og hérna kol og stálbandalaginu er náttúrulega núna bara einhvern veginn upp í loft núna bara aftur vopnaframleiðsla komin inn í álfuna og hervæðing og vopnvæðing og þetta bara þetta einhver taktur sögunar sko en hins held ég að ef við myndum gera einhvers konar uppgjör við gervigreind eða þetta big tech og samfélagsmiðla þá sé það ekki á þessum nótum það einhvers konar huglægara uppgjör sjálfsmynd og ég held að sé ekki hefnileg velvæðing eitthvað svoleiðis
0: Herðu, en við erum að svífa yfir þetta en hvernig nota þú gervigreind og hvernig hefur hún breytt þín í lífi?
1: Sko, það svolítið fyndi, ég síðan þegar maður kemur hérna neyra á bara alveg neyra á jörðina þá ég bara 40 ára gammalt maður sem bara farið á námskið ég bara tekið eitthvað smá námskið þess að læra hans á spunagreindina bara svona eins og þú veist þegar bara Excel kom 1990 eitthvað það fóru bara eitthvað fullorðið fólk á okkur námskeið eða eitthvað ég meina og kannski hefði maður líka átt að fara bara námskeið á Facebook eða eitthvað en maður var einhvern veginn það ungur þegar það var að það, maður einhvern veginn fann út úr í sjálfur sko en auðvitað maður líka í því og prófa sig áfram ég nota hana náttúrulega hún náttúrulega búin að ná tökum á textanum og, og þess vegna sko og maður náttúrulega, það líka svolítið mannsvið maður vinnur mikið með texta þannig að það eru þýðingar og
0: Notaðu gerðu greind við að skrifa þetta?
1: Nei, og ég fer náttúrulega orðum það í, í þessari bók sko að hérna, ég þarf að gefa það lofa það hafa ekki notað þannig að við skrifa á þessari bók og það var nú líka bara útgefendur og svona fleira að vara að benda á og það nú, ég hló náttúrulega í fyrst sko hérna, það ekki alveg í mínum stíl að búa til þann fárlega brandara að gefa út bók sem ég fjallar áskorunni varandi gervigreind og hvernig hún að taka yfir hluti og láta gervigreind einhvern veginn gera það svona og svona ef ég segi mér eins og þá ég búin að sjá þann brandara vera keyrðan út svolítið oft svona á alls konar ráðstefnum og svo lesa sem gervigreind að láta lesa texta sjálfan sig það þarf að vera eitthvað maður þarf að gefa eitthvað meira en þess vegna svona er það svona positíft fer ég alveg inn í það að segja nei hér bara einstaklingum í sinn gamaldags heila að hugsa þetta svona meira einrúmi að rífa sig frá þessu
0: En hvaða áhrif hefur gervigreindin haft á þig? Því að hérna, ég held ég nú síma og það eru með símanúmerum ég man ekki eftir ég þekki ekki neitt símanúmer hérna, sem að ég fengið á þessar öll einu símanúmerin sem að ég man var að þau sem ég lærði sko, fyrir, ég man ekki hvernig að maður fekk farsíma fyrst 96 eitthvað
1: Já, 68, 75, 19 sko Tómas besta vinur minn á í bóliðin sko Ég man alltaf þetta
0: Þú manst ekkert yngra ég kann ekki númerið á dóttur minni sko
1: Ég fekk hérna Það ekki verið aldamótinu mitt sem að fyrst ég sko farsi minn kemur sem hún stemplar þetta bara þar inn og þessi númer eru all en það fimm ég vildi ekki komið einu svona undan sko, það sem á mamman 2268 var heima
0: Já, þetta svona dæmi það hvernig tæknin hérna maður eiginlega útvistar á einhverju getu
1: skili, já, það
0: ég meni kannski nota maður sömu heilaselur í eitthvað betra en núna, ég hef ekki hugmynd hérna, heilin svo undanlegt fyrirbrið
1: já, já, það losa hann eitthvað rými og
0: ekki nóga rými þannig, þarf maður nokkuð að losa
1: Ég held að hérna, við, þetta sé alveg 100% eitthvað að gefa gaum. Ég held að skjánótkun, svona mjög passív nótkun á heilanum og svona sé sko breyti okkar heilastarfsemi sko. Ég samt aðeins að fara rauk fyrir einu, eða svona að reyna að stinga einu að fólki. Þannig að við erum samt stundum aðeins að selja okkur svolítið ódýrt með það að við séum hérna orðin heilalausar amöbur í dag út að tæknin sé að taka allt yfir. Tæknin að gera alveg sturlaða kröfur til okkar líka hvað var að heilastarfsemi. Við erum að hugsa sko þessi nýja menning sem við getum kallað svona real menningu það sem að sko, þetta TikTok og þetta Instagram og þessi miðlar það sem þú hoppar samingislaust á milli jafnvel, stuttra myndbrota allt innur ykkur gaur komin, hann er að segja það frá einhverju sápu og svo allt innur komin ykkur annar og þetta heilalaust ákvörðun leiti af því að hann ekki verið að fara einhverju dýft þetta ekki eins og lesa Anna Karenina eða eitthvað en þetta þetta reynir þvílít á sko meir þess að sko svona tengi og samingis kraft heilans að bara stökkva inn í hluti reynir á heilan ákveðin hátt
0: en á móti kemur að þetta hérna, þjálfar ekki heilan í innbyldingu sem svo Anna Karenina myndi gera
1: nei, þetta
0: hérna, Þú, hérna, fólk sem bara á reels það næri ekki eins og þriðjungnum að blaðsýðu Anna Karenina þeir eru búin að missa þráðin
1: já, og þetta raunverulegt fyrirbæri og við þurfum að og þjálfun og skilirðing bara heilin mjög mikið hérna byggður því og ég meina þetta líka bara, þú veist, það fylgir svo átök ég meina ég hérna setti niður þessa bók og ég meina það bara það að einbytta sér og bara átökum sem fylgir það að koma þessum hugsunum sem einmitt komna svolítið svona út allt í þessari athyglis þessum athyglispressun útíma að koma því einhvern veginn niður í einhvers konar samhengi, það fylgir það bara ákveðin átök og heilabrót og heila ræktun og auðvitað maður líka krefast mikið sem lesanda að fara í gegnum það en hérna en ég held að við höfum að sjálfsögðu gott að ég fer samt orðum eitt hana sem sko ég svona aðeins að segja það sko það hefur virði í sjálfu sér sko hvað miðill er notaðar hana að þetta bók, að bók hefur ákveðið virði í sjálfu sér sem miðill verandi ekki tengt, verandi ekki byggðum viðbröð, ekki að pæli hvar þú ert stattur í bókinni
0: svo stjórnar raðanum sjálfur já, lesa.
1: Og svo áttu náttúrulega hugsanirnar sko, einn og hérna, það ekki verið að hvað hefur að segja, svona mæna þær hérna, svo stu, fara þær eins og við séum í námug eftirrið til þess að næsta bók verði betri og optimisera sko og það hafi svona virðið í sjálfu sér og ég held að bækur séu svona svolítið að finna sér stað þar og verði bara hluti náttúrulega á mörgum öðrum miðlum það þarf alltaf að gera einhverja gangskur og láta fólk vera duglegra að lesa en ég held eins að þetta sé alveg að finna jafnvægi og fólk átti sérlega á virðinu í þessu ég meni, ég bara svona eins og næsti maður ég meni, maður fer í sumafrí og reyna að lesa 2-3 bækur 2-3 árum jólin maður finnur þetta eitthvað sem stendur svolítið með manni sko. Það gefur manni eitthvað kannski svona eitthvað bensín aðeins út sko þú veist, að horfa á góða bíómynd gefur manni bensín út vikuna, að lesa góða bók kannski þú ert raunverulega að svona aðeins að já, það gefur manni eitthvað
0: bara, það, þó að það sé kannski í svona hópur fólks gerir það bókin næri einhvern veginn endur nýjun en þá er hún ekki sama status sem hún var með áður þegar hún var eiginlega svona leiðandi afli því til þess að móta menningu okkur.
1: Sammála, en hugsaðu samt meitt í þessu samingi, hvað við erum samt að blekja okkur sjálf ótrúlega mikið, að sko við gefum enn þá út stóru skáldsöðunar fyrir jól þær hafa mjög mikil áhrif á samfélagið og alltaf og bara, þetta bara mjög stórt og okkar sem okkar mestu hugsuður í þessum bransa þetta samt nostalgía fyrir 19. öldinni þegar sko þú veist, þetta eru kallaðan novels og þegar þarna voru nýjungarnar komu fram í stóru bókunum og þú að tala bara Charles Dickens, Victor Hugo sko, þú veist, eitthvað fram á 20. öld, skilur við
0: og ef þú ætlar að selja mikið þá ferðu í með sama formið og var á þeim tíma
1: já, ég meira sama og ég bara segja
0: episka sögulega skáldsögu, það reyna leiðin til að selja eitthvað
1: Já, það við, en við eigum alveg að vera þakklátt fyrir það og haldi utan á þetta en þetta samt svona svipað eins og að fara í óperuna og horfa á, þú veist, þetta er við getum ekki verið að blekja okkur og halda við sér nýbúin að missa eitthvað form sér nýbúin að missa status, ég meina þetta er við á Íslandinu reynda svolítið seinjus, ég meina sko, sósialrealískar sögur Halldórs Laxness frá 4. áratugnum hafa gríðarlega áhrif á sjálfsmynd okkar og koma einhvern veginn inn í einhvern samtíma, en það nokkurn veginn ferli sem var kannski Já, jú, svo Steinbeck í Ameríku á
0: 70. Ertu ekki á ungur í það? Ég hef stundum sagt að þegar ég var að alast upp að þá leiti svo á að ég að lesa Laxness og Íslendingasögunar og Þórberg og eitthvað fleira bara til þess að fá að vera með í samtalinu,
1: sko. Sem var ég náttúrulega metnaðarfullu maður, sko.
0: Kannski þetta svo kynnslóðavillingur?
1: Já, ég kynnslóðavillingur og grunar að þú setja líka einhvern veginn ferðu fyrir þig og niður fyrir þig í allar áttir til þess að reyna út af forvitni og svoleiðis það var ekki kannski þessi almenna krafa alveg sko og kannski Íslendingasögurnar sérstaklega voru konar í og ég ekki að gera það kannski svona sem unglingur en seinna sko bara til að hafa læsið og menningalæsið þá var þetta bara svona metnaðamál að fara yfir spæna þetta allt og skilja þetta allt en það var ég að hugsa samt að eru svona að við vorum að tala 10. áratuginn og þegar maður var vaks og grasi sko þú veist Hallgrímur Helga, 100 Reykjavík þetta alltaf koma, þetta eru alveg, þetta eru samt svona alveg, svona þetta smá svona Vanity Fair koncept, sko, svona neglir einhver tíðaranda, sko
0: ef ykkur vill vita tíðarandana 10. áratugnum þá þetta mjög fína bækur
1: já, já, já, já.
0: Og það mismunandi hvernig svona menningar afurðir flýtja anda tímans ég sagði oft hérna því ég var að gefa út svona blöð á jaðrinum, pressuna og fleiri þar sem við reyndum með mitt að hleypa vorum eiginlega með systematíska kortlagningu og samfélaginu til að hleypa því í gegn líka þegar ég var miðjum aldrei að stýra unglinga tímaritinu fókus þá let ég sko krakkana eiginlega búa til landakort af íslenskur æsku þannig að voru hann eru nakkanir og þannig að gæt bara hlift öllu í gegn en svo benti ég oft á það þú getur farið og lesið Mokkan 1995 og þú ert bara engu nær þú ert bara engu nær hvað var að gera því samfélaginu þannig að það mismunandi Hallgrímur náttúrulega svona voice rödd, þannig að hann góður í því að lesa það en hann komin í sögulega skaldsúr
1: Já, já, einmitt, já, já og, hérna, og það stand alltaf fyrir sínu sko bara hér, hérna og við já, já, og við, sko, það líka við, sko, við á Íslandi við erum ennþá í smá skuld það sem tala innviðaskuld við erum í smá menningalegri innviðaskuld bara út af fæð og líka bara sko að því að metnaður okkar langt umfram okkar stærð og ef við ætlum að halda í hann þá erum við smá skuld, við eigum eftir að þú veist það á eftir að semja nokkra symfóníur, nokkra óperur svona þess að þetta helsta í kvikmyndaforminu eigum við eftir að negla einhverju íslendingasögu almennilega, ég alls ekki gera lítið úr útlaga Ágústs Guðmundssonar eða fleiri verkum sko, við eftir að gera flotta útgáfa Njálu það sem Hallgrímur að gera finnst mér líka bara að vera svona algjört bara heyrðu það þú veist þessi brjála þróunarsaga 2000 aldar í gegnum þennan fókus áhrifin erlendu áhrifin og saga útgerðar á Íslandi þetta bara þá bara eftir að negla þetta söguleg skáldsaga hugsanlega bara langbesta formið hann hefur vald á henni hann bara bæði þetta svona næstu sko hann bara að gera þjóðþrifa mál hana og líka að vaksa mjög mikið sem listamaður í því en það svo margt sem
0: svo veitum við aldrei hvað það springur fram að því þú tókst þæmi á óperunni sem svona dánuformi að í fyrra voru þrjár frumsýningar á nýjum íslenskum óperum í Reykjavík þannig að maður veit aldrei sko hvar hérna fyrirbriðin springa fram
1: ja, algjörlega
0: ég held nefnilega óperan hendi vel fyrir svona samfélagsmiðla Það sem að við erum á Facebook erum eiginlega með svona arjur, það sem við syngjum bara eitthvað í salin til óljósra móttakanda
1: já, já.
0: Og óperan eiginlega nákvæmlega eins og Facebook. Sko.
1: Já, já, og dramatísk og svona allt mjög upphafið og hérna, og söngleikurinn og alls konar miðlar einmitt sem að maður hefði kannski ekki taldið að væru mjög nútímalegir, eru einhvern veginn virka einhvern veginn í nýju samhengi.
0: Herðu, Bergur, til hamingju með bókina þína.
1: Takk fyrir.
0: Og hérna... Þakkaði fyrir að deila hugsuninu með okkur hinum.
1: Mjög mann ánægð.
0: Þannig heldur við samfélaginu á lífi. Takkilega.
1: Takk fyrir.
0: En við ætlum að skoða eitthvað annað hérna rétt á eftir. Við erum alltaf að skilja heiminn og sjálf okkur og samfélagið hérna við Rauðaborðið. Næsti kafli eftir augnablik.
2: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Já, komið þið sæl. Þá förum við í íþróttirnar, íþróttaþátturinn Bekkurinn, gestur minn sem svo oft áður Víði Sigurðsson, vertu velkomin Víðir.
4: Já, takk.
3: Það hérna hillir svona undir úrslitakeppnir, eða deildakeppnir eru allar búnar í knattspyrnunni.
4: Já, það sem við segjum hefðbundin deildakeppni.
3: Já, svo komið svona...
4: Svo komið sem sagt bara framlengingin á því, það eru einföld umferð í báðum deildum, milli efri og neðri liða.
3: Já, já.
4: Og það næstu vikurnar, þetta stendur alveg fram í lok oktober.
3: Já.
4: Loka umferðir eru 24. og 25. oktober í bestu deildunum, þannig að það eru alveg... fullar sex vikur eftir af tímabilinu.
3: Já, þetta af sem móðu var, þetta var bara búið á þessum tíma.
4: Já, já, og svo þarna landsleikir hlé inn á milli, þannig að það heilmikið að fara að gerast núna í haust.
3: Já, herðu, en hérna í Karlamegin, þá byrjum við neðrlutónum, þar sko öðvölu smaga pína á mörgum akureyringum.
4: Já.
3: Káa í fallsæti og þó það rétt fyrir ofan.
4: Já, og þetta stefnir í gríðarlega spennandi fallbaráttu fjögur af þessum sex liðum sem verður neðri hlutanum það bara örstutt á milli þeirra einhver þrjú stig á milli þeirra því FH og Þór eru með 21 stig, KA með 20 og svo Eyjamenn með 18 Eyjamenn í verstu stöðunni þegar þetta fer á stað
3: Já, en sem Valur og Stjarnan eru alveg, sko þau séu þetta með en þá eru þau alveg á fríum sjú
4: Já, já, nema þau fari bara annað þeirra fari bara að tapa öllum leikum það myndi alveg geta gert að þau myndi virkulega segja kannski að þau þurfi hvort og sig að vinna einn leik til að gulltryggja sig sko.
3: Já, en svo náttúrulega eftir að vera svona innbyrðis átök hjá hinnum
4: þarna eru bara framöndan einhverjir allavega sex innbyrðis leikir milli þeirra sem að verður bara stál í stál og þar fremstur í flokki akkurrar slagurinn K.A. Þór
3: Já, hvenær verður hann?
4: Hann verður á laugardagskvöldinu núna 19. september sem eru önnur umferðin af þessari lokaumferð og hann verður mér sagt á nýja káavellinum í flóðljósum þeir hafa verið það verið að vinna í honum þeir spiluðu bara heimaleiki við Þórarni sumar fengu hérna verktakana til að hætta að vinna í nokkra daga til að þeir getu spilað þann leik og svo bara hafa þeir spilað áfram á gamla vellinum en þá dreymdu þetta í sumar að fá einn svona flóðljósa leik í hérna haust og þeir eru búin að fá hann gegn Þór, það gæti eiginlega ekki verið betra fyrir Akureyringa
3: Þetta verður alveg magapínu leikur.
4: Já, já, þegar liðin eru bæði þessari stöðu, þau verða bæði búin með einn leik áður, bæði með útileiki núna næstu helgi, það er hérna, það er FH á móti Káa, þá Valur á móti Þór, þannig að það mun aldrei skilja neitt mikið á milli þeirra þegar þau mætast, hvað sem gerist í leika undan, þannig að þetta verður leikur sem hefur alveg gríðarlega þýðingu upp á framhaldi í þessari fallhérni.
3: Já, og hérna, sko, einmitt þetta, ég tala við ágæta Káamann, sko, sem er líður illa, en það líka, sko, þessi breytta aðstæða sem að koma hjá þeim að er, sko, glæsilegur heimavöllur með stóri stúku, flóðljósum, og bara, og það svo myndi falla niður deild.
4: Já, ég, það væri að sjálfsögðu í kjölfara þessu öllu, þá væri það mjög vont fyrir félagið.
3: Já, já.
4: Það engin spurning það, þannig eru komið

0: trúði öllum bara að Þór væri bara að falla. Það væri ekki sem geti bergaði. En svo bara hérna rífur í hembremsuna og þeir að styrtu liðið eitthvað.
1: Mm-hmm. Þeir gerðu það. Sá sem átti nú að styrkja liðið mest var Aron Einar en hann spilaði bara eitt leik.
0: Já.
1: En það var sigurleikur. Hann hjálpaði til eins við að koma þeim í gang þar. Og svo hafa þeir núna unnið tvo síðustu leiki sína sem þeir bara urðu í raun að gera og með því eru þeir ekki í fallæti núna þegar að þessi lokaslagu byrjar.
0: Nei.
1: Þeir vinna þarna gríðarlega baráttu sigur út í eigum og svo vinna þeir FH.
0: Já.
1: Og eru þar með í allt annari stöðu en þeir voru í bara fyrir 2-3 vikum.
0: Já. Já. Ég ekki rétt með þeir eru búin að skora festmörkin og fá flest á sig.
1: Jú, það það byrja þannig.
0: Já.
1: En þeir
0: að þetta er að berga sig. Það virðast þeir vera að berga sig.
1: Þeir eiga allavega alla möguleika á því.
0: Já.
1: Þeir styrtu sig eins og sagðir. Þeir fengu þarna strákur KR sem hefur ekki fengið að svona festa sig í sessi þar Gyrðir Hrafn.
0: Já.
1: Guðbrandsson. Hann búin að reynast þeim mjög vel og svo náttúrulega náðu þeir sér í reyndan Spánverja, reynda tvo, en annan sérstaklega, Kevin Vasquez, náttúrulega maður með mikla reynslu bara úr efstu deild á Spáni Já. Og hann búin að smá saman orðin algjör líkil maður hjá þeim, þannig svona spilar ég sem bakförður eða sem djúpa miðum maður og hann hefur bara verið, finnst mér, betra og betri eftir því sem að núna, eftir því sem að hefur komið inn í þetta og að reynast þeim virkilega vel.
0: Já, þetta er spennandi þarna, en sko fyrir einhverjum vikum, þá virtist eigamenni vera að bjarga sér.
1: Já, já.
0: Þeir unnu nokkra líki röð eða fjörs náði nokkuð stíð, sko, og en svo bara hefur það bara stoppað.
1: Já, það ekkert gengið það núna bara síðustu 5-6 leikjum og þeir eru bara drógust nýr í þessa stöðu að vera neðstir og þreng nú allt í einu bara þremur stígum frá því að komast úr fallsæti.
0: Já.
1: Þannig að þeir eru eiginlega mest allra með bakið því vegna þegar að þessi loka hrina byrjar.
0: Já, staða þeirra sínu vest.
1: Hún það, bara...
0: Það, af þessi fjóruliðum, þá eru Akureyliðin 2, Vestmanningar og FH.
1: Mm-hmm. Það eru þessi fjór. Það verða eitthvað tvö af þessum fjórum sem falla, það eru 98% líkur á því.
0: Já, já. FH hefur bara ekki verið í svona stöðu bara...
1: Nei,
0: ekki, háa herra
1: ekki, ekki bara síðan þeir fjallu 1995
0: Já.
1: Þá eftir að þeir komu upp aftur aldamótin þá hafa þeir bara stöðugt verið eitt af og náttúrulega átt sitt bara besta skeið þarna frá þeir eruð meistara 2004 fyrst og alveg til 2016-17 sem þeir voru náttúrulega mesta sigur skeið í þeirra sögu síðan hafa þeir gefið það eftir en þetta þeirra versta staða á þessum tíma þeir voru komnir á botnin að þeim tíma og hefur gengið mjög illa að vinna leiki þó að þeir hafi hérna verið taplausir lengi núna setni hluta tímabilsins, þá gerðu þeir mikið að jafntöflum og þau svona hjálpa mannum ekki sérstaklega í að rífa sig upp töflu þannig að þeir eru ennþá þarna í þó að séu orðnið mun betur mannaðir og mun svona öflur í sér lið en þeir voru í byrjun móts
0: og þeir hafa staðið alveg sko með þjálfara sínum
1: já, og sé að byggja upp til lengri tíma og þetta svona þeirra leiði það
0: En þetta hérna tvö af þessum fjóru liðum falla
1: tvö af þessum fjóru falla
0: fyrir svo vel
1: getum nokkurn veginn
0: þannig að þetta verður mjög spennandi
1: já.
0: Svo það í efri hlutunum að þar finnst mér engin spenna að vera
1: nei, það sko, þetta eiginlega bara spurning hvenær Víkingar tryggja sér titilinn þeir þurfa að bara mistýja sig alveg svakalega til að þeir bara gerðu bara jafntefli í sínu leikjum þá þyrfti þá myndu fram og káir eiga mjög veikavon Víkinga þurftu þeir þurfa einn sigur í viðbúti er sennilega nóg fyrir það
0: það eiginlega algjörlega ómögulegt að rekna með því að Víkinga landi þessu ekki
1: nei, það bara...
0: En segðu mér þessi ég veit ekki nú fram í öðru seti og káir í þriðja hver munurinn upp á Evrópukeppninni að gera fara þær inn í sömu Evrópukeppni eða...
1: já,
0: þannig að það skiptir í leikki máli
1: það breytir engu, Víkingar fara alltaf í undakeppni meistaradeildarinnar og það eru þá, já, því að þú

0: segir það, það er Evrópudeildin, það er bikarinn, af því að vestri byrjaði þar sem bikarmeistari síðast.
1: Já.
0: Að það þá Breiðablik að Afturelding sem færu inn í hérna fyrstu umferð í hérna Evrópudeildinni. En jú, annað sætið, þetta ekki alveg rétt, í annað sætið það, eins og þetta var nú síðast, þá sátu valsmenn yfir í fyrstu umferðinni í sambandsdeildinni. Þeir fóru inn í byrjuð í annar umferð.
1: Já,
0: ég held að ég sé að muna þetta rétt.
1: Þannig
0: að
1: það er ávinningur.
0: Já, það er ávinningur, já. En þetta bara eitthvað sem Ísland hefur verið að ávinna sér með góðum árangri síðustu ári. Þetta var ekki, en þetta með að komast inn í Evrópudeildina, það er nýtt vegna mjög góðs árangurs undanfarin ár, sérstaklega hjá Víking og Breiðabliki.
1: Já, já. Og hérna, fyrir framarann er þetta alveg nýtt.
0: Já,
1: Ég sko ekki, það sko svo lott sem þið voru í Evrópukeppninni.
0: Já, já, það eru bara 12 ár.
1: Já, já. Ég held ég með ég að segja, ég heiti Kitta Jör, hérna Kristín Jörunsson, Marka Kitta. Og hann hérna, sagði mér nú þegar hann var góður í körfubolta líka, að þá sko hættu menn að æfa bara eftir að keppnisbilnin lauk. En hann sagði það að noti þess og vel að því að hann var í tveimur íþróttum,
0: já.
1: Sko. Vetrar og sumar íþrótt, sko.
0: Já, já.
1: Og en hann eins og aðeins framar alveg í skýjónu með stöðuna
0: Það mjög að vera það
1: Já.
0: Þetta bara eftir ég fram með alla sína sögu og hefð
1: Já.
0: Að þetta alveg bara ára að tuga út frá þeirra sjónamið eyðimerku ganga
1: Já.
0: Það var ekki nema þeir unnu eitt bikar þarna í milltíðin hvað 2013
1: Já.
0: En öðru leiti hefur þetta verið bara frá því að svona mestu sigurgönguna laukum 1990, þá hefur ekki mikið verið að gerast hjá þeim.
1: Nei, bara frá þeim tíma þegar Ásgeir heitinn Elíasson var þjálfari og Pétur Ómslef var
0: guðmundarnir. Það eru gullárið þeirra.
1: Já, það var reyndar mjög skemmtilegt því.
0: Já, já, það er eitt að skemmtilegast af sérstaklega framliðið á 88-90, það var virkilega flott og...
1: Já.
0: Skemmtilega fótball.
1: Á þeim tíma fór ég stundum að horfa á leiki með framliðin þó að Kári var ekkert að keppa, sko, bara því að það var svo flott lið og seinna líka með hérna valsliði sem að Júri Ilisef var með.
0: Já, já.
1: Mér fannst það að vera alveg ótrúlega skemmtilega fótballalið.
0: 76-78 á þeim árum.
1: Já.
0: Já, já.
1: Þeir voru góðir.
0: Mjög.
1: En það margir, sko, sem urðu.
0: Já, já.
1: Þannig með eins og Atli
0: Eðvaldsson. Þetta var svo gríðarlega öflugt lið.
1: Já, en það var hérna, vorum að spila golf út á Spáni og þá var einu sinni með okkur hérna Valur Valsson, fyrirliði Vals, það var bara svo heita Valur Valsson
0: já,
1: og fyrirliði Vals, það var svolítið sérstæð, sko.
0: Það var það.
1: Frábæri golfari og gaman að spila með
0: það. Já, spilaði líka talsett með FH.
1: Spilaði með FH?
0: Já. Ég held að hann hafi verið að fá einhver eða mann rétt.
1: Já, já.
0: En allavega hann spilaði með svo tveim fjörugum.
1: Já, já.
0: Að fá og val.
1: Já, en hérna, sko þarna eru í Efrihautónum, eru Stjarnan og Breiðablík. Nei, Breiðablík og...
0: Það er Breiðablík og síðan Akranes og Keflavík.
1: Akranes, já.
0: Akranes og Keflavík
1: fór inn. Þessi þrjú, þau hafi ekki einu keppið sjálfsir.
0: Nei, Breiðablík náttúrulega er bara með bík og greinlega bara undanfarna vikur, bara búin að vera með bíkarinn í huga. Það er náttúrulega bara þeirra leiðin í Evrópukeppnina það er að verða bikarmeistarar
1: en maður samt sko viðir það verður samt að halda áfram sko
0: já, já, þetta fer samt bara svona í kollin á mönnum þegar að hérna, það eru 10-12 stig upp í næsta lið fyrir ofan já. Og það var um tímabil voru þetta 6-8 stig í næsta lið fyrir neðan þannig að það var engin að það var þá engin að setja pressu á þá
1: já, já.
0: Það var engin, þeir áttu ekki þá hættu að detta út úr top 6
1: nei.
0: Þannig að það er alveg skiljanlegt að hausinn farið svolítið á vitlausan stað og einbeinting sem búin að vera þessu bikarúrslaleik í daldi óvenju langan tíma.
1: Já, tölum við hann á eftir. En þannig eru sko, þannig eru Keflvíkingar sem að hafa kannski komið einna liða mest á óvart.
0: Já, Keflvíkingar sko, þeir svolítið skrið og síðustu stundu inn í umspilið í fyrstildinni fyrra.
1: Já.
0: Þeir voru rétt búin að missa því. unnu svo umspilið á bara glæsilegan hátt með því að snúa við, lenda undir, tapa til að byrja mótin Jarvík og vinna þá og vinna svo háká samfærandi í úrslitaleik á laugardagsvellinum og bara allt í hennu komnir upp eftir að hafa verið að ströggla við að vera möguleg ekki eins og í umspilinu. Og það virtu svona enginn hafa trú á Keflvíkingum núna fyrir þetta tímabil og þeim var spáð bara dundrandi fallbaráttu og botsæti að mörgum en þeir hafa heldur betur komið skemmtilega óvart og bara þetta kraftmikið og öflugt lið sem maður erfið mótherji fyrir alla
1: engar svona stórstjörnur
0: nei, það var strákar þarna sprungið út Eiður Orri Ragnarsson sem að fáir þekktu nafnið á, strákur frá Vopnafirði sem að hérna kantnaði hér, það var bara víkingar það voru búin að kaupa hann mitt sumar og lána hann aftur til þeirra hann alveg stórskemmtilegur og hann að, sem sagt, að ganga til þess við víking formlega í vetur og þetta og svo er það með Stefán Ljúbisits leitt besta framherja deildarinnar sem að maður alltaf verið að bíða eftir að splingi almennileg út virkilega góður framherji
1: stóra sérfur
0: og góður fótboltamaður akkurat svona stór og öflug nýja sem að það ekkit svo margir svoleiðis leikmenn í boltanum í dag
1: nei.
0: Hann búinn að virkilega mikilvæga fyrir Keflvíkinga í ár
1: Já, svo það, hvað, nú öruglega, var ekki stjarnan líka?
0: Stjarnan komst ekki þannig inn, það var Keflavík og Akranes.
1: Já, Akranes, maður, hvernig læt ég? Já, auðvitað, það
0: Akranes. Akranes vann Káar, þú erum ekki búin að gleyma því.
1: Nei, að reynda var ég, vorum hérna í Sónum Egils og Sundan, ég svo hétt og ég sé hétt. En það er hérna, skæin, já, ég hérna er svona, Lárus Sigurðsson, ég finnst, eftir að hann var hérna í Pepsi Mörkólum eða hvað það heiti sko að þá svona mikið í hans bunnið ég fylgdi svona mér, var von hún gengið vel og það gerðist
0: Lárus Orri er mikill fótbolta heili og það var svona gaman að sjá hann kom inn í þetta aftur hann var nátti einn okkar besti varnamaður hérna í den og átti góðan fyrir sérstaklega með Stoke City að það var sínum tíma
1: og
0: Vesparómiðs
1: og Vesparómiðs,
0: þetta er
1: Og hérna þúsari að upplæði
0: Já,
1: og þjálfaði Svo gummi ben og hliri góði
0: Já, þjálfaði svo Þór og,
1: Og eins og
0: pappa setting gerði
1: Já. En alinn upp á Akranes
0: Jú, hann nefnilega
1: Siggi
0: pappans fór að spila flutti á Skagan og fór að spila með Skagamönnum Lárus Orri spilar þar upp yngri flokkana en fers og bara kottnungur aftur norður og byrjar að spila í meistaraflokki með Þór hins vegar.
1: Já, var það svoleiðis.
0: Svo bara kom hann á Skagan bara undir lokin á fyrilin og spilaði aðeins þar hlutur tímabili en það var það eina sem að spilaði með Skagamönnum í raun og veru. Fyrir utan að hafa verið öflugur þar yngri flokkunum með Arnari og Bjarka og fleiri góðum í árgangi.
1: Já. En ég var hérna að ég mynda sunnudaginn annar fyrirverandi hafsent úr skagaliðinu, Ólafur Adolfsson, þegar þingflokksformaður sjálfstæðisflokksins.
0: Já.
1: Hann hérna, hann var nokkur sem Íslandsmeistari.
0: Já. Óli var gríðarlega öflugur miðvörður og líkil maður í þessu sterka skagaliðið liðið hann á sínum tíma.
1: Spila við hérna Lukas Kostis, eða ekki?
0: Já. Hann kom þarna svona óvenjulega leið eitthvað í gegnum Ólafsvík og Sauðakrók og kom svona þaðan inn í þetta.
1: Og Saga segir að Gaui hafði ekki hlítist á hann í upphafi.
0: Það má vel vera, hann var annars var hann búin að vera
1: Já, en hann var bara líkil maður.
0: Já.
1: Spilaði ykkur að landsleiki og...
0: Já.
1: Ég reyndi að búin að þekka til hans mjög lengi því að ég var ungu sjómaður í Ólafsík og þá pappans var allir vökka og þetta
0: þeir voru
1: bræðið
0: þarna, Óli og Steinar,
1: Steinar
0: spilaði mest með Val
1: aðeins í Káir og svo
0: upp á Skaga
1: en sem reyndi að svolítið sko, Ólsarar eru svolítið svona mikið fyrir Skagan nema líka sko Val út af Þorgrími þráin sinni svona er þetta
0: verða til alls konar svona tengingar
1: en þetta er hérna efri hlutin er ekkit svo spennandi svona fljótt á liti nema bara káur og fram
0: Já, já, það eins og segi, það er gott að tryggja þér annað sætið, það getur komið til góða í Evrópukeppni á næsta ári.
1: Já, já. En sko, leikmenn beggja liða að vita það að þau fá medalíu um hálsin.
0: Já, já.
1: Nefnir eitthvað það bara stórkostlegt fyrirst.
0: Það liggur fyrir.
1: Já, já. Herðu, en sko, hvenna bóllin, við mögum ekki gleyma þeim, en í fyrra, hvenna bóllin, tölum við manna eins núna, þá... Þar er hérna úrslutakeppni að byrja.
0: Já, það sama fyrirkomulag þar. Það er sem sagt viðbótar umferð bæði í efri og neðri hluta, reynda bara fjögur í neðri hlutana þar,
1: já,
0: sem svolítið spes, er allt í lagið væri 5 og 5.
1: Já, já, já.
0: En það 6 og 4.
1: En það er bara 10 lið, það er 10 lið í deildinni.
0: Já, já, og ég maður heyrið núna, það verðið að kalla á að það verði 12.
1: Já, ég búin að sjá það líka.
0: 7, 6 og 6. En hérna, en það eitthvað sem menn finn út úr. En það bara svakaleg keppni þar. Þar bara eru Breiðablik og FH hnífu jöfn bara að stígum. Breiðablik náði efsta sætinu á markatölu og tryggði sér þar með að úrslita leikurinn í lokaðum fyrir verður að kópa á Sveldi. Það muna bara einu marki á liðunum þar eru jöfn að stígum og allt saman. Þetta eins jæmt og að gat verið. Og það stefnir allt í ef þau halda þessu. Það verður bara hreinn úrslita leikurinn titilinn í síðustu umferðinni á kópa á Sveldi. Já. Nema annar þeirra náið að stinga af en svo kemur fallslagurinn hins vegar alveg gríðarlega jafn og spennandi sko. Það eru öll fjögur liðin sem eru neður hlutanum það eru bara þrjú stig á milli þeirra það framvalur, víkingur og þór káa
1: já, þrjú reykjagli
0: já, já, og þarna bara þarna eru sex bara úrslita leikir
1: það eru ekkert annað
0: og það eru bara það eru níu stig í bóði fyrir hvert lið fyrir sig þannig að þau eiga öll þarna áþekka möguleika
1: Já, já Hann hafði eitthvað að fylgjast með þessu þarna verður spenna
0: Þarna verður spenna, þarna getur bara
1: Já, og hinum er líka mikið meiri spenna hjá konunum að þarna í topnum
0: Já
1: og bara ámóta hjá kollunum í
0: Já, já, já, já Það mjög svipuð fallkeppni svipuð í báðum deildunum en við fáum stefnir allt við fáum alvöru svona einvíu meistara titilin þarna milli Breiðabliks og FH
1: Já og svo alveg sko háspenna líka fallið, það falla tvö liðið vandala
0: það falla tvö af þessum fjórum
1: Já.
0: Þannig að það og hérna nýliðarnir í deildinni sem að flestir spáðu fallið, það voru Vestmannaeyjar og Grindavík Njarðvík og þau enduðu bæði í efri hlutanum þannig að þessum hluta eru allt lið sem að fyrirfram nema fram sem kannski komið mest óvart en þannig eru Víkingur, Valur og Þór Káa þetta eru allt lið sem engin sá fyrir að ættu að vera inn einhverjum vandræðum sko.
1: Sem hafa verið að gera ágæta hluti
0: Já, já, já, nú minnstust eitt af þeim falla
1: Já, ég hitti hérna mjög viðurkenda valsara og ég fór að tala kvennaliðið síðan letu Pétur Pétursson fara Á, hann svona, hann vildi nú meina að það væri kannski ekki aðalmáli heldur það að þeir hefðu verið búin að spenna bóðan bara allt og hátt sko.
0: Mm-hmm.
1: Þeir væri búin að þetta hefði verið búin að kosta mjög mikið og þeir urðu að slaka á bara þess vegna sem ég geta enga ástæð til að reyta það
0: en allavega þeir fóru í mjög hérna drastískar aðgerði í raun bæði með kalla á kvennaliði hjá sér
1: já.
0: Og sérstaklega með kvennaliði þar bara hengjulega fóru allir reyndari leikmennirnir nánast, það eru eitthvað tvær eftir og þeir fóru í það að ná í unga leikmenn annars staðar frá að byggja liðið svolítið þannig upp og þetta stendur tæft hjá þeim að halda sér deildinni með þetta lið
1: eftir sko fyrir bara örfám ára síðan var þetta mjög sigursvælt lið
0: já, Valur og Breiðablik mjög mikið núna í setni tíð verið í sérflokki og verið að slástum titlana en Valur datt út úr þeim slagi fyrra og hafa dottið enn frekar niður núna en það alveg verið batamerki hjá þeim líka þannig unnum mjög góðan sigur í síðasta leik en þetta það bara, segi, það komin í svona spennu og hasar í svona úrslita leiki, þá getur allt gerst
1: þetta verið bara mjög spennandi en svo hérna Grótta að koma upp eða ekki
0: Grótta að koma upp í fyrsta skipti og væntanlega KR þau koma nú þarna bara þá hlýðum við hlýð þarna það KR eða Haukar sem að fylgja þeim upp og það sínst allt stefni að það verði KR það verður spes því að Grótta og KR hafa nú orðum stundum með samvinnu og allt það sko og eru þarna með hérna. Það eru stutt á milli vallana þar
1: Já, nágranna slagur, það er að því verður sannkallaður.
0: En já, ég gróta komin upp. Það er bara mjög vel gert hjá þeim að ná að byggja upp svona öflugt lið út á Nesi og það unnu þetta mjög sannfærandi. KR sem að þarf að vinna núna í síðustu umferðinni til að gulltryggja sig upp en gróta komin upp og búin að vinna deildina.
1: Já.
0: Sem bara
1: Þannig að við
0: afrek.
1: Við röndum til bíðum og sjáum hvað verður.
0: Já.
1: Herðu Víðir, svo það bikarkeppni sko á föstudaginn núna, föstaskvöldið. Þá spila Afturelding og Breiðablik.
0: Já, það úrslitaleikurinn í bikarnum.
1: Já, það má ekki vanmeta Afturöldingu.
0: Alls ekki.
1: Síðu vegar í deildinni fyrir neðan.
0: Já, og síndu það í fyrra að þeir áttu alveg fullt erindi í bestu deildina. Vantaði svona smá slagkraft hjá þeim í síðustu umferðum til, til að halda sér uppi en þeir voru algjörlega samkeppnisfærir þar og eru með lið sem á bara góðum degi getur nánast unnið hvaða lið og bestu deildinni sem er. Og talgjum þeir er svona einn leikur, þú gýrar þau upp í einn leik og stendur alltaf fellur með honum.
1: Já, svo breið... eins og gerist í fyrra.
0: Já.
1: Vestur í Valur.
0: Vestur og Valur, sko, þetta er alltaf bara mjög þekkt í svona úrslita leikjum.
1: Já.
0: Það getur allt gerst.
1: Já.
0: Og...
1: Eitt glæsilegt skot í fyrra.
0: Já.
1: Það sem skipti sköpum.
0: Já, Jeppe PSN.
1: Já.
0: Það var gull, eitt fallegasta mark bara í úrslita leik og laugardagsvelli. Það var bara... stór glæsilegt sjóður.
1: Það þarf ekki sko í jöfnum barðuleik þá bara getur eitt svona atvik bara skilsköpum sem það ekki ógerði.
0: En að sjálfsögðu mun Breiðablik koma í þennan leik sem sigur stranglega liðið. Þeir eru blikaliðið er vel mannað og en hins vegar má alveg hafa áhyggjur fyrir þeirra hönd af svona slöku gengi hjá þeim undanfærið í deildin. Það ekkert gott að koma í svona úrslitaleik og hafa verið í tómu brasi að vinna leiki undanfarna vikur eins og raunin með þá. Já. Það ekkert sjálfgefið að þó mér hafi segja að þeir hafa alltaf verið að hugsa bara bikarúrslitaleikina. Að það er líka getur boðið upp og bara að það verði of mikil spenna fyrir því sko. Það sé búið að bíða of mikið eftir þessum.
1: Það fann að sætta því við, ósigur að það kannski skiptir ekki öllum máli eða eitthvað konar.
0: Já, það er aldrei gott.
1: Sumir þjálfara vilja bara sigur í öllum æfingaleikjum, bara í öllu, bara sigur hefð.
0: Já. Og, en þannig að þetta er eiginlega óútreknilegur úrslita leikur þannig.
1: Já.
0: Afturelding eins og búin að vera á mikill siglingu í fyrstildinni og tryggðu sér eftarsæti þar bara tiltölulega samfarandi hátt núna setni hlutann og bara með gott lið og Magnús Már Einarsson búinn að gera mjög flotta hluti þarna sem þjálfari er núna í einhver 6-7 ár.
1: Já. Og nú erum við Birkir Már Sævarsson.
0: Já.
1: Einn elsta leikmann sem hefur sennilega spilað
0: í úrslitaleikum. Já. Hann Birkir er þarna klár í slaginn.
1: Já, ótrúlegur íþróttamaður.
0: Magnaður og þeir eru bræðurnir þarna sikkur með einvörninni bróðir hans fyrirliði liðsins hann Aron Elí.
1: Já.
0: Þannig að þetta er
1: ég veit ekki, sko, ég sá þar uppstillingu á Breiðabliks, nei á afturöldingaliðinu og þá var Birkir Már bara kantmaður
0: Já, hann náttúrulega sem bakvörðu þá var hann náttúrulega á ferðinni alltaf upp og niður kantinn, sko, þannig að ég var ekki tist á því að
1: Er það hjá mér sem að slín svona
0: hann væri nýttur þar líka
1: Já Það ekki vinsælt þetta í húsinu, það búin að slaka á því
0: Næja.
1: Já, nei, þannig að þetta er svo er það að hvenna úrslitaleikurinn
0: Já, hann á laugardaginn
1: Já
0: Og það óvænt Það eru liðin sem í 5. og 7. sæti bestu deildarinnar sem mætast
1: Já
0: Það Þróttur og lið Grindavíkur Njarðvíkur sameiginlega liðin sem er nýliði í bestu deildinni Þetta sameiningar lið Grindavík Njarðvík það var eiginlega búið til í fyrra
1: Já.
0: Og fóru það mjög óvænt upp úr fyrstu deildinni og sem sagt það var bara að spjara sig það vel í bestu deildinni ára það er náðu 7. sætinu og eru í efri hlutarnu ná lausar við fallbaráttuna og geta einbeitt sér alveg að þessum úrslitaleik og sama með þróttaliði kannski frekar valdi vonbrigðum það var kannski átti frekar vonið að þær myndu alveg geta veitt Breiðablik og FH keppni um titilin jafnvel en svona þegar en þær hafa verið í dálum ströggli en náðu að forðast það að lenda í neðri hlutanum það stóð tefti á þeim líka en þetta er þetta úrslaleikurinn og það á milli þessara. Já. Tekja mjög áþekku liða. Þróttar og Grindavík og Njarðvíkur.
1: Þá bara fólk mæt og völlin.
0: Já, já. Já. Það svolítið klaufalegt að það verið að spila lokaðum fyrir þenni fyrstu til kvenna á sama degi.
1: Já.
0: Að þeir leikir að byrja klukkan 2 og svo byggar áslaði klukkan 4. Þetta er bölvaðu klaufaskapur
1: á KSÍ. Stelpunum sem að spila þarna klukkan 2, það ná ekkit á völlin.
0: Nei, nei. Það er vont.
1: Klaufaskapur. Já. Það einhverju tala svona að þetta sé svona vanvirðing við stelpurnar og svona.
0: Já, þetta er...
1: Það leikur illa sömu út á þessu.
0: Já, skiljanlega og þetta er klaufalegt.
1: Já, það enn hérna, Víði Sigurðsson, þú ert að skrifa íslenska knattspyrnu fyrir þetta árið?
0: Já, já, það ekkert gefið eftir því.
1: Og hvað geturðu, þú ert náttúrulega byrjar allskins upplýsingum, en öll spennan og þetta úrslitin öll eftir?
0: Já, já.
1: Þannig að hausti verður, þegar við erum búið að draga mótið svona langt bara út oktober, mm-hmm. þá hefur þú ekki svo mikinn tíma.
0: Nei, þetta er nú alveg vanist undanfarin ár og hún er farin í prentun svona fyrir 20. november þrátt fyrir þetta. Það hefur ekkert breytt því.
1: Nei.
0: Þannig að...
1: En það þá mikil törn hjá þér í lokiðvæntala?
0: Já, já, það það alltaf. Heilmikil. Ég hef haft meiri tíma núna til að vinna allt í jafnóðum. Ég stendi eiginlega miklu betur með hana núna en ég hef ofta skert í byrjun september á hverju ári.
1: Já.
0: Þannig að þessir haustmánuði verða kannski örlítið léttari en hérna þetta, það er mikið að leikjum eftir að þetta maður þarf að halda sig vel að verki.
1: Já, ég hérna spurði þig hérna áður við fórum hingað inn í myndveriðan hvað hérna væri marga myndir í bókinu, þú sagði sem að 400.
0: Já. Þetta eru myndirna skipta gríðarlega miklu máli í þessu.
1: Já, og myndatextar og...
0: Já, öll lið sem að vinna deildir, titla, flokka og lið sem fara upp deildir, það eru liðsmyndir af þessum öllum sem maður að kalla eftir. Maður í sambandi við félögin út allt land núna, ég er að fá hérna... Núna sendingar frá Djúpavogi og Borganesi og það þetta streymin í pósthólfi hjá mér núna þessa dagana. Núna skettur náttúrulega skemmtilegu tími þegar maður í sambandi við félögin út allt.
1: En þú ert búin að vera svo lengi í þessu að þegar þú ert byrjað að íbyrjaði með bókina að þá voru það bara filmur og ekkit...
0: Já,
1: það var
0: löngu fyrir stafræna.
1: Já.
0: Stafræna tíma allt annar vinnubróð en í dag
1: já, þannig að það hefur verið mikið meiri vinna og erfiður utanum allt
0: ég veit það ekki það var bara þannig var
1: já,
0: þetta
1: ég veit,
0: bara,
1: ég
0: veist, þannig var þetta og þú hafðir engan samanburð á því og svo hefur þetta bara þróast og að sjálfsögðu orðið auðveldara á marganótt en síðan kannski snúnara á öðru leiti, það meira miklu meira í gangi og umfangi alltaf meira og meira
1: á þessu tíma þegar við vorum hérna saman á Djefa fyrir langalöngu þá var á söndum maður kannski að skrifa einhverja frétta mótni og frétta minn sem fylgdi því og þá var ekki raunlega tími til að klára framköllum
0: Já.
1: Bara þú veist það var allt vitt blað átt að fara í prentun og myndin en þá bara inn í myrkrakvampu
0: þarna var náttúrulega blað sem var að koma út að mótni og það var ekkert mikil tími ekkert mikil tími snemma mótnið að græja þessa hluti sem eru einfaldar í dag en hérna svo náttúrulega öll útgáfan og fjölmiðlunin sjálf allt öðruvísi heldur en var á þeim tíma
1: en þessi álagið og alla þetta var svona bara er myndin ekki tilbúin
0: þetta náttúrulega var bara skemmtilegast í tímin ofta á þessu það var svona það er deadline-ið
1: já, alveg það mátti ekki klikka ekki klikka því að ef það brást eitthvað að þá mistu var hættan að missa af fluginu norður.
0: Já, það var akkurýravélin, það mátti ekki hérna, það mátti ekki missa af henni.
1: Nei, það var alltaf
0: blaði var að komast.
1: Já, var flugur á einhvern flugfélags Íslands til Akureyrar sem var bjó til harðasta deadline á okkur.
0: Já.
1: Herrin, en það var góðu tímar og þakkaði kjalla fyrir komuna.
0: Já, takk sem leis.
1: Já, ég ætla að fá að fletta upp aftur síðar.
0: Ekki málið.
1: Já. Þá Rauðaborinu lokið í kvöld. Við verðum hér aftur á sama tíma á morgun klukkan 8 annað kvöld með fulla dagskrá að góðu efni. Sæla sinni.

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Kennan hafa saknað samræmdra mælinga og við höfum kallað eftir samræmdum mælingum allt á því samræmdum prófnum lauk. Núna erum við loksins að fá samræmdum mælingu sem mun gefa okkur góður upplýsingar stöðu barnanna okkar og við fögnum því að fá aftur inn samræmdum mælingar.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
5: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
6: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
7: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is

0: Velkomin að Rauðaborðinu á 15. kvöldi síðla sumars eða snemma haus, það fyrir eftir í hvernig maður lítur á það, þetta eins og með glasi sem annarkort hálftómt eða hálffullt. Hérna margt í bóði hérna í kvöld, hérna aftast í þættinum að þá talar hann Björn Þorláks við Sigurð Pál Ingibergsson sem áhuga maður jökla fyrir að ræða sem nú kannski ekki jökull, það skaflinn í Esjunni sem að ég hef allavega ekki séð, hann líklega horfinn og það gerist ekki öll ár að, sumari nái að bræða þennan skafl. Þóri Baldursson hefur komið hingað í helgispjall meðal annars, indall maður. Hann að fara að gefa út plötu, hann í hljómsveitinni Gammar og, félagar hans í hljómsveitinni Köttan til þess að leita uppi eldri músík sem hann hefði kannski ekki gefið út og það gerði hann og hann kom með efni í tvær plötur annars vegar ja, svona instrumental og hins vegar með söng og það alltaf halda tónleika í, ég held að þessi í október hann alltaf stoppa þess við og segja mig frá þessu það óætt að segja það að fjárlaga frumvarpið ekki að slá í gegn það eru margir sem að benda á alls konar galla í því og það skringilegasta kannski að það þarna skerðinga á bókasafnssjóði svo kölluðum að höfundar fá minna frá þessari ríkisstjórn en áður var þetta til að menn vera algjörlega þveröfuga stefnu með við það sem oft talað að við þurfum eiginlega stóra átak í íslenskunni og ekki síst íslensku sem að, börn lesa og mér sagt það að hérna, þessi við fyrst og fremst barnabókahöfundar sem að verði fyrir tekjuskerðingu af þessum völdum þær koma hérna Margrét Tryggvadóttir sem formaður Rithöfundasambandsins og, höfundur og Kristín Helga Gunnarsdóttir báðar vanar að skrifa fyrir börn og þær ræða við Sigurjón Magnús þetta mál ég slæ á þráðin til Akureyrar eins og ég gerir reglulega heyri ég Hilmari Þór Hilmarssyni Jú, svo við ræðum kannski landakortið sem að Trump setti á netið og viðbrögð íslenska stjórnvalda við því að Þorgerður Katrín kallaði sendera bandaríkjanna á teppið. Setjum þetta ekki samingi við viðskiptastríð sem á milli bandaríkjanna og Kanada sem reyndar svo djúft að, fólk í Kanada vil ekki kalla þetta viðskiptastríð sem þetta sé miklu alvarlegra mála það, þetta sé eiginlega frelsistríð Kanada og ræðum svona aðra þætti úr heimsmálunum sem að breytast og reynum að meta hver staða Íslendinga ætti að vera í þeim málum. Reynsluboltarnir fastur liður hér sem að Sigurjón Magnús heldur utanum. Hann fær núna Ernu Indriðadóttur, Helgu Jónsdóttur og Magnús Stefánsson sem að koma hingað og þau ræða ýmislegt mál sem hefur verið í fréttunum, kannski umræðurnar stefnuræðu forsætisráðherra sem var sent út í gær, stöðu Reykjavíkurborgar og ólíka afstöðu landsbyggðar og, höfuborgar til Evrópuspurningarnar sem að svolítið menn að verið að kannski gera það svolítið úr og ýmislegt annað. Þetta það sem ég bóði hjá okkur í kvöld að nú áður en að ég hleypi hér auðlýsingum að og svo reynsluboltanum það þegar minna á að það sem heldur samstunni gangandi sá hluti áhörunda og áhörunda sem hafa hérna gert áskrifundur. Það eiginlega fólki sem að tryggir þessar útsettingar og á samstöðuna því að það alltíu félagi sem félagskapur þessa fólks sem á samstöðuna ef þú ert slást í þennan hóp þá getur þú farið inn á samstöðun.is þar nappur sem ástendur áskrift og framhaldið þetta liggja í augum uppi ég ætlaði bara að minna þetta áður en við skjótum í nörfum og auðlýsingum og svo koma reynsluboltarnir að krifja fréttir vikunar og stöðu samfélagsins
1: Hótel Bjarkalundur Tjaldstæðin eru opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
2: Það til skammar að segja það að helmingur 15 ára drengja kunna ekki að lesa. Þeir kunna að lesa. Písaprófi mælir getu því að lesa milli línana erfiða fræðilega texta. Það beinlýs skrumskæling þegar mælinga að halda því fram með því sem þetta segja að helmingur drengja nokkar kunna ekki að lesa.
3: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
4: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
5: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknest brauð. Súrdeigsbrauð Brauð ársins Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834
6: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar Samstöðin á erindi inn á öll heimili
7: Ódýr og öflugur miðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin at samstöðin.is.
0: Það komið sæl, til mín eru komnir þrír reynsluboltar, Erna Indriðadóttir, fyrir sjónvarpsfréttamaður. Magnús Stefánsson, þið fyrir ráðherra, alþingismaður, bæjarstjóri og meðlimur í upplýsingu. Og Helga Jónsdóttir, þú búin að vera svo margt.
8: Já, þetta og heiti Helga Jóns, þannig að það Já, mjög það erfitt einhvern veginn alltaf að segja hver ég
0: Já, þetta svona þannig nafn, en ég rataði á því samt. En þú búin að, hefur verið bæjarstjóri?
8: Ég verið bæjarstjóri. Ég verið ráðuneytisstjóri, ég verið í stjórn Alþjóðabankans, ég verið í stjórn eftirlitsstofnunar EFTA og ég verið stjórnarformaður í alveg óskaplega mörgum fyrirtækjum, mörgum stofnunum aðalega sko.
0: Já, þannig að okkur endist ekki tími það.
8: Nei.
0: En hérna, svona lífsæðin tók, horfðuðu á umræðunar hérna í gærkvöldi?
9: Já, ég horfðu á umræðunar í gærkvöldi. Ég reyni að missa ekki af þessum umræðum. Mér þótti mjög fyndi, ég var að hlusta á bylgjuna eða eitthvað útvarsþátt í bílnum einhvers staðar í gær og þá var einhver sem sagði að ungu maður að hann myndi ekki, sko ekki aldrei horfa á svona efni, hann að vera ekki að draga hann að tækinu vill að horfa á svona efni, sko, svo leiðilegt. Það var ég að segja, já, ég hef sem sagt af gömlu vana horfi ég og þetta náttúrulega hefð og mér finnst þetta sjálfsagt að ríkisútvarpið sjónvarpið þessu og það, svona já, ég var nú mjög hrifin af forsætisráðherranum, ég mikill aðdáandi hennar og finnst hún alveg ótrúlega hérna öflugur leiðtogi jafnaðamanna á Íslandi og mér fannst hún náttúrulega gera þetta mjög vel auðvitað var stjórnarandstaðan að gagnrýna mikið hækkun gjalda og skatta eins og þeir kalla það og hérna og verðbólguna sem í 5,2% og vextina í 8% og þetta svona sama mantran og ég sem fréttamaður auðvitað búin að hlusta á í mörg ár þannig að verðbólgan stöðugt vandamál hér í íslensku hagkerfi og hefur verið síðan ég veit ekki hvenar ég las þarna Ævisögu Jóhannesar Nordal og það mér sýndist bara að þetta hefði verið vandamál síðan bara við urðum sjálfstætt sjálfstætt frá Dönum sko og þannig að það nú ekki heglum hent að ráða við það en bæði forsætisráðherra og fjármálaráðherra segja núna að og þau telja að besta leiðin til að sigrast á verðbólgunni séu hallalaus fjárlög og það það sem þau eru að reyna að ná og ég veit ekki að maður bara lítur á heimili sem að hefur lifað efni fram að þá náttúrulega verður að taka á því og þú getur gert það með því afla tekna eða skera niður og mér sýnist nú bara þau vera svolítið að reyna að feta þá leið og í rauninni finnst mér þegar að því að ég er nú reynslubolti og er að horfa kannski við sviðið í einhver 45 ár þá finnst mér bara pólitíkin alltaf svolítið svipuð vandamál uppi, svipaða lausnir þannig gengur þetta bara áratug eftir áratug og það alltaf ólíkir leikandur hverju sinni, en hérna En mér finnst þetta svona alltaf svolítið eins og mér finnst leiðanlegt hér hvernig stjórnar andstaða, það vísu þá kannski ekki hægt að gagnrýna það þegar vera ræðum stefnur ræðu forsætisráðherra, en ég almennt svona finnst mér stjórnar andstöður bara alltaf vera í þeim gírnum að vera á móti öllu sem stjórnvöld gera. Svo komast þau í ríkisstjórn, svo kemur stjórnarandstaðan í ríkisstjórn og er það bara með svipu meðul, sko, og þá eru hinir algjörlega á móti því. Mér finnst þetta svo... Mér er ekki traustvekjandi og þannig talaði maður að traust á stjórnmálamönnum sé ekki mikið og já,
0: þannig að... Mér fannst þérna þegar að Sigmundur Davíð kom svona
10: það er ekki eitt, það er allt, hann myndi mig á hvernig Steingrímur Jóð var alltaf í þessu tilefni, alltaf þegar hann stjórnar aðeinsstöðu meginlita sínum pólitíska ferli og þá var alltaf svona til dómarður en hann var svona fyndin sko. En Magnús, þú náttúrulega hefur settið í þingsalundur þessu.
11: Jú, jú. Og ég ætlaði nú að horfa þetta í gær en svo fór þetta þannig að ég mista því. Mm. Og satt best að segja þá hef ég ekki oft hort á stemmuræður eða eldhúsdagsumræður í sjónvarpi eftir ég hætti 2009 en við þetta satt ég henni 14 ára skeið og hérna tók þátt í umræðum og hlustaði og allt þetta það ekkert nýtt undir sólin í þessu menn eru ennþá að tala sömu hluti og bara 1995 þegar ég settist fyrst á alþingi það þessi verðbólga, það verðtryggingin og það þetta og hitt og hækkanir og ég Þetta bara það sama og þetta búið að vera umræðu efnið allavega síðan þá og miklu
10: lengur. Já, já, já.
11: Og hérna, svo þessi debat sko hvað áhrif hafa gjaldahækkanir og verðbólgu og babababab. Ég þekki þetta líka því ég var nú hérna, bæjastjóri hans lengi og umræðunum hérna, gjaldskarar og fjármál sveitafélaga sko. Þetta alltaf sama tuggan búin að vera hans lengi sko. Já. Og hérna, en vissulega verið að klíma við sömu hérna, verkefnin, ég held ekki kalla þetta vandamál, þetta eru verkefni að, hérna, já, já. Að ná niður og ná tökum og efnaðas hagkerfinu og því öllu en það bara miklu meira að segja, sko bara, við séð það bara,
10: dæmi,
11: það sé lengi já. Þannig að hérna en aðeins út af þeir sem Erna var að tala stjórnarandstöðu, sko í hvaða gír menn fara þeir eru farið stjórnarandstöðu, þetta alveg ég tek undir þetta og þegar ég var sjálfur þingmaður þá fór maður nú svona hingað og hangað og kynntist svona þingum annað staðar og pólitík í öðru löndum og mér fannst sko, ég var það að hugsa þetta við einhvern veginn miklu vanþroskaðri í þessum heimi heldur en mörgunu lönd sko, þú veist ég menna, sumstar Norrlöndum er bara venja að þessi minnilutastjórnir ekki meirilutastjórnir og það þýðir náttúrulega að menn þurfa að leita hérna samstöðum hlutina og það náttúrulega hlýtur að þroska mig líka sko, að hérna verið sólisungurri en ég alveg sammála þessu að hérna maður oft sé þetta að menn fara úr stjórnaliði í stjórnarandstöðu á einhvern veginn að vera algjörlega plötur snúið við sko.
10: Ég hef reyst því að þín fyrir það maður lengi Helga, þú hefur
12: Ég horfði eins og Erna á lungan af umræðunum og við tá framsögu forsætisráðherra og ég ósammála því að þetta hafi verið alveg hefðbundin eldhúsdagur Ég fannst ótrúlegt að hlusta á forsætisráðherra og heyra hann að gera grein fyrir þeim árangri sem hefur náðst á tveimur árum í stefnubreytingu. Það ekki allt búið að skila heilda niðurstöðu. En ef menn hugsa það að sko, hvað hallalaus fjárlög þýði, það var svo Erna sagði, sko, við vitum með heimili, við getum ekki endalaust haldið áfram að reka með halla. Við getum hins vegar haldið áfram að reka ríkissjóða mjög lengi með halla, saman við Bandaríkin, en... Það sem að, sko, til dæmis munurinn á sveitarstjórnastíginu sem við Magnús tekjum og svo ríkinu sá að sveitarstjórnastíð hefur ekki sjálfstæðar skattheimildir og þess vegna það þannig að fjárhags áallanir þeirra eiga að vera ánhalla eða innan viðmiða þar og ef að breytingar eru gerða, hvort heldur eru að tekju hlið eða gjalda hlið, að þá að fara með það sem viðauka inn til bæjarstjórnar og segja sko, ef að það er einhver útgjöld sem koma inn á miðju ári, þá þarf að skera niður á móti vegna þess að hallaleysið það sem markmiðið. Og mér finnst það að hlusta á bæði forsætisráðherra og fjármálaráðherra tala hallalaus fjárlög, vera mjög skynsamleg umræða og segja þar drögum við bara ósköp einfaldlega strik í sandin vegna þess að hallalaus fjárlög eru mesta framlag ríkisins sem getur orðið til þess að draga úr verðbólgu og vöxtum. Ég skil það líka mjög vel að það sko vandi Íslands ekkert bara verðbólga vandi Íslands það að við erum með sérstaka gjaldmiði sem heiti verðtri króna og það mjög erfitt að kippa því úr samhengi, það þarf mikinn undirbúninga því og það búið að
10: búa
12: það en það sem að mér fannst ég sko við horfðum sko endalaust á það hérna hjúkrunarheimili það miðaði ekki neitt af því að það var alltaf átök það var átök og sveitafélagi með sem hvað er alltaf að koma þeim fyrir það voru endalaust átök öll samskipti ríkis og sveitafélagi meðal annars fyrir varandi börnum fjall þetta vanda og svona brýn viðfánsefni sem að bitna svo óheyrilega illa á fjölskyldum og samfélagum það var skorið á það í upphafi þessarar ríksjóðnar og hjúkrunarheimilin bara sett í forgang og það búið að gera og ef við bara tölum með stór breytingar af því að þú þarft alltaf til þess að hafa hallarusfjalla að hafa tekjur og gjöld sem stemma saman og það að innheimta gjöld af sameiginlegri auðlegð þjóðarinnar með hækkun veiðigjaldana tel ég að hafi kannski verið eitt stærsta skref sem ríkisstjórn hefur stigið á mjög löngum tíma þannig að ég upplifa það þannig að það sé kerfisbreytingar í gangi í fyrsta skipti og það dásamlegt að heyra talsmenn hvort heldur það að forsætisráðherrann eða fjármálaráðherrann sem hafa jafn ríka skilning á samhengi hlutanna eins og kemur fram og ef ég má bæta einu viðvarðandi ræðu forsætisráðherra þá fannst mér líka alveg hljóma afskaplega vel í mínum eyrum þegar hún sagði með þjóðaratkvæðagreiðslunni endum við lofvort og það var það við heyrðum leiðtoga stjórnarandstöðuflokka núna lýsa því að það yrði ekki gert neitt í þessu málu nema með þjóðaratkvæðagreiðslu þeir báðir það sem að núna gert að það bara leita til þjóðan og þar ok, við enn geta haft alla skoðanir á því hvort að svo barátta var háð með eðlilegum hætti en niðurstaðan virt og þá og ég gat ekki varist þeirri hugsun svona beið ég alltaf eftir því að þjóðin fengi einhverja afgreiðslu á því að hún laði til þess að ný stjórnarskrá yrði sett fyrir Ísland og því er bara það pólitíkin og þinginu einhvern veginn sem tekur það bara ítegi til hlýðar á nokkurs uppgjörs við þjóðina þannig að mér fannst þetta vera rosalegu sigur að það var farið í þjóðaratkvæðagreiðslu og þá ertu komið svar
10: ég hef búin að finna gött í þessari ræðinar til dæmis hún segir að vanskil hef aldrei verið meiri og það er nei, aldrei minni en það er bara til þess vegna að sko út fólk að færi ekki lán það er að standast eitthvað greiðslum sem er sko harðar heldur leigjensögur að borga og fleira og þetta fólk bara má ekki taka lán þannig að sem er breyting og þess vegna eru náttúrulega vanskil þess náttúrulega minni því að það er ekki inn á þessu markaði og sama tíma hlaðast upp hérna, tilbúnar íbúðir sem að þau geti ekki keift allt komið bara í kalda klaka og uppsagnir í byggingariðinaðinum og hundruða þúsund íbúða tilbúnar en
12: má ég aðeins breyðast við því ef það er bara þannig að sko maður horfist ekki augu við það að til þess að vinda ofan af því að maður rangri leið að þá reynir okkur ef að fólk stendst ekki greiðslum að þá að því að það ekki búið að sjá leiði til þess að geti borga fyrir þá fjárfestingu sem það vil fara í
10: það
12: og það sem verið að reyna núna er að lækka íbúðaverð með því að draga úr þessu endalausa framboði sem byggist á uppbyggingar hugmyndum þeirra sem eru hagsmunaðalegar í byggingarinn meira heldur en
10: en það skýrir ekki þetta sko að í dag er fullt af ungu fólki sem langar inn á markaðinn og farfa frá hana, en kemst ekki
9: en mér finnst
10: er ég leiðinlega
9: já, má ég aðeins hérna því að við varum að tala hérna atkvæðagreiðsluna hérna áðan þá finnst mér svona, ég hefði sjaldan heyrt jafn svona hatramma umræðu hér á Íslandi nokkurt hlut eins og þetta mál og nú er sem sagt búið að hérna að greiða atkvæði það og niðurstaðan liggur fyrir og mér finnst að sumir vilja halda áfram ég meina, mér finnst hún alveg nóg komið og hérna og finnst bara rétt að hérna virða skoðan í fólks vegna þess að ég held að allir sem hafa kosið þessari hérna atkvæðagreiðslu hafi gert það samkvæmt bestu samvisku og ég þekki fullt af fólki bæði já og nei fólki og ég segi bara það að það er hérna þetta er bara fólk eins og við sem sitjum hér og sem kynni sér mál og kýsa eftir eigin samvisku alveg óþarfi að vera að hérna elta það endalaust En það er hins vegar rétt að það væri auðvitað ætti að vera gegnsæi í fjármagni og öðru slíku og það náttúrulega hefur bara verið bent á það og verður vantarlega brugðist við því. Og öðrun leiti bara vona ég að hérna fólk geti tekið höndum saman að hérna vinna bara áfram að því að efla Ísland. En hérna, mér fannst þarna í umræðanum líka í gær að þá fannst mér Inga Sæland svona ansi öflug. Ég tek á mann hattinn fyrir henni Ingu svona út af ýmsum málum. Já. Meðal annars þessum hjúkrunar heimilismálum. Hún segir það sé komið 5 ára áallun, þar sem verði reist eða byggð 1400 ný rými fyrir fólk og það veitir sko ekki af. Það eins og menn hafi bara ekki átt að segja á því að hér yrði svona margt gamalt fólk eftir hérna fyrir kannski 30-40 árum síðan að það væri stórir árgangar að koma eftir laun og svo framvegis og þetta er náttúrulega búið að vera hrikalegt ástand og ég þekki það bara vegna þess að ég er akkurat að aðstoða mömmu mína að komast á hjúkrunarheimili og það er þannig núna að það er sem sagt fólk fer fyrst í svo kallað biðlistaplás og það má segja að það sé auðvitað alveg frábært að hafa komið með sér biðlistaplás því að annars væri þetta fólk bara allt inn á landspítalanum svo það er náttúrulega mikill munur síðan þarf fólk að bíða í biðlistaplássinu eftir að komast inn á hjúkrunarheimili og það getur biðin verið bara rúmt 1 ár eða fer svolítið eftir í hvaða heimili þú velur og hvernig þú velur en hérna þannig að það er sko mikið verk að vinna og vonandi verða bara þessi rými að hérna veruleika sem fyrst það er líka athyglisvert finnst mér í sambandi við hjúkrunarheimilin hvað það er mikið af útlendingum að starfa þar sem er náttúrulega bara við getum þakkað fyrir það að það vilji einhverju koma hingað og vinna þarna en hérna það er svolítið kannski erfitt miskusti núna fyrir fólk sem er orðið háaldrað og talar ekki ellen tungumál og svona að ná sambandi auðvitað verða að reyna að leysa þetta eftir bestu getu en ég held að innflytjanda málin hérna séu sko þurfa að taka þau eiginlega fastari tökum heldur en gert er og þá er ég ekki að tala þessi flóttamanna vandamáli eða hælisleitendur, ég bara tala fólkið sem kemur hingað til að vinna og það börnin þau hérna plumas ekki í skólunum mér finnst þetta fólk frekar einangrað maður sér ekkit mikið viðtöl við svona innflytjendur í til dæmis fjölmiðlum og svona, mér finnst ekkit sýnilegir samfélaginu, ekkit mjög þó það hefur skánað en þannig við höfum verk að vinna í mörgu
10: Já, það er alveg ljóst en hérna ég út af þessu uppbygging á hjúkrunarheimilunum og þá fekk ég til mín henni viðtöl Steinunni Þórðardóttur, formann læknafélagsins og Söndru Frank sem formann sjúkrafélagsins og þær sjá enga líkur á því að sé til fólk úr þessu stéttum til að manna þetta allt saman Þannig að þá það vandamál. En Magnús, þú hefur verið ekki í hjúkrunarheimili, ekki? Nei, í sveitarfélögum?
11: Reyndar ekki, sko. Þegar ég hóf störf í garðinum á sinn tíma, þá var starfandi dvalarheimil aldrara á Suðurnesjum sem var samrekstur sveitarfélagana og bara sérstætt félag. Og síðan þegar það list var því var breytt að þá fór öll svo starfseminn á Nesvelli í Reykjanesbæ þannig að ég sjálfur sér hef ekki sjálfur komið að því að reyka svona heimil en mér langar aðeins sko það er svo margt sem var hægt að ræða hérna og nú ætli ég aðeins að setja upp sveitarstjórnar manns hattinn ég reyndar ekki búin að lúslesa fjárlaga frumvarpi eða þessi tökugögn en bara svona hlustað og það er kannski tvennt sem ég áhyggjur af svona er varða sveitafélögun og börnin í sveitafélögunum fyrsta lagi skilspyrra sig verið að minka framlög í farsaldarverkefnið sem að ég held að sé eitt af besta sem viðum tekið upp og farið af stað með fyrir börnin okkar bara lengi og mér líst ekki á það ef það rétt, nú ætla ég ekki að fullera en mér skilst að það sé vegna þess að þetta er verkefni sem að hérna, að mínum að þarf að keira áfram og mun skila sig síðar í góðum árangur hjá börnunum okkar hitt málið er hérna börnum fjölþætta vanda sem að hérna er svolítið sérstætt mál og mér skýrst að ríki sig eitthvað er að trappa sig niður eða út úr jafnvel því með að við það sem hann lagt upp með þannig grillegu kostar, þannig slatta börnum sem að við þurfum að taka utanum og mér finnst það ekki gott ef að ríki allar í þessum tveimum málum að hérna að svona stíga út úr sínu hlutverki þessu og láta sveitafélögin sko taka pakkan alfarið, það gengur bara ekki upp í mínum huga, þannig ég vona nú að hérna, það tækist þá að vindu hona þessu, ef þetta er rétt eins og ég skilda
10: en það semst að skilja þetta þá eftir hjá sveitafélögin
11: já, semst að ríki mingi sitt framlega og láti, það er svo oft sem við upplifað það gegnum tíðina hver svo sem við völd í hérna stjórnaráðinu að það hérna er kannski eitthvað sett af stað með sveitafélögin, svo smá saman sita þau upp með verkefnin sko. Það vantar svolítið svona þetta þessa festu og svona já, þarna á milli og hérna
10: Nei, þetta nú ekki hérna inn í okkur
11: en þú veist, já, þetta svona já, það er ýmislegt í þessu sko
10: Sko, á þessum degi erum við sko það er svo mikil pólitík í loftinu
11: Já.
10: Er ekki, þetta er bara náttúrulega fjárlögunir nýkoðan fram og stefnur að hann í gærkvöldi og
12: Ef ég má aðeins grípa boltan sko, já, ég held nefnilega bara. Að þetta sko, það er svona hnotskurn eins og ég upplefi það og ég líka alltaf að fá að taka undir fyrirvara sem við höfum öll og við séum reynslu boltar þá var ekki ábyrg fyrir einunni neinunni nema sjálfum okkur núna sko,
10: þannig
12: að ég er ekki búin að kynna mér alla hlutina en hins vegar veit ég það að verkefni börn með fjölþætta vanda hefur verið bitbein milli ríkis og sveitafélaga endalaust vegna þess að það er annars vegar spurning félagslega þjónustu og hins vegar heilbrigðisþjónustu en við þó sveitafélagana var alltaf að það væri augljóst að þetta væri verkefni ríkisins og ég held að það hafi verið stutt með mjög góðum lagalegu rökum þar sem að þessi ríkisstjórn gerði er að segja við öxlum það, þetta er okkar ábyrgt, þannig að það er ekki bitbein lengur, það sem hins vegar er orðið ekkert bitbein og ég held að það hefur legið fyrir og það hefur reyndað að koma mér á óvart það hefur bara verið 28 börn sem að er þannig ástattum þetta er börn sem, eiga, sko, sem er alls konar vandkvæði hjá því er haldið fram að hálfu einhverja sveitafélaga núna að það sé verið að fækka í hópnum sem ríkið telur og sín ábyrgð, ég skal ekkit það fullið það, en ég held að það hefði legið fyrirfram hversu mikil fjöldin væri, það var búið að greina það af hálfu sveitafélagana ekki síður að ríkisins þannig að og allavega kom yfirlýsingin, við tökum þetta yfirsæða ríki og það var alveg ofbóðslegu léttir því að þetta var eitt af þessu sem var benendalaust eins og yfirlýtt margt í málefnum fatlaðum. Mér finnst verið að gera sko skýrari grein fyrir núna og það er alveg að sama eins og hjúkrunarheimilin. Það var bara skorið á þetta samkrull á milli ríkis og sveitafélaga hvorki Jenny Magnús hefur með sjálfu sér rekið hérna hjúkrunarheimil vegna þess að það var verkefni ríkisins alltaf. Það var ekki verkefni sveitafélaga. Við vorum með 15% framlag úr sveitasjóðunum inn í stofnfjárfestinguna. Þannig að, og það var hugsað sem framlag lóðar og svoleiðis. En þannig að hérna, það er verið að skýra leikreglurnar svo sem menn sé ekki í þessu tói. En ef ég aðeins má segja varandi farsældarlögin vegna þess að það, ég svo sammála Magnús um það er sennilega með mikilvægustu löggjöf sem að hefur komið fram á síðast áratug en og ríkið studdi við það með tímabundnu plani að sveitafélögin innleiti þetta hjá sér og þá

0: það að sveitafélög segja alltaf ríkið og styrk allt sem við tökum við og fullnýti alls ekki þá tekjustofna sem hafa og berja sér og brjóst fyrir að innhenda miklu læri skatta heldur við rétt á Nei, það eru öll að blústu sveitafélög landsins
1: En ég ætla nú ekki að fara hérna mikið debat út af þessu en bara rétt aðeins út af börnum við fjölhættavanda það sem að málið, eins og ég skilja snýstu núna það þessi skilgreining á hvað telst fjölþættuvandi hjá hvaða einstaklingum og þetta voru eitthvað tæpla 40 börn uppalega skýstunum sem var gefin út þarna fyrir hvað þreymar árum og það eitthvað að vera fækki þeim hópi en ok, við skulum ekki deila þetta en, en ég hef áhyggjur af þessu samt sem áður af því þetta svo óbóðslegu kostnaður
0: þessi ég ætla að deilum það bara að segja það að ég hlustaði á fjármálaráðstefnu sveitarfélaga yfirferð af hálfu sveitarfélagana þar sem að þau höfðu yfirfærið þessa tölu 40 og hún var komin yfir 28 held ég þannig held ég að það hafi verið
2: Já, mér finnst hérna eitt af þeim málum sem voru nefnt hann í gær, hún Inga Sæland var náttúrulega að tala það, hún ætlar að hækka aldurinn varandi samfélagsmiðlana og venda börnin þar með og mér finnst eiginlega þetta mjög svo merkilegt að hafa fylgst með þessari þróun samfélagsmiðla og eiginlega bara alveg ótrúlegt. Ég hefði bara ekki trúað því að það gæti gerst að það kæmi hérna einhverju tæknirísar og væru nánast í einhverju einokunar aðstöðu bara í öllum heiminum og hirtu bara hér af okkur allar auðlýsingatekjur í fjölmiðlum og bara hafa stýrt hér og eiginlega allir upplýsingamiðlum bara víða heim og gera og ég hef bara ekki trúið þetta væri hægt ég meina þegar það var einokun í Bandaríkjunum á sínum tíma þegar Rockefeller var þar og þegar var, þá var brotin upp fyrirtæki og þegar var bara skipt og það var gert eitthvað í málunum núna bara eru þessi fyrirtæki þau eru bara eins og þau séu bara orðin eins og eitthvað dalsherja ríki bara
3: og ósýnilega líka
2: ósýnilega og ef menn eru í einhverjum viðskiptum þessi fyrirtæki þá er það aldrei hægt að ná í nokkurn mann þau ber ekki ábyrgð á neinu þetta er algjörlega ótrúleg staða finnst mér og ég veit ekki hvernig á að komast út úr þessu og svo náttúrulega kemur líkiljós og hann hérna Bergsveinn Birgisson hann mjög athyglisvert hvernig hann fjallaði þetta í sinni bók hlöðinni hvernig hérna bara hugmyndafræðin og bak við samfélagsmiðlana hún bara gengur út af það að gera fólk háð samfélagsmiðlana og það vissu allir og þetta bara alveg svo með hérna efni sem var bætt í sígarettuna til að gera fólk háð tóbaki og þetta vissu bara allir og hérna og nú er náttúrulega eins og meta fyrir það að gjalda fyrir þetta nú sem standa þeir í málaferlum og það er komnar á borðið einhverja sáttatillögur þar sem að þeir eru tilbúnir að borga, þú veitir 12 miljarða dollara í sektir þú veist, bara með einhverju sátt og jafnvel eða eru fleiri miðlar sko, involverað TikTok og svona þá það bara 17 miljardar dollara sem verið að tala í þessu sambandi
3: án dómsmáls
2: og það verið gert samkomulega gert sátt um þetta og þeir borgið þessa sekt sko. Ég meina þetta finnst mér segja mjög margt og vissulega lofa þeir svo bót og betrun að breyta þessu hjá sér og hafa tíman að öðruvísi og svo frammeð sem börn geta verið í þessu en hérna, ég finnst alveg stóru merkilegt hvernig þetta hefur eiginlega tekið bara völdin nánast í heiminum ég meina þetta er notað í kostningum þetta er notað og misnotað alveg gengda laust og hérna, fósitt Bandaríkjana er bara á einhverjum samfélagsmiðli röflandi þar alla daga ósvífin og dónalegur hérna í garð annara ríkja og enginn segir og enginn getur neitt gert, ég meina
1: Svo bætist þú gerfugreindi við þessum
2: Svo bætist gerfugreindi við og ég meina
3: Nýtt verkefni
2: hér Þetta er náttúrulega bara, mér finnst þetta að vera svakalegt en ég, svo sem sé ekki fyrir kannan aðrir lausn á þessu enda, myndi ég sé svo tvo Nóbelsvelunin ef ég hefði það
3: fyrir okkur árum síðan, pabbi, þú veit heppin hafði ekki verið alveg börn hérna, á skátíma sko. Það var ekkit bara bara góða nótt sko. en eiga við hitt alltaf að skamta skátíma og vera alltaf í samíka vera við börnin og svona, þreina því en mér langar að tala um annað hérna, næst stærsta stjórnvaldið sem Reykjavíkurborg Þar hérna komin nýr meirhluti og mér finnst, sko, þau byrja á að segja mörgum upp og svo aftur og segja þetta er bara rétt að byrja, sko, það er bara að segja slökk á keðjusauðinni, það er bara að þeir eru búða alveg ótrúlega óþægilega fréttir allan fyrir starfsfólki sitt. tókum við

0: svona þingdilega svo undir búin, svo að segja. Já, það ekki bara.
1: Þeir voru náttúrulega búin að tilkynna, sjálfstæðsflokkurinn var náttúrulega búin að tilkynna það fyrir fram að þeir myndu fara í miklar hagræðingar aðgerðir til þess að rétta við fjárhag borgarinnar, þannig að það er kannski ekki, kemur kannski ekki alveg óvart. Ég, mér finnst sjálfri svona persónlega að þetta hafa verið ansi bratt í þetta farið.
0: Já, já.
1: En ég velti í samt fyrir mér er hægt að hafa mikið samráð við fólk sem ætlar að segja upp. Er ekki bara allir á móti því að missa vinnuna, guð með góður. Ég meina, svo ég veit ekki alveg hvernig hefði verið hægt að standa að þessu öðruvísi eða, en allavega kannski ekki svona hratt.
0: Nei.
1: Það svolítið mikið, minnst það svolítið bratt. En mér finnst líka svolítið þessir ungu stjórnmálamenn, sko þegar mér finnst mér svolítið svona yfirlýsingar sem að mér finnst benda til svona reynsluleysis. Það var nú þessi sleggja þarna fyrir hérna kostingarnar og það var hérna og svo þessar miklu aðgeri strax og þetta hjá Reykjavík og Borg. Mér finnst þetta svona svolítið mikið reynsluleysi því þetta er held ég ekki almennilega framkvæmalegt sko með þessum hætti. Svoleiðis að hérna svoleiðis að ég veit ekki þetta þetta ungt fólk og hérna þetta náttla hræðilegt að missa vinnuna ég get þar hins vegar bara eins með heimilin sko þau get ekki bara lifað efni fram ég get ekki keypt mér einbýlishús þetta upp á 300 milljónir þó mér langi til þess ég meina það bara ekki hægt
0: nei.
1: Og það ekki hægt að eyða alltaf efni fram sko
0: nei.
2: Þarna erum við komin sko með Reykjavíkurborg þetta svipað með ríki að þýleiti til að hafa verið að reyna að finna leið til að hérna hafa eigið að halla á reksturum sem eru auðvitað í tekið undir það líkilatri hjá ríkinu og sveitafélögum og það er þessi, eins og Helga nefndi á þann þessar fjármálareglur hjá sveitafélögunum varandi jafnvægisregluna þar að segja um rekstra niðurstöðu 30 ára má ekki vera neikvæð það er bara regla samkvæmt lögum og borgin náttúrulega
0: Er hún undir þessu viðmið?
2: Ég man ekki alveg hvernig, ég held hún hafa aldrei staðist það sko, ef ég man þetta rétt sko, þú eru ekki að satt pullir það, en þannig eru menn alltaf bara að fólk í þessu verkefni, að ná fram hagræðingu og hérna við þekkjum alveg hvernig þetta er og hérna auðvitað það leiðilt og segir fólki, ég skil það, maður skilur það fólk sem lendir í þeirri aðstöðu, en einhvern veginn þurfa menna að hérna ná tökum á reksturum sko.
0: Ég verð að taka fram að dóttir mín í hópi þeirra sem að misti vinnuna fyrst.
2: Já,
3: þetta er náttúrulega ég held að staða sko Reykjavíkuborgar varðandi fjármálareglunar hafi bara verið meir og minna geysilega góð.
2: Já.
3: Reykjavíkuborgar er náttúrulega allt annars konar sveitafélagöld en annar veldur hann svo eignamikil. Hún á mjög verðmætar eignir bæði fyrir sína íbúa og fyrir nágrannarsveitafélögin sem að sjá okkur fyrir kannski helstu nauðsynum eins og rafmagn og vatni og öll mögulegu slíku.
2: Já, þú mátt að tala um A eða B, sko.
3: Ég er ekki að tala, ég er að tala um og sveitafélagi fær arð til sín að B-hluta fyrirtækjum og það eru tekjur. Þannig að Reykjavíkuborg held ég að sko sé mjög mikill í sérstöðu. Ég held líka að það sé eðlilegt að þegar að nýjir stjórnendur koma að og að þá fari þeir yfir út frá sínum áherslum hvort að einhverju hluti þarf að endurskipuleggja. Mér finnst hins vegar alltaf erfitt að horfa upp á það að svona uppsagnir vegna þess að það er eitthvað sem að við erum óvön í opinbera geiranum og hjá Reykjavíkuborg er náttúrulega væntanlega mjög mikið svigrúm ef gott starfsfólk er að finna því stað annar staðar vegna þess að það er svo stór vinnustöður í heildina. En ég aðalega finnst mér erfitt í þessu að fólk búi við það að það sé sagt við erum bara á miðri leið og þá eru kannski allir að velta því fyrir sér hvar lendi ég og óöryggi og lausung sem að það getur skapað getur verið afskaplega kostnaðarsamt. Þannig að það kannski sko ekkit kannski það er rétt sem hérna Erna segir að ég hugsa að okkur reynslubaltinu finnist að sumt sé kannski farið of geist í af hálfu þeirra sem ekki hafa kannski jafnmikla lífsreynslu en þetta er fólkið sem að hefur til þessu umbúð það er og auðvitað er ekkert engum vafa undirorpið að meiri hlutin í Reykjavík núna sjálfstæðisflokkurinn var kosinn beinlínis til þess að takast á við hagræðingu og ég hugsa að menn hafi gert ráð fyrir því að það fækkaði störfum en hvort það gerðist svona bratt dregi ef að menn hafi látt. En mér finnst það hins vegar að vera sko, umræðuefni sem alveg konkrétt hægt að tala og hvaða skoðanir menn hafa á því en ég ætla að fá að taka undir það sem Erna sagði mér fannst mjög gaman hlust á Ingu Sæland og mér finnst að Inga Sæland sé hluti af þrenningu sem oddvita þessa ríkstjórna sem maður hefur tilfinningu af einhug, trösti og að hver fá að leggja sínar áherslutaldið og njóta stuðni sinna og það skiptir rosalega miklu máli og hún hefur sko, gert alls konar hluti sem að kannski sýni það að hún ekki atvinnu pólitíkus frá upphafi hún sko hlusta daldið á fólk og hvort að einhvernir eiga að vera með bókstöðu, með tölustöðu með einhverju blá og gul og græn og svo framvegis hún að eyða einhverju óvissu foreldra sem ekki hafa skilið kerfin sem hafa orðið til í einhverju þróun sem kennarar hafa kannski skilning á og það sem að mér finnst aldrei væntum það að Inga svona fer daldið fram og segir það sem að hún ætla sér að gera fær rosaleg viðbrögð svo frá kennarastjættinni en núna kennarastjættin að segja við styðjum Ingu Sæland í því sem hún talar varandi viðbrögð við PISA og okkur finnst að það lofi mjög góðu þannig að jafnvel sko að það sé að vinnast eitthvað traust þar á milli og það bara óbóðslega mikilvægt því að auðvitað ráðherran ábyrgu gagnvart fólkinn í landinu ekki bara gagnvart kennarastéttinu.
0: Já, já. Magnús Þór Jónsson, formaður kennarasambandsins, hann kom hingað til mín og þá hann eftir þennan blaðamannafund þarna með Ingu og hann var alveg skýjónum, það þarna 400 miljónir sem fari í sjó til að gera námskokk til dæmis, hann var alveg bara mjög ánægð með ráðarann sinn, það var eitthvað sem hann svona var ekki alveg satt við en ég man eitthvað það var.
1: Já, og það annað með Ingu, sko, hún núna til dæmis að taka það upp að láta ellilífeyri fylgja launavísitölu og þetta alltaf búið að vera baráttu mál hjá eldriborgunum bara lengi, sko, þannig að hún bara kemur og leysi máli þetta alltaf ótrúlega bara, ég tek bara ofan hattinn fyrir henni, bara endalaust fyrir þetta sko
2: en sko, ég heyri nú einhverja umræði gær, eða í morgun sem að ekki hvort var eftir hérna umræðin í gærkvöldi það náttúrulega þetta þessi, klassíska að vera velta fyrir sér þingveturinn, hvernig mun þetta ganga og allt þetta og jafnvel einhverju að tala að þetta verði erfiður þingvetur fyrir ríkisstjórnina og það nú klassískt líka en hérna en auðvitað þetta allavega upplifi ég þetta ekki öðru sem það að það svo mikið traust þarna á milli þessara þryggja einstaklinga sem leiða ríkisstjórnina mér finnst það blasa við og það eru þetta grunnurinn að því að halda að ríkisstjórni haldi bara velli eða sem sagt haldi sínu umboði til enda að það sé traust á milli aðila auðvitað alltaf ykkur erfið mál sem kom upp hversu það núna næsta vetur eða áður eða hvað það en það sem mikilvægt að það sé traust á milli þeirra sem leiða það bara algjört lykilatriði og mér sýnist það verið lagi ég bara, eins og ég upplifi þetta
0: það fer ekki inn í fílu eins og Inga var í hjarta sín á móti því, sem sagt að við farum að sækjum aðild að Evrópusambandinu en hún gerði ekkert með það, hún bara sagði já
2: þú getur verið, sko, með skipta skoðunur en trösti getur verið í stað
0: hún sagði samt, lístið yfir og hún ætla að segja já í kostningunum til að því að þetta væri svona ríkisvona mál og svo ætti þjóðan þá eftir að greiða atkvæðum samningin, það var alltaf hana mál
3: hún bætti því reynda við að þjóðaratkvæði væri hjartansmál fólksins, þannig að það væri fylgja hennar en þetta með traustið það skipti svo óskaplega miklu máli eins og Magnús að segja og að maður hefur tilfinningu af því að það sé ekki bara traust á milli forsvarsmanna ríkisstjórnarnar maður hefur enga tilfinningu af ólgu í flokkum ríkisstjórnarnar heldur að það sé stuðningu þar að baki og það var til dæmis það sem að gerði kannski ríkisstjórnir á undan verklitlar að það var aldrei samstaða á milli flokka það hvaða málætt var og til dæmis það sem að hefur náðst mjög mikill árangur í útlendingamálunum núna í að finna niðurstöður sem að sáttnáðist það voru tillögur sem alveg lágu fyrir en það var bara svo mikil eða sko einhver leiti mistökusti það var bara mikil sko ágreiningur á milli flokkana sem stóða ríkstjórn þannig að þetta stóð fast eins og svo fjölda margt annað og það það sem ég hef tilfinningu að sé leysast núna með þessu líka sem að Erna sagði sko með tengingu við eða lífverðis við launavísitölum þetta þetta náttúrulega mál sem að stórmál og kerfislæg mál sem búið að vinna á 2 ára tímabili þessara ríkisstjórnar og ég ætla líka að leifa mér að segja eitt að því ég var að hlusta hádegisfréttir af leiðinni hinga og þá kom fram að forsætisráðherra Svíþjóðar var að vitna í samtal við forsætisráðherra Íslands varðandi varnamál hérna á norður svæðinu og framgöngu bandaríkjaforseta þegar hann var að merkja bandaríska fánan á ýmislönd sko það að forsætisráðherra Íslands skuli verið þeirri stöðu með þjóðarleiðtoga sem ég virðist að sé núna ég horfði til dæmis á samtal í það sem að sko voru 3 forsætisráðherrar ræða svona heimsagfræðina og það var Kani frá Kanada allstað viðurkenndu sem helsti sérfræðingur heims það var forsætisráðherra Ástralíu og það var Kristrún Frostadóttir frá Íslandi sko, þetta er svona stórveldi og hún stendur í þessu og MR horfði bara á til dæmis the rest is politics og svona einhvern veginn og átta sig á því hvað skiptir miklu máli fyrir Ísland að við erum hluti af heiminum og við þurfum að hafa talsmenn sem að ná góðum tengslum við umheimin ekki að einangra okkur frá öðrum þá held ég að við búum við fágætt mannval að sumleiti.
1: Já, ég alveg sammála Helgu í þessu, þetta náttúrulega mjög gamalt hvað hún vekur miklu athygli í Kristrún og stendur sér vel mér finnst hún bara að vera afburða leiðtogi eitt besti leiðtoginn bara í flokkapólitíkinni hérna á Íslandi þessa mundir þannig að hérna það alltaf mjög gaman að fylgjast með því ég hef hins vegar verið svolítið að velta fyrir mér svona populisma og hvernig uppgangur hans hefur verið hérna alveg ótrúlegur núna bara síðustu ár það er bara hvert ríkið og fætur öðru sem að kýsi við sig populista og maður bara skilur eiginlega ekki dísu en samt sem áður af því að Eiríkur Bergmann hefur nú skrifað bók þetta mál, þjóðar ávarpið og það alltaf verið að lýsa því hvað þarf til þess að svona populista hreyfingar fara af stað og þá fór ég nú svona pílda að hugsa í tengslu við þessar Evrópusambandskosningar að sko það er svo mikill munur hérna á þéttbýli og landsbyðinni og það heldur bara áfram að vera þetta hefur þetta lengi verið og fólki út á landi ég hef búið bara töljört út á landi bæði Norður og Akureyri og eins og Reyðarfirði og fólki finnst út á landi ofta að það sé bara einhvern veginn svolítið sett hjá og það ekki gott ég mun að þið sjáum bara þessi fylki í Bandaríkjunum það sem fólki finnst bara einhvern veginn að það hafi orðið útundan og það fer að kjósa yfir sig menn eins og Trump og mér finnst þetta svona svolítið eitthvað sem við þurfum að hugsa svolítið að það ekki gott að, hérna, að skapa þannig aðstæður í neinu landi að það sé einhverju hópar þar sem að telja sig útundan og það vekur líka svolítið mína athygli þegar að vera að tala niðurskurð og svona eins og hjá Reykjavíkuborg að það er sko það er ekki nokkur maður sér ekki að það sé verið að skera mikið niður sko yfirstjórnina þannig lagað að ég var til dæmis að lesa einhverja frétt, nú var það bara svo sem bara frétt og ég veit ekki alveg hvort að það allt saman 100% rétt og ég ekki einsti koppur í búrin að stað til að vita það en sko en þar var verið að lýsa því hvernig borgarfulltrúi gat verið með sko borgarfulltrúa laun oddvita laun fyrir að vera oddvit í flokki formaður í nefnd og fleira og fleira og það bara og slá mæta einhvern kostnaði og þetta og hitt og ég myndi það var tekin eitt borgarfulltrúi sem dæmi og launin hans voru bara verðum 3 milljónir og ég sagði með mér byrju, erum við að skapa hérna einhverja stjórnmála elítu sem bara fær alltaf mestu hækkanirnar er bara komin í þá stöðu eins og þannig hjá borginni að þeir menn fá kaupu sitt og svo bara fá þeir greitt fyrir það sem þeir gera þar fyrir utan, ég meina eða bara í vinnunni, eða vinnutíma. Er þetta bara eitthvað sem að hérna er eðlilegt Mér finnst þetta ekki eðlilegt, ég tek það fram. Og hérna, og ég, mér finnst það þyrft að skoða þetta. Ég, það hefur stundi, þetta hefur stundi verið gaggrínt og ég veit ekki hvort þetta svona mikið á þinginu, hvort þetta svona mikið hérna endalausa bitlinga þar, ég veit það ekki. Það get, en þetta eins og fólk, sko, svo bara, það koma þetta menn inn kannski á þing sem eru búin að gaggrína þetta mikið. Og svo bara alveg stend þagnaðir leið að þau komnir inn á þing eða inn í sveitastjórn og þegarna og þó að mörgum finnst þetta sé ekki engar upphæðir þetta sé allt í lagi en ég meina þetta snýst samt traust og það að, hérna, að þeir sem eru að stjórna að þeir láti þetta líka ná til sín sko, að þeir fara undan með góðu fordæmi
0: sko formenn stjórnmálaflokka sem eru stjórnarandstöðu á alþingi að ég held ég færi alveg rétt með það þeir fá 50% launauka fyrir að vera formenn í flokki og mega að ráða sér aðstofamann ég held þetta að sé þannig, til dæmi sko
2: ég man ekki hvað prósent er þetta öðru litur þetta rétt held ég sko
3: ég man ekki held ég held sko Reykjavíkuborg minnst að tíma byggði sitt launakerfi á þingfarakvöpsu ég vil taka undir það með Ernu Mér finnst þetta líka spurningin það að njóta traust svo að fólk sé ekki sem að skamta sér laun sjálft einhvern veginn. Það verður að fá elli laun, ég ekki að tala það, en mér finnst sko, það má ekki vera þannig að fólki ofbjóðu og finnist að vera allt og mikið. Og ég ætla bara að játa það, að það kom mér alveg geysilega óvart að vera kjörinn fulltrú í bæjarstjórn. Hvað því fylgdu góð laun, ég held að ég var að fara í sjálfbóðvinnu ég ekkert að segja að það hafa verið laun sem endil allir öfundast yfir en það kom bara mjög óvart og það búið held ég að tryggja á þessum vettvangi að umbunin sé mjög góð og það kannski ántillist til þess að það líka hugsa að menn getur unnið einhver önnur störf samhliða
0: Mér langar að þið voru að tala svona
1: Svo eru sumafríin bara, ég held að borgarfulltrúar hafa verið að koma úr tveggja hálfsmánaða sumaleyfi og
3: bæjarstjórnar ekki það alltaf borgarásfundir í
0: hverju viku Mér langar hérna því að þið voru að tala svona munin á hérna höfuðborgarsvæðinu eða þéttbýlinu og landsbyggðinni Sko, Magnús er náttúrulega fæddur í Ólafsvík og er ólsari verið sveitastjóri í Grundarfirði og bæjarritari allan í Ólafsvík Varstu bæjarritari líka?
2: Ég var bæjarritari
0: og svo í Sandgerðisbæ og hvað séð þú um þetta? Og þá talum við líka í atkvækriðslunni sko, að landsbyggðin hefði sagt nei og við hérna hefði sagt já finnir þú hennan
2: já þetta náttúrulega hefur meira og minna verið svo langt sem ég mann sko þessu umræða út á landinu sagt, þetta og margt mjög skiljalett og allt það sko og ég heyri til mér núna bara einhver viðtöl við sveitarstjórnar menni eða einhverja út á landi varandi fjárlagafrumvarpið þar sem við erum að tala hérna skattheimtu af þessu hinu og gjald af hinu og þessu, þetta sé landsbyggðarskattur menn tölu líku það var ekki rétt hjá muna þegar var þetta veiðigjaldi þetta var landsbyggðarskattur þetta svona, þetta fer oft í þetta sko. En þetta aðstöðumunur það nú bara sjá það allir það ákveðin aðstöðumunur bara allir minns ef við tökum þjónustu ríkisins tökum bara heilbrigðisþjónustu víða út á landi og allt þetta sko það er auðvitað ákveðna ástæð fyrir því sko
0: þannig að ég er náttúrulega ekki verið með sjúkrahús á hverju stað
2: og það er náttúrulega hefur verið ákveðin áskorun mikil áskorun í því mjög lengi varandi heilbrigðisþjónustu að fá lækna til að vera búsetta út á landi í sínu störfum það hefur oft tekist sem betur fer en oft ekki þannig að þetta er svona bara eitt af þessum atriðum og það eru þetta er hérna þessi aðstöðmunur og kannski lífsgæðamunur og allt þetta það svona margt sem spila inn í þetta sko en það er þarna mér eru oft fundist það og finnst það ennþá vera svona svolítið tveir heimar eða voru að tala landsbyggðin annars vegar og höfuðborg eða svona þetta suðustu svæði hins vegar að mörgu leiti sko og margt að ég bara, þú veist liggur í augum upp og annað ekki sko
0: Magnús Þór Jónsson, formaður kennarasambandsins hann var áður skólastjóri og þegar ég var að tala við hann krakka sem tala önnur tungumál hvernig er það þá sko á stöðum eins og hann hafði verið skólastjóri þá sagði það mikið þarna minni vandi vegna þess að þar eru sko útlendingarnir í allir pólverjar þannig að þá erum við bara talan tvö tungumál
2: já,
0: en ekki já. 14 eða 17 já. Í einu bekk og það var yfir þetta bara tvö tungumál
2: við þekkið þetta með suður frá með suður sem bæði í leikskólum bara sem dæmi að það eru börn sko ég man ekki alveg töluna til þessi í Gefnaborg í Garði í leikskólanum hvað voru börn af mörgu þjóðvernum í raunum voru sko í leikskólanum, einhver 100 banda leikskóli það var ótrúlega mikil fjöldi eða þessi hátala
3: Mér minnum sér bara sko í skólanum á Fáskursfirði í fjara byggða þar hafi verið staði leikskólanum að það var 11 tungumál sem að væri þar töluðu halvbarnan eða eitthvað slíkt en og þetta er sko lífsgæði eins eru ekki lífsgæði annars og það voru svo margir sem ég kynntist þegar að ég var búsett austur á Reyðarfirði eins og Erna og var sem sagt bæjarstjóri í ný sameinuðum byggðakjörnum í Neskaustad þar sem að var í Mjóafirði þangað sem þurfti að fara með ferðju og í Neskaustad og Eskifirði og Reyðarfirði og Háskursfirði og Stöðarfirði þannig að þetta og það sko var mér mjög lærdómsríkt að komast inn í pólitísku umræðuna þar út frá einmitt þessu sko aðstöðumu og að sko þetta við létum og meiri segja í samvinnu við þjóðastofna þeim tíma taka saman ef að sko hlutfall fjarðabyggðar í vöruútflutningi frá Íslandi gjaldeyristekjum var metið það var það 27% en það eru auðvitað að meta það með öllu mögulegum hætti og það var álverið var þar undir og svo hann alveg geysilega öflug fiskvinnsla og ég held að við verðum að sko horfa til þess að núna þegar að kemur fram og staðfestið svo sem eins og Magnús segir munur á afstöðu landsbyggðar og höfuborgarsvæðis til dæmis til þess hvort að eigi að leita eftir hvað samningsviðræður skila okkur niðurstöðu að þá var haldið uppi mjög þungum áróðri
0: ég er að tala um þjóðaratkvæðagreiðsluna
3: sem að vísaði hérna að sko þá var haldið uppi mjög þungum áróðri þar sem menn gáðu sér fyrirfram niðurstöður í umræðum um sjávarútveg og landbúna sem eru þær atvinnugreinar sem landsbyggðin byggir sitt á og það var talað á nótum sem voru gjörsanlega mínum huga óbyrgar og alveg fjarstæðukendar en það það sko talar inn í einhverja sko svona tilfinningafólks en ég sko það sem að mér finnst sko fannst sárast að horfa upp á í umræðinu þó ég hafi verið alveg sátt við þjóðaratkvæðagreiðsluna og það komið það sem þar kom að það var hvað það voru raunverulega mikla rangfærslur af því að það voru rangfærslur EES-samning það var talað eins og við værum fullveðja ríki og værum ekki bundin af EES-samningi sem í raun og veru skerði fullveldi meira heldur en ESB-aðild því að ESB-aðild áttu aðild að reglunum sem hún verður að innleið í þitt land en þá bara verður að gjöra svolítið taka
1: já,
3: inn
1: sko,
3: og þess vegna fannst mér líka alveg frábært túlkunin á því sem er rétt að menn voru alveg gekk maðurundi mannshönd að tala um ágæti ES-samningsins núna en Ísland er í skuld gagnvart Evrópusambandinu með það innleiða ekki bókun 35 og hæstiréttur Íslands er búin að segja það hæstiréttur Íslands er búin að segja þetta er ekki rétt leitt inn í landslög og ESA er búið að segja það en samt sitja menn á alþingi og segja sko þetta er forræði okkar það er ekki að forræði okkar nefnilega efna samning sem við tökum allan ávinningin af
2: hérna að því ég er nú ekki nefnt einu orði þetta þessu þjóðaratkvæðagreiðslu en bara tvö orð sko svona bæði meðan þetta stóð yfir og eftir á þá fannst mér mjög margt áhugavert sem að gerðist þarna í aðdragandanum og ég verið að segja það að ég var fyrir mjög miklu vonbrigðum líka með svona margt í þessar umræðu bara reynlega fyrir vonbrigðum sko vegna þess að maður upplifði sko jafnvel frá aðlu sem maður þekkir frá fyrir tíð eða eitthvað halda fram á einhvern hluti sem maður veit sjálfur að er bara ekki rétt og samt heldur minn áfram sko
0: já.
2: Og það olli mér vonbrigðum sko og svona, þú veist og svo var alltaf mjög áhört að sjá hvernig spilin stokkus, hverjir eru allt í hennu hönd í hönd, þannig að samherjar í þessu máli, sko, það fannst mér mjög áhört.
0: Já, vel spegjulegt, sko.
2: Já, já.
0: Koma óvart þetta.
1: En ég, mér fannst sérstaklega framan af umræðan alveg út og suður og mér fannst alveg jafn mikla rangfærslur í báðar áttir, ég vann bara að segja það. Og mér fannst bara að maður geti tekið þetta sem kom fram og bara tekið frá svona cirka helmingin bara af öllu saman og þá hefði maður kannski eitthvað að segja þetta. Ég, hérna, mér fannst nú umfjöllun sko ríkis út sjónvarsins bara þetta mál, býsna góð út af sinns, ég bara segja það, en það aðalega samfélagsmeilarnir, það sem þetta grasseraði þetta enda lausa rugl bara og hérna, ég bara hætti að fylgjast með þeim og ég bara fór að lesa Maastricht sáttmálan og Lissabon sáttmálan og bara, bara fá að vita þetta sjálf hvernig það væri og það bara hérna held ég að kannski margir hafa gert það og kynnt sér þetta bara sjálfur því að þetta var í upphafinu algjört rugl fannst mér, það lagast nú mikið þeirra
0: Margir sem skoðu sjálfan sig þar
2: Já
0: að vera svona, nú er þetta hættir að verða sko marathon þáttur
1: Já,
0: ef ekki að banta marbara þá nú erum við að fara að hætta þessu
1: heyri. Nei, mér langar aðeins bara ef ég má áður við hættum að ég fór í ferð hérna um Krýsuvík og hérna Þorláksvörn Eyrabakka og Selfoss í gær bara með verkfræðingafélaginu en það var svo ótrúlega skemmtilegt og ég vil nú bara segja þegar nú verið alltaf að hafa áhyggjur öllu og menn er að rífast og svona þá var bara að koma í Þorláksvörn það sem var þvílík bjartsýni ríkjandi og þvílíkur gangur í öllu, það var bara mjög hressandi ég ekki að segja að þetta sé ykkur kraftaverk en það var alltaf að fjölga mikið fólki í Þorláksvörn og það eru stór áform allavega ef þau ganga nú eftir en, hérna, en það var alltaf að gaman að koma svona á einhvern stað þar sem var bara gleði og bara einhver hérna, svona bjartsýni
0: ríkjandi
1: mikil uppbygging að dillinu og svo fór ég að Selfoss og þar var verið að setja saman þegar við brúar gólfið á brúna og það bara verið tilbúið og það bara draga það yfir núna í, hérna, í þessu mánuði og hérna, þetta er bara einhver fallegasta brú sem ég hef bara á landinu og glæsileg kostar 20 miljardar og svo verða það veggjöld það er til að held ég að þau verði eitthvað 495 krónur og ég vil bara segja já, mér, þetta var bara rosalega gaman og hérna skemmtilegur dagur og gaman að finna eitthvað svona jákvæðni og bjarsýni einhvers staðar
2: en sko, það er gott að heyra þetta og ég hérna, þekki ég nú aðeins til og tek undir þetta með þér en það er sko talendur landsbyrðin og allt þetta sem við rættum áðan að það er bara ansi víða mjög margt í gangi við mögum ekki að horfa fram hjá því það er mikill kraftur víða í atvinnulífinu mikill hugur í fólki og það vera að gera alls konar hluti á alls konar sviðum og ég þekki það alltaf best bara á Suðurnesjum mikið í gangi þar og mikill hugur mikill uppbygging og fólksfjölgun í því hvað og hvað þannig að hérna, það er mjög margt í ákvætt í gangi mjög víða út landið það er bara þannig
3: Ef ég má líka ljúka á svona einhvern mann sko þá er ég því meira sem ferðast þeimur samfarar eru það að við eigum fallegasta land í heimi hvað fjölbreytni áhrærir og veðurfar hérna alveg einstakt að mínu dómi en mér finnst að og ég skynja alveg ég var á Vestfjörðunum eða suðurhluta þeirra og mér finnst ég skynja svona líf og bjartin þannig ég hef enga tilfinning af því að íslensk þjóð sé á vonavöl enda gekk maður undir mannshönd í þessari þjóðaratkvæðagreiðslu umræðu til þess að segja það við höfum það best í heimi og við höfum það rosalega gott um margahætti en við megum ekki gleyma því það kom fram hjá Ölmu Möller við innviðaskuld sem orð ársins í fyrra það er eins og það hefur verið frestað svo lengi, svo mörgu innan allra okkar kerfum, hvort það er heilbrigðiskerfi, menntakerfi eða slíkt og það þarf að takast á við það og það þarf að takast á við það sennilega með einhverju sásauka fullum ákvörðum á móti um niðurskurð og lækkun
0: Allt saman í það Erna, Magnús og Helga, þakku þú kjæla fyrir komuna
2: Takk fyrir
0: Og rauðaborðið heldur áfram eftir eitt augnablik
4: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar að þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
5: Alþýðufélagið er frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
0: Já, þá komið að heimsmálunum með Hilmari Þór Hilmarssyni Prófessor og Akureyri, blessaður Hilmar.
6: Sættastu.
0: Herðu, það er mikið að vera í kringum Donald Trump. Það náttúrulega vakti athygli kort af áhrifasvæði Bandaríkina sem hann málaði með bandaríska fánanum. Þú, hvernig finnst þér íslendingar að taka þessu?
6: Jú, það með þetta náttúrulega áskaplega viðkvæmt fyrir Ísland, svona lítið land að það komið rauður litur yfir okkur og líka þú settur út í samhengi við það sem gerist varandi þessu umræðu Grænland, en ég held að það megi passa sig að gera ekki of mikið úr þessu máli sko, hann setti líka kort á, byrti líka mynd á tunglinu og sagðist eiga það líka Ég veit ekki hvort hann er grínast, hann vill, náttúrulega auðvitað vill Donald Trump hafa fjölmiðla athygli, hann veit alveg hvernig hann á að fara því og gerir eitthvað sem er þannig að það gleypir fjölmiðla og sum stjórnvöld rjúka til, íslenskt kalla til bandaríska sendiherrann og svo framvegis og vera með harðar yfirlýsingar, en ég held að út af þessi allt í lagi að tala við sendiherrann, en ég held að við eigum að spara svona stórar yfirlýsingar því að hérna það, sko, bandaríkin hafa mér vitanlega ekkit verið að tala að taka yfir Ísland eða breyta Íslandi í fylki en eitt slíkt, þetta bara þetta kort þarna, kannski þetta bara klaufaskapur hjá Trump að lætur gerfigreind eitthvað gerfigreind búa þetta til og verið að gera mikið úr þessu auðvitað er allt í lagi að minna bandaríkin á það vissum sjálfstætt ríki og allt fram með göttunum, en við erum að passa okkur að hérna gangi ekki langt og ég skil alveg að íslenski stjórnmálamenn vilja til innanlandsneyslu sína það þessi harðir í hotna taka og miklar yfirlýsingar vandinni það hefur þetta smitast út í alþjóðlega fjölmiðla að þá getur Donald Trump farið að svara okkur og hann svarar aldrei vel ef að verður að gaggrinn hann er mjög hörn
0: en þetta fór mjög víða, þetta var bæði í bandarísku fjölmiðlum og bresku fjölmiðlum og víða það sem ég rakst á fréttir af hérna að sendirabandaríkinn hefði verið tekin á teppið á Íslandi
6: Já, þetta fór víða það bara vonandi ferði ekki að fara þannig að Donald Trump sjái ekki saka ástæðu til þess að fara að setja ofinni í Íslandi stjórnmálamenn eða vera með einhverjar stórar yfirlýsingar Ísland það hætta, hann ódreiknanlegur og það er ekki skynsanlegt að vera að espa hann upp umfra það sem orðið að sem að nöðsynlegt er líka þegar hann hefur ekki gert neitt sem ég veit sem hefur komið, hann hefur ekki gert neitt okkar hlut ég veit ekki neitt nema að þetta er svona ákveðið tákgrænt mál og auðvitað eiga líka stjórnvöld að ræða við hérna bandar í stjórnvöld bara bak við lokaða dyr líka ef ekki kemur upp og það er líka leið og ég meina ég til dæmis ég bara umbæði dætt í hug og brett á útsfundurinn þegar brettar og bandaríkjumenn deildu mjög hart þegar bara verið að breyta heiminum og bandaríkin lögðu áslá að leggja brettland niður sem heimsveldi og brjóta það niður þá voru mjög hörð orðaskipti og aðsamninga með að bandaríkinn alltaf ekkert að láta bretta heyra það og tala það við fjármálaráðherra og fjármálaráðherra sagði já, láttu það heyra það but do it in private þú tala við það á baku lokaða dyr og það sem að Íslensk stjórnvöld er að gera líka er að tala við Íslensk bandarísk stjórnvöld á baku lokaða dyr, hvað er að gerast hvað er eitthvað meininga baku þetta eða er þetta eitthvað brandari og þegar ég fara að fóra að sjá að Donald Trump fóra að segja hérna hann ekki tunglið þá finnst mér eitthvað nefnir vera orðið eitthvað farsi það var alltaf að taka neitt marka á þessu þannig að, og ég væri að þrengja á okkur. Við höfum talað það áður að eina sem þeir hafa sagt að þeir vilji ekki að við séum að vinna með þeim í hafnargerð eða einhverjum verklugum, einhverjum innviða framkvæmdum á Íslandi. Það er eina sem við höfum komið hingað til.
0: Hann hefur ekki talað um... Stoppaður öfurlega það að Íslandikar tengdust belti og braut sem að var eitthvað svona einhver áhugi á Íslandi en fyrir Trump-stjórnin bara drap í þessu?
6: Já, sko, Monroe-kenningin sem ég held að megi segja gild um Ísland, að hún gengur út á þetta. Það er ekki sett út á vöru og þjónustu viðskipti, en innviða framkvæmdir er eitthvað sem að Bandaríkin vilja ekki sjá, auðvitað kínverjar hafa mikinn áhuga á þessu. Það eru náttúrulega austur og vesturleiðin að opnast á náttúrulega og svo er miðleiðin að opnast, þá er Ísland liggur vel við fyrir höfn, deep sea water eða hvað það kalla djúpsáarhöfn, gæti verið eitthvað sem kínverjar hafa mikinn áhuga á, en það er mjög viðkvæmt í Bandaríkjum að þyrfti að ræða það við Bandaríkinni, það er að gera, ég held að þessi er mjög treygir og það er ekki, á ekki bara við Ísland, það á bara við öll NATO-ríkin og það myndi líka ekki bara pyrra Bandaríkin, það geti líka pyrra NATO-ríkin, þannig að við eigum að leggja mikla áherslu á góð samskipti við kínverja og við höfum ágætis samskipti við þá, en það eru vissar rauða línur sem að okkar bandalagsríki draga sem við þurfum þá að ræða við þau, en mér fannst sko vera of mikið gert úr þessu og það er líka þessi þjóðaratkvæðagreiðsla sem að ný af staðin að hún hefur líka viss áhrif að þá halda sumir að Ísland geti verið undir sko Evrópusambandinu og Evrópusambandinu geti ekki tekið hlutverk Bandaríkjanna í öryggismálum. Það er algjör misskilningur að halda það vegna þess að löndin sem að ráða á norðurslóðum, það eru það sem að nú eru Bandaríkin fann að hafa svona mikinn áhuga norðum, það er út að sólita samgjörni þar og þess vegna eru að tala Grænland og Kanada og Ísland er líka líkilandi þessu sem að þeir þurfa ekkert að vera aðast í því þeir hafa þá aðstöðu sem þeir þurfa, en að halda það að Evrópusambandið geti komið inn til að sko, samgjörnin að þessu svæði verður milli Bandaríkin annars vegar og hins vegar Kína og Rússland sem vinna saman, þar verð þessi aðlefnum takast á. Evrópusambandið er ekkit aðil að þessu. Norðurskautsráðið sem er aðal samráðsvettvangurinn, þar eru náttúrulega Bandaríkin vegna Alaska, Kanada vegna sinna strandlengju og svo er að Rússland sem er með langmestu strandlengjun og svo eru ríki sem eiga líka hagsmunnið þarna, Norðurskautsráðið sem eru Noregur, aðalega Noregur, Svíþjóð, Finnland og Ísland líka. En við erum þarna í þessu ráði og hérna Evrópusambandið er mörulega áengan rétt að þannig sé, það eru aðildarríki sem eiga rétt og það er mjög skrítið að sjá það, að halda það að einhver alþjóða stofnun getið venda smáríki eða er einhver ágangur gagnvart stórveldi. Það er algjör miskilningur á því hvað alþjóða stofnun getur gert. Hún getur ekki, það er mjög takmarka sem hún getur gert alveg sérstaklega ekki þegar þessi stofnun, alþjóða stofnun treystir á eitt stórveldi. Því að sko erfisambandi náttúrulega efnast er stórveldi en er ekki öryggislega eða varnarlega stórveldi, treystir á annars stórveldi og við ætlum að fara að treysta á þá, þannig að sko, þetta er voðalega mikill miskilningur um það, en það er náttúrulega verður mjög hörð baráta og hún fer harnandi og það er af því að við erum ekki lengur í einpóla heimi, við erum í margpóla heimi með Rússland, Kína og Bandaríkin sem munur takast á, þess vegna þurfum við að leggja áherslu á að eiga svona eins bærileg samskipti við Bandaríkin eins og þú eru, við höfum einhvern annan valkost. Evrópusambandið er ekki valkostur eins og staðan er í dag í öryggismálum, þó margir við hvorki Evrópusambandið nýja einstök Evrópusambandsríki. Það gæti hugsanlega breyst, en þá skapast ákveðna hættur að það verði mjög ólíkar skoðanir sem Bandaríkin hafa málum og Evrópusambandið. Þannig að við, og það er annað eins og máli, ef að þú ert búin að fela einhverju ríki varnir landsins, það er ekki spurning að við erum með varnarsamning sem að stjórnvöld hafa í Íslandi hafa ekkert sagt að sé ógildur eða slíkt og við erum í NATO, ef þú ert með varnarsamning þá þarftu að vanda því samskiptum við þetta land sem er búið, það þýðir ekki fyrir að vera öskra og alltaf á landi sem er búið að taka að sér að verja þig. Þetta verður að vera yfirvegu samræða og allt sem að hérna, kemur fram opilega þarf að vera yfirvegað og leggja áherslu á sameiginlega hagsmunni og góða samvinnu sem að landa áratum saman og sameiginlega hagsmunni frekar en að tala með þetta sé móðgun og svo framvegis. þú verður að vanda þig í samskipti við landa sem að þú ert með varnarsamning við og svo ef að þarf að menn þurfa að vera að æsa sig upp, þá betra að gera það bak við lokaða dyr. Þannig að ég finnst svolítið eins og íslensk stjórnvöld svona séu með passa sig og sérstaklega eins og þess að nefna að þetta smitar út í alþjóðlega fjölmiðla sem átti kannski að vera með til innanlandsneyslu og getur kallað á hörðið viðbrögð frá forseta sem er, við vitum að er engilega reiknátt hvernig hegða sér og það er hættu spil
7: en með að við svona síðustu öryggismálastefnu Bandaríkjana þá er þetta kort af því sem allavega er hægt að kalla öryggissvæði Bandaríkjana og við erum þar með og inn í þeirri stefnu var verið að tala um Monroe-kenninguna um að Bandaríkjana eittur tilkall til allra þessar ríkja þannig að í það minnsta sjáum við þarna að Bandaríkin telja Ísland vera undir þessu áhrifasvæði og þegar við talum sameiginlega hagsmuni í varnarmálum þá eru þeir bara hagsmuni Bandaríkjana sem að gætu fallið á okkar hagsmunum Bandaríkin tegja sig ekki út fyrir sína hagsmuni það bara ef þú skilgrinir hagsmuni Íslendinga þannig að það fari saman við hagsmuni Bandaríkjana þá allt í góðu, en leiðu það gerir það ekki að þá getur lent í vandræðum inn á þessu korti var til dæmis Kúpa og Kúpa er bráðum 70 ár sem er búið að viðskipta höft og þessum Bandaríkin er að reyna að kúa Kúperja til þess að kasta af sér þeim stjórnvöldum sem að stýra landinu En það sem að þið dæmi um það hvað verður lönd innan þess áraugasvæði sem ekki, hvað við segja, dansa með Bandaríkjunum.
6: Já, sko, varandi Kúpu og alls konar svo, Íran og alls konar svoðið smál, þá aðal vandinn Bandaríkjunum, að Bandaríkjunum svona crusader state, sem að snýstum það að öll lönd eigi að vera eins, þess að taka upp sama svipa líðræðis fyrir komulega sömu mannréttindi, sömu gildi og ef þú ert stórveldi og þú ert með svona krúseiturstil þú ert að reyna að búa til einhver gildi sem allir eiga að taka við og gleypa þá ert alltaf í styrjöldum þú sért með þessu Kína sem hefur ekki verið í stríði sinni 1979 sem er líka stórveldi hafi ekki verið í stríði alla þennan tíma þeir tala það að það séu til tugir eða mörg hundruð mismunandi menningar heima Og þegar að þeir eru í viðskiptum eða í fjárfestingu eða hvað þeir eru að gera, þá eru þeir ekkert að spyrja stjórnhætti og stjórnsýslu og gildi eða slíkt. Þeir líta þannig á að þetta sé bara hvert land sé ólíkt. Það er viðþorfið. En Bandaríkin hafa viljað vera útbreiða ákveðin gildi og Evrópa hefur tekið þátt í því. Það kallar á stöðu árestra. Varðandi Ísland, þá verður talað um skjólskenningar Það virka bara ef að þú hefur sömu hagsmunni og stórveldið. Stórveldið setur alltaf sína hagsmunni nummer eitt, alltaf. Og það eitthvað sem Evrópa, margir Evrópaleiðtogar hafa alls ekki skilið, held ég almennilega, að stórveldið setur alltaf hagsmunni sína nummer eitt. Og af því að við erum lykilega aðili fyrir varnir Norður-Ameríku og Bandaríkjana, þá vilja Bandaríkin halda okkur utan við það að Kína og Rússland síðast eða einhver annar aðili, stóra aðili síðast að hafa of mikil afskipta okkur eða gera eitthvað hér og það þjónar okkar hagsmunum, það skapar ákveðin stöðuleika í landinu. Þeir hafa ekki verið að skipta sér af þjónustu vörviðskiptum, þeir hafa ekki sagt við okkur til megið ekki verið viðskiptum við eitthvað okkar stærsta viðskiptalandi í vörviðskiptum er Kína. Og
7: það er ekki Hilmar, sagt þá komum við að einu af því að Kanada fekk líka bandaríska fánan eða svo korti og það er svona stundu kallað viðskiptastríð á milli Kanada og Bandaríkjana en ég held að mörgum Kanadamenn eða margi Kanadamenn myndu kannski vilja orða þetta bara sem ja, tilvistar baráttu Kanada ástæðan sem er gefin upp að hafi leist upp samningarnir um viðskiptasamning eru meðal annars það að í kröfum Bandaríkjana var það að þeir hefðu neitunarvald hvaða ríki Kanada myndi gera samninga við þannig það er svona það er dæmi um að þessi ríkistjórn Bandaríkjana er að gera kröfur til landa sem er innan síns áhrifasvæðis að Bandaríkin hafi raunverulega einhver svona neitunarvald hvernig samskipti þessara þjóða eða landa við umheimin verður
6: Og þetta er ekkert nýtt í Bandaríkjunum, þetta var sér sögu alveg til 1890. Ég var að hlusta forsætisráðherra þegar Kanada að hlýtja orpið þjóðurina sem var bara YouTube. Og þá var hann að tala það að Bandaríkin hefðu gert þetta áður og náttúrulega Bandaríkin eru ekki bara í nágrinni við Kanada, þetta er bara þessi löngu landamæri og þetta er alltaf í návígi og hérna þannig að og sko auðvitað er þetta vandól Kanada reyndar er land sem er 100% fjölmennan en Ísland og mjög stórt land og þeir hafa svarað þessum 50% tollum með hvað er á Bandaríkinu með því að leggja á sambærilega tolla, bara dollar fyrir dollar og þeir hafa brugðustörvert hart við þeir eru fannir að tala við kínverja meirsa öryggismál og að því vegna stærðar sinna þá geta þeir hérna haga sér öðruvísi heldur en við en ég meina ég hef enga trú að því að Bandaríkin muni fara að beita hernar að gerum gegn Kanada það verður eitthvað svona átökarn á milli þegar ég bjó í Bandaríkjunum þá voru landamæri Kanada og Bandaríkjunum þannig að það voru engin ekki meiri utanríkisþjónusta og neinum öðrum landamæri fyrir þessu þannig að ég hugsa að Bandaríkin þurfi miða við það hvað Kanada hefur brugðist hart við þeir þurfi að fara að hugsa sem gang hvað þið gera, Trump hefur frægur fyrir það að setja í gang aðgerðir og bakka svo og með að þetta 40 miljónar land og með við það að þeir hafa gert gripi til aðgerða á móti og reyndar þetta átti stað áður ég meina Kanada hefur beitt Bandaríkin hefur beitt svona eða hótað og beitt tollum áður langt aftur í tíman það hefur aldrei hins vegar verið gert með Ísland ég man ekki eftir það hefur nokkuð tíðan verið gert neitt slíkt við Ísland, þannig er ákveðnara erjur en þessi Bandaríkin menn þurfa að passa sig á að vegna þess að hvernig ástandsins þegar Norðurslóðum að ef að Kanada fer að vinna með Kimberjum þá bara í næsta leik að fara þeir að vinna og verið í samstarfi við Rússa og það það síðast þessi Bandaríkin þurfa á Norðurslóðum þannig ég sko í fyrsta lagi þegar var að tala að Bandaríkin byrti þetta kort að það var Kanada komið inn og að það var Mexiko komið inn Mexiko og land upp á 160-170 miljónum manna þetta er ekki mjög ríkt land en þetta er mjög öflugt land og svo er Kanada mjög ríkt land 40 miljónum manna ef að þetta bara taka þessu löndu til bandaríska fána það myndi þýða bara átök og það myndi gera það að Bandaríkin myndu verða algjörlega upptekið með það þegar nógu vandamálin í Íra og þá verður Bandaríkin alveg komin úr leik í stórveita sem getur við Kína, Austur-Asíu og getur ekki gert neitt þar það alveg fáránlegt, þannig ég held að segja þessi hugmyndum að var hann þennan fána hans er komin yfir Mexiko og Kanada það verður aldrei, þetta er náttúrulega bara og eða þá að bara alla fara að gleypa tungli líka ég held að sé svona, sem við leitum að vera að taka þetta líka bara sjá, þetta er bara svona álgerðu brandari, en ég meina auðvitað eru aðgerðirnar gegn Kanada áhyggjefni, en við höfum ekki séð neina slíkar aðgerði gegn okkur en þá hann hefur líka verið með ákveðan hótanin við Grænland, en það er líka vegna þess að þar eru auðlindir sem Bandaríkjamenn sjá og mjög óraunsæjar hugmyndir sem svo Ted Cruz sem hefur verið forseti frambjóðandi hann var að tala um þá í öldugardeildinni, ég sá bara á YouTube bara nýlega að það verið að leysa sko því að nú staðan að þú var þetta sjálfgefa málma sem að Bandaríkin þurfa til hernar að þau eru að Kína hefur eiginlega einokun á þessu og þá var hann að tala um það að verið að leysa hann manda við því að Bandaríkin tækju yfir Grænland við vitum að Grænland hefur eiginlega enga innviði og mikið af þessum auðlindum eru ekki nógu miklu magni til að vinna þar sem eru þetta námur sem eru til að það þarf að staðsetja þessar auðlindir og það þarf að vita hvaða námur eru arðbærar og svo er margt þessu ennþá undir ísen samt sem áður það við tölum við möguleika til lengri tíma litið að Trump hefur verið að ásælast eignir þarna og svo framvegis en hann hefur ekki aldrei gert það með Ísland við erum ekki í menina olíu eða eitthvað sjálfgefa málma sem hann er að leita að og ég held líka að upphæðirnar sem verður að tala á Íslandi er ekki að þeirri stærðagráðu að ég held að forseti Bandaríkjanna fara að eyða mörgum mánuðum í slík mál þannig að ég sé ekki alveg hvar ógnin er ég meina kortið raunverulega er markleysa það væri hernaðlega væri bara sko það væri mjög afdrifið til Bandaríkjanna eða ætlaði að fara að framfylgja þessu gagnvart Kanada og Mexíkó og varandi Grænland þá skil ég alveg útrást á rauta sanginninni að bandaríkin þurfi meiri aðgang en mér hefði fundist að þau ætti að horfa meira á það að meðhöndla Grænlandi sem meðhöndluð okkur þar að segja að vinna að sjálfstæði Grænlands. Mér finnst íslensk stjórnvöld voðalega mikið hafa samúð með Dönum í þessu máli því að við þurftum að losna undan Dönum þegar við erum losna undan Dönum þegar við vorum blá fátæk þegar bandaríkin hernum í Ísland og, það, og hluti bandaríkinni að gera okkur að sjálfstæðar við gerum vannmetin, þessi innviðirnir sem þið sköpuðu, tekjurnar sem þið sköpuðu og það að við gátum orðið sjálfstæð hér um ári áður en að Dani losnaði undan Þýskalandi að við þetta saman með að Dani skildu lenda undir Þýskalandi en allavega þessi ég hef líka saman með grænleitin hvernig stendur og því að eftir alla hennar tíma sem að þeirra undir Dönum er landið svona hrikalega illandi búið með innviði og erfitt með að og er með hagkerfi sem er algjörlega ósjálfbært og það með að geta bandaríkin spila okkur hlutverk mér finnst ekki sem íslensk stjórnvöld er aðlega sem það hver eru hagsmunir Dana og það er líka mistúkælt hjá bandaríkjunum að tala ekki til grænlendinga þannig að þeir vilji styðja grænlendinga í að þeir verið sjálfstætt ríki og þeirra stjórnarskrá sem þeir eru að gera drög af hún taki gildi og hjálpi þeim við það og á móti þá fái hérna bandaríkjumenn aðstöðu og grænlendi svipa eins og þeir fengu hér það virðist ekki upp á teiningnum þannig að hérna, ég held sko að ég hef ekki séð neitt ennþá, ég vildi fá að sjá það að bandaríkin væru að koma til Íslands og gera einhverjar kröfur á okkur sem væru sem myndi gera okkur alveg ólíft ég hef bara ekki séð það að koma, ég held að þjóna ekki hagsmunum bandaríkin að gera það og varandi Kanada að þjóna það ekki hagsmunum bandaríkin til lengri tíma af norðurslóðum að íta Kanada í fangið á Kína og vossinsræðra Kanada, hann er nokkuð slingur því hann spilar á þetta hann fer og hittir Xi Jinping það eru mikið að viðskiptasamningum og alls konar samstarfi, fyrirtækjasamstarfi og alls konar hlutum og svo þegar hann byrjar að tala um öryggismál líka þá held ég að verði svona wake up call í Washington að það til lengri tíma að borgi sig ekki að standa í þessu það er mín skoður, ég vil ekki gera ómikið úr þessu og þetta sé áhugja
7: Það er vaksandi stórvelda samkeppni og Trump stjórnin gaf út nýja þjóðaröryggisstefnu þar sem er lagt út frá því að vesturhvel jarðar sé þeirra svæði og kortið sýnir kannski þá afstöðu og varðandi alvöruna í þessu að þá eru viðbrögð Kanadamanna kanni forsætisráðherra þannig að hann er að kynna sko breytingar í innviða strúktúr Kanada til þess að landi geti betur þjónað kyrrahafsviðskiptum og hort til Evrópu í staðin fyrir að horfa til Bandaríkjana þannig að næstu nágrannandi Kanadamenn þeir taka þetta mjög alvarlega og það er ekki endilega þeir séu að spáði að herinn komið þarna yfir landamærin en Bandaríkin ætla að nota hversu samþjætt viðskipti eru á milli landana til þess að kúa Kanada til þess að dansa eftir sínu lagi eða hvernig sem vill orða það og ég meina það er afstaða það er ekki fram í könnunum bara meðal almennings í Kanada þau eru ekki að horfa á þetta sem svona venjulegt viðskiptastríð þau eru að horfa á þetta svona næst eins og Já, sjálfstæðisbaráttu, svona tilvistarlega hérna baráttu fyrir því að Kanada sé sjálfráða.
6: Já, sko, þegar heimurinn er margbóla, þá verður baráttan miklu harðar eldri en hún var og það er mjög eðlilegt í Kanada að halda eins góðu samskiptum við Kína eins og mögulegt er viðskipti, samráði í öryggismálum og alla skapaðan hluti. Og hérna og til lengri tíma þyrfti Kanada líka að eiga betri samskipti við Rússland og þetta er alveg dæmigerðilega, sjáðum við sér hruninu 2008-2009 þegar að við lendum í því að við okkar efnaðaslega sjálfstæði er í spurningamerki um það hvort það sé að við séum bara komin í þrott þá voru íslenskar sendinum til þessi sem ég best veit, íslenskir aðeilar að fara í sambandi, fara til Moskvu, tala við Rússana tala við Kínverjana, kom Kínverjans sendinefnd til Íslands í Marie
7: Davíð Oddsson held hann væri búinn að fá lán frá Rússlandi eins og frekt var
6: Ég ekki viss alveg, nú Davíð Oddsson fallin frá það er erfitt að spyrja hann þetta en ég held að þetta hafi líka verið taktist þegar Evrópusambandið og ásamt Bretum og Hollendingum reyndi að koma í vekk fyrir að við fengjum eðlilega fyrirgreiðslu Já, alþjóða gældrisjónum sem áttu rétta að því við erum aðaldaríki takti eftir því að vera Evrópusambandið, Holland og Bretland að reyna komið í vekk fyrir að við fengjum eðlilega fyrirgreiðslu á alþjóðastofnun, þetta pyrraði mjög starfsmenn alþjóðagjaldeyrissjóðsins, ég veit það hvað þetta var í gangi þarna að þá töluðu rússar og kínverjar okkar máli þarna og ekki síst kínverjar hef ég heilt frá eftir heimildi sem ég treysti þannig að þetta var taktist ég ekki viss að hafi raunverulega verið alvar á bak við að taka neitt land þarna en þetta fór út í það mér sagt að í stjórn alþjóðagjaldeyrissjóðsins sem 24 fulltrúar að þetta fór út í það að á einu tímapunkti sagði bara band hann kallað executive director stjórnarmaður bandaríkjana og að þeirri bandaríkin getur fallist á þessa fyrirgreiðslu til Íslands og þá þýtti ekkert lengur fyrir Bretland og Holland að segja nokkuð skapaðan hlut þannig að Ísland spilar svona líka þess vegna hef ég alltaf sagt að þó að við séum með varnarsamningi bandaríkin og með hérna og hérna við séum í og í NATO, þá eigum við að leggja áherslu á góð samskipti við Kína og við höfum alltaf þurft og átt að leggja áherslu á við góð samskipti við Rússland. Nú að vísu ástandið svo þar þetta var þetta stríð þarna í Úkraínu og við erum að loka sendiráðum allt

0: við þurfum að halda öllum leiðum opnum alltaf ekki að loka sendir á því stórveldi við þurfum að grafa undan okkar eigin sjálfstæði með því að opna, loka fyrir samskipti við land sem aldrei hefur þjarmað á okkur ég meina okkar fiskimið voru rænt áratugum saman það var ekki gert að Rússlandi, það var Bretland sem gerði það NATO-ríki sem að meira sæði að hluta að þess tíma sem þeir voru að ræna okkar fiskimið í Evrópusambandinu hvar voru Norðurlöndin þá? Hvar var Evrópusambandin sem hétt þá European Community þá?
1: Já.
0: Það var ekkert að þjóna okkur þannig að smáríki eiga að halda opnum leiðum og góðum samskiptum og meðal annars að því við áttum góðum samskiptum við Sovjetríkin, það voru þau ekkert að þjarmað okkur, við vorum í samskiptum við Ára Bjarni Bendisson, Ólafur Tórsson opnuðu fyrir samskipti við hérna Sovjetríkin þegar við vorum að færa út eina mílu og það var allt brjálaði Bretland til þetta okkar hafnabann. Þannig að við, við vorum í utanríkisviðskiptum við Sovjetríkin í kaldastríðinu. Það var held ég skynsalegt að þeim og okkur að gera það og við þurfum að halda öllum dyrum opnum og hérna það líka í svo máli að þó að við verðum ekki í Evrópusambandinu og þó að við okkar sambandi bandaríkin muni eitthvað neið minka eða rofna þá erum við ekkert lokuð inni við höfum alls konar leiðir til að gera fríverslunarsamninga og tala við önnur lönd og það náttúrulega eins og segir Kína leikilatrið og þar þyrtir Rússland til lengri tíma að vera með en því miður ástandi svona þarna og meðan að bandaríkin er að semja hérna, frið í varðandi þetta Úkraínustríð að þá
1: er ykkur alvar á baku það Hilmar þess að sendi nefnd bandaríkjana til Moskvu og kænugars þetta virkar ekki eins og það sé nokkur alvar í þessu
0: sko það hefur þetta semjum þetta stríð eða hefur þið gert í byrju það fóru fram alvöru samningu við þar í Istanbul á sín tíma
1: Já.
0: Því lengra sem stríði gengur því erfið að verður það en, og að semja vegna það svo mörg ágreiningsefni, það landið, það ágreiningsefni um hérna stöðu Úkraínu stríðiloknu, það ágreiningsefni stríðskaðabætur, það ágreiningsefni hversnar öryggistrykkingu Úkraínu að fá og svo framvegis. Og Evrópusambandið þannig að það vill ekki sinni tala reyna semja. En það kemur að því að það verður að vera ykkur lausna þessu, hvort sem hún verður samningar eða frozen conflict. Það alveg rétt að líkurnar á samningum ekki miklu. Það alltaf að mínum dómi betri kostur að halda talsambandi heldur en að loka fyrir talsambandi. Og segi eins og sagt var við Úkraínu, ok, þið fáum bara rétt að tegunda vopnum og þá sigrið þér Rússland. Nú alveg ljóst að Úkraína hefur eiginlega enga loftvartir eftir. Og hérna og það ekki bara því að hérna það er að því það bara vopnin ekki lengur til og mér þess að Evrópa ef hún myndir lendi í stríði við Rússland núna sem ég reyndar ekki að segja vel sér líklega þá hún líka eiginlega alveg án loftvarn þannig að þetta líka mjög óskynsalegt og það sem mér finnst líka með íslensk stjórnvöld og marga þessar leiðtogis og Kaju Kallas og þetta leið sem hann að stjórnvöld á Evrópusambandinu að það hugsa bara eitt leik í einu það að segja sko það að það var stríð í Úkraínu það þýtti það að Finnland og Bretland fóru inn í NATO það ítti þeim inn í NATO það þýtti það að það er komin miklu verið spenna á norðurslóður vegna þess að nú eru öll norðurskjöldsraðum ríkið norðurskjöldsraðum sem komin í NATO nema hérna Rússland og þá Rússland fyrir að draga Kína inn á þetta svæði og þá verður ennþá meiri spenna á þessu svæði. Þannig að það bara einn leikur í einu og svo líka að hugsa ekki um það þegar við verið að stækka NATO. NATO var 16 ríki þegar Sovjetríkin féllu og það var lofað að stækka NATO ekki frekar og George Kennan sem var sá sem samti svona kaldastrýs stefnina gangi til Sovjetríkinum sinni tíma. Hann var algjörlega á móti þessari allir þessari stækkun og svo búið að stækka um 16 ríki viðbútt komið milljarður manna að inn og svo enda með því að bandaríkin hvorki geta en ég vilja stað undir þessu. Þetta var algjörlega fyrirsjáanlegt. Þannig að mikið þessum vanda sem við erum með eru bara heima tilbúin sem við erum búin að kalla yfir okkur sjálf með því að hugsa bara allt á stutt skammt fram í tíman. Úkraínustríð átökin það sem gerðist þar tengt verulegu leiti stækkun, endalausri stækkun NATO sem að síðan bandaríkin hafa engan áhuga lengur að búa að afskrifa þetta Og svo líka því að þessi stækkun NATO enn frekar kallar á viðbrögð Rússa á norðurslóðum sem að kallar á viðveru Kína sem gerir okkar stöðu verri og sem að skapar vandamál fyrir okkur og getur leitt til þess að Bandaríkin verði miklu

0: aggressívari, miklu frekari á þessu svæði þegar þau eru hrætt sín eigin kjör, sín eigin hagsmunni var þess að Rússland og Kína saman óbáslega sterk á þessu svæði og Bandaríkin í veikri stöði í samanburðin og líka sérstaklega þegar þeir eru komnir að rífast líka við Kanada sem mjög óskynsamlegt að mínum dómi fyrir þá að gera en þetta við erum ekki að kalla þetta yfir okkur þennan vanda og svo núna óvissu stöðu okkar þess að við erum ekki að borga 5% af vergri landsframleiðslu til varnarmála og Bandaríkin gætu Donald Trump gæti bara sagt að við hérna íslenska forsætisráðherrann og utanríkisráðherrann skulum bara standa við ykkar skuldbindingar áður en þið farið að skamma mig þannig að sko þetta fólk þessi utanríkisráðherra Íslands og forsætisráðherra eru ekki sterkri stöðu ef þú lenda í deilum við Donald Trump eða Bandaríkin út af sem var þess að ég segja að allt sem við segjum þarf að vera gert að yfirvegun með áhersla á sameiginlega hagsmunni og ef menn þurfum eitthvað að fara að rífast þá betra það síðan bak við lokaða dyr þannig að það fari ekki beint inn í fjölmiðla þannig að það sést að halda stjórnaði hver segir stjórnaði hvað fyrir mikið út af því það myndi ekki koma sér vel fyrir okkur að vera í mjög hörðum orðaskiptum við land sem hefur tekið að sér að verja okkur og án þess að fá neitt sérst gjald fyrir það.
1: Ég nefndi ferðir að Vitkov og Kústner til hérna Rússlands og Kænugars hefur eitthvað að trúa því að þeir fundir hafi verið að færa okkur eitthvað nær friði í Úkraínu?
0: Nei, sko, það markmið þeirra ekkit endilega, sko, Úkraínumálið er hluti af pakkanum. En aðalpakkin það að Bandaríkin vilja betri samskipti við Rússland. Sko, Vitkov virðist vera mikill, hann dáist að Putin. Menn það virðist vera mjög gott samband þarna milli. Og ef þú ert að semja, þá þarf það að hafa einhvern aðila sem er hlutlausari, sem stendur í meiri fjalla frá aðilum og tilbúin að gera eitthvað annað en að hérna, og þessi púntar sem hann kom með, hann hefur komið marga púnta, hann alltaf með einhverja púnta, þetta virkar að vísa aldrei, hvort á Gasasvæðinu eða í Íran eða í Úkraínu, að þá, þar vil það vera eitthvað sem að vera að fara eitthvað að millileg, en hann er greinilega, hérna, togast á, já, Bandaríkin vilja ljúka Úkraínustríðinu og vilja losna við það borðinni hjá sér, og hérna, Trump vil ekki vera með það borðinni hjá sér, hins vegar þá að togast það líka að þeir vilja ná betri samskipti með Rússland, og þannig algjörlega ólík stefna milli Evrópu og Bandaríkina, þannig að hans svona árestrar, á milli Evrópu og Bandaríkjana og Bandaríkin setja sína hagsmunni nummer eitt og það algjörlega ljóst að þú ert að horfa á landakortið og það margpóla heimis á orðin að þá skiptir Úsland bara meira máli fyrir hérna Bandaríkin heldur en Úkraína og ég hef alltaf sagt það, Úkraína skiptir frá sjónum við Bandaríkjana ekki svo miklu máli, hún skiptir einhverju máli en ekki svo miklu máli, það er önnur svæða heiminum sem skipta þjóðaröryggi Bandaríkjanna miklu meira máli þannig ég held að sé ákveði jákvætt að menn sé að tala saman og Trump sé að tala við Putin og hérna og menn sé að tala saman eins og maður við mann en það verður hafi í huga að Bandaríkin í samskipti sínum við Rússland hafa mörg markmið og kannski stærsta markmið er betri samskipti við Rússland sem að þjónar ekki því sem að Evrópa vill gera í dag eða Úkraína. Þeir eru ekki svo góðgerastofnum sem er að fara til hérna Moskvu til að finna eitthvað handa Úkraínumönnum bara. Þeir hafa miklu breiðari og miklu fleiri hagsmunamál sem þeir eru að horfa á og þeir skoða þetta í einhverjum pakka fyrir sjálfa sig líka.
1: Já.
0: Þetta er ekki stofnum sem að halda það að Bandaríkin fara ástæðan fyrir að Bandaríkin er að skipta sér okkur og vilja varðasamningu okkur og vilja aðstofa NATO er ekki að þeir þykir svo vænt Íslendinga eða regnast að þeir sjá beinharða hagsmunni í því að ef það á að stöðva skipaflutninga og kafbátaferðir frá Norður-Atlantshafi yfir til Norður-Ameríku þá verða þeir að hafa aðstöðu á Íslandi sem þeir hafa og það þjóna líka okkar rakstunum þannig að eitthvað leið og megin gallið við svo skjólskenningar sem hefur haldið á loft eða sá að þær virðast ganga út frá því að það sé að gera skriflega samning við stórveld það að það muni venda smáríkið jafnvel þó að það sé andstætt hagsmunum stórveldsins og það er grundvallar miskilningur og þannig að stórveldi ef að þeirra öryggishagsmunir, þau fara yfirleitt eftir alþjóðasamningum, yfirleitt, en ef að þeirra öryggishagsmunir eru í húfi og þeirra efnahagshagsmunir eru í húfi, sérstaklega öryggishagsmunir að þá eru alþjóðasamningar og alþjóðareglur þeim er íttilhýðir í stórum málum.
1: Herðu, við vorum að ræða á hann Kanada, en það eru líka breytingar í samskipti í Bandaríkjanna og Bretlands. Það byrjaði fyrir svona tæpum 10 dögum að Trump virðist vera að gefa þeim til fótinn að Argentínumenn geti gert kröfu til Falklandseyja og að Bretar ættu ekki að reyna að verja þær. En svo gerðist það í, var það ekki gær, það sem að Miliband utryggisráður að kynnti í það að, að Bretar voru hluti af þeim þjóðum sem að voru að setja bann á viðskipti við hernumdusvæðin. Og þá voru menn í Bretland að hugsa sko, þetta svona breyting í utryggisstefnu Bretlands og það eiginlega óhugsandi alveg frá stríði annað en að, að það sé gert með blessun Bandaríkjanna. Þannig að verði menn sem voru að velta þessu fyrir sér í bresku fjölmiðlum að þeir voru svona annars verið þá bæla passar þetta ekki að, að Bandaríkin samþykki þetta nema að, að Trump bara sé þól ekki Netanyahu lengur og, og vilji helst að bara hitni sér mest undir honum vegna þess að Bretarnir út af þessu sérstaka sambandi sem að hérna Bretar þylja linnulaust upp og reyna að halda góðu samskiptu forsætisráðherra Bretlands við við forsæta Bandaríkjanna sem við þekkjum mörg dæmi í sögunni að menn bara gátu eiginlega ekki ímynda sér það að bresk utanríkisstefna stefnu yrði breytt án þess að fá samþykki frá Bandaríkjunum. Hvað heldur þú?
0: Ja sko þessi þessi þetta special relations bureau það vísir þetta vinsa Churchill bureau til þetta ég ég hef aldrei tekið mikið mark á þessu vegna þess að í seinni heimsstyrjöldinni ég var að tala við þegar þeir voru að tala saman Bretarnir og Bandaríkjamenn á Bretton Woods fundinum og fjármálaráðherra Bandaríkjanna bað þá um að skamma Bretana í hugulokuðu herbergi en ekki fyrir framan alla að að þá var aðal stefna Bandaríkjanna að ganga frá Bretlandi þannig að Bretland yrði ekki stórveldi sem geti ekki verið að keppa við Bandaríkin Þannig að special relationship, ég hef aldrei tekið það mjög alvarlega.
1: Og það plan gekk eftir.
0: Hvað?
1: Að Bretland yrði ekki stórveldi lengur.
0: Já, já, það, stórveldi vilja ekki, en stórveldi vilja vera unipol. Þau vilja alltaf hafa bara eitt stórveldi. Og þau vilja ekki hafa neitt annan við liðin af sér. Og svo Sovjetríkin og þá var það bipolar og þá var verið að berjast við Sovjetríkin. En Bandaríkin vilja... vera unipól og eins og frá 91 til 2017 eru Bandaríkin unipól það sem að þeirra kerfi verður alþjóðakerfi það er kallað unipólar moment þá verður ákveð tilfæðan sem Bandaríkin eru allt kerfið verður Bandaríkin að öll stofnanirnar sem að Bandaríkin byggu til að öll löndin komi nýða Rússland og Kína líka eins og gerðist alþjóðavísistofnun og framvegist en sko með Bretland ég hef aldrei haft mikla trú á sko, með Falkland segjar þá þá veltið maður líka fyrir sér Bretlandir í NATO og hérna Falklandseyjar eru hluta Bretlandi og nú er vináttasamband milli Argentínu og Trump og við skiltum að Trump sagði að hann, hann myndi ekki hjálpa Bretlandi að, ef er því að láðast að Falklandseyjar og breski sjóherinn er miklu veikari heldur en að var 82 þegar þessi átökur þannig að
1: Það líka fundist olía við Falklandseyjar þannig að það meiri vilji hjá Argentínu að ná eyjunum undir sig.
0: Já, þannig að sko, það var töluvert mannfall í stríðinu þegar í Falklandseyjar stríðinu 1922 og Bretar höfðu þá betur. Ég veit ekki hvernig þetta verið núna, allavega liggur fyrir, ég meina, nær fymta greinin yfir þetta, ég veit það ekki. Þú nefndir Ísrael á hann, það talaði að Ísrael vilji ganga frá Íran og næst á dagskrás í Tyrkland það sem mjög slæm samband mellu Ísrael og Tyrklands og Tyrkland í NATO og ef að það átök mellu Tyrklands og Ísrael þá myndu Bandaríkin held ég alveg örglega styðja Ísrael eina landi sem hefur special relationship við Bandaríkin er Ísrael, það ekkert annað landi í heiminum sem held ég að hafa eitthvað sem eitthvað sérstætt samband, það bara Ísrael ekki Bretland Þannig að það kemur ekkert óvart og að verði hagsmuna árekstrar á milli Bretlands og ég held líka að það sem gerast er það, þegar að Evrópa fer að vígvæðast meira, sko því ég líti ekki að Evrópa sem þetta er stórveldi, að þetta er ekki federal state, þetta er 77 þjóðríki og það er háð öðru stórveldi í öryggismálum og þá það samkvæmt minni skilgreiningu ekki stórveldi. Hins vegar ef að Evrópa sem þetta fer lengra í samruna, sem margir vilja gera, þetta verður eitthvað nálægt því að vera federal status og Bandaríkin og svo núna eins og liggur fyrir að þeir eru að gera sig miklu meira gildandi í öryggismálum að þá mun Evrópusambandið fara að taka upp meira og meira sjálfstæða stefnu í utanríkismálum og þá getur hún orðið allt önnur heldur en Bandaríkin. Sko, utanríkisstefna Evrópusambandsins og Bretlands, hún verður alltaf mjög háð Bandaríkjunum á meðan Bandaríkin eru með þessa öryggisreglu. En þegar hún fyrir að minka eða ekki til staðalengur, þá fara þessi lönd að gera hluti sem að geta verið algjörlega þvert á það sem Bandaríkin vilja og við erum þegar farin að sjá þetta með Rússland og það allt önnur stefna, Witkoff með allt annað á dagskrá heldur en Kaja Kallas, hann að gera allt aðra hluti sem að Europasamhættinni bara líkar bara mjög illa, en þá verður breykkar bylið og svo með okkur ef að við erum að, með öryggis eins og við erum með Bandaríkjum með vartasamkomulega og allt þetta og í öryggismánum höfum við fyllt Bandaríkjum þá þurfum við allir að fara að gera eitthvað sem mjög þvert að vilja Bandaríkjana og það ekki stað sem smáríkið þurfa að reyna
1: það meðlum svo það því sem að ég dró hérna Bretland inn í þetta og það það verið að ræða það hvort að Bretar séu komnir með sjálfstæða utanríkisstefnu lítið svo á að þrátt fyrir öryggisreglífin og allt það þá þurfum við ekki að vera með sömu stefnu og Bandaríkin gagnvart Ísrael og þú varst að tala að hérna utanríkisráðan Íslandi kallaði sendiherra Bandaríkina á teppið út af kortinu og svona í tengslum við það þá hefur maður heyrtað bæði sagt og ósagt að hérna það sé svona einhver framtíðar leið sem að Íslendingar gætu fundið í kompani við þau lönd sem eru utan Evrópusambandsins en í einhverjum erjum við Bandaríkin eins og Kanada, Bretland og Noregur Sérðu fyrir þeir að út úr þessu, hann eru þrjú svona millistjórríki eins og það eru hort til hérna fórstinsráðara Kanada sem leiðtoga þeirra og það eru hort til þess og sífælt endurtekið að hann eiginlega sýni það hvernig menn eigi að tala við Trump af svona ákveðni hörku öfugt við það sem að þú ert eiginlega að leggja til. Sérðu fyrir þeir að Íslendingar geti fundið einhverja svona einhver stuðning við sjálfstæðri utanríkisstefnu í þessum löndum sem eru svona ringin í kringum okkur
0: sko Kanadamenn beita hörku en hún mjög yfirvegð hún ekki stór yrðaglamur ég meina ræða fósitræður Kanada hún mjög yfirvegð og hann tók að sérstaklega fram hann vildi ekki stigmagna þessa deil hann vildi bara haldi innan ykkur á marka þetta allt mjög yfirvegð
1: En Hilmar, samt í ræðunni hann að lýsa því hvernig þeir eru að breyta eiginlega grunn inn við honum í landinu og við vitnar það til eiginlega svona næstu í svona sjálfstæðisbaráttu þegar hann að tala þarna þegar að játbrötin var langs sem verður svona svipað og Íslendingar myndu tala sjálfstæðisbaráttu sína og nefna þorskastríðin eða eitthvað hluts eitthvað svona grunn aðgerð sem var gert til þess að styrkja sjálfstæði viðkomandi þjóðar hann að tala slíkar innviðar aðgerði til þess að styrkja sjálfstæði Kanada, gagnvart Bandaríkjunum?
0: Já, það bara alveg meiri sjálfsagt fyrir lands og Kanada að hafa brenninga brýr, hafa opna fleiri brýr, það alveg sjálfsagt. Ég með auðvitað Kanada í NATO og hérna og þeir eru ennþá í sama varnabandalegin og Bandaríkjunum og munna halda því áfram og það mikið samskipti milli landana en það sko, ég hef alltaf sagt það og það á líka við Ísland. Við eigum að halda góðum samskiptum við öll stórveldi. Ég meina það ekkert langt síðan að fórseti Íslands og íslenski ráðamenn fara til reglulega til Kína til þess að halda uppi góðum samskiptum og hérna við erum með fríverslunarsamni Kína við heldum við erum fyrsta landi sem við kenndum Kína sem markaðsaðgerði við höfum lagt á nú að vera flug, beint flug á milli Kína og Íslands, það við höfum að leggja mikla áherslu, við höfum að gera það og þeir gera það líka auðvitað þeir að tryggja sig þar að segja að þeir vita alveg að það eru á sér langa sögu að það hafa komið upp deilur mellu Kanada og Bandaríkjana sem hafa leitt til hótana tolla, þetta gerist þessu síðan 1890 hann talaði það var fórsættur á Kanada þannig að það sjálfsagt að Kanada breyti sínum infrastruktúr þannig að þeir eigi opna leiðir eða lenda í deilum en ég meina, en ég held að fórsættur á Kanada hafi verið mjög yfirvegaður í þessu og allt vel rökst það var alveg ljóst hann alltaf að opna fleiri leiðir sem algjörlega rökrétt við gerum þetta líka ef við erum að lenda í deilum við einhver aðla, þá reynum við að opna aðra leiðir þess að eins og ég segi var þetta í Rússland, ég vil alltaf hafa sendir á opið og ég vil alltaf hafa að því að Rússland þriðja stórveldi þó að sé veikar en hinn halda öllum samfélum, allt sem að loka leiðum og gerir okkur erfiðara fyrir það bara að vera að skerða okkar sjálfstæði þannig að sko, það sem hann að gerir algjörlega rökrétt, hann veit ekki hvað við fórsist í Bandaríkina næst og það bara heimurinn orðið margpóla þetta var ekki svona þegar heimurinn var unipól eftir svona 2017 og síðustu ári eftir það, eftir að verða áratugur hefur heimurinn verið að breytast og verður miklu miskunnarlausari og stórveldin eru miklu meiri harka í þeim og svo líka vegna hörkunar mitt í Kína og Bandaríkina þá eru Bandaríkina að reyna að vingast við rússa sem eru hataðir í Evrópusambandinu þetta verður svona tafl en ég meina ég held að það sem að fórstæðan kannir að gera er að opna fyrir viðskipti austur og vestur er nákvæmlega rökrétt og það hætti að gera það líka jafnvel þó að veru skiluru mjög góð samskipti milli hérna milli Bandaríkina og Kanada það bara hann þarf að hafa leiðir opnar og við þurfum að gera það líka við sem markinn auðvitað verður við að spila öðruvísi vegna þess að við erum Kanada 100 sinni stærra landeldur en Ísland að fólksfjölda og hérna það svona það sem ég kalla middle power þetta ekki beinlínis smáríki þetta svona middle power en ég held samt sem áður sko og svo vantu þú nefndir Noreg við þurfum náttúrulega því EES samningurinn við erum með sameiginlegan aðgang að sameiginlegu markaði Evrópusambandsins og þá verðum við að vera í miklu sambandi við Noreg það kemur að sjálfu sér við erum í miklu samstýrtu við Noreg það verður alltaf þannig við erum að því bæða vegna legulansins og vegna skildleika og vegna viðskipta þá erum við alltaf í sambandi við Noreg við erum alltaf að vera að tala við Noreg og með Evrópska efnahagssvæðið það örugglega stöðust verið að tala það var þetta í Bretland, þá er Bretland oft verið okkar stærsta viðskiptaland þannig að við þurfum líka að rækta það en ekkert þessu löndum kemur í staðan fyrir Bandaríkin átök á norðurslóðum þá þurfum við að velja, hvar ætlum við að vera og við erum alveg klárlega Bandaríkja megin í þessum máli.
1: Má ég skjóta inn að því þú segir að við verðum að velja, höfum við nokkuð frelsi til þess að velja, Bandaríkja skilgreina við séum á sínu áhrifasvæði, þannig að þau mun aldrei leifa okkur að velja eitthvað annað stórveldi sem stuðningsaðla, það bara dream on, eins og slettur.
0: Nei, það ekki, það myndi kalla mjög herrið viðbrögð, því að ef að við verðum að, sko, þú sjást hvað gerist þegar að kínverjar, bara í viðskiptalegum tilgangi því þeir eru stærsti útflutningsríki heiminum, langstærsta þeir eru allstaðar, þeir eru með beltobraut eins og þú veist beltobraut, þeir eru með svona tvo banka BRICS Bank og Asian Infrastructure Investment Bank, fjárfestingabanka og hérna og svo eru þeir með Belt and Road og beltobraut og þeir eru allstaðar að reyna koma sér upp höfnum og aðstöðu vegna útflutnings Og þeir hafa áhyggjur af svo kallum Malakastreit milli Indonésíu og hérna Malasíu og þeir hafa áhyggjur af núna Persaflóin og þeir hafa áhyggjur af Súeskurðunum, Rauðahafinu þeir eru reyna að tryggja sér þeir eru bara diversification, þeir eru reyna að fjölfæta þeir eru reyna að opna eins marga leiðin eins og hægt er og þá er alveg eðlægt að þeir fara að horfa norðurslóðir og þeir nýta sér það að það allt brjálað í samskipti við Rússland og þá hafa þeir beti aðgang á Rússlandi og þá komið sér hugmyndum að reisa höfn á Íslandi og þá náttúrulega segja Bandaríkin nei og við förum ekki í átök og ef við erum að skoða Rússland, þrjúsálítið Rússland, Kína og Bandaríkin, það held ég sé alveg ljóst að við eigum mest að samlega með Bandaríkjum okkar stjórnskipulag og saga og menning og gildi er miklu líkara Bandaríkjum heldur en þarna og svo líka ef við færum að slíta því sambandi þá væri við að ógna öryggi Bandaríkjana þannig að þeir myndu bregðast mjög hart við því og ég held að væri mjög óráðlegt það blasir alveg við að þessum þremur stórveldum þá er eðlilegast að við séum í nánu sambandi við Bandaríkin en við hefum jafnframt eftir einskynist mikið sem við getum til að hafa góð samskipti við hinn stórveldin, ég held að það sé og það er að sem hann er að gera í Kanada, vandamálið fyrir Kanada er það að nánari samskipti við Rússland við Kína, að þá eru þeir þar vakna spurningar um Rússland og við vitum það að sko Rússland, Íran, Norður-Kórea og Rússland, Norður-Kórea, Íran og Kína vinna mjög náið saman og þetta er ekki líðræðisríki þannig að það er ákveðin vandi fyrir Kanada að stíga þetta skref því Kanada eins og við með svipað lýðræðiskerfi og þeir eiga, ef við horfum að gildi og við þótt til lífsins og allt lífstíl, stjórnsýsluna og allt hagkerfi þetta allt saman meða við vestræn gildi og þannig að hérna, það kemur ekki til staðan fyrir bandaríkinn fyrir okkur við þurfum að tengjast einu stóru þannig að þetta við erum lítil og þá er bandaríkinn augljósasti kosturinn þannig fyrir okkur og að við þurfum að reyna að stýra okkar samskipti við þá að yfirvegu þó að Donald Trump gerir hluti og ég meina menn að æsa sig út af þessu korti og ég svo kom tunglið allt innu þá var þannig að taka það yfir líka og ég ekki við sem að megi að það sé taka þetta mjög alvarlega, hann að storka og þetta maður sem vill alltaf fá fjölmiðla til að hafa athygli hjá sér og hann alveg snillingur í að skipta umræðuefni og breyta umræðuefni, draga athyglina frá Íran og fara að tala að taka yfir allan Norður-Ameríku og svo framvegis og Grænland og Ísland og allt þetta, allan með kortið var svona eins og að vera að gefa það í skyn. Þannig að þetta svolítið þannig og við þurfum að halda, vera yfirveguð. Ég meina, ég ekki að segja að það hafði ekki verið í lagi að kalla sendiherrann á teppi og tala við hann þetta mál, en ég myndi ekki gera neitt meira, svo myndi ég bara tala við á lokuðum fundum og bara vera sína yfirvöðuna og vera bara rólið yfir það hefur ekki gerst í grundvallar atriðum í samskiptum með lýsins og bandaríkina sem ég veit sem að kallar á ykkur hörð viðbröð og við erum alls ekki að fara að rífast í bandarísk yfirvöld í fjölmiðlum, alþjóða fjölmiðlum það síðast öllu sem við þurfum
1: Hérðu, Hilmar, við sláum botnin í þetta núna og heyrið svonandi fljótt aftur því að nóg skaffar heimurinn okkur af umræðinni.
0: Já, takk fyrir þetta. Já,
1: takk fyrir. En við ætlum að halda áfram hérna við rauðaborðurinn að skilja heiminn. Næsti kafli eftir augnablik.
2: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is
4: Já, komið sæl. Til mín konar Margrét Tryggvadóttir, rithöfundur og formaður rithöfundasambandsins og Kristín Helga Gunnarsdóttir, margreyndur rithöfundur, búin að skrifa margar bækur. Já. En það þetta sem sagt vera að skera niður til ykkar. Mm-hmm. Og sum segja að þetta sé vera höggvalu verulega mikið í laun margra rithöfunda.
5: Já, þetta er raun að vera alveg óþyrlandi en sko það var verið að leggja fram fjárlega frumvarp en ekki fullgerð fjárlög.
4: Já.
5: Ég held þetta verið leiðrétt og hérna hefur svona ákveðnar forsendur til að trúa því að okkar barátta fyrir bara því já, vitund ráðamanna þennan sjóð og mikilvægi hans sé að skila sér. Þetta var sem sagt þessi sjóður hafði hækkaði hérna fyrir nokkrum árum vegna þess að tekjur vegna eða sem sagt útlán vegna hljóðbókasafnsins voru tekin inn og þá var það bara hækkað það svona 20% á útlánum í landinu sem önnur saga því að það alltaf mikið og það margir að misnota þetta en hérna það var ákveð að bæta við 20% og taka þetta inn svo þá var Lilja Alfreðsdóttir ráð þeirra svo kemur þarna eftir kostningarnar þegar að fjárlög voru samþykkt 2024 án þess að væri raun og nokkur ríkisstjórn tekin við af því að það var búið til kostninga mjög seint að þá lagt fram frumvarp með mikilli skerðingu og þau fjárlög voru í raun bara samþykkt nánast alveg óbreytt og við auðvitað mótmæltum en það var í raun engin til að tala við þetta var bara svona eitthvað samkomulega að bara klára þetta eins og þetta kom að kunni frá Bjarna Benedissinni það sem gerist svo í fyrra er að það við þegar að sem sagt, aftur svo tala sem að greiðlega skerðing frá því sem að hafði verið það var bara eins og þessi hljóðbóka útlána öll hefðu sem sagt ekki verið tekin með þá risum við nú bara ansi vel upp á afturlappirnar og við fengum ágæta leiðréttingu bara hjá fjárlaga nefndi fyrra ég man ekki hvort það voru eitthvað 70-80 miljónir þannig að þetta var sannlega ekki eins og þetta væri sem sagt verðtryggt samkvæmt launavísitölu en verðlagsvísitölu en þetta eru okkar laun þannig að það okkar krafa að þetta fylgi launavísitölu en núna sem sagt komu fjármálaugin bara eftir fjármála á öllum þar sem að þetta var miklu læri tala en ég held þetta verði læri þetta aftur en okkar bara núna verður að fara í það að fá veist, hætta þessari vitlis að við þurfum alltaf rísa upp á afturlappirnar og eyða sko mörgum vikum einhvern veginn í að tala hvað bókasafnssjóður og akkvartaskipti máli og tala bækur og læsi og allt þetta og við höfum náttúrulega farið fram á það og, ekki, og ítrekað og hérna einu sinni einhvern veginn átti það nú að gera steldið þegar þú varst formaður í réttindasambandinu að við fengjum samningsrétt þetta þannig að bara annarkvart ár myndum við setjast niður með ráðuneytinu fara yfir bara stöðu mála og hvað þessi sjóð þyrft að vera
4: En þetta hérna þessi sjóðu skiptir svo því og því að kollega miklu máli
3: Já, já, hann skipti greiðlega miklu máli sérstaklega fyrir barnabókuhöfunda þeir stóla á þennan pening vegna þess að þetta líka fjármunir sem þannig tilkomnir þetta afnotagjald af hverju lánuðu eintaki og þá virkilega þetta svo sangjant þetta bara, þetta útlánin sem að skila sér þá beint til höfunda og barnabókuhöfundar ónættanlega mikið teknir á bókasöfnum þannig að þetta skiptir okkur ofbúslega miklu máli höfundar sem eru, þar ekki alltaf að búa til bækur sem eru helmingi ódýrari
5: og
3: komast ekki í sjaldnar í það að vera sko á hærri listamannalaunum þeir eru nú yfirleitt á lægri listamannalaunum heldur en þeir sem skrifa fyrir fullorðna þannig að allt hjálpast að og þannig þetta sjóðun sem að einhvern veginn barnabókahöfundarnir hafa mjög mikið stólað á og þeir sem sérstaklega þeir sem að eru í þessu starfi sem aðal starfi sem ekki auðvelt og ég maður þegar ég formaði í rítundsambandinu það 2014 þá þessi sjóður alveg komin í sko lægstu lægðir hann komin niður í 20 eitthvað miljónir sem var bara hlægilegt
5: átt að vera þessast 44 en Vigdís Hauksdóttir sem var formaði fjármálanefndar ákvaða að taka hann í tvennt
3: og þá ákvaðum við bara að skera upp herur og ganga í máli vegna þess að þetta ótrúlega skrítið eins og einhver hérna kom með ágætis samlíkingu eitthvað svolítið eins og færir út í búð og ætlar að kaupa bók og þú ræður í hvað borgar fyrir hana og hérna við vildum fá þennan sjóð í einhvers konar skjól og ég nú alltaf þakklátt illuga Gunnarssyni fyrir það, hann tók þetta samtal við okkur og dreif þennan sjóð upp í 80 einhver miljónir og ég man á þeim tíma þarna fyrir þetta 12 árum þá verið að ræða það sjálfsögðu með við útlán og fjölda höfunda og fjölda inntaka og bóka og stöðu safnana, þá eigi þessi sjóður að vera í cirka 300 miljónum það sé eðlilegt en það sem búið að taka nú úr hvað, 220 og
5: já, það var eitthvað heldur 220 og er komin þá aftur samkvæmt fjárlaga allan er í 142 miljónur held ég, eigi mann svo tölum við rétt
3: já.
5: En við, sko, já við allan við viljum fá hann aftur upp í fyrra horf og ég er bara alveg bjartsýn á að það takist
4: við
5: alveg áttu góð samtölu um þetta og það skilningur og hérna, ég held
4: þetta þetta er ekki vinnubröð samt
5: nei, þetta er engin vinnubröð
4: það er alveg rétt
3: og þetta er líka svo hlægilegt
5: þetta er svo lítið peningar það skiptir svo opaslega miklu
3: máli þetta er smá peningar og í stóra samminginu og líka hérna að sko það á annan áratug sem að við erum búin að vera að byggja að þessum litla sjóði sem komið í skjól þannig að við getum haldið utan að litla hóp sem reyna að skrifa fyrir börn sem ekki sjálfgefið að lesa í þessu landi og þá erum við alveg búin að opna sko annað samtal
4: Já, sko, það vantar ekki sko ræðurnar það að auka lestu barna og að gengja bókum og annað en svo þau sem skrifa bækunar Eða þetta líka útgefendur sem að fá
3: svona Nei, útgefendur fá ekki. Þetta sem sagt í raun bara þeir sem skrifa á íslensku. Þannig að við erum til dæmis hérna með nokkra höfunda á íslensku sem eru hluti af bókmynda landslaginu sem að skrifa ekki á íslensku og þeir fá þá ekki fyrir þær bækur. En þýðendur fá, þeir fá 66% og myndhöfundur bóka fá líka. Sem sagt ef þeir eru hérna í, hér á Íslandi og eða með íslenska kennitölu eða eitthvað, ég man ekki alveg hvernig þetta hugsað. En það þýðir það líka að barnabókahöfundur eru oft að deila þessum peningum með sem sagt, höfundarteksta og svo höfundar mynda. Úr sem sagt bókarsjóði alveg eins og þeir gera með höfundalaun í mörgum tilfellum en það er líka bara sko, að því að, sko þetta er notkunarsjóðurinn og hvaða bækur eru það sem eru sem sagt að leið, eða, já, lánast mest á bókarsjóðinu það eru barnabækur það eru afþreyingabækur það eru þýttar skáldsögur og sem sagt og þessir hópar eru þeir sem fá í raun langminnst bæði úr eila markaskerfinu, sölukerfinu og til dæmis þú veist afþreyingabókahöfundar þeir eru bara mjög oft gefnir út í kilju til dæmis þar sem kostar helmingi minna og hérna og þeir fá þá minni sölulaun og þetta eru þeir höfundar sem fá miklu síður listamannalaun þannig að sko það, við erum með tvö eila stuðningskerfi fyrir höfunda það hérna annars vegar þessi greiðsla fyrir afnot í bókasöfnunum og svo listamannalaunin og það er eitthvað svona pínu jafnvægi í hvernig þið vinna saman sem að er ekki telt í að þannig að einhver hafi ætlað að sé svo les en það er svo les
4: Já, en Kristjánlega, þú veist að segja á hann að hérna, með listamannalaunin að barnabókahöfundar
3: Já, fá já, miklu, já. Miklu síður
5: alltaf,
3: útluta færri mánuð mjög sko. Sjaldan, þú veist, hámas útlutun sem tólf mánuð
5: þannig að það einhvern veginn bara einhver lenska sem hefur að tíðkast og svo þetta með bókasjóðin og hérna þetta umhverfi og þessa umgjör sem við erum að starfa í sem hefur verið að skrifa fyrir börn í 30 ár held ég sem komið hjá mér að sko þetta hangir á miklu stærri spýtu sem að ég alveg sammála Margréti, ég held að þessi verið skítar þetta núna alveg í hvelli því þetta náttúrulega ekki bóðilegt og mögulega fáum við þetta fína samtal sem við erum búin að grápi í tvo árati að
3: koma við erum alveg að senda þér á þeirra bréf og byggðum fund eins og við gerum nú svo sem að hverju hausti
5: já, en koma þessu sjóð í skjól sko, það er eiginlega málið sko, og að það sé bara árlegt samtal þá þessu tölu
3: annarkvært árið eitthvað aðalma atrið held ég þú veist, þetta eru afnotagjöld þetta eru það flækir málin að til þess að þeir ekki að borga þú veist, J.K. Rowling eða Stephen King stóran hluta af þessu að það þarf að þá er þetta sem sagt forminu til menningastyrkir til þeirra sem skrifa á íslensku fyrir afnotir á bóksöfnum en ég meina þetta er bara, það er bara tali hvað mikið, þú veist, þetta er bara alveg pjúra afnóta kjöld
4: sama eining á alla
3: nei, sko, já, það er ein eining en þýðendur fá 66%
4: svo en hver fær þá 34%
3: það bara er í sjóðunum það er bara að reikna þannig sko. Og, en já, það er sama en þú veist, það er nú í sumum löndum eru kerfin öðruvísi Danmörkur til dæmis svona punktar það fær 6 punktar fyrir ljóðabók og 3 punktar fyrir skáldsögu og eitthvað svona sko
4: eins og stefgjöldum voru
3: já, og en hérna, já, þannig að þú veist það og auðvitað, þú veist er þetta bara mannana verk og það má alveg endur sko að margt í þessu það fyrst til að breytingu til þess en hérna og við erum alltaf opinn í það samtal en sko bara, máli þetta bara að bókasöfn sem fyrirbæri eru miklu eldri en höfundaréttur og ef aldrei hefði verið til bókasöfn og það er bara ákveð að taka hugverk einhverja og setja þau bara í ókeypis kerfi og allir með að fá það eru þið aldrei samþykkt í dag og þess vegna hafa mjög mörg lönd komið upp svona afnota og bara þannig að það komið fyrir svona einhvers konar sangeitinsbættur fyrir þessi útlán og ég þekki enga sko rithöfunda sem elska ekki bókasöfn og við erum öll þarna að þú veist þetta er bara okkar
5: griðastaðir og
3: Já, en eins og
5: að segja við viljum alltaf fá borga fyrir okkar vinn.
3: Já, eins og þetta hangir á miklu stærri spýtu. Við getum alveg haldið áfram að koma hverju ári og jarmaðum þá okkur vanti lagaumgjörði eða einhvers konar skjól utan minna sjóð og barist fyrir því að hverju krónu sé haldið hann inn og svona en á sama tíma er þetta svo miklu starra mál það þarf auðvitað að hlú að útgáfu barnabóka á íslensku og bara alls efnis á íslensku í hvað formi sem það er ljóð, raf, bók, sjón, allt og þetta til dæmis með bókasöfn í skólum sem staðar eru þau nánast valla til þetta að vera upplýsingamiðjur þá að vera sókn í gangi en ekki þessi hrikala vörn og afleggin er náttúrulega bara þessi písakönnun sem við fáum alltaf tauga og falla yfir reglulega og við þurfum að spyrja okkur í hvernig samfélagi viljum við búa, hvernig börn viljum við ala upp, hvaða aðgengi eiga þau að hafa að efni. Þetta hangir á risastóri spýtu, þessi litli bókasafnssjóður okkar. Eigum við að vera til áfram bækuna sem við skrifum á að vera gott aðgengi, hversu mikið ég vil helst að bókasöfn sé í öllum skólum upplýsingamiðja, kjarni þar sækir allt hvort sem það er rafrænt eða prentað eða hvað það er og að bækur séu andlitunum og börnunum allstar. Það gerir ekki með því að vera hjóla í þessa örfáa rafla sem reyna að skrifa á íslensku.
4: Ég segi það verið mér sko réttöfundu ör er þið ekki báðarskaða bækur núna?
5: Jú. Nokkrar.
4: Já, en réttöfundur þess að það er að vera að hugsa um þetta um leið sko.
5: Já.
4: Hann er að búi til hugverkið sitt og koma því frá sér og vera að hugsa um líka hvernig verður sko.
5: Já, en ég menna sko afkoma ótti er náttúrulega bara eitthvað mjög rótgróð og inngróðið í okkar stjætt sko. En hérna af því að við vitum það þegar sko, ég sest niður að skrifa bók þá veit ég það að ég er bara að fá okkur 100 ás kalla fyrir það út frá sölu en þú veist, það er bókasafnssjóður, það eru listamannalaun, það eru kannski einhver erlend sala og það eru upplestur og kynningur og eitthvað og saman, þú veist, er þetta svona eins og, þú veist, bútasemsteppi og verður svona nær upp á njám allan og hérna annar manna verður ekki kallt á tánum en hérna, já og þú veist, og það eru allir að láta þetta ganga svoleiðis en svo eru þetta bara, þú veist, fólkið mjög sett og hérna, sumir eru bara velst að maka eða að fengi arfið eitthvað, en mér finnst það líka rosalega alvarlegt mál að ef við fáum bara raddir fólk sem hefur efni á að skrifa á íslensku, að það er bara rosalega mikið sko, svona jöfnuðarmál og lýðræðismál bara, og ég held að sé halli á þessu en þess að það er bara fullt af fólki sem hefur ekki efni á að skrifa bækur
3: og mjög margir sem þarf þá að vinna við eitthvað annað við erum með meira og minna skapandi greinar eru komnar í leiðsögn eru að dandals með ferðamennum allt land sem segja
5: sögur þar
3: já, þannig að það við erum líka ákveð í hvað samfélagi við viljum búa sagði ekki Gunni Helga hérna án og fór í veðina núna, hann sagði við erum að búti samfélagi fyrir fávita ég veit ekki, en manni, hvarlar að manni með að við sko að við verum að hlú að þessum greinum þessum skapandi greinum bara öllum listónum okkar ég man þegar ég fyrst fór í skóla 1997 89 þegar mína fyrstu bækur kom út þá spurði ég þessar spurningar sem ég geri alltaf mér er bara gaman að spara nokkra spurningar sem ég með bara svona sem er svona lítil galbkönnun fyrir mig hvað ætlaði að verða þeir eru stór, hvað langar ykkur að gera við lífið ykkar og ég fekk eins og þegar við vorum alast upp þessar svona bara fjölbreyttu, þessi fjölbreyttu svör hérna, læknir löggumaður og slökkulismaður og flugfrey og málari og alls konar nei, núna fæ ég bara ég ætla að vera lögfræðingur og viðskiptafræðingur og hagfræðingur og mjög margir krakkar spyrja, er ykkur peningur í þessu þegar maður er búin að vera að lesa upp
5: ég fengi þessu spurningu líka
3: og ég sé þetta er áhugavert þetta er samfélag sem við erum búið til og við nálgum stóri skapandi greinar eins og íþróttakapleiki og með bara fullri virðingu ég veitar alls konar dásamlega lestrar átök í gangi en þau eru alltaf svona mjög mörg einhvern veginn við verum að vinna hana leik og að lesa sem flestar bækur og taka þetta eins og sko Íslandsmeistaramót skapandi greina, listirnar standa fyrir sig hvort sem það bara rítlist, leiklist, myndlist þetta stendur allt sjálft og ég held að við þurfum að taka þær meira inn í líf okkar bæði bara fullorðnir og ungir í bæði á vinnustæði og skóla umhverfi á þeirra forsendum bara og innlega skapandi greinar í sem flest til að búa til mennsku í samfélagi
5: ég held að það sé ekki vantar því og gerum við hérna greindur öld
3: já,
5: mér langar bara aðsleika að grípa þetta hérna út frá þessu námsefniskrísu sem við erum í og hérna það bara virkileg krísa við erum að eyða einu sjötta á mann miðað við eða flest Norðurlöndin, við erum langt, langt, langt undir öllum þeirra og við í rauninni ef það var eitthvað vitið þessu ættum að vera eyða meira á mann örugglega tvöfalt meira á mann þannig að við erum kannski í tífaldri skuld eða fjórtánfaldri skuld með við Norðurlöndin það fór mjög mikill tími hjá forvera MMS ég búið til tölvuleiki hérna árunum fyrir hrun sem að úreltust allir að þeir virkuð ekki fyrir spjaldtölvur og þeir byggðust allir á flass að það var svona leikjavæðing á námsbókum sko ég hef unnið fyrir hérna, ég hef unnið ég sérst er námsefnishöfundur líka sjálf og það er rosa þetta svona eins og að vera í hunangi það gerst allt svo hægt það bara einhvern veginn maður svona reyna synd svona hægt og rólega af því að það einhvern veginn fókusinu ná að þú kunnir að kenna en ekki endilega kunnir að gefa út bækur eða þú veist það einhvern veginn bara einhver rosaleg dysfunksjónarna já kannski þú veist þetta kannski ljótt af mér að segja þetta því ég held að vinnu og ég hef bara unnið með mjög góðu fólki á MMS og hérna forvera þess námsgögnastofnun en þú veist það einhvern veginn hlutund gerir rosalega hægt með að við okkur sem erum kannski bara venjulegum bókaútgáfum ég hef líka unnið sem ritstjóri á bókaútgáfu og þekki útgáfuferlinu mjög mikið en aðallega það vantar svo rosalega mikið efni og það þýðir ekki að sé ekki vera að búti námsefni í Íslandi, það eru bara allir hérna, kennarar í Íslandi sveittir heima hjá sér að búa til námsefni kvöld og helgar sem nýtist bara þeim þetta er svo mikið vitlisa og líka þú veist, það eru mjög mikill tími í þú veist, undirbúning vegna þess að það þarf að, þú veist, bara endalust að vera að sjóða eitthvað upp og svo komum við að gervigrendinni og þar erum við held ég komin í bara á mjög hættulega slóðir Ingvar Sæland sagði nú bara í fyrra dag að þessi hálfi miljardar sem hún er að spýta inn í námsgögna gerð, hann muni nýtast eins og miljardir vegna þess að það standi til að bara kaupa erlend efni og láta gervigrend í það. Sko það er engin alvöru námsgögna framleiðandi í útlöndum að fara að samþykja það að efnið er að sé þýtt af gervigrend. Það bara er ekki að fara að gerast og við þurfum íslenskt efni fyrir íslenska íslenskböð. Það er alveg hægt að nota kannski eitthvað þú veist, sem er að grunni til erlend en það þarf mannusku til þess að yfirfara það og aðlaða það að okkar veruleika. Annað sem við í rithöfundasambandinu erum að bara standa í er notkun sumra kennara á efni okkar félagsmanna þar sem að bara heilu skálsjóðanir eru bara settir inn í gervigreind þær jafnvel þýttar á öðrum tungumál fyrir nefndur og erlendum uppruna gerði ykkur styttri samantekt fyrir þá sem að geta ekki lesið mikið og búin til verkefni. Þetta er lögbrot og við höfum náttúrulega farið með þetta upp í ráðuneyti og erum að í viðræðum við hagþengi sem er félag sem sagt fræði og kennslubókuhöfunda og hérna og þetta bara gengur ekki.
6: Nei.
3: Þetta er svo galið.
6: Bara stundur.
3: Þetta er bara, já, algjör þjófnaður. Og svo veit maður ekkert, sko, er verið að setja þetta inn í eitthvað lokakerfi sem vinnur bara úr þessu ákvönum stað, eða er fólk bara að gera þetta heima hjá sér með sína, sko, tjátt áskrift og þá fer þetta í raun í þjálfin og gerum grind líka. Þannig að það er eiginlega þá tvöfaldugleipur.
6: Já, sko,
3: sko við erum líka
6: stalaðu ykkur tíma
3: já, nei, en ég ætla að segja, varandi þetta námsefni við reyndum 2014, 15, 16, 17, 18 við vorum hjá reyndundasamundin að reyna endalaust að koma á beinu samtali um menntastofnun eða hvað heitir þetta? Heitir þetta ekki menntastofnun?
5: Miðstöð
3: máls
5: Já, þetta heitir sem gefur nokkra stofnanir held ég heiti
3: MMS. Já, ég ætla bara að segja, já, þeir sem gera námsefni. Við reyndum allavega að koma að þetta hitt menntastofnun þá og við vorum að reyna að koma á samtali á milli rithöfunda beint og þessa námsgagna fólks til þess að bara stytta boðleiðirnar vegna þess að höfundar voru ofta komum efni og þeir sögðu nei við búum til okkar eigið og leið ertu kannski með alveg sko gríðalega vinsæla bækur sem er að lesa í skólunum og þessir höfundar mjög margir eru að ávarpa bara stór samfélagsmál alls konar námsefni í raun og veru sem vera fjallum í skólanum þannig að okkar hugmynd var takið frekar þessa þekktu bóku til þennan höfund sem kort hefur að lesa og vinnið með efni og búið til námsgögn um flóttafólk, um bara hérna fjölbreytt samfélag um alls konar sem að höfundarnir eru að glíma við þetta bara þetta var ekki hægt þetta var bara eins og tala um ljósastaura og mér finnst þetta alveg ótrúlega skrítið í dag það skulle ekki vera og ég til dæmis sem er bók sem búið að kenna í mörg mörg ára á öllum skólastigum og heitir Flóttasaga Ismail og fjallar um flóttafólks úr Sýrlandi og er einmitt til þess gerð að auka skilning og skapa samtal og vitir hvað mannskja er í gangi í gegnum sem að kemur frá stríðsröðu svæði og ekki veitir af kennarar eru búin að vera að hringi mig allstaðar að landinu reglulega í mörg mörg ár og byggja mig efni ég búin að ná sko kennsluefni upp úr bókinni þeir eru líka sjálfur búin að vera að reyna hann eitthvað og þetta ekki lægi en þetta ég ekki ein þetta við erum mörg sem lendum þessu
5: og svo lí annað sko við erum með þetta í svo miklum sílóum sko þú veist það bara almennu markaður en bækur þar sem að koma út og eru gefnar jólagjafir og farin á bóksefnin og svo bara skólakerfið skólakerfið vill held ég nota alveg og gæti nota miklu meira af því sem að koma á almenna markað þú veist, það eru líka bara margir höfundar sem eru íslenskir bara mjög góðir bara nefni Sævar Helga en ég hef líka verið að skrifa að þú veist eins og myndlist fyrir börn en þessar bækur rata mjög takmörkað inn í skólakerfið vegna þess að það þarf í raun að taka það fjárveitingum fyrir skólabóksafni af því að þú veist, það þarf að kaupa þá bara bekkja sett af þessu þú veist, eða vera til nóa þessu meðan að skólin getur bara panta frá MMS þú veist, þetta glórulega hugsun og við erum bara að, við erum að nýta svo illa það sem við þó höfum
3: Þessna að segja sko þegar við erum alltaf að tala um öfingja börnin og hvers konar samfélagi við erum að búa til og písa og allt þetta og litli sjóður nokkar sem að þetta hangir allt á sömu spýtinni hvernig ætlum við að hanna þetta landslag og bara svona námsgagnaveggurinn sem að rithöfundar hlaupa og nenna svo ekkit eða megi ekkit vera að því að sinna ég geti alveg verið að búti námsefni búið öllum mínum bókum, ég bara má ekki vera að því
5: Nei, ég meina, og líka ef er enginn að fara að borga það fyrir það og þá, hérna,
3: en
5: síður sko.
7: Ég sagði við ykkur áður en að upptakan hósta að ég gengi með nokkra bækur
3: Já.
7: Og ég held ég bara aldrei bara í maður
5: en það náttúrulega samt skemmtilegast bara í heimi að búti bækur sko. Það er alveg ótrúlega gaman og bara að fá loksins eitthvað í hendurnar sko. Ég hef aðeins tekið þátt ég að búti rafbækur með hérna, þar sem ég þá að vinna sem eru kennslubækur fyrir framhaldsskólastigið en hérna sem alveg sniðut form alveg því að það var þetta bara að lesa í ykkur tölvi eða eitthvað en er samt sko þú veist, kaupir ykkur áskrift að þessu en ég fæ aldrei þess að loka tilfinningu að fá pródukti sko. Og það er alltaf einhvern veginn bara að já, er þetta komið, já, er þið farin að nota þetta og ég fæ aldrei þess tilfinningu sko
7: þetta
5: er svona eins og, þú veist, síðasta púsli í 1000 bita púslispili þegar það smellir, það er svo gott sko
7: Herðið, gangi ykkur vel í ykkar störfum. Þið eru nöðsilegar og rithöfundar að tala um sem er að skrifa fyrir yngsta fólki vel gera bækur en það er sem sagt Margrét Tryggvadóttir, formaður rithöfundasambandsins og Kristín Helga Gunnarsdóttir fyrirverandi formaður og Rauðaborð heldur áfram eftir augnablik
8: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu er brýtni en nokkru sinni fyrr Ég heiti Ólína Kerúr Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
9: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is

0: Herðu, þetta er svona svolítið svona djaskotið. Þú sendir mér eitthvað um daginn og það var svona glatt disco 7. 8. áratugs disco.
1: Já, það passar sko. Þetta er svolítið bland í bland í
0: Hvað póka, er það? Sko.
1: Já, þetta er bara þetta er gömul demó sem að ég gróf upp úr skúfinu. Það að segja ég búin að endur gera með þau sko.
0: Já.
1: Ég búin að vera í hérna hljómsveitinni Gammar í yfir 40 ár og hérna þeir eru svo duglegir strákar að hérna Steppi, Bjössi og Bjarni er svo duglegir að semja og koma með nýtt efni. Ég svona hef verið landar í því þeirri deild og þessi Þóra átti ekki eitthvað að lögum og ég hérna opnaði mitt Pandoras box og og fann ja 40 lög sko
0: sem að þú hafði búið til sem en eiginlega ekki dorðið úr
1: sem að hafði aldrei lítið dagsins ljós þannig sko
0: og myndur eftir því
1: ég sko ég hendi einhver
0: ég er bara velta fyrir mér eitthvað sem þú semur 77 eða eitthvað svo skoður þú 2006 manstu eftir
1: já ég er nokkuð vinnur á tóna og hljómagangu og slíkt sko. Það er svona það er það sem að heilin í mér hefur þjálfað sig í alla mín ævi bara.
0: En þegar ég er að fyrsta þá geti sagt svona þetta svona líklega sirka þarna á þessum árum en þegar þú ert að hlusta þá manstu hvernig þið leiðu það
1: nei ekki endilega sko en þetta er ekki bara frá því fyrir 50 árum sko heldur það eru yngri lög alla með og það sem ég gerði þegar ég var í New York og fekk til þess við mig stráka frá San Francisco kom til New York og við vorum að skrifa saman það var svona rhythm and blues sko og svona svolítið í disco stílnum sko þannig að ég losna ekki alveg við þann stempil
0: og þú varst alltaf varst í München
1: ég var í München, já
0: og það er svona sérstakur disco sound
1: já, nákvæmlega já, ok
0: hérna, ekki?
1: Jú. Mér hefur nú verið eignaður sá heiður að eiga eitthvað part af því skilur við ég var mjög hrifin af hérna, að því sem kom frá Bandaríkjunum eins og hérna, frá Philadelphia og ég fór svolítið í þau föt sko
0: Og varst því að vinna með Donald Sommer og fleira í Bandaríkjunum? Eða kom hún til Þýskalands?
1: Donna, hún var í Þýskalandi. Hún var gift austurríkismanni sem hétt, eftirnafni hans var Sommer. Og hún breytti því bara í Donna Sommer. Hún var að vinna í stúdíum bara alveg svo ég sko hún var bakrættasönguna og síðan hérna tók Giorgio Moroder hann upp á sína arma og gerði hann eiginlega þessari stór stjörna sem hún varð
0: það er eitthvað kannski fólk sem eru aldrei við mig og eldra mann kannski eftir þessu þetta er svona bjartsýn músík
1: Er þetta hvað þér?
0: Bjartsýn músík.
1: Já, bjartsýn.
0: Þetta er svona óður til lífsins og
1: ekki. Já, það er engin...
0: Það er ekki þetta að vera þunglindur og horfðu stóðu disko.
1: Nei, það er svo sannarlega ekki. Já, þetta er dansmúsík. Þú dansar ekki ef þú ert dapur. Ekki nema þú sér dapur og dansar til þess að losna við depurina.
0: Dansar til að gleyma, er sagt í bíómyndinni.
1: Já, nákvæmlega, já.
0: En þú ert að draga þetta upp til þess að gamanni gera eitthvað við það?
1: Ég fekk sko, ég sótt styrk. Styrki, ég fekk hérna styrk úr upptökusjóði Stefs og menningasjóður FIH styrkti mig líka. Síðan í krafti þess að þá hérna sótti ég listamannalaun og fekk þau. og þetta náttúrulega svo hvetjandi til þess að maður geri þá eitthvað úr hlutunum sko. Þannig að ég ætla að gefa út disk

0: Þetta sko sungnu lögin eru þá svona disco-kend og rhythm and blues. Þetta ekki allt saman dans, múski, sönda þessir ballöður, sko.
1: Það gammar sem að munu...
0: Gammar spila. Spila með mér, já.
1: Og það þú á Hammondorgelinni?
0: Bara hljómborð og Hammondorgel, já, já.
1: Það mikið vesinn þetta að Hammondorgel svo þungt.
0: Já, það mjög þungt, já. Það ég búin að dröslast með þetta í, já, hvað, 60 ár.
1: Já, það líka fallegur hljómurinn alltaf.
0: Já, alveg, ódrepandi, sko, það jafnast ekkert á þetta. Já. Sko, ég búin að vera 68 ári í bransanum. Ég búin að vera, ég byrjaði 14 ára og 82 í dag. Og það eru...
1: Og búin að fara í gegnum ýmislegt.
0: Ýmislegt, já.
1: Þjóðlaga pop, eða hvað myndur þú segja saman að tríu hafi verið? Þjóðlaga pop, já, eða bara þjóðlug?
0: Er það ekki bara, eða bara, jú, við vorum alltaf bara að því að það herri með eftir bandarísku grúppunni Kingston tríu. Og hérna, það var allt heilagt sem að þeir gerðu, sko. En hérna... Jú, jú, svo tókum náttúrulega reyndum að færa íslensk lög í þann búning, skilur.
1: Já.
0: Svo, það tókst bara vel.
1: Já, útsetja þjóðlög. En já. Þú samtir nú eitthvað líka, ekki?
0: Svona í þjóðlaga stíl.
1: Já.
0: Gilsbakka þula, þetta ég minnir að ég hafi gert það.
1: Já.
0: En fúsin þessja þula var reyndar til.
1: Já. En síðan fórstu víðum heim, þú komst eins og niður í helgispjall, hvernig fólk til þess að hlusta það, var mjög skemmtilegt.
0: Já.
1: Fórstu víðum heim að spila og,
0: já, já.
1: Og semja.
0: Já, já, já, já, já.
1: Og nú ert að sækja gamalt efni því það að þú ert ekki, ertu hættur að semja?
0: Nei, alls ekki, sko, mitt starf hefur löngum verið að útsetja fyrir aðra, ekki beint að semja. Ef ég hef samið eitthvað, þá hef ég bara laumað því inn í hérna útsetningarnar, sko. Og aldrei fengi kredit fyrir það, skilur. Ég náttúrulega být gnisti tönnum út af því í dag, en ég meina, svona er þetta bara. Þessi bransi er frumskóður. Og ég ekki góður í hérna, ég ekki dvitt á peningum, sko, og hef aldrei haft.
1: Nei, er það ekki bara ágætt?
0: Jú, já, það er ágætt að passa mér.
1: Sýnir þið ekki allir, þeir eru að hamingju sami sem hafa mikið vitt á peningum?
0: Það er ekki garantí, sko, nei.
1: En þegar það gefið út, segja þú,
0: já.
1: Og svo ætlum við alltaf tónleika?
0: Já, í oktober, miðan oktober, 16. oktober.
1: Og er það bara lög eftir þig?
0: Það er mestu leiti. Það er kannski 2-3 lög eftir strákana í hérna gömmum. Steppa, Bjösa og Bjarna.
1: Ekki er það þannig að þeir sjá eftir að hafa spurt þig? Því að þeir eru aftur lögin, sko,
0: já,
1: og svo íttur er þér og þá áttu eiginlega öll lögin.
0: Já, nákvæmlega. Nei, það var, sko, hugmyndin. Þeir komu með þessa hugmynd. Nú skulum við hérna koncentrera á þín lög, bara þín lög. Því að kom í ljósi, já, átti svo mörg lög sem að ég var bara búin að setja í geymslu, sko. Já, þeir stóðu bara fullkona við það og hafa stutt mig með ráð og dáð.
1: Og þetta eru góður hljóðfærileikarar?
0: Alveg frábæri.
1: Góður gaurar, það ekki ég aldrei til þess að vera í hljóðsvöld lengi?
0: Jú, yndislega, þetta eru bara svo bræður mínir. En við fáum til liðsveð okkur á þessum tónleikum, þá fáum við söngfólk líka, sko. Við fáum hana, hérna, fáum Geir Ólafsson, stórvinn minn. Og við fáum ungan mann sem heitir Kjalar Martinsson, Kolmar. Hann er æðislega flottur, ungur og upprennandi stjarnar, spá ég. Síðan er Una Stef, dóttir Steppa í gömmum, og Stefania Svavarsdóttir. Þetta eru sólosöngvararnir, svo verði mér bakrati líka. Íris Lind heitir ein þeirra og önnur heitir Ragna Björg og Arna Rún, þessi þriðja.
1: Hvaða lög eru það sem eru sungin? Hvað, þá þarf texta, hver býr hann til?
0: Já,

0: texta örfáa texta hefur hann gert fyrir mig hann Kristján Hreinsson á ensku og íslensku þarna lag sko, það tvö eldgömmulög eftir mig sem að íslendinga þekkja Leyndarmál og Brúðarskórnir og ég meina Brúðarskórnir Davíð Stefánsson og, og hinn Þorsteinn Eggertsson aðri textar
1: Þetta var leynulust spilað í Ríkisútvarpinu fyrir að ég var svona 7-8 ára
0: Já, var það, já, já
1: Það var mikið spilað
0: Já, já, já, við vorum eiginlega einir þennan þennan svona bransa þjóðlaga skemmtana bransa og veistlu aldriði og svona
1: Stórstjörnur, er þetta því?
0: Já, það má segja það, já, já. Það ekki ofmælt
1: Já Og pössuðu allstaðar inn
0: Það var alveg magnað hvað þetta fjall í góðan jarðveg
1: Svona óska tengdasinnir allra
0: Já, já, já, ég meira við vorum fyrsta kvöldið sem að Íslenska sjónvarpið sendi eitthvað út eitthvað efni og ég held að Halldór Laxness var annarkvort á undan okkur eða eftir, ég maður ekki sennilega undan okkur
1: Herðan, þú útsetur þetta
0: Já
1: Og hvað það hérna ef ég væri með þér í hljómsveit og þú útsetur ykkur lag það mjög þröngt hvað ég á að gera eða?
0: Nei, nei, alls ekki
1: Þú tyggur þetta ekki alltaf ofan í þá strákuna
0: Nei, en stundum skrifa maður svona út línur og eitthvað sem maður vill fá en að öðruleiti þetta mjög opið þetta er bara hérna bókstafa hljómar sko og formið þar segja sko þú voru að spila þennan hljóm í þennan takt eða ákveðið marga takta eða eitthvað skilur maður skrifar þetta bara upp formið sko, endurtaka þarna kafli A, kafli B og svo framvis og síðan leggur hljófarleikarnir sjálfur bara til þess vegna sko, eins og Björgvin sálegi vinum hins sagði sko þess vegna hringt í þig að því þú kannt að lesa þetta Já
1: Kannt að lesa þetta eða skrifa þetta
0: Hvor er þetta ekki Ég ekki góður að lesa nótur og spila af því að mín nálgun á hljófæri hefur alltaf verið að spila eftir eyran en þegar ég fæ sko nótur það sem að engin hljómar er skrifað eða þú veist engin bókstafa hljómar er skrifaðar þá er ég alveg út á túni
1: Er þetta ekki hérna ég hef heilt fólk sem er sko ofur músikalst
0: Já
1: að það er yfirleitt byrjað að sko spila og ég fyrir semja músík áður en að lærir á nótunar
0: Já, já
1: og er alltaf, finnst nótunar alltaf vera sko að ekki alveg rétt mynda þessu sko
0: Nei, mér það er mjög góð samlinging sko að segja fyrst læra börnin að tala svo læra það að lesa og hérna ég man alltaf eftir í München í þessu stúdíóvinnu sko, þar voru náttúrulega fengið strengja leikarar úr hérna fílharmóni í München og þeir kölluðu okkur popparana sko hérna Deep Linden því að við lásum ekki nótur sko en við lásum hljóma og form og allt það sko þannig að við vorum þessir blindu
1: Þú þurftir að skrifa nótur upp í
0: það Já, sjálfsig, ég kann það alveg Það allt annað að skrifa
1: Þú þurftir lengur að því heldur en kannski
0: Nei,
1: nei
0: alls ekki Já, mjög fljótur Ég alveg eldsnakur því og ég fæ nú bara mjög góð tækifæri hún, vinkona mín hjá Simpo hún Hjördís Ástráðsdóttir hún hefur reglulega samband við mig og byrðum við útsetninga fyrir hljómsveitina og spila fyrir börnin og nú þessi jól þá verður fluttur jólaforleikur fyrir stóra hljómsveit sem að ég setti saman
1: Þannig að þetta leikur í höndunum að þeirra, ég með hérna svo verið að segja að þú væri ekki til að góður í nótunum. Svo hefur ljósa þú ert að skrifa útsettinga fyrir symfóníu.
0: Já, ná, ég kann alveg að skrifa, sko. Það er allt annar hlutur heldur en að lesa og spila leið. það er bara önnur nálgun sko. Eins og ég segi ég hérna lærði að spila eftir eyranu.
1: Það finnst þið gaman að útsenda fyrir symfóni þannig
0: að alveg opus,
1: 80 hljófærarleikarar.
0: Það alveg opuslega gaman. Það alveg æðislega gaman. Já, ég meina að strengir eru kannski fyrstu fylgur eru kannski allt og 12 upp í 20 sem var að spila sama sko. Það eru yfirleitt svona 5 max 6 raddir fyrir strengja svo vitt sko. Yfirleitt bara
1: En svo ertu með alls konar hljóma út úr tréverkinu og slagverkinu
0: Já.
1: Það svolítið mismandi með tónskáld svona þessi gömlu þau eru misgóð í því að útsetja fyrir Ravel, Robert og Mahler og Sjóstakovits og svo aðrir það sem að hún bara flatari
0: Já Það sko þeir voru ekki alltaf að skrifa hljóma heldur, það var með mikið svona unison sko, bara fallega línur og þegar öll hljófari spila sömu línuna já. Það mjög fallegt já, líka
1: svo, sko. Þessi handa eða eitthvað
0: Já, það þarf ekki alltaf að vera hljómur sko. Það þarf ekki en auðvitað það mjög fallegt og strengjasveit með hérna juicy hljóma það alveg dásalegt sko
1: Herra Þórið, þú veit af kynslóð þar sem að hver hérna stórstjarnan að fætur annar hefur verið að kveðja þessu ári
0: Já.
1: Þetta voru hryllir þetta ár
0: Já.
1: Það svo sem verið að loka bara einhverjum kafla
0: Já, það er
1: satt Gunni Þórðar, Björgvin,
0: já,
1: Magnús
0: já.
1: Megas líka
0: já.
1: Þetta er ekki smáraði
0: Nei, þetta er ekki smáraði og flestir fættir 45 það svo magnað sko ég fættir 44 ég rétt slepp held ég nei að gríni öll gríni sleppt þá þetta náttúrulega bara sorglegt það eftir sjá að þessum mönnum
1: en svo gerist það líka þegar að menn kveðja þá einhvern veginn verða nálegari
0: já þá förum við að rifja upp gamla tíma og hvernig við kynntumst og svo frammeis og svo frammeis
1: Svo hafið þessi menn náttúrulega gefið alveg stórkostlega inn í íslenska menningu
0: Það er alveg
1: Og er að búa þeirra til
0: Já, algjörlega Við erum við skuldum þessum mönnum alveg helling
1: Já
0: Og getum eiginlega ekki endurgoldið það nema bara með virðingu respekt
1: Herðu, þú ert í hljómsveit
0: Já
1: Ég hef aldrei verið hljómsveit
0: Nei
1: Ég bara verið á ritstjónum það svona hópur sem kemur
0: En spilar á okkar hljómsveit? Nei, ok
1: En ég bara velta fyrir hvað það svona þetta svona strákar
0: Já
1: sem róðni kallar
0: Já
1: Er hljómsveit að mæta æfinguna
0: Já
1: Er þetta skýrt þetta máli svona félagslega að vera í hljómsveit?
0: Já, það gerir það Engin spurning og hérna við gammarnir við höfum svona reynt að hittast vikulega og yfirleitt bara eldsnum á mótnarna sko klukka 9 eða 8:30 og hérna ef við erum ekki með eitthvað efni til þess að spila eða æfa þá situmst bara og ræðum daginn og veginn og leysum heimsmálin þetta er okkar heitipottur sko
1: og það er gott að tilhera slíkum hópi
0: algjörlega Það er nauðsynlegt. Þetta er alveg jafn nauðsynlegt og sömu klúbar, sko.
1: Já. Og þið haldið á, þeir eru alvöru hljómsveit?
0: Við erum alvöru
1: hljómsveit.
0: Já, við höldum tónleika svona af og til, sko. Já.
1: Hvað myndir kalla gamana? Hvað sem hljómsveit þetta?
0: Þetta er svona, við erum djass spilarar. Og hérna, þetta var nú kallað og er ennþá kallað fusion. En það ekki alltaf þannig, sko.
1: Jú, okkur ekki.
0: Ja, það sumt af þessu er með svona smá pop ífafi líka.
1: Þá er það kallað fusion, ekki?
0: Já, þá er það kallað fusion, já.
1: Sumt er bara rétt jazz, menur það.
0: Já.
1: En þú ert, hérna, sagðist þeirra, fættur
0: 44,
1: fættu 82, eftir orðin 82?
0: Ég orðin það, já. Ég rútur, sko, að ammæli 29. mars.
1: Hvernig með, hérna, jafnstutt á milli heilans og puttana eins og var, þau voru þingri?
0: Það svo leið hefur verið að lengjast svolítið, af því að ég spila bara ekki nógu mikið, sko.
1: Já, þú gætir haldið þér betur við.
0: Ég gæti netta æfa mig, sko.
1: Já.
0: Ég bara svo latur. Þannig ég, það eina sem ég duglugur að gera og ég get sett heilu dagana, það að skrifa músík.
1: En þú hefur átt að æfa þig meira þess, eftir fyrir
0: það? Já, elskan.
1: En hvað þarf að æfa þig mikið til þess að vera í formi? 3 tíma á dag? Það eru margir píóna líka sem að vera séð að ekki Rubinstein, hann var það alveg bara... Ég sé það ennum við eldgamall.
0: Já, já, ég veina að þetta fólk sem æfði sig bara upp í 8 tíma á dag, skilur við. Ég hef ekki það, þá þólið maður, ég bara geta ekki.
1: En þá spilar, þú kannast við að þeirra kallar að spila fótbolta.
0: Já.
1: Þegar getan minkar að þá verða þær grófari.
0: Já, já.
1: Af því að hugur er man alveg hvað þið gátu.
0: Já, já.
1: Það er ekki þannig á þér að þú aðlægir spilar í það Þóri í gömlum.
0: Já, veistu hver ég var.
1: Er það þannig?
0: Já, það er kannski svolítið þannig, já.
1: Það sé það stundum við að leikurum, að þeir leika allt öðru í sig gamlir.
0: Já.
1: Það er líka tónlistamönnum sem að sögur springa út á efri árum.
0: Það er nefnilega, ég veistu hvað ég held að komi með aldrinum. Það er lítilæti og að maður fyrir ekki fyrir sjálfum sér fyrir að vera ekki bestur í heimi, skilur.
1: Já.
0: Og að það er allt í lagi að klikka pínlítið.
1: Sem ég ná að blómstra alveg á þessu svo síðustu plötu Johnny Cash.
0: Já.
1: Sem eru,
0: já, já.
1: Það sem verður eða allt annað en hann verið og hann líka lítilátur, hann að spila lög eftir aðra og,
0: já, við þetta.
1: Og syngja.
0: Já.
1: En gefur sig algjörlega í þau.
0: Já.
1: Herði Þórir, gaman að fá þig hingað. Þetta talaðu með eitthvað mæra, þetta talaðu pólitíka. Þetta er stjórnarskrána.
0: Já, ekki hérna komið í gang þar, sko. mér finnst þetta alveg magnað að hérna, stjórnvöld skulu komast upp með það að stinga þjóðar atkvæðagreiðslu undir stól og mér sé bara tala ekki sko, fjölmiðlinn svo rúf talar ekki það að það hafi verið þjóðar atkvæðagreiðsla 2012 en hérna en núna þessi þjóðar atkvæðagreiðsla núna það allir með það á hreinu og
1: Já, eins og láttu hins ekki til bara.
0: Hinn bara ekki til og rangfæstlur, sko, eins og til dæmis að hæstiréttur hafi dæmt þjóðaratkvæðagreiðsluna ógilda. Hvaða bull er þetta? Já. Það var ekkit svo liðis.
1: Það var kosningin sem að...
0: Já, kosningin, já, og fyrir fáranlegt á eitthvað þýl sem var ekki nú átt að einhverja mati.
1: Já.
0: Þetta er til skammar fyrir hæstarétt þegar að Þeirra,
1: er ekki sagt að einn hæstaréttardómarinn hafi vilja skrifa þetta?
0: Jú,
1: það
0: er sagt.
1: Það mættir þú segja þess að sögu svolítið oftar með þjóðrækvæðistunum.
0: Já.
1: Að þetta er einhverjum bölluðu skömm í íslenskri pólitík.
0: Það finnst mér. Já, og
1: fleirum. Og klárað mál.
0: Algjörlega.
1: Já. Herðu, settum smá pólitíki til okkur. takk fyrir að koma og takk fyrir okkur að hefa okkur að hlusta.
0: Alltaf gána að spjalla við ykkur.
1: Og gangi vel.
0: Takk.
1: En við ætlum að halda hérna áfram við rauðaborði, við frum að tölum eitthvað bara allt annað. Þetta er augnablik.
2: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin er óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin er ómissandi.
3: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.

0: Mörg ykkar kannist kannski við þegar Páll Bergþórsson, veðurfræðingur og fyrir með veðurstofu stjóri, var að segja okkur fréttir af Esjuskaflinum í Gunnlaugsskarði. Ég var Facebook-vinur hans og áður en Páll fjall frá og mér varst alltaf áhugavert að heyra hann lýsa því hvort hann væri að hverfa eða hvenar ársins og svona. Og við höfum enn áhuga á þessum skafli. Nú eftir að Páll fallin frá, ég sá Morgunblaðið fjalla að skaflinn myndi sennilega hverfa daginn og svo rakst ég á Facebook-færslu hjá manni sem heitir Sigur Páll Ingibergsson, hann áhuga maður jökla og hann hafði farið upp og mælt skaflinn með vísindarlega maðferðum og hann komin hingað að rauðaborðinu, vertu velkomin.
1: Já, takk.
0: Þú sem sagt var það þannig að þú rakst augun í þessa frétt í mokanum og ákast sjálfur að bara gera athugun
1: Nei, lengri aðdraganda en hérna sko, ef við byrjum aðeins á því þá ég mikill eins og þú sagðir hérna áhugum að rjökla, ég hotfyrringur
0: Hotfyrringur, já
1: og alinn upp við það þetta mikla útsýni einstakt
0: Einmitt
1: og ég maður sé sko þá rýrna og þeir eru að hérna, fjöll sem eru þarna sem bara stækka því að það hérna að því að það minka og minka og ég í jökla rannsóknarfélaginu og fóruðri mínu tóku veðrið þegar að hérna
0: já, já.
1: 10 ára þegar ég var rána fyrir og síðan hérna
0: Má ég skjóta inn í hve oft á sólarring?
1: Þriggja tíma fresti.
0: Þriggja tíma fresti?
1: Það mjög bindandi starf.
0: Ég skil ekki að fólk hafi, fekk það eitthvað verulega vel borgað fyrir þetta?
1: Já, það verður svona sæmilegt, ég man ekki tölunar.
0: Að þú á nóttin, að þú fáir aldrei frið á nóttin? Já. Það er ótrúlegt.
1: Þetta mjög krefjandi starf sko
0: en afsaka það, ég skildi hérna takaði út úr frásögninni
1: já og svo hérna er á vinnustanu á mér við höfum sérna sýni til lesjunar og þá mikil umræða akkurat á þessum tíma um skaflin, mjög skemmtilegt og síðan hérna nota ég lesjuna sem hérna líkarsræktunarstöð geng á hana og svo í fjórðalagi þá hérna var ég og hérna nota prófa að nota gervigreindina til þess að hjálpa mér og læra á hann og skilja þetta aðeins og ákvaða hérna búa til svona spálíkan og hérna er bara alveg þokka lánað með niðurstöðuna
0: Já Þannig að þú ertu með spá núna það hvenær
1: Já það var sem sagt 10 dagar sem að ég fór þarna upp gróf niður og það 35 cm niður að klaka
0: Já.
1: og hérna það eru búin með mjög sólríki dagarni sem eru fyrstu dagarni mánudagur og þriðudagur og það er væntanlega fætt mögulega 10 cm þar og í dag gætu 5 cm að fara í jafnvel 6 samkvæmt líkanu þannig að ég spáði eftir helgi þá verði hérna munum við ekki sjá hann
0: eftir helgi og heldur hraðar kannski heldur hún sást fyrir af því að það búið að vera eins og dagurinn var það í fyrra dag, hann einhver ótrúlegu dagur hann 15. hitti og glaða sólskin
1: þá spáði þetta bráðunan líkan sem að við gerðum ég og gerðu grindin það hefði færið svona 6 cm rúmir bara á þeim degi
0: Áður en við komum að þessa vettvangsferðinni upp, þar sem þú príla er þarna upp og mældir skaflinn, þá ættu við að geta fengið mynd, einmitt, segðu okkur aðeins þessa mynd, hve oft skaflinn bráðnar og skiptist þetta mjög eftir tímabilum?
1: Já, þetta er þetta er svona hvernig menn geta nýtt gervigreindina til þess að hjálpa sér en þetta er unnið upp úr heimildum mm-hmm. og svo með gagnrýn hugsun þá þetta ná þessari niðurstöðu mm-hmm. ég hef sýnt þessa mynd hérna félagum mínum í hérna jökla rannsóknu félaginu og veðurfræðingum og veðurahómönnum og það eru mjög hrifnir að henni mm-hmm. og hún sýnir röðina frá 1847 þá byrja menn að pæla í þessu en þetta hefst að því að veðuratöfun hefist í Stykkishólmi 1845 og þetta mjög merkileg röð sem kemur þarna mm-hmm. og Páll Bergþórsson sem þú myndist á þann, hann telur að það getur verið þarna í byrjun hafi verið snjó, alla snjótekja í sínu miða við hitatölur Mm-hmm. síðan kemur þarna kaldu kafli og
2: mjög langur
1: og það er þetta að sjá að neðri borðanum þetta eru hérna
2: það er ekki víst að sko áhorfendur sjái ártölin hvað er þetta langur, frá hvaða ári og hvenær líkur þessum langa bláa kafla fremst þarna
1: 1929
2: Já.
1: Þá verða hérna þá kemur fyrst að heimildin sem alveg sannarlega hún hérna verður snjólaus eða þessi skablin í Gunnlaugsgarði mm-hmm. það alltaf miða við hann
2: sko. Já.
1: Og þarna eru sett kreppu árin mm-hmm. og styrjaldar árin Já. Það verið heitt þar mm-hmm. síðan kemur hann að 65 mm-hmm. þá fæðist ég
2: Já. Ég líka
1: Já. og þá kemur bara 30 og 30 ára hafís
2: Já.
1: Já, þessi kuldabil og það út af hérna breytist einhver háþrýstingur og fleira sko
2: það sem sagt blái helmingurinn hægra megin á myndinni
1: já.
2: Já, eða blái flöturinn
1: já. Já. Og svo kemur hann 97 rýnis mér mm. aftur og þá eru hérna loftlagsbreytingunar að fara að kikka inn
2: já.
1: En það sem vekur athygli er ef við skoðum neðri línuna, þetta svona hitabara sem sýnir sko meðaltalið fyrir, hérna, að, og dökkblátt þá kalt mm-hmm. og því sjáum við þarna 1890 þá bara mjög erfitt og maður sér ef þú lest hérna æfisugur þarna á þessu tíma þá þetta mjög erfitt og menn voru að fara til Kanada og fleira og
2: mistum fjórðum þjóðarinnar
1: já og hérna en það sem að þetta það sko þrátt fyrir hérna hitan í núna á þessari öld Já. Að þá þarna ennþá skablin hann heldur sér
2: Já.
1: Og það meðalans út af því að hérna það var ekki mikið sól Nei. Og mikill snjór
2: Já.
1: Og með þessu líkani sem ég hef verið að vinna þá að vera að gera alls að greiningar á þetta
2: Já.
1: Sem mjög áhugavert og hérna þessi kappar sem ég sendi þetta á þeir hérna segja hérna en hvernig væri að spurja eitthvað þess og gera einhverja greiningar og þannig hefur þetta undið upp og segja ég hef lært alveg hellinga þessu líka átt ekki að ná því
2: Nei. En þessi neðsti flötur myndarinnar er náttúrulega mjög sláandi að sjá þetta, sjá litabreytinguna sem hefur orðið.
1: Já, hún er það sko.
2: Já.
1: Og þarna næst einst að sjá þetta heitast að 2025
2: Já.
1: Og það heitast að í Reykjavík mm-hmm. og því sjáuð að þarna og þá sést hann fer þarna 5. ágúst
2: Já.
1: Á annað rauði rauða súlan
2: Einmitt.
1: Þannig að það þetta sjá svona sirka hvenar heimildir segja frá hvenar þetta hætti sko.
2: Já.
1: Þannig að svo var eitt jöklafræðingur sem ég sýndi þetta mm. og hérna það oft talað að ein mynd segir meir 1000 orð mm-hmm. ég held að þessi segir meir en 2000 orð sko.
2: Já.
1: Og hann sagði, já, heyrðu þetta er sama trend og hérna Breiðamerkurjökull.
2: Já. Okay.
1: Og það í eðlisinn, þetta tengist allt vegna þess að þetta allt sömu elementin. Það kemur hérna vetur og það snjóar. Svo kemur vor og sumar og þá byrjar sólin að berja á þessu sko.
2: Já.
1: Og það gildir þá sama fyrir skaflinn í Gunnlaugsgarði og marga aðra jökla á Íslandi sko. Já. En þetta svona spegill.
2: Sko, það svolítið óhugur í manni þegar maður sér svona þróun vegna þess sem þú nefndir þessara loslagsbreytingu að þetta ekki bara svona græskulaust gaman að ræða þessi mál það alvar á ferðinni
1: Þetta mjög alvarleg skilabóð sem eru send okkur og við sjáum bara núna eins og í Nepal það eru 4000 mann sem eru bara týndir það verið að hreinja í Ölpunum þorpa fara í kaf og síðan núna í Evrópu þá hérna eldar og uppskerubrestur og víða í heiminum og síðan bætist inn í þetta núna El Nino áhrif og næsta ár verður það örugglega það heitast að nokkuð tíma þannig að næsta ár verður mjög slæmt og þetta þýðir að hérna, verður hérna meiri órói og óstöðuleiki og allslags eins og nasistar þeir eru að ná völdum og fleira þetta svona, gengur alltaf í einhvern bölvaðan ring og þetta í raun skilabúin sem eru, og svo endar þetta hérna hjá okkur í Íslandi og eitt nærtætt dæmi, það bara verðbólga það verður hérna mjög erfitt næstu ár þó að ríkistjóti sé að reyna að gera sitt besta það bara, eru bara þessi ytri kraftar sem eru að hérna valda þessu
2: Einmitt. Þú nefnir náttúrulega hamfarirnar utan landsteinana hér náttúrulega erum við að tala sko skriðu ógn við erum að tala fjöll sem að áður var talið að fylgdi engin hætta en við náttúrulega sáum hvað gerist og segðisverið fyrir nokkrum árum og ég tala við vísindamenn og veðurstofinu og fleiri stöðum sem að segja við þurfum að gefa því nýjan gaum hvernig við höfum hugsað fjöllin okkar
1: já.
2: Í skriðuhættu vegna loftslagsbreytinga bara svona eitt dæmi
1: já. Það er að því að ef það hefur verið svona sífreri hérna uppi og það losnar
2: Einmitt.
1: Og þá geta komið skriðu niður og já. Við erum svolítið kannski sein að hérna meta áhættu með þetta
2: já.
1: Það þarf að gera
2: sagt okkur að við séum betri viðbröðum heldur en forvörnum og sjá fyrir
1: já. En þetta skriður geta skemmt vegi og raflínur og fleiri innvið sko, líka þannig að það þarf að hafa þetta allt í huga þegar að vilja geta
2: en aftur að Gunnlaugs skarðs skafli, segir maður það
1: skaflinum í Gunnlaugs skarði er ekki fokkal í íslenska
2: að hann sérst í 808 metra hæð
1: já
2: og þú fórst þarna
1: já, Gerri greindi sendi þig
2: þú labbaðir upp þessa 808 metra
1: já
2: og brendir helling af kaloríum sá ég í fæslinu þínu
1: já, hún hérna úri mitt sagði það skuggalega há tala þetta já, 22 mjö, bananar
2: mjö, mjö, mjö,
1: já, ég sitt fyrirvara við það
2: já en á þeim tíma sem að þú gerði þetta hvenær var þetta aftur?
1: Þetta var
2: á laugardaginn síðasta fyrir 5 dögum sem sagt þá var skaflinn þá mældur hann 17,5 metra á lengd og 6,5 metra á breidd og mokkin hafiði Sigur Bogi Sæðarsson vinur minn á morgublaðinu samstarfsmaður minn til margra ára hann hafiði líst sko því sem eftir var á honum eins og hvað salti á hnífseng eða einhverjum
1: fyrir þetta flott fyrirsök sko og ég held að hann væri bara farin og þetta verður fíluferð en komum við hjá einu vinur mínu sem býr í Grafvogi hann fylgist með og sendi mér alltaf skýslu hvernig staðan þegar að sést
2: já
1: og ég kíkti kíking hjá honum og þá sá ég að hann var aðeins stærri en saltkotn
2: já
1: þannig að ég fór í ferðina og hérna mældi og þetta sem sagt eins og 114 fermetra íbúð sem kostar 100 miljónir og hérna síðan tók ég bara stein sem var og byrjaði að grafa og gróf mig niður á 35 cm og þá kom inn klaki
2: Hvar er vinnustæðarinn sem hann nefndir á þann að þú er
1: Stuðlahálsi
2: Stuðlahálsi og þú sér það ennþá móta fyrir honum
1: Nei, ég sé hann ekki það sko.
2: Er hann farinn?
1: Já, sjónarhóttni hjá mér er þannig ég sé hann ekki sko.
2: Nei, ég skil, einmitt
1: En það sést úr gráðu mjög vel
2: Já, þannig að við sjáum hann ennþá með byrjum
1: Já, já En ég fekk sko fréttir eftir góða daginn hann þegar alþingi var sett
2: já.
1: Og allt það
2: já.
1: Há kom sending frá hérna félaganum njósnaránum lítur hræðilega illa út mjög dökkur
2: Einmitt Já og þú sem sagt hérna þetta eitthvað sem að hvað það sem að keiri þið áfram svona í þessum hérna athugunum?
1: Það bara að hérna sko ég hef mikið ná að há afleðingunum og mikið að reyna að gera allt sem ég get til þess að minka loftlagsáhrifin bæði mín og reyna að benda öðrum á það vegna það eina sem getum það að draga úr losun
2: Já, ertu sjálfur hjólandist að þess að aka
1: Já, og ég tenkt með hérna myndina þá Já. Var ég að hjóla og hérna var að hjóla fram hjá græna gímaldinu
2: Já.
1: Og þegar ég kom fram hjá því þá fekk ég þessa hugmynd
2: Já.
1: Að hérna, já, það best að setja þetta svona upp sko.
2: Já, einmitt
1: Þannig að ég mæli með að hjóla í vinnu
2: Maður fær hugmyndir
1: Maður fær hugmyndir
2: Já Já, já, þetta sko, mér finnst pínu erfitt að hérna sem dagskrárgerðamaður eða blaðamaður að fjalla þessi mál, sko, þetta fín lína.
1: Já, mjög.
2: Að sko, maður veit ekki hvenær umræða þetta bara lamar fólk. Því að það eru svo margir sem að upplifa það að við getum sem einstaklingar og að lítið gert
1: Akkurat.
2: Eða hvenær maður að vekja fólk og hvernig erum við að vekja sko? Það náttúrulega stjórnum það er risastóru fyrirtækin það þessi korporísku einingar sem eru náttúrulega alvestar
1: já, já.
2: Og þetta ekkert einfalt sko, hvernig maður á að
1: Nei, ég svo við tökum það, þá hef ég sjálfur verið að fylgjast mikið með hérna, losunafrekustu fyrirtækjum Íslands og nota allslags mælikvarða á það og les mikið af hérna efni og reyni að útskýra þetta fyrir fólki
2: Já.
1: Það mjög erfitt og bara hérna losinu frá 19 stærstu fyrirtækjum Íslands að því þú myndir svo corporate okay. hún yfir 4 miljón tonn og við erum að vinna alltaf í hérna samfélagslósun, allt kerfið sko hérna, það er bara 2,8 miljón tón
2: einmitt.
1: Þannig að þess
2: Já.
1: Ef að þessi stóru fyrirtæki
2: Já.
1: Taka sig á,
2: Já.
1: Þá munar svo það, við erum alltaf að ráðast að garði þessum hæstur sko.
2: Hvaða fyrirtæki hérna á Íslandi losa mest?
1: Æslandir 1,2 miljón tón og svo hef ég verið að nota mælikverða og hætti samfélagslegu kostnaðu kólefnis og hérna það 25.000 kall á tónnið 185 þá tjónið af öldum losun og Ísland 30 miljardar
2: Já
1: 30 miljardar og þetta, við verðum að fara að tala um þetta vegna þess að þetta ekkit hérna megum ekki kóa með þessu sko
2: Nei.
1: Þetta að hérna og þessi 18 fyrirtæki það eru 100 yfir 100 milljarðar sem að hérna á ári
2: Já.
1: Sem að samfélagstjón
2: stóriðirnar eru væntanlega
1: stóriðirnar eru þarna Alcoa og Norra Ísal og síðan koma orkufyrirtækin og þegar ég hef sagt benta orkufyrirtækin þá halda allir þessi núll frá þeim Ég hef þurft að eyða hellingstíma í að hérna útskýra það og endaði að lesi bara hérna skýslunar sjálfbænni skýslunar þeirra og svo eru hérna flutning skipafyrirtækin okkar og svo sjávarútvegurinn
2: Já
1: Stæstu fyrirtækin þar
2: Sko, það var fyrir nokkrum árum þá var hérna mikið ákall eftir þessum upplýsingum og ég held nú að það sem alveg rétt sko að krakki eins og Greta Thunberg hún hérna hafiði áhrif sko.
1: Já, já.
2: Og ég var að vinna þá umhverfisstofnun og mér fannst Íslendingar að vera mjög móttekilegir fyrir þessum upplýsingum og maður, ég átti ung börn og þau voru mjög meðvituð um þetta þeirra framtíð en alltaf önnur heldur nokkar
1: já, já.
2: og mér fannst að þetta væri alltaf smella en svo hefur til dæmis hérna núna bara síðustu misserin þá eiginlega engin umræða þetta.
1: Nei, það sorglegt sko og svo mjög sorglegt ef maður horfa á hérna fjárúrlaga frumvarpið, það niðurskurður og við erum komin yfir sér satt hérna markmiði 1,5
2: já,
1: í línum og náum því aldrei í línum
2: já.
1: Og menn eru að hérna þá næst tveir gráður og ég vil lesi marga greinar bara 2 degrees is too much já. Það bara og mikið fyrir ykkur James Hansen sem hefur því miður alltaf aftur rétt fyrir sér, hann segir bara að þetta verið katastrófa
2: og hafströmmurinn náttúrulega
1: og svo hefum við hérna, eitt miklu tíma í Amok hafströmmin og það alltaf koma nýjar rannsóknir sem að benda til að hann muni gefa eftir og það var rétt að sjá það á þessum gröfum hann á hann að hann hefur aðeins hérna, fyrir eins og fyrir aldamót þá hefur hann og golfströmmin aðeins gefið eftir og það var svolítið eldgos sem að komu hérna ójafnvægi á þetta og ef að golfströmmin hrynur að þá hérna þá ekki tækt að spennandi að búa hérna sko.
2: Nei. Og séu bara ofan á þetta allt saman eru 10% líkur á gervigreindin
1: drepokröll og ég fór í þetta verkefni og ég ætla að prófa að læra og allt það og hérna þetta sem ég með núna bara hérna spuna greint sko svo koma næsta þrep sem heitir AGI eða almenn gervigreind og hún á miklu betri og svo kemur hérna eitthvað sem heitir super og það hún sem að menn eru hrættari og það sem hræði mann að hérna þeir sem eru að vinna við þetta á öryggis þeir eru að bara segja upp sko og hérna ég var bara líka skelkaðu sko þegar ég lasi svo frétt sko eignis að þetta sem ég að vinna með og mér líst vel á ég með chat GPT og það sem heitir Works og það ótrúlega hluti sem hún að gera og en þá til að spinna vef sko eða skálda en hún ótrúlega nákvæm og ég að því að það eru vísindamenn sem eru og þeir koma kannski með kenningu og það stemmir allt við þetta þannig að þetta ekkert bull sem hún gera þannig að þetta og það eru sumt að þessu eru bara hérna nemendur að vinna og fá doktors við erum með svona rannsóknarspurningu sko. Og maður kemur með einhver rannsóknarspurningu inn í þetta líkan og bara fína rétta niðurstöður og já, maður verður skelkaður
2: Ef við endum á sömu nótum og við hófum þetta ferðalag Sigur Páll flest okkar fara upp að steini sem er fyrir neðan þverfellshotnið skaflinn hægra megin við þá göngulið?
1: Já, hann hægra megin og það það sem að gerir sko þetta áhugavert að þetta mjög margir sem farin og þeir geta séð skaflana þegar þú ert í að ganga upp á hægri hönd þú sér það á alla þar sko
2: Já.
1: Þannig að það mjög mikil áhugi kemur þar en síðan hérna Esjan líka hérna hefur áhrif og þó Þórbergur Þórðarson hafi ekki verið ánægð með það af því hann vildi hafa öll hérna fjöll með hérna
2: strýtuleg
1: já með topp það var mega sánægð með það hann honum fannst hann sjúklega falleg
2: já okay.
1: að þá eru hérna íbúðir þær eru 6% dýrari sem snúa að Esjunni og inn í þessum 6 miljónum með skablin sko
2: já.
1: Þannig að hérna og fólk fer í samkvæmisleiki og svona kíkir á þetta góðum degi
2: Hvað aldrei sett búin að fara oft upp í Esjuna?
1: Sko, ég mark mig hjá mér að fara alltaf lámarka einu sinni ári á Esjuna, ég búin að ganga sér á öll fjöllin í þessum hérna, ring en Esjan alltaf lámarka einu sinni ári og núna þá dregur skablin mig alveg bara og mun gera það næsta árin þannig að þetta hugurinn og skrokkurinn og allt í þessu áhugamáli
2: En næsta mánudag er líklegt að það gerist. Einhver mun segja að þetta er ein spennandi umræði eins og að horfa á málingu þóna.
1: Já.
2: En við erum ekki þar.
1: Nei, nei. En ég ætla að fara aftur á laugardaginn.
2: Já.
1: Og athuga hvernig staðan verður.
2: Já. Eruð þið haldt áfram að hérna rannsaka og skrifa Sigur Páll, það búið að vera fróðlegt að fá því heimsókn. Takk fyrir komuna.
1: Já, takk sem leiðis.
2: Og þakka ykkur kæru hlustendur áhorfendur, við segjum þetta gott í kvöld. Dagurinn á morgun verður eilítið öðruvísi því þá komin föstudagur. Við verðum í beinni útsendingu klukkan 4 á morgun, viku skammt köllum við stefnumót sem við efnum til beina útsendingu, 4 gesti yfirleitt að ræða svona þjóðmál líðandi stundar og fréttir vikunar og svo á laugardags morgun verður flutt það sem við köllum helgispjall sem ítarlegasta samtal sem tekið í viku hverri úrval af efni flutt svo síðar á laugardaginn og svo sýnir Egils á sunnudag alltaf nóg að gera hjá okkur en ég þakka ykkur sem hlustuðu og horfðuð í kvöld og þakka öllum viðmælendum tæknifólki og vel unnurum samstöðarinnar ekki gleyma ef þú hefur oft velt í fyrir þér að fara inn á vefslóðuna samstöðin.is og gerast áskrifandi ef þú vilt halda áfram að sjá efni frá okkur Það hnappur á samstöðin.is þar sem að þú finnur stendur áskrift, ferð þar skróla niður og á 30 sekundum þá getur þú gengið frá 2750 krónar mánaðarlegu framlegi sem að hefur allt að segja fyrir okkur en vonandi munar því ekki svo mikið en það. Ég heiti Björn Þorláksson, verið sæll.

0: held að hálft sér málið.
1: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
2: Það til skammar að segja það að helmingur 15 ára drengja kunni ekki að lesa. Þeir kunna að lesa. Písaprófið mælir getu því að lesa milli línana erfiða fræðilega texta. Það beinlínis skrumskæling þeirra mælinga að halda því fram með því sem þetta segja að helmingur drengjan okkar kunni ekki að lesa.
3: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
4: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heilda lausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
5: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
6: Velkomin að grænaborðinu. Gestir dagsins ætla að spá í stöðu loftslags og umhverfismála nú í byrjun hausts þegar að þingið að koma saman. Fjárlaga frumvarp hefur verið lagt fram og það líka verið að vinna nýrri loftslagsstefnu fyrir Ísland. Meiri hluti þjóðarinnar hefur líka afþakkað aðildarviðræður við Evrópusambandið eins og sumir kannski muna. Það geisa stríð og fólk eru flótta og tæknin, gervigreindin og gagnaverin takast á loft og æpa og mikla orku. Að baki heitasta sumar sögunar með skógareldum og miklu manntjónum að segja í Evrópu. Og hvað framundan? Við vitum það, það ekki? Og hérna eru ýmsir sérfræðingar. En spurningin til dæmis bara að hafa ráðamenn heimsins einhver tök á ástandinu. Til að ræða þetta allt saman eru komin hingað Árni Finnsson hjá Náttúruverndarsamtökum Íslands, Andrés Ingi Jónsson fyrirverandi alþingismaður, Kristín Vala Ragnarsdóttir prófessor emerita og einn af stofnendum miðstöðvar velsældarhagkerfis. Hún dregur nokkuð í efa ágæti hins endalausa hagvaxtar fyrir samfélög og umhverfi.
7: Og svo er það einum það einum í borðið.
6: Hún er sennilega ekki einum það í borðið. Og svo er það Sian Remy, Sjarey, erfitt nafn. Sjálfstætt starfandi blaðamaður sem skrifar greinar og pistla um loftslagsmál oft og mikið, um orkumál, um stjórnmál og samfélagsinnviði á Íslandi. Velkomin hingað öll sömul.
8: Takk. Takk.
6: Og það er pínlítið freistandi að byrja á fjárlagafrumvarpinu vegna þess að það nú bara nýkomið úr prentun og þar var þar ýmislegt að finna það og ykkar eru aðeins búin að vera glugga í það í dag. Og þá nú kannski fínt bara að byrja á fyrirverandi alþingismanni, Andrés Ingi Jónsson, þú ert alvanur að lesa fjárlaga frumvörp. Hefur þú fundið eitthvað spennandi í þessu frumvörpi sem varðar til dæmis loftslagsmál og umhverfi?
8: Já, eða kannski það sem maður finnur ekki. Af því að, í síðustu viku þá kom út þessi skýrsla frá umhverfisnefnd Sameinuðu þjóðanna að 1,5 gráðu markið væri ekki lengur í hendi heldur þyrftum við að sætta okkur við 2 gráðu markmið Paris samningsins vegna þess að stjórnmálmenn hafa dregið lappirnar og þá birtist fréttatilkynning hjá umhverfisráðuneytinu sem var haft eftir ráðherranum að þetta væri nú bara hvatning til að gera meira og gera hraðar þannig að maður svona bjóst við að það væri einhver innspýting í frumvarpinu en hún bara ekki þar og reyndir ekki á þingmálaskránu hans heldur það sem hins vegar samdráttur, það verið að draga saman fjárveitingar til ýmissa þátta í frumvarpinu sem bara í samræmi það sem hefur verið í fjármálaáætlun þessarar og reynda síðustu ríkisstjórnar þar hefur framtíðarsýnin 5 ár fram í tíman alltaf verið minni og minni framlög til loftslagsmála á sama tíma og við vitum öll að aðgerðirna sem þarf að grípa til kalla á meiri og meiri framlög En svona það sem ég naut fyrst var að þá að skera ork- og loftslagssjóð niður fjórðung. Þau ná 3,2 miljörðum í hagræðinguna með því og það má nú margt segja um hennar sjóð en það sem hann er sennilega svona skilvirkasta stjórntækið sem að ráðherra hefur í loftslagsmálum. hann getur bara þarna ákveðið að styrkja ákveðnar tegundir af verkefnum, breyta ívilnunum til rafbíla, fara að styrkja, ég segjum, niðurgreið almenningssamgöngur eða tímabilakort hjá ungmennum eða fara aftur að niðurgreiða reiðhjól, alls konar útfærslu sem hægt að nýta hennan peningi.
6: En þetta kemur væntalega aðalega niður á rafbílónum, en ef við förum yfir til þín, Árni, þú ert líka búin að vera að lesa í frumvarpi og þú hefur lesið þau mörg gegnum langan feril, þannig að og það þetta eru niðurskurðar fjárlög því að það á að vera hallalaust núna, og það náttúrulega oft líka hægt að neika einhverju til þannig að maður hefur stundum haft á tilfinningunni að umhverfismál séu bæði loftslags og náttúruvernd séu einhvers konar afgangsstærð Já. En það endilega svo núna? Hvernig líst þér á þetta Árni?
0: Já, svo ég sem hans jákaður en það í fyrsta skipti held ég sem að ég lesa í opinberu skjali að það ég dragu rósum í samkvæmt skuldbindingum Íslands gagnvart ESB þá að draga losunum 41% ég ekki séð þetta blaði áður getur verið með misminni en sem sagt þetta hefur svona óræði tala í mörg ár ráðuneytið hefur vita hver hann og jafnvel sagt frá henni en ráð þeirra sjálfur hefur eiginlega ekki gert það og það, þetta svona bara til marks stefnuleysið og einhvern veginn linkuna í þessum árum að þeir get ekki sagt á opinbjörlega hvað alltaf að draga mikið úr losun og hver skuldbindingin sé samkvæmt reikni reglum Evrópusambandsins þannig að það var eitthvað sem að sjálfstæðismenn já, til dæmis í Ríkistótt Katrín og Jakobsdóttir þeir vildu ekki viðurkenna það að Evrópusambandi hefði eitthvað að segja loftslagsmál í Íslandi og en núna hefur þetta komið verið spennandi að sjá hvernig
6: Já, þessu fylgir nú nokkur ábyrð það hefur ekki gengið vel að draga úr losun hinga til á Íslandi
0: nei,
6: en eru merkjum að það gæti fara að breytast?
0: Nei.
9: En það kom út skýsla í held ég byrjun vikunar þar sem að var árangurs hérna yfirferð á hve vel hefði gengið með hérna loftlagsáætlunin í fyrra og að það hefði dregið og með hérna aðgjörðum í sambandi við rafbíla og rafhjól og fleira að þá hefði dregið 2% úr útblæstri
0: Var þetta
9: Þetta var bara kom út núna í
6: vegasamgöngu þá eða bara
9: Þetta var bara kom út á mánudaginn en hérna en síðan á vera að skera þetta allt niður núna í þessari fjármála áallun til dæmis ég hef ekki búin að lesa allar 157 blaðsíðunar eða hvað sem það eru en hérna þá til þessum vera 22% niðurskurð í stjórnsýslu umhverfismála og stjórnun og þróun orkumála 50 milljónir hérna dregið úr og innleiðing aðgerða fyrir landbúnað til þess að vera loftlagsvætni það eru 40 milljónir sem eru dregnar af.
6: Já, þannig að það er hvergi beinlínis bætt í.
9: Nei, það er hvergi bætt í sem að mér finnst stór furðulegt að því að núna fer ráðherra á alþjóðar ástöfnur og hérna kemur fram með heimsþekktum loftlagssérfræðingum og talar hve amok til dæmis eða gólfstraumurinn ef hann dregur honum og kólnun verður verulega á Íslandi hve hættilegt það yrði en svo heima fyrir segir hann eitthvað allt annað samkvæmt þessum fjárlögum hann greinilega ekkit að berjast fyrir sínu málaflokki
6: eða þó að það erfitt að berjast við fjármálaráðherrann núna en hvað segir þú, Sján Remi?
10: Já, það sem að kannski slæði mig til að byrja með þetta fjárlaga frumvarp aðal markmiði sem að vera með hallalaus ríkisrekstur hallalaus fjárlög sem sagt ég setti svo til spurninga merki við það og sé náttúrulega alltaf gott að passa bókaldið að við þekkjum það líka í heimilis rekstrinum að stundum ekki sniðugt að spara peningana til dæmis ef það leki á þakkinu hjá okkur það kannski ekki sniðut að segja við viljum bara bíða með að laga lekandi þess að hérna, spara peninga og vera í plus í lokmánaðar svo endar það með því að við erum að borga miklu meira þegar það þarf að gera við þakkið þannig að við þeim svolítið að hugsa lengra fram í tíman og stundum bara getur verið sniðugt að, að eyða meira enn tekjurnar eru ef það er góður málstöður og bak við það og það einmitt það sem að við stundum svolítið fram í núna er að vera með innviði sem byggja ennþá að miklu liti á notkun jarðefnaeldsneytis og, og þetta þarf einhvern veginn að breyta öllu og það mun kosta peninga þannig að það kannski ekki rosa sniðugt markmið að hafa sem, sem helsta markmið að eyða sem minnst
9: Þannig að þér finnst gæta skammsýni
10: Já, það svolítið skammsýni í þessu
9: Og þú hefur, þú hefur fylgst nú með þessu í þó nokkur ár og finnst þér þetta vera bara svipað og venjulega Man finnst ofta að þetta endi þannig að hérna, það mikið talað og svo kemur eitthvað sem bara sami business
10: Já, þetta hefur engend þessum málum, þessi skammsýni og líka maður finnur alveg áhuga leysið í þessu vegna þess að það var jafnvel hægt að skera niður að draga úr útgjöldum án þess að það komi niður á markmiðina og ég get tekið dæmi það með, með rafbílastyrki það var hægt að segja að ætlum að spara með því að, að tekjutengja þessa styrki að því að þú ef þú ert með þú bóngastjóri með 2 milljónir á mánuði kannski ekki kannski þarftu ekki að fá endilega styrk til að kaupa nýjan bíl skilurðu getur alveg borgað verðið að fullu
9: Já já það hefur alveg verið talað að rafbílastyrkir hafa farið til þeirra ríku sem hafa keypt sér bíl númer 2
10: Já,
9: eða þrjú
10: þannig að það var hægt að spara

0: í undantekningum. Það kostar ekkert. Það var ekki að gera það án þess að eyða peningum en það ekki gert heldur þannig að maður finnur alveg það ekki bara það að það verið að draga úr útgjöldum heldur bara almennt áhugaleysi maður fara í þessar umbreytingar sem maður mm-hmm. fara í
1: sem leiðir nú hugan að hérna kílómetragjaldinu sem hækkar aðeins en þó lítið segja menn en það líka kemur þannig niður að allir bílar bara borga sama hvort sem þeir eru stórir og þungir og eyða miklu eða litlir og eyða litlu. Væri það ekki eitthvað sem væri hægt að breyta?
2: Það ábyggilega hægt að breyta því og ætti að breyta því að þegar það þyngstu bílarnir að þeir eyðileggja veginn að mekst.
1: Jú, það eitthvað búið að reikna það út að þetta þeir þurfa eiginlega að vera vörubílar til þess að þeir eyðileggja eitthvað að ráði.
2: Ok.
3: Rannsóknir. En síðan þegar kilómetragjaldið var tekið þá náttúrulega hugmyndin að skilja í sundur gjaldtöku vegna notkunar á vegakerfinu sem kilómetragjaldið og umhverfisgjalda af notkun þessara ökutækja sem kolefnisgjalda á eldsneyti. Þannig að sko kilómetragjaldinu ekkert ætlað að vera stjórntæki til þess að hafa ykkur jákvæð eða neikvæð áhrif á loftslagið. Þar er kolefnisgjaldið og í fjárlagafrumvarpinu þá tekur það bara sömu vísitlu uppfærslu og önnur krónutölugjöld.
1: Já, þannig að það ekkert
3: sko, engin loftslagshluti aksturs, þar. Mm. Hann er látinn sigla sinn sjó alveg óbreyttur.
1: Já.
4: Loftslagshluti í fjárlagafrumvarpi undanfarin ár hefur verið mjög í þágu bílasala. Innflytjandi af stórum jeppum og svo framvegis. Því miður.
1: Já, og það ekki búið að breyta því en það hafa nú verið höfð uppi heilmikil orð að það ætti að koma öllum bílaleigum yfir í rammagn.
4: Jú, það ráðherra umhverfisráðherra talaði mjög það fyrir ári síðan en hann bara fekk engar undirtektir hjá bílaleigum og það dálítið einkennandi fyrir umhverfisstefnu þessara ríkisstjórnar að hún gerir allt sem hún getur til að hafa atvinnulífið gott. Það bara, ef maður les heimasíðu samtaka atvinnulífsins, þá sér maður, þeir fór fram á þetta, þeir fengu þetta, þeir fór fram á þetta, þeir skilur, þeirra kröfur fara yfir í gegn.
2: Já, og ég var aðeins tala, hérna, minnast á atvinnustefnuna, eða var verið að kynna atvinnustefnuna, að þá, og á meðan verið verið að þróa atvinnustefnuna, að þá fengu hagaðilar úr orkugeirunum, úr laxeldinu, úr hérna gagnavera braskinu, úr vindorkugeirunum og þarmyndu göttanum. Þeir fengu tvo daga til að tala við hérna einhvers konar ráðgefa ráð fyrir þessa atvinnustefnu. En umhverfi samtök og þeir sem að hérna er ekki sama um náttúruna þeir fengu 20 mínútur og það voru þrír fulltrúa hérna beðnar að koma og sem sagt hver fekk 7 mínútur
1: Já, ég man eftir því að þeir gerðu athugasemd við það og ég man líka eftir því að hér sátu tveir þingmenn við þetta borð úr stjórnarliðinu og sögðu það að áhrif atvinnurekenda á gerð frumvarpa allra frumvarpa og fjárlaga frumvarpsins sérstaklega býst í við væru sífellt vaxandi
2: og þetta náttúrulega graf alvarlegt mál
1: en það víkur þá sögunni að gerð loftslagsstefnu því okkur hefur nú verið boðið til samtals náttúruverndarfélögum hefur verið boðið og umhverfishreyfingum til samtals við gerð loftslagsstefnu ríkisstjórnarinnar eða ráðherrans það athyglisvert samtal það ringborð og spurningin hvort að sú vinna sé þessu marki brennt líka að það séu hagsmuna aðilar sem að eru fyrst og fremst að vinna að þessu Já, hvað myndir þú segja það Árni, þú sast fyrsta fundin
4: Já, í þessum ráðgefandi stýrihópi eins og það segir
1: Já, þú ert í ráðgefandi stýrihópi þessa vinnu, þannig að þú getur sagt nákvæmlega hvort að hún er...
4: Þar eru náttúrulega fulltrúar atvinnurekenda og stofnana náttúrulega. Mjög margir.
1: Mm-hmm.
4: Og eins og ég sagði hann,
1: það
4: er mjög mikið tillit tekið til krafna samtaka

0: atvinnulífsins, en ef ég mætti byrja aftur byrjunni, svo að segja, það að þegar þjóðin hafnaði aðildarviðræðum, það hafnaði líka ákveðnu lýðræðislegu ferli sem við höfum ekki hérna í Íslandi. Það er mótur loftslagsstefnu Evrópu, Evrópusambandsins. Þar erum við ekki með og höfum ekki verið með, þóttu við séum bundin af tilskipunum Evrópusambandsins og það kemur reynda fram í fjárlagafrumvarpinu, sennilega í fyrsta sinn, að við séum í samstarfi við Evrópusambandi, en sem sagt, þar sem dæmi, þá er öllum ríkjum Evrópusambandsins skilt að upplýsa almenningu loftslagsmál. Þannig það ekki hér á landi. Heldur við sendir embættismenn eða diplomatar til Brussel eða hvert það til að semja undanþágur fyrir Ísland. Og samningsmarkmiðum undanþágur veit enginn hver eru. Og þetta bara mjög ólýðræðislegt hvernig þessi vinna og nú á að fara að vinna samkvæmt EES-samningum er sagt, en allar umhverfisráðherra að upplýsa þá starfsemi sem fram fyrir í samvinnu með Evrópusambandið og loftslagsmál. Ég efast að svo verði, en þess að þannig hefur það ekki verið. Það mjög djúft á upplýsingum í umhverfisráðherra. Það erfitt að ná sambandi við talsmenn eða embættismenn og hvað á að gera í Brussel, hvað embættismenn, hver eru kröfur Íslands þegar til Brussel komið. Þær hafa ekki verið rættar hér á landi.
1: Já, heldur við fáum ekki að vita með þér.
0: Ég heldur með þess
1: að við munum að þurfa að byrja það.
0: Mjög fáir þingmenn sem hafa nokkurn á því.
2: Var mjög óeðlilegt fyrst mér á þessum tímum þegar að við erum á hérna komin í mjög hættilegt ástand vegna hlýnuna jarðar að það sem ber mest á er að ráðamenn fara til Brussel til þess að vilja undanþágur fyrir til dæmis flugvéla. Ég myndi gjarnan vilja borga meira fyrir flugferð bara til þess að það væri nýtt í einhvers konar loftlagsvarnir. Þannig að mér finnst það algjörlega fáranlegt og fyrir neðan allar hellur að vera alltaf að reyna að finna ívilenir til þess að við getum blásið út meiru.
1: Nú stutt síðan þú varst á þingi til þess að gera, Andri Syngi, kannast þú við þetta og gagnsæi og þetta sem Árni að lýsa og eru undanþágurnar sem við höfum verið að biðjum, eru þær fleiri, eru þær einhverju sem við vitum ekki kannski?
3: Sko þetta ógagnsæi, þetta helgast líka af því að sko málaflokkurinn kannski pínu flókinn og ekkert að færi allra embættismanna hvað þá þingmanna að setja sig inn í hann. En ég mitt satt í einhverju samgöngunefnd þegar ETS frumvarpi fór í gegn sem ráðherrann myndi síðan ekki eftir að hafa lagt fram sjálfur og með því frumvarpi var líka lögfest bráðbyrð ákvæði varðandi þessa svo kalluðu sérlausn fyrir flugið sem var einhver sko undarlegasta diplomasía sem að nokkuð tíma hefur sést hérna á Íslandi þar sem voru haldnir einhverjir 100 krísufundir íslenskra stjórnvalda við með embættismönnum í Brussel til að kríja út það sem þau kalla sérlaust en er henni bara íslenska ríkið að niðurgreiða rekstur flugfélaga niðurgreiða losun þetta er á sama tíma og íslensk stjórnvöld er að mæta á ráðstefnur og segja hættum fossil fuel subsidies þá er verið að niðurgreiða flugrekstur
1: 1,6
3: miljard á ári og þetta er undan þá sem þeim vilja absolutt halda áfram Jú, þetta skil ég fólk sem að sér heyri kveinstafina í flugfélögunum sem að segja að þetta minni kollvarpa því að við komst í frí til útlanda en tölutna sem að voru sýndar þegar frumvarpi fór í gegnum þingið voru bara alls ekkert þær. Þetta myndi bæta við hverja flugferð kannski eins og einu töskugjaldi. Það sem þetta myndi hins vegar gera er að þetta myndi gera Æslandir erfitt að vera með fríspil varandi það hvernig Keflavíkurvöllu vex. Þetta myndi hafa áhrif
1: á tengiflugið.
3: Og bara, sorry, en það er ekki aðalatriði fyrir íslenskan almenning. Það er ekki aðalatriði fyrir íslenskan almenning að niðurgreiða tengiflug Æslandir 1,6 miljard á ári. Íslenskir hagsmunir eru annars vegar öfluga loftslagsaðgerðir og jú, það er síðan hægt að hugsa hvernig sko íslenskur almenningur getur komist á hagstæðan hátt milli landa. Þetta ETS-kerfi ekkert að fara að breyta því. og þarna reyndar skilji ekki alveg sko markaðsdeild Æsland að leyfa þeim að komast upp með þetta væl vegna þess að sko ef að væri eitthvað döngun í þessu flugfélagi þá myndu þið segja heyrðu við ætlum að vera einna grænasta flugfélagi í heimi við erum að taka túrista til grænasta frábærasta lands í heimi við erum stolt af því að setja bara í feitu letri hérna á meðan ykkar þetta ETS-gjaldi sem við greiðum að ferðinni þinni og það þeir beinustu leið í aðgerðir gegn loftslagsbreytingum
1: ég var nú bara algjörlega eftir að sjá þann íslenska atvinnurekanda sem ekki vælir út af sköttum
3: nei, þetta svo fáralegt það ekki hægt að sko sama tíma vera að spila endalistan og græna ímynd landsins en vera að væla út hverja einustu mögulegu undanþáfa til þess að komast undan því að vera grænasta land í heimi sem við gætum verið
2: eða leggja eitthvað til samfélagsins
3: já það líka
1: og þetta ekki eina undanþáfan sem hefur verið beðið
0: við getum byrjað nei. Að geta bókun neitt
3: nei, mér finnst við nefnilega að vera komin aftur á sama tíma sko,
4: byrjaði með álverin var það ekki
1: jú.
3: Narratífið í kringum ETS-kerfið minnir mann svo óbúslega mikið á Kyoto umræðina mm-hmm. og það svo rosalegt bakslag í því hvernig við tölum alþjóðlegt samstarf í loftslagsmálum mm. og ég vil reynda meira meina það svona pínu off topic kannski það hversu vilju ríkisjórn hefur verið að elta hagsmuna aðila inn í þetta ETS þessa möntur þeirra mm. þetta PR move hagsmuna aðila gegn ETS kerfinu ég held að það hafi mögulega kostað kostningarnar í ágúst vegna þess að þar með var ríkisstjórnin orðin jafn neikvæð í garð þessa verkfæris sem að sennilega sko öflugasta verkfæri sem að Ísland tekur þátt í til að draga úr losun
0: Þetta mjög góða punktur mm.
3: Þannig að bara, sorry, Jóhann Páll og félagar, þau töpuðu kostningunum að þið eru móti ETS-kerfinu
0: Þetta minni svolítið mm. að Kyoto bókun á undan þá frá henni sem að Ísland vann mjög kapsamlega það var ekkert til sparað mannafli og peningar og ferðalegu og allt en svo þeir hafa búið náfram þeirra í undan þá þá sendinu dísnanskorinni í tvo fulltrúa og þetta svolítið sama sagði núna menna utarkisræðandi, umhverfisræðandi sendir það í Brussel þeir allir að vinna í þessu koma Íslandi undan einhverjum ETS ákvaðum varandi flug og núna líka siglingar hjá Eimskip og það allt lagt í það en ekkert lagt sko þegar Þorgerður Katrín eða einhver annar ráðherra segir og sérstaklega ráðherra þá viðristnar segir já í samningaviðræðum við ESB munum við leggja höfuð áhersla að fá undan þá frá þessu þá náttúrulega finnst þessi ETS og lofstansumrað Evropastans við algjöld rusk þau vilja bara ganga í berg útgerðarinnar eða Æslandeir eða hvað og segja mikið rétt, við þurfum ekkert að gera
4: og, Já, þetta vera orðin bara hefð hjá íslenskum stjórnmálum að nálgast þessu bara út frá undan þáum helst og hérna
1: Að nú þekkið þú sér remi til í fleiri löndum eru íslendingar eitthvað óvenjulega svona eins og bara lítið frekt barn í alþjóðarsamstarfi?
4: Það lítið svolítið, þannig út finnst mér og hérna já, þetta gæski bara já, hefur myndast þessi hefð síðan að álverin fengu undan þá til þess að fá að losa meira en heldur en áttu að vera hérna og svo eftir það hefur þetta aldrei áfram já, með flugið og svo hafa verið fleiri dæmi svona kröfur undan þáur sem ég man ekki alveg hvað
1: Svo berðist þú nú fyrir kísilverunum svolítið
4: já, og líka fyrir siglingar átti að vera einhverjar undan þáur en hérna ég hef verið að benda á það að líka þetta ekki bara spurning um að draga úr losun heldur við erum búin að koma okkur upp þessa nýja atvinnugrein sem sagt ferðaþjónustan mm. sem algjörlega háð olju og það áhugavert að sjá að sprengingin í ferðamannabúlan sem að fór að stað hérna eftir hrun og hún gerðist akkurat á sama tíma og Bandaríkin voru að stórauka sína óljuframleiðslu það var óljuæði í Bandaríkjunum sem var til þess að þeir náðu að tvöfalda sína óljuframleiðslu á aðeins 10 árum og verði allt í einu aftur stærsti olíuframleiðandi í heimi.
2: Vegna þess að þið fór í bergbrot eða
4: já,
2: fracking.
4: Það var farið í fracking sem aðeins öðurvísi tækni heldur en hafi verið notuð hingað til og gerir það verkum að þau gátu bara stóraukið sína framleiðslu allt í einu. Og ferðamannabúlan, hún kom akkurat á sama tíma sem segir okkur kannski að hún hefði ekki orðið nema vegna þess að bandaríkjamenn gátu stóraukið sína olíuframleiðslu og þá kemur spurningin hvenær, hvað gerist þegar þetta fer svo í hináttina þegar olíuframleiðslan byrjar að dragast saman hvað verður íslenska ferðaþjónustu ef hún byggir á olíu það verður bara atvinnuleysi
1: og samdráttur það fækka bandarískum ferðamönnum en það var eitt sem ég heyrði daginn frá einmitt ferðaþjónustunni og olíufélögum í sambandi við rafvæðingu bílaleigubíla að þetta væri ógerlegt að fara í það fyrir en rafbílanotkun væri orðin almenn í Bandaríkjunum og Kína
4: Já, ég rosamála Ég held að hérna þegar Íslendingar fara til útlanda hvað gera þeir jafnvel þeir sem eru vanir að vera alltaf á bíl ef þeir fara einhverja borg þar sem allir eru í hérna léttlest eða svo leis þá fara bara Íslendingar og nota bara léttlest þeir bara læra á hefðina
1: já. Ég myndi halda það
4: Þannig að ég held að útlendingar sem koma til Ísland geta alveg lært líka að gera eins og Íslendingar gera ef allir Íslendingar eru á rafmagnsbíl þá bara læra ferðamenn að vera á rafmagnsbíl og máli dautt
3: Og það væri líka bara hluti þessu koncepti sem Ísland geti verið startað sko með því að bjóða upp á grænustu ferðir sem mögulegar eru með því að sko allir í keðjunni monti sig á því að leggja sitt að mörgum til umhverfisins
1: En er þetta ekki spurning um að það að grípa fram fyrir hendunar að þeim og segja þeim það svona sem þetta á að vera
3: Það náttúrulega í orði hvernig búið að vera að vinna í þessu bara frá því að fyrsta aðgráðlinn í lostasmálum leitt dagsins ljós Bílaleigarnar hafa verið í fókus árum Lengi. Saman Einu sinni meiri sem með því að sko, það fengu niðurgreiðslu á bensínbílunum sínum til þess að fá þær til að þykja ennþá stærri niðurgreiðslu á rafmagnsbílunum sínum það er búið að gera alls konar fáránlegar æfingar til þess að fá þær inn á þetta en ég held að í þessu þá gerist ekkert nema eins og Sjón Renni segir þá gerist ekkert fyrr en að stjórnvöld bara segja hérna punkturinn þar sem að við bönnum innflutning á bílum sem ganga fyrir jarðefnaeldsneyti það verður pínu töff það verður svolítið erfitt ætlum að gera það saman og nú bara finnum út í hvernig við leysum það ekki einhvern veginn fara fyrst í eitthvað mildt samtal og segja getum við mögulega fundið einhvern veginn út úr þessu bara setja deadlineið og þá hysjum upp okkur og förum að gera þetta
2: Já, þá... en það vegna þess að þessir atvinnurekundur eru svo frekir og Já. Þeir eru bara inn á borði hjá hérna
1: ráðunetanum Þeir eru að stjórna stjórnmálamönnunum svolítið
2: Stjórnmálamönnunum og ráðunetanum held ég líka
3: Já, en stjórnmálamönnunum við vinna fyrir almenning ekki aðgangað
2: lögfræðingum hérna, og sérfræðingum innan ráðunetana
0: Rafbílar eru bara eins og aðri bílar þeir eru með stýri, bremsur gýrstöng og er stefnljós og ég held að bandar ekki menn klára þetta alveg af sko
1: Já, já vel kemur ég þóttir kunni ekki keira fyrir
2: hérna,
3: Ég framleiða nú alltaf bílana
2: Ég fór til Bretlands í sumar og keiriði þar á að leiði þær bensinbíla mjög fannst það mjög skrítið að þurfa að fara á bensinstöð
4: Svo maður líka velta fyrir sér hérna, með almenningssamgöngur það hefur verið erfitt svolítið að þróa almenningssamgöngur en að út á landi af því að það er svo strábílt og fáir sem búa þar en það mætti kannski líta á ferðamenn þar sem tækifæri að það, ef að við gætum fengið ferðamenn til að nota almenningssamgöngur frekar en enga bíl að þá er hægt að þróa almenningssamgöngur betur þá er hægt að fylla sem sagt Rúturnar betur
1: Það voru betri almenningssamgöngur í sveitinni þegar ég var lítil og það mjög langt síðan
4: Já, okay.
1: heldur en í dag
3: Og svo líka hægt að spyrja sko, þú veist, erfitt að þróa almenningssamgöngur í strjálbílinu eða það bara pínu kostnaðasamt og passar illa inn í Excel-skjölinu sem nýfrjálfsikjan búin að tróða inn í öll ráðaneti sem ég held að sé freka vandamáli sko.
1: Já, þetta þetta hægt en það samt ekki hægt að hafa venjulegar almenningssamgöngur til Keflavíkur einu sinni
3: Nei,
2: sem veist, alveg stór furðulegt
3: Þetta alltaf spurning pólitíska forgangsröðun
1: Það þó einhverjir atvinnurekendur sem segja nei, við ætlum að vera bara með flugrútuna Það lítur að vera þannig og enga áallum.
2: Þeir höfðu líka beint samband inn í fjármálaráðuneytið. eins og við mönnum.
1: En nú berast fregnir að því að það eigi að hérna, það verið frestun á borgarlínu og það líka til þess að rétta af Halla og þá hjá borginni.
2: Já, það og... hér ný frálsirkjan komin á, á flög aftur á 100 í borginni af því að hérna það, þeir, já, þeir þoldu ekki að, að samfylkingin var en... þar í forsvari í, í 20 ár og nú að bara fara aftur í, í hérna í sama far og, og Davíð Oddsson lagði hérna upp úr 1990
1: En hversu skaðlegt betur. Er að svona hérna almenningssamgöngur frestist og
0: Hefur borgarstjóri staðfest þetta?
1: Hún hefur sagt hætt á því í einhverju stóru viðtali
2: Hún var í stóru viðtali vísi sem þú sendir mér hlekk á
1: Já.
2: Margar blaðsýður
0: Þannig að Ég trúi ekki hvernig teka á því, þannig að þetta svo
4: Jú, það var líka, það bara allt í uppnám með þessa borgarlínu
1: það, og... Hún sagði það algjörlega sjálf
2: Já, Þetta var bara í dag eða í gær
4: Þetta líka spurning um Keldnalandið, því það átti að fjármagna þetta með Keldnalandið og þetta var eitt af því sem að kom mér ávart bara til að byrja með að, að það átti að fjármagna þessa með þessum hætti að því að þetta þá byggt á þeirri hugmynd að það veri áfram fólksfjölgun í Reykjavík eins og hefur verið en hvað ef það ekki fólksfjölgun eins og núna við erum að sjá það hægjast á, á hagkerfinu og þá koma færi til landsins til að vinna við störf sem að skapast og þá verður bara minni fólksfjölgun þá verður erfiðara að selja nýjar íbúðir þannig að hvað hva gerist ef að það gengur ekki að selja þessa íbúðir hvernig að, þá að fjármagna borgarlínu. Þannig ég hef aldrei skilið hvernig þetta var hugsað en svo þetta aftur svolítið spurningum skamsýni vegna þess að jú það kostar að byggja upp almenningssamgöngur en það kostar minna en að hafa alla á einkabíl. Það kostar alveg helling að reka bíl eins og
2: Já,
4: við svo þekkjum
2: það. Já, hún fór yfir það bara í smáatriðum að hún vildi ekki að að það væri lögð einhvers konar þyrfti náttúrulega að hafa almenningssamgöngur en það með má ekki fækka akreinum á stóðbreytum
3: og þetta einmitt með sko, ég held að getum notaði sama mæli hverða allar þessi aðgerði, jú það kosta í dag en það sem ég koma í veg fyrir í framtíðinni kosta miklu miklu meira
2: Já.
3: Þannig að sko þessi obsesjón sem að ríkisjörn er með fyrir hallalösum fjárlögum hún hún verður sennilega þegar uppi staðið mjög skaðleg vegna þess að á þessum tímapunkti væri mjög skynsamlegt að bara slá daldi feit lán, taka bara eitthvað græn skuldabréf fyrir einhverjum stórum lostasaðgerðum sem var þetta að keira í gegn á nokkrum árum og myndi koma í vekk fyrir miklu, miklu dýrari skuldadaga eftir 10 ára eða
2: eitthvað. Algjörlega.
3: En þetta er eitthvað, þetta passar ekki inn í aftur nýfrjálsikju Excel-skjölin í ráðanettunum.
1: En sko þá vil ég nú spyrja hvað eru stórar loftslagsaðgerðir vegna þess að það sem okkur hefur verið sagt í bara öllum silfrum og kastljósum og kjaftaþáttum heims að, að stærstu loftslagsaðgerðir Íslendinga eru virkjanir alltaf og en svo jafnframt alls ekki hægt að forgangsraða orkunni og hún mun líkast til fara að megninu til í gagnaver og hvar skilur það okkur eftir og hvaða stóru loftslagsaðgerðir mundið þið telja að Ísland ætti að fara í til gags
3: tökum bara ef við skoðum sko stærstu blokkina innan þess sem að við gerum upp með Evrópusambandinu þá eru það vegasamgöngur rafbílavæðing er hlutalausninni þar en þar erum við búin að vera sko í afturför frá 2023 Það eru færri nýskráningar að rafbílum á þessu ári heldur en 2023. Við erum að fara niður og meðan öll löndin í kringum okkur á uppleið. Strætóarnir, það var þetta til dæmis rafvæða þá bara á næsta ári fyrir, hvað ætlaði það séu, 3-4 milljarar? Mm. Bara skella því út og græja það. Þá erum alltaf inn að koma græna samgöngur almenningssamgöngur inn á höfuðborgarsvæðinu og síðan að sko grípa til aðgerða sem hafa líka sko félagslega jákvæðar afleiðingar eins og að gera almenningssamgöngur ódýrari fyrir allan almenning. Mm. Af hverju var til dæmis fyrsta skrefið fyrsta viðbragð við dýrari olíu að lækka vask á bensíni á fólksbíla? Jú, það kom til móts við eitthvað útgjaldaþrýsting hjá heimilum hefði ekki verið hægt að nota sama peningi að gefa fólki strætókort
2: Akkurat
3: Annað þarf ekki að útiloka hitt þegar alveg máttu spreða þessu í hérna bensíndælurna líka en af hverju var ekki öllum gefið sem vildu frítt strætókort í allt sumar
2: Og svo
3: Af hverju ekki allir stúdenta núna að byrja í framhaldsskólum og háskólum með ókeypis vetrakort í strætó upp á vasan
2: og svo getum við líka hérna, ein loftlasarger væri bara að við lærðum að nota minni orku
1: það væri þín uppáhalds
2: loftlasarger hérna, orku sóðar þú veist, fólk með öll ljósin á allan sólarhringinn jafnvel og á sumrin líka
1: segir samt mjög lítið í stóra samhenginu
2: já, já, en það er bara eitt hérna,
1: það bara hugsunarháttur
2: það hugsunarháttur að nýta það sem við eigum betur við erum bara ömmur okkar kunnaði þetta og jafnvel hérna foreldra mínir en núka fólki kunnaði þetta ekki
4: tekundir með svo líka með Andrés með almennsamgöngur það var hægt að gera svo miklu betur þar en svo aftur var ég hægt að segja hérna segjum að við viljum bara alls ekki í það mikið að penningum þá var ég líka að það eru lausnir þar að hérna til dæmis af hverju fóru Danir í að þróa samgöngu hjólreiðar á sínum tíma það eru 60% íbúa í Kaupmannahöfn sem að hjóla í vinnuna eða skólan það var bara 10% sem nota bílin af hverju var það það var vegna þess að Kaupmannahöfn var nánast gjaldþrota og það var dýrt að fara í að þróa almenningssamgöngur þau ákvæðu bara að fara í hjólreið þær í staðinn það var það svo ódýrt að leggja
2: almenningssamgöngur
1: en hvað væri þín uppáhalds loftslags aðgerð stóra
4: ég lít á þetta sem heildar sem stórt mál sem ekki hægt að lýsa bara með einni aðgerð þannig að þetta verður alltaf samansapna mörgum aðgerðum en kannski ég mynd segja fyrsta skrefið að viðurkenna vandan og að hinga til hefur okkur ekki gengið neitt að lýsa vandan og að viðurkenna að við þurfum að forgangsraða það segja við erum svolítið orðin vön að gera allt í einu að fá allt sem við viljum þannig að við ætlum að leifa öllum atvinnugreinum að vaxa og á sama tíma ætlum við að leysa loftslagsmálin en það er ekki hægt að gera allt í einu við þurfum svolítið að ákveða hvað við viljum gera og forgangsraða þannig að já, við þurfum að setja þessi mál þá bara á dagskrá í fyrsta sæti ef við viljum að eitthvað gerist sko.
2: Já, en ég held líka að við kunnum ekki taka samræðuna eða finna einhvers konar samnefnara sem við getum öll sagt okkur við það er alltaf farið í einhvers skotgrafahernað
1: betra samtal
2: og það er betra samtal er gífulega mikilvægt plús það að við eigum að hérna kannski læra af öðrum og hvernig þeir hafa gert þetta til dæmis, það er allavega tvær borgir í Evrópu sem hafa byggt metro síðastliðin 10 ár á meðan að við erum búin að vera í 20 ár að rífast rífast um
4: borgarlínuna
2: þannig að það er alveg málík og við erum bara 400.000 og við erum kannski bara 300.000 þegar við byrjuðum þetta það samtal
1: og rýfumst öll ennþá
2: en
1: Árni, hvað segir þú er stærsta loftslagsaðgerðin orkuskipti og nýjar virkjanir þú ert nú byrjaður í þessu samtali sem að á sér stað
0: Nei, sko, orkuskipti eru svona slagor sem að atvinnulífið tók fagnandi þegar Parísar samningur var gerður og nú ráðust þið bara í orkuskipti og það átti þá tíð að við skiptum yfir óhreinni orku í hreinu orku
1: mjög mikið talaði það ennþá
0: en það bara ekkert
2: það við erum ekkert búin að vera
0: það í því það voru lítið það sko ég var nú að reyna að benda á til dæmis sjávarafþrun hefur dregið úr losun 34% ég ekki enn til að taka honum fyrir það en vegna ýmissa þátta eins og kvótakerfisins og fækkunar fiskiskipa og annað Það minkaði losun sjávarútvegsum 34% frá 2020 líklega og þetta ekkert með orkuskipti að gera menn bara hagrættu.
1: Einmitt.
0: Og það fullt af svona aðgerðum sem eru alls óviðkomandi orkuskiptum. Þetta eru alveg svona atvinnulífið misnota þetta hugtak gríðarlega í svona einhverju áróri fyrir fleiri virkjunum og þess aftar en að byggja virkjun í Þjórsá fyrir gagnaver er náttúrulega engin orkuskipti sko.
1: Nei, ég heyrði einmitt svo ég aftur vitni í ónefnd samtöl við atvinnulífið sem við erum að ræða, þá heyrði ég hérna mjög ólíkar skilgreiningar á því hvað orkuskipti eru og kannski bara erum við ekkert sammál um það hvað orðið þýðir og það þá ekki fyrsta orðið sem lendir þar
0: Ég mjög sammál um það og ég held að það sem alls þar í Evrópu lítið þenni á að orkuskipti fel í sér að löðsjöðu niður orkuver sem brennir kólum gansi og þessi stað byggð orkuver sem eru knúin áfram að vindi og sól
1: Já, og hætt að keyra bíla sem eru dísil á móti rafmagns en ekki bætt við auka rafmagnsbíl í heimkeysluna
0: Já, en þetta orkuskipti
1: Já, en þetta ekki
0: Orkuskipti, Evrópu ekki endilega að byggja nýtt sólorkuver per se heldur að þegar það byggt þá leysir á hólmi
1: Já
2: En það líka lögð áhersla á einangra hús og skrúa neyður í termostatinu og þarfinu göttanum. Það ekki bara að, já, og vera ekki endilega að setja ketilinn á þegar allir hinn eru að gera það þegar eru lýsingar hérna í sjónvarpinu hjá BBC eða eitthvað svo
4: leis. Það eitt sem að menn hafa verið úsamálum líka varandi orkaskipti held ég. Það hérna, hvort að sé hægt að hafa að skipta út hverja einingu af skítúri orku skulum segja, fyrir eina einingu af grænni orku hvort að við getum ímyndað okkur að heimur sem 100% græn muni bjóða upp á jafn mikla orku og heimur sem er reyndar 80% núna gengur á jarðefna í snitti og sumir hafa talað jú, það sé hægt að hafa grænan hagvöxt sem stakk, við getum haldið áfram að fá meiri og meiri orku leið og við förum í þessi orkuskipti sem var bara frábært að það var hægt
1: en það mjög mikið talað grænan hagvöxt og jafnvel tækifærin í loftslagsbreytingum
2: Já, en þá ekkert verið að hugsa að við höfum takmarkaðar auðlindir til að byggja allir þessi tæki Hérna, við erum með takmörkun þar.
1: En hvað segir þú sem hefur skrifað mikið hagvöxt og velsæld? Græn hagvöxtur
2: er bara grænþvottur.
1: Hann sem stekki til.
2: Nei.
1: Og þið hafi komist að því þú og Áskir Brynjar í bókinni.
2: Og margi fleiri.
3: En sko að því að verum að tala hugtök sem við verum skilja ólíkt, þá held ég að sko grundvallar hugtaki sem að sko ólíku skilningur ríkir er hvað telst vera aðgerðaleysi. Að því að sko því að Jón Páll segir að það þurfa að gera meira og þurfa að gera hraðar þá held ég að hann trúið í alvöru að það sé að gera alveg helling en tölutum bara að segja annað ég meina við sjáum það átti nefndi 41% markmiðið sem að Ísland deilir með Evrópusambandinu framreikningar ríkisins, framreikningar umhverfis orkustofnana sína að við séum bara langt í frá að ná því. Sama með sko markmið sem að Íslandi með tölulegt gagvart saminu þjóðanum. Langt frá þau við náum því í opinberum framreikningum. Þannig að aðgerðirna sem er búið að setja í aðgerðaáætlun eftir aðgerðaáætlun eftir aðgerðaáætlun það dugir ekki. Það dugir ekki eins og fyrir yfirlýstum markmiðum. Þannig að jú, það fínt að vera að vinna einhverja loftslagsstefnu upp í ráðuneyti í dag en Það liggur samt alveg fyrir stefna í til dæmis þessum tveimur tölugu markmiðum
1: og sem við náum ekki fara eftir.
3: Ég, það engin að fylgja nýju stjórnarraði.
0: Og þess vegna eigum við ekki að tala orkuskipti við hefum tala samdrátt í losun. Það það sem þarf að gerast.
1: Já.
0: Og orkuskipti eru svona einhvern grænþotta meðal sem Landsvirkjun hefur lagt eign sín á og önnur orkufyrirtæki. Við þurfum að draga úr losun frá öllum gerum samfélagsins sjávarútvegi landbúnaði og svo framins en það hefur ekki sko, loksins komið í fjárlagafrumvarp að það að draga úr losun 41% gangið vel en það sem kannski hefur legið undir niður er eins og þegar Ísland á seinna tímabili Kyoto-bókunarinnar 2013-2020 fór Ísland fram úr sínum heimildum og ríki keypti heimildnar og hverju ríki þar við þannig að við förum fram úr okkar skuldbindingum á fyrsta skuldbindingatíminu Parísarsamningsins sem þá 2001-2030 þá getið enda með skattgreiðendur ekki innæðurinn, ekki atvinnulífið heldur skattgreiðendur
2: við
0: borga fyrir þann yfirkistlu
3: en þannig er átnið mitt að benda á það sem að er þessi sko þessi hugsunarvilla hjá ríkisstjórninni þau setja í frumvarpið 41% markmið samdrátt í losun og það bara stendur þarna svart og hvítu svo ekkert í frumvarpinu sem styður það markmið umfram það sem var í síðasta frumvarpið að það síðasta það er engin framþróun í aðgerðum við erum sko í uppgjöri til Evrópusambandsins erum búin að vera með flata línu síðustu ár þá eftir að við fara tölutna núna bara á næstu dögum fyrir árið 2025 ég efast að það verði mikil breyting þar það allavega ekkert sem stefnir okkur í áttina að því sem að þau voru samt að byrta í dag í fjárlagafrumvarpi sem sko opinbert markmið sitt þannig að þú veist, trúa þau því alvöru þegar þau skrifa við erum með 41% markmið á sama tíma þau gera ekkert til að ná því
2: Já og svo erum með samráðsfundi sem eru núna í gangi sem ég vísa ekki verið á þar sem að eru ringborð með 12 manns þar eru 11 frá alls konar hérna hagaðlun sem að vilja hérna meiri orku og meira þess og meira hinnu og svo einhver einn lítill einhverjur frá einhverju samtöku með einhverju sem tengist því
1: og svo
2: hefur mér verið sagt af einni sem hefur verið þarna að þeirra var hreinlega sagt á borðinu sem hún var á að ef það var ekki hægt að hagnast af hérna því að draga á losun þá ættum við ekki að gera þetta er hugsunarhátturinn á meðan heimurinn að farast og nú El Niño að hérna að hækka yfirborð hita sjávar í Kyrrahafinu og komin yfir alveg að nálgast 3 gráður sem að hefur aldrei gert áður í efstu 300 metra læginu í Kyrrahafinu við strendur hérna Suður-Ameríku og Miðar-Ameríku og þetta hefur áhrif á allt loftslag jarðarinnar og nýjustu loftslagslíkön álíta að það verði svona El Niño áhrif ekki bara, þú veist, einu sinni á hverjum áratug heldur kannski annarkvort ári eða eitthvað slíkt í framtíðinni og við munum og þetta er svona veldismögnun á hlýnun jarðar sem vantar inn í loftlagsmódelin að mestu leiti
1: þetta hljómar alls ekki vel og nú
2: þetta
1: hljómar mjög illa og það mjög stutt þangað til þessi þáttur búin og af því við erum nú búin að tala ríkisstjórnina misvinsamlega og atvinnulífið bara alls ekki vinsamlega að þá hérna tökum við nú eitt rúnt svona í lokin og byrjum á Jean Remy eitt gott ráð til ríkisstjórnarinnar í þessum erfiðum málum og kannski ef þið sjáuð að hún hafi gert eitthvað sem að stendur til bóta fyrir samfélagið að nefna það í leiðinni þannig að þú fáið smá pepp ef hún skildi hlusta eitthvað, þú byrjar
4: eitthvað gott sem hún hefur gert
1: sem hún gæti gert eitt gott sem hún gæti gert Já. Og ef þú veist eitthvað gott sem hún hefur gert
4: ok, ég var alltaf að benda á það varðandi til þess að bílavæðinguna að það var mjög velt að gera eitthvað gott með því að forgangsraða styrki til tekjulægri heimila kostar ekkert og myndi hraða rafbílavæðingunni eins og Andrés nefndi þá eru Danir komnir miklu lengra og eru komin í 80% nýskráðara bíla sem eru rafbílar við erum föst í 40% þannig að þetta eitt sem að ég myndi gera og svo líka bara leggja áherslu á aðra ferðamáta eins og samgöngu hjólreiðar og almennsamgöngur og hugsa bara, já, til langstíma en ekki bara til bókhaldsins hérna í dag
1: En þú ætlir ekkert að sósa þeim?
4: Mér dettur svona ekkert í hug sem
1: okay,
4: hefur verið jákvætt en ég myndi kannski bæta við eitt að í fortíðinni þá hefum við dæmi að Íslendingar hafi tekið mjög góðar ákvarðanir sem að miðu að langtíma hagsmunum til dæmis að við settum kvótan til að koma í veg fyrir og veiði mm-hmm. Þetta var ekki sjálfsagt og Kanadamenn fóru svolítið aðra leið í Nýfundnalandi var mikið af þorski mjög miklar þorskveiðar þar en hins vegar ekki lengur vegna þess að það voru stjórnmálamenn sem að ákvöðu því sem að útdildu kvótan í rauninni og þetta var bara svolítið svona til að kaupa sér vinsældir að gefa kvótan og gátt ekki komið sér saman að dagmarka þetta þannig að það endaði með því að sjávarútvegurinn bara ríksuði allan þoskin út úr hafinu og nú bara ekkert búið að veiða í 30 ár út af þessu þannig að Íslendingar kunna þetta að hugsa til langstíma okay, en núna gengur ekkert mjög okay.
1: Góður punktur, það komið að þér Kristín Vala í þessum þrjóta kong
2: ég myndi segja að það fyrsta sem það að gera að minnka vægi hérna ráðgjafa eða áhrifavalda ríkisstjórnarinnar frá viðskiptaráði, samtökum atvinnulífsins og samtökum iðnaðarins og setja inn í staði raddir fleiri félagasamtaka sem að hugsa um hag allra og hag náttrunnar og framtíðrinnar það væri það mikilvægast sem hægt væri að gera þá væri það svona 12 manna borð einhver samráð að þá verður samræðan hérna vitrænni og við komumst að betri niðurstöðu en man ég eftir einhverju í sambandi við umhverfismál þá man ég ekki eftir neinu sem að þessi hérna ríkisstjórn hefur gert
1: ekki, þú getur ekki svo særi
2: nei,
1: ekki, þeir bara komið inn eða munið eftir einhverju góð
2: ég fann að kalla hérna umhverfis, lofslags og orkumálaráðherra þar að Einar Ben nútímans
1: ok
2: þið farið með það
1: já, Andrés Ingi
3: já, ég held að sko bestur að vera bara að fara að vakna í lofslagsmálum ennþá í gildi aðgerðaáætlun sem Guðlaugur Þór bjó til hún endurspeglar ekki þann metnað sem að þessi ríkisstjórn svona í orði kveðinu ætti að sína þau þurfa að setjast niður með sko sérfræðingum og hagsmunaðalum sem að eru sammála að ná alvöru framþróun í lostasmálum ef að fólk vill mæta á svona fundi og hérna bara finna eitthvað business case eða reyna að draga úr metnaði þá það ekki að vinna í áttað sameiginlegu markmiði og það það sem ríkisstjórnin þarf einmitt að gera hún þarf að setja eitthvað markmið ekki of langt fram í tíman og segja, heyrðu hingað ætlum við fátaldi að fólki með sér í að hérna, finna leiðirnar þangað af því að myrna, við hérna við þetta borg getum hent alveg 100 hugmyndum í pott hvað þarf að þau myndi stækka hópinn og hérna víkka samtalið og svo þurfa þau bara átta sig á því að sko það neyðarástand í lostasmálum en ef að þau vakna ekki og fara að gera eitthvað almennlegt þá þetta pólitískt neyðar ástand á Íslandi. Já. Það pólitíkin sem að aðal vandinn í lostarsmálum. Og þá, bara sorry, þurfum við betra fólk inn á þing til að hérna, vinna úr því.
1: Ok, og Rósið?
3: Sko, minnst nú fólk í stjórnmálum almennt ekki eiga hérna, betla Rós. þú ætti að vinna í þá eitthvað annars. En, nei, mér finnst...
1: Það er ekki betla, ég er ekki stjórnmálum.
3: Nei, en þeim líður kannski betur. Með smart hvernig hérna, Ísland ákvað að vera með í markmiðunum friðlýsingu 30% landsvæðis og 30% svæða á hafi.
2: Já, smart.
3: Löngu tímabært.
2: En ekki töskið.
0: Jú, en voða lítið.
2: Góða, nú koma 3%.
3: Gótt að því komið neikvæða tvistið á frósinni. þá sikli ég bara jákvæðir.
0: Þetta voru góð tíðindi. Það var eftir að vinna úr þeim.
1: Og hvað segir Arni að lokum? Þú ert síðastur.
0: Ég ætla nú að hæla umhverfisráðara fyrir það. Fyrir árið síðan, þá upplýst hann að ráðuneyti hans hefði fundið út að þau hefði ekki skilið tilskipuna Evrópusambandsins með réttum hætti og það þurfti að slá í og svo senda hann inn nýtt landsmarkmið fyrir Ísland til skrifstofu Ramasonsins í Bonn 41% og og það veit svo til að að samningur með Evrópusambandi gengur líka upp á 41% samdrætti. Þetta var mjög gott hjá hann, en svo eins og hann hafi verið slegin niður atvinnulífinu og nú í haust þá hefur hann svona funda herferðum að við höfum bæði verið í, ég og Björg Eva, það sem að sko atvinnulíf hefur undirtökin.
2: Já, það var það sem ég var að vísa í.
0: Já, að vísa, og þannig að hann hefur ekki spilað nógu vel úr þessu, hann sko ef við smá segja það sko allan fyrra vetur var mjög neikvæð umræðu lofslagsmál á Alþingi og það var náttúrulega fyrst og nefnt flokkur nei, miðflokkurinn
2: og hluti að sjálfstæðisflokk
0: sem að sko var á bæmur yfir því að var eitt peningum í lofslagsmál þannig við ákvæðum ég náttúrulega samtökum Íslands að byggja maskinum að gera skoðanakönnun og spurningin var Ert þú sammála því að loftslagsbreytingar sé af mannavöldum losun gróðurhúsalofttegunda og 70% sagði já, þau eru sammála bara ef ráðherra skoða þetta aðeins betur og hvort það hann ekki sammála getur hann þá ekki aðeins slegið í borðið og sagt við þurfum að gera meira en að við gerðum aðra könnun í byrjun ágúst og spurðum þá telur þú að skóaröldar og hittablíkir í Evrópu hafa mér vegna lofslagsbreytinga 82% þorri þjóðarinn að sagði já þannig að stjórnmálmenn eins og Jóhann Páll Jóhannsson og aðrir geta alveg sagt að við erum með stuðning almennings, almenningu skilur okkur
1: Já, það getur það þetta eru fínt til að enda á og ef ég má blanda mér í þetta ég vil bara svona sem fyrsta skref fá bara almenningssamgöngur og aftur almenningssamgöngur út um allt hrósa síðan ráðherra fyrir það að hann að setja upp hleðslustöðvar fyrir rafbíla ég og eitt slíkan og þar sem hann getur nota kort en ekki öppin og það verður kannski til þess að ég kemst alla leið bara þess að þessi öpp eru mjög erfið fyrir suma
5: þetta jákvætt
1: þannig að mér finnst þetta bara þótt þetta síðan það má líka hrósa fyrir það sem
0: þetta
1: lítið
0: þetta líka verið strætt og bara eitt kort
1: svo eitt líka verið strætt bara gera fólki auðvelt að nota allar þessar lausnir
0: já
1: Þannig að það margt sem við getum lagt til og ég hlakka nú bara til allra þessara samráðsfunda hverju svo sem verða þar. En, og þakka ykkur öllum fyrir að koma, Sjan Remi, Kristín Vala, Andrés Ingi og Árni.
5: Takk.
1: Og
5: takk.
1: Ég bara ætla að leið mér segja í lokin að við, Árni, við hjólum heim. Við komum
5: líka.
1: Bæði á hjóli og þú líka.
3: Ég á bíl.
1: Já. Þannig að við erum alltaf að reyna. Takk fyrir.
5: Takk fyrir.
2: Takk fyrir að bjóða mér.

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Kennslu aðferðir hafa þróast mjög mikið síðustu 30 ár. Og Ísland getur ekki verið eina landið í Evrópu sem að færi sig til baka þessi 30 ár. Það koma til móts við þar aðferðir sem við miðaldarfólkið þekkjum og könnust við úr okkar skólagöngu. Við viljum að skólanir okkar þróist, séu virkir í nútímanum og jafnvel leið okkur inn í framtíð.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
5: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is

0: Verið velkomin í helgispjall hér á samstöðinni. Gestur minn að þessu sinni Guðrún Ágústa Guðmundsdóttir framkvæmdastjóri Samhjálpar. Ertu velkomin Guðrún Ágústa.
1: Kæra þakkir.
0: Já. Ertu trúið?
1: Já, ég trúið. Ég reyndar meir en trúið, ég frelsuð. Já. Og ég gerir mikinn greinamun þannig.
0: Er það?
1: Já, en ég hef alltaf verið trúið. Amma mín svona innprentaði mér faðirvorið og það að maður ætti að trúa Guð og tala við hann. En ég hins vegar alinn upp af móður sem að var mjög ung þegar hún átti mig og hún hefur ekki verið trúið, þá hún trúa bænina en þá Já. Hefur hún látið mig sjá sambandið við Guð frá því að ég var krakki. Og svona beðið mig að tala við hann ef að mikið liggur við.
0: Já. Að þú sér með betra samband?
1: Já, hún vill meina það, ég veit ekki betur sko.
0: Já.
1: En hérna, þannig að já, ég hef alltaf verið í eitthvers konar sambandi við Guð, en það hefur verið mjög mismunandi. Þegar ég var barn að þá var þetta meira svona þessi skilda, maður átti að byrja faðirvorið og svo mátti maður ekki að opna augun eða hreyfa sig í rúminu að því þá þurfti maður að byrja upp á nýtt, þú veist þannig að þetta var meira svona íþyngjandi skilda. Og síðan þegar ég var úlingur að þá breyttist samband mitt við Guð. Ég alinn upp í alkoholískri fjölskyldu og það var mikið áföll. Og ég var mjög reið og vildi ekkit eiga við þennan eða kannast við þennan reiða Guð sem að tók alltaf alla þá sem ég elskaði frá mér. Þannig ég fjarlæðist hann mjög mikið. Og síðan leiðir lífið mig inn í Al-Anon. Ég syns ég hef samband við alkoholista og við giftumst og svo skiljum við og svo tökum við saman aftur eftir hann búin að fara í meðferð og þá kynnist ég Al-Anon og þessum 12-spora samtökum og það svona endur nýjaði kynnin mín með jákvæðum hætti við á þeim tíma það sem ég kallaði æðrum átt og æðruleysisbænin var mér mikið haldreipi í mörg ár.
0: Má ekki segja að þeir eru mátt?
1: Jú, bara, þú veist, þeir sem þurfa á því að halda, þá kallaði þeir það. Og á þeim tíma þá, það var skrefum mitt tilbaka í trúna. Þannig að þá notaði ég aðri mátt mjög mikið, ég var sko, ég bara komst ekki gegn daginn öðru sjöldur en að nota aðleysbænina ítrekað því að ég svo meðvirk, ég með doktorsprófi meðvirkni. Að það hefur þurft að hjálpa mér að fá vit og grein á milli hverju ég get breytt og hverju ekki og síðan tekur svo sem lífið aftur yfir og ég vel það að draga úr því að sinna 12-spora samtökum og fer inn í bæði það bara að vera virk í íþrótta hérna pólitík teka að mér að vera formaður í úlingaráði í körfuknallíksdeild í haukum og ég fer inn í bæjarmálapólitík í Hafnarfirði og það bara svona tekur yfir lífið í þó nokkuð mörg ár. En síðan kynnist ég manni sem er partur af veginum og partur af samkomum sem heita United sem eru líka með heimilisfesti í veginum sem er einn af þessum frjálsu hérna trúfélögum á Íslandi.
0: Já.
1: Þannig ég svona fer aftur að sækja samkomur, hafði aldrei verið á samkomum frá því að ég var 19 ára, ég ætla að segja þér frá því hérna og eftir.
0: Já.
1: En þannig að ég svona sækja samkomur í veginum í nokkur ár og síðan slítu viðrindar, við erum gift og við skiljum líka, ég og þessi maður. Og það er svona í kjölfarið á því að það verða mjög erfiðir það verða erfiðar aðstæður í mínu lífi í minni nánasta umhverfi sem enda með því að ég get ekki lengur lifað með því hver ég orðin ég bara gat ekki sætt mig við það hvernig persóna ég var orðin beitti, ofbeldi öll mín verkfæri hættu að virka þannig að þá á mínum myrkustu tímum að þá gefst ég upp og ég það svona augnabliki sem breytti lífum mínu að ég bara lofaði því að ef að Guð myndi taka við þessu verkefni sem ég réð ekki við að þá myndi ég sannanlega reyna að lifa samkvæmt kærleika Jesu Krists og veita bara kærleika í staðinn fyrir þessa pirruðu ómögulegu manneski sem ég var orðin og það var svona vendipunktur í mínu lífi og ég fer þá að í rauninni rækta aftur svona sambandi mitt við Jesu eins og í dag að þá segi ég að ég trú á Guð og ég fylgi Jesu
2: yeah.
1: og þannig að ég Jesu hoppari
2: Já, já
1: per excellence
2: Já, en þú segir frelsu
1: já.
2: Það ekki þá hvítasunnsöfnið?
1: Já, það í rauninni Nei, þetta hér, það þarf ekki endilega að vera hvítasunnsöfniður en já, ég tilheyri Philadelphia það á endanum já. Ákveð ég að því að ég hafði verið í veginum ég hafði verið í fleiri svona frjálsum söfnuðum já. Með þessum manni þá vildi ég fara eitthvað það sem ég væri ekki hans fyrirverandi heldur ég sjálf og ég hafði heyrt menn sem að tilheyrði Philadelphia bæði Röggi Rakari sem fyrirandi körfuboltadómari hann var með podcast sem hétt Guð og menn sem ég hlustaði þó nokkuð á út í náttúrunni hann talaði alltaf svo fallið kirkjuna sína og svo maður sem kallaður Haddi Páls sem búin að vera lengi í hvítasunnsöfnuðunum og mjög þekktur þar innanbúðar hann hafði verið nágranni okkar míns og míns fyrirandi og hann hafði stundum verið að segja þú veist af hverju kíkir nú ekki bara í Philadelphia og það gerði ég eitt sundag og það var ekki aftur snúið því að það var bara tekið svo vel á móti mér og hérna, Haddi Pálsar fyrsti maður sem ég hitti, hann myndi ekkit hvað ég hét en mundan hafði hitt mig en hérna, og það var eitthvað neginn ég hef skotið það rótum og ég bauð mig strax fram í þjónustu og það þannig sem að ég þarf alltaf að hafa eitthvað hlutverk þar sem ég þannig að ég hef tilheyrt Philadelphia núna ætla að segja að verða fjögur ár, fimm ár og ég sem sé skýrð þar ég tók skýrð en það gerist ekki þú veist, ég ákvað sumir eru þannig leiðar frelsast þá skýrast þeir ég vildi ekki gera það ég hafði náttúrulega verið að sækja samkomur og kynst aðeins þessu svona hvernig samkomur eru ég vildi finna þess að þrá eftir því að ég þyrfti að skýrast en það var ákveð skref og það gerðist líka þú veist, þá gerðist svona breytingar líka í mínu andlega lífu og mínu sambandi við Guð eða Jesú en hérna, þetta hefur verið svona ferli og ég ekki búin, ég ekki fullkomin ég ekki heilug, ótrúlegt en satt
2: okay,
1: ég ennþá alveg berjast við freysningar og allt þetta
2: en með þessar tengi svona hugsunin ekki hittni en...
1: jú, það ótrúlega dýrmætt að geta byrja daginn á því að það fyrsta sem ég hugsa til þú veist, að þakka fyrir að fá nýjan dag það ekki sjálfgefið og leggja daginn í hendurnar á Guði eða, þú veist, þannig að og ég líka, þú veist, tvisvar í viku ég svo heppin að ég á trúsystur sem að við eigum bænastund elsnum að mótni, hálftíma í senn og þú veist, það ótrúlega dýrmætt líka og ég á svona, það sem ég kalla tíundarspórsfélagar sem að ég byrja daginn á að senda þú veist, orðið sem ég lesa mótni sendi ég til viðkomandi og viðkomandi sendi til mín, þannig að þetta er svona byrjun á deginum er með jákvæðum hætti tenging við kærleika Jesu Krist og það gefur bara deginum svona öðruvísi hérna upphaf og gerir oft bara þú veist, það er auðveldur að takast á við alls konar hluti sem að dagurinn býður upp á af því að lífið heldur alveg áfram að vera þú veist, ósangjant eða alls konar erfiðir hlutir sem kom upp á
2: Já. Ég setti fyrir nokkrum árum eða bróðan 30 árum síðan þá setti ég mér það takmark

0: og,
1: og mér, það góð leysögnin daginn.
0: Já, mér gengur þetta bara ágætla vel, sko, að ég ekki að segja eitthvað eða meiða eða að gera. Þannig að, já, svona lífið betra ef maður með eitthvað svona.
1: Já. En sko, Jesú, hann reyndi að næla í mig strax þegar ég var 19.
0: Já.
1: Þegar ég var mjög reið. Þá hérna bjó ég í Bandaríkjunum í eitt ár með mömmu minni sem var þá í háskólanámi þar. Og hérna, og ég var svo heppin að hún var með þannig vísa áritun að ég gat sótt atvinnuleyfi þannig að ég var að vinna þarna, ég var ekki í skóla. En hún var að læra sérkennslufræði og í mjög frægri svona deild í háskólanum í Syracuse í New York fylki sem með fötlunarfræði og það var kirkja þar sem ég held að sé örugglega hvítasunni kirkja sem að hluti af þeim sem að voru með inn í námi sóttu og þar var mjög vel tekið á móti fötluðu fólki þannig að ég sótti þar samkomur og var ótrúlega merkileg kirkja vel að merkja lokiði augunum og ímyndiði ykkur mig 19 ára eins og Billy Idol, ég var með broddaklippingu aflitað hár og að sjálfsögði í, þú veist, svona pönkuðum fatnaði og þessi kirkja hafði þær reglur að konur máttu ekki skerða hár sitt þannig að þær voru allar síðarðar og þær máttu ekki ganga í buxum þannig að þær voru allar í pilsum en þær máttu hins að nota ilvatn þannig að það var líka frekar sterk lykt en ég man aðalega eftir þessu, þetta voru svona reglunar og þetta var blökkumannakirkja ótrúlega magnað kirkjustarf Þarna var sko hérna presturinn pappi Grace Jones sem að hérna tónlistakonu hún skilst mér að alin upp í þessari kirkju og hérna hún var nú ekki lengur þarna þegar ég var og þetta var alvöru svona þú veist samkomur þar sem að fólk, ég meina presturinn þú veist, þetta var þú veist bara gospel tónlist, það var hljómsveit á sviðinu þú veist, þetta var bara fjör og fólk fjalli trans og talaði tungum og þú veist, bara you name it
0: En útgangur nú þér, hvernig?
1: Mér var tekið opnum örmum og ég fekk bara kærleika og það það sem ég upplifi líka, þú veist, hér hjá okkur Við erum vel að merkja ekki með þessar reglur í hvítasunni kirkjunni á Íslandi
0: Við erum með?
1: Nei, við erum ekki með
0: Nei, ég ætla að segja, ég nú komið að
1: Já, en það ástæðan fyrir því að ég ákvað að koma með biblíuna með mér til þín í dag, því að, hérna, ein af þeim sem að var í þessari kirkju og kannski ennþá, ég veit það ekki hún gaf mér þessa biblíu og hún hefur fyllt mér alla tíð síðan líka þegar ég var ekki á göngu með Jesú og ég hef átt heilt bókasafn sem ég hef gefið en alltaf, ég gaf aldrei þessa bók hún, en ég opnaði hann aldrei, hún var bara eitthvað neginn ég vil bara hann í kössum í ára tíu og ég náttúrulega að verða 60 í næsta mánu eða þú segir engum frá og þannig var ég 19 og það var fyrir svona rúma ári síðan að ég ákvað að finna aftur þessa biblíu og ég opnaði hann og ég las og ég fór bara hágráta því að áletrunin í þessari biblíu alveg mögnuð og bara pínlítið að því að íslenska þetta náttúrulega ensku, þetta ensk biblía og þar elsku Rúna ég alltaf kallur Rúna nema ef ég hef gert eitthvað mikið að mér meir þú vera ríkulega blessið gegnum orguðs leitaðu drottins af öllu hjarta þínu þetta kemur úr sálmunum 119, öðru versi og þú munt finna hann og það Jeremía 29:13 hann að kalla á þig segir komið til mín öll þér sem erfiðið og þungar úr hlaðin og ég mun veita yður hvíld og þetta úr Matteusi 11:28 og þetta mjög lýsandi þú veist, þessu frægis var sáð í grýtta jörð og það tók allan innan tíma og það þurfti, þú veist, frægin ber ekki ávöxt fyrir að það búið að kremja þau þau þurfa að ganga í gegnum endur sköpun til þess að, þú veist, ná að skjóta rótum og blómstra og þessi biblía ákveði fræ sem að hefur fylgt mér alla þennan tíma og það var ekki fyrir bara fyrir örfáum vikum síðan að ég hafði síðan upp á netfangi þessara konu og náði að skrifa henni tölvupóst það mér fannst skipta máli að hún fengi að vita að hún hefur þessi áhrif inn í mitt líf og það bara tók alla þessa ára

0: því að að bera ávöxt.
1: Og fyrstu svar?
0: Ég hef ekki fengið svar ennþá, en það sko, hlutverki ekki að fá svar, heldur að láta vita.
1: Já, já.
0: En já, já, ég, mér verður alveg hugsa til hennar og ég byrð fyrir henni.
1: Já,
0: og hérna. En mér finnst þetta ótrúlega fallegt og það svona sem að, þú veist, skiptir máli að við lifum. Það ekki að fá umbunna fyrir það sem þú gerir,
1: Nei.
0: Heldur að gera gott vegna þess að það gott að gera gott.
1: Mm. En hvað segir við ef ekki fólkið?
0: Ég segi, þú veist, að því þú þarft náttúrulega þú veist, ég sem framkvæmdi stjóri samhjálpar við reykum náttúrulega meðferðastöð og við reykum áfangaheimil og við reykum kaffistofu
1: og við
0: störf, já, og við störfum samkvæmt kærleika Jesu Krist, þetta kristilegur félagskapur þú þarft ekki vera trúar til að vinna hjá okkur og þú þarft ekki vera trúar til að fá þjónstu hjá okkur hins vegar, þarft að hafa til að vinna hjá okkur, þarft að hafa þetta þennan kærleika sem einkennir Jesu Krist í hjartaðinu og það getur engin neita því að Jesú sú persóna sem honum lýst í biblíun og í gegnum mannkynsöguna, hann besta manneski sem hefur fæðst á jörðinni og ef við getum haft hann sem fyrirmynd hvort sem að við trúum á guðið ekki þá erum við betri manneskir fyrir vikið það það sem að það þannig sem ég svara fólki bara ef þú getur haft það sem fyrirmynd að geta hugsað í hvaða aðstæðan sem hvað myndi ég svo hugsa, hvað myndi ég svo segja, hvað myndi ég svo gera og þú getur reynt að lifa samkvæmt því þá skapar bæði sjálfur betri líðan og þú getur líka látið gott að það liða
1: en hefur efast trúna Jesús
0: í sjálfu sér nei, aldrei það hefur verið mismunandi hvernig ég hef trúað þú veist, þú talar um aðrir mátt á þann Ég horfi á, þú veist, þennan almáttuga kraft sem ég kalla Guð, Jesú og Heilagan Anda, þessa þríeiningu. En það, ég, sko, ég á því, þessi alheimskraftur þarna, hvað sem við köllum hann, síðan það við mannfólki sem flækjum þetta með því að búa til þessi trúabrögð, fattaru. Þannig að ég bara ber virðingu og, og kjarnin í öllum trúabrögðum, kærleikur. Þannig skil ég það. Síðan það við sem að misnotum það sem stendur þarna og erum jafnvel að beita ofbeldi og gera alls konar hluti í nafni trúarinnar.
1: En sko, þú sko, þú hefur glímt við alkoholisma annars fólks.
0: Ég hef líka bara glímt við alls konar erfileika í mínu eilífi.
1: Já. En þegar að sko, þú kemur inn í þessar aðstæður að í æsku og svo í hjónabandi þar sem alkoholismi og sást einhverja merking út úr því að þú þurftur að vera í þessum aðstæðum eða, eða varstu reið Guði og Jesú?
0: Já, á tímabili var ég reið en svona sem dæmi ég náttúrulega ekki búin að vera lengi í vinnu hjá samhjálp ég byrja þar 7. janúar 2025 þannig að það rúmlega eða svona ár og níu mánuðir
1: og haft nú að gera
0: já, ég hef haft nú að gera
1: Aða, fyrir búið til þetta
0: í tveim dögum fyrr, 5. janúar 2025 þá deyr unnusti minn í höndunum á mér þá vitum við bæði að þetta ráðningaferli því lokið við vissum að ég væri það var búið að undirbúa það að ég myndi skrifa undir ráðningasamningin 7. janúar, ég myndi hitta stjórnin á skrifundir en hann verður bráðkvættur heima og við erum þar ég og sinir hans og hérna þegar þetta gerist og hérna það ég myndi aldrei ráða mannski tveim dögum eftir andlát en það var samt það sem var rétt fyrir mig við vorum náttúrulega ekki farin að búa saman við vorum það nýtt samband, við vorum búin að ákveða búa saman við vorum búin að ákveða eða lífinu saman en hérna en það stundum þau okkar sem erum í þessari hérna, í þessari hringiðu trúarinnar það það alveg látið reyna á okkur en ég hef aldrei efast og
1: ekki voru fólk, reis
0: nei, ég var ekki reis Þetta ekki Guð sem tók hann frá mér. Við fæðumst með frjálsan vilja. Og það hvernig við lifum hefur afleiðingar. og það hvernig aðrir lifa hafa jafnvel afleiðingar fyrir okkur þannig að við berum ábyrgð á lífinu og það er ekki mitt að skilja auðvitað verður maður stundum bara þú veist, hvað meinar, hvernig stendur að þú getur lyft því að gerast að börn degi eða börn verði fyrir ofbeld og allt þetta það eitthvað sem að ég skil ekki og ég get orðið reið yfir gjörningum og því sem gerist en ég ekki á því að það sé Guðs vilji að það gerist
1: Nei. Það vantar sá Guðs vilja víða þegar við horfum á sko, flóttafólk börn sem að búa við alveg ríkalega ræðstæður vantar Guðs vilja til að hjálpa
0: það vantar vilja fólks til að hjálpa
1: Já en það sér Við erum svo vannmáttu, við gæmum svo mörgu.
0: Já, og það bara, þú veist, það ýmislegt sem gerist í lífinu sem við skiljum ekki, þú veist, og en það sem að ég held í að þú veist, allt samverkar til góðs, það getur gert það ef að við náum að vinna þannig úr því.
1: Já,
0: Þannig að það sem ég hef gert út úr þessari erfiður reynslu til dæmis að hafa gengið gegnum það að missa unnusta minn, hann bara hættir að anda í fanginu á mér á meðan að sjúkrabílinn á leiðinni eða sjúkrabílarnir að ég get notað þá reynslu til þess að sýna fólki að þú getur sko byggt upp líf og þú getur orðið hamingjusamur aftur þrátt fyrir sko óskiljanlega erfileika og óskiljanlegan missi og ef að við trúum á eilíft líf sem að ég trúi að þá trúi ég því að ég hitti mína ástvinni aftur þegar að þar kemur það það sem að ég held að gera það verkum að ég finn ekki fyrir reiðinni ég hef alveg fundið fyrir mikill reiði gegnum, þú veist, tíðina þú veist, sérstaklega ég hef sagt það mjög oft og það ekki lindamál þú veist, algengasta dánarorsök kalla í minni fjölskyldu eru sjálfsvík
1: það ekki lana
0: og það hefur verið því meður algengur veruleg í mínu lífi að ég hef misst einstaklinga og þá sérstaklega kalla úr sjálfsögum fyrsti kærasti minn fremur sjálfsög þá ég 15 ára og þannig þú veist, það þessum sem ég var reið út í Guð af því að þá kunni ég ekki og vissi ekki og hafið ekki þetta haldreipi og í rauninni vegurinn hluta veginu mínum tilbaka til þeirra trúar sem ég í dag bókaflokkur sem að fólkin í kirkjunni finnst nú ekki vera nógóður, það Conversations with God eða samtalið við Guð eftir Robert Donald Walsh og það var í raunni vegferðin mín aftur tilbaka í að losna við þessa reiði gagnvart til dæmis því þegar fólk bara sér ekki annan valkost sem að maður sannanlega vill alls ekki að fólk veist, standi fram með fyrir það bara sér ekki annan val og ég tel að þessi hluti af mínum tilgangi að vera þú veist, að reyna að sýna fólki að það hafi val í lífinni þú hefur val og við getum stuttið til þess að líða betur eignast fallera líf eignast betri umgjörð veist, þannig að það eignin það sem að ég byggi mína reynslu að ég geti notað það til þess að hjálpa öðrum
1: en núna það til í sko, bæði fólk sem hefur sko frelsast og eða ná bara kannski ágætum árangur í eitthvað sko, sem svo bara fellur og það svolítið vont að horfa upp á það
0: já
1: það vissi mér svolítið sárt stundum þegar maður að þið tali stöðun að vera alltaf aðra en þú þarft vantalega þínu starfi að horfa upp á nokkuð súlist tilvík bara kannski
0: já, þú, og það þú veist, það engin vonlaus og þú mætir fólki af virðingu og kærleika að þá eru meiri líku til þess að, að það finni fyrir þú veist, hætti þetta oft það að þú veist, við erum búin að setja okkur einhverja merki með það sem að segja við eigum það ekki skilið mm-hmm. að líða vel, við eigum það ekki skilið að verða edru við eigum ekki skilið betra líf að því að við erum búin að gera alls konar en Jesú elskar þið nákvæmlega eins og þú ert og Jesú vill veg þinn sem bestan en hann kurteis hann treðst ekki inn í lífið við þurfum að opna fyrir honum en leið og við tegjum út hendina þá hann mættur og ég, þú veist, það það sem gerist þetta augnablik sem breytir mínu lífi þegar ég segi bara ég gefst upp og ég byði að taka við verkefninu og það alveg, þú veist, það ekki allir sem sjá það sem kost en það þú veist það að einhver sýnið þennan kærleika eins og við gerum til dæmis á kaffistofunni, kaffistofunni ekki endastöð þar mætum við fólki að kærleika og við eigum svo margar kraftaverkasögur upp úr kaffistofunni þú veist, fólk sem í dag sem voru í að vel sko fastagestur á kaffistofunni sem er bara, þú veist, dásamlega dýrmætt starfsfólk hjá samhjálp í dag eða starf, bara fólk sem er út í lífinu sem er bara blómstra veist, og lykillinn er að þú takir á móti fólki án þess að vera með fyrirdæmingu og þú sýnir því kærleika og virðingu þar sem það statt og þú býður því viltu fá þú veist, stöðning til þess að komast út á aðstæðan
1: Tölum við samhjálpin en svona frá öfumenda tölum við nútíðin
0: Já
1: Og það náttúrulega, sko, kaffistofumálið hefur meðal annars orðið þess að...
0: Það vita allir samhjálp.
1: Já, og þið, þú verið talsmaður í þessu erfiða máli. Og, sko, ég í mínum huga fannst mér alveg ótrúlega illa með ykkur farið með grensásvegin. Það búið að vera að vinna í þessu í langan tíma, gera þetta klárt. Og svo þegar bara á að fara að klippa borðan að þá bara er þið stoppuð.
0: Úrskurðanefnd, fellur úr gildi, byggingaleyfi sem að mínum að er brot og jafnræða meðalofi.
1: Já. Já, þetta hérna...
0: Ég nefnilega stjórnsýsluperri.
1: Já. Út af þessu kannski.
0: Nei, ég náttúrulega búin að ég bæði með námi í opinberi stjórnsýslu sem að reyndar ég fór í eftir ég var bæjarfulltrú í hérna níu ár og ég var bæjarstjóri í Hafnarfirði í tvö ár og hérna og hef verið aðstoðamaður ráðherra þú veist félags og vinnumarkaðsráðherra og rak alþýðusambandið í fimm ár þú veist þannig að ég hef farið víða
1: ég hafningur
0: Já, ertu gaflarið hafningur?
1: Já, sko, ég fættist í Reykjavík, sko.
0: Já, ok.
1: En, sko, það til líka kenningu það, að svo gaflarið degi ekki út, að þá dugi það, sko. Ég átti lögheimili að vera fóruldrar mínu hafningar. Og ég meira svo, og Ólafsson Harðarsson vorum svona sammálinu að þetta gæti dugið með gaflarið.
0: Sko, ég fætt á Sólvangi, en í heimsókn í hérna kostningabaráttu fyrir... rúmum tveimur árum síðan, eða tveimur árum að þá var ég afhelguð af einum á týraðis aldrei í Hrafnistuðans af því að ég var ekki fætt í heimahúsi
1: Já, það svo það
0: Það var eina
1: Þessi stopp má ekki degja út
0: En ég gaflari, ég fætti á Sólvangi og ég alinn upp í Hafnarfirði að stærstum hluta og ég fjórða kynslóð á Hamrunum
1: Já.
0: Ég alinn upp fyrir aftan laugabúð.
1: Já, það hérna, sko, mamma mín, hún hét Guðrún Rannveig Guðmundsdóttir.
0: Já, ok.
1: Já.
0: Heiti bæði eins og ég og mamma mín. Já. Mamma mín heiti Rannveig.
1: Já. Og ég hérna, ég hringdi til hann að segja alltaf sæl og blessu Rannveig.
0: Já, ok.
1: Ég talaði hann að, en hérna, ég veit ekki, sko, þú svo ung, en bróðir hennar, hann var mjög eftirtættaverður afferingur, Gunni Dó.
0: Já, ég veit hvað Gunni Dó er.
1: Já, hann er sem sagt, var móður bróður mín.
0: Þið eru nú það nú söðubanum?
1: Nei,
0: hann var þar það ekki.
1: Nei, hann var Östugötunni.
0: Já,
1: en hann... Östugötun 19, næsta hús bara við fríkirkjuna.
0: Já, ok.
1: Já,
0: Já, og, jú, já.
1: Og við byggum svo krossaravegi svona upp að við, sko. En það svona þetta, sko.
0: Gott fólk, ég vona þið vitið, þið verið bara að fara á Google Maps til þess að vita hvernig þetta lítur út í hafna fyrir þig.
1: Svo er hérna, pappi minn, hérna Egil Hansen og Hansen fjölskyldan var ekki eitthvað í 31, þannig að...
0: Já, ok.
1: Þannig að það eru...
0: Ég vann lengi á A. Hansen.
1: Já, pappi, hann, það, þegar það var vestu þar fyrir langa. Að þá var pappi minn sendi sér þar sko þá var voru aðstæð þannig voru sex sískinni inn og, og hún var ein með þau að það var dáin svo gamli og þá var eigi lengi skólaganga en pappi vann það sem sendi til á meðan að hann hefði kannski átt að vera í skólanum og ég á hann læri aldrei íslensku en hann var vel máli farinn það var ég máli en hann skrifaði mér tvö bréf sem að ég held svo mikið upp á af því að þar sko
0: ég með jú að ekki ég og eitthvað
1: já, þá þarf ég að ráða svolítið í það sem þetta en mér við mjög væntið upp þannig að við sko en fyrir hvað flokkastu?
0: Fyrir hvað flokkast ég?
1: Nei, hvað, fyrir hvað flokkast
0: ég
1: bæði?
0: Já, ég var, hérna, ég var fúl á móti eins og ég segi, ég var vinstri græn, ég eini, eina manneskinn sem hefur náð kjöri sem vinstri græn í Hafnarfirði.
1: Já, og orðið bæja sér mér
0: það? Já, og ég var svo heppin að, hérna, seinna kjörtjánbilið, kjörtjánbilið nr. 2, 2010, að þá urðu niðurstöður þannig að samfylkingin fekk 5, sjálfstæðisflokkurinn 5 og ég ein þannig að ég hérna var sætastar stærðan á ballinu eftir niðurstöðina og hérna ég var nú svo hérna blöta bak við bæði eyrun og ég vildi nú fyrst fá svona þjóðstjórn þar sem allir væri vinna saman en það var alveg ljóst að fyrsta sólengar gengi ekki upp og Lúlli var fljótari heldur Valdi sem var oddvitinn fyrir sjálfstæðismenn Lúlli var fyrri til að hringja og óska mig til hamingju nóttina Þannig að það var eðlilegt að ég talaði við þau, en ég talaði við báða og svo fórum við í meiri hluta með hérna, samfylkingunni og Guðmundur Rúnar tók fyrir 2 árin, fyrst átti það nú reyndar vel Lúlli en svo var það nú því var breytt. Guðmundur Rúnar tók 2 fyrir árin og ég tók 2 setni. Já, Lúðvík Geirsson sem að nú er hafnarstjóri í hafnarfirði.
1: Já, og fyrirandi formaður að blaðamannafélagsins.
0: Já. Þannig að hérna, já, þannig að ég var í meiri hluta 2010-2014 og var bæjarstjóri 2012-2014 og var ótrúlega skemmtilegur, lærdómsríkur, erfiður og gefandi tíma og þetta. Það mikill heiður að fá að þjóna nærsamfélaginu sínu sem bæði bæjarfulltrúi, hvort sem vorti minni hluti að meiri hluta. En hvað þá að fá að þjóna samfélaginu þínu sem bæjarstjóri? Það bara, það með því dýrmættar sem þú getur fengið. Á, að mínum að þið. Því að þú ert svo nálægt því sem skiptir máli fyrir fólk.
1: En var þá svona átök þá milli í D og S sjálfstæðisflokks og samfylkingar?
0: Já, það...
1: Í þessi ár sem þú varst í bæðisjóðinni?
0: Já, það var það. En ég gat unni með öllum.
1: Já.
0: Og hérna, þú veist, ég vann bara með sjálfstæðismönnum Halli í Föru var... oddviti á fyrra kjörtjánbilinu og við vorum reyndar mjög samstillt líka það var ekki bara slagur á milli þú veist við vorum saman í fjölskyldur á því ég og Guðmundur Rúnar og Almar sem að hérna var fyrir sjálfstæðismenn og þetta svona þeir eru svona fulltrúi fyrir þessa gamlu sjálfstæðismenn þetta voru hægri kratar og ég, við vorum kölluð hinn heilaga þræninga því að við vorum náttúrulega öll þurrkundur því sem við vorum á móti hérna sollinum og fórum og hittum heilbrigðisráður og töluðum máli þess að það væru strangari reglur um vínveitingar og svona ýmislegt, þannig að við vorum saman í fjölskyldraði þannig að þetta var ótrúlega skemmtilegur tími, bæði í minni hluta og líka svo í meiri hluta, en þá vorum við náttúrulega taka við mjög erfið búi við vorum undir eftirliti vegna erfiðara fjárhagslegri stöðu og við urðum fyrir því að vegna þegar á fyrir 2 árum þá vorum við að reyna að semja erlendar skuldir eða sem sé standa við skuldir okkar og vorum í erfiðri fjárhagslegri stöðu og það gerðist að lána fyrirgreiðsla sem átt að vera seinni lánafundur í Landsbankanum það var dregið tilbaka lánið sem við áttum var eiginlega bara svona proforma fengum vitneskju um það inn á miðjum bæjarstjórnarfundi, ég man alltaf eftir sem bæjarstjórnarfundi Já, sem var til þess að eitt af lánunum okkar fjall og það var þá cross default á öll erlend lán bæjarins
1: Já.
0: Það var, já og það var banki sem að fór síðan í gjaldþrot þannig að við reyndum fyrir tvö árin að þá var það Guðmundur Rúnar sem leiddi það og það hérna endaði svona og svo þurftum við að byrja upp á nýtt með að reyna að semja við þá þýska skilanefnd sem var í rauninu við vorum að semja við þýska ríkið og það var svona það sem að ég hvað stoltust af því sem að ég vann sem bæjarstjóri ég vann það með aðstoð bæði erlends ráðgjafa og íslensks ráðgjafa fyrirtækis við vorum náttúrulega undir hérna höftum gjaldeyrishöftum þáverandi seðlabankastjóri Már hafði nú ekki mjög mikið álit á sveitafélögum á Íslandi þótti þau vera hérna ekki nóg duglega að taka ábyrð á einn skuldum og svona en þú veist allt hófst þetta á endanum en þetta tók mjög mikið á og ég vil meina að góð fjárhagsleg staða Hafnarfjarðar síðustu ár byggir á því þessum samningum sem að við á endunum náðum áður en að við hættum 2014 já, það er það
1: Ertu ennþá í Vafki?
0: Ég hef ekki sagt nú flokknum en ég ekki virk ég fór úr pólitík, ég var búin að ákveða að fara úr pólitík þegar að ég var hérna að ljúka starfi mínu sem aðstoðamaður félags- og vinnumarkaðsráðherra Guðmundar Inga, mumma dásamlega manneskja, alveg frábært að fá að vinna með honum og það náttúrulega bara ótrúlega forréttindi líka það líka svona starf sem að þú veist, þetta svona eins og ég hef sagt þetta svona eins og vera draftaður í herinn þú ert að veita þjónustu til Íslands samfélags að vera aðstoðamaður á þeirra Það ótrúlega forréttindi og var ótrúlega gefandi og erfitt. Náttúrulega líka, ég meina við fengum Úkraínu stríð upp í hendurnar og ýmislegt sem að við hérna þurftum að taka stáið. En ég var búin að ákveða að fara út úr pólitík aftur og fara aftur inn í mannáðagerun. Ég ætlaði bara að sækja sem vaktmaður á hlaðgerukoti. En þá sprakk ríkistjórnin aðeins of snemma að mínum að þetta á þeim tíma. Og hérna en leið að þá losnaði þessi staða sem að ég í dag þannig að allt var þetta nú einhvern veginn, eins og ég segi, samverka þetta góðs
1: en þarna þetta svo mikið pólitísk átök á sem tíma og margar rangar ákvarðanir teknar og er mjög erfið ríkisstjórn
0: já, að mörgu leiti, ég mjög stolt af því sem að svo ríkisstjórn gerði en MAFG var í bara erfiðum málum sko. Það alveg þannig og við hefðum
1: svo erfiðum að flokkurinn
0: það endaði með því að það sprakk já.
1: Og þarna leku ykkur afleiki eins og Katrín Jakobsdóttir
0: það ekki mitt að dæma en þú veist
1: þú varst hana og þú varst búin að vera sko, fulltrúi flokksins í 8 ár til dæmis í
0: bæðastjórn
1: þannig að þér getur ekki starað að sama
0: nei, og þú veist mér finnst mikil eftir sjá af Katrín hún alltaf frábær stjórnmálamaður og
1: finnst þér þú dæmt og hart?
0: Já, mér finnst það og það sem að við höfum alltaf séð og sáum þarna eins og til dæmis í tengslu við þessa ríkistjórn það er þetta það er þessi heift gagvart stjórnmálafólki því að það alveg sama í hvaða stjórnmálaflokki þú ert þú ert að gera þitt besta þú ert að vinna samkvæmt þinni samfæringu jafnvel þó ég sé algjörlega ósammála þér að þá ert að vinna samkvæmt þinni samfæringu og mér finnst svo sárt að horfa upp á þessa heift og ég mjög, þú veist, það er eina af ástæðanum fyrir ég hætti pólitík, ég þoli ekki pólitík sem hjólar í mannin ég bara get ekki svoleiðis pólitík
1: en rúna við sjáum það bara núna þessi nýjastu þjóðarátfæk hvað sumt fólk lifði sér að segja og gera
0: það er bara mjög sorglegt
1: já, það er það
0: og, við,
1: já, og gera öðru fólki
0: upp alls konar ekki bara skoðanir heldur líka bara þú veist að leifa sér að ráðast á persónum fólks óháð því hvað skoðan þú ert með það finnst mér bara mjög alvarlegt mál og við náum ekki þroska með því og ég yfirleitt alltaf á skjön þar sem ég þú veist, ég meina, ég náttúrulega ég segi stundum, ég sé kommunisti, þú veist, ég er vinstri sinnuð inn í mjög hægri sinniðu kristilegu samfélagi.
1: Já, já, já.
0: Ég segi líka, þú veist, hver var fyrsti sósíalistin? Það var Jesú. en
1: já.
0: Þú veist, þannig að ég þú veist, ég hef yfirleitt verið á skjön, en líka á samahátt, þú veist, þegar ég verið í Vafki. Þú veist, ég feministi, en að mínum að þetta það ekki, þú veist, endilega hlutverk stjórnmálaflokks að axla ábyrgð fyrir alla aðra, þannig að það að vera, þú veist, þá að vera, við að bjóða fram jafnan hlut kallar á kvenna en ekki fleiri konur heldur kalla og það sé leifilt en ekki fleiri kalla heldur konur, þú veist. Þannig að ég all, þú veist, ég hef iðulega verið á skjön hvar sem ég
1: En okkur kollum hefur nú verið svolítið ítt út í hotnuna, sko, það öll elstu embætti þjóðarinnar sem konur sýta í, sko. Það allir leið, yngur og greið, en það þannig samt.
0: Ég ekki, þú veist, en eins og það, ég held að það, sko, þessi mikt sem að er gefin hinu kvenlæga, ég held að við þurfum frekar að því halda og það þarf ekki endilega að vera kona sem sýnir það mikt. Þetta alveg eins og ég var fyrsta konan sem var bæjastur í Hafnarfirði og það alveg merkilegt en það sorglegt að það sé merkilegt, fattar
1: við? Það,
0: það á ekki skipta máli hvort þú ert kalliða kona, það sem skipti máli er hvers konar manneskið þú ert.
1: Já, já. En þetta var þannig konur áttu mjög erfið þetta
0: já, þar. Já, en svo, að því að það voru konur.
1: Já, já, já, já, en svo hefur þetta breyst mjög mikið og allt í leið með það.
0: Já, en, við erum reynda með bakslag í því líka.
1: Já, já.
0: Og ég, þú veist, en og líka þetta, það rosa sorglegt að þú veist, eins og til dæmis með Katrín Jakobsdóttur að það var henni til vansa notað gegninni að þú veist, hún sameinaði ótrúlega breytta bakvissin sem vann fyrir hana í forseta kosningunum. Mm. Það var mér merkilegt fyrir okkur sem að vorum aðeins fyrir utan að sjá það og það sýnir
1: bara... Tókstu þátt í því?
0: Nei, ég tók ekki þátt í því. Ég var bara upptekin við það að vera aðstómaður á þeirra og sinna því. Nei, ég var ekki partur af því. en ég sá það alveg, þú veist, það var fólk sem að var algjörlega hinum megin á stjórnmála ástnum sem að höfðu unni með henni í pólitík sem að stutta hana sem þú veist, fórstuta frambjóðanda og það segir mjög mikið hana sem stjórnmálamann
1: En svona eftir á þá að þau kannski hefðu betur heimasett inn að staða farið með fórstutakostningarnar, það ekkit gaman að hafa það, að hafa tapað fórstutakostningum
0: Já, það er örugglega bara erfitt.
1: Já.
0: Þú veist að fá þessa höfnun líka.
1: Já, já.
0: Af því að hérna, hún hefur verið náttúrulega mjög ástsæll stjórnmálamaður í ára raðir og hérna, en síðan það þessi seinni ríkisstjórn sem að okkur tekst einhvern veginn ekki að fá fólk til þess að sjá hvaða skipti miklu máli að við værum í þessari stjórn. Mm-hmm. Ég held kannski að hérna og nú ég í því starfi
1: Já.
0: Og ég reyndar gerði það líka þegar ég var þarna, ég var orðin frelsuð sko á þessum tíma
1: Já.
0: Þannig að mömmi var stundum spurður hún alveg orðin gaga að því ég fór að tjá mig um trúmál með þetta því að hérna það partur af andófinu mínu því að það líka eitthvað þú veist, þegar að og það eiginlega, það sem var til þess að ég fór að tjá mig trúmál nú, ég hef aldrei sagt þetta ofinbjörlega og nú ertu að fá skúb sko. Ég sat ég held að hafa verið annarkvort stefnuræða forsetisráðherra eða eldhúsdagsumræður og það stjórnmálamaður sem fyrir pontu, Dilja Mist sem að segir eitthvað Guð blessi Íslandi eða talar eitthvað Guð og í kringum mig eins og þessi kveikt undir helvíti
1: Já, býttu hvað sagði
0: bara, það var eins og, þú veist, það bara var mikill pirringur gagvart því að það væri verið að tala Guð í pontu og alþingi og það var eitthvað einn í þessum aðstæðum þetta fólk í kringum mig og ég, hvernig, bara mér leið ótrúlega illa í þessum aðstæðum og ég bara yfirgaf það var bara hópur af fólki sem ég var bara, við vorum öll að horfa á þetta sama eitthvað, bara alls konar fólk þannig ég yfirgaf staðinn og mér leið bara ekki vel og ég bara, það var eitthvað sem að fólki fannst að ætti ekki heima, þú veist, trúarbrögð og pontan á alþingi, fattaru. Þannig að ég hérna algjörlega óháð því, bara það hvernig ég var talað það fannst mér bara mjög óþægilegt. Þannig ég fór heim og leiðinni heim að þá hringdi ég akkurat í Rökkvald, vinn minn Rökka. Og bara sagði þú veist ég skammast mín og ég bar ekki einu sinni þú veist ég sagði ekki þú veist ég bar ekki einu sinni upp hönd fyrir höfuð Jesú og eitthva og hann alveg bara rúna mín róaði þig Jesú þarf ekki þig til þess að tala sínu máli og svo bara finnur þú staðstund sem að þér finnst henta og ég pínu blond þannig að, að hérna ég fatta að hann ekki fyrir löngu seinna að viku síðar þá byrja ég að skrifa pistla reglulega pistla það að ég trúið og hvað trúin gerir fyrir mig ekki það að benda einhverjum öðrum heldur bara ég ætlaði að láta fólkið í mínu nærumhverfi átta sig á því og þá sem að bara hrísliðist í kringum mig sjá að ef að það verið að hallmæla einhverjum í pontu og alltingi fyrir það að vera trúar þá verið leið að hallmæla mér
1: og hvað byrtið þess að písla?
0: Ég byrtið þetta bara Facebook bara og hérna og ég varði fólk við sko varúð, nú verið að tala trú og hérna þetta, ég hef aldrei fengið gagnrýni fyrir þetta það sem að gerðist var að ýmsir sem að höfði jafnvel verið á þessum sama stað ég fór að trúa mig fyrir því að þeir væru sjálfur trúaðir en töluði aldrei það ofinskátt því fólk var, ég held að sé ekki lengur þannig reyndar, fólk var hrætt við að tala trú það eru svona fjögur ár síðan ég byrjaði þessu og síðan að kirkjunum minni að þá spurði fólk akkur út í hináttina hvernig þoriru að skrifa trú við erum hætt að þora að tala okkar trú í okkar vinnu af því að þau höfðu þá orðið fyrir aðkasti eitthvað tíman eða hrættu að verða fyrir aðkasti þetta eins að gaf mér tækifæri gagnvart fólki sem var jafnvel efasemda fólk að tala trú þú veist, eins og á einhverjum tímapunkti þá skrifaði til dæmis pistil það að biðja og fá bænheyrn að vera bænheyrður við fáum ekki endilega það sem við biðjum en við fáum það sem við þurfum og eitthvað svona og hérna, það hefur þú veist, það var þó nokkuð af fólki sem að koma, þú veist, hvernig getur sagt þú veist, að þú sért bænir ég alveg búin að gefast upp á að biðja ég fæ aldrei það sem ég biðjum og ég segi, hvað þetta biðjum, þú veist er lógist, þú veist, ég fæ það sem ég þarf, ég fæ, þú veist, ég alveg eins og þetta með húsnæði, kaffistofu, samhjálpar ég taldi að við værum að fá bænheyrn með grænsasvegi 46 en var það raunverulega, þú veist það sem að við áttum að fá eða það eitthvað annað þannig að, þú veist, þetta alveg úst, og ég að gera hluti í mínu mætti eða ég að gera hluti í mætti Guðs og það flókið að finna þú veist, að því að trú dauð án verka en verkin eru líka dauð án hans liðsinnis fattaru, þú veist, þannig að þetta bara og ég ennþá bara að reyna að finna út hvernig ég og hvernig ég ekki það ekki nóg að hérna að byðja og gera ekki neitt
1: það eins og hérna því sem eru að horfa á okkur að hlusta og ekki viti, þá gestur mín Guðrún Ágústa Guðmundsdóttir sem framkvæmdastjóri Samhjálpar. Við erum ekki nefnilega með textaforða sko fyrir framan.
0: Já, ok.
1: Já, þurfum að gera þetta á til. En hérna, sko, þetta með kaffistólinn, ég fylgist með þessu máli.
0: Já.
1: Og hérna, mér fannst þetta alveg ótrúlegt mál. Ég skil ekki hvað húrt ég óttaðist. Skil þú það?
0: Já.
1: Og hvað óttaðist
0: fólk? Sko, fólk óttaðist gesti okkar vegna þess að það hafði fengið upplýsingar sem orsakaði hræðslu og það það sem að hérna gerist að það fólk sem að eru svona eins og þú veist, við sem að koma úr fjölmiðlum við segjum að við séum með svona þú veist, hlíðarverði og ef að hlíðarverðinir segja eitthvað að þá var það ennþá máttugra heldur en ef ykkur bara dutt út í bæ segir það Þannig að þarna voru einstaklingar sem töluðu í krafti fyrirverandi starfsins og það voru líka einstaklingar sem að hérna, töluðu í krafti upplýsinga frá því að við vorum í Borgatúni, töldu sig vera með staðreyndir, það voru líka upplýsingar sem að lögreglan tók saman atvik í og við kaffistofuna eitthvað svoleiðis. Sem að ég vissi ekki hefði verið tekin saman fyrir en að byrtist allt í einu og þú veist þannig að að birtingamyndin var sú að það fólk sem að við köllum gesti sem koma og fá hérna skjól og mat hjá okkur að þetta væri einstakling sem væri hættulegir nær umhverfi sínu sem svo langt frá því í okkar upplifun og það rosalega erfitt að skilja það ekki, þú veist, ef þú ert með börn þú veist, þú vilt alltaf verja börnin þín og ég reyndi eins og ég gat að útskýra fyrir fólki að þú veist hættan ef einhver ekki út fyrir hópin heldur innan hópsins og það alveg þannig, tölurnar frá lögreglunni þegar var farið og sérstaklega að því að það var verið að tala að börn væri hættu eru aldrei börn í neinum af þessum tölum, aldrei og hérna þannig að það alveg, þú veist tekið það alveg og það bara alveg vitað að þú veist, ef að það kom upp atvika, þá það í 90 plus prósentum tilvika innan hópsins aðstæðan í Borgatúni sem að við vorum í frá 2007 þá fekk kaffistofan það húsnæði til þess að vera til bráðabirða í eitt ár það ár stóð alveg til 25 oktober
1: þetta ótrúlegt
0: og húsnæði hafði skipti með eigundur það var upphaflega eigu Reykjavíkurborgar að mér skilst ég þekki ekki þá sög alveg nóg vel en síðan það hérna verktakafyrirtæki eða svona byggingaaðili sem að á þetta húsnæði og það í rauninni á niðurrifsplani í ára raðir þannig að þetta var niðurnýtt húsnæði sem ekki var haldið við það voru engir gluggar á húsnæðinu og þó ég hafi komið þarna margoft og augun mín hafi séð það þá kveikti ég ekki á perunni fyrir en ég kom svo upp í Fíladelfíu í nýja húsnæði og þar voru allt í einu gluggar og dagsbirta og við sáum út og það sást inn og við vorum bara partur af samfélaginu þannig að þarna varstu bara óhrinu börnin en að refu sem engin átt að þurfa að sjá og ekki bara það voru einhver gluggar þannig að þú sást ekki út, það var líka andrið var, þú veist, auka bíslag, þannig að það sást ekki heldur út dyrnar, þú veist, þú þurftir að fara út til þess að sjá út og þá varstu með risastórt port sem var fullt af einhverjum ruslatunnum og gámum. Frá frá okkur, bara, þú veist, rusl og hérna risastór girðing massiv girðing sem enginn sá innum nema fuglum fljúandi og svo þú veist opið tvöföld opnin þannig að við áttum mjög erfitt með að sjá hvað væri að gerast þarna fyrir utan og mónitora það þannig að þarna hafði skapast svona ákveðin hefð fyrir því að það væri verið að drekka og neyta þarna fyrir utan síðan húsnæði sjálft inn í húsnæðinu voru við bæði með eldhúsi, voru með byrðahald, þú veist, það var allt hann á staðnum, mjög lítið húsnæði, þannig að svo þegar að, þú veist, ákvarðanir stjórnvald, þú veist, það eru, þú veist, við erum að taka móti alls konar fólki, þannig að þarna var komin núningur á milli ólíkra menningarhópa, ólíkra þjóða, og við, þegar ég kem inn í janúar 2025, að þá byrjum við bara á því að búa til svona bara lámarsreglur það, ef þú átt húsnæði því að það ekki allir heimilislausin sem koma til okkar ef þú átt húsnæði þá ertu velkomin, allir sem að telja sig þurfa okkar þjónustu halda eru velkomin, við skoðum ekki hvort þú átt peninga eða ekki þú ert bara velkomin eða þú telur þið þurfa þjónustu okkar halda hins vegar, ef þú átt húsnæði eða húsaskjól, eða ert í leguhúsnæði þá bjóðu við þig að koma einu svona dag og þarna settum við þá reglu, þú værir ekki nema klukkutíma einu svona dag og það strax losaði það væri ekki þessi þaulsetning í langan tíma síðan þegar við missum húsnæði ég tel að það sé blessun að þá tekur til og við vorum búin að leita húsnæði í misseravís og það var búið að ráða sérstakan einstakling til þess að skoða og vinna stefnumótun og leita húsnæði áður en ég kem til starfa og fundaði með borginni ítrekkað og allt það og ég fundaði með borginni nánast mánaðlega velferðarsviði með fulltrúum frá eignarsýslunni til þess að reyna að finna húsnæði og ég, þú veist, lagði enn meira áhersla þetta eftir okkur var sagt upp húsnæðin og við höfðum sem sé þarna hálft ár til þess að finna húsnæði fyrir kaffstofuna. Þegar að fór að líða að sumri að þá var ljóst að ég mynda minnst okkur ekki ná að finna eitt stórt húsnæði fyrir bæði eldhúsið og birðahaldið og þjónustuna. Þannig að þá klauf ég það í sundur og daginn sem að ég fekk þá flugu hausinn og hringdi í fasteignasala það leið ekki hálftími, ég held að við leiðu korter þá var ég komið húsnæði fyrir eldhúsið og lagerinn og það við rekum það upp í Lynghálsi 3 og hérna við tókum það í notkun í 1. Oktober á síðasta ári og það bara ótrúlega flott iðnaðar eldhús þar sem að hérna, við erum með stóran fristi sem við fluttum með okkur úr hérna úr Borgatúninu þar eru tveir kælar og þar eru stór túst lagar og þannig að þetta risa batteri þetta ekkert eitthvað peanuts
1: nei.
0: Maturinn sem við eldum til þess að fara niður á kaffistofu eru 3 tonn á ári og þá ég ekki að tala brauði sem við komum með beintnar kaffistofu og samlokunar sem á sómasamlokunar allir þessar samlokur og þú veist sem við fáum frá brikk og þú veist allt þetta það ekki nýja þessu tölu bara það sem elda að fara með nýrtir eru 3 tonn ári við kaupum nánast engan mat við kaupum mjög lítið af mat við fáum þetta meir og minna gefins frá byrgjum og einstaklingum mötun, stórum mötunetum og við erum náttúrulega að afgreiða 150 til 300 máltíðir á dag þetta viðkvæm starfsemi þannig að bara það að flytja sem set þá hrynur aðsóknum til að byrja með og svo þarf að byggja upp aftur traust sko þannig að og síðan heldum við áfram að reyna að finna húsnæði og þú veist, við erum búin að leita út allan bæ og að lokum var það einstaklingur sem að á Grensásu 46 sem var tilbúin til þess að leiða okkur margt af því sem við skoðum í fyrra ennþá tómt Já sem að einstaklingar eða fyrirtæki vildu ekki leiða okkur því að þau vildu ekki fá okkur inn í sitt nærumhverfi eða vildu ekki lendi í því að geta ekki losna við okkur eftir að því að ég var alltaf og ennþá að leita að tímabundinni lausn en sem þarf að mista hvort að vera 5 ár þannig að við höfum þá tækifæri til þess að byggja upp eða kaupa og gera okkar stórt húsnæði sem á rúmar hvortvekja en það var blessun að taka þetta í sundur sem gerða verkum að við getum þjónað, jafnvel þótt að við missum húsnæði, þess vegna get ég leift mér að segja að þá þjónum við bara út á götu.
1: Og að því, og
0: að því að við erum með eldhúsið og við hefðum hins vegar þurft að útvega annan bíl. Ég meina, ég var farin að skoða rútur, það var farin að skoða innflutning á svona amerískum skólarútum eða skólarútu fyrir okkur til þess að geta bara gefið pínu húsaskjól, þú veist, bara pínu hita og ég búin að hanna, þú veist, takeaway með merkingu og allt, þú veist, það tilbúið. Þú veist, þannig að við vorum komin þangað. Ég búin að segja upp starfsfólkinu mínu í þjónustinu vegna sem ég vissi ekki hvernig þetta liti út. Því þau þurfa að 3 mánuða uppsagnarfrest. Ég þurfti að gera þetta líka síðasta sumar. Þannig að þetta mjög erfið aðstæða fyrir samstarfsfólki mitt og sjálfboðaliðana mína og gestina mína að búa við.
1: Hver er staða núna?
0: Staða núna svo að hérna, það sem gerist náttúrulega með Grensásu 46 er að við förum á fullt í að framkvæma þar. Það þarf að byggja byggingaleyfi vegna þess að við þurfum að útbúa salerni fyrir 100 manns því við vorum að byggja leyfi fyrir 100 manns. Og við lendum inn í því, við náttúrulega byrjum bara framkvæmdir og svo kemur ljós að það þarf að fara í gegn þetta byggingaleyfi bara ekkit sjálfgefið. Og það dregst að gera það og við vorum búin að funda með borginni og töldum að við þyrftum ekki einu að fara í grendakynningu vegna þess að það síðasta sem var í þess húsi var maturverslun og það fellur undir sama flokk og það sem okkur var sagt að við þyrftum að sækjum sem veitingastaður 1 veitingastaður, já, þessi tegunda veitingastaður sem mötuneyti og það var það sem okkur var sagt að við ættum að sækjum þannig að það var leiðsögn borgarinnar á þeim tíma þau fara síðan ákveða til öryggis af því að þetta væri þannig að það, þú veist, alveg eins og með konu gott og, og alla aðra svona félagslega starfsemi það myndi hrykta og það var náttúrulega að byrjuðu að hringi eitthvað í reyðir kallar og runda reyðir kallar, ekki, ekki reyða konur sem hringdu fyrst og hérna þannig að þau ákveða að það verða að fara með til grendakynningu og grendakynningin ekki sett í gang fyrir en rúmri viku tíu dögum áður en við ætluðum að opna fyrsta des og ég var með, þú veist, húsi fullt af sjálfboðaliðum og þú veist, og innamönnum allt þetta og allt í fullu sving þarna í nóvember, sko þannig að ég þurfti bara að slökka allu á meðan að grendakynningun stóð það tekur 6 til 8 tók 8 vikur og síðan tekur við ferli þar sem að dregst að taka þannig að þetta mjög vel unnin grendakynning það var ótrúlega flott vinna hjá fólki sem að vinnur hjá borginni ég hef ekkert upp á þau að klaga, ekkert þau hafa bara unni sína vinnu mjög vel og hérna og þau vinna mjög ítarleg svör og veita sem sé veist, andsvör við þessum kvörtunum mm-hmm. sem að koma í grendakynningunni og það síðan því vísa til umhverfis og skipulagsráðs sem pólitískt apparat og það dregst að taka það fyrir þar og við drögumst inn í aðdraganda að setja svona kostningar mm-hmm. og í millitíðinu búið að halda minnst og kosti einn fund til að mótmæla því að við séum að koma í hverfið þau eru reynda svo frábær það fólk sem heldur utan að það fund það byðu mig að koma fyrst til að sitja fyrir svörum hvort eru setna byðu hvort ég sit til að tala og ég segi bara já og síðan ég einn af frumælindunum og ég fæ að vera fyrst sem var mjög dýrmætt þannig ég get alveg sagt eins og ég segi alltaf þú veist það eru allir með okkur liði en síðan þegar það kemur að því að framkvama raumurlega þá verða oft stjórnvöld mjög máttlis þannig að, hérna, það endar síðan með því að umhverfis og skipulagsráð tekur þetta fyrir og samþykkir byggingaleyfið, þannig að þá erum við loksins komið byggingaleyfið og þá keyrum við allt í gang það byggingaleyfið kært af þessum aðilum sem að og það koma held ég 5 kærur til úrskurðar nefndar um umhverfis og skipulagsmál og umhverfis og skipulags og við erum í rauninni það mjög óvanlegt að við séum beðin að bregðast við sem sá aðili sem að því það verið að fella byggingaleyfi úr gildi þú veist það það sem verið að krefjast sem að hefur með borgin að gera en ekki með okkur að gera en við erum samt beðin að veita ákveðnar upplýsingar og ég skrifa skýrslu upp á 8 síður og hérna bendi á hvernig við höfum brugðist við höfum hannað staðin með þeim hætti að það sko þessi minnst röskun fyrir þá sem eru íbúar þarna í grendinni við erum með hérna öryggiskerfi við erum með brunavarnakerfi við erum með hönnun á vöktum starfsfólk sem er þeim hætti að það bæði, þau byrja klukkan 8 og þau eru til klukkan 4 í vinnunni en opnunatíminni frá 10 til 2 þannig að það verið að ganga frá og tryggja umhverfið eftir lokun og það verið undirbúið að tryggja umhverfið fyrir lokun þú veist allt þetta og það einhvern veginn okkur yfirsérst meðal annars það það eitthvað sem fullir að það sé sko fullt, þú veist, það sé 100 bíla þú veist, fleiri tugir bíla sem fylgja okkur, þá hafði eitthvað farið á sunnudegi á Fíladelfi og talið bíla þegar það sko samkoma og við erum kannski með 300 manns að samkoma sko, á sama tíma við erum opið og það lappa allir framhjá innganginum í kaffstofuna og það eitthvað neginn bara allir þessi eitthvað neginn teki gagnrýnslaust að þessir úrskurðarnefnd að þér virðist og hún úrskurðar síðan á endanum að vegna þess að gestir okkar séu þess eðli sem þeir eru að þá þurfum við að fara í deiliskipulag þannig að og það brot á hérna á jafnræði að mínum andi þú getur ekki byggt ákvörðunina á því hverjir koma að þykja þjónustuna þú getur byggt ákvörðunina á því hvað þjónustu veitt og það væri mjög óeðlegt já, sem sé, þú veist að því að þú telst vera svona einstaklingur en ekki hinsegin að þá og síðan er þetta með meðalhófið það hefur engin úrskurður svo ég viti til fallið með þessum hætti á grenndakynningu áður og það mjög íþyngjandi ákvörðun og það mun ítrekkaðri og betri grunn til að byggja á heldur en þessi úrskurður byggir á að mínum áti því að örfáum vikum frekar mánuðum áður var búið að úrskurða með sambærilegum hætti að grenndakynning væri næg fyrir konukot sem líka í umhverfi þar sem ekki deilskipulega heldur aðalskipulega sem gerir ráð fyrir þjónustinni þannig ég hef vakið athygli á því að með þessum úrskurði þá sé hann mjög íþyngjandi og hann í rauninni aftengi skipulagsvald sveitafélaga að þau hafa ekki lengur möguleikana að fara grenndakynningaleið heldur verðu að fara deilskipulagsleið af því að það ekkert í úrskurðinu sem segir að við með deilskipula ættum ekki að geta starfað hana. En í aðdraganda kosninga þá segja þau sem í minnihluta að þau telja við eigum ekki heima í þessu húsnæði, þau myndu frekar vilja finna annað. Og það það sem í rauninni að raungerast og það sem að þau mega eiga sem nú í minnihluta að þau eru aktíft að vinna að því að finna húsnæði fyrir okkur í staðin fyrir grensasveg.
1: Og eitthvað það gerast í því?
0: Já, það eru jákvæða hlutir að gerast, ég get ekki sagt það ekki komið niðurstaðin, já það eru jákvæða hlutir að gerast
1: og
0: já, það eru tvö húsnæði sem við hérna höfum fengið að skoða við höfum óskað eftir því að sko að fá samtal annað af þessu húsnæði það myndi henda okkur mjög vel og væri í raunni, þú veist, að því að grænsasögu var sko alls ekki plan A eða B eða C eða D, það var plan Z langt í burtu hefðum þurft að þú veist, fjárfesta í svona 7-9 manna bíl til þess að aka þeim sem að eiga erfiðast með að koma sér á staðinn þannig að það þú veist, það var alveg umleggis þannig að við Jesú hopparannir við horfum á það að þú veist það sem að grensasvegurinn hefur gert að hann hefur lyft upp neyðinni og hann hefur sýnt það hvað við veitum góða þjónustu og það hvað við veitum góða þjónustu hefur kannski gefið aukið svigrúm til þess að vera ekki með þólka hvert í að fá þetta inn í sitt nærumhverfi þannig að við höfum kallað á mikið samtal þú veist, það hefur orðið ákveðin vituna vakning líka og það líka fullt af fólki sem styður okkur þannig að ég hef fullt að trúa því að á endanum að þá sé þetta farsællaust sem að núverandi stjórnvöld hérna hjálpa okkur að raungera
1: Já, sko hérna það upphaf samhjálpar ennum svolítið fallegt
0: Það mjög fallegt
1: Það hann hérna
0: Georg
1: Viðarsson já. Ég myndi
0: kom úr meðferð kom úr meðferð
1: já,
0: í svíðu á bleiku skýi, eins og þið
1: já, þau komum meðferði, já
0: allir
1: en hann þessi. Hérna byrjar að hjálpa fyrrum
0: frá gamlum neyslifélögum
1: já, neyslifélögum með eitt bílskúr
0: já, á Sogavegi
1: já, og það upp á við
0: já sem bara í næsta nágrinu við grensasvið 46 í Reykjavík 108
1: já, þetta er í hverfi en þetta er svolítið sko, falleg saga hann er alveg á bleiku skýi og vill að aðri komið svo velga
0: en það var alveg umdeilt
1: já
0: það gustaði það
1: já,
0: og skipti fólki í flokka líka þú sumir fannst þetta mjög mikilvægt meðan öðrum fannst þetta nú bara alls ekki í lagi
1: Já, og í hverfinu
0: Já, og þarna bara
1: Víðar, en hann hélt áfram
0: Já, hann gerði það
1: Og það verður til þess að er það Einar Gíslason sem að
0: Já, sko Einar verður 50-ur þarna 31. janúar 73 og það svona þessi formlega stofnun samhjálpar og hann vildi ekki fá ammælisgjafir
1: Já,
0: já, já. Og þess sem segir við, þú veist, við erum skilgetið afkvæmi Fylldalfíu. Mm. Við erum ekki, þú veist, það er svona stjórnsýsluleg eining, þú veist, eins og stjórnin okkar, þrír af fimm stjórnameðlumum koma úr stjórn Fylldalfíu. Það eru tilnefndir af stjórn Fylldalfíu. En hérna, en við erum ekki með fjárhagstengsl eða neitt slíkt. En þetta er náttúrulega, þú veist, þú sér það, Fylladelfía skýtur í örgur skjólshúsi og við erum búin að vera það núna næstu mánuðamóti heilt ár, áttum að vera tvo mánuði. Þú veist, þannig að það ótrúleg velvilt þannig og við höldum okkar samkomur í Fylladelfíu í hver einstu viku. Við erum nefnilega

0: Einar safnar fyrir í 50 sammælinu sínu og notar til þess að kaupa þetta húsnæði upp í Mosfellsdal sem áður var heimili fyrir konur með, með börn og átti að leggja niður en var sett svona sem skilda færu til sambarilegra þú veist svona að byggja upp fólk sem að ætti erfitt þannig að það er í rauninni stofnunin á samhjálp tengist því og síðan áfangaheimili í dag erum við með tvö áfangaheimili áður höfum við haft fleiri við vorum með brú sem var svona stórt og mikið batteri og hérna þannig að, og svo erum við með þessi samkomur á, á 50 og við tölum óhyggaðum við erum samfélag og þú tilherir þessu samfélagi alveg eins og A-samfélagi þetta svo dýrmætt þegar þú kemur úr svona brotnum aðstæðum ert jafnvel búin að þú veist, missa sambandi við þína nánustu og vini og búin að missa vinnuna og þú veist, einhvern veginn, erst mjög einn að upplifa þú tilherir.
1: Jafnvel fjölskylduna.
0: Já, já, algjörlega. Að þú upplifa þú tilherir hópi sem að, þú veist, tekur utan þig. Og það er það sem að, er það sem að mér þykir svo ótrúlega mikil forréttindi að vera partur af þessu samfélagi. Og það gefur mér ótrúlega mikið bara persónlega að fá að vera í þessu starfi Já. Fá að vera partur af þessu samfélagi og fá að sjá fólk og fylgja þú veist, sjá þau bara hvernig, þegar vonin byrja að kvikna í augunum á þeim og hvernig fólk bara tekur breytingum og fyrir að líða miklu betur og byggja upp lífseitt, þú veist, þetta náttúrulega bara ótrúlega forréttindi það ekki takt að segja þetta annað
1: Já, við hérna Í minni fjölskyldu, sko, erum fjórir alveg bræðarnir og enginn okkar hefur drukkið áfengi í bráðum 30 ár.
0: Já,
1: það er svolítið.
0: Og það sem að, mér finnst svo fallegt líka, þú veist, það, ég segi, það eru forréttindi að fá að vera í þessari stöðu og þá segi ég líka, það eru forréttindi að fá að vera í þessari stöðu að geta tekið líf sitt í gegn. Því að, hérna, Þetta eins og þessi japanska hefði var eitthvað brotnar og það var það sett saman og það gilt og það verður ennþá fallegra á eftir og það eru, þú veist, það það hvernig við byggjum okkur upp eftir að hafa brotnað sem gerir það verkum að við erum ennþá fallegri og getum, þú veist, gefið ennþá meira á okkur. Það fullt af fólki að núti í samfélaginu sem þekkir ekki að verða fyrir áföllum eða þekkir ekki að takast á erfileika og þá allar mína samúð vegna þess að ef það lendir í einhverju erfiðu þá jafnvel kann það ekki takast á við það á meðan að við sem að höfum fengið að takast á við það að þú veist, ganga í stormum og í dimmum dölum og tekist á við það og komist upp úr þeim við eigum eitthvað að gefa og við getum tekist á við lífið fattar við? Minnst þetta ótrúlega forréttindi
1: stundu dýri verið keif
0: já, já Það er það.
1: Gangalins undir löng skoður.
0: Já, algjörlega, já, já. Og svo líka, já, en það líka, þú veist, ég var í, hérna, ég var á ráðstefni hjá Teen Challenge í Póllandi. Teen Challenge eru systra samtök samhjálpar á Íslandi. Teen Challenge risastórt á heimsvísu og við lítið krækiber en á Íslandi hefur það eitthvað þróast þannig að samhjálp stærra en Teen Challenge sannanlega á lífi á Íslandi og ég partur af þeim líka og hérna og það eini launaði starfsmæður Teen Challenge ennþá á Íslandi sjálfboðaliði hjá okkur á kaffistofunni hjá okkur nánast okkur með einasta degi og sinnir pólska samfélagin og rússneska samfélagin og úkraínska samfélagin, þú veist, tala rússnesku, íslensku og ensku og þú veist, úkraínsku pólsku og pólsku konu sem heitir Agata og ótrúlega dýrmætt fyrir okkur og við fórum sem sé hópur saman á ráðstefni og Teen Challenge og þar var meðal annars lögreglumaður sem var lögreglumaður á daginn og var svo sjálfboðaliði fyrir Teen Challenge á kvöldin og þar fekk ég líka svona aðra sýn þetta að hérna, jafnvel þótt að þú náir ekki árangri að þú tekur á móti þessari fullvissum að þú eigir þetta eilífa líf það líka það sem skiptir máli þú fáir svo von það sigur óhað því hvað gerist með voninni áttu alltaf þú veist
1: hvað vinna margir hjá samhjálp?
0: Við erum 30

0: 2001.
1: Já, þá þetta tala að gera gott með þér.
0: Já.
1: Já, og hvað hérna, hvernig fjármagnir ykkur?
0: Sko.
1: Eru þið á fjárlögum?
0: Nei, við erum, sko, þetta er þrennskonar.
1: Já.
0: Í fyrsta lagi þá erum við með samning við heilbrigðisráðuneytið rekstur á Hlaðgerðarkoti og við erum núna í því ferli að fá eftir sko 52 ár þá erum við að sækja um stimpilinn frá landlæknum að vera heilbrigðisþjónusta þannig að við getum farið og sami síðan við sjúkratryggingar í kjálfarið það þú veist, við erum bara að færa okkur til nútímans þannig að við erum með samning núna við heilbrigðisráðuneytið áður vorum við í gegnum fjárlaga nefnd en þetta samningur við heilbrigðisráðuneytið sem við erum með núna og það það sem rekur
1: Það að gangi í gegn þá
0: Já, það, við erum með samning núna sem í gildi og við gerum ráð fyrir að hann verða endurnýjaður, við vorum að funda með þeim í gær og ósk eftir því að hérna, endurnýja samningin við þau síðan erum við með hérna samning við Reykjavíkuborgum rekstur á áfangaheimili hér í Reykjavík sem er fyrir 10 kalla, var uppalega fyrir 8 kalla og við erum búin að fjölga þeim upp í 10 með bara endurskipulagingu innanhús og svo rekum við áfangaheimili með samningi við Kópavogsbæ sem fyrir 8 kalla líka og við undirbúum það og viljum gjarnan ná samkomulagi við höfuðborgarsvæðum rekstur á áfangaheimili fyrir konur, okkur vantar það þannig að þetta eru samningar við opinbera aðila og náttúrulega bara þú veist, undir þeim formerkjum og við erum með 3 starfsmenn á áfangaheimilinum og við rekum þau saman þannig að það eru sömu starfsmenn og þetta eru bara svona vaktir allan þú veist, alla dagásins og það sama á náttúrulega við Hlaðgerðarkot það náttúrulega rekstur alla dagásins það langtíma meðferð, 12 vikna meðferð þar sem þú veist í innlögn og þar eru stærsti ég held að séu 17 það líklega 20 mann sem að vinna þar og síðan eru við með tæplega 20 og síðan erum við með kaffistofuna og kaffistofuna hins vegar rekin alfarið og sjálfsaflafé við erum ekki með samning við einn eða neinn en við fáum styrki við vorum með styrk frá Reykjavíkuborg sem var 15 miljónir á ári ef ég skil rétt en rétt áður en að ég tek til starfa þá átti að vera búið að skila inn styrkum sók sem að fyrirfóst þannig að þegar ég fór að inna eftir styrknum 2025 þá hafði bara, þau voru ekki minna um sók og við höfum ekki fengið krónu frá Reykjavíkuborg í styrk hvorki 2025 nýja 2026 og fengum höfnin á þeim styrk sem við sóttum fyrir þetta ár sem að ég óskaði eftir 30 miljónir í 3 ár en hérna Og svo höfum við haft reyndar lengri opnun yfir kaldasta tíma ársins. Það þá frá 1. nóvember til loka mars. Það samningur við höfuðborgarsvæði sem að Reykjavíkuborg hefur leitt. Ég gat náttúrulega ekki gert þann samning við höfuðborgarsvæði á síðast ári vegna þess að við vorum ekki með húsnæði. Ég að vonast til þess að ég geti gert það núna. Ég búin að funda með félagsmálastjórunum og óska eftir að við tökum upp samtalið. En reksturinn á kaffistofan bara, þú veist, við eigum vini kaffistofanar sem ótrúlega dýrmætt bara fjárstreymi til okkar, það fólk sem að styrkir okkur mánaðarlega með misháum fjárhæðum, síðan eru fyrirtæki sem að styrkja okkur með alls konar fjárútlátum, annarkort svona stórum einu sinni að tvisur ári eða mánaðarlegum styrkjum, svo erum við náttúrulega líka með, við erum með fjáröfluna fyrirtæki sem heldur utan þessa reglulegu styrkja okkar og síðan hægt að styrkja okkur með stökum styrkjum og við svo gefum við út samhjálpar blaðið tvisar ári og þar fáum við líka styrki sem að renna til, svo heldur við náttúrulega kótild kvöld einu sinna ári sem er geggjað partí og hérna það náttúrulega líka eitthvað þú veist þannig að við sækjum styrki mjög víða og Oddfellow hreyfingin hefur verið okkur mjög hliðhóll og bæði einstakar deildir Oddfellow og líka bara stóri sjóðurinn þeirra þeir hafa ekki síst styrkt okkur upp í Hlaðgerðarkoti eins og viðbyggingin nýjasta sem þar var hún vel styrkt af Oddfellow þeir styrkt okkur það skiptum þak í fyrra sumar við erum ótrúlega blessuð af fjárstreymi frá fólki við eigum góða bakhjarla
1: en það var líka landsöfnu
0: Já, á þeim tíma var landsöfnu. Já.
1: sem gekk bara vel.
0: Já, hún gekk mig vel og en það, þú veist, það þurfti að taka lán og allt það, en í dag erum við ekki með íþyngjandi lán, við erum bara með við skuldum mjög lítið og höfum verið, við erum ekki, við erum náttúrulega almanna heilla félag, þannig að það fellur undir það. Við erum ekki hagnaðadrifin, en við erum hins vegar framsýn og reynum að hugsa fram í tíman, þannig að við erum búin að nota veist, það fjármagn sem við notum til þess að gera græns og svein fallega, því að það ótrúlega fallegt fallegur staður sem við getum ekki notað. Hlutaði getum við tekið með okkur, en við erum búin að nota hátt í 70 miljónir til þess að standsetja hann og við borgum náttúrulega leigu þar allan tímanum, nú erum við búin að borga leigu í ár þar
1: kostar ykkur mikið
0: já, en hérna vonandi endar það með því að vera þetta góðs þannig að það svona sem við rekum þetta við, þetta sjálfsafla fé og svo erum við með starfsfólki á kaffistofinni það sem sé 6 á launaskrá í þjónustinni það 3 á launaskrá í hérna eldhúsinu og svo erum við 4 sem að vinnum á hérna skrifstofinni en þetta er ekki þú veist full stöðugildi allt en hérna já.
1: En þið náu endur saman?
0: Já, við gerum það.
1: Já.
0: Ég var að fá 6 mánaða uppgjörið núna bara fyrir stjórnarfundi í þessari viku og já, við verðum það en það náttúrulega vegna þess að allt annað heldur en grænsasvegurinn og við vorum náttúrulega búin að búa til fjárhagsáætlun gagnvart grænsasveginum þú veist, þetta stenst meir og minna allt ég er ótrúlega blessuð af samstarfsfólki ég með frábæran fjármálastjóra ég með frábæra deildastjóra yfir áfangaheimilinum sem líka er skrifstofustjórinn minn ég með frábæran forstöðumann upp í Hlækjara koti sem hefur sko gerst kraftverk þar og ég með frábæran rekstrastjóra í eldhúsinu sem fagmaður, hann Óli Haukur sem líka rekur draumasetrið sem eru 2 stóra áfangaheimili hann ákvað að hætta vera þar að koma að vinna hjá okkur og bara ráða starfsmann inn til þess að sinna áfangaheimilinum og ég með frábæran rekstrastjóra á kaffistofinni þjónustulitunum og svo ég bara með frábært starfsfólk og dásamlega sjálfbóðarlega í öllu þessu umróti sem við höfum gengið í gegnum þá tókst okkur að vera eitt af fyrirmyndar fyrirtækjum ársins
1: ég
0: var fær takkaði fyrir, ég er ótrúlega stóð, við vorum alveg nálægt topp 5 sko ég held að við hefum verið partur af þeir því að það bara gefið upp sko þessu fyrstu við vorum að topp 15 það eru 15 fyrirtæki næst en með sko gildi sem við erum með þannig að ég er ótrúlega stolt af því
1: en trúkólan, þú með tattu
0: já,
1: húðflúr
0: já, þetta er eina húðflúrið þetta er hann Jón Elías Stráinsson unnusti minn sem dó hann fylgir mér þetta er hann og engillinn sem að hérna, umvefur hann þannig að hann fylgir mér það sem eftir er
1: já, ég var búin að sjá eitthvað svona
0: já
1: en þú fengið tattu
0: Já, ég fór og fekk mér tattú eftir að hann dó. Ég ákvaða að hérna. Þú veist, það er náttúrulega, ég lærði svo dásanlegt hérna hugtak, að því við erum svo ofta að tala um sko áfallameðferð og áföll og eitthvað. Það væri alveg hægt að lýsa því einhvern veginn þannig að ég væri búin að ganga ekki um alls konar áföll. Ég kallaði þetta lífsskjálta og ég lærði þetta í podcasti hjá honum Begga sem að býri í Bandaríkjunum er doktor í sálfræði og er með podcast þar og þetta er enskur viðmælandi sem að hann var að tala sem hérna life quakes eins og jarðskjálftar, þetta eru lífskjálftar og það þú veist, það er ekki endilega stærstu lífskjálftarnir sem hafa alvarlegustu afleiðingarnir, ég meina sjáðu bara eins og í Grindavík það voru ekki stærstu skjálftarnir sem að orsökuðu þessar rosalega afleiðingar sem að síðan urðu veist, þessi opnun á gjánum heldur var það veist, þessi dagur það sem voru grunnir en stöðugir þannig að við getum ekki veist, en þetta eru lífskjálftar sem við göngum í gegnum sem að geta haft
1: veistu það, ég hefði að hérna fyrir síð þegar ég kveð og kveð fyrir eftir að þá segi ég aldrei að ég sko þessu sælu og blessu, mér finnst ég ekki geta blessa
0: nei
1: Er það vill að segja mér?
0: Ég vil meina að við getum öll blessað.
1: Já, það ég hafi umbúð til þess.
0: Já. Ég skal gefa þér umbúð fyrir hönd Jesú. Nei, þú veist, við blessum ekki okkar nafni.
1: Nei.
0: við erum bara farvegur fyrir
1: já
0: Jesú Krist
1: þá verðum bara að vera sko
0: þú þarft að vera sannur
1: já
0: Og þú þarft að nota það, það sem þér það, finnst það, henta. Nei, þú verður að vilja gera það sjálfur. Ég hef hins vegar nokkru sinnum í viðtölum sérstaklega í útvarpi. Fyrsta skipti sem ég gerði þetta, þú veist, þá hérna, var ég fyrsta skipti sem ég fór í svona eitthvað langt viðtal, þá var ég segjuleg í hérna, segðu mér. Og svo, þú veist, ég hikaði sekundi broti of lengi til, og því ég sagði, og guð blessi þig. Og það var búið að slíta, hún alveg, aaa,
1: þú veistu. Æ, hér eru ekki svolítið.
0: Þannig að, já, þannig að ég, mér finnst það mjög dýrmætt að, hérna, þú veist, ég byggð fyrir fólki, ég byggð fyrir fólkinu mínu, og fólk sem ég byggð fyrir veit ekki endil ég byggð fyrir því, og það ekki málið.
1: Nei.
0: En, hérna, að reyna að vera farvegur fyrir hér góða. Að því að máttur bænarinnar, mikill hvort sem þú trúir á guðið ekki af því að þú veist, það einhvern veginn þessi jákvæð alveg eins og þegar þú talar þú veist, þegar það verið að tala illum fólk eða baknaða fólk þá hefur það neikvæð áhrif og það sama á við þegar við tölum fallegum fólk eða við tölum fallega hluti það hefur áhrif líka bara, manni líður betur þú veist, ef einhver þú veist, ég hef verið á þeim stað í hérna, í fyrndinni og örugglega það mjög sjaldan sem ég verið reið en ég var mjög mislind og það var ekki vegna þess að ég vildi vera reiðið og leiðinleg en það var vegna sem ég leið illa og ég réð ekki við aðstæðanir lífi mínu og ég tók þar út á öðrum að því ég gat ekki tekið þar út á þeim sem að mér fannst það eitthvað skilið
1: sem og, er ekki vort
0: nei Og það bara fullt af fólki í þeirri stöðu og þess vegna svo sterkt að biðja fyrir því sem að margir kalla andstæðinga sína, því ég reyndar hætt að horfa á fólk sem andstæðinga mína og það hefur ótrúlega mögnuð áhrif og alveg eins og með grensasvegin þar hefur verið nóg af reiðu fólki og sumt af því reiða fólki hefur alveg láti mig heyra það og ég hef þá bjargfastu trú að það borgi sig ekki að vera reiður á móti því að ólíklegasta fólk verður síðan jafnvel bara mjög góður vinnur þínir og ég hef alveg orðið fyrir því oftar en einsinni og það eitt tilvik þar sem að voru fullt af innamönnum og mönnum að vinna í kringum mig á þeim tíma, þarna á grænsasveinum og það kemur inn maður sem alveg trítilóður, mjög reiður og við hafði alls konar orðbræð og ég benti honum að það væri nú kannski ekki gott að nota svona orðbræð og það, þú veist ég væri ekki sammálanum en það væri óþörf að taka mína persónu sérstaklega fyrir af því að ég var ómerkileg og hræsnari og allt þetta sko og ég sagði honum að ég myndi biða fyrir honum og ég vonaðist til þess að okkur eruðu bara vel til vina þegar fram í sæki og hann var svo misbóðið þessu elskumaður þannig að hann á endanum sagði bara fyrir kveiki helvíts konum heldur hann þið fáið að vera hérna og ég sagði bara ég bið fyrir því að þú gerir það sjálfsögð ekki en þú veist ég bara vona að þér líði betur og allt þetta þessi maður bara mjög vel til vina í dag Ég með hann í símanum, sko, nefndan þannig ég veit þegar hann ringir og mér þykir vænt það þegar ég fæ símtöl frá honum. Því að það sem gerist að Guð vinnur í honum. Og hann á endanum...
1: Fyrir þinn verknað,
0: kannski? Ekki fyrir minn verknað. Þú veist, ég vona ég hafi verið farvegur fyrir Krist að vinna í honum. En hann fór að fylgjast með því hvernig við störfum niður í Fíldalfíu, sá að þetta var ekki, þú veist, þetta var ekki þessi ófögnuður sem að hann hélt að væri og hann hafði trúað. Hann sá líka að það bara fór ekki vel í hann að vera svona reiður.
1: Já, svo það.
0: Þannig að hann varð fyrir andlegri vakningu. Og það var beðið að sjálfsögðu fyrir honum, að því það fullt af fólki sem hefur beðið fyrir þessu öllu í kringum mig og fólk sem ég veit ekki heilu hópaðnir. Og hann á endanum hafði samband og lét mig vita, ég get ekki verið í þessari andstöðu ykkur. Auðvitað væri ég alveg til ég að fá ykkur aðra í nágrunni heldur en ykkur, en þú veist, við getum líka bara að fengja eitthvað miklu verra. þeir eru þó ekki opinn nema bara frá 10 til 2 og þú ert, þú veist Rúna, þú verður aldrei farið í vörn þú finnur bara út úr hlutunum og það það sem kostur
1: Já.
0: Og hann hringir þegar hann yfir áhyggjur eða það eitthvað gerist það gerist eitthvað, slíti í sundur einhver leiðsla eitthvað og hringdi í mig og ég sagði bara, heyrðu, við bara borgum það ég bara læt laga það eða þú veist þannig að borgar sig að taka fólki með kjærleika jafnvel þótt að sprjála og byðja fyrir því og byðja guðum að kema það
1: en finnið ekki svona góðvild frá fólki, almennt
0: algjörlega Jú, algjörlega. Almennt fólk okkur mjög hliðholt og þegar það var tilkynnt í Philadelphia að við værum að koma og fara þarna í þetta húsnæði þá var klappað það var ótrúlega dýrmætt og fólkið í kirkjunni finnst það mjög dýrmætt að hafa getað veitt þessa þjónustu og það hefur komist að því að þú veist það var ekkit sjálfgefið við værum að helgar og ég bara sagði fyrir ekki annarkort þurfum að vera þannig á öllum dögum eða við erum ekki þannig því ég get ekki bara þjónað á virkundum það á flóki að vera þjóna bara á virkundum og svo úti eða eitthvað þú veist, þannig, þannig að það var alveg þú veist, við fórum alveg í gegnum þessu umræði og Helgi okkar dásamlegi forstöðumaður og prestur í Philadelphia hann skrifaði nú grein okkur og hann hefur farið í viðtal í tengslu við þetta, þar sem fyrir sig nú var maður skamma sínast fyrir það að hafa haft jafnvel áhyggjur á því að hafa fengið þetta í húsið þú veist því að þetta hefur ekki orðið til þess að hafi orðið ykkur sambúðin gengur frábælega og við reynum að vera góður nákvæmni og auðvitað koma alls konar hlutur upp það bara gerist í mannlegu samfélagi og þá stígum við inn og við reynum að gera gott og betra úr því heldur en ekki
1: Sko Rún Ágústa Guðmundsdóttir
0: yes.
1: Frankvæmdastjóri Samhjálpar ég þakkaði mikið vel fyrir að setja þérna með mér
0: Takk fyrir að bjóða mér
1: Já. Og hérna ykkur sem að fylgst með okkur ég þakka fyrir það og ég ætla að segja bara takk fyrir mig
0: Já og takk fyrir og Guð blessi þig
1: Já, takk fyrir það

find a little piece of heaven.

0: ég þarf bara, ég þurfti telja núna að ég get bara öskrað að því ég svo óbáslega reið ég geti fara líka að gráta vegna þess þetta svo rosalega sorglegt og ég tengi þetta bara fyrir mína einu reynslu, ég meina og ég skrifaði grein, ég myndi vikunni þetta
1: Þú ert uppkomið flotta barn
0: Nákvæmlega, nákvæmlega og hérna og það margt í fjöðmjölum sem ekki rétt margt í fjöðmjölum sem bara rangt sveitafjöðlegin vísa á ríki og ríki vísa á sveitafjöðlegin ég fullir í hér með það vissu þetta allir ég var sá fyrsta sem ég, í mínu starfi sem talaði þetta ég endur tók þetta aftur og aftur og aftur hvað mun gerast og svo annað sveitafjöðlegin hafa tekið á móti þessum fjörskildjum það fordæmi fyrir þessu ég hef veit þessa þjónustu ég skil ekki hvaðan kemur þessi lagalega álít núna að þetta á ekki megi ekki þegar nú þegar fordæmi fyrir þessu þannig það þarf einhver, ég búin að segja samtökum Solaris og ég stend við það það þarf einhver kafa mjög duft hvort sé blaðamenn, lögfræði eða eitthvað og keyra þetta áfram fyrir dómstólum þetta eru mannréttindabrot að verstu gerð og það bara þarf ekkert skafa af því og ég veit ég reið en þetta sannleikur alveg sannleikur og segja svo í fréttum koma fram hvort sem borga yfirvöld stjórnvöld ráherra þau koma þarna fram og blekkja fólk og segja eitthvað sem ekki rétt þetta vissu allir, það búið tala þetta alþingi dag eftir dag allir helstu sérfræðingar tölu það þetta mun gerast þetta bara kæruleysi og allir bara eins og margt annað sem búið gerast allir bara einhvern veginn bara retta þessu og núna PR menn retta þeim einhverjum já þetta lög, lög búið til af fólki, þetta þrátjátta þingmenn sem sátu þarna og samþyktu þetta með margsýnis búið benda þeim á, þetta mun enda svona og svo við að horfa upp á börn og þegar hún talaði hérna börn þú veist, mér langaði bara að gráta þú veist, og það veit allir heima á mér ég mjög veikvann fyrir þessu hvað erum við að gera einfald lausn og af hverju gilda þessi lög aftur á tíma með, með fólk með mannsalsmál sem búið að vera 5 ár það tventi stöðunni, veita þessu fólki dvalleifi og atvinnuleifi á meðan að kanna aðstæðu þeirra og finna út úr þessu öllu saman og í öðru lagi hérna útlendingastofnun af hverju hún afgreða 5 ár einhver eina umsókn þetta rangt það þarf að fá fólk fjármagn til að afgreða þetta á bara no time þeir sem eiga ekki rétt samkvæmt einhverjum hérna alþjóðalögum sem farið eftir og öll ríki ok, fínt en þeir sem eiga rétt að fá þá vera í landinu ég meina, hvað munurinn á milli fólk sem kemur frá Pólandi Bosníu eða Bandaríkjunum hérna með dvalarleyfi og atvinnuleyfi og fólki sem í sár neyð mannsalsmál stríðsfólki frá einhverju löndum þeir sem búist með ofbeldi pyntingar og ofsóknir að því þau eru kannski trans eða eitthvað, hvað skiptir ekki máli þú veist, af hverju gerum við greinamun á milli þeirra tvekja, hér vantar vinnandi hendur við erum að heyra, þú veist næstu árin vantar hérna einhverja 10.000 starfsmenn þetta mjög einfalt, en þetta náttúrulega pólitískt, þetta heitt kartabla það vill engi bera ábyrgð á þessu og það alltaf lofa eitthvað fyrir kosningar sem síðan stendst enga vegin þegar komið ríkisstjórn en þetta líka fólkið í landinu sem þarf taka afstöðu með mannréttindum og segja hinga og ekki lengra með bæðispillinguna með mannréttindi, með allt sem að gerast í okkar samfélagi vegna þess að gildin eins og félagsfræðingum myndi orðlega segja gildin skipta okkur máli í hérna í þjóðfélaginu eigum við að kenna börnunum okkar að það sé ekki í lagi að hjálpa flóttamanni frá Sýrlandi eða frá Gríklandi eða hvað sem en það allt í lagi að hjálpa einhverjum sem koma frá Bretlandi svona, að því þau eru betur viðukend hérna eða þau eru hvít miðaldra eða hvað sem þú veist, það gildi sem við viljum hafa næstu 20, 30, 40, 50 árin þú veist, þetta eru stjórnvöld að stjórnvöld að gefa á þetta fordæmi sem við sem þjóð eigum að segja nei.
1: En ég að smynda stjórnvöldar að segja já við þessum spurningum.
0: Nákvæmlega og við kusum þetta, þessi stjórnvöld öll með samt mikið. Ég kaus ekki þessa ríkstjórn, ég segi það bara eins og og ég ekki sammála því að þetta sé attilagi. Og siðferði okkar, hvert það að fara ef við ætlum að leifa börnum að vera út í tjaldi flóttafólki í sári neyð að vera hérna hérna úti með dýnur og tjald vitið hvað heimilisleysi hefur áhrif á eitt þjóðfélag kostnar við það og hver gerði þetta og af hverju markmið lagana ekki tryggt það augljóst svo segir vinstrigræðinni ráðherra segir eitt og dómsmáður ráðherra segir annað Það verðist verið eins og sé ekki að sitja í sömu ríkstjórn. Þannig þetta bara algjör steypa. Ég hef aldrei, og ég sagði því á Facebook síðunni minni í dag, ég hef ekki séð þetta síðan landsnáms hérna, fólki var hérna. Allt aðra ein steypa í kringum þetta. Veist, þetta finnst mér bara ekki fyrir neitt. Þú veist, hvort sem Íslendingar, útlendingar, frakkar, skiptir ekki maður, svartir, hvítir, feitir, það svona á ekki koma fram við fólk. Það á ekki setja fólk í þessa dilka bara punktur og þetta gildi sem við eigum að ala upp í börnunum okkar og hérna og í okkar samfélagi
2: Hótel Bjarkalundur tjaldstæðin opin mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu velkomin á Hótel Bjarkalund
3: Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskráni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því, þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhverjum í tölustöðum.
4: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
5: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heilda lausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitekt.is og hafðu samband.
6: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.

0: Já, velkomin að Rauðaborðinu klukkan 4 á föstu, þá höfum við þessum við köllum vikuskammt, förum við frétti vikunar og fáum til þess aðstof frá góðu fólki og þannig það í dag. Hér Rakel Garðarsdóttir sem framkvæmdastýra.
1: Já, framleiðandi. Já.
0: Framleiðandi á Vestaport.
1: Já.
0: Og Magnús Skefing, ég skrifaði frumkvöðl.
2: Já, flottur.
0: Það ekki? Ég gæti ekki satt íþróttalvur.
2: Nei, ég kom í nýjan.
1: Hespin.
2: Hespin.
0: Og ekki fyrirverandi íþróttalvur.
2: Það ég líka, nei.
0: En hér Eva Halldóra Guðmundsdóttir fyrirverandi gaggrinandi.
1: Já, ég ekkert gaggrinin í dag, ekki neitt.
0: Og Sigurlaug Didda Jónsdóttir, heitir ekki Didda orðið?
3: Ég hef búin að heita Sigurlaug Didda í 30 ár, en ég enn að svona
0: víst
3: heiti ég Didda. Af því að ég farið bara rök fyrir því.
0: Og mannan
3: var maður enn... Didda ekki í bókinu íslensk gælunöfn. Til dæmis þá ein rök. Og svo hinn rökin voru, ég hef verið kölluð Didda frá því ég fættist. Þannig að flóknara var það nú ekki.
0: Mannanefnd þá var svolítið hörð. Þannig að þetta svolítið gott eða að koma þessi gegn.
3: Já, ég held að þeim kannski hefur mamma þær að vera kölluð Didda, ég veit ekki. Þetta Didda svolítið töff nafn, sko. Nú þetta bara á svolítið töff konur.
1: Mamma mín heiti Stengirður og hún alltaf kölluð Didda.
3: Sko, þarna séru.
1: Það nett. Margar Didda.
0: En nú rennur allt í gegn, ég sá að það ekkur blóm.
3: Já.
0: Það færið, má skýra það barnið blóm. Já.
2: Blóm.
1: Fallegt.
2: Það ekki blóm að nafni.
0: Það bara blóm.
2: Já.
3: Barnabarnið mitt heitir Amara. Þannig að það eitthvað nafn sem hefur verið hérna síðan 2015.
0: Það að koma bylgjur af fólki sem heitir mjög frumlegu nafnum.
2: Já.
1: Það sem bara frábært. Mjög spennandi.
0: Magnús Sigurlaug Eva Gunnar, þetta ekki...
3: Þetta er klassik.
2: Nöfn er náttúrulega mjög merkilegt. Að gefa að skýra og gefa barni nafn. Það ekki bara að gefa hljóðið og sándið og nafnið. Þetta þetta svona, þetta eitthvað sem einstaklingur notar þess bara af heiminum, bara þegar fer út í lífið. Skrifar undir í gögn og sækir skóla og listamaður og kannski notar nafnið sitt ekki. En það getur að grilla áhrif á bara hvað það heitir. Og svo eru foreldrar með einhverja meiningu í nafninu þú skýrð, eða skýrður. Þetta nafni sem við erum með, af hverju viljum skýra þetta þessu nafni, en svo getur barnið upplifa hversu allt öruvísi og ákveðu svo setna hann að hann hvort að fylla upp í það nafni eða gera það af einhverju einstaklingi og þá þýðin það nafnið ekki annað sko hversu þið svo ditta í þínu tilfelli þýðir ekki allt annað
3: ég tók ekki eftir því að ég var kölluð Sigurlaug þannig að ég bara fatta ekki við um hvernig að vera að tala sko. Þannig að lengi vel sem barn en hins vegar væri ég náttúrulega nefnd eftir langömmu minni sem hún mikill heiður og
0: Var hún kölluð Didda?
3: Nei, hún var bara, hún hétt Katrín Sigurlaug og var kölluð Sigurlaug.
0: Það bara þeirra, hérna, eitthvað eitt nafn getur verið mjög sterkt í ættum og þá þarf að grípa til alls konar uppnöfna eða viðurnöfna.
2: Haldið að nöfn getur haft ári eða þú veist, eitthvað barn heitir eitthvað nafni sem hræðilegt eða...
0: Fjóruðu ekki breyða til nafns, þetta bara stendur í fornum rítum hérna á Íslandi.
2: Haldið þetta getur haft áhrif.
1: Þetta
0: er manni til sérstaklega einu manni sem var skýrður eftir afa sínum og afinn, hann var eiginlega alltaf með afa sín þurfti einhvern veginn að bera sér saman
2: ja, alltaf að bera saman það var vinkonum í nátti skýrðu barnið sitt og bara Leifur Arnar og hún sagði bara frábært svo komur eitthvað skellilega enn þeim og hrýndi í mig og sagði, heyrðu ekki, fóru leikskólan og sagði, ég að ná hérna í Leifur Arnar og fatta allir hún fyrir, ha? Ég að segja hérna leifarnar
1: það er kannski helst það hefur verið eitthvað uppnefnað eitthvað. Ég held að það sé hún alltaf breytast
0: bakarinn á Akranesi hérna hörður og seldi í stórmarkana hérna brauð harðarbrauð, gekk mjög vel svo alltaf að færa sig yfir í kökurnar og þá ég þetta harðarkökur og það gekk ekki
2: þetta skiptir máli, nafn skiptir máli
1: en maður sér það í dag að flestir svona ungir tónlistamenn og annað nota nöfni sín á einhvers konar hátt
2: það hafa ekki breytt
1: þú veist, mér meira í, allavega þegar ég var að allast upp að þá bjuggu sér yfirlegt allir til eitthvað svona alter ego með einhverju nöfni í dag finnst mér flesti tónlistamenn bara nota það nafn sem er að fengið það mitt kannski breytaði eitthvað aðeins með einnig komu eða
4: kynbreytaði
1: sem svo auður heitir auðun
0: Svartir í Bandaríkjum, þeir gera yfirleitt svona setja upsilon og setu og setja bara svona flottar í stafi þannig að verði sko dollarmerki Má ég segja eina sögu, það var hérna strákur á Ísafirði sem að skýrur Haraldur og var alltaf kallaður Halli Hrúka sem honum leittist mjög þannig þegar hann fyrir það þegar hann fendist, hann gæti skýrt sig upp á nýtt og hann valdi það að heita Guðjón og eftir var þann alltaf kallaður Gaui bróður hans Halla heitir Hrúku En miskulvisir fyrir vestan það slapp ekki sko
2: Nei, en það eiginlega, ég veit ekki hvað þegar við búið út á landi ég ekki viss að við búið út á landi þá heita allir nafnin sínu og svo einhverju viðunefni ég var alast upp allan það aldrei að kannski hætt núna og hétu allir eitthvað nafn
0: og líka fyrir vestan þá ertu með móðurnafnið það held ég sé algengara
1: Já. En ég fór ekki
0: að manna nafnum Svo erum við tvær kynsluður að þið geti gau
1: En þegar ég egnaðast mitt yngstapa þá þurfti ég að fara ekki að manna nafnum nefnd með nafna honum og mér þess að svo merkilegt að ég þurfti að fá sko leifi fyrir nafninu en ekki fyrir að eignast hann
3: Það var
1: reyna að það sé eitthvað meira ábyrða hlutverk en að eignast barnið
3: Þú kemur allir með eignast
1: Það
2: var, í Vestmannu var það mikið gefið nöfn svona vist, mjög mikið Það var eitthvað fræg sag, ég kann hann ekki alveg nákvæmlega en það var eitthvað þar stráðu sitt Einar og bjóð með mömmu sinni bara alla sín ævi bara í húsi, bara byggu bara þarna sama húsinu þannig að það var mjög svona eldri, þá flutt hann í húsi við hliðina og var alltaf að kallaður Einar Víðförli fór aldrei neitt nema bara yfir næsta hús þannig að það getum fengið svona víðin
0: svo Jón Þjófur, var ekki Jón sem að var skilur, kallar Jón Þjófur að þið var rengt frá honum
2: já, var rengt frá honum
0: herðu, við byrjum þetta svolítið skringilega með yfirferðið við fréttir hérna vikunar en ég sendi svona punta á þá sem að koma hinga og mér var bent á að þetta væri svona frekar neikvæði fréttir og það vantaði jákvæði fréttir og við höfum stundu talað það hvernig fólk les fréttir og sækir fréttir og margir sem hafa komið hingað að ræðum fréttir vikunar bara meika ekki horf á fréttir hvernig
3: ég geng alveg gegnum tímabil þar sem mér starfitt að einhvern veginn meðtaka neikvænina í heiminum þú veist, og maður velur sér hvað maður þú veist, klikkar og á hvað og hvað maður horfir á og svona en já, ég þarf að vera í frekar svona tilfinningalega miklu ójafnvægi til þess að vera að sikta svona út, sko, yfirleitt þú veist, femabærinu rúfbundris og skoða flest allt þar og eitthvað svona
1: Mér er bara alltaf sama í fréttum ár eftir ár, það alltaf verið að berjast fyrir því sama, endalaust
0: Sundabrutt.
1: Og það alltaf einhverstaðar stríð og það alltaf fara til helvítis svo bara siglum við samt eitthvað með bara ég alltaf eitthvað bara happy í minni búblu
3: Ég var að lesa upp úr öldinu okkar núna bara í vikunni í svona lestrar stund og tók 1970 til 79
1: og mitt
3: Og það var bara alveg eins og verið að lesa publíunum í dag. Það var allir stóðu á endinu yfir hörmingunum sem gengu yfir og var hellingur af nýfa árásum og morðum og,
1: Algjörlega, þetta er
3: og alltaf bara virkilega bara töff samfélag. Og allt voru þetta íslendingar. Þannig að
1: Við vinnum sko með Vesturporti og ég vinn framlegandi hjá Vesturporti og við erum alltaf að gera, tökum mikið svona sögur sem hafa gerst. Verbúðuna og Vigdísi og að vera að gera verbúðuna tvö núna og við erum aðra mynd núna sem að tekur svolítið á réttakerfinu hérna þetta alveg sama hvað áratug við erum að taka fyrir, þetta alltaf endurtekning það alveg magna
2: sko. Ekki satt að séu
0: ekki
2: sjösögur
0: Það getur endur sínt verbúðuna
1: maður setur bara ný spjöld bara 1999
0: Hver er þráðurinn í verbúðu tvö?
1: Er
0: það bankarinn?
1: Já það svolítið þannig
3: Já,
1: bara í stendandi
2: Skemmtilegt verðbúð var frábær
0: Formen bankaráðs og sumir útgerðamenn
1: Já
3: Ég hérna aukaleikari, ég bara sækiðum í verðbúðinni strax Dundum við það í, sem hobby að vera aukaleikari hér og hvar
1: Þú átt allan þinn feril eftir
3: Ég held að uppáhalds hluturum sem ég gerir þegar ég horfa á sjónvarpsseríur að horfa á aukaleikarana Það er
4: ég bara dyrka það sérstaklega fólk sem svona eina línu og það
2: Rétar bara mjög góður
4: já, já, þetta mjög góður. Uppáhaldi mitt
2: sko. Gera mjög góður svona.
4: Já,
1: en það hafa gert seríu sem heitir Extra
4: já,
1: sem
4: var einmitt, ég var einmitt að fara að segja það
1: aukaleikar þetta vanmetnast að þau eru svo æðislega gera, bara hanga þarna á setti tilbúinni að gera hvað sem
3: bara ready to go
1: og, svo verður þetta svo fallegt samfélag þeirra á milli
3: það það bara, það. Ég tilheyri svona aukaleikara mafíu og það bara eins og vera sko einmitt partur af bara mjög dásanlegur
0: fjölskyldu ég held að manna sig með allt á hreinu
3: já,
4: kekkja
3: var hún aukaleikari þar
0: ég held að það eina hlutur kemur
3: sko
0: mest áhorða mynd
4: já, einmitt, hætt að tafnu
0: þú forðað fréttir?
4: Ég, alls ekki hérna, ég horfi bara mikið á fréttir
0: leitir að jákvæða fréttum?
4: Já, já, ég skrolla reyni svona skrolla að þeim allavega til að hérna byrja þeim ég ser bara skemmtilegri en ég les mikið fréttir, ég les íslenska fréttir og ég les norrænar fréttir og ég les breskar fréttir þannig að ég tel mig alveg vera frekar upplýsta svona en
0: það svona einn og halvu tími í morgumetur
4: já, já, vel, ég tek bara daginn í þetta alla dag
0: Nei,
4: þetta alltaf sömu fréttir
2: já, ég frétta fíkil
0: hvað þarf út úr því?
2: Ég veit ekki, ég hef lust á hvern einasta þátt á rúf hvern einasta þátt á samstöðunni hvern einasta þátt út á sögu
0: Hvað ertu með marga eyru?
2: Ég vinn mikið og vinn mikið svona með höndunum á nóttinni og kvöldinu og svona því að smíða og svona þá hlusta ég á þess að þetta og ferðast náttúrulega þá hlusta ég mikið á þetta ég bara eila, ég hlust og bara les mikið af blöðum bara út allt og fylgist með umræðið mér ég hef rosa gaman að því ég veist það einhvern veginn svona skemmtilegt að annarkvort þarf maður að vera alveg út úr þessu eða inn í þessu ég held ekki hægt, ég tel að vera annarkvort þetta all in og ekki en þetta alveg rétt, þetta ekki sko skilur þetta kannski ekki mikið eftir stundum en ég held að segja maður hægt að hafa áhuga á næringur sinni og hvað að gerast það miklu hættulega
4: já, nefnilega sko ég mjög sammála því út að mér fyrst einmitt þó svo við séum alltaf að taka eftir þessum endurtekningum og öllu þessu sem að gerast aftur og aftur og aftur þá svo mikilvægt að vera meðvitaður einmitt líka eins og við vorum svona rétt að ræða áður en að þátturum byrjaði bara þú veist ef við ætlum eitthvað að breyta þessum endurtekningum og því sem í gangi þá þurfum við að vera bæði meðvitað söguna en samt líka það sem í gangi í umhverfinu okkar sama hvort að það sé nær umhverfi eða einhvers staðar lengst út í heimi skili
2: Ég held að þetta eiginlega nöðsett að hlusta frétti sem maður hefur engan áhuga að hlusta á. Ég held að það sé eiginlega mest, það sem maður bara ósammála manni, sko. Ég held að það sé alveg lífs nöðsynlegt. Sjáðu bara svo kostninguna, já eða nei, þetta bara 50-50, sko. Og allt innur bara átt að menna á því að það bara helmingurinn af fólkinu sem bara akkurat innum einn. Og svo fara að menna að diskutera það eins, sko. Hvort þetta hafi virkilega verið 35% eða 25%, þeir hefðu alltaf að segja nei seinna og svona, sko. En fréttir auðvitað, Það orðið svo mikið úrval já, auðvitað já. Fréttum og þá þarf maður að velja sína uppáhalds fréttamenn auðvitað og þú veist að þá vakt Gunnar Smári heldur betur og við hérna
0: Ég held sko að því að sumi lýsa þessu að því að við erum að heyra slæma fréttir við erum bara detta inn í þriðju heimsstyrjöldina og guðum við tókað ekki það verið að fremja þjóðamorð hérna bara í bakgarði Evrópu og þetta svakalur heimur líðræðið að kona niður í Bandaríkjum ég held að sé hérna, svipa þú út að segja að maður verið að vera þokkalega inn í þessu þá hefur maður svona burðar getuna ef maður kemur að þessu á þess að vita alveg ekki maður setja sig inn í þetta ég trúi að sá sem veit hvernig þóli hvað sem hvernig
4: Mett, algjörlega
0: en þú lest bara fyrir sögur
3: þetta Ég les fyrir sinni, ég les alveg sem að fréttir ég horfi líka á Frans 24 sko, þegar að mér leiðist hvað fréttatímannir eru eins á íslensku fréttatímannir eru núna bara eins fréttatími
0: Þeir eru mennsk útgáfi líka
3: Já, ég horfi á hana
2: Pólska, eða ekki pólska líka
3: En ég horfi á sko, Frans 24 og svona þegar ekkert annað að gleypja mig þá horfi á það, renni gegnum fréttir
0: Þetta vikan eftir þjóðaratkvæðagreiðslu, hvað fólk aðeins þá að tala þjóðaratkvæðagreiðsluna?
4: Já, það ekki.
1: Ég held að það svona að þegar maður kemur einhvers staðar saman, það sem að fólk þá...
4: Emmett. Ég kemur svona búblu, já, til að segja á búblunni og þar var mikil svona...
0: Sorg.
4: Já, fólk var bara mjög vonsvikið og ég heila var það líka. Ég get alveg sagt það að, þú veist, að einhvern veginn upplifa... eða þú veist, ég upplifi að fyrir mig manneski sem að nálgast fertugt þú veist, ég hefði vilja sjá hvað í bóði fyrir framtíðar þú veist, börnin mín í framtíðinni eða eitthvað skiluru, þú veist, það bara eða ófætt börn, þú veist. Þannig að ég væri
0: til... Nei, kenningin til... að yngsta fólki hafi verið sveiflan sem að fara þetta yfir í neyð.
4: Gæti verið, sko.
1: Ég held að það sé alveg rétt og ég held að það hafi verið markaðs öflin.
4: Já.
1: Þannig að sýnir svolítið, eins og ég búið að vera svolítið umræðið hvort að eigi að leifa bara ótakmarka fjármagn í markaðssetningu á svona.
4: Emmett.
1: Ef maður fylgdist með þessu þá sá maður alveg hvernig þetta, hvernig er júku á, hérna, bæði á bara markaðsvélina hjá sér og hvernig er bara targetuður rétta hópin.
4: Algjörlega. Og það er líka pínu hættulegt að hugsa til þess að þú getur keftir skoðanir annara.
1: Já.
4: Þú veist, að þú getur mælt hver er óviss og þar af leiðandi herjað á manneskjuna með algoritma og tækjum og tólum til þess að beigja skoðunina í þá átt sem að þér hendar, skilurðu.
1: Og komur svolítið óvart að þetta gat gerst eða þú veist, þetta sé ennþá umræðu til að við höfum náttúrulega séð að í erlendum kostningum hefur þetta verið mjög svona, ábyrrandi umræða hvort að þetta sé líðræði
2: að sé þetta bara ótakmark fjömenni
1: já, þú veist, þú geta stýrst þessu svona rosalega hérna, targetar að þú veist, þú bara getur eiginlega og sérstaklega með þá kannski ungt fólk það kannski auðveldar að nátver og þeir eru kannski ekki alveg að brótgróðun í skoðunum
2: að þetta var í ungt fólk og svo 80 ára og eldri en þeir sem voru 70 ára til 80 ára þeir kausu já en hinni voru með nei sem 80 ára eldri þá höfðu að sjá það sko en það var hérna ég var einn af þessum sem var óðkveðin var bara það lengi vel svona, og var að bíða eftir því að fá svona fréttir báðu megin bara svona rök ekki frá jáliða og ekki frá neyliða heldur frá einhverjum sem var bara með hér bara einhver svona eitthvað og ég held að þetta hafi skipti svo marga búta þetta var sko, þetta var annað hvort tilfinningar sem var bara, ég tek þetta frá tilfinningar aðri tók þetta frá ykkur sem bitu í sig, að við missum sjálfstæði eða ungi strákar fari í herinn, eða eitthvað svona og það var fullt af svona umræði sem var bara eða bara vitleysa, sko, bara ekki rétt sko, en það sem mér finnst áhörtu þetta, ég held þessi auðveldara þegar ykkur segir nei að gaggrina, þú veist að geta komið með en ekki hvernig myndu leysa og mér finnst alltaf sorglegt við þetta því ég hefði vilja fá já í þessum kostningum hvað sem hefði gerst á seinna eftir tvö ár og út af þeirri einföldu ástæðu að segjum sem svo ég vil setja þetta sem bara veitingastað að við verðum búin að tala það við þurfum að laga veitingastaðan okkar það bara allan daginn umræðan það hann sé ekki nógu góður það þarf að þrýfa hann betur, það þarf að vera betri matur við þurfum að betri kjör og það bara endalaust verið að tala þetta og við í 80 ár hefum raunin ekki geta leist veitingastæðin alveg sko, við höfum komið okkur stundum áfram og fundið ykkur tíma tímabil og við ætlum að leysa þetta sjálf og ætlum ekki að fá útlanda kokk til að mæta á elda ok, bursi fyrir því hvort ég fá hana kokk eða ekki, eftir tvö ára ekki, þá veit ég það að við ætlum að fá kassi mittsýlinnstjörn og gera hann stað almennan, þá næstu tvö árin myndum við að halda honum í tip-top shape við myndum fara inn á við og taka og klína staðinn, lagan, laga allt þetta að gera þessi tvö ár er í svona kvikmyndasögunni eða kvikmyndum, þetta svona ticking bomb það eitthvað að fara að springa undir borðinu til tvö ár eða þú gerir ekki eitthvað bæði fyrir jáliða og neyliða þannig að allir eru þetta að vinna sama markmiði að laga veitingastaðin núna þegar kemur nei þá bara helmingurinn þjóðurinn bara í áfalli bara sest aftur og bara nei gömlu kallarnir eru bara setast aftur og halda áfram að steikja bara ógislega viðbjóðslega hamborgara sinn þeir eru bara að fara ennfa að gefa okkur þennan mat sko. Næstu tvö árin og þeir ætla ekkert að gera nema að við förum bara í þjóðarsátt að því maður sér að við erum með verkalýðshreyfinguna þarna hinum ein og við erum með atvinnulífið hinum ein saman í einni sæng ok, þið ætlið þjóðarsátt, hvað þýðir þjóðarsátt á mannamáli? Hún þýðir þannig að almenningu þarf að herða sultarólina mítil og meðastól fyrirtæki geta ekki ráðið fólki vinnu og gert alls konar hluti ríki má ekki ráða en vera að reka fullt af fólki og bara sjáum að má ekki verið framkvæmdum við fáum ekki tvöfalda brýr eða nokkuð sköpunlegt 50 árin einu þeir sem herða ekki ólina eru hverjir það eru fjármagnseigendur og banki ég meina, come on, ætlum við að fara að gera þetta í 80 ári viðbót
4: nákvæmlega
2: come on. Þannig að næsta spurningi væri bara ok, þið fólk núna, Sólvi, Anna og Kó og allir, Halldór Benjamín ok, komið núna með þetta komið núna með svarið og hætti að tala við okkur þangti það mætið bara og mætið með svarið sko.
0: Og svo þau sem sögðu við getum þetta sjálf verðið að segja hvað þið ætla að gera
2: akkurat, ef ég ætla að taka splitt og labba á höndum og ég ætla að gera það það heldur betur þátt að gera þetta heldur betur sko og ertu búin að ræna þjóðinni frá því að það kannski tvö ára sem menn myndu skoða þetta Mm-hmm. Örlítið, ég ekkert, þess vegna langar ekkert í Evrópusambandi, ég verður að segja alveg svo og mér finnst ennþá skrýtnara við þessu umræðu, þá segir formaður sjálfstæðisflokkinn og fullt og fullt af flokki, ja, ekki flokki fólksins heldur hann að Sigmundur Örn ekki Sigmundur Örn, en hann í miðflokknum þeir segja, já, já, við erum ekkert óin Evrópusambandi, við verum að vera vinir og góðir, við verum að hjálpa þessu fólki og við þurfum að vera að styrkja sambandi og svona, svo koma þeim, ok, styrkjum þá samningin sem við erum með núna nei, þá það ekki hægt þá það ómögulega ekki hægt og ég spyr eiginlega, þú veist
0: En maður geta deilt það hvað að styrkja samningin eitthvað svona harður jáari myndi segja að við ættum að auka samskiptin við Evrópusambandið, innleiða bóku 35 og það annar geti sagt við styrkjum samningin með því að vera harðari og okkar hagsmunum þannig við ætlum að segja nei við bókum 35 og við ætlum að gera hérna taka upp eða samningin til þess að losna við það helvitis raforkurugl
2: Hvað gerist þau og tekur
0: Þannig að menn geta sagt sama hlutin að vera að meina
2: á, En ég ekki með þarna endilega bókum 35 eða móti Það sé ég að spyrja þig Ef að til dæmis, við myndum segja nei við að sitja þetta inn Hvað þýðir það? Gagnvart sambandi við Evrópusambandið Norðmenn eru búin að samþykja þetta fyrir löngu 30 ár síðan Lítnist, Þeir eru allir búin að samþykja þetta Ísland eina land sem ekki búin að samþykja þetta Hvað gerist ef að Evrópa segir, herðu, þetta bara einhverju vitlýsingar hann á
0: mér? Þegar samþyktu töldu sig fyrir að uppfylla þetta bara mjög fljótlega.
2: 1992 var það eitthvað?
0: 94 tók það.
2: Já, það, já þetta var tveim árum áður, sko, komið þetta.
0: En það bara hélt ekki
2: í spjöndsviti,
0: það var svona... Það var svona gat í
2: Nei, það var gat, það var ykkur hol, það var ekki ykkur, ykkur sem sóttu um þetta að láta þetta fara fyrir dóm og ykkur hjúkurumkona eða ykkur þess, minnum mig og þá endaði með því að þetta gekk ekki lögin íslensku
4: Já, kor,
2: og það vita það allir sem hafa verið í samstarfi einhvern úti í heimi ykkur, þá skrifaði rundi samning og það stendur hvaða lög gilda það verður bara vera á samning og ég held þetta sé ekkert stórmál fyrir Íslandi ég held þetta sé bara smámál
4: Einmitt.
0: Svo, en, þessi miðurstað
2: Nei, hvort við samtíkjum samtíkjum svo bókun ekki, þetta sé ekki stórmál Þetta íslenskt Mynduð þið halda til dæmis að hafið þið heyrt það út í heimi að líðraði væri hrunið eða væri missað sjálfstæði að við heitt frakka að tala um það eða Ítali eða
4: Ég allavega get ekki séð það þannig sko en það náttúrulega út af einmitt búblunum minni og hvaðan ég kem þú veist sjónarhorni mitt á þessu en ég hef allavega ekki hingað til rekist á eða fundið einhver rök gegn því að við ættum að þú veist bara leysa þetta mál og fara í þessa bókun og bara leiðrétta þetta skiluru og þetta snýr bara að því að ef einhver lög stangast á Evrópu þú veist hérna íslensku og evrópulögin gilda að þú veist ef að það stangast einhvern veginn á að þá gildi evrópsku lögin nema annars þetta ekki fram og hafi verið tekin ákvörunum þú veist ég skil ekki ég átta mikið á af hverju við getum ekki gert það af hverju við getum ekki bara tekið þessa ákvörun og þetta sé bara kýr skýrt bæði fyrir okkur og EES eða þú veist
2: þeir svo hrættir að það eitthvað misnotað að verða eitthvað þannig einhver lög að þetta fer í gegnum alþing og fer í gegnum dómskerfi íslenska þannig sko líkun að það þarf allt að klúðrast Já. Til þess að fara þangað sko það þarf allt að klúðrast þá treystu bara ekki íslensku dómkerfi og sko leggja bara niður
0: kannski var einu rökunum hjá jáfólkinu var að við varum með sérstaka góða samningastöðu þá höfum við það líklega líka gagnvart EES því þetta þessi frétt var svolítið áfall í Evrópu þegar maður var ekki komið á franska miðla þeir voru bara upplifðu svona svo höfnun Já. Við erum bara ekki nógu sætir fyrir hérna vestur Evrópu sjöður
2: Það bara Það var ekki allir í Fraklandi
0: Það var ekki slavar sem við
2: vilja fá Ekki allir í Fraklandi Þeir við hann til fórsetta frambjóðandi hana
0: Le Pen
2: Hún sendur hún bara hérna
0: Óskar
2: ja. Ég meina hún var ég fer ekki hún var mjög glöð menn hún var glaðasta mannskan í húsinu sko. En það voru margir í Fraklandi ekki glaðir ég meina ég talaði fullt af frökkum sem voru bara mjög óanægðir með þetta.
4: Já. Einmitt.
0: Þú fylgdist ekki með þessu í franska sólina.
3: Það var ekkert farin eitt djúpt við þetta, ekki svona eins og við erum að gera hér greinlega.
0: Það slatt í aðeins sem maður getur
3: séð. En ég fekk alveg sko, þegar í aðdraganda kosningarna þá fekk ég alveg svona pósta frá vinum mínum í Fraklandi þar sem voru bara hlakka til og hlakka til að bjóða okkur velkomin sko í bandalagið og vera saman og svona eins og við varum á leiðin í partí og þetta væri bara, bara nokkuð næs.
0: Þú kerði bara framjá.
3: En svo bara ákveðum við að keyra framjá og mæta ekki.
4: Við fórum bara í okkur einn partí rútu. Já,
0: bara drukku bara bokkuna í bílinn.
2: Hefur þetta áhrif á Ísland, haldið? þú veist núna haldið að það sé 50 heldur þetta eftir sko eins og
0: En við langar að leiðir þetta þú sagðir að hérna hafi engin í Evrópu sem að telur að landið hafi mist sjálfs fullveldi með því að fara inn það bara hellinga fólki í Grikklandi hellinga fólki í Ítalíu í Evrópu sem að bannaði Ítölum að hækka ellilífeyri
2: ég fari mikið til Ítalíu
0: letu hérna Grikkina selja flugvelli og hafnir Þannig það bara hellinga fólki sem að upplifir það að Brussel taki fullveldið af þjóðum. Þannig það alveg sólid afstæða, sko, það ekki bara, þetta fólk ekki vitlust.
2: Já, en sko, býta þeim, sko, án Evrópusambandi var Grikkland kom í alveg gríðarlega mikla skuldir og þeir gerðu það sjálfur og þegar þú skuldar ykkur fólki ógeðslega mikið af peningum, þá mætir einhver og tekur ykkur eigur. Ég meina, þannig bara lífið. Og, fólk, og þeir komu bara inn og tók allir þessir bankagæðar og þessir gæðar þessi ólíkarkar, þeir mættu og tóku það sem þeir voru búin að lána að fólkinn fyrir sko, og stáluðu þeim sko. Fattar mig, það að sem gerðist sko.
4: Já, þannig að það sé Evrópusambandi eða það fólki sem var að þau voru búin að skuldsetja sig gagvart
2: það þetta horfa að báða vegu sko, þannig ég veit ekki ég engin talsmaður alveg já, bara keirum inn í jáið en það sem er minnst áhugavert við þetta eiginlega finnst minn skrítið hvað neyið keirði brjálaðislega ódrengilega afstöðu sko og það vantaði svona forustun í þetta já hún kom mjög seint inn og spilaði mjög góðan leik hún hérna fórstaráðara okkar

0: ekki bara á Íslandi heldur en hérna Alexander Campbell hann var að gagnrýna þetta.
1: Flokkur fólksins kom ekki fyrir síðasta kvöldið kom hún Inga með eitthvað sem hún sagðist alltaf að kjósa. Þannig að það var bara ein sem var með þetta.
0: Og hér hefur verið sagt að það var eiginlega aldrei til umræðu hvað væri gott að fara í Evrópusambandið.
2: Einmitt.
0: Það var bara hérna já til að sjá.
2: Já, en það
0: var engin sem var seldi Evrópusambandið.
2: Nei, það var það ekki út í að voru að reyna að keyra líka á það að við værum ekki að fara í Evrópusambandið. Þú veist, það var
0: verið að keyra á þetta til þess að hinn andstæðingurinn að segja Evrópusambandið svo ómögulegt.
1: Voru það ekki mistök hjá einu að vera alltaf að svara sko bara
3: Já, en ef þú ert ekki að kjósa að fara í Evrópusambandið, af hverju á þá að keyra kosningabaráttu það? Það alveg vel hægt að þylja upp möguleikana á því, þú veist, hvað við græðum á því að fara í Evrópusambandið þegar að því kemur vissulega og fara yfir möguleika í samningum og ómöguleika skiluru en mér finnst ótrúlega skrítið eins og neygerði var að keyra kosningabaráttu eins og við varum að kjósa að fara í Evrópusambandið því að það var ekki það sem við vorum að gera.
0: Mér fannst þetta með að já til að sjá alltaf svolítið skrítið því að ég talaði við bæði já og nei fólk hérna. Og ég spurði oft svona, er þetta virkilega að halda því fram að við höfum að fara í röðina fyrir utan kaffibarinn, án þess að ætla að fara á kaffibarinn?
3: Já.
0: Þessu bara í röðinni bara að því að svo gaman.
3: Það enda mjög gaman í röðinu á kaffibarinn, ég get alveg satt það. En ég meina að þú veist, það fyrir mér allavega að hafa þennan ákvörunatíma, þú veist, og vita þá, nenni ég nú kaffibarinn eða ekki, kannski bara ógislega leðilegt lag þarna inni, og með, þú veist, þegar ég næstinn, og þá get ég bara tekið taxa heim. Skiljið mig,
1: þú veist það. Þú ert ennþá val með
3: þú í röðinu. Já, á meðan ég ennþá í röðinu, þá hef ég val með að fara inn á kaffibarinn, en ekki vera annarkvort þrýst inn eða þrýst út úr röðinni.
0: En hefði samt ekki eðlilegt einhver hefði sagt, hérna, ég tel að við munum ná fram öllum okkar kröfum, af því að við erum í góður í samlistöðu, og ef að við náum öllum okkar kröfum, að þá er þetta ávinningurinn að þið fara í Evrópusambandið og þetta er leiðin sem ég vil. Já. Við erum að fara í samningana til að ná fram okkar kröfum og vegna þess að ég tel að við getum gert
1: það. Vildu, og þá... Sjáðu þess ekki ætla að gera það einmitt á þessum tveimur árum, það er það sem verkfærin fer í, var það ekki það sem voru alltaf að reyna að segja?
3: En mér finnst fólk alveg hafa að tala þannig líka. Þú veist, mér finnst eins og hérna ekki það þú veist í sig eitthvað að fylgjast sjúklega mikið með Viðreisn en þú veist mér finnst eins og að Viðreisn tala mjög skýrt og svona þú veist samningsstöðun okkar og kostina og allt þetta þú veist mér finnst þetta líka koma samfylkingin og fleiri sem eru þú veist bæði þú veist inn á þingi og þú veist bara í flokknum skilur mér fannst þetta alveg vera til umræðu þú veist allavega í mínum algoritma á minni búblu fannst mér ég alveg gera með grinn fyrir því þú veist hvað stæði til boða og hvað væri verið að sérstaklega skoða skiljið mig ef að við færum í þessa samningsviðræður en kosningabaráttan snerist ekki það en mér fannst fólk alveg vera að færa rauk fyrir máli sínu með þessu sko
0: Þetta, þú vinnur á grund
1: Já
0: Var mikið rétt ESB á grund?
4: Ekki mikið, nema ég vinn með mjög hérna blönduðum svona hópi fólks sem kemur allstaðar að úr heiminum og ég tók eftir því að sumum vinnufélögum einum stóð ekki á sama af því að þið voru alltaf að koma til mín já en Íslendingar eru svo góðir, okkur eru þið að rífast og þannig að mér leið stundum eins og þetta væri svona foreldrar það væru allir hræddur eru þau að fara að skilja hvað að fara að gerast eru allt að fara að glina, þau voru hræddar við það hvað myndi gerast ef það eru þið já eða nei hvort sem það eru þið og voru bara hræddir það að við myndum fara að verða alveg ofsarlega leiðileg við hvort annað en hérna, en ég reyndi að hugga þeim það, þetta væri allt í lagi, það myndi allt jafna sig og ef það eru þið já, þá myndi það líka jafna sig, myndum samt halda áfram ef það eru nei, þá myndi þetta jafna sig við myndum samt halda áfram en hins vegar voru heimilisfólkið sem að fóru og kaus utan kjörstaða náttúrulega mikli neyjarar og það var gleðilegt að sjá svona fólk sem að kannski var ekki búin að sjá til sólar svo dögum skipti og hérna langaði mest að deyja að kýla í sig svona nei, ég ætla að lífa til að segja nei og ég var einmitt að tala við einn í dag sem að brosir enn og hérna var, þannig að hann var bara mjög ánægð með sig og fekk svona smá spýti svona gleðina
1: þetta fólk mann og það alveg eftir hvað það var barist fyrir eins og þið vita hvað var barist fyrir og hvað það var dýrma þetta er þessu hópur 80 ára heldur í stundum bara skilur
0: ekki þau ekki kjast ræðu þín á þannig að við væri búin að vera í völvuðu basli 80 ára
1: Nei, alls
0: ekki hvað er það sem
1: er búin að vera búin að byggja
0: upp fyrir 80 ára
1: byggja,
0: næstu myndur vilja fara þangað eftir
1: ég Nei, ég myndi ekki
0: vilja fara þangað
1: en það er samt þannig sko, Mér, sko, ég reyndar ekki þar, að ég með þau auðæfi sem Ísland

0: þá og með af hvað við fá og með hvað við eigum mikið þá hefur við ekki gert vel við höfum spilað ógeðslega illa og við værum í miklu betri málum ef við myndum hafa okkur betur í því sem við höfum sko. Ég myndi halda það þannig að ég ósammála þótt að vera 80 ára ég vel búið út á landi og tekið eftir því að vera á sveitabæi þar sem ekki búið að skipta síðan fjárhúsið síðan 1954 þar enn svoleiðis og það ekki það bændur ykkur á peninga og eiga það ekki en það ekki nein framþróun fullt af sveitabæjum sem maður kemur á til dæmis þannig að það eitthvað að þetta ekki eins og þetta sé æðislegt og menn eru bara nei, við viljum ekki að breyta neinu þetta halda áfram, þú heldur áfram að gera það sem alltaf gert Það svona skilgreiningin á geðveiki sko.
1: Og það líka alveg valið að segja þú veist einmitt að ef að það eitthvað, þú veist, sama hversu lítið vandamáli þá eigum við að tækla það saman þú veist, sama hvað skoðan við hefum á því við eigum að reyna að finna lausnir þanga til að þetta leysist
0: og Bara... þess vegna svo gott að þau eru saman Sólvi Anna og Halldór Benjamín þau koma með lausninu núna, ég býð bara spenntur
1: að
0: þau standa höndum geggja,
2: en ég tek svolítið undir þetta út, ég vorum að tala í byrjun það endur tekur sér alltaf allt, þú veist, það ennþá verið að rífast holur í vegum sem örugglega búið alla mína ævi, ég svona 50 þá búið að vera rífast brýr, skólar hafa aldrei gangi, gengið, heilbrigðiskerfi alltaf í rúst, það alltaf allt í loðandi rúst en samt erum við bara það fá að eins og einhver sagði, við erum eins og ein gata í New York að það sé bara ekki hægt að kontrollera þetta betur, eiginlega galið og ég held að sé út af græðgi og valdagræðgi aðala hjá einhverju vissum einstaklingum sem að bara fer því miður í ættir hérna
0: mögulega kerfi, kostningakerfi okkar sé bilað, það þannig að við kjósum einhvern flokk svo vitum við ekkert hverju lenda saman þú veist ekkert hvernig, akkur ekki þannig það bóði fram, bara við erum að bjóða allirna fram þú ert fjármálustjóri minn, þú ert þessu og ég þetta, þú ert fórsetur á þeirra og bla bla bla
1: þú veljir þeir hlutverk sem þú ert að bjóða fram
0: í komið, þetta hópur sem við erum að bjóða upp á og við kjósum hann bara eins og þetta bóða okkar lið sko. Svo skrítið að lenda allirni þú flokku fólksins komið viðreins og alltinu og þeir vil ekki
2: en ég held að sjá þetta eru 63 þingmenn það nú kannski bara full mikið í svona
0: en er þetta ekki svona, þú galli líðræða okkar virkar ekki, við komum og kjósum svo fáum við eitthvað allt annað við erum bara happa og glappa þetta eins og bara lotto kjósum, svo býðum við heima bara spenn hverjir eiginlega að lenda saman
2: svo geta þær aldrei lenda saman, þetta alltaf ykkur vílar og dílar
0: að því ég vil sko, að því ég alls ekki veist, ég var eiginlega meira nei en já svona, þannig ég svona ekstra mið, ég vissi ekki alveg hvort meina ég var svona, vissi ekki en það sem áhuga
3: passandi maður hefur verið hættulegast í kostningabaráttunni hérna, til þess að leysa upp kvöldverðabóð þá var að segja ég er skiptið engu máli já, það fyrstu stæði jáaran og neyjan
0: það sprakkar
3: en
0: það er eitt sem ég að hugsa og ég veit ekki hvað eitthvað finnst það að ég bara hugsa sko pólitíkina að hugsið ykkur til dæmis að vera gaggrínan alltaf mjög mikið hjá viðreist formanninn hefði hún geta gert eitthvað annað hugsi hún stopna flokk, klífi sér út úr sjálfstæðaflokknum, býr til þarna þetta fari í Evrópusambandi, hún kemst til valda hefði hún geta beðið þetta sem pólitíkus hún ekki bara að standa við það sem hún hefur alltaf sagt og varð að gera þetta þannig að það ekki eðlir
1: var hún ekki bara að vera mjög samkvæm sjálfri sér
0: það þess ég að segja og vissu þetta ekki allir í mörg ár svo var hún kosin, það var líðræðislega kosið og hún kom að gera þetta þú veist ég ekki sammála
3: það ekki að kvarta yfir því að það var gert er það
0: Það myndi halda, tímasetningin
3: Nei, það svo mikil kostningaþáttaka að það eiginlega ekki hægt að halda því fram
0: Já, hún fekk hún ekki því líkt á sig
1: Ég held það
0: Persónlegan skýt
1: Já, það verið að senda einhverjar hótanir og eitthvað
0: röfst Íslendingu til skammar
1: Sama hvað skoðan eða rúst með þá ekki að hóta lífin eins sem að koma fram og vinna fyrir þjóðina í gegn pólitík
3: Það reynt sem að ég velti fyrir mér var svona ráta að ég ætla að gefa þeim atkvæði mitt og þau tvö elstu vildi ég segja já en svo þegar komin er í yngra en þá náttúrulega neið sterkast orðið sem að bannið hefur það eiginlega þú fæðist algjörlega valdalaus þú getur grenjað og sagt nei það eiginlega eina sem hún hefur þannig ég mér sá það alveg á yngri börnunum að þau vilja eiginlega að meira power í neginu að smartar að segja nei
0: En það voru mikið af hvað ungu fólki, ungu strákum
1: og strákar og svona
0: En það líka kulturinn eða ekki sem ekki
2: það í gangi Það þetta nýja, þjóðernis bylgjan sem að koma svolítið
1: og svona karlmennsku ímynd sem eitthvað verið að endur skipuleggja í gegnum samfélagsmiðla.
3: Það getur það verið stór hópur sem að tekur upp svona einhver ameríska
1: Jú, ég meina ef þetta
3: kristna yfirburðahyggju karlmanna.
1: Ég held að það sé bara mjög stór hluti Já. Af ungum karlmönnum sem að eiga auðveldara með að tengja við þetta heldur en eitthvað dúllu efni á netinu sem að boðar jafnrétti og þú þarft að taka tillit til allra. Ég ætla var svona upplifið, þú veist, að ef að þú ert að neita frétta á efnis á tveimur miðlum aðala sem að Instagram og TikTok og þar algoritminn búin til þess að leiða þig þangað á ákveðnum aldri það var bara mjög auðvelt að detta inn í það, held ég sko og mér finnst því ekki hafa séð mikið af ungu fólki að berjast fyrir jáinu ég held að þetta sem miklu frekar fólk á mínum aldri og aðeins fyrir neðan, skilurðu og svo, jú, eða þú veist, svona í kringum mitt aldur spil
0: Ég varst áverð þegar maður talaði við ungt fólk sem sagði nei, maður sem verið ok, af hverju og þá kom eitthvað svona eitt þund svar, þá fór maður í eina spurningi viðbótt neðar og þá var ekkert
3: Þannig ég... En voru það mest strákar eða?
0: Já, strákar mest
3: Er ekki svolítið flókið þá að vera ung kona?
1: Ég myndi halda það mér þætti það allavega flókið ef ég væri í þeirra stöðu að heyra orðræðu karlmanna í kringum mig en ég meina, ég man alveg eftir þessu sjálf þú veist, ég var úlingur í tíndabæk 2004 og þá var svona gilsenekar tímabilið og bara gott og vel
3: Þannig að þú vildir stráka þá verðust að sætta þau bara við að hafa gilsenekar
1: Já, þú veist, einmitt ég þarf að velja mér í gilsenekar Nei, ég er að segja það er orðræðan og grínið þú veist að maður þurft á að líta ákveð út og passin í ákveðna ramma og þú veist, ég gerði það bara engan veginn þannig að maður upplifiði alveg að það væri þannig, þú veist, að það
0: En hefur þetta ekki verið alltaf, eins og varst að segja
1: sögunni? Það er alltaf bara nýtt og nýtt og það er alveg 100% þegar við lærum aldrei að sögunni. Við erum ekki, og kannski förum þá afturinn innan punkt sem þú varst að predika áðan, sem ég erst mjög góður að bara, nú þurfum við að koma saman og finna einhverja lausn. Við getum alltaf verið sammála það að það eitthvað
2: að. Ég held að heimur það hafi bara aldrei verið sammála. Ég held að Nei. Það sé nú bara sent eitthvað að við ætlum að ég held að það sé eitt, þú veist, Nei, hitt náttúrulega kannski að annað líka að virða skoðanir annara, þú veist, að virða líka bara þá sem að segja nei, ég sagði já, svo það sitt ekki fram, en þú veist, ég virði mjög mikið þá sem að sögðu nei, ég skil alveg rökin þeirra og bara, og það bara fínt, ég bara tilheyri þá greiðlega minni hluta sem að vildi sjá hana samning og bara þarf að lifa með því, en ég ætla ekki að fara að vera eitthvað fúl og pirruð út lífið yfir því, þetta bara svona og ef ég ætla að vera það, þá flyt ég bara einhvert annað.
3: En það er ekki betra að vera í vinnluta sko.
0: En það var svo áhugavert sko, sem ég var svo gaman að þessi umræðin um þetta sko, reyndar sagði neið aldrei neina lausnir en ok en þeir tóku að koma ekki neitt en þeir sögðu að við getum lagað þetta við erum svo frábæðir, við Íslendingar getum gert þetta við erum þetta meiris að sól við annars sagði að verkalátt fólk hefði best á Íslandi og öllum í heiminum þannig ég held þetta sé bara gæti ekki orðið betra ef að kjarasemningar að rinja núna erum farðið niður að þá þetta bara best að frétta þetta fólk þessara skoðan að vera ekki að fara aftur í gamla höfrungarhlaupið og hún fara að hækka laun og þá hækka laun hjá þeim sem eru lærðir meira og svo næstu og svo háskólamentar og svo dindindin og svo kemur höfrungarhlaupið og þá borgum við 19 sinnum íbúðunum tilbaka við erum að fara að gera það aftur sko en þetta fólk sagði að það ætlaði að gera þetta hins einn og ég bara ég get ekki verið meira glæður þess vegna ég bara brosandi eða út að eyrum sko
2: Það bara bjart framundan
0: Mjög
2: Held ég að sé nýðvist
3: það Kjaramálin eru til umræðu það ríkisstjórnin að allra koma með eitthvað pakka til þess að tryggja það samningahaldi eins og er alltaf gert ég held að aldrei það er aldrei orðið lausir samningar þótt að það hefur verið farið yfir auðstrik
0: Taka lán hjá þjóðinni
1: Já
0: Láta þjóðina taka lán
3: Þú nefndir Sólugan hún bendir á hluti sem að kosti ekki reitt
0: Já, en hvernig heldur
3: Févíti hjá þeim sem
0: að Þetta algjör vitlist sem hún segir Þú aftar sér allir ráður
2: Það náttúrulega ekkert sem kostar
3: Févíti hjá þeim sem að
0: Það ekki neitt sem kostar ekki Þú ert með fyrirtæki og þú minkar tíman og þú vinnur og kemur að hætta á hádegi og föstudegi Þá þarft að ráða einhvern annan til að vinna á meðan Það kostar
3: Hún var ekki að tala styttingu vinnudagsins Hún var að tala févíti Þannig að þú borgar ekki starfsmönnunum laun
0: þá er talan launaþjófnað launaþjófnað sko ég rek veitingastað og það borgu öllum yfir taxta öllum það allir yfir taxta
3: þá þarft þú ekki að borga sex
0: nei ég meina þetta bara þú veist þessi umræða bara algjörlega galin hún með ríkasta félag á Íslandi með milljarða í tekjur situr þar og sko stendur við fram þetta eiginlega ég veit að þetta það sem hún þarf að gera til að viðhalda stöðunni sinni sem hún þykist vera að gera en þetta ekki trúverðugt í eina sekund og þetta ekki gott fyrir land og þjóð sko.
3: Fjövíti fyrir launaþjófnaði leigubremsa
4: það verður gott
0: mér finnst leigubremsa góð hugmynd
3: já, hvað var þriði aftur?
0: Jú, það að geta hliðra til, að geta rek, að svona öryggi vinninu mátt ekki reka og svona.
3: Já, aukin hérna réttindi. Erfiðar að reka fólk á almenna
0: markaði. Hvernig getur verið þjálfari einhverjum svolítið að ná einhverjum árangur og mátt ekki taka leikmannin út af? Ég bara ómikið líðrátum til að átta mig ekki á því, sko.
1: Já, en þú tekur endan að leikmannin út af og þjálfar hann betur, það ekki?
0: Ja,
1: selan, okay, en þú veist, ég bara
0: þú kannski 24 ára, 27 ára leikmaður þá get ég ekki þjálfaði þú átt að þjálfaði frá þetta ungur og þá getur verið 23 og ég ræði í vinnu útkominu skólanum og ég ræði í vinnu en, og ég að fá þig til að performa þitt besta performance það að sé að reyna sko. En ef ég að fara að mennta þig þá fyrirtæki í mentastofnun við getum alveg breytt fyrirtæki í mentastofnun það alveg hægt sko
1: Svartsýnt sko að geta bara hent fólki út af borðinu ef það vandar leik sko
0: Ég held að það geri það engin í fyrirtækjum Ég held að því það veistu, hvað kostar að ráða mann og kenna honum og láta fara í gegnum allt þess að læra fyrirtækið
1: Bara 100% ég gerir mig fullakrem fyrir því
0: Það kostar sakalega peninga það engin sem rekur fyrirtæki sem rekur mann eða mannesku 1, 2 og 3 það bara
2: það rosalega mikið að ganga
0: það þarf rosalega mikið
3: að ganga geta samt við þetta bara af því að þetta ekkert vandamál
0: að reka eitthvað
3: Nei, það ekkert vandamál að sé vera að reka fólk að ósekju
0: Nei,
3: þannig að það ekki það samtýrðu
0: En það ekkert að í lögum það þannig að þú gefur warning og svo aftur warning og svo eitthvað að fara Er það ekki bara ágætt?
2: Nei, maður ert opinber starfsmaður
1: Já, ég var að mennta að fara að segja það kannski stákast á við hérna að þú veist það sem var verið að gera til þess að borginni núna þú veist að reka
0: Hvernig fannst þetta til þess
1: Mér finnst það bara mjög sorglegt, verandi gömul félagsmyndist að kempa, sko, að þá finnst mér
0: það
1: bara...
0: Það félagsmyndið eru frábæra, sko.
1: Ég náttúrulega bara hjarta mitt slæðir mjög fast
2: Nei, þau eru líka þau
0: sem vinnur það, sko,
2: Og bara svo mikill sparnar í því og til þau sjá unga fólki.
1: Þetta helsta forvörd sem þú getur fundið og minna við náðum ótrúlegum árangri með íslenska forvörnamódelinu og verndandi þáttum í lífi barna og við vorum með, ég svo sem stóð foreldrafræðslinu og vaktina og var þjálfið upp að minni þjónustumiðstu til að geta haldið þessa fræðslu í skólanum og boðið foreldrum þangað og þau getur tala beint við mig. Verandi manneskjan sem var þú veist, þjálfið upp í þessu bara hvað eru verndandi þættir í lífi barna hvað eru, hérna af hverju erum við með útvistatíma af hverju erum við að með skiplagt íþróttu og tómstutastarfi í stað þess að leifa en bara fara út á völl og spila sjálf þú veist, af hverju erum við að gera þessu hluti og hvernig getum við stutt við börnin okkar þannig að þau getur fundið sig í listunum þau getur fundið sig í íþróttunum að þau getur fundið sig líka í skrýtnu áhugamálunum þú veist, ég var félagsmyndstöðastarfsmörður sem var eitthvað hringja í Nexus og segja hvað spila þetta, ég veit ekki og pantaði inn út af því að það barn sem að stendur á skjön félagslega til að reyna að koma inn allt þetta fekk, þú veist gat ég gert út af því ég þurfti ekki að mannið stýra starfstæðinu mínum eins og ef ég þurfti að gera núna út af því að núna bara allt fjármála dóti orðið miðlægt og farið upp í borgatún skiliði. Ég hafði deildastjóra og alla í kringum mig til að styðja bæði við mína þjálfun svo ég geti þjálfa mitt starfsfólk og veitt þjónustu til foreldra og fjölskyldna þú veist þetta ég held að fólk átti sig ekki á því hvað ótrúlega mikill mannauður inn í frístundamiðstöðunum og þjónustumiðstöðunum og ég var í miklu þó svo ég hafi heyrst undir frístundamiðstöð þá var ég miklu samstarf við þjónustumiðstöðunar út af barnavendamálum út af úrræðum fyrir börn sem þurfti á að halda út af líkamlegum, andlegum hvaða kvillum sem geta hrjáð börn og úlinga bara, ég var í samskiptum við ráðgefa þroska þjálfa sem ég þekkti og var með síman hjá okkar tala við skiliði mig, það nálæðin ástæðan fyrir þjónustumiðstöðunum var og frístundamiðstöðunum að færa þjónustuna nær þeim sem þurfa á hún að halda
0: þú vildu meina það, að þetta væri ennþá nær
1: já, ég get ekki séð en þú veist, ok mér langar, ég alveg opin fyrir því ef að það sannreynist að þetta mun ekki skerða þjónust til fjölskyldna og sérstaklega barnana
3: Þetta líklegt að það sé búið að reka 36 manns og þjónust að verði bara betri við það
1: Nei, mér finnst það ekki líklegt meðan við hvað ég vann ég vann svo mikið af passjónni þarna inni og bara ég get ekki
0: Þetta mikið af passjón fólk hæðinni
1: ja. Og þetta bara kerst af passjónni þú farið ekki dýt út eða þú ert eitthvað græðgut peninga að setja í einhverju þælari skrifstofunni þú ert alltaf að gera þetta fyrir krakkana og úlingana og þau, þau brennur fyrir því að gera lífið þeirra betra og passa að þau leiðist ekki út í eitthvað rugl. Það ástæðan fyrir því að fólkið þarna inni sama hvort það í þjónustumiðstöðunum, frístundamiðstöðunum, félagsmiðstöðunum, frístundaheimilunum.
0: Hvað hefur Reykjavíkurborg átt að gera? Hvað í þínum
1: huga? Setta meiri peningarnir.
0: Nei, nú sko, nú Reykjavíkurborg í þvílíku skuld bara og þetta bara nátt að gjaldþrota.
2: Ég held að það sé ekki meira en
1: þessi samt. Kostnaðurinn alltaf að fara vera meiri.
2: Rangur liður til að
0: ráðast á.
2: Ráðast á, já. Og þetta þarna getur við bara verið að skapa þetta svona mótandi tímar ég fékk svolítið á tilfinningunum að það væri sko þeir sem hefur tekið þessa ákvörðun hafi til dæmis ekki átt erfið úlinga eða úlinga sem að eru á svona kannski að fara að detta okkur út af beinubrautinni og þetta þarna kemur einmitt
3: En rökin sem að þau vorum með móti, Hildur og Einar sem að tjáðu sig eitthvað mynda var það að við vorum kosin hérna til þess að spara og skera niður
2: Já.
3: Og við erum að því og við erum bara rétt byrjuð þetta
2: En þú veist, það örugglega hægt að spara eitthvað stær í kerfinu, en ég held að þetta sé alveg einmitt aftur bara rosalega rátt út þetta lýðheilsumál og ég held að borgin ekki að spara þegar kemur að lýðheilsu borgarna.
0: Hugsalega mögulegt að sé annað? Það hugsalega mögulegt? Ég veit ekki, nú ég bara fabulegur með það, sko. Mögulegi að samfélkingin búin að vera mjög lengi þarna og það búið að vera að koma fólk í vinnu þarna, bara alls konar sem þenkjandi ef við ímyndum okkur að vera já og nei
1: já.
0: Þau eru bara já megin og þú kemur nei megin inn Mm-hmm. Ég get bara ekki haft þessar stjórnendur hérna, já megin ég verð bara að fara og ráða með stjórnandi sem nei megin að því ég að fara að gera þetta stefnu sem nei megin ég bara get ekki haft því í brúnni ég þarf að losa mig við þig og svo kemur við fram á fréttafundum og getur ekki sagt neitt nema við erum að spara
1: mm-hmm.
0: og við erum nær þó við sem fjær að þið verðum svo nærfjár
1: mm. en
3: þetta bara, við skipt máli var alltaf upplýsingafulltrúna sem voru reknir að þeir vilja fá bara upplýsingafulltrú út heimdalli
1: en mér langar, langar bara líka að koma þá með þú veist, ég skil, ok, það þarf að spara og ég ekkert með lausnina á því enda ég ekki borgarstjórn og ég bauð mig ekki þanga fram til út af því ég hef ekki lausnina á því, skilið mig en mér langar þá að koma með hvað ætlið þá að gera þegar að forvarnirnar eru minni og kostnæðurum verður meiri í framtíðinni er spartnærið því að þurfa að búa til fleiri meðfarrúræði fyrir börn og úlinga er spartnærið því að börn
3: það kemur ekki fram fyrir hún á næsta kjördíðabili
0: það
3: erum ekkert að pæla í
0: því það jafnvel átt ár það skemmt ekki mál út farin sko.
1: Mér finnst samt hættulegt ef við getum unnið þannig skilurðu mig.
3: Ég held að við séum svolítið þar sko.
1: Já.
0: Ég held að öll pólitík er þar.
1: Já, og ég sorgmætt yfir því, en þú veist, ég hef samt alveg, þú veist, mér langar að trúa því að hlutinni færist ekki frá þessum börnum úlingum og mér langar að sjá það raungerast og ég í alvörinu held með þeim að þó svo að þessar hagræðingar hafi verið ég bara, mér langar að þetta rætist úr og blessist og þetta endi ekki á börnunum, en ég verð samt bara út frá minni eigin starfsreynslu að tala fyrir því bara við verðum að passa upp á nán hóp út þetta viðkvæmt og þetta hættulegt og þetta eldfint ef að við slökum á því forvörnum það bara þannig
0: En staðreyndin svo, við myndum aldrei kjósa fólk sem kæmi og myndi segja okkur ég búin að vinna einn í 8 ár og allt sem ég hef verið að gera kemur í ljós eftir 46 ár þá sjáum við að það verður bara ekki vesinn hérna
2: Nei, er það ekki þess vegna sem við erum að kjósa flokka þú veist, og það ekki persónukjör út því að maður eitthvað með treystir að flokkurinn fari eftir eitthvað skonar stefnu og þau séu svona tiltölulega sammála
1: Við verðum að hafa eitthvað grunngildi líka bara að við séum að fara að halda áfram sem þjóðfélag bara í meirum 4 ár er það ekki? Er ég óksla barnaleg fyrir að finnast skrítið
3: að ætla sér að fara að bara lækka skatta og draga úr opinberu rekstri og fækka opinberu starfsmönnum því að fólk sem að vinnur á almenna markanum býr til peninga en opinberu starfsmönn eiga þeim
0: Þetta
3: bara gegnum ganga
0: til Maður veit ekki, sko, en auðvitað ég sammála mér finnst reyndir í svona litlu samfélags á Íslandi með það auðvitað sem við höfum ættu við leikandi að geta gert þetta
1: Já.
0: Og teki minni peninga sem fari í byggingar og setja bara yfir alvöru byggingarstjóra mm-hmm. sem ekki að bygging leikskóli kosti 3 miljardar.
1: Mm-hmm.
0: Það bara galið. Ég meina, mm-hmm.
2: Nei, það náttúrulega bara vera svo rosalega skringilega rekið hérna allt batteríið og vera að eyða í peningum í algjöra vitleysu. Það náttúrulega bara grunnurinn af þessu. Þú veist, þetta bara orðið svo djúp hola sem að valla hægt að það var náttúrulega best að vera bara að henda öllu upp og byrja bara á nulli
0: þá er það allt vitlega og þau hugsa bara, við vorum að byrja að ráða og rekka og þá varum við að fá alla holskeplun
2: en talandi um forvarnina, nú sit ég sko í stjór krísuviku samtökana og það sko ruglað hvað er langur biðlistið þangað talandi hvað er mikilvægt að grípa þessa krakk og þess vegna segi ég aftur að þetta held ég sé rosalega vitlaus liður til að spara
3: þetta er biðlistið það sem fólk deyr á
2: Já, já, bara og á meðan það býður á biðlistanum þú veist þetta snertir svo marga það snertir svo marga í samfélaginu
0: En hvar Íslendinga með forvarnir? Nefndum við það bara, þú veist
2: það er bara í félagsmiðstöðunum
1: Skólanum, félagsmiðstöðunum, frístundaheimilunum vorum með þetta í gegnum þjónustumiðstöðunar og frístundumiðstöðunar en núna í gegnum SFS
3: En það ekki árangur sem þú varst að tala um Árangur sem þú varst að tala um í íslenska módelið
1: Forvarnamódelið, já
3: Var það ekki þannig að könnunin verið drukkið síðustu fjóra vikur Já. Í fyrstu könnunni var þetta gert í janúar þannig að áramótin voru inni næsta könnun var þetta gert í febrúar þannig að áramótin voru ekki inni þannig að það mýkaði og svo, stæðsta einstaka aðgerðin var að hækka sjálfræðisaldur úr 16 í 18
1: Einmitt.
3: Sem að tóka eiginlega fyllir í fyrir
1: en útivistatíminn var líka stór hlut af þessu og foreldrar röldi það var bara samhend átaka á milli foreldrar þar sem þeir fóru og voru að rölda hverfið eftir útivistatíma barna lauk
2: sem að mjög sýnda mjög eðlilegt
1: Já, og, það til dæmis bara var forvarnar liður sem að bara minkaði svæði þar sem úlingar ekki að gata átt sér stað alveg töluvert þú veist út af því að það alltaf að fara að vera þú veist hérna úlingar eru að fara að þenja mörkin þau eru að fara að reyna á okkur en það sem við getum gert að kenna þeim hvað heilbrigt hvað best fyrir þau og vonandi treysta þeim til þess að taka góðar ákvarðanir og þrengja svæði þar sem þau geta orðið sjálfum sér og öðrum til skaða þú veist það bara það það sem forvarnir ganga út á
3: Svo það að segja við börnin ekki gera neitt af því sem ég gerði
1: Já, eða þú veist, nei, eða bara gerðu það sem ég að gera núna vera fyrirmyndin, skilur
0: Ég held að besta forvörðin sé tröst
1: Já, held að prósent
0: Já, og ég held sko að það var ég persónlega rosa móti þessu forvörðaröldi og svona, ég bara sést á móti þessu sko, grint sko og mér fannst þetta bara
2: En þú verður náttúrulega búin að byggja á góðum grunn og þar kemur
3: Hvernig barðist þú móti fóldröldi? Ég sé þig og einhverja tvo kalla koma einhvern veginn á mótum
0: Skilti
3: bara á Skilti
0: Já, bara ekki gang
1: Skilti heim, ekki gang hverfi mitt
0: Nei, það sé við eiginlega bara það erilegi sko, mér finnst ykkur neina að Við þurfum að ná krökkunum okkar áður að vera 12 ára þá eiga að hafa svona basic við erum að ná þeim þar sko og við erum með í leikskóla og alveg uppi og við erum með eigum að geta ná betur til þeirra
2: Já, en hvað ef þú ert ekki með Það eru svo margi foreldrar sem eru ekki að sinna sínu hlutverki og þar liggur
1: Og það eru börn sem að fæðast inn í fjölskyldu sem eru ekki þeirra stuðningsnett og við þurfum sem samfélag að grípa þau Já, og þess vegna verðum við að grípa Ég get sagt bara eitthvað svona hérna ég kom úr fyrirmyndafjölskyldu þar sem að mamma mín treyði að ég, þú veist, virti útivistatíma og hún vissi hvar ég var og hún fylgdi mér á skólaböl eða af skólabölum og allt þetta dæmi, mér var þetta hrikalega vandræðilegt og ömurlegt, en það líka þrengdi tíman og svæði þar sem að ég gat verið að laumast í ykkur vodkapela sem einhver stal af áfengisillinu skiluru og hún sendi mig endalaust á íþróttum og listum og dótið til þess að hjálpa mér að finna mig í einhvert svo ég hefði tilgang skiluru. Þetta eru hlutirnir sem mamma mín gerði fyrir mig, en ég þekkti líka fullt af krökkum sem höfðu ekki þetta
0: Nei,
1: og mamma mín var eitt af samfélaginu, foreldrasamfélaginu sem að reyndi að gera þetta líka fyrir hinn börnin sem höfðu ekki þannig kost að bjóða þeim að koma með á sundæfingar að bjóða þeim að koma með þangað að fara með okkur í leikhús saman vinina, bíó, allt þetta stöf sem að maður gerir með fjölskyldu það hafa ekki allir sama aðgang að því og við sem samfélag þurfum að tryggja að við öll höfum einhvers konar
0: og þetta ekki eitthvað svona samvinna
3: Varst þú andrað ólíku til þetta?
4: Já, alveg og hérna, og ég hef bara verið
3: Þú komin í þetta mál frá sjónarhorni vandrað ólíksins
4: Já, en ég meina og ég fekk alveg, ég hugsa ég hef sko bara, ég fann mína vini og fann mig með þeim og við vorum svona utakars
0: Ef ég verið pappin og ég verið elta þegar við mátt hverfið að leita eða sem sagt
4: Ég hefði tekið þér fagnandi því að það var töluvert, það var mikil skortur á því að pappi væri nokkuð að skipta sér af mér Þannig að ég hefði örugglega bara hlaupið í fangjaður og já, okay. þú mátt skamma mig En hérna, en það er, máli er að það er rosalega gott og fallegt að hafa einhverju svona sín að allir geti bara orði góðir og lít og allir fái allt og allt En við vitum að það verður náttúrulega auðvitað að hafa þessa fallegu stjórn en það munu alltaf einhverju stökkuðu gyrringuna og það er hvernig mætum við þeim
1: Já.
4: og ég er svona aðstandandi sem í dag að taka þátt í þessum biðlista að bíða með ástvinum mínum eftir að hann fái sína hjálp ég get alveg hefur örglega að því ég foreldri að þá náttúrulega spyrir mig, þetta mér að kenna hvað gerði ég vitlaust en ég get ekkert nema litið tilbaka og sagt ok, ég gerði eins og ég gat eins og ég kunni og þannig veit ég að einmitt þessir foreldrar sem að klikka, gerði það líka jafnvel og að gera það ennþá en máli það munu alltaf einhverir fara yfir gyrðinguna það hvernig við mætum þeim og við getum ekki sem sagt, ég held að það, ég mjög hlynnt í að það séu meðferðir því að þær hafa verið góða fyrir mig bara sem manneski sem þurfti að krassa og finna fara á núlpunkt og átta mig og finna mig því ég hérna, ekkert öðruvísi en aðrir að þessu tæni til en og hef þurft að gera það oftar en einu sinni þannig að það eru alltaf einhverjir sem þurfa
2: en,
4: þetta
2: en ég held að það sem munur þar á til sumir eru með fíknisjúkdóm
4: ég að tala það
2: en svo það hinir sem eru bara
1: sem leiðast út í þetta í raun og veru í gegnum
4: einhvern veginn verður fíknisjúkdómur til og hann ekkert eitthvað sem að leiðist út í þetta
2: Nei,
4: þetta
2: meina,
4: það, mynd mann, sem að byrtist á því hvernig þú ferða því að ímynda þær að þú getir leist vandamál þín þú ert ekki að leysa vandamál heimsins þú ert að leysa bara þín vandamál og þannig ferðu út í drykju og dópnokkun það ekki sérstök vísindi önnur á bakvið þetta
3: Svo getur líka verið erfitt að skilgreina eitthvað sem sjúkdóm kannski hjá 16-17 ára krökkum þeir eru bara í áhættu neyslu og hérna, ef hún hættir ekki þá muni þróa með þessi sjúkdóm þannig að það ekki Andilega. Alveg hægt að segja annað hvort þetta sjúkningur eða ekki
4: Og svo veist aldrei hvort þú ert að leiðast út í neysluna af því að þú ert með undirliggjandi sjúkdóm eða hvað eina en málið að það væri rosalega það hefur alltaf verið gert í mann ég einmitt að sem svona stórum stórri unglingakynslóð sem að var óþekk og það átti að redda okkur og það átti að gera hitt og þetta við okkur og við fengum útideild sem var sett á lakirnar til að eltast við okkur allan bæ og þau þurftu einmitt að velja að hafna hverju þeir voru sem að þau eltust við og þau eltust við marga sem áttu virkilega bátt og flestir dánir núna í dag og dóu snemma og maður sá það að þetta var svona grasrótar sko félagskapur fólk sem að var í háskólan þetta var örfáða manneskjur sem að reykja og þá var reykja og ykkur borga vera með þetta í gangi
1: þannig
4: að
1: þetta var starfi.
4: Og þá voru einmitt líka sem sagt félagsmiðstöðnar nýkomnar ég að þessi kynslu sem að er þegar félagsmiðstöðnar að byrja og ég veit alveg ég vissum að allt þetta sem var sett á stofnun svo félagsmiðstöðar og einmitt þetta útidildin og þessi afskipti og þessi nálgun hún var til góðs og til góðs ennþá svo framarlega sem að hún fær að halda áfram.
2: En ég held að þurfa einmitt líka bara efla þetta út í en svo ertu að segja að maður geti leiðst út í eitthvað mjög margir sem eru að díla við fíknisjúkdóma hafa áfallarsögu. Það gerðist eitthvað tíman eitthvað. Oft er þetta tráma bara sem er kannski þegar einhver viðkomandi var barn. Og það það held ég sem að vanti svolítið eitthvað svona úrræði þó hvort að sinni í félagsmiðstöðunum eða sálfræðingur eitthvað sem að krakkar og úlingar geti opna sig fyrr þannig að þessi ekki að dröslast með þetta í gegnum all lífið eitthvað bara svona eitthvað
4: Tráma er bara þess eðlis að stundum droppar það, kemur það ekkert upp á yfirborðið fyrir enn setna sko,
2: Nei, kannski er
4: og þá
2: er
4: maður búin að fara og maður verður ekkert komið í veg fyrir það en hins vegar ég hugsa að ég hefði tekið í ég hefði lagt á flótta eitthvað lengst upp í fjöll sko eða átt að taka mig og nú ætlum við að redda þér nú verður þér sko bjargað ég held að ég hefði þá bara látið mig hverfa sko málið sumt verður líka að fá að lifa við erum sterk, við erum í grunninn mjög sterkar lífverur manneskjurnar og við eigum raunverulega kannski að lenda alltaf í einhverju til þess að þroskast og læra að lifa með því ég held að flestir sem ég þekki eiga ekki eitthvað svona bara sunshine lollipop barnasku og hafa sumir þeirra hafa ekki lent í því að þróa með þessi fíknisjórnum eða vera alkar eða dópistar en hins vegar hafa þá einhvern annan átt kannski farið illa með sér eða miskiliða hvernig þeir átt að leita sér hjálpar og við erum með óbóðslega gott fólk hérna sem að allavega, ég líta ég ekki ósátt við það að vera á biðlistanum því að með að því ég búin að bíða miklu lengur eftir því að viðkomandi væri til í að skreppa inn á þennan biðlista
2: Nei, það náttúrulega þetta besta fólki sem við eigum
3: Þannig að það nú reynda þannig að þegar að hann eða hún loksins gefur sig fram
4: já.
3: Þá ætti eiginlega verið hægt að bara koma hún í mér meðferð bara
1: Já, það
4: væri dásanlegt það væri oft ekki endilega
3: í bóði Það getur týnt í áinu á leiðinni
4: Það getur týnt í áinu en þá það líka kannski einmitt það sem að því hún talar mömmuðina mamma en þetta og mamma en honum að bara ok, við þraukum þetta þanga til þú kemst inn það heldur ekki þetta að setja upp blikler og ímynda sér já, allt verður gott núna það ekki þannig manneska með andlegan vanda hún þarf kannski að vilja að gangast við því að það hafi vandamál það oft þungur róður að fá manneski til þess að horfa í speil og sjá já ég þarf að gera eitthvað sjálfur að þegar það heimurinn breytist þegar ég breytist en ekki öfugt og þannig að þetta tekur bara tíma og mér, ég hef upplifað mig í samfélagi og alltaf sagt það og segja það enn og alltaf að sko Ísland besti staður í heimi til að hafa það slæmt vegna þess að það já. Gott fólkirna bara það nákvæmlega eins og vinnufélaga minni segja að þið eru svo góðar manneskjur, okkur eru það rífast og hérna þannig að ég veit það og það hefur verið mín reynsla að það svo margt gott gert en það má kannski alltaf gera eitthvað betur en máli sem að fólki sem að á gólfinu að vinna vinnuna það alveg sama hvað rífist fyrir ofan það hvernig hlutin að vera þau halda áfram
2: já, já.
4: Þau svoleiði sigla áfram sko.
3: Það eitt varandi íslenska forvarnamódelið sem að svona góðsaga að ég var að reyna að grafa hana niður ég var að tala við sagfræðingin Guðna T.H. Jónesson í gær sem var svona, svona góðsugunar og svo hérna raumurlugusugunar við þurfum eiginlega að eiga hvort vekja við erum mikla góðsugu hérna íslenska forvarnamódelið Eitt sem að, já, nú reyndi kannski svona átta ár síðan að ég var að skoða þessar niðurstöður. Og ef maður skoðar rannsóknir til langstíma, þá það þannig að sko góðu krakkarnir draga mikið úr neyslusinni, þeir sem að drukku lítið. En hópurinn sem svona 8-10% sem í einhverju vesinni, hann ennþá 8-10%. Mm. Þannig að það sem hefur verið svo fljótað að hérna, ná árangri, svona, það sem kannski var ekkit rosalegt vandamál, sko, það var ekkit rosalegt vandamál að þú verður að drekka en það var rosalegt vandamál þegar hún var að því
1: Já, en ég myndi samt segja að það væri kannski hættulegt ef að krakkar sem að voru góðu krakkarnir en mjög stóra gesalapa, ef að þeim, það normalisera hjá þeim að fara á fylleri
3: Já, við náðum að vinna á
1: því Við náðum að vinna á því, en hínur, þær tölur
3: Við gerum ekkit betur við þá sem í raunverulega vandar
1: Já, ertu þá að tala meðferðrúræðin og þú veist sálfræðingar
3: Útiteldur ekki til, stuðlar búin að vera lokaður
1: Já, en ég er alls ekki ósamanlegaður þar og ég meina eins og þú segir, þú veist, það alltaf einhver sem hoppar yfir girðinguna og það verður við bara viðurkenna og ég sko bara hjartanlega sammála að þegar að jáið kemur hjá þeim manneskjum að þau séu til að skoða sig eða horfi í speil og einhvern hátt að þá eigum við að búa til kerfi fyrir þau þar sem þau geta gengið að þeirri hjálp vísri bara þú veist hvar sem hún liggur skiliði mig en á sama tíma þá líka þú veist þessi þetta íslenska forvarnamódel og þessar tölur mikilvægar fyrir okkur sem að, þú veist þegar ég var að vinna á vettvangi út af því að þá vissi maður líka í hvað stemdi og maður fann það oft á sér og þegar ég var að vinna í félagsmiðstöðunum að þá voru flögg á lofti aukna úlingadrykkju og öðruvísi hegðun í drykkju og þú veist allt í voru þau að skrópa í skólanum og drekka á daginn sem gerðist ekki áður skiliði mig, þú veist heldur var þetta helgar og kvöldin í bæ það var ekki lengur, þau vissu hvar við vorum að leita þeim skiliði mig og sem útidildin heiti núna í dag vettvangstarf en þú veist, þetta er flókið og margslungið en einmitt eins og ég held að niðurstaðan sé alltaf svo að liðurinn þar sem við erum að hjálpa börnum sama hvort þetta séu krakkarnir sem eru ekki orðnir slæmir eða krakkarnir sem eru komnir í skítinn skiliði mig, við eigum að vera hlúa að þeim stöðugt út af því að það það sem þjóðfélagið okkar og samfélagið byggir á er að ala þau upp og þannig að þau geti tekið við heiminum og gert hann eins og þau vilja skiliði mig og af heilum hug og þau séu sterk saman í því þú veist
3: Er þú Eva, þú ert svo mikill hérna félagsstarfs kempa að þú komst í treyju.
1: Ég kom í treyju. Tækniskólinn, raf í þróttalið tækniskólans, ég er svo mikil íþróttamanneskja, eina treyjan sem ég átti með á mér var treyja sem maðurinn minn á, hann sérst að þjálfa raf í þróttaliðið í tækniskólanum, geggja lið, by the way, þannig að ég fekk það, þá treyju lánað til að, þannig að ég representa tækniskólan og hérna taka þátt í treyju
3: deginu. Treyjudagurinn er í að hvað tilefni?
1: Bara að vekja athygli á krabbameinssjúkum börnum og styðja við þau og segja við erum með ykkur í liði.
3: Takk fyrir að gera það fyrir okkur hér.
2: Mér langar bara að taka undir hérna sem hún var að segja hérna til að klára sumra að hún ditta með hvað við lifum í góðu samfélagi er að við sjáum að bara núna að Samherji til dæmis að setja mjög mikinn pening í forvarnir í Krýsuvík og SA og hlaðgerðarkot 300 milljónur held ég. Það var að vera að opna kvennat hvar við í gær. Þannig að það bara rósa á alla þessa sjálfbóðaliða og þessi fyrirtæki og einstaklinga sem eru að leggja sitt að mörkunum og mér sagði að mætti vera miklu meira þessu á Íslandi þá kannski fengjum við það samfélag sem við virkilega viljum búa í þegar nóg nú til
1: Já, svolítið bara eins og þú varst að segja á hann með að við peningin sem við eigum hérna og með að við hvað
2: gæti
1: við erum
2: fá
1: að þá gætu við tekið betur höndum saman óháði hvort við sem já eða nei megin sko. Já.
3: Það eru líka jákvæðafréttir
2: Þetta voru jákvæðafréttir
3: Það voru allir hérna fjölmila með það að hommar mig að gefa blóð
2: Já
3: Lættu ykkur það að vera
2: Mér sagði þess að mér líkast í sketsinum í áramundasköpinu 2018 þegar Bergur, neina hann hérna Bergþór Páls kemur allar að gefa blóð minn eftir þessum skets
1: Það eru ógæðslega fyndi Eru hommar líka menn sungum hérna inn á einhverju skurstofu þar sem Katrín Halldór og Anna Svava leikonur eru að reyna að bjarga einhverjum á skurborði og hérna Katrín Halldór réttir henni svo svona blóðpoka og hún kastar honum tilbaka og segir nei, þetta hommablóð
2: Og það ekki að nota hommablóð hér En það ruglað að þetta sé að gerast 2026 en ekki 1980
3: Veit ég akkur það, þetta var svona tók langa tíma
2: Nei, þannig að barnandi heimi best að lifa
1: Já, það, en það bara frábært Núna eru hommar loksisornir menn, greinilega Gagvart blóðgjöfinni
2: Já, þannig blóðgjöfinni sko, Þú mátt það er svína hjarta eða svína loku í hjarta þér úr svíni en ekki blóður samkynniði manni Þetta náttúrulega
1: Þú mátt það núna Já. Núna getum við verið með svín og homma í innvortis
3: Það var líka góð frétt að það fannst fullgerð bók Já. Eftir Eirík Guðmundsson Hún var að koma út í gær Maríu Klefin
0: Maríu Klefin, já Fjórum árum eftir
3: Voru ekki glöð að heyra það?
0: Jú, bara fullkláða handrit Það var bara fullkláða
3: En kvöldfréttir sínar loka
1: Já
0: Það eru stammur
3: Er það áfall?
1: Já
2: Ég veit það ekki, áfall Það náttúrulega dynja á manni fréttir Auðvitað það, þú veist, áfall kannski að það alveg gaman að hafa fleiri fréttastöður en það eru bara svo marga fréttastöðar maður hefur svo mikið val kannski ekki með innlenda fréttir jú, þú veist, það eru þið og það eru alls konar hlaðvörp og annað og mér fannst þar oft keim líkar maður var búin að heyra allar þessar fréttir allan daginn, yfir daginn eins og með rúfréttir, það er aldrei neinar breaking news í hérna fréttatíma sjómas þess að kvöldin finnst mér
3: sem þú búin að heyra það í útarsvöldum
2: já, þannig að talandi um niðurskurð og forgangsröðun þá þú veist það eru hólur í veginum en það eru samt allir brjálæri verið að segja tvær sjómasfréttir á kvöldin veit
3: það
2: ekki?
3: Það hefði nú aðeins hrörnað fréttatímanum sem undarferð það var að viljósta þegar voru alveg á mörkurum að ráða við haldunum úti
2: sko. Já, þannig
3: ég hef eitthvað brjálæðislega eitt ára með þess að ég tók átt í að sofna það sko
2: Einmitt.
3: En ég bara, mér var alveg sama þegar hætti sko.
2: En það hallar ekkit á þú veist, þeir eru frábæri fréttamenn sem vinna þetta nú, alltaf verður hérna, vonandi bara þegar eindir lokast opna starar og kannski bara verður bara vísir öflugri bylgjan öflugri í fréttum, kannski verður það með frétta skýringa þætt eins og kompá sem að mér snú alltaf góðu þáttur þú veist það væri bara gaman að sjá peningana fara í bara eitthvað svona öflugra
3: ég held að það sé ekki að henda peningum í þetta sko. Þetta sé stórkostlega vandræði með þess að fjölmiða
0: ég held að sé að það sorglegt náttúrulega bara fjöðumillar hvað þeir standað frammi fyrir ótrúlega miklum áskorunum og í litlu landis og Ísland er þetta leið bara einn stæsta hættan fyrir þjóðfélagi sko. Segi ég sko að það þessi bergmánshellar sem fólk lendir í að fá podcast eða hlusta á eitthvað sem ég langar bara að hlusta á það vera að hlusta á eitthvað sem hefur engan áhuga að hlusta á
3: Kostninga bara það núna ætti að vera svona bara dæmi það hvernig kostninga bara það verður með veika fjölmiðla fannst þú merkja það að verði veikari kostninga bara það núna heldur en kannski í kostningu fyrir 6 árum
0: mér fannst miklu meira að vera núna að sko ég var í hópa fólki bara með stórum hópi af fólki sem voru allir neyjarar var að spila íþrótti með þeim og voru allir neyjarar og það var bara eins og trúabrögð eða kall það var bara eins og gast ekki verið það hefði bara ekki geta verið jái þetta var bara eins og trúabrögð og ég held að mörg fyrirtæki í fjöðmjölun sem þurfa að vera með auglýsingar og vera með svona hvernig neyja að tækla umræðina sko máttu vera með já og nei og svona þannig þegar menn voru að forðast og dönsuðu svona aðeins ásöknin en mér finnst bara fyrir utan það mér finnst bara fjöðmila sko einhvern veginn við þurfum að skoða Íslendinga bara hvernig viljum við hafa fjöðmila umhverju í landinu hvernig viljum við gera þetta einhvern veginn og ég held að þetta alveg gríðlega mikilvægt og að það sé fólk sem kemur kannski saman og ræði málin eins og það að gera hér og skipta skoðanir og eitthvað svona ég held að þetta gríðlega mikilvægt
3: það er óbærilegt að hafa jáar og neyjar sama við borðið það fór allt
2: í vitlis það ekki verið að leggja niður frétta stofuna þeirra það bara verið að leggja niður kvöldfréttir í sjónvarpsútsendingu
0: þú getur gert eitthvað annað í staðinn
2: það er það sem ég
0: er að meina
1: en svo er líka mikilvægt að hafa fjölbreytta fjölmiðla að það sé ekki bara í boði að skoða fjölmiðla í gegnum vefsíður eða samfélagsmiðla eða að fólk geti haft líka einmitt sjónvarpsfréttina til að horfa á skiliði
2: En það bara, þú getur bara, það eru allir með tölvu og síma og mér þessi þetta full dramatist.
3: Þetta meld, kvöldfréttir sjómasins, það fjórðungur þjóðarinn sem horfir það.
2: Já, en ég held að það sé líka bara að vana.
3: Það bara á, getur ég sagt það.
2: Nei, en ég held í alvörun að sé að vana, þú bara kemur heim og kveikir á sjónvarpinu og svo er þetta bara einhver sípilja sem er þarna.
3: Verbúðum að sýnda sunnundarskvöldi. Og náði alveg stórkostlegri ári vegna þess að það bara fólk dáið í sófanum á sunnundarskvöldi og horfir bara á rúf þannig að þú veist
1: þú grætir á því
3: þannig oft neistlan fólk sem að les í hérna, blöðin við morgunar að borði það bara 100% vani
2: en svo eru bara síndar líka aðrar seríur á sunnundarskvöldi sem fá ekki sama áhorf við okkar
3: seríur vana hegðun er rosalega sterk í fjölum
2: ég held að sé vani að koma heim og kveikja sjónvarpinu
3: okkur mjög langa tíma að venja fólk við samstöðuna að vera til og venja líka viðmælendur að við það hverja svona tónnin og blærin hérna tekur rosalega langa tíma
2: og ég held að það hef verið svolítið hjá stöð 2 að muni að hérna þetta var alltaf á klón 7 1919 hálf 7 hérna held ég að við bara ruggla landan of mikið í að þá held ég að þetta hafa byrjað að detta niður svo hætti þetta alltaf að heita stöð 2 og heitir sín og
0: ég sko auðvitað að þetta menn að kljúfa einhversu fyrirtæki ykkur að búta og reyna að búa til einhverja einingar í umhverju sem út í heimi svona róleitum að menn viti ekki alveg hvað að gera í þessum heimi sko, alveg, bæði sjónvarsgeiranum og frétta heiminum og svona, þetta er og Ísland pínlítið land og við erum búin að þetta hreyfust við með og þetta breytist þetta umhverju en við megum vera sko passa okkur á því að lenda ekki í sko ég verð að viðurkenna það ég get valla en ég geri það samt sko, hlusta á margt sem á rúf, ég bara get valla að hlusta það sko, þetta bara svo opbáslega bæjast sko, þetta er svo
3: eins og hvað?
0: Bara svo margt, það bara svo margt í umræðin bara hvernig þið tækla sem mál það bara svo, ég alltaf hrifin að fá sko, báðu megin, en ég heyrði þátt hjá ykkur hérna, sem reyndu að hafa já og nei, og það fá bara allt í vill það var ekki þetta að heyra hvað neitt sagði
3: sko. Það sem ég gerði var meira minna að tala bara við einn í einu, og bara byrði hennar rökstíða fyrir
0: þú lékst eila bara hinn það varst þú bara, ég var neyjari þá varst þú,
3: það er betra að ég spyrji þá svo jáari því þá brínur öllin og svona
0: það
3: sé ég Það sé, já, hvað varst að horfa á? Þá neyjarnir horfðu bara á viðtölu við neyjarna og jáarnir og jáarnir. Þannig það ekki bara þannig við sem að missa sko samílega vettvangin, heldur eins og fólk kjósi það sjálft.
0: Já, en þess vegna segi ég aftur bara hérna. Hlustið á fréttir og skoðið eitthvað sem það engan áhuga að skoða. Já. Það sé það akkurat öfugt að það sem ykkur finnst.
3: Já, ég heldur þetta mælum
0: því. Kíkið á, ef þið eru ekki fátækt, kíkið á hitti, skoðið og lesið fátækt fólk. ef að eru ekki fíknisjúkdóma farið á fullu og skoðið fíknisjúkdóma hvernig fólki hefur það þar mm-hmm. og ef þið eru ekki íþróttafólk skoðið hvernig íþróttafólk hafa sér og takið þið svo öfugt og listafólk og farið á listu uppri ég held að sé ekkit mjög mörg prósent á íþróttum sem fara á listu uppri það bara alltaf lítið sko ég, mena, ég held að sé enn minna að fólki sem listu uppri sem fara á íþrótta
1: það ein leiksýning fótbolta sem heitir óbærilegu léttleiki knattspyrnunar og hún að sigla inn í sitt held ég 5. eða 6. leikár og hún bara, þú veist, og þarna, hvað heitir hann Dr. Football eða eitthvað sem ég bara, ein ástæðan fyrir ég séð hver Dr. Football er þegar hann að auðlýsa leiksýningu og þá dettur það inn hjá mér, sko búbluna mína, fattu
0: ég held að sé kannski nöysið þetta hafa svona áhuga ykkur svona meiri og ég held að fólk hafi ég held að það sé alveg gaman sko. Svo,
3: þá var maður að læka það sem að maður er ósammála
0: á maður
3: já, til þess að fá algoritma
0: já, akkurat,
3: fara að elta rasistanna og setja hjarta
0: það þarf að fara að valega þar svo eru þetta sko ég meina þú það mjög gott að læra af sögunni sko ég held að þessi ímislegt þau getur lært af því en í Þýskalandi núna, að frétt núna, bara Leipzig það veist ykkur þetta með drónanna sem með rússanna you know. Þú veist eru þjóður að fara að leika sama leikinn aftur eða er þetta raunverulega hætta sko? Ég meina, er þinghúsið að brenna aftur þau sögðu, sko? Eða er þetta vilja að halda hvað þetta? Er þetta rétt? Er þetta rátt? Og eru normenn að taka þátt í þessu að við erum ekki með þetta bara meira þarna meira, þú veist, hvað þetta og ég veit ekki, og af því að maður veit ekki með fjöðmæla hvort að maður treystir þeim ekki ég hef ekki hugmyndu hvort þessi rétt að rann sko. Ég bara ekki græna grunum það
3: Þannig að í stríði sannleikur í fyrsta fornálepið maður á eiginlega að hafa það í huga allt sem þeir eru sagt er lígi en það önnur frétt í sem að verður núna á sunnundaginn að AFD eða valkostu fyrir Þýskaland
0: það kostningar
3: mun vinna stórkostlegan sigur í Saxoni Anhalt og mögulega ná meir en helming þingsæta.
0: Þetta rosalega fréttir.
3: Þetta flokkur sem var skilgreindur sem nýnæsta flokkur bara fyrir svona 20 árum.
2: Rosalega sko. En þetta búið að vera svolítið samt undirliggjandi að ný Þýskalandi maður
3: búin
2: að
3: fylgja svolítið
2: maður alveg búin að fylgja svolítið með þessu
1: og það alveg komið að vera svona viðvaranir með þetta mjög lengi og bara, þú veist, allstaðar líka annarstaðar það sem að koma svona flokkar fram með einhvern veginn að þú veist það alltaf fólk sem við arar við því áður en að það gerist og svo alltaf ógæsla hissa þegar þau eru kosin þú veist, sem er svo
0: skrifin. En er þetta ekki akkur þetta að kenna hinum megin sko er þetta ekki stundu þannig þegar maður ítir of mikið á eitthvað hérna megin þá fer sveiflan allt of mikið hingað er ekki möguleiki stundum að við farið bara langt í ykkur hérna megin og þá ertu komin alltaf á langt hérna megin við fáum þetta
3: Ertu
1: þá að tala of langt í jafnrétti eða of langt í þú veist út að ef við erum að tala nýna sérsta flokka þá kannski svolítið hættulegt að þú veist tala að fara of langt í jafnrétti eða þú veist virðingu fyrir þú veist, hittuðu þetta... fólki og hinsengi
3: 95% er það sem segir það fyrir kjósa þá er að kjósa þá út af útlendingamálum þannig er bara kjósa út af útlendingamálum
1: þú veist, þetta er rasisminn sem er að kera
3: samt eiginlega sára fáir innflytjendur í þessu hérna fylki sko. Þetta er svona
1: þetta er bara minnsta ógnin við þeirra samfélagi sem að þú getur fundið í raun og veru eins og bara gerist þarna með ég man ekki, var þetta ekki húsnæðismálun í Bretlandi allir sem voru í félagsíbúð eða einhvers konar þjónustu varandi húsnæðismál í Bretlandi voru all brjáluð yfir því hvað flóttafólk og innflytendur væru að taka mikið af þeirra íbúðum og svo var bara svona þurfti að sýna með bara svona húsafjölda svona grafi bara þetta eru félagsíbúðunar sem eru í bóði það eitt hús af þessum held sem að fer í þennan hóp mm-hmm. þú veist það var eina leiðin til að kæfa þetta bara sýna myndrænt skiluru þú veist að þetta er líka það búið til eitthvað óvinn til að keyra af stað eitthvað agenda skiluru
0: það hefur alltaf verið búið til óvinnir í öllu þú veist það eitt að gera það en gæti maður ekki ef maður myndi fara á mótsveita fólk aðeins öðruvísi og myndi segja heyrðu ég heyri hvað þú ert að segja hvað það nákvæmlega svo trættu við hvað það raunin svo trættu við jú ég hrættu við að umhverfið mitt breytist ég hætti á bara eitthvað, ég veit ekki hversu rök þetta fólk hefur, bara, það einhver rök það bara að fara að breytast eitthvað hérna hjá mér finnst þetta að taka frá einhverju, bara einhver rök ok, ræðum það þá bara tökum það upp á viðborðið og ræðum þetta bara við erum ekki þetta með rasista stimplin á viðkomandi og ræðum þetta bara hvað það nákvæmlega þá getur komið svona rökist út að segja, hér bara graf sem sýnir þetta sé bara svona þannig að þetta ekki alveg rétt.
3: Þau bara, það komið, það hluti af áróðrunum, það að þú treystir ekki fjölmiðlum, þú treystir ekki hagstofunni og það sjónarmið finnst mér alveg komið á fullt á Íslandi. Þannig að það skiptir í lengur máli
1: hvað þú segir. Ekki máli hvað þú segir.
3: Hérna rannsóknar háskólanum, háskólanir eru bara hérna, gróðrastíja fyrir ykkur vinstri sjónarmið, ný marxisma.
0: En það líka samt sko hináttina. Þegar að hafa til Svíþjóð, bara tökum bara dæmi, það voru glæpir þeir jökust. Skilja mig, við innflytningumál
1: Já, en veistu af hverju
0: sem bara, jökust bara, Já, það getur að vera ákveðan ástæður En því jökust, og þegar það kemur þú umræðum það, þá gæti við komum til að bara, ég trú ekki á þetta Ég trú ekki á þessar fréttir, eða neitt, það báðar áttir sko. Þannig ég held að þessi kannski mikilvægt að ræða það hafa glæpir aukist þegar þú situr inn í samfélag mikið af fólki sem með annan menningar bakgrunn, það gerist og þá var þetta
3: að Og ef að þú, hérna, það líklegra að fólk í lágstéttum sem að kemst ekki inn í samfélagi fremur í glæpi. Það áttu við finnana sem að komu að vinna í Svíþjóð á sínum tíma, það áttu við búlgarana sem komu í krigu 1980 og það ástæðan ekki þú eftir þessi útlendingar. Ástæðan svo að þetta fólk læra. Sem í lágstéttunum fær ekki vinnu, nýtur enga virðingar, þannig eina virðingi fyrir mér að finna bara minn hóp, mitt fólk. Og neyji starlandi mér út í glæpa þessum. Ef það leiðrit fyrir þessu, þá þetta ekki þannig að fólk frá Sýrlandi sem ríkari glæpanhegð en fólk frá hérna...
1: Það bara ekkert Gautabort. Sem bendist til þessu
3: nokkuð. Ég hefum sagt þetta hérna við þetta borð, miljón sinnum.
1: Það hvernig samfélagi tekur á móti þér og hvernig komið fram við þig, þú veist, þannig kemur þú fram líka tilbaka, skiljið.
0: Ég myndi halda að fólk sem kemur frá Palestínu búin að lenda í öllu þessum palestínumennum búin að lenda í sé örugglega að sjá miklu meira heldur en bara einhver íslendingu sem hefur verið einhverju búblu skilur mig og þar að leiðandi myndi að hafa tolerance sem væri mikið hærri og ég held að myndi vera þannig að álskrón svona hlutir þannig ég myndi alveg halda að við meðum ekki vera alveg það barnaleg að þetta hafi engin áhrif pabbi minn kennari og verið skólastjóri að þegar þú situr inn í bekk fullt á krökku sem tala ekki tungumálið bara fullt og kunna bara ekki málið og það að reyna að kenna börnum auðvitað það vesinn
3: þetta líka vesinn þegar krakkandi frá Vestfjörðum komu og fylltu Vogahverfið og Vogaskóla þetta var ég var upp í Fellaskóla líka ég var í Bekk
0: ég ekki að bera sama Fellaskóla eitthvað flyttur á Kvamstanga þetta var með þetta svo mikið bull afneitun að halda það virkilega að ef ég með eitthvað fólk og ég fara að kenna hennar fótbolt eða fimleika og ég okkur stigi þar sem menn geta fara í kotni svo stað á höndum að allt innu kemur hópur inn sem hefur aldrei farið í fimleika og ég ætla bara að hafa því sama hópnum það bara gengur ekki upp sem kennari ég þarf að gera eitthvað
1: það er
0: kennarinn er með 30 í bekk og þú veist för með bekkinn í 15 þá getur
1: það ég verð samt að fá leiðrétt að þú veist það eru móttökudeildir og það eru áætlanir og prógram til að taka móttökudeildir
0: hefur komið út á land, hefur séð hverja móttökudeild á Hvammstanga
1: en ég hef sjálf ekki verið í þannig en ég hef heyrt af henni út af því ég hef unnið inn í móttökudeildinu bæði inn í Seljaskóla og Breiðagerðsskóla og ég veit alveg að það eru prógram sem taka móti bæði börnum með flóttabakgrunn en líka öðrum börnum þú veist ég hef séð það inn í félagsmiðstöðunum þegar ég var hluti að móttöku áætlun
0: félagsmiðstöðuna Þetta að horfa á hlutina gjörsamlega rangt og halda það virkilega að það komi út úr þessu það má vera alveg á hreinu það ekki það að ég ekki samanlega með að koma útlendingar í bekkin segjum bara spurningin svo eigi þetta að vera 15 í bekk þá þegar það gerist eigi að vera 7 í bekknum eigi að vera 6 á kennar að vera 3 eða vera 4 að taka móti þessu.
3: Það var eitt skólamaður.
0: Ég myndi laga þetta.
1: Magnús. Já, ég samanlega því. Auðvitað þarf alltaf að taka betra móti og tryggja það að þeim líði vel.
3: 80% innflytjenda í Fellaskóla en bara 3% í Garðabænum.
0: Já.
3: Hann sagði
0: við það svo
3: átt hann sagði bara við ættum kannski bara hérna keyra krakkana á milli í rútum og dreifa þessu. En ég meina ég bara mann sagði þetta en ég bara sé ekki samfélagið sé þannig eða bara sem tilbúið til þess að fara að hugsa það sko. Hvort að hérna, þetta er svo ég held að sé í Fossvoginum sára lítið af innflytjendum
1: en mér langar þá að leiðir þetta að þú veist út því mest hættulegt ef við förum að tala útlendingarna sem vandamálið en ekki hvernig við tökum á móti þeim sem vandamálið og finna lausnina á því
0: það hefur örgla sko, ég held að þetta er smá næ ég er ósammála að smá, ég er sammála þessu það er alveg allt sem þú skiptir þetta máli hvaðan þú kemur hvaða bakgrunni hefur, það segir sér sjálft ef að ég kem núna inn í bara eitthvað samfélag Sáti Arabíu sem Íslendingur ég ekki vissum ég get bara aðlast og neinum sama hvað ég gera við mig sko. Ég bara efast ég get aðlast ég myndi aldrei geta aðlast eða konu mátti ekki keyra bíl og mátti ekki gera þetta ég myndi ekki aðlast því
2: nei, nú ertu að tala um mismunandi sko, þú ert fullari maður, þú ert ekki grunnskóla
0: en ég segi mig væri bara áttara
1: Já, en þú tekur ekki ákvörðunum að flytja til Saudi Arabia, fóruldræðinni gera það, ef að kerfið tækja á móti þeir myndi hjálpa þeir aðlast og fá að vera þú eins og þú ert með þín gildi en samt vera hluti af samfélagi sem myndi bera virðingu fyrir því.
0: Það eru allir sammála því, en Já. Það þannig að það staðreynd, það bara, það er ekki maybe but in if, það staðreynd að það stór hópur af eldri innflytjendum sem koma inn sem aðlast ekki. Og það bara stór hópur og það fer
1: eftir getum við hjálpa
3: það ekki bara
0: það aftur móti allt annars
3: já það ekki bara allt leið ég meina það voru ömmur frá Grikklandi í Brooklyn sem man lærði aldrei ensku
1: já einmitt en þú veist mér myndi langa bara
2: að Ítalarnir í New York
1: að bara sem betur fyrir aðlagast ekki fókusinn á vandamálið ekki þau heldur
0: það mikill munur að vera í borg sem koma með 9 milljónir manna bara inn í borgin á dag eins og New York

0: mikið mun á því sko. En við erum sammála því og þá spyrir ég tilbaka aftur núna sögðum við nei og við erum með lausnir fyrir samfélagið sem menn að koma með, sem ég elska að því við erum ætlum ekki að gera sem við gert í 80 ár þá erum við að fara að leysa þetta að taka vel á móti innflytjendum, almennilega við ætlum að laga menntakerfið okkar betur svo við séum ekki neðarlega í því við ætlum að laga það allt saman við ætlum að láta kennarann okkar geta tekið vel á móti svo fólki svo geta aðlagast almennilega sem á að vera og en það sem ég held að sé að fara að gerast að það vera að taka harðar á þessari stefnu heldur nokkuð tíma áður
1: Þetta tölu allavega þannig
0: Ég myndi halda að það væri akkurat í þveru og átt það sem þú ert að segja Ég myndi halda það
2: En óskin hinn, þú veist, menni myndi langa að það væri...
0: Hjá hverjum, hjá 50%
2: Hjá mér,
0: já, hjá þér, já.
2: Persónulega
1: Hverjum langar að búa í einsleitu samfélagi
2: Mér langar bara alls ekki og ég menna, þú veist, bara ég hef tekið
0: Ég myndi alltaf væri 50% af þjóðinni
2: Já, ég hef tekið þátt í svona móttökum bara innflytjenda fólki með flóttabakurinn og alls konar og það bara engin viljuri til þess að vera og koma hérna inn þú veist, heldur en þau sem eru að flytja hingað bæða sjálfstæðu með í neyð þau eru að koma hingað af ástæðu og vilja vera einna og vilja vera hluta af þessu samfélagi þau eru ekki vandamálið ég hefði óskað þess að ég hefði fengið meira tíma með þeim og nært bara
0: þú veist, ég held að þessi miklu betur að segja að það koma alls konar fólk inn
3: já.
0: Það fullt af vitlýsingum fullt af
3: fáutum
2: en það
3: er fullt af vitlýsingum
2: og fullt af fáutum líka hér sem hafa aldrei búið næsta rónastar
0: það eitthvað gott og það ekki svolítið það bara sumt vitlýsingar, sumir fáutur alveg svo búa einna. Það eru fullt af, þá spurningin hvernig getum við látið alla þessar vitlýsingar og góðu og ekki vitlýsingar sem við tölum þessu góða vonda saminast, hvernig getum við gert
3: það við verðum náttúrulega að láta þá sem eru innfætti líka aðlaga samfélaginu það hefur breyst það verður aðlagast því að það hérna fór, var frelsisbarátta kvenna gekk hérna yfir
0: þetta finnst mér besta umræða þú finnst þetta besta umræða í dag
3: veistu ég held að sé kannski 15% af sjóðinni sem það þarf bara aðlagast því að tíminn hefur breyst
0: þetta besta sem þú sagt
4: og þú meint líka að við finna vel fyrir því á hjúkrunarheimilinu að því að meiri hluti starfsfólks erlent og talar kannski ekki endilega góða það bara tekur því eins og það þarf þegar þú þarft einhver til að hjálpa þér þá tekur við hjálpinni sama hvaða tungumál og tala
2: bara ef þú getur ekki skemmt þér sjálfur og gæskan er að velja höndina sem er að fara að skemmta
4: og gæskan sem að fylgir þessu fólki sem að vinnur við umunun hún ekkert tungumál hún bara kærleikur bara reitt kærleikur og þraut segja þannig að sko Já, og það fólk sem kemur inn á hjúknum það svona ofbóðslega minni luta þar sem það nokkur að setja út á það að einhverju útlenskur sem að hjálpa þeim
2: Einmitt.
4: En ég vinn svolítið við það að skauta á milli og kannski útskýra eitthvað vafaatriði sem kemur en við förum alltaf við ræðum það ég og heimilismæðurinn hvað manneskjan samt góð hvað hún dugleg og svo reynum við að forvitnast það hvað hún kemur, hvað hún gerir hvað var til þess að hún hér af öllum stöðum í heiminum
2: Einmitt.
4: Að vinna vinnu sem engin Íslendingur vil lengur vinna
0: Ég reynda bara unni með útlendingum sem eru frábæri sko. Þannig að ég bara alltaf það vinnu sem þeir hafa gert ég hef aldrei lent í neinu vesinni með neitt útlending sko, á Íslandi En
2: Íslendinga, það hefur landið í versunum með
0: þeim Já, já, það þetta en það sé ekki það,
1: Miklu meira rugla þeir
0: já, En það segir mér, það sé varst að segja með
3: Magnús, ég verða að skjóta inn
0: Magnús,
3: ég verða að skjóta inn Martin Luther gamli, hann ungurinn Hann sagði einu sinni Djöfullin stjórnar heiminum með einu orði Og það orði en
0: En hvernig myndur við mennta þjóðina? Hvernig náttu okkur að við séum ekki að gangi í sama engin maður stýr í sama
2: vatni eða þú veist
4: Allir að vinna á hjúkrunarheimili
2: Já, allir að vinna á hjúkrunarheimili og vera svona þessi manneski sem að þetta að lýsa fara á milli og bara miðla málum og hjálpa fólki að tengjast og sjá styrkleika hvers annars og bera virðingu fyrir hvort
4: og vera forvitin
2: hárri eitt svar við spurningunni
3: Það er ótrúlega smart og hérna grund að vera með skáld í þessu hluturki
4: Ég bjó mér til þessa vinnu sem að því að ég, þetta bara besta sjúkraþjálfun og endurhæðing sem ég nokkrum að farið í, það að vinna þarna.
1: En flestir þeir sem að vilja hafa sko harða útlendingastefnu á Íslandi, þeir vilja samt líka eiga hús í útlöndum og fá að vera þar sem að þeim hendar.
4: Já, já.
1: Við erum náttúrulega mjög frek þjóð, þetta mjög furðulegt dæmi.
4: Við þurfum ekki að spila golf hér alltaf.
1: Nei, en það má samt engin komingað.
4: Það má ekki vera einn á meðan við erum einhverstar annars staðar að spila golf
0: það sem mynda fólk er að segja ef við hlustum á það, hvað það að segja
1: þetta bara hræðislega úröður, þetta bara

0: Nei, sko, veitum hvað ég svo hrættu við? Við tölum ekki við hann hóp, við ignorum hann Hann sé bara
1: Hann komið hingað
0: Já, veitum við ignorum hann meira og minna Og við erum bara að höldum okkar striki
2: En hvaða hóp þú að tala um?
0: Ég að tala um hóp sem algjörlega mótið því Bara við erum að harða innflytjendastefnu Og bara fullu, bara, sem bara þar Ég held að sá hópur sé að stækka Og ég held að hann sé að vaxa Og ég held að þessi ungi strákar sem að koma Þeir verði í þeim hópi. Já. Þannig að það mjög stutt í það að Ísland fái kosningu.
1: Nákvæmlega
0: svo að gera þetta í Þýskalandi núna.
1: Það ekki alveg að sjá þetta það ekki að sjá þetta í kosningum til dæmis. Það verið flokkar sem eru með þetta sem helsta mál. Það ekki náin einu sérstökum árangri. Miðflokkurinn virðist alltaf náður svo fjara
0: það niður.
1: Það eru miklu fleiri sem að kusu sko sósialista og Vafgé og pírata heldur kusu miðflokkinn.
0: Duttu nú bara út.
1: Já, ég segi að þú raðar í saman, það bara í ysta vinstrið miklu stærri hópur heldur en ysta hægrið.
0: Mark my words.
1: Akkur ætlar að láta þú ysta hægrið stjórnandur
0: umræða. Hvaða dagur í dag? Hvaða mánuð þetta í dag? 2026? Eitthvað tíundum?
2: En ég alveg samanlega...
0: Þetta tíu ár, þá vinstingurinn gríðalegur. Og það þessi ungu strákar sem að koma upp og þessi hópur og við höldum áfram að ignora hvað að segja. Það að segja, hvað ert að meina nákvæmlega? Útskýrið betur fyrir okkur. Hvað
1: þú ert að meina? Það stúkja að þegar þú varst að reyna að fá rauki fyrir neginu þá fyrstu í hérna útskýringu fyrst svo spyrir aðeins aftur, þá fyrst ekki reitt Já, þessi hættan sem svo að þú fáir bara eitthvað svona endróma af einhverju YouTube-vindbandi
0: Þá getum við byrja að ræða og svo kynnumst við, þú veist, og hittum við fólk og svo heyrum maður eitthvað sögur og svo heyrum maður eitthvað fallegt og svo sér maður þetta í raunveruleikanum og svo vinnum maður með þessu fólki og svo bara kallum allt, svo þá erum við einhvern veginn aðlagast þessu öllu En núna einhvern veginn umræðan svona já og nei umræðan eins og varna Maður skildi stundum ekkert, þetta getur ekki alveg verið bara svona já og nei Útlendingamál geti ekki verið já og nei Þetta lítur að vera eitthvað svona Hvað erum við að tala um?
2: Já, en ef fólk getur ekki mætt gaggrín eða spurningum þá svolítið erfitt að halda samtalinu áfram það ekki?
0: Jú, en Jú en það
2: sem ég alveg sammála þessu að, þú veist, við eigum að sína samkennt sama hvað skoðunin liggur þú veist, og bara wholeheartedly þú veist, við eigum að sína fólki hérna virðingu og umræðu og þú veist að tala við þau en mér erst líka svolítið hérna skrítið að ef að þú veist einhver meðtekur ekki nokkurs konar gagnrýni eða samtal hvað ábyrðin mín leggur þá að halda samtalinu áfram hvernig að viðurkenna þeirra stöðu lúffa, gefa mig á einhverju öðru
0: Mér stóði gott þegar ég væri neyjar sem ég væri neyjar bara, ég væri í þeim hópi bara grimmur neyjar Það hefði verið frábært og okkar samtali hefði verið þannig að ég hef geta sagt því neyri. Ég ætla að segja nei út af þessu. Og svo hefði sagt, svo alveg fullt að rökum fyrir já hennu. Það eru kannski þessi og þetta. Þá hefði verið svona grundvöldur að ræða þetta.
2: Já,
0: en ef ég bara nei, og þú ert bara já, og þetta bara, allir útlendingar fáinnar, nei, þeir eru æðisliðir. Og þú veist, þá ferir þetta ekkert. Og við Íslendingar erum bara staddir í þessu alla dag. Við komumst ekkert áfram.
1: Það hluti af þessum tíma sem við lifum sem hægt að kenna við Trump eða populisma. Að í umræðinni þá andstæðingur sem með aðra skoðun en ég, hann afmennskaður.
2: Já.
1: Og hann með þessa skoðun að þeir heimskur eða hann borgað af rússum eða guðmóð þetta hvað menn finna til. Og þannig að og það, við bara klofnum og klofnum út af þessu.
0: Já,
1: það er ekkert samtal lengur.
2: Nei.
0: Ég veit það, og þess vegna held ég að kannski podcast maður hlustar við varum ykkur samtal milli tökja einstaklinga en það held ég skemmtilegra þegar eru fleiri og ná að ræða það skemmtilegra eða það hægt að torgið sé stærra það er gaman sko þess vegna veist mjög oft í svona umræða þáttum stofast að leiðilegt ég heyri umræða þetta að það allir sammála
1: Þú horfir ekki mikið að spursmál og þjóðmál
0: Jú, ég er þetta lust
1: að Það eru bara að tala hvort annan linnulust
0: Já, en það sko
2: En voruð þið ekki reyna þetta með þarna torginu á rúf? Nú náði ég bara að sjá það, held ég eitthvað einu sinni eða tvisvar
0: Jú, en það sko
2: En fannst ykkur þið ekki fá þá ólík sjónarmið og fannst þið meira að vera bara nei og já og við ætlum ekki að tala saman
0: Já, mér fannst þetta alltaf vera þannig ég að koma sem neyjar í kæm ég og ég gaf minn skilaboð og svo kom jáarinn og flutti sín skilaboð og þetta var svona eins og Morpheus, svona ræðukeppnis is keppni, það var ekki
2: ekki samtal
0: þetta var alltaf svona, þetta gott fyrir Ísland hver benefitar fem þú veist, þetta gott fyrir börnin okkar í framtíðinni hvað með eldri borgar
1: en mér fannst þetta á þessu í samtali bara veitni einu
0: já,
1: það er bara taka það út úr þessu sko, ég held að við fáum mest út úr samtali svo kannski rökræðum en minnst út úr kappræðum
0: Já, ég sammála því.
1: En ég held að rök... reyna að hanga hér bara í samtalinu.
0: Já, ég held að rökræðna væri samt góðar ef að hún þyrfti að koma með, hún er neyjari, þyrfti að koma með gott og já, hvað báðu með já og nei. Mm. Og svo geti ég sagt það sama og ég væri jáari.
1: Ég spurði fólki svolítið því, ég meina það eru sjónar með að, hérna, að við töpum þessu við göngum inn og ertu sammála því, held að fá nei eða jáarana til
0: þess. Mér fannst ykkur ekki gott að það var umræð þetta. Fast ekki gott að Íslendingar með núna í sumar var umræða
1: þetta. Sumta var bara mjög góð umræða.
0: Já, það ekki ágætt?
1: Hávaðinn var náttúrulega óbærileg.
0: Já, já. Hann var það. En það var gott samt, ég var hissa sko hvað var, tóku margir þátt. Ég var hissa því og ég var hissa því hvað var mikið, þú veist, fólk fór að átta sig, já við höfum bara mjög gott eða það við erum frábæðir eða við erum aðeinslega, hérna eitthvað gott eða þetta slæmt. Mér fannst alveg vera umræða svona svona maður tínt út fullt af svona ágætis áhöfurum hlutum.
3: Fólk fór að kynna sér eða samningi sem hefur ekki gert áður
2: og já, bara fólk að lesa yfir þetta sem hefur bara aldrei pælt
0: í þessu. Mér finnst það kannski ágætt en ég veit ekki.
4: Það var nú líka fólk sem skilaði auðu í staðinn fyrir að segja nei.
3: Einmitt. En ég held að kostningin hafi verið, þetta var kannski alltaf fyrir margar kynslóðir svona rosalega mikilvæg kosting miklu mikilvægar en hvort að sjálfstæðasflokkurinn að vinstri grænir séu við stjórnum.
0: Þetta var aldrei kosið á minniðæfi aftur.
3: Nei, veist, þetta var svona alvöru
1: Hún skýri valkostir já. Sem að Magnús var að kvarta yfir að væri ekki í þingkostingum en þú veist ekki hvernig
3: þetta stjórn
1: en þú verður að ekki að kjósa
3: Það var svo mikið skýrum. Í húfi fyrir svo marga þannig, þá ég held að það sé þess vegna líka
0: og ég hitti fullt að jáverum svona eftir og þeir voru bara svona eiginlega svona sorgmættir svona eins og að væri smá von að hugsa ekki breyttist eitthvað
3: já.
0: En það var það ekki
3: Nei, ég var pínu þannig, ég hefði vilja sjá
0: það Það var sömuðið voru þar, sko, svo eru neyjarnir alveg bara eins og það segir kannski ykkur eldheimilinu algjörlega og svo ykkur nokkur flokkar og sjálfstæðarflokkurinn og verkalýðsbaráttan og samtök atvinnulífsins þetta var bara alveg hardcore saman í liði nei
1: Herðu, hefur ekki endað þessu það er reyndar komið frétt í dag að Gloria Steinem að við dáið
2: Já, mér reykja verið því líka
1: Er hún stórt fyrirbyrði í ykkur lifi?
4: Hún bara einað þessum töffurum
1: Rosalú töffur
4: Já, Rosa, og hvernig bara öttunar og bara frábær sko finnst mér að litla sér ég kynnt með hana en mér finnst hún, ég held hún hafa haft meiri áhrif á þær konur sem að síðan sem þess að þetta hafði áhrif á mig þetta hafði verið meira þannig en
2: Já, en hún gerði svolítið mikið þetta líka að fá inn alls konar konur saman til samtals alls konar málefni og í grundvöllin var þetta alltaf til þess að berjast fyrir konum og öllum konum, ekki bara konum eins og þér.
1: En hún var svolítið svona töffar og að sumleiti hérna, svona, hvernig hún sagði þetta og hvernig hún gerði þetta, það var alltaf svona svolítið stíl, sko.
4: Já,
1: svo kannski,
4: alltaf svona, svolítið sneið með.
1: Já, svo kannski fór maður heim og maður myndi ekki alveg hvað hún sagði, en maður dáði staðið þegar hún gerði það. Svakaðil og gardir
0: svo, ég veit ekki hvað að það er þetta að þið verum í já og neinu og getum við tala eina frétt sem gæti haft já og nei í bæði, nefnir svona já og nei það að hvernig hvað var að stækka og sem erilega frábært
2: þjónust að enn hræðilegt að það þurfi
4: nei, það ekki aldrei segja það ekki vera svo blind að halda að þetta þurfi ekki, vegna þess að það þurfti að berjast fyrir að setja þetta á
0: stofan þú að já,
4: ég hef verið í kvennaathverfinu hef þurfti að fá hjálp hjá þeim og það voru í húsnæði sem var alltof lítið og það þurfti og það er nógu erfitt að vera sem sagt á viðkvæmum og erfiðum og þungum tímamótum í lífinu
0: Það er svo að taka alltaf allar inn
4: Já, og það er
3: bara
4: Alltaf gert það ekkert og hérna og þetta starf hefur verið unnið af svo miklu við svo rýran kost í svo ofboðslega langan tíma og ég get lofað ekki því það verður enga stund að fylla þetta nýja hús
0: Ég held
4: að
0: þessi 19 minnum við einhvers en er þetta
4: en þá jákvæmt en þetta er nauðsynlegt málið er að þetta er nauðsynlegt það er nauðsynlegt að það séu til einhverju bjargráð fyrir fólk og líka fyrir karlmenn sem beita eða konur sem beita ofbeldi það þurfa að vera til bjargráð
2: það er til
0: Jakobur,
2: nei, ég er búin að glemma hvað það heitir hérna
4: gamla góða lyftingastöð. Það
2: var allavega tveir sálfræðingar sem setti lakirnar þetta verkefni sem er svona
0: karlakar.
2: Já, bara fyrir ofbeldis fólk, ekki bara karla í raun og veru, en hérna að hjálpa þeim út úr ofbeldishegðun og hvernig
5: þú getur. Já, þú ert að tala um ofbeldismennina.
1: Þau eru að tala um karla sem verða fyrir ofbeldi.
2: Já, fyrirgefðu, ég erum með skilja auðvita.
4: Það þurfa vera
5: sem að við erum 30 ára eftir það. Íslendingar
4: við þurfum bjargráð fyrir fólk, fullori fólk til að koma sér úr ofbeldis aðstæðum.
5: Já, samanlega.
4: Og, oftar, og það er kannski það sem er mjög algengara er að konurnar flýja og taka börnin með sér þannig að þá erum við raunverulega að bjarga börnum en það er en þetta er bara eitthvað úrræði og bjargra sem við verðum að hafa í stækkandi samfélagi þetta mun aldrei hverfa þetta, og þetta verður bara það sem það er en við þurfum að fá bara faglært fólk til þess að vinna þessa vinnu og skynsamt og duglegt og gæskuríkt og það er
1: þetta er líka svo ungt sko, þetta er varla 40 ára
4: já.
1: Og þetta var þess ekki hluti að kvennabaráttunni á Rauðsokkum og ekki kvennaframboðinni í
4: Reykjavík
1: það var bara ekki fyrir en það komið fyrir á 9.
5: Nei, þetta tekur sko, þetta er að taka sko veist, þessi tími sem þetta er búið að taka þetta er alveg ótrúlega hvað við erum lengi að taka svona hluti og ég myndi halda að þú svo bara réttindi og homma eins og þú erum að segja núna bara blóð og allt þetta og svo trans og svo ofbeldi kannski gagnvart köllum og svo líka bara tálmannir við sko það eru 30 ár eftir við þurfum að taka tálmanni fyrir
4: já.
5: Í öðru löndum er þetta bara í Danmörk og svona er þetta bara, bara leist á hvað þrem vikum sko. Þannig að við erum langt í land eftir í svo mörgum svona sviðum og þess að myndi ég að halda heldur ríkistjóðan springi
1: Ég?
3: Nei, alls ekki
5: heldur, Þar hún að segja af sér hún?
3: Nei
1: ég sagði það hérna mér finnst hún að segja af sér
5: af
1: því að þessi niðurstaða kallar á svona okkur endurskoðun á utryggistefnunni og ég held að sé betra að sé ykkur sem að kemur ekki úr þetta sé bara fá ferska byrjun hún laði þetta til, þetta, hún búin að vera með utryggistefnu og reyndar ríkistefnu undan, sem var svona samþætting á utryggistefnu
5: og reyndar og samþætting í Bandaríkjunum, þeir senda bara litla smámenni tala við hana
1: Já, mér finnst að minn, hún laði allt undir og hún tappaði og gerði það bara drengilega
4: Já.
1: Mér finnst að
5: en þið finnst hún ekki hún ekki að hætta síðan að vera bara skiptur á hann þetta finnst
1: Já, mér finnst að því að þetta kallar á svolítið endur mat á utryggistefnunni
2: Það er
1: svolítið flókið að tólkita sko. Eigum þá ekki að höfu áherslu á því að fá betri eða samning eða að gera tvíliða samning við Evrópusambandið eigum að byggja upp eitthvað svona vinna með normönnum, bretum og kanadamönnum að við getum verið sama með þeim í eitthvað afstöðu
5: eigum að halla okkur að bandaríkjamönnum
1: þannig að eitthvað kemur sko að vígvellinum hann ekki endilega bestu til að gera þetta
5: Nei.
1: En ég hef sagt þetta og það tekur engin undir þetta sko. Það allir á því hún bara að vera áfram það mjög skaman að vera í minni luta leið og ég grunum að ég sé að lendi í meirlega á skiptið sko
2: Það svona mótþróa hvað heitir þetta mótþróa
5: þrjóskuræskun
1: Bjarni Harðar hérna, sem er bók á útgefandi bóksali hann sagði í Kanada þegar maður blaðamaður ég hef bara eina skoðun, ég er á móti
2: Það gott
1: sjón. En hérna, nú fyrir út í haustið, það haustið góðu tími?
3: Já, frábær. Já. Ég reyndar hann að
5: sýma. Það er ekki allt færstu mánuð.
3: Já.
5: Mér finnst þið svo allur heimurinn að við, þess að, mér finnst þið svo nóvember núna að vera, þú veist, sem var, núna desember, sko. Mér finnst þið allt það færstu mánuð.
3: Já, sumar voru kemur aðeins
1: hérna. Það er
5: hlýna. Já, mæ er ekki eins góður og var hérna í gamla, það finnst mér, en svo allt það færst. Það vilsa?
2: Nei, ég get alveg séð það sko það einhvern veginn mest haustin undanfarið það hafa verið mjög góð og svona sólrík
1: stillur á kvöldin
4: ég tekur sér alltaf fagnandi sem gamall ruslakall það var hérna bara þegar maður fór alltaf út á hverjum degi saman hvernig veðri var en það sem ég reki mig á að ef við fáum mjög gott sumar þá fáum við ef við fáum við harðan vetur og sem byrja snemma þá fáum við gott sumar en ef við erum með hálgert haust til áramóta
5: þá
4: fáum við bara rigningu yfir sumarið
3: eins og núna í sumar
4: og það er eiginlega betra að veturinn sé bara vetur og svolítið kaldur og svolítið þungur þá allt á eins og þá að vera
5: en ég ætti ekki að blása núna í alveg svakalega ferðaþjónustu bara þeir hafa reyndi gert aðeins en á að gera miklu meir úr því bara kaldið sér staður í Jarðvík sem hún samt
3: Coolcation, normenn eru nú þokkalega komnir þangað maður
5: Það ekki, fullu.
3: Já, alveg fullu
1: Það náttúrulega óbærilegt að vera í hverri hita bylgjur að fættur annar
3: Það nú ógeðslegt
1: Maður missi viti, sko, í hita bylgjur
2: Ég elska svona 18 gráður Það ég bara í hinn mínu fullkomna ástandi
5: Er ekki setja 24
1: gráður Við verðum bókóta í
2: Sól og 18
1: Í Kolumbíu, bókóta í Kolumbíu Með held að
5: þessu Með dýn
1: Það gráður bara alltaf
5: Já.
2: Ég þarf bara að flytja til Kolumbíu
1: Herðu, ég ætla að þakka ykkur fyrir að koma hérna og tala um fréttirnar og svona það sem að fólk bara talar Rakel, Magnús, Eva og Dilla Gerða þakir
2: Takk
1: fyrir Fjölstu fyrir að taka upp og senda út en ykkur þakkaði með sem hefði verið að hlusta og horfa og breytta þessu spjall okkar í fjölmunum Minni á að þið hafi byggt upp dreifi hér bara með að segja vinum og vandamönnum frá efni sem þið hafið séð hér eða heyrt og þá finnir fólk okkur á Facebook og YouTube undir nafnin samstörfunar Við líka í á öllum hlaðarsveitum undir nafnin samstörfunar og einstaka þátt Við í útvarpinu 89,1 á stóru höfuðborgarsvæðinu sem að næst frá að sunna verður Snæfellsnesi langt upp í Borgarfjörð upp á litlu kaffistúðu út á Reykjanestá. Við erum út að það svæðum að ná út að sendingunum á spilaranum, það sem að þið getur náðu í alls það sem net. Við erum komin í sjónvarpi á þeim sem að skipta við síman, við skipta verður ekki síman, það erum við 5 á fjarskiptafyrirtækjum, við erum líka í kapalkerfanum hérna suður með sjó og kannski eftir vill, ég veit ekki, munu önnur fjarskiptafyrirtæki bjóða sínu viðskipta, munum upp á efni frá samstöðunni, kemur í ljós. En það sem að knýr samstöðun áfram með sá hluti áhorfenda og áhorfenda sem að gert áskrifendur, það fólk sem að veit að við getum ekki haldið þessu úti nefnum með stuðning almennings, það engin ríkur kall sem allar að halda samstöðun úti, eða auglýsendur, ekki ríkið þegar auglýsendur, þetta ríkið aldrei auglýst á samstöðunni, mættum að taka sig á þar. En þessi hópur sem að hérna, gerir áskrifendur, það heldur okkur gangandi, þú getur slegið til þannig hópið og telur samstöðun að vera mikilvæg, það kostar 2750 grunnáskriftin mátt bara koma meira þú vilt og þeir sem að kjósið geta átti áskriftin að reyna þess að félagsjöldin í aðsýfélagið en það aðsýfélagið sem á og rekur samstöðina. Þetta finnir allt inn á samstöðum.is. En ég ætla að þakka fyrir bílu og skoðu góðra helgar minni á að það verður helgispjall hérna klóð 9 í fyrramálið og hvernig getur að hlusta það.

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Kennan hafa saknað samræmdra mælinga og við höfum kallað eftir samræmdum mælingum allt á því samræmdum prófnum lauk. Núna erum við loksins að fá samræmdra mælingu sem mun gefa okkur góður upplýsingar stöðu barnanna okkar og við fögnum því að fá aftur inn samræmdra mælingar.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834.
5: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.

0: Komið sæl og blessuð, velkomin í beina útsendingu hjá okkur á samstöðinni. Þetta þátturinn viku skammtur. Eru krakkarnir sem koma í íslenska háskóla alltaf að verða vitlausari og vitlausari? Við erum með prófessor hér við borðið sem ætlar að svara þeirri spurningu. Nú, hvernig líst þér og okkur á það að Ísland verði 50. og fyrsta ríki Bandaríkjanna og við verðum innlimuð í land Trump það ögrandi spurning á hvaða leið ríkistjórnin og hvernig leggst veturinn framundan í ykkur og mannskapin það snjóar fyrir norðan, skils mér og svo langar mig að vita hvernig 18 ára framhaldsskólanemi upplifir eigin stöðu og framtíðina og við erum með sem sagt samsafna gestum sem að kannski þannig að við getum fengið svör við öllum þessum spurningum verið þið velkomin öll fjögur fyrstan ber hér að kynna 18 ára nema í verslu hann Bubba velkomin Bubbi
1: takk hella
0: fyrsta skipti sem þú kemur á samstöðina
1: já, fyrsta skipti
0: já. Þú ert með áhuga fyrir samfélaginu
1: já, ég myndi segja það
0: já. Þegar ég spurði hvernig ég ætti að kynna þá sagði bara Bubbi en það nú einhverja frængur og frændur núna sem að vilja vita hvað þú heitir fullu nafni vinur
1: Já, ég heiti fullu nafni Guðbergur Páll Pálsson
0: já.
1: Og ég var nefnilega alltaf kallar Gubbi í leikskóla Mér fannst það svo leiðilegt svo eftir að mamma mín hlusta svo mikið að Bubbi Mortins og ég bara sá það og ég var ekki að ég ætla vera að kalla Bubbi núna og ég sagði bara öllum að kalla mig Bubba það virkaði ekki um þeim, ég veit ekki
0: og Lísa Margrét Gunnarsdóttir þú ert forseti landsamtaka íslenskara stúdenta Vertu velkomin
2: Takk fyrir
0: Þú hefur nú komið hérna aður
2: Já
0: Ég var rætt við þig um námslán
2: Jú, vissulega
0: já. Sjóð heiti þeirri umræðu
2: Já, og það hefnaði kolunum Já, maður verður bara reyður, sko
0: Já, og svo skils mér þú sér nýkomin frá Bessastöðum og þú kannski segir okkur frá því
2: Herði, já, algjörlega Eru að vinda okkur bett í það? Nei koma í seta, Nei,
0: já,
2: gott
0: vel
2: Ég
0: held í mér Já, þú heldur því Herðu, og þarna stjórnmálafræðingur og hvalavinnur með meiru Vert þú velkomin?
2: Takk hérlega.
0: Þú veit nú bara að heila fastagestur.
2: Ég fer að rukka þig bara fyrir hversu oft ég kem. Nei, ég bara mjög þakklátt að hérna, vera hérna og fá að vera með svona frábæru fólki í þessar umræðu.
0: Á föstu degi í beinni útsendingu.
2: Já.
0: Gæti lífi verið betra. Og Þóroddur Bjarnason, gaman að sjá þig. Vert þú velkomin?
3: Takk.
0: Þú ert prófessor í félagsfræði við HÍ.
3: Jú.
0: Og þú ert kallinn sem að ég ætlaði sem ég vísaði til þessi í inngangnum að ég ætlaði að spyrja að hérna vinda mér þar með í frétta umræðu líðandi stundar ég náttúrulega vísa til PISA eins og þú áttar því á hefur þú tekið eftir því að undarfarið af því það alltaf verið að segja okkur að krakkarnir séu í frjálsu falli námslega, hefur þú tekið eftir því að nemendur þínir á háskólastigi verði alltaf vitlausari og vitlausari
3: Já, sko, þetta náttúrulega bara þróun sem við staðið rosan lengi að bara þegar við sko fundum upp ritmálið í fornöld og þá var hennar bara fyrsta sem við þurftum að koma framfæri var það hvað unga kynslóðum væri miklu lélegri heldum kynslóðum undan bara illa upp alinn hérna ófærum að gera það sem að þarf að gera og svona hefur þetta verið alltaf tíð, þannig að þetta skrítið við stöndum illa núna, þegar bara hver einasta kynslóð hefur verið miklu verð heldur kynslóðum undan og hérna einu auðvitað er þetta bara þannig að sko ég búin að kenna háskólanemum núna í meiri 20 ár og auðvitað hefur þetta breyst og textin hefur mikið svona látið svona undan síga sko, nemendur ekki að vanur að lesa þeir eru ekki auðvelt með að skrifa en það aðrir hlutir sem þeir geta gert alveg stórkostlega
0: eins og
3: til dæmis það að ef þeir eiga útskýr einhver sko, flókin kenningaleg hugtök búið til vídeo fara út og hérna gera alls konar hluti til, margmiðluna hluti til þess að útskýra hugtök á hátt sem ég geti aldrei gert og hérna og við erum kannski föst í því að sko, að ritmáli sé sko, hinn endanlegi mælikvarði á það hvernig maður komið hugmyndum á framfæri
0: Já.
3: En þetta eru auðvitað að breyta svo þannig að frá okkar sjónarmiði þá er það alltaf miklu verra sko. að þetta er ekki svo var þegar við vorum í skóla
0: Já.
3: En þetta er bara þetta eru auðvitað að breytast þetta eru að breytast rætt
0: Ég myndi giska á að því ég hef lært hjá þér félagsfræði Ég myndi giska á allnæms námskeið eins og kenningar í þjóðfélagsfræði það sé aðeins þingra fyrir fæti heldur en sko meða við þær breytingar sem þú ert að lýsa núna heldur en meða við fortíðina en til dæmis einhver aðferðafræðikursar er ég á villigursar?
3: Já, held ekki, ég fekk til dæmis vídeo frá nefnda sem var að útskýra sko blætiseðlu vörunar samkvæmt Marx Já. Sem var algjörlega briljant
0: en sko ég man ekki það fólk sumta í þar efninu sem ég las ég, það var mjög þungt og maður þurfti virkilega að fyrir því sko.
3: Og það eru þetta, ég meina, það er ekki spurning að sko, sko lestri hefur hrakað þau eru bara ekki eins vön að lesa en það var það kannski líka þannig þegar við vorum hér að í skóli gamla daga þá var sko lesturinn vanlega eina leiðin til þess að sækja sér sögur, sækja sér fréttir sækja sér hvað var að gerast nú eru það orðið miklu fjölbreytilegra og þessi tiltekna hæfni sem við höfum henni hefur örugglega hrakað og það eru þetta birtast í PISA einhverju leiti en það sem er líka birtast í PISA er bara það að sko hérna ég held að sko ástæðan fyrir því að íslenski krakkar standa sig verr heldur við annars staðar er það að sko íslenski krakkar þeir hérna þú veist, þeir leggja á sig þegar þeir finnst að skipta máli en þeir eru líka alveg svellköld með að leggja ekki á sig við erum hlutum sem skipta engu máli
0: Þannig að ég held að vísa til próftökuna sjálfrar
3: og ég held að veri bara áhugavert sko, meina, ef ég ætti að fara að taka próf og ef ég ætti að sitja í marga klukkutíma og leysa einhverjar erfiðar þrautir og ég fengi ekki einu svona að vita hvað ég fengi út úr því hvað þá að skipta einhverju máli fyrir mig að þá held ég að ég myndi kannski ekki standa með neitt rosalega vel
0: En ef ég reyna andmæla þessu með því að þetta sé það sem við höfum kannski verið að reyna sjálf okkur og svo verður vandinn alltaf meiri og meiri af því að við séum einhverju svona leikfimi, hvað segir þú þá?
3: Sko, það væri svo sem bara auðvitað að prófa þetta. Það þyrfti ekki annað en að leggja fyrir PISA próf og segja iPhone í verðlaun ef þú stendur þið vel en þetta er svolítið hættulegt við lentum eins og saman með sko, þessar kannanir sem við gerðum á sko, vímþennislu þar sem að, sko, var alltaf að kanna hvort krakkar hefur reykt eða drukkið og alltaf minnkaði það en það sem voru líka að gera var að ef að krakkarnir sögðust hafa notað einhver efni að þá var bara send inn bara svona sérsveit af forvarnafólki til þess að hérna taka á málinu en þetta krakkar hafa bara lært það mjög fljótt að það var bara mjög óskynsanlegt að segja frá því í könnunum að hérna þú hefur notað einhver efni, þannig þetta pínu hættulegt að líta á svona mælingar sem einhvern algildan en hittir alveg rétt að það hefur þetta brist
0: Þau eru ekki vitlusari Þau eru aðeins öðruvísi og það gæti verið kærfileysi í próftöku þegar þú hérna heyrðir af fyrstu niðurstöðum áfram í frjálsufalli aldrei verið verra hvað hugsaðir þú?
2: Sko ég hugsaði eins og maður dettur oft í þennan pitt bara vegna þú veist hvernig grunnskólanir eru uppbyggðir í dag að þetta væri bara vegna þess að bekkirnir eru allt og stórir og hver nemandi er að fá allt og lítinn tíma og vegna þess að ég á bara mjög mikið af vinkonum sem eru kennarar og grunnskólakennarar og alveg nokkrar sem eru í kulnun
0: og það er ræða þetta við því
2: það er ræða þetta við mig að bekkirnir eru allt og stórir það fá allt og litla aðstoð og mér finnst eiginlega bara galið að í hvert sinn og kemur písakönnun þá erum við mitt með rauðu ljósin á að við verðum að gera betur en samt eru stjórnvöld aldrei að setja fjármagnið inn í skólana sem að þarf til þess að gera þetta betur til þess að nemendur fái meiri tíma með hverjum kennar og til að kennararnir bara brenna ekki út að þeir fái líka þá aðstoð sem þeir þurfa til að sinna sínum nemendum en svo einmitt spurði ég son minn sem að hefur tekið písakönnun og hann sagði eins og þú bendir á þetta var alveg rosalega langt og leiðilegt próf og ég held að hafi bara engin endisu og við vissum alveg að þetta kemur ekkert á einkunnarspjaldinu þannig að við, þú veist, það er líka það er þetta, af hverju eigum við að taka þetta langa leiðilega próf ef að, þú veist það skiptir okkur einhver máli
0: en núna er nefnilega að borga sig að manna þáttin með þeim hætti sem við erum að manna þannig að í staðis að þurfa að tala unga fólkið og hvernig við höldum að þau tæki próf þá erum við hérna með hann Bubba sem að tók svona PISA próf bara fyrir skemmstu og þannig að nú getur þú annarkvort rakið það sem við erum að segja próftökuna eða staðfest með hvaða huga að færi fórst þú í PISA prófi
1: sko ég get eiginlega bara staðfest þetta ég meina við allir þvist vinirnir sem fóru í þetta próf voru bara sammála því að við ætlum þvist þetta var bara tilgangslist á okkar mati að því að þvist það var bara sagt við okkur þetta var bara mæti í skólanum morgun þetta var að taka eða 3 tíma próf og þú verður að gera til þess að láta Ísland líta betur út eða eitthvað svona svona.
0: Já, Bubi, var ekkert fyrir Ísland, fyrir Ísland.
2: Þjóðnesskjöndin ekki nóg sterk í þessum
1: krafum. Nú ekki nóg með þjóðnesskjöndin tíðarverk, sko. Þetta kenna það kannski frekar. Nei, þú veist, ég veit marga sem líka bara skipu alla spurningarnar og svöru ekki einni, bara til þess að komast fyrir heim. Eða komast úr tíma til að fara að leika sér, gera eitthvað að fara í fótbolta eða eitthvað.
0: Já, og þetta er í næst síðustu písakönnun, þetta er ekki núna þeirri sem verðum bara að...
1: Já, næst síðustu.
0: Já, þannig að þú ert með, þegar þú svona fylgist með þessum fréttum, þá færðu strax bara að velta þessu fyrir þér.
1: Já, það er alltaf verið bara skamma unga kynslóðuna, en þú veist, mér finnst þetta bara að vera svona... Þið verður bara svona, þið veist, það vandamál, þið verður bara svona að hugsa, ok, hvernig getum við leist þetta vandamál? Og þið veist, ég var með þetta að tala við vin minn písakönnunina af því að þið veist, hann var að spyrja mig hvað erum að fara að ræða hér og eitthvað svona. Og við vorum bara að tala það, ef þetta væri bara einn klukkutími og þú færð að fara heim og að sleppa heilum skóladag og þú, þetta kannski fer, hefur áhrif á einhverju námsmati í einhverjum áfanga. Þá, því, þá myndu allir taka þá, það myndu allir reyna á sig og þá myndu við fá miklu skýrari niðurstöður, skil mig. Af því ég held allavega frá minni upplegin, þá voru bara alls ekki allir að reyna á sig og bara flestir sleftu prófinu, svona þannig séð.
0: Einmitt Lísa, sko, nú ég bara læra það að ég hlusta á þessi þrjú sem hafa talað, að menningarlega, þá kannski hendur þetta písabró íslenskum ungmennum ekkert mjög vel.
2: Já, ég held að sé alveg mikið til í því og líka mikið til í því að það mikilvægt að vera með einhverja gulrót, svo fólk nenni að standa í þessu. En svo líka náttúrulega verið að mæla leskilling og ég held að það sé eitthvað sem er, sem fer hrakandi, sko, ég hef aldrei kennt menntaskólanemum svona aukatíma í íslensku og ég tek eftir mjög litlum leskilningi það er oft sem bara fólk sem er 16-17 ára getur ekki lesið sér til gags sko. En það er náttúrulega skökk mynd sem ég hef kannski að því að fólki sem kemur til mín er einmitt að leita sér aðstöðara því að það áerfitt með að lesa og skrifa og skilja íslensku og skilja ljóð og
0: Og þú ert bara kortir frá því að útskrifast með BA-gráði í Íslandsku.
2: Já, ef ég hætti að vera forseti landsamtaka íslenskra stúdenta þá klára ég kannski námi mitt ekki.
0: En sko, mér dettur í hug af því að við erum að tala á þeim nótum sem við erum að gera að við náttúrulega vitum það að það er rauninni, ertu ekki sammála mér með það að það eru allt og margir íslendingar í vinnu með námi.
2: Jú.
0: Og mjög snemma byrja margir krakkar og þá einmitt þetta með ábatan og hvatan við erum bara kannski læst í þessari menningu, það liggur við þessi í ómenningu að auðvitað ætti það ekki vera þannig að við þurfum alltaf einhverja umbun og veraldlegan hvata en við erum bara þannig samfélag.
2: Já. Algjörlega, og þetta með að vinna með námi, ég meina við eigum Evrópumet í atvinnu þáttöku á meðan háskólanámi stendur, 76%. Og þar af eru, minnum við 72-3% sem segjast að vinna með námi vegna þess að þau þurfaðist til þess að eiga efna á náminu. Þannig að það er ekki það að við elskum bara að vinna og vera í 100% námi og 100% vinnu, þú veist.
0: Og þetta er Evrópumet sem að þér finnst að við ættum alls ekki að eiga.
2: Já, ég finnst það sko, ekki að því að hafa val til þess að vinna með námi en að þurfaðist til að eiga efni á námi.
0: Manstu Þóróttur, hvað það var allt öðruvísi hérna á 9. áratugnum þegar við útskrifuðum sem stúdentar og við fórum í háskóla. Það voru bara ekkert margir sem voru að vinna með háskólum.
3: Nei,
0: og menn bara steiftu sér í 14-16 klukkstund að vinnudag og gerði ekki neitt annað en að lesa.
3: Já, og námslánin voru öðruvísi og allt þetta. Sko. Og þetta eru auðvitað vandamál í háskólanum því að sko, þegar þú ert með svona stóran hluta nemendu sem eru í vinnu með námi, þá bara takmarkar það hvað þú getur lagt á nemendur. Þú allar ekki, getur ekki bara fellt alla. Skilur, þú fellt bara svolítið að breyta og segja, já, ég skil að þú hefur ekki alveg allan tími heiminum til þess að vinna. En samt erum við með sko sömu einingarnar. Við vitum það að nemendur hafa bara þriðvengingin kannski af tímanum sem þeir höfðu áður.
0: Eru margir sem vinna með skóla í Versló?
1: Já, eiginlega allir sem ég þekki.
0: Já.
1: Því að ég minna sérstaklega í Versló kostar allt.
0: Já.
1: Skilum við að kostar að fara í endurtækt, það kostar að fara í fjárnám, skólabækur, stílabækur, iPadar meiri segja. Skilum við að það er einhvern veginn svona, þú veist, milljörs líka stundum eins og þú veist, ég þarf að vinna, ég þarf að hafa einhverja tekjur til þess að geta stundan ám í Versló, til dæmis. Og ég bara í menntaskóla, get ekki ímynda hvernig þetta í háskóla.
0: Skilum við. Þannig að þetta er bara innbyggt í okkar kultúr, orðið.
2: Já, en í fullkomnum heimi að þá ætti maður að geta helga sig námi sínu, sko, finnst mér.
0: Já, auðvitað sko, Þóróttur, má ekki segja það að verðmætin fyrir samfélag, þau verða meiri ef við fáum betri námsmenn sem lögðu meira í sitt nám.
3: Jú, auðvitað, það líka bara háskólanám þannig að þú átt að geta leiftir að sökva erun í hlutina. Mm. Og sér þið ekki alltaf bara í verða að klára þetta því svo þegar ég mæti vinnu, svo þeir gera þetta, sko. Mm. Svo kemur eitthvað fjarnámið inn og að sömuleiti gerir þetta erfiðara. Og maður heyrir líka nemendur sem í námi, sérstaklega konur sem segja sko, já ef ég í fjarnámi, þá bara svo erfitt að fá tíma til að gera það sem ég þarf. Mm-hmm. Þá hef ég alltaf tíman til þess að hlaupa og redda hlutunum og allt þetta, sko. Þannig að þetta hefur, þetta hefur breyslisvera, alveg 100%.
0: Já. Hefur þetta áhrif á sjálfsmynd ungs fólks á Íslandi þegar svona verður þessi orrahríð þessi umræða að við erum í frjálsu falli, við getum ekki neitt við erum lélega nara þjóðir hefur einhver áhyggjur á því bubbi?
1: Já, eða mér líður bara eins og þú veist, ef þú ert alltaf að segja einhverju, ef þú ert alltaf að segja við eitthvað, að hann sé hálfið þetta að minna trúa í skilur mig, svo ef að ef það alltaf verið að segja ungu kynslóðinu bara svona þið kunni ekki að lesa leskinningurinn ömulegur þið kunni ekki, þið eru óduleg það verða þið bara óduleg og muni ekki gera neitt ég held að flestir muni bara mynda svona mótþróa og einmitt bara gera bara vera eins og því, bara svona hafa sér eins og fólk lýsa skilum við myndi að halda það
0: svipu höggin núna þau muni ekki duga til ábata í næsta písaprófi nei Er þetta fulltæmt umræðefni eða það hafið eitthvað meira að segja?
2: Ég var til að koma bara með svona smá jákvæðan pól í hæðina.
0: Já.
2: Ég var í herbyggi fullu af ungu fólki fyrir dag á Bessastöðum og ég hef engar áhyggjur af framtíðinni. Þetta var svo klárt og drífandi ungt fólk að það voru sérst fulltrúar nemyndafélag á framhaldsskólastigi og háskólastigi og þetta gerði dæmin bara talsvert betri. Þetta er bara mjög klárt ungt fólk og það verður alltaf lagi með okkur sko.
0: Frábært.
4: Já, ég held að það sé góðu punktur að þú veist, ég held að rosalega mörg sem að eru alltaf að dæma unga fólkið umgengst ekki mikið af ungu fólki.
0: Nei.
4: Ég, þú veist, ekki bara út í að ég móðir, heldur ég verið að kenna í siðmennt krökkum sem eru á fermingaraldri.
0: Já.
4: Og þá fær maður einmitt þessa von aftur. Bara, maður er að hitta svo frábært ungt fólk og með alls konar pælingar og þú veist, þá fær maður svona meiri von bara, nei, það er ekki alltaf fara til anskotan, sko, það er alveg fullt að, þú veist, flottum krökkum sem eru að vaxa úr grasi núna.
0: Já, ég hef samt verið svolítið svona gagnrýnin á, sko, ólíka stöðu grunnskólana og þetta sé svolítið lott og eftir hverfum.
4: Mm-hmm.
0: Og hérna við náttúrulega vitum það að við getum átt barn í skóla þar sem 60% hérna barna frá foreldrum sem ekki fæddust á Íslandi og við vitum að það er bara allt önnur skólastofa heldur en hérna skólastofa þar sem 95% eru bara allir hérna úr sama sjálfstæðisflokknum sko.
4: Mm-hmm.
0: Og þetta er náttúrulega augljóslega alls konar áskoranir núna inn í menntakerfinu sem við höfum ekki þurft að takast við áður og maður getur sagt að blessunulega núna á þess að einhver sagði mann rasisma sko. Og það er eins og ég segi það er ekki jafnt gefið, það er augljóst að sumir krakkar á Íslandi eftir aðstæðum skólum, hverfum eða sveitarfélögum þeir eiga aðeins erfið þar um vik að þroskast og blómstra og heldur en aðri krakkar
4: Já, það er alveg rétt,
1: það er rétt.
4: Og mjög mikilvæg punktur
1: Í Vestló ég er alltaf að taka eftir því það eru svona kannski fjórir sem kom úr Breiðholti og svo eru svona 8-10 úr Garðabænum
0: Er það svoleiðis?
1: Það er svoleiðis og þú veist, ég held að helmingurinn af bekknum mínu kom úr Garðaskóla og þú veist, grunnskólin minn Austurbæðaskóli, þú veist, ég bara sá það sjálfur að það voru færri og færri fólk með meiri metnað af því að það voru bara svona þú veist, mér minnir að það var eitthvað svona vandamál að árgangurinn hjá 2010 mótunum það voru bara einhverjur 7 Íslendingar sem er ekkert endilega slæmt en bara svona, maður tekur eftir því að það er svona minni að vera að sækja til dæmis sérstaklega Vestlunarskólanum það var enginn til dæmis sem kom úr Austurbæðaskóla við vorum held í 3 af mínum árgangi og ári fyrir það það voru svona 10 og það er svona, maður tekur eftir þessu ég meina, ég þekki eina stelpu í Vestló sem eru á Breiðholtinu og því sem maður, ég bara heyrt að grunnskólinni þar sé ekki eins góðir kannski og skólar í Garðabænum, það alltaf verið að tala þetta alltaf í bekknum mínum
0: Svo líka
3: Þetta náttúrulega líka svolítið hættan á því þegar við erum að sko, einblýna á hvernig krakkarnir koma út úr skólanum, hvað einhvernig þeir eru með að sko, það sem það skiptir mestu máli sko, hvað gera skólarnir fyrir hópin sem kemur inn skólar sem er að taka inn sko, mjög blandaðan hóp og alls konar krakkar sem eiga við svona efnaðslegar eða félagslegar aðstæður sko, að þau geta verið að gera rosalega mikið fyrir hann hóp og skila alveg frábærum árangri en hópurinn samt að koma út með lægri meðalengun heldur einhver skóli sem fær inn sko einlega bara sko fólk með sko það sem að krakkarnir eiga foreldra sem hafa sko mikla menntun og eru efnaðislega sterkir og svona og þá svona svona tilhneiging til þess að horfa á þessa skóla segja þetta lítur að hræðilegur skóli því að meðalengun sem lá en kannski stóða skólinn sem bara alveg rosalega vel
4: að hjálpa
3: þessum krökkum og þeir komist miklu lengra heldur en þeir hefðu annars komist sko.
0: Þetta eru mjög góðir punktar. Þá ætla ég að vinda mér aðeins að gærdeginum sko það var bara rólegu dagur hjá mér ég var búin í vinnunni og svona og ég held að ég væri búin að fjalla það sem skipti mestu máli og svo bara hérna, fer ég á rúf vefinn og það bara fyrir tveimur árum þá hringdi Trump í Bjarna Ben, sem þá var forsætisráðherra og Trump veðjaði á að Bjarni myndi vinna kosningarnar og hann vildi bara hérna gera samkomulega við hann að þegar hann væri búin að vinna þetta þá hvort það væri ekki bara fínt að innlima Ísland inn í Bandaríkin og þetta hefði nú bara gengið ágætlega og allt það það lá við að þyrfti að segja mér þetta tvisar og svo fylgdist ég með þessu í fréttum og ég hlustaði á Kristrúnu bregðast við þessu í Kastljósi og þetta gerðist allt saman sannarlega þetta hefur legið í þagnargildi væntalega einhver núna í utanríkismálanefnd Alþingis sem fúll yfir hvernig Evrópukosningin fór sem hefur leikið þessu það svona mitt blaðamanns nef segir mér það að þess vegna vitum við það núna og ég ætla bara að fá viðbrögð ykkar allra hver vill byrja?
4: Já, þetta náttúrulega alveg galið í, þú veist, ljósi alls og eiginlega ótrúlegt að þetta hafi ekki lekið í sumar ef að þannig hefur staðið til að fólk sem hefði vilja kannski fara í samningaviðræðu við Evrópusambandi hefur lekið þessu vegna þess að það er ósátt við niðurstöðu kosninga sko. En það sýnir kannski að þau sem að voru í kosningabaráttu fyrir Evrópusambandinu voru ekki kannski að nota öll þau tól og vopn sem að þau hefði getað notað annað en anstæðingarnir
0: kassin sem var málað á dirty tricks og þau hjá neginu voru mjög duglega að nota þau nefnt ekki opna
4: þau nefnt ekki opna sem bara mjög gott þegar sem maður hefur mjög miklar ágjör af því hvernig umræðan var í kringum þessar kosningar í sumar en auðvitað hefur maður ágjör af þessu að þetta samtal hafi átt sér stað og að Bandaríkjaforseti þó að þú veist við viljum oft bara afskrifan sem einhvern rugludall þá fylgir því sem hann segir hérna oft einhverju aðgerðir við getum ekki bara afskrifa þetta sem eitthvað bulli í einhverjum gamli kalli
0: sko. Nei, akkurat vegna þess sem þú bendir á núna þá finnst mér að við þurfum ekkit að ræða það frekar hvort þetta hafi verið brandarar hérna fyrri stöður sem hafa komið upp sem alltaf með Björn Bjarnason fyrirrandi ráð þeirra var að reyna að eyða í silfrinu síðasliði mándaskvöld segja kortið fræga þar sem Íslandi málað inn í Bandaríkin þetta sé bara Trump, hann sé bara svona, þessi einhver húmor eitthvað svona nú vitum við að þessi rök halda einhver vatni lengur, er það ekki, Þóróttur?
3: Jú, þetta náttúrulega bara alveg ótrúlegt ástand sko, en hérna en það hlusta á þarna þegar hann hérna, flutti hérna ræðinu sínu það hvers vegna þyrfti eiga Grænland og kallaði Grænland Ísland því svo sinnum í ræðinu sko að þá var maður kannski ekki endilega samferður það að hann átti sig á því hvort að Bjarni Bens Íslendingur eða Grænlendingur sko en það gerir alveg ekki betra þetta gerir alveg verra hvað þetta sko ofsalega skrítið ástand í alþjóðamálunum með þetta sko og hérna og þannig verið að tala það að sko hann var búin að setja hérna Grænland og Íslandin á kortið hann var líka búin að setja Mexíko á kortið
4: og Kanada
0: en sko við höfum marga fjörunarsopið við munum kaldastriðið er engin nóhugur í þær?
3: Þetta er náttúrulega bara þetta er náttúrulega svo margt ótrúlegt sko að það kannski ef að einhver hérna fyrri bandaríkjaforseti hefði bara sagt þetta að það hefði allt orðið vitlust eða bara gert þetta en það bara er alveg endalaus okkur einasta degi kom einhver svona mál ég held að hættan sé svo að fólk verður bara smá saman bara ónæmt fyrir þessu og bara þessu stið á enn eitt
0: ég ekki ónæmi fyrir þessu ég bara eiginlega með gæsa á sko. Lísa hérna þetta með lengdina tekur utanríkismálanefnd rétta ákvörðun og bara Bjarni yfir höfuð með því að þegja yfir þessu átti hann bara að segja frá því strax daginn eftir eða hvernig það
4: Já, mér finnst það, þetta kemur óvart en ég, þú veist, þetta náttúrulega bara þú veist, það ekki hægt að gera lítið úr þessum athugasemdum Trumps og þessu sendiðara efni sem grínaðist með að Ísland yfir 50.000 og annar ríki þú veist, hérna bara, hérna eru sönnunargögn fyrir því að forseti Bandaríkjanna átti frumkvæði að því að ræða þetta við Bjarna Benediktsson fyrir tveimur árum síðan tæpum kannski, en hérna já nei, mér finnst þetta graf alvarlegt mál, þetta ekki fyndið, sumir stjórnmálamenn hérna á Íslandi hafa líka svolítið sagt bara já, hann yfirlýsingaglaður, hann Trump en við þurfum ekki að hafa neinar áhyggjur af þessu það eins og þú segir, það heldur engu vatni í ljósi þessa
0: Þeir sem að tala engum þannig það sem myndist ég á kaldastriði við Þórótt það eru þeir sem að hafa vanist uppi þá heimsind, heimsmynd að ógnin hljóta koma austan og verndin að vestan
4: og þetta er,
0: þetta er
4: sama,
0: mjög ruglandi ástand fyrir marga
4: Þetta er líka sama fólkið og talaði sko gegn sko aðildarviðræðum við Evrópusambandið og bar fyrir sér fullveldi Íslands en höfum við þá engar áhyggjur á þessu og fullveldi Íslands í þessu samhengi
2: Góða punktur
3: og sömu leiti líka bara áhugvert að ef maður skiptir út nafni sko, ef þetta ekki verið Trump ef þetta hefði verið Putin ef þetta hefði verið sko forsætturáðherra Bretlands ef þetta hefði verið sko forsætturáðherra Norex skiluðu sem að vera sko grínast með það en Ísland þetta var að hluta af þeirra ríki sko
0: En ég veit að það ekkert að marka niðurstöður þeirra könnunar sem ég ætla að vitna í núna aðferðafræðilega þið kendur mér það, þegar ég lærið félagsvísindi en hérna á 5.000 og eitthvað svörum á bylgjunni þeir eru með svona könnun hvað finnst þér, já eða nei eða eitthvað og núna fyrir nokkrum dögum þá voru það þó 44% íslendinga minni mig sem að tölda Ísland ætti frekar að halla sér í átt að Bandaríkjunum heldur en Evrópa sem var hinn kosturinn og þótt að sé lítið að marka svona niðurstöður þá verði ég að segja það að mér fannst þessi tala skuggaleg mér fannst hún einkennileg kannski bara Ísland og Íslands samfélag orðið allt annað samfélag en maður hefur sjálfur hugmyndir að sé eru þessi bandarísku áhrif og hérna er sem sagt samband okkar við Evrópu hvernig við lítum á Evrópu hvað segir þú, Bubi? Finnst þér valkostur að Ísland sé hluti af Bandaríkjunum frekar en Evrópu? Finnst þér valkostur og fólki á þínum aldri, krökkum á þínum aldri, Já. Finnst þeim bara gildur valkostur að Ísland samsami sér með Bandaríkjunum og sé bara hluta Bandaríkjunum frekar en Evrópu?
1: Sko... Nei, ég myndi ekki segja það. Mér líður eins og ég hef aldrei hitt manneskju sem vill hlýnast að Bandaríkjunum einmitt núna út af Donald Trump og allt sem búin að koma eftir að hann var kjörinn í annað skipti.
0: Æ, hann léttir að heyra það að segja það.
1: Já, ég hef aldrei hitt svona manneskju af því að ég er bara búin að vera að fylgjast lauslega með það sem gerist í Bandaríkjunum á TikTok og þá sé ég bara svona, já, heyrðu Epstein-skjölin, svo var það með Grænland, svo var það því að það mjög greinilegt að þessi maður klikkaður, hann Donald Trump, bara svona núna og mér finnst bara líka bara mjög erfitt að taka mark á ykkur sem hann segir, af því að það líka bara svona, ég líka sá nýlega að það var ykkur svona læknir sem búin að greina hann með Alzheimer eða eitthvað slíkt, hafið heyrt af þessu?
4: Já, en sem er heilabilun.
1: Já, heilabilun, bara svona forseti öflugasta ríki í heiminum sem er heilabilun, þetta er svona mjög skýrt að við ættum ekki að vera svona, seta okkur þeim megin, en því svo vitum við ekki eftir að, því ég myndi halda demokrata verða kjörnir í næstu kosningum þá kannski myndum við sjá að það fara aftur í hvernig þetta var þegar Biden var forseti eða þegar Obama var forseti þá voru allir ekki eitthvað svona það smikir við Bandaríkjunum mitt núna en sko, já, ég hef aldrei hitt eða ég kannast ekki við það að vera svona hlýnast að Bandaríkjunum og vilja vera svona sérstaklega með þeim í liði einmitt núna á móti Evrópu
0: Ok, það ákveðin bara léttir finnst mér að heyra þið segja það TikTok sé ekki allt fullt af einhverjum svona jákvæðum fréttum Trump líka því að maður veit ekkit hvað er að byrtast Förum aðeins í hérna Evrópu kostninguna um daginn Hvað er satt og logið með það að hérna mjög andstyggilegum líka áróðri hafi verið beint að nákvæmlega ekki síst bara þinni kennitölu Þú ert fættur 2008
1: Já
0: þú ert nýr kjósandi 18 ára hvernig upplifur það?
1: Sko, ég tók eftir því að mér var sérstaklega neysefingin þið voru mjög aggressífu og þið voru það var nefnilega mjög mikið, það var alltaf verið að bjóða einhverjum, þið veist formann ungs áfram Íslands og eitthvað svona og aðna jáhreyfinguna í Vestló að tala einmitt þetta að því að voru allir reyna að fá allir til að kjósa og við fengum líka tvo alþingismenn og þar var einmitt því að ég tók eftir því aðna hvað aðlögunarferlið í staði fyrir því að kíkja í pakkan þá var að tala með að þetta verið að Ísland var að aðlaða sér og eftir að tala bara við ykkur að þá svona tekum maður eftir að þetta ekki einmitt svona, svona grafar arflulegt eins og áfram Ísland var að útskýra væri.
0: Já, þannig að þau gengu aðeins lengra heldur en að...
1: Já, þetta var svona að voru ígja mjög mikið, Já. Finnst mér.
0: Já.
1: Mér fannst samt sko...
0: En hvað með beinsýmtöl?
1: Ég fekk eitt beinsýmtal og þá bara var einhver gömul kona brjálið. ég man ekki, við vorum í tíma, ég og vinur minn. Og við fengjum svona símtal og við heyrum að tala og við ítum að mjúta og við vorum eitthvað svona ef ekki bara að fokka aðeins í henni og byrjum bara að vera ósamlega öllu sem hún sagði og hann bara öskrandi á okkur í gegnum símann
0: hún var ekki góð í því
2: sem
0: hún var
2: ekki góð í því hún var ekki góð í
1: því hún er reyna að samfara mig hún er bara að brjálu út í mig eitthvað sem er svona að skamma mig í stæðan að reyna að samfara mig en já, því veist og mér fannst líka samt en til dæmis til vinstri með ESB mér fannst auðvitað með flotta hreyfingu ég tengdi alveg við það ég tengdi við því veist eins og því veist, ég myndi segi ég sé frekar vinstri sinnaður og þegar ég svona að fylgjast með Evrópu nú til dags þá sér maður mjög mikla svona hægri sveiflur svona róttækar hægri sveiflur sérstaklega í Þýskalandi til þess núna með atna, alternative og því veist það svona það pínu mér finnst það vera pínu skeri að ganga í bandalag þar sem það eru allir að verða meira hægri sinnar og hægri sinnari skilur mig, svo ég skil alveg líka mjög vel hvaðan þau koma
0: en þú semst fjökkst ekki hreinar lygar í textaformi eða svolega þetta var ykt og spísað en þetta var ekki, það var ekki verið að ljúga í því frá móti kvölds
1: já, kannski tók ekki eftir því en það kannski var gert við mig en ég tók allavega ekki eftir því að það væri bara ljúga
2: en heyrðir þú af því í kringum þig að það væri verið að segja við krakka að ef að þau myndu kjósa já, þá eru þau sendi í Úkraínustríð
1: Heyrðu, ég að heyra því fyrst núna, það náttúrulega fárulegt það ekki satt nei, ég hef ekki heyrt ekki nei, ég hef ekki heyrt það, ekki allavega vinir mínir hafa ekki lendið þessu
2: ja, gott að heyra, en þess að ég var búin að heyra þetta úr mörgum áttum að það væri verið að ringja sérstaklega ungt fólk og af, frá nei hreyfingunni sem sagt
0: ég heiti móður sem býr á Norðurlandi í heitapottinum í Vesturbæjarlaug og sonur hennar sem er 19 ára hann fekk þau að hesta hann fekk símtal, segir mamman sem gekk út af það að íslenski hesturinn myndi ekki lifa þær breytingar af ef Ísland myndi ganga í ESB
2: Mm-hmm. Ég heyrði þetta líka
0: Heyrðu þetta líka?
2: Já
0: Ef þetta rétt, þá segir það manni sko að fólk var virkilega að hafa fyrir því að ná neginu í gegn og vinna þennan sigur Við vorum þó að gefa þeim klapp á baki fyrir að hafa nefnt að finna alla legarna sem þurfti til þess að sko að mark setja á ákveðna hópa
2: Já. Já, og það líka ágætt að árétta það að þetta ekki rétt þess að ég var bara nýlega í kaffibúið þar sem að ég þurfti að rökræða þetta við mannesku sem trúði þessu að hingað var yrði bara fluttir inn hérna aðrar hestategundir og hérna við myndum bara eðilega íslenska hestastofnin sko Já. Þar sem að þú veist, það er náttúrulega ekkert til í því
0: Mér sýnist Lísa þér sé nú ekkert skemmt í þessar umræðu
4: Nei, þetta varð ótrúlega ljótt og polariserað verði að segja en hérna, ég keyrði norður til Akureyrar rétt fyrir kostningar og það var sláandi að sjá allar heyrúlurnar sem voru bara nei við ESB en ég þekki einn bónda í Flóareppi sem var með heyrúlur sem ástóð já
5: já, til að sjá og svo heyrúlega var eyðilögð
6: ánægilega
5: hún var það, já
4: já, það kom í fréttum líka á Suðurlandi það var einhver sem sagði já til að sjá og það var bara komið og eyðilögð
5: það einmitt nei, en þetta, þú veist, bara í mín nærumhverfi þá var fólk alls ekki sammála, sko nei. Ég hugsa að ég hefði kannski verið andvíg, sko því að ganga í ESB fyrir nokkrum árum en bara svona vegna ástandsins sem að teiknast upp í heiminum að þá fannst mér bara hljóma mjög vel að fá allavega að sjá samning og að vera í bandalagi með öðrum fullvalda þjóðum ég skil samt rökin varðandi sum lönd innan ESB og bara svona þá stefnu sem þau að taka en bara þú veist eins og í mínum samtökum það eru átta aðaldafélög og við erum ekkert alltaf sammála og þó að mér finnist kannski eitthvað þá get ég ekki keyrta í gegn af því að þetta samstarf mjög margra ólíkra hópa en ég svona hefði gjarnan viljað skoða allavega þann möguleika og að vera í þessu bandalagi en bara mín nánasta fjölskylda var bara alls ekki á því og við áttum mjög langar og bara heitfengar segir maður það, nei
6: jú, jú.
5: Bara heitar umræður um þetta og ég bara svona rétt fyrir kosningar þá var ég eiginlega bara komin með nóg að því að tala þetta ég var bara, göngum bara til kosninga ég get ekki meira af þessum samtölum sko.
4: Ég held að við erum öll verið komin bara getum við lokið svo á og hægt að ræða
6: en Þóraldur, við erum samfélagi sárum núna, eftir þessa niðurstöðu og ég veit að félagsfræðingarnir hérna sem að þú hefur verið að stúdera allt þitt líf þeir skrifa svona mikilvægi samlöðunar og allt það og nú erum við svolítið svona eins og sprengjugífur, hvernig hefur að ná okkur aftur á stað?
3: Sko, ég hef nú alltaf verið svolítið svag fyrir svona beinulýræði og fólk fá að koma að ákveða

0: Þetta alveg skelfileg leið til að taka ákvörðun. Bara skelfileg til að ræða málin.
1: Já.
0: Og bara, hérna, ég veit ekki hvernig við ættum að gera þetta, en þetta bara, þetta var bara skelfingin einfans bara.
2: Það verður ekkert ákall í framtíðinu eftir þjóðar.
0: Nei, og þetta þetta bara, þetta flókið mál, sko, og það sem að þetta, sko, einhvern veginn gerðist á endanum var að það þurftu bara allir að hafa einhverja afstöðu. Og svo bara tókst eitthvað kosti, það var hesturinn eða eitthvað annað skilur að því hérna, eða vextirnir eða eitthvað. Að þá ertu bara að koma með eitthvað til þess að halda þér í. Og hérna, ég bara vona að við finnum einhverja leiðir því að hitt er heldur ekki gott að það sé bara að við kjósum þingmenn og þeir taka skynsamar ákvarðan fyrir okkur vildsingana skil ég
2: það er heldur ekki mikið ákall eftir hrunið að hellingur að þjóðaratkvæðagreiðslu myndi leysa okkar vanda í framtíðin
1: Já, við áttum nú líka fræga þjóðaratkvæðagreiðslu nýja stjórnarskrá sem já, já. Við samþykktum og ekki ennþá komin
3: getum ekki bara til
1: þannig að við höfum kosið og ekki fara eftir niðurstöðum
2: en hvernig hefur að ná okkur aftur svona sameiginlega á lappirna núna erum við þarna eins og við vorum náttúrulega ræða Trump þegar ég ákvað að fara yfir í Evrópukosninguna sem kannski mín mistök sem þátt að stjórnenda en hérna við erum með Trump núna, það eru margir sem áhyggjur á þessu sá hluti sem tapaði Evrópukosningunni hann hluti þess hóps segir, nei, ég ekki tapsár ég bara hef mjög miklar áhyggjur og ég ætla ekki að gefast upp fyrir því að ég verð að beita mér einhvern veginn fyrir því að við tökum betri ákvarðanir hvernig sérðu fyrir þeir að sko að við náum sæmilegri sátt er það bara vonlaust núna eða hvað getum við gert ef einhvern langar til þess að reyna að ná sátt
0: Það rosalega góð spurning.
1: Stórsta spurning.
0: Ég held sko að hluta til, getum við nú tengt þetta saman við Trump-umræðin og því að sko, meina í ára marga, bara frá sjálfstæði, að þá höfum við svolítið leikið hennar leik að vera á milli stóru kallana, sko. Milli bandaríkjunum Evrópu, milli sko NATO og Varsjárbandalagsins, skilur við, jú, við erum í NATO, við erum líka að selja rússum síld, skilur við, og sko þegar fólk fer í háskólanóm, þá fólk farið sitt að hvað til bandaríkjana á Evrópu og þannig að þetta er svona svolítið leikur sem við spila mjög lengi sko. Og ég held að hafi nú kannski líka svolítið spilað inn í þessa niðurstöðu að sömu fannst eins og við verum að gefa þennan leik upp á bátinn en nú ætlum við bara að ganga í aðra blokkina og þar með myndum við tapa svona þessu tækifæri sem við höfum haldið við hefðum í því að svona ekki segja að leika tveimur skjöldum en svona að finna glufu fyrir okkar sjálfstæði hérna, í átökunum milli tveggja sko. Þannig að það er svo margt sem spilar inn í þetta og þetta er hérna sko mín tilfinning er svo að þeir sem lögðu á stað með þessa hérna í þessa vegferð að þeir hafi bara gert ráð fyrir því að auðvitað myndum við samþykkja að skoða þetta það væri bara ekkert skynsæðum þannig en að skoða og ég held bara svona eftir verslu að þá hafa allt í runnið upp fyrir þeim hvað sko neyhreyfingin ætlaði að taka slægi núna ekki það verið grunn samningur heldur núna og þá einhvern veginn hérna sko þegar þessi umræða byrjar hérna í byrjun ágúst að þá erum bara finnst mér bara alveg skelfileg sko. Og bara reynum ekki að komast til botts í neinum málu það bara hérna hver er mér flottara hérna slagur heldur en hinn sko.
1: Ég alveg sammála því og það kom mér á óvart sko hversu margir í kringum mig heldu að við værum að kjósum aðild að ESB. Þetta er samtal sem ég þurfti að eiga svona 20 sinnum. Við erum ekki að kjósum aðild, við erum að kjósa að hefja eða byrja á ný.
2: Guðrún Ástensdóttir var fyrst til þess að tala þetta og ég skrifaði status á Facebook æ, ég látti ekki svona, hættu þessu þetta snýst ekki þetta og svo voru einhverju 10, 20, 100 bara farin að skrifa það sama og þá fatt að, já, þetta er taktík já.
1: Svínviskaði
3: já.
1: Ég bara áhyggjur á næstu kostningum ef þetta er umræðu formið sem að við erum búin að koma okkur í núna þú veist, að polarisera okkur svona svakalega setja okkur í tvær fylkingar og geta ekki rætt saman á málefnalegum nótum og leift öllum þessum misupplýsingum og upplýsingaóreiðu að gerast hvernig verða þá næstu kosningar? Núna eru þeir sem að stóða bak við neyhreyfingunni búin að sjá að þetta virkaði
3: Já.
1: Og að orðin fylgja engin ábyrgð þú getur sagt hvað sem er
2: það borgar sig að ljúga
1: það borgar sig að ljúga, þú getur fengið þínu fram og þú þarft ekkit að taka afleiðingum þess
2: þetta er í einmitt mjög smeykurum að skilabúðin að hafi svolítið verið þau að það er allt í lega að hafa rámt við ganga aðeins og langt, þú mynd bara vinna

0: á því. En svo eru líka margir sem að finnst líka að, að jáhliðin hafi verið ómáttlaus og hún hafi ekki svarað þessu sem skildi og svona þannig að við getum ekki sett alla ábyrði yfir á neyið við sem að hefðum gjarnan vilja að fá já út úr þessu. Þetta er hérna, þetta er svona teis í ýmsar áttir.
1: Það minnir mig alveg smá líka á bara hvernig Trump að kjörin. Því að það voru svona, því að það að nota bara svona stór orð og Þessi, það voru líka lýgir en hann var bara einhvern megin ég var að læra með þetta stjórnmálafræði þetta kallast persónu töfra, að ég man það ekki þetta er svona einhver eiginleiki sem sumir hafa að þeir hafa bara, eru, eru með einhvern sjarm og ná bara fullta liði með einhver mjö, með, á, á einhverjum mjög einföldum hátt og einmitt eins og þú sagðir þá kannski verður næstu kostningarnar svona með svipum hætti
0: Karisma, hérna
1: Karisma.
0: Náðarvaldið hans Vipers
2: Já, einmitt Það var líka svolítið bara að vera að vinna með sko ótta og tortryggni og það er mjög erfitt að etja við það með rökum og löngum svörum þannig að þetta var alltaf að fara að verða mjög erfitt sko. En það var til dæmis hérna það var einmanneskja sem stendur mér nærri sem hafði fengið símtal og það var sagt við hana finnst þér ekkert grunnsamlegt að það er verið að segja að við séum bara kík í pakkan þannig það var einhvern veginn gert tortryggilegt af hverju heldur að þið sé að einfalda þetta svona fyrir þér það til að plata þig og þá var það svo manneskja tortryggin og hvað veist nei
0: en ef þið væruð hérna utanríkisráðherra og Kristrún og eitthvað svona hvort mynduð þið núna reyna að sigla undir radar af ótta við Trump og og bandar ekki að her og sko við erum í rauninni með rauðan dreil er ekki að koma í hérna hvernig sem og teki okkur bara yfir nótt og við getum eiginlega ekkert gert við því eða mynduði sko í þeirra spórum senda hérna frekari mótmæli virkja utanríkisþjónustuna bara á fullt einhvern veginn í að verja hagsmunni Íslands hvað Þóróttur, hvað myndið þú gera?
3: Sko, amma mín sagði nú alltaf verð ekki að espa ólukkans manninn það sé alveg svona rögg sko. Þetta er hérna en auðvitað er þetta hérna, auðvitað er ekki að láta svo ósvarað sko. Getur ekkit að hérna, annar ríki hvað þá svona stórveldi síðan að hérna hringja í stjórnmálamenn og stinga upp á því að Ísland gangi í annað land eða búið til kort það sem búið innlima í Ísland þetta er ekkit hægt að hérna láta því ósvarað, sko en á sama tíma er þetta náttúrulega svo mikið ólíkinda tól, sko
0: Hvað finnst ykkur um ríkisstjórnina? Hvernig stefnir hún núna? Hallalaus fjárlög er eitthvað sem að þau hérna setja mjög á oddinn og láta svolítið eins og allir hafa verið að biðja þau en maður, ég þekki ekki neitt sem var akkurat að biðja þau og hérna það er náttúrulega búið að gera grína Kristrún og það er blessuðu sleggju og nú teiknaðu saman hún og daði núl sko, þetta er svona myndrænt og svona eins og krakkar í mentaskóla pínu bara gaman og hérna, en hérna er aðeins að vatna undan þessari ríkistjórnum, hvað finnst þér, hver er umræðan í verslu
1: ríkistjórnina? Við vorum einmitt að tala með þetta í stjórnmálafræði að núna verið mjög mikið pressa á ríkistjórninni að til dæmis lagvextina af því að þjóðin núna búin að segja nei við viljum ekki fara í þessa leist þið verið að koma ykkar eigin leist og þú veist þá er þetta, þú veist, allavega mér skilst að þetta verið mjög erfitt kjörtímabil fyrir ríkistjórnina
0: Erfiði vetur komandi núna
1: Erfiði vetur, myndi ég segja
0: Sammála því, Lísa?
2: Já, algjörlega
0: Eru þið sjálfum sér verst eða?
2: Nei, minna þú veist þau sem voru hlynnt því að segja já í þessum í þessari þjóðaratkvæðagreiðslu töluðu mikið að þú veist þessir vextir og verðbólga er eitthvað sem engri ríkistjórn nokku tíman hefur tekist að hemja eða gjaldmiðl nokkar þannig að þú veist það erfitt að finna skyndilausn við því þegar fólk orðið pirrað þannig að ég held að það verði mjög erfitt en ég frekar ánægð með ríkisstjórnuna, já allavega svona í þeim málaflokki sem ég beiti mig mest í sem eru háskólamálin það mér finnst alveg munur á ráðuneytinu núna og síðast hvað varðar bara samstarfsvilja með fulltrúum stúdenta og bara þau mér finnst taka rétta stefnu í því auðvitað er samt ótrúlega margt sem ég hefði vilja sjá þú veist bara að fjármagna grunn fjármagna háskólakerfið og laga menntasjóðin meira en það stendur allt til og bara að ég veit ekki, þetta er bara erfitt verkefni að valda þessu landi
0: sem að setja sko andlit á þá sem mástu að tala því að slogi standa sig skár en
2: Áslaug Arna.
0: Áslaug Arna.
2: Sko, Áslaug Arna hafði mjög mikinn áhuga á háskólamálum. Það var mjög gott, en hins vegar var margt í hennar tíð sem ég varst ekki gott, eins og árangustengda fjármagnslíkani, því nú ætla ég ekki að fara í of mikil smáatriði þar, en þú veist, margt sem hún gerði voru við stúdentarhreyfingin ekki sammála og samráðið var kannski þannig að við fengum einn tímsfund í mánuði, en það var bara svona kannski, þá tala svolítið á mann og svo var hakaði box, búið að eiga samráðið við stúdenta. En ráðuneyti núna hefur frumkvæðað því að ræða við okkur, setja okkur í starfshópa, þú veist, taka markaði sem við segjum, þú veist, þannig að ég finn mikinn mun á því að vinna með þeim núna heldur en þá, þegar ég var að byrja.
0: En við Þóróttur hefðum báðir alveg verið til í að fá afslátt á námslánunum okkar gegn því að við færum bara rætt yfir.
2: Já, en tífald og vexti, það hefur verið til í það.
3: Nei, ég held samt, ég hef smá ákveðið af því að Áslaug Arna hafi skapað okkur í fordæmi.
2: Hún gerði það sko.
3: Það sem hún gerði þegar hún tók pening af háskólastíginu og bjóð síðan til svona sjóð fyrir verkefni sem henni fannst áhugaverð.
2: Já.
3: Samir að gerast í fjárlögunum núna
2: Já.
3: Ríkið er að taka, er að lækka fjárveitingar til háskólum 1,5 miljard
2: Já.
3: En ætlar að setja í sjóð til þess að styrkja háskólakerfið
2: og
3: það er sem þessi tilneying sko, að sko, það sem við þurfum að gera í háskólum, við þurfum að fá bara pínlítið frið
2: Já.
3: Til þess að byggja upp til þess að gera hlutina óháð pólitískum sviftivindum og það er rosalega tilneying til þess að taka þessa peninga sem eru bara til þess að halda kerfinu gangandi búið til einhvern sjóð og síðan guðmóð þetta hvað, hvort að það er að sko, styrkja stemma því okkur vantar fleiri forritar á tímum hérna, Cloud Code, ég veit það ekki, skilju að hvað á að gera þessa peninga frekar heldur bara að styrkja þessi innvið og leif okkur að vinna með þetta, sko
2: að,
3: og þetta Áslaug Arna byrjaði á þessu mér sýnist bara þessi ríkstöndu verið að gera það sama sko.
2: Já, það er rétt
0: Valgerður, ég held því fram í umræðu á bylgjunni í gærmorgun að það væri ekki lengur neitt vinstri innan flokkan á alþingi, hvort sem þeir væru í meiri hluta eða minni hluta og ég vitnaði í ungan mann sem að heldur að ein skýringin og því getur verið svo flest sem að er sé með léli laun á Íslandi og litla tekjur, þá er ég reyndur ekki að tala með öryrkja þetta sé fólk sem fættist ekki á Íslandi og við höfum minni áhuga á þeim fyrir vikið
4: Já, það er áhugavert sjónamið ég er sammálaði að sé ekkert vinstri og það er líka engin umhverfisflokkur á þingi ég náttúrulega er mikil talskona umhverfis og loslasmála og var mjög vonsvegin með þessi hallalösu fjárlög sem að ætla að draga enn úr styrkjum til loslasmála ég held að séu 3,2 miljardar sem að þau eru að minka þarna til þessara mála sem sýnir bara að þetta er ennþá bara eitthvað svona dúllu mál eins og framtíð okkar og hérna vistkerfi sé bara eitthvað svona sem að við getum lifað án
0: Er verið að skera 3,2 milljarða?
4: Já, úr þessu málefni til þess að ná þessum hallalausu fjárlögum
0: Hvað hefðu þeir farið í þessi 3,2 milljarðar fræðslu?
4: Til dæmis í endurheimt votlendis og í þessa loslasaðgerði sem að sannlega stjórnvöld ætluðu og eru komin á loslasaðgerða áætlun stjórnvalda að fara í við erum sífellt að fresta þeim aðgerðum sem við ætlum að fara í við erum alltaf skuldbundin að vera búin að verða kolefni hlutlaus árið 2040 en við erum bara ekki að gera neitt til þess að ná því markmiði og það sýnir sig enn og aftur þessum fjárlögum, það er voðalega auðvelt að ég hef einmitt til dæmis upplifa það sé betra samráð við okkur sem að erum í umhverfis og loslasmálum að ráðherra þessa málaflokks hann á reglulega fundi við okkur við höldum langa vinnufundi við höldum þing og við gerum ýmislegt saman og okkur finnst hann vera að hlusta og vera að breyta í stefnumálum og aðgera áætlunum en þegar að fjármagni fylgir ekki þá er það orðin tóm
3: Því hvort það er inn í þessari tölu en til dæmis er sko orkuskiptasjóðurinn Hann er skorinn niður held ég 60-70%
4: Já, wow. hann er inn í þessari tölu já.
0: Já.
4: Já Og svo er náttúrulega einmitt þú veist, þegar að hækka bensínkostnað, það er náttúrulega mögulega gott fyrir umhverfið en samt ekki fyrir fólk sem að þarf að keyra og vegna þess að almenningssamgöngur eru náttúrulega ekki orðna góður hér taland að fátækari hópurinn á Íslandi er hópur sem að á ekki að þurfa að reyða sig á bíl allt sem það fer, sem að þarf sannlega að gera í dag það er minna sett í almenningssamgöngur sem er bæði gott fyrir þetta efnahag fólks og fyrir umhverfið og það vantar allra vinstri stefnu í stjórnvöld, því miður.
0: Er einhver hérna við borðið á leigumarkaði? Nei.
2: Ekki lengur. Nei. Ég flutt aftur heim til að reyna að safna mig fyrir íbúð.
4: Já, gafst upp á leigumarkaði,
2: basically. Já. Ég gerði það, sko, já.
4: Ég var á leigumarkaði þangt til ég var fertug. Ég gat ekki keft mér íbúð fyrir en að ég fekk arf. Já. Þannig að það er bara típist, þú veist, að maður getur ekki komist inn á markaðin á þess að fá hjálp frá fóldur sínu þó að maður sé fullorðin og búin að vinna allavei.
0: Þau hjá leigenda samtökunum segja að það sé 30% okkar núna á leigumarkaði og hafi farið úr 6% úr aldamótin í 30%. Það eru svakalega tölur. Ég spyr bara, hver er málsvarið þessa hóps? Ef það er ekkit vinstri, eins og við erum svolítið að tala um, og eiginlega allir að tala um eitthvað allt annað í hináttina, bara hver gætir hagsmuna þessa hóps?
2: Einmitt.
0: Því þetta er náttúrulega sko hvað maður að segja ekki dauðagildra, en þetta er vítarhingur. Þess vegna ertu komin aftur heim,
2: já,
0: ekki satt?
2: Jú, já, algjörlega. Ég sá ekki fram á að geta nokkuð tíman safna mér fyrir íbúð nema að gera þetta. Og það er ekkit allir sem kannski hafa þann kost að geta eða vilja búa með fjölskyldu sinni, já, sem betur fyrir yndislega fjölskyldu sem var með pláss fyrir mig, þannig að, en þú veist, auðvitað er það ekki mitt fyrsta val og ég var á leigumarkaði mjög lengi, en svona, þú veist, eftir að framheilin var búin að þroskast, þá var ég bara, já, ok, þetta ekki sniðut, ég ætla af leigumarkaði.
0: En þó, sko, er ekki framtíðar íbúðar eigendur Íslands, þeir komu úr fjölskyldum þar sem þeir fengu stuðning frá foreldrum sínum af því að þeir voru aflögu færir en hinir bara halda áfram að auka þessi 30%.
3: Jú, jú, og þetta er bara þannig núna, menna, ég var að tala við fasteignasalinn sem sagði, sko, já, þegar ungi krakkar eru að kaupa, það yfirleitt vegna þess að sko foreldrarnir eru að gefa þeim veð í húsunum sínum.
0: Já, veð í húsunum.
3: Þeir fá ekki lánshæfi, sko, en foreldrarnir fá.
0: Já, einmitt. Finnst ykkur þetta ekki svolítið sláandi?
2: Jú.
0: Og finnst ykkur ekki bara, svo ég ítrekið það í þúsundaskipti, af hverju er svona lítið talað þetta?
4: Já. Ég hefði haldið að við myndum tala meira það einmitt núna út af Evrópukostningum, hafandi búið víða í Evrópu og veit hvað húsnæðiskostnaðurinn mikið lægri þar og tölur sína, við erum með hæsta húsnæðiskostnað allra landi í Evrópu og við erum sko langt, langt yfir þeim sem eru í öðru sæti, þú veist, þetta er algjörlega galin staða.
0: Þetta er galin staða.
4: Já, þetta mun ekki lagast eins og þú segir, hérna, gjaldmiðlinn okkar er bara eins og vandraunlingur sem að enginn hefur getað hamið.
0: En þú myndist á umhverfismálin og við tölum náttúrulega allt og lítið um þau og það er alveg rétt hjá, þau eru ekki neittn tísku og ég sat þarna við hliðina, svo ég vitna aftur til þess að fréttaspjalls á Bylgjunni í gærmorgun við hliðina og Gísla í Þjóðmálum sem er svona mikil hægri maður og er alltaf með hérna, hún og Stefán Einari á Mogganum að hérna fjallaðum mál og hann kaus sko Jóhann Pál, ráðherra, besta ráðherran af því að hann er bara orku málar á þeirra en ekki umhverfis ráð þeirra og í dag er þessi frétt að austan með hérna laxeldi að stofnanir ríkisins mast og aust sem mín skoðan er að eru meir og minna hand ónýtar eftirlitstofnanir, afsakið bara my friends að hérna að þessa stofnanir hafa gefið vilirði fyrir hérna laxeldi í Seyðisfirði sem seyðfirðingar vildu ekki Þóroddur, samkvæmt könnun og af því þú ert svo mikil byggðafræðingur hvað hérna er þetta réttleitanleg afgreiðsla máls stjórnsýslulega að mikil meiri hluti einhverja íbúi einhvern fjörð, hann vill ekki laxeldi en samt er verður það niðurstaðan
3: sko þetta er náttúrulega alveg stór furðuleg stað sem er mjög hvernig sko skipulagsvald sveitafélagana nær ekki út í sjó og sjáum þetta fyrir vestan þar sem að sko í raunin eru byggðalögin bara svolítið sko ofurselt fyrirtækjunum vegna þess að þau get ekki sett inn að reglur það hvers konar starf sem þeir vilja að vilja ekki sko þannig að saman sem er að gerast úr austan að þú veist ég nú svolítið þar sko ef að hérna sko heimafólk vill nýta náttúrun í kringu sig að þá ég nú alltaf pínu hallur undir það að þeir sem að lifa á staðnum eigi sko að hafa meira það að segja heldur en einhver sem býr einhversar allt annað starf á landinu sko en hér eiginlega bara þver öfugt sko
0: það sem að
2: við hérna Já, að vera að trúa það upp á þeim þetta fiskeldi þó að þau viljið ekki, sem eiginlega alveg gali og ekkit smá magnheldur það er verið að búið að gefa út leyfi fyrir 10.000 tonna
4: fiskeldi þarna og til fyrirtækis sem er Kaldvík sem að tapaði 6,3 miljörðum á fyrsta hálfa ári þessa árs vegna laxadauða og ýmissa vandamála sem að því fylgir að, að reyna að rækta fisk í, í kalda sjónum í Ísland. Þessi fiskur bara lifir það því miður ekki af.
0: Erlend eignarhald, ekki hægt að bera því við að, að þetta sé eitthvað svona háistóðn að vinna hér að smót.
4: Nei, normen þurfa kannski ekki að búa til eitthvað kort og, og segja alltaf að taka undir sér Ísland þau eru svona kannski svolítið hægt og rólega bara gera það.
0: Já, já ég mjög hugsi yfir þessu. Ég mjög hugsi yfir, yfir því hvað við, við munum hérna öll tilfinninguna þegar Greta Thunberg var hérna bara leiðandi afl og heimsvísu en við varum að tala Trump á hvernig Trump snappaði á hana og honum stóð rosalega ógnafinni og allt það og, og þinn aldurshópur hérna, ég átti strák sem ég jafnaldri þinn sem að hérna var orðin einhver umhverfisfulltrú í, í, í grunnskólanum og allir voru að tala umhverfismál og við heldum öll að við verum að fara í einhver á það bara það búið að skrúa niður í öllum þessu röddum hvað gerðist? Og hvers vegna?
1: Ég man að þetta að mæta bara að fá frí í skólanum til þess að mótmæla
0: einmitt
1: með hérna, Greta Thunberg hreyfingunni sem átti sér stað og núna þetta bara svona ég heyri hér eitthvað svona já, þetta var bara hræðslu áróður hjá fólkinu, hjá Greta Thunberg þetta, þetta hefur engin áhrif þetta er svona hægri sveiflana svona hugsa minna og minna um umhverfismáli og ég teki eftir því til dæmis, og ég líka teki bara eftir að engin talar um þetta, líka ekki lengur
0: með hafströminn sunna við sko við verum alltaf að koma fleiri og fleiri válegar vísbendingar.
4: Já, við erum bara ekki farin að finna þetta á eigin skinni og það er það sem er svo leiðilegt, ætlum við að bíða eftir því að hér verði uppskerubrestur, að hér verði hrun í fiskistofnum áður en að við grípum til aðgerða en þess að við sjáum það í Evrópu og í Bandaríkjunum hvað þetta hefur núna gríðarlega áhrif við erum rosalegir skógareldar búin að vera síðastliðin ár og auðvitað hæstu hitastig sem að mælst hafa í báðum þessum heimsálum í kringum okkur þú veist það einhvern veginn bara við erum að þegar við finnum þetta ekki á okkur sjálfum þá bara svo auðvelt að afneita þessu sko.
3: Ég veit ekki líka það að sko, við erum þetta bara svolítið vöndi að sko, bregðast við þegar á þarf að halda
4: Já.
3: Og býður eftir að þetta sjórið vandamál þá gerir eitthvað þetta er svolítið sérstætt vandamál þér til að sko, sko þegar þetta verður orðið alveg vandamál að þá kannski orðið
4: og
3: sent að gera nýtt í
4: þá er það orðið og
3: sent í mér vandamál eru þannig að þú getur einlega brugðist við þeim þegar þið fara að valda þér vel og vandra þeim sko. Það er einnig tímaskal náður sér svo erfiður
1: Já. Heldur líka bara vísindi almennt bara detta úr tísku það vill ekki hlusta á vísindvenlingur matvæli eða þess það nefnilega mjög mikið hræðsláður með þarna svona með olíur til dæmis og það bara svona endalaustar rannsóknum sem segja bara að það sé ekki satt og líka með gerunum að það rosalega ítt það ég held að sé bara í tísku núna að fara á móti vísindamönnum og svona
0: Er það ekki það sem við kallum trumpisma að, að vankunóta mín er jafn rétt á þinni visku og kunnóttu
4: Og mér finnst ég sjá þetta í samfélags umræðinni, sérstaklega auðvitað á samfélagsmiðlum sem er náttúrulega líka annað að þú veist það er rosalega mikið fólki sem að bara afneita vísindunum og afneita því að það séu yfir höfuð loftslagsbreytingar af mannavöldum og þetta fólk í okkar umhverfi í dag í, þú veist, á þeim miðlum sem að við erum að tjá okkur og eiga samræður, þá meiri rödd heldur það átti áður þú veist, áður var þetta fólk bara heima hjá sér eða á kaffistofunni að röfla án þess að væri eitthvað mikið verið að hlusta á það en núna þá er þetta einhvern veginn svona, þau eru að íta ymmit þetta þess að þetta vantraust upp í hvort öðru að vantrausta vísindunum það er orðið rosa tíska bara ymmit að afskrifa bara allt sem heiti vísindi og vantrausta þeim og hérna, og við erum ymmit með því að fjölmiðlar hér eru með opin kommentakerfi á samfélagsmiðlum eins og Facebook þá erum við að veita fólki rödd og talandi hérna líðræði ég mjög mikil líðræði sinni en þú veist þessi umræði hefð sem við erum komin út í út af því að við erum með þetta allt opið og ritstýrt að þá fólk sem að vill tala á málefnalegum nótum hætt að tjá sig vegna þess það er farið í persónuna og það er farið í hérna árásir
0: engar þjóður átkvæða greiðslur og loka kommentarkerfi
4: nei, ég vil alls ekki loka hérna umræðinni en ég vil að það sé einhver reitstýr sjálf hef ég lent í alveg mjög alvarlegum hótunum og orðið bara svolítið hrætt og farin að vera varum mig úti vegna þess vegna þess að ef það eru margir sem að senda þér hótanir eða þú veist finnst að það að koma þér fyrir kattanef og tjáir það án þess að það sé neitt sett út á það á þessum miðlum þá er verið að reyna að þakka í manni og það tekst því miður
0: Þetta eru mjög góði punktar Þóruður, manstu daginn fyrir nokkrum árum þegar prófessor fór að vera skammarir í því?
3: Jú, jú, og ég aldrei kallaði prófessornum ég hefði gert þig gammir, sko
0: Það var ekki þannig
3: Það hefur líka breyst, sko, þannig það var nú, það var lengi verið þannig að sko félagsvísindin hafa einhvern veginn staðið fram fyrir því að það er alltaf verið að segja já, er hann ekki bara kommunisti eða er hann ekki bara sjálfstæðismaður það sem við vorum að segja samfélagið og þróunina er þetta bara endurspegla einhverja pólitíska skoðun það sem við breyst núna að nú sko raunvísindin búin að lenda í þessu líka að nú allt í orðið einhver sko pólitísk skoðun hver sko hversu marga gráður sjórinn
4: og hverjum það um að kenna
3: og hérna þannig að þetta vantraust einhvern kemur þannig fram að það ekki bara þá vantraust til vísindamönnum heldur að búa einhvern hefur tekist að gera þetta allt saman að einhver svona smættadennir í pólitík það sé ekkert hægt að finna einhvern sannleika það séu bara allir að tala fyrir einhverju hérna pólitíkri sín
2: það er allt tortryggilegt
0: en brást líka fræðamannasamfélagið að einhverju leiti sko, náði það ekki að víkir það stöðu sína eða svara sko hérna ég vil líka velti fyrir mér, rannsóknarspurningar fræðamannasamfélagsins, voru það réttu spurningarnar, var andofið þegar þessi bylgja hefst að kæfa niður fræðasamfélagið, voru menn bara, svöruðu menn þessu af nógu mikilli ákæðu hvað segir þið sjálf sem eru í akademíunni gáttu þið gert betur?
3: Veit það ekki það góð spurning ég held að sko hérna til dæmis að þið vorum að tala með sér sko hérna Evrópu hérna aðelda viðraða kostningar sko að ég veit ekki hvað ég hérna mörg samtölu kollegamenn í háskólanum sko bæði sem eru með og eru móti sem hafa sagt sko ég ætla ekki að segja þetta einast orð ég bara ætla ekki út í þennan storm vegna þess að þú veist ef ég fer að segja eitthvað að þá verður bara ráðust á mig og fjölskylduna og það eru hótanir og það er allt þetta sko þannig að kannski höfum við verið svolítið kannski huglaus en kannski líka bara svolítið reynslunni ríkari sko að hérna í svona ástandi þá einlega það bara gerir ekki neitt að fara að koma fram og segja, já það nú margt í mörgu ef við horfum svona, það horfum þetta svona ef við horfum hins einn
0: Það þessi rosalega klemma hvort það að þegja til skamstíma sem hans ein ábati en bitna á öllu samfélaginu til lengri tíma
2: Einmitt. En umræðan bara orðin svo óvægin eða sama hvað við erum að ræða sem þjóð og kannski samnefnarinn hérna hvar við erum að ræða saman að því að ég efast að fólk væri með hótanir við mann að væri að horfa í augun á manni en það er rosalega öðvelt að gera það bara í einhverju kommentarkerfi en svo svona smitast þetta líka út í annað eins og gamla konan sem öskra á Bibba í síman við kunnum ekki að tala saman við kunnum ekki að vera sammálum að vera ósammálum og þetta er bara mjög mikið vandamál en svona á þeim nótum væri ég ótrúlega til að segja ykkur frá því sem var að segja þið á Bessastöðum í dag því að það kemur málinu svolítið beint við
0: Nú er bara rétti tími
2: að það ekki, Jú. Sko, forseti Íslands hefur sem sagt boðað til samtalsþjóðar núna 10. oktober næstkomandi og fundurinn sem ég var á í dag á Bessastöðum var sem sagt fundur þar sem hún vildi fá fulltrúa háskólanema og framhaldsskólanema til sín, til þess að heyra hvernig þeim litist á það, að við myndum öll bara á sama tíma, á sama degi setjast niður með eins fjölbreyttum sko, einstaklingum og við getum og horfast í augu, leggja frá okkur símana horfast í augu, tala saman og umræðuefni er svolítið bara setjum frið og samtal svolítið bara af stað og gerum það í eigin persónu og mér veist þetta ótrúlega spennandi verkefni.
0: Mjög spennandi og, en hver voru rök forsetta fyrir því að við þurfum að fara þessa leið?
2: Að því að við kunnum ekki lengur að tala saman og þú veist bara í ljósi þessara nýja afstöðunu þjóðratkvæðagreyslu þú held ég að þetta sé
0: Vísaði bara Vísaði hún til hennar forsetin
2: og hún mynd minntist aðeins á það á fundinum með okkur í dag en sko þetta líka sko ég held að kveikjan að þessu hafi líka verið þetta 40 ára afmæli samtalsins og höfða þegar tveir kallar rættu saman og hérna þó að sá fundur hafi talist misefnaðar á sínum tíma þá leiddi það samtal til þess að það var tekin ákvörðun á heimsvísu að hætta þessu kalda kjarnorku stríði þannig að það kveikjan en svo þetta líka bara allsherjar samtal þjóðarinnar og það sem ég finnst skemmtilegt við þetta verkefni að þetta verður leitt af ungu fólki þannig að þessir framhaldsskólanemar og háskólanemar munu verða einhvers konar leiðbeinendur á borði og við ætlum bara að sjá hvað kemur út úr þessum samræðum
0: þetta leitt af ungu fólki sem fjalla á písa?
2: Það get ég ekki svarað en mér langar bara að hvetja alla sem að hlusta á ykkur á að farin og tala saman.is og skrá ykkur þetta verður sérst í framhaldsskólum á öllu landinu og bara setast niður, horfast í augu leggja frá þessu símana ræða málin
0: þú átt vonu og góðu bebi
2: mér sem þetta rosalega gott framtak
0: þetta við þurftum af því ég var að spyrja á hann, hvað hefur að gera?
2: Tala saman
0: Halla er með, hún að reyna að finna svar
2: já.
4: Og það sést líka talandi samfélagsmiðla að það búið að vera eitthvað svona bylgja núna að hérna láta gervigreindin að búa til mynda því hvernig þú hefði litið út í áttunni þú veist, 1980 eitthva og hérna, og ég held að þetta spil inn í það, að krakkar í dag sumir, eru farnir að sjá það í einhverju svona nostalgíu ljóma þegar við vorum ekki alltaf tengt, alltaf með síma
0: við sjáum það
4: alveg stöpum það að þú veist, maður bara fór eitthvað út og fóldrar manns vissi ekki hvað maður var og maður átti bara að koma heim á þessum tíma það var ekki þetta að ringja og tjekka alltaf hvað maður væri og þú veist, þetta var bæði víst frelsi og líka, þú veist, þetta svo mikið áreiti við erum að vera stöðu tengdur náttúrulega bara stöðugt áreiti og eins og þegar ég var að fara yfir bara frétti vikunar í þessari viku, það var svo margt sem maður var hægt að taka vegna þess að það bara dynja á okkur tíu hræðilega fréttir á hverjum degi og svo var maður að reyna að meðtaka það, þú veist, þetta var ekkit svona fyrir 40 árum í áttunni þú veist, við áttum rólegra líf og það var kannski ein frétt sem var hræðilega í viku og allir tölum hann ekki tíu á dag og maður er eitthvað reyna að vinsa út hvað mikilvægt að þessu.
3: En þetta líka sér þversög sko, minna sömuleiti ok, við tölum ekki saman við erum í símanum og allt þetta, en hvað erum við að gera í símanum? Við erum alveg ofboðslega mikið tengd við hvort annað. Þegar ég var sko jafnvel bubba þá fór ég á Interrail og ég bara fór í hérna til Keflavíkur flug til útlanda, svo bara sá foreldrarnir mig ekkert aftur fyrir mánuði seinna það bara spennandi að sjá hvort ég kem út úr vélinni alveg stöðugt í SMS sambandi og bara börnin, maður alveg stöðugt að tala við börnin sín, maður stöðugt að tala við makan þú veist þar að við erum í rauninni í alveg ofsalega miklum samskiptum en þetta líka alveg rosalega slítandi
4: við fáum engan tíma til þess að slaka á eða taka smá
0: og eftirlífsfaktorin sko óttin að vera taggaður neikvætt og einhver segja eitthvað slæmt þig ég meina það hellingur af krökkum sem sefur ekki nóttina því að það krakkar í viðkvæmum stöður hrættur að einhver segja að vinna þeim miska og tagga og eitthvað svona er það greitt hjá mér?
1: Jú, það er rétt
4: Já, einhelt er búið að færa sig yfir og samfélagsmiðla og samskipta forritin
1: Það er líka bara svona tíu sem auðveldara að leggja einhvern einhelt á samfélagsmiðlum heldur en í alvörinni og maður sér eiginlega ekkert af einhelti þú veist, bara svona í raunheimnum þá er, maður sér ekkert einhelti en maður sér það alltaf á netinu bara allstar út allt og þetta er bara svona mjög mikið svona skjöldur fyrir þá sem eru að leggja einhelti að vera í símanum að gera þetta rafrænt af því að þeir geta gert þetta undir einhver öðru nafni því að enginn veit hver þið eru því að þetta er svo mikið frelsi einhvern veginn og það skapar mjög mikið einhelti ég myndi segja það var kannski meira einhelti núna út að einmitt þetta er svo létt eða svona auðvelt fyrir þess sem er að gera
0: einmitt. En lýstir ekki vel að forseta átekið?
1: Jú, ég mjög samlega því ég bara því að ég tekið það er nefnilega líka í tísku að vera svona rífast og öskra kundanan og ná svona, að ég náði þarna ég hef rétt fyrir mig þá, skilum við þetta er ekkert mikið skoðanir, þetta er hverju betri ég rökræða svo því að við fáum sérstaklega á netinu líka og það er líka bara hægt að segja allt á netinu og það er ekkert fact-checkað skilum við, þú fact-checkaðir í alvörunni Þess, er, þú getur sagt, nei það ekki rétt getur leitað það, en það er kommenta kjærðan og segir eitthvað einhver sér að hann bara já ok, þetta satt eitthvað svona, tekur það sem staðreind
0: nú fer rétt bráðum að líða yfir okkur öll vegna þess hvað að vera loftlaust og
4: hengjum þetta er
0: ég ætla að fara að hleypa ykkur út í helgina og flauta þetta af bara svona rétt eða lokum hvað ætla að gera helgina og svona hvernig ykkur líst á veturinn já, byrjum bara þér, Þóruður
3: Mér líst bara ágætla á veturinn
0: já.
3: Ég held það og ég hérna svo sem ekki með neinn stór plön í, hérna, fyrir helgina bara, það þessi árstími líka hjá háskólakennurum við erum að koma öll í gang já. Og þá svona stelum maður af kvöldunum og helgunum til þess að komast að einhvern stað þar sem að balans sko
0: sem við segja að september sé besti birtumánuður nokkar þessi svo góðu balans í nótt og degi skiptir það við máli?
3: Ég bara, ég hef gaman á haustinu ég bara, hérna, ég kvíði því ekki
0: Þannig að þú ert bara tilbúin
3: Já
0: þú,
4: Já, ég er háskólanemi og ég þarf að læra helgin og er að hitta hóp sem ég með í hópverkefni og annað, þannig að þessi helgi fer svolítið mikið í lærdóm bara
0: Já. Hvað ertu aftur að stúdera?
4: Ég í umhverfis- og auðlindafræði í háskólanum
0: Og masters?
4: Já
0: Stigi? Já Ætlar að láta Jóhann Pál heyra það?
4: Ég læt Jóhann Pál reglulega heyra sko. En hérna við erum samt alveg á góðum notum hann lustar alveg
0: En hvað með þig?
2: Herði já, ég tek svolítið undir með Þóroddi ég ætla að nýta helgina í að koma á hverðinu vinnu í gang haustið að byrja og svona hagsmunabarátta stúdenta að fara af stað við erum að skipulegja vinnustofu þannig ég liggur ykkur yfir því og knúsa hundi minn þess á milli
0: Og hvað með þig, Bumminn?
5: Já, það bara svona mjög mikið að gerast í félagslínu núna í Vestló, sérstaklega þegar maður á þriðja ári, þetta sinnast ári, maður reyna að nýta og ég telum þess að fara golfmót á föstu daginn, það verið mjög gaman. Svo kannski líka, svo þarf ég líka að læra fyrir alls konar að faka eitthvað.
0: Þú hefur alveg verið til í eitt ári viðbótur þegar ekki í Vestló?
5: Fjögur ára? Já, please, þetta allt og stutt. Mér líður þess að ég voru fyrst ári. Bara, bara tíminn líður svo hratt sérstaklega á menntaskólanum akkur ekki lengja skemmtilegasta tímabil lífsins
0: eins mér ég býða bara eftir því að koma einhverjur hérna póliti bara hugrakkir pólitíkusar skafi af þetta þennan tíunda bekk stytti þannlegg og seti ár aftur inn í framhaldsskólan
5: það er snið
0: er ég Seta
4: það bara inn í framhaldsskólana þá 14 ára eða þú veist
0: Ég bara byrja fyrr bara veist, einu ári fyrr í framhaldsskóla
3: Ég einlega myndi verið að fara hinum einu mér finnst fannst þetta betra þegar að krakkar voru komin í háskólan tvítugir bara muna mjög miklu bara hvað eru þroskaðir og tilbúnari til þess að einbyttir þeir eru að gera að hérna ég held að ég nú bara veita meiri sveigjanleika í þessu fjögur ár það er alltaf stundum eru við finnst okkur Íslandi verið einstakt og æðislegt en í þessu tilviki það var einhvern veginn óeinhræðilegt við erum öðruvísi heldur en ýmis lönd sem viljum ekki endilega bera okkur saman við en við vorum bara með rosalega gott kerfi Íslandi krakkar stóðu mjög vel við komin í háskólan og lærðu voru þrjú ár í bíðanámi flugin í nám erlendis þannig ég held að við virkilega verið að leysa eitthvað vandamál sem var ekki til staðar
5: Já, hvað komið þessi umræða? Af hverju allt í einu vildis, hver var upplun ástæðan fyrir því?
0: Ég var umræðu þóttastjórnandi á þessum tíma að það var Illu í Gunnarsson var menntamálaráðherra og að þetta var hann var að svara kalli atvinnulífsins það voru megin rökin að þetta væri svo þjóðhagslega hagkvæmt að við værum allt og gömul þegar við værum stúdentar og aðra þjóður væru yngri og þannig að það voru efnahagsleg síðfrjálsíkjur
3: Líka áhugavert að þessi hugmyndum að við þurfum bara að mennta fólk fyrr og koma út á vinnumarkaðinn á tíma þegar það bara búið að þú sést bara búin að mennta þig það bara verður að mennta þig alltaf æði
4: sjáum því bara útskrifast aldrei
2: nei ég sammála það er ekkit verra að vera aðeins aldrei þegar maður fer í háskóla eða fara aftur í háskóla, það er ekkit slæmt að við séum eldri en aðra þjóðir ég held að það sé kostur ef eitthvað
4: já ég er sammála
0: ég var tæpilega 50 þegar ég fór að ræða B-gráðum og mastersgráðum
4: mér finnst ég bara rétt tilbúin í þetta núna búin að vera að vinnmarka í 20 aðra og ég búin í háskóla
5: mamma mín nýlega búin útskrifast úr háskóla
2: ég var ekki 50 þegar ég klára ritgerðina mína
0: það búin að vera frábært að hafa ykkur hérna takk fyrir að búa til skemmtilega stund að mér fannst þótt hún væri í stríð á köflum og við erum sannlega að ræða alvarleg málefni í bland við annað skemmtilega en Bubbi og hérna og Lísa og Vala og Þóróttur bara kæra þakkir fyrir komuna og góða helgi.
4: Já. Takk og góða helgi.
1: Takk hérna.
0: Og þakkir til ykkar hlustendur og áhorfendur að hafa fylgst með þessari þjóðfélagsumræðu okkar sem vonandi ykkur hefur fundist eitthvert viti eða skemmtilega eða fróðlega eða áhugaverð fyrir einhverja hluta sakir. Við verðum aftur í loftinu klukkan 9 í fyrramálið hér á samstöðinni. Þá tek ég ítarlegt helgispjall eins og við köllum það við Líð Árnason lækni. Og ekki missa því, en takk fyrir í dag, verið sæll.

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskránni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því, þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhvern í tölustöðum.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Samlokubrauð, maltbrauð, Tjekknest brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834.

0: Hérna rauðaborðinu á 15. kvöldi síðla sumars eða snemma haus, það fyrir eftir í hvernig maður lítur á það, þetta eins og með glasi sem annarkort hálftómt eða hálffullt. Hérna Marti bóði hérna í kvöld, hérna aftast í þættinum að þá talar hann Björn Þorláks við Sigur Pál Ingibergsson sem áhuga maður jökla fyrir að ræða sem nú kannski ekki jökull, það skaflinn í Esjunni sem að ég hef allavega ekki séð, hann líklega horfinn og það gerist ekki öll ár að sumarinn á við að bræða þennan skafl. Þóri Baldursson hefur komið hingað í helgispjall meðal annars, indall maður. Hann að fara ekki út plötu, hann í hljómsstunni Gammar og fjöðar hans í hljómsstunni Götland til þess að leita uppi eldri músík sem hann hefði kannski ekki gefið út og það gerði hann og hann kom með efni í tvær plötur annars vegar svona instrumental og hins vegar með söng og það alltaf að halda tónleika í ég held að sé í október hann alltaf að stoppa þess við og segja mig frá þessu það óætt að segja það að fjárlaga frumvarpið ekki að slá í gegn það margir sem að benda á alls konar galla í því og það skringilegasta kannski að að það þarna skerðinga á bókasafnssjóði svo kölluðum höfundar fá minna frá þessari ríkisstjórn en áður var þetta til að menn vera algjörlega þveröfuga stefnu með við það sem oft talað að við þurfum eiginlega stór átak í íslenskunni og ekki síst íslensku sem að börn lesa og mér sagt að hérna, þessi við fyrst og fremst spattabókahöfundar sem að verði fyrir tekjuskerðingu af þessum völdum það koma hérna Margrét Tryggvadóttir sem formaður Rithöfundasambandsins og höfundur og Kristín Helga Gunnarsdóttir báðar vanar að skrifa fyrir börn og það að ræða við Sigurjón Magnús þetta mál ég slæði á þráðin til Akureyrar eins og ég gerir reglulega heyri ég Hilmari Þór Hilmarssyni Jú, svo við ræðum kannski landakortið sem að Trump setti á netið og viðbrögð íslenska stjórnvalda við því að Þorgerður Katrín kallaði sendera bandaríkjanna á teppið. Setjum þetta ekki eitthvað samingi við viðskiptastríð sem á milli bandaríkjanna og Kanada sem reyndar svo djúft að fólk í Kanada vil ekki kalla þetta viðskiptastríð sem þetta sé miklu alvarlegra mála en það, þetta sé eiginlega frelsistríð Kanada og ræðum svona aðra þætti úr heimsmálunum sem að breytast og reynum að meta hver staða Íslendinga ætti að vera í þeim málum. Reynsluboltarnir fastur liður hér sem að Sigurjón Magnús heldur utan hann fær núna Ernu Indriðadóttur Helgu Jónsdóttur og Magnús Stefánsson sem að koma hingað og þau ræða ýmislegt mál sem hefur verið í fréttunum kannski umræðunar stefnuræðu forstisráðara sem var sent út í gær stöðu Reykjavíkurborgar og ólíka afstöðu landsbyggðar og höfuborgar til Evrópuspurningarnar sem að svolítið menna verið að kannski gera það svolítið úr og ýmislegt annað. Þetta það sem ég bóði hjá okkur í kvöld hann á áður en að ég hleypi hér auðlýsingum að og svo reynsluboltanum það þegar minna á að það sem heldur samstunni gangandi sá hluti áhorfenda og áhorfenda sem hafa gert áskrifendur. Það eiginlega fólki sem að tryggir þessar útsendingar og á samstöðuna því að það alltíu félagi sem félagskapur þessa fólks sem á samstöðuna ef þú ert slást í þennan hóp þá getur þú farið inn á samstöðum.is þar hnappur sem ástendur áskrift og framhaldið þetta liggja í augum uppi ég ætlaði bara að minna þetta áður en við skjótum í nörfáum auðlýsingum og svo koma reynsluboltarnir að krifja fréttir vikunar og stöðu samfélagsins
1: Hótel Bjarkalundur Tjaldstæðin eru opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
2: Það til skammar að segja það að helmingur 15 ára drengja kunna ekki að lesa. Þeir kunna að lesa. Písaprófið mælir getur því að lesa milli línana erfiða fræðilega texta. Það beinlýs skrumskæling þeirra mælinga að halda því fram með því sem þetta segja að helmingur drengja nokkar kunna ekki að lesa.
3: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
4: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar arkitek.is og hafðu samband.
5: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknest brauð, súrdeigsbrauð. Brauð ársins Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834
6: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar Samstöðin á erindi inn á öll heimili
7: Ódýr og öflugur miðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin at samstöðin.is.
8: Það komið sæl, til mín komnir þrír reynsluboltar. Erna Indriðadóttir, fyrir sjónsvættamaður. Magnús Stefánsson, þið fyrir ráðara, alþingismaður, bæjastúri og meðlumir í upplýtingu. Og Helga Jónsdóttir, þú búin að vera svo margt.
9: Já, þetta, og heiti Helga Jóns, þannig að það Já, mjög það erfitt einhvern veginn alltaf að segja hver ég
8: Já, þetta svona þannig nafn, en ég rataði á því samt. En þú búin að, hefur verið bæjastúri?
9: Ég verið bæjastúri. Ég verið ráðuneytisstjóri, ég verið í stjórn Alþjóðabankans, ég verið í stjórn eftirlitsstofnunar EFTA og ég verið stjórnarformaður í alveg óskaplega mörgum fyrirtækjum, mörgum stofnunum aðalega sko.
8: Já, þannig að okkur endist ekki tími það.
9: Nei, nei.
8: En hérna, svona lífsæðin tólk, horfðu þið á umræðunar hérna í gærkvöldi?
10: Já, ég horfðu á umræðunar í gærkvöldi. Ég reyni að missa ekki af þessum umræðum. Mér þótti mjög fyndi, ég var að hlusta á bylgjuna eða eitthvað útvarsþátt í bílnum einhvers staðar í gær og þá var einhver sem sagði að með ungu maður og hann myndi ekki sko ekki aldrei horfa á svona efni. Það væri ekki að draga hann að tækinu að horfa á svona efni, sko, svo leiðilegt. Það var ég að segja já en ég hef sem sagt af gamli vana horfi ég og þetta náttúrulega hefð og mér finnst þetta sjálfsagt að ríkisútvarpið sjónvarpið þessu og það svona já, ég var nú mjög hrifin af forsætisráðherranum ég mikill aðdáandi hennar og finnst hún alveg ótrúlega hérna öflugur leiðtogi jafnaðamanna á Íslandi og mér fannst hún náttúrulega gera þetta mjög vel auðvitað var stjórnarandstaðan að gagnrýna mikið hækkun gjalda og skatta eins og þeir kalla það og hérna og verðbólguna sem í 5,2% og vextina í 8% og þetta svona sama mantran og ég sem fréttamaður þetta búin að hlusta á í mörg ár alltaf verðbólgan stöðugt vandamál hér í íslensku hagkerfi og hefur verið síðan ég veit ekki hvenar ég las þarna Ævisögu Jóhannes og Nordal og það, mér sýndist bara að þetta hefði verið vandamál síðan bara við sjálfstætt sjálfstæð frá dönum sko og þannig að það nú ekki heglum hent að ráða við það en bæði forsætisráðherra og fjármálaráðherra segja núna að og þau telja að besta leiðin til að sigrast á verðbólgunni séu hallalaus fjárlög og það það sem þau eru að reyna ná og ég veit ekki að maður bara lítur á heimili sem að hefur lifað efni fram að þá náttúrulega verður að taka á því og þú getur gert það með því að afla tekna eða skera niður og mér sýnist nú bara þau vera svolítið að reyna að feta þá leið og í rauninni finnst mér þegar að því að ég nú reynslubolti og að horfa kannski við sviðið í einhver 45 ár þá finnst mér bara pólitíkin alltaf svolítið svipuð vandamál uppi, svipaða lausnir þannig gengur þetta bara áratug eftir áratug og það náttúrulega ólíkir leikandur hversinni, en hérna En mér finnst þetta svona alltaf svolítið eins og mér finnst leiðinlegt hér hvernig stjórnar andstaða, að vísu þá kannski ekki hægt að gagnrýna það þegar vera ræðum stefnur ræðu forsætisráðherra, en ég almennt svona finnst mér stjórnar andstöður bara alltaf vera í þeim gírnum að vera á móti öllu sem stjórnvöld gera. Svo komast þau í ríkistjórn, svo kem stjórnarandstaðan í ríkistjórn og er það bara með svipuð meðul, sko, og þá eru hinir algjörlega á móti því. Mér finnst þetta svo... Mér er ekki traustvekjandi og þann talaði að traust á stjórnmálamönnum sé ekki mikið og já, þannig
8: að... Mér fannst þérna þegar að Sigmundur Davíð kom svona, það er ekki eitt, það er allt hann myndi með á hvernig Steingrum í Jóð var alltaf í þessu tilefni alltaf þegar hann stjórnar aðeinsstöðu meginluta sínum pólitíska ferli og þá var alltaf svona, svona til dómarður en hann var samt fyndin sko en Magnús, þú náttúrulega hefur settið í þingsalundur þessu
11: og ég ætlaði nú að horfa á þetta í gerin svo fóruð honum þannig að ég mista því og satt best að segja þá hef ég ekki oft hort á stemmuræður eða eldhúsdagsumræður í sjónvarpi eftir ég hætti 2009 en við þetta satt ég henni 14 ára skeið og hérna tók þátt í umræðum og hlustaði og allt þetta það ekkert nýtt undir sólinn í þessu sko. Menn eru ennþá að tala sömu hluti og bara 1995 þegar ég settist fyrst á Alþingi það þessi verðbólga, það verðtryggingin og það þetta og hitt og hækkanir og ég hvað og hvað þetta bara það sama og þetta búið að vera umræðu efni allavega síðan þá og miklu
8: lengur
11: og hérna svo þessi debat sko hvað áhrif hafa gjaldahækkanir og verðbólgu og babababab ég þekki þetta líka því ég var nú hérna bæjarstjóri hans lengi og umræðunum hérna gjaldskrár og fjármál sveitafélaga sko þetta alltaf sama tuggan búin að vera ansi lengi sko og hérna en vissulega verið að klíma við sömu hérna verkefnin ég ætla ekki að kalla þetta vandamál þetta eru verkefni að hérna að ná niður og ná tökum á efnahags hagkerfinu og því öllu en það bara miklu meira en að segja sko bara höfum séð það bara
8: þessi
11: lengi þannig að hérna en aðeins út af því sem Erna var að tala stjórnarandstöðu sko í hvað gír menn fara þegar ég fara í stjórnarandstöðu þetta alveg ég tek undir þetta og þegar ég var sjálfur þingmaður þá fór maður nú svona hingað og þangað og kynntist svona þingum annað staðar og pólitík í öðru löndum og mér fannst sko ég var það að hugsa þetta við einhvern veginn miklu vanþroskaðri í þessum heimi heldur en mörgunni lönd sko þú veist, ég meina sumstar Norrlöndum er bara venja þessi minnilutastjórnir ekki meirilutastjórnir og það þýðir náttúrulega að menn þurfa að leita hérna samstöðum hlutina og það náttúrulega hlýtur að þroska mig líka sko, að hérna verið svolisungurri en ég alveg sammála þessu að hérna maður oft sé þetta að menn fara úr stjórnaliði í stjórnarandstöðu þá einhvern veginn að vera algjörlega platnir blötur snúið við sko
8: Ég hef reyns því að þingfréttama lengi Helga, þú hefur
9: Ég horfði eins og Erna á lungan af umræðunum og þetta framsögu forsætisráðherra og ég ósammála því að þetta hafi verið alveg hefðbundin eldhúsdagur Ég fannst ótrúlegt að hlusta á forsætisráðherra og heyra hann að gera grein fyrir þeim árangri sem hefur náðst á tveimur árum í stefnubreytingu, það ekki allt búið að skila heilda niðurstöðu en ef menn hugsa það að sko hvað hattalaus fjallöðtíði, það var svo Erna sagði sko við vitum það með heimili, við getum ekki endalaust haldið áfram að reka með halla, við getum hins vegar haldið áfram að reka ríkissjóðu mjög lengi með halla, saman við Bandaríkin en Það sem að, sko, til dæmis munurinn á sveitarstjórnastíginu sem við Magnús tekjum og svo ríkinu er sá að sveitarstjórnastígið hefur ekki sjálfstæðar skattheimildir og þess vegna það þannig að fjárhags áallan eða eiga að vera ánhalla eða innan viðmiða þar og ef að breytingar eru gerða, hvort heldur eru að tekju hlið eða gjalda hlið, að þá að fara með það sem viðauka inn til bæjarstjórnar og segja sko, ef að það er einhver útgjöld sem koma inn á miðju ári, þá þarf að skera niður á móti vegna þess að hallaleysið er það sem markmiðið. Og mér finnst það að hlusta á bæði forsætisráðherra og fjármálaráðherra tala hallalaus fjárlög, vera mjög skynsamleg umræða og segja þar drögum við bara ósköp einfaldlega strik í sandin vegna þess að hallalaus fjárlög eru mesta framlag ríkisins sem getur orðið til þess að draga úr verðbólgu og vöxtum. Ég skil það líka mjög vel að það sko vandi Íslands ekkert bara verðbólga vandi Íslands það að við erum með sérstaka gjaldmiði sem heitir verðtrygg króna og það mjög erfitt að kippa því úr samhengi, það þarf mikinn undirbúning að því og það búið að
8: búa
9: það en það sem að mér fannst ég sko við horfðum sko endalaust á það hérna hjúkrunarheimili það miðaði ekki neitt af því að það var alltaf átök það var átök og sveitafélögum sem var alltaf að koma þeim fyrir það voru endalaust átök öll samskipti ríkis og sveitafélaga meðal annars fyrir varandi börn með fjall þetta vanda og svona brýn viðfánsefni sem að bitna svo óheyrilega illa á fjölskyldum og samfélögum. Það var skorið á það í upphafi þessarar ríkisstjórnar og hjúkrunarheimilin bara sett í forgang og það búið að gera og ef við bara tölum um stór breytingar af því að þú þarft alltaf til þess að hafa hallarsfjalla að hafa tekjur og gjöld sem stemma saman og það að innheimta gjöld af sameiginlegri auðlegð þjóðarinnar með hækkun veiðigjaldana tel ég að hafi kannski verið eitt stærsta skref sem ríkisstjórn hefur stigið á mjög löngum tíma þannig að ég upplifa það þannig að það sé kerfisbreytingar í gangi í fyrsta skipti og það dásamlegt að heyra talsmenn hvort heldur það að forsætisráðherra eða fjármálaráðherra sem hafa jafn ríka skilning á samhengi hlutanna eins og kemur fram og ef ég má bæta einu viðvarðandi ræðu forsætisráðherra þá fannst mér líka alveg hljóma afskaplega vel í mínum eyrum þegar hún sagði með þjóðaratkvæðagreiðslunni endum við lofvort og það var það við heyrðum leiðtoga stjórnarandstöðuflokkar núna lýsa því að það yrði ekki gert neitt í þessu málu nema með þjóðaratkvæðagreiðslu þeir báðir það sem að núna gert að það bara leita til þjóðan og þar ok, við enn geta haft alla skoðanir á því hvort að svo barátta var háð með eðlilegum hætti en niðurstaðan virt og þá og ég gat ekki varist þeirri hugsun svona beði ég alltaf eftir því að þjóðin fengi einhverja afgreiðslu á því að hún laði til þessa ný stjórnarskrá yrði sett fyrir Ísland og því er bara það pólitíkin og þinginu einhvern veginn sem tekur það bara ítið til hlýðar á nokkurs uppgjörs við þjóðina þannig að mér fannst þetta vera rosalegu sigur að það var farið í þjóðaratkvæðagreiðslu og þá ertu komið með svar
8: ég hef búin að finna göt í þessari ræðinar til dæmis hún segir að vanskil hef aldrei verið meiri og það er aldrei minni en það er bara til þess vegna að sko út fólk að færi ekki lán það er að standast eitthvað greiðslumat sem er sko harðar heldur en leigjasögur að borga og fleira og þetta fólk bara má ekki taka lán þannig að sem er breyting og þess vegna eru náttúrulega vanskil þess náttúrulega minni því að þau er ekki inn á þessum markaði og sama tíma hlaðast upp hérna, tilbúnar íbúðir sem að þau geti ekki keift allt komið bara í kalda klaka og uppsagnir í byggingariðnaðinum og hundruða þúsund íbúða tilbúnar en
9: má ég aðeins breyðast við því ef það er bara þannig að sko

0: til þess að geti borga fyrir þá fjárfestingu sem það vill fara í.
1: Og það sem verið
0: að reyna núna að lækka íbúðaverð með því að draga úr þessu endalausa framboði sem byggist á uppbyggingar hugmyndum þeirra sem eru hagsmunaðalegri í byggingarinnu meira heldur en...
1: En það skýrir ekki þetta, sko, að í dag fullt af ungu fólki sem langar inn á markaðinn og farfa fram okkar, en kemst ekki.
2: En mér finnst...
1: Er ég leiðinlega?
2: Já, má ég aðeins hérna, því að við varum að tala hérna atkvæðagreiðsluna hérna á þann, þá finnst mér svona, ég hefði sjaldan heyrt jafn svona hatramma umræðu hér á Íslandi nokkurt hlut eins og þetta mál. Og nú sem sagt búið að hérna, að greiða atkvæði það og niðurstaðan liggur fyrir og mér finnst að sumir vilja halda áfram ég meina, mér finnst hún alveg nóg komið og hérna og finnst bara rétt að hérna, virða skoðan í fólks vegna þess að ég held að allir sem hafa kosið þessari hérna, atkvæðagreiðslu hafi gert það samkvæmt bestu samvisku og ég þekki fullt af fólki bæði já og nei fólki og ég segi bara það að það er hérna, þetta er bara fólk eins og við sem sittum hér og sem kynni sér mál og kýsa eftir eigin samvisku alveg óþarfi að vera að hérna elta það endalaust en það hins vegar rétt að það væri auðvitað ætti að vera gegnsæi í fjármagni og öðru slíku og það náttúrulega hefur bara verið bent á það og verður væntanlega brugðist við því og öðrun leiti bara vona ég að hérna fólk geti tekið höndum saman að hérna vinna bara áfram að því að efla Ísland en hérna mér fannst þarna í umræðanum líka í gær að þá fannst mér Inga Sæland svona ansi öflug, ég tek á mann hattinn fyrir henni Ingu svona út af ýmsum málum meðal annars þessum hjúkrunar heimilismálum hún segir það sem komið 5 ára áallun þar sem verði reist eða byggð 1400 ný rými fyrir fólk og það veitir sko ekki af það eins og menn hafi bara ekki átt að segja á því að hér yrði svona margt gamalt fólk eftir hérna fyrir kannski 30-40 árum síðan að það væri stórir árgangar að koma eftir laun og svo framvegis og þetta náttúrulega búið að vera hrikalegt ástand og ég þekki það bara vegna þess að ég akkurat að aðstoða mömmu mína komast á hjúkrunarheimili og það þannig núna að það sem sagt fólk fer fyrst í svo kalla biðlistaplás og það má segja að það sé auðvitað alveg frábært að hafa komið með sér biðlistaplás því að annars væri þetta fólk bara allt inn á landspítalanum svo það náttúrulega mikill munur síðan þarf fólk að bíða í biðlistaplássinu eftir að komast inn á hjúkrunarheimili og það getur biðin verið bara rúmt eitt ár eða fer svolítið eftir í hvaða heimili þú velur og hvernig þú velur en hérna þannig að það sko mikið verk að vinna og vonandi verða bara þessi rými að hérna veruleika sem fyrst það líka athyglisvert finnst mér í sambandi við hjúkrunarheimilin hvað það mikið af útlendingum að starfa þar sem náttúrulega bara við getum þakkað fyrir það að það vilji einhverju koma hingað og vinna þarna en hérna það svolítið kannski erfitt miskusti núna fyrir fólk sem orðið háaldrað og talar ekki ellen tungumál og svona að ná sambandi auðvitað verða að reyna að leysa þetta eftir bestu getu en ég held að innflytjenda málin hérna séu sko þurfa að taka þau eiginlega fastari tökum heldur en gert og þá ég ekki að tala þessi flóttamanna vandamáli og hælisleitendur ég bara tala fólkið sem kemur hingað til að vinna og það börnin þau hérna pluma sig ekki í skólunum mér finnst þetta fólk frekar einangrað maður sér ekkit mikið viðtöl við svona innflytjendur í til dæmis fjölmiðlum og svona, mér finnst það ekkit sýnilegir samfélaginu, ekkit mjög þó það hefur skánað en þannig við höfum verk að vinna í mörgu
1: Já, það er alveg ljóst en hérna svo ég út af þessu uppbygging á hjúkrunarheimilunum og þá fekk ég til mín henni viðtöl Steinunni Þórðardóttur formann læknafélagsins og Söndru Frank sem formann sjúkrafélagsins og þær sjá enga líkur á því að sé til fólk úr þessu stéttum til að manna þetta allt saman Þannig að þá það vandamál. Mm. En maður ekki, þú hefur verið ekki í hjúkrunarheimili, ekki? Nei, í þínu sveitarfélögum?
3: Reyndar ekki, sko. Þegar ég hóf störf í garðinum á sinni tíma, þá var starfandi dvalarheimil aldrara á Suðnesjum sem var samrekstur sveitarfélagana og bara sérstætt félag. Og síðan þegar það list var því var breytt að þá fór öll svo starfsemin á Nesvelli í hérna

0: Nesjavelli hérna
1: í
0: Reykjanesbæ þannig að ég sjálfur sér hef ekki sjálfur komið að því að reka svona heimil en mér langar aðeins sko það svo margt sem var hægt að ræða hérna og nú ætli ég aðeins að setja upp sveitarstjórnar manns hattinn ég reyndar ekki búin að lúslesa fjárlaga frumvarpið eða þessi tökugögn en bara svo hlustað og það kannski tvennt sig áhyggjur af svona varða sveitafélögin og börnin í sveitafélögunum fyrsta lagi skilspyrra sig verið að minka framlög í farsaldarverkefnið sem að ég held að sé eitt af besta sem viðum tekið upp og farið af stað með fyrir börnin okkar bara lengi og mér líst ekki á það ef það rétt, nú ætli ég ekki að fullera það en mér skilst að það sé vegna þess að þetta verkefni sem að hérna að mínum mati þarf að keira áfram og mun skila sig síðar í góðum árangri hjá börnunum okkar hitt málið hérna börn með fjölþætta vanda sem að hérna svolítið sérstætt mál og mér skýrst að ríki sig eitthvað að trappa sig niður eða út úr jafnvel því meða við það sem hann lagt upp með þannig grill og kostar þannig slatta börnum sem að við þurfum að taka utanum og mér finnst það ekki gott ef að ríkið allar í þessum tveimur málum að hérna að svona stíga út úr sínu hlutverki í þessu og láta sveitafélögin sko taka pakkan alfarið, það gengur bara ekki upp í mínum huga, þannig ég vona nú að hérna, það takist þá að vindu ofan þessu, ef þetta rétt eins og ég skilda
1: en það semst að skilja þetta þá eftir hjá sveitafélögin
0: já, semst að ríki mingi sitt framlega og láti, það svo oft sem viðum upplifað það gegnum tíðina hver svo sem við völd í hérna stjórnaráðinu að það hérna kannski eitthvað sett af stað með sveitafélögin svo smá saman sita þau upp með verkefnin sko það vantar svolítið svona þetta þessa festu og svona já, þarna á milli og hérna
1: Nei, þetta nú ekki hérna inn í okkur
0: en þú veist, þetta svona, já það ýmislegt í þessu sko
1: sko, á þessum degi erum við sko að svo mikil pólitík í loftinu
0: já
1: Er ekki, þetta bara náttúrulega fjárlögin nýkom fram og stefnur að henni gerkvöldi og...
2: Ef ég má að skrýpa boltan, sko, ég held nefnilega bara... þetta, sko, það svona einn notskurn eins og ég upplefið og ég líka alltaf að fá að taka undir fyrirvarum sem við höfum öll og við séum reynslu boltar að það var ekki ábyrg fyrir einu nema sjálfum okkur núna, sko.
1: Þannig
2: að ég er ekki búin að kynna mér alla hlutina, en hins vegar veit ég það að verkefni börn með fjölþætta vanda hefur verið bitbein milli ríkis og sveitafélaga endalaust vegna þess að það er annars vegar spurningu félagslega þjónustu og hins vegar heilbrigðisþjónustu. En við þó sveitafélagana var alltaf að það væri augljóst að þetta væri verkefni ríkisins og ég held að það hafi verið stutt með mjög góðum lagalegu rökum. Það sem að þessi ríkisstjórn gerði er að segja við öxlum það, þetta er okkar ábyrgt, þannig að það er ekki bitbein lengur, það sem hins vegar orðið ekkert bitbein og ég held að það hefði legið fyrir og það hefði reynda að það kom mér á óvart það hefði bara verið 28 börn sem að þannig ástattum, þetta börn sem eiga, sko, sem alls konar vandkvæði hjá það því haldið fram að hálfu einhverja sveitafélaga núna að það sé verið að fækka í hópnum sem ríkið telur og sín ábyrgð, ég skal ekkit það fullið það, en ég held að það hefði legið fyrirfram hversu mikil fjöldin væri, það var búið að greina það af hálfu sveitafélagana ekki síður að ríkisins þannig að og allavega kom yfirlýsingin, við tökum þetta yfirlýsaða ríki og það var alveg ofboðslegu léttir því að þetta var eitt af þessu sem var beinendalaust eins og yfirlýtt er margt í málefnum fatlaðra. Mér finnst verið að gera sko skýrari grein fyrir núna og það alveg að sama eins og hjúkrunarheimilin. Það var bara skorið á þetta samkrull á milli ríkis og sveitafélaga. Hvorki Jenny Magnús hefur mér sjálfur sér rekið hjúkrunarheimil vegna þess að það var verkefni ríkisins alltaf. Það var ekki verkefni sveitafélaga. Við vorum með 15% framlag úr sveitasjóðunum inn í stofnfjárfestinguna. Þannig að, og það var hugsað sem framlag lóðar og svoleiðis. En þannig að hérna, það verið að skýra leikreglurnar svo sem menn séu ekki í þessum tói. En ef ég aðeins má segja varandi farsaldarlögin, vegna þess að það, ég svo sammála Magnús um það er sennilega með mikilvægustu löggjöf sem að hefur komið fram á síðust áratug. En og ríkið stutti við það með tímabundnu plani að sveitafélögin innleiti þetta hjá sér. og þá komið að þeim tímamörkum að þetta sé verkefni sveitafélagana þegar bú og styrkurinn sé uppurinn og það eru þetta ekkert allt í lagi með það að sveitafélög segja alltaf ríkið og styrk allt sem við tökum við og fullnýti alls ekki þá tekjustofna sem hafa og berja sér á brjóst fyrir að innhenda miklu lægri skatta heldur við rétt á Nei, það eru öll að blústu sveitafélög landsins
0: En ég ætla nú ekki að fara hérna mikið debat út af þessu en bara rétt aðeins út af börnum við fjölhættavanda það sem að málið, eins og ég skilja snýstu núna það þessi skilgreining á hvað telst fjölhættavandi hjá hvaða einstaklingum og þetta voru eitthvað tæpla 40 börns uppalega skýstunum sem að gefa út þarna fyrir hvað þreymar árum og það eitthvað að vera fækki þeim hópi en ok, við skulum ekki deila þetta en, en ég hef áhyggjur af þessu samt sem áður af því ég er svo óbóðslegu kostnaður
2: Já, þess ég ætla að deilum það bara að segja það að ég hlustaði á fjármálaráðstefnu sveitafélaga yfirferð af hálfu sveitafélagana þar sem að þau höfðu yfirfarið þessa tölu 40 og hún var komin yfir 28 held ég þannig held ég að það hafi verið
3: Já, mér finnst hérna eitt af þeim málum sem voru nefnt hann í gær, hún Inga Sæland var náttúrulega að tala það, hún ætlar að hækka aldurinn varandi samfélagsmiðlana og vernda börnin þar með og mér finnst eiginlega þetta, mér svo merkilegt að hafa fylgst með þessari þróun samfélagsmiðla og eiginlega bara alveg ótrúlegt. Ég hefði bara ekki trúað því að það gæti gerst. Að það kæmi hérna einhverju teknirísar og væru nánast í einhverju einokunar aðstöðu bara í öllum heiminum og hirtu bara hér af okkur allar auðlýsingatekjur í fjölmiðlum og bara hafa stýrt hér og eiginlega allir upplýsingamiðlum bara víða heim og gera og ég hef bara ekki trúið þetta væri hægt ég meina þegar það var einokun í Bandaríkjunum á sínum tíma þegar Rockefeller var þar og þegar var, þá var brotin upp fyrirtæki og þegar var bara skipt og það var gert eitthvað í málunum núna bara eru þessi fyrirtæki þau eru bara eins og þau séu bara orðin eins og eitthvað dalsherja ríki bara
1: og ósýnilega líka
3: ósýnilega og ef menn eru í einhverjum viðskiptum þessi fyrirtæki þá þetta aldrei hægt að ná í nokkurn mann þau ber ekki ábyrgð á neinu þetta eiginlega algjörlega ótrúleg staða finnst mér og ég veit ekki hvernig á að komast út úr þessu og svo náttúrulega kemur líkiljós og hann hérna Bergsveinn Birgisson hann mjög athyglisvert hvernig hann fjallaði þetta í sinni bók hlöðinni hvernig hérna bara hugmyndafræðin og bak við samfélagsmiðlana hún bara gengur út af það að gera fólk háð samfélagsmiðlana og það vissu allir og þetta bara alveg svo með hérna efni sem var bætt í sígarettuna til að gera fólk háð tóbaki og þetta vissu bara allir og hérna og nú er náttúrulega eins og meta fyrir það að gjalda fyrir þetta nú sem standa þeir í málaferlum og það komnar á borðið einhverja sáttatillögur þar sem að þeir eru tilbúnir að borga, þú veitir, 12 miljarða dollara í sektir þú veist, bara með einhverju sátt og jafnvel ef það eru fleiri miðlar sko, involverað, TikTok og svona þá það bara 17 miljardar dollara sem við verið að tala í þessu sambandi
1: án dómsmáls
3: það var gert samkomulega, gert sátt þetta og þeir borgið þessa sekt sko. Ég meina, þetta finnst mér segja mjög margt og vissulega lofa þeir svo bót og betrun að breyta þessu hjá sér og hafa tíman að öðruvísi og svo frammeð sem börn geta verið í þessu en hérna, ég finnst alveg stór merkilegt hvernig þetta hefur eiginlega tekið bara völdin nánast í heiminum ég meina, þetta er notað í kostningum þetta er notað og misnotað alveg gengda laust og hérna, fósitt Bandaríkjana er bara á einhverjum samfélagsmiðli röflandi þar alla daga ósvífin og dónalegur hérna í garð annara ríkja og enginn segir og enginn getur neitt gert
0: svo bætist þú gerugreindi við þessum
3: svo bætist gerugreindi við og ég meina
1: nýttverkefni
3: þetta er náttúrulega bara, mér finnst þetta að vera svakalegt en ég, svo sem sé ekki fyrir ekki aðrir lausn á þessu enda, myndi ég sé svo tvo Nobelsvelunin ef ég hefði það
1: fyrir okkur árum síðan, pabbi, þú veit heppin hafði ekki verið alveg börn hérna, á skjátíma það var ekkit bara það var ekkit bara góða nótt en eiga við hitt alltaf að skamta skjátíma og vera alltaf í samlíka vera við börnin og svona, þreina því en mér langar að tala um annað hérna, næst stærsta stjórnvaldið sem Reykjavíkurborg Þar hérna komin nýr meirhluti og mér finnst, sko, við byrja á að segja mörgum upp og svo aftur og segir þetta bara rétt að byrja sko. Það bara þau að segja slökk og keðjusauðinni það bara þeir búðu alveg ótrúlega óþægilega fréttir allan fyrir starfsfólki sitt tóku við svona gengdilega stóðum til að búa eins og þau segja já, það ekki bara
3: þeir voru náttúrulega búin að tilkynna sjálfstæðsflokkurinn var náttúrulega búin að tilkynna það fyrir fram að þeir myndu fara í miklar hagræðingar aðgerðir til þess að rétta við fjárhag borgarinnar þannig að það kannski ekki kemur kannski ekki alveg óvart ég, mér finnst sjálfri svona persónlega að þetta hafa verið ansi bratt í þetta farið en ég velti í samt fyrir mér er hægt að hafa mikið samráð við fólk sem ætlar að segja upp er ekki bara allir á móti því að missa vinnuna guð með góður ég, menna, svo ég veit ekki alveg hvernig hefði verið þetta að standa að þessu öðruvísi eða, en allavega kannski ekki svona hratt
1: Nei.
3: Það svolítið mikið, minnst það svolítið bratt en mér finnst líka svolítið þessir ungu stjórnmálamenn sko þegar mér finnst mér svolítið svona yfirlýsingar sem að mér finnst benda til svona reynsluleysis það var nú þessi sleggja þarna fyrir hérna kostingarnar og það var hérna og svo þessar miklu aðgeri strax og þetta hjá Reykjavík og Borg mér finnst þetta svona svolítið mikið reynsluleysi því þetta held ég ekki almennilega framkvæmanlegt sko með þessum hætti svoleiðis að hérna svoleiðis að ég veit ekki þetta þetta ungt fólk og hérna þetta alltaf hræðilegt að missa vinnuna ég get þar hins vegar bara eins með heimilin sko þau get ekki bara lifað efni fram ég get ekki keypt mér einbýlishús þetta upp á 300 milljónir þó mér langi til þess ég meina það bara ekki hægt
1: nei.
3: Og það ekki hægt að eyða alltaf efni fram sko
1: nei.
0: Þarna erum við komin sko með Reykjavíkurborg þetta svipað með ríki að þýleiti til að hafa verið að reyna að finna leið til að hérna hafa eiga halla á rekstrinum sem eru auðvitað í tek undir það lykilatriði hjá ríkinu og sveitafélögum og það þessi eins og Helga nefndi áðan þessar fjármálareglur hjá sveitafélögunum varandi jafnvægisregluna þar að segja um rekstrar niðurstöðu 3 ára má ekki vera neikvæð það bara regla samkvæmt lögum og borgin náttúrulega
1: erum undir þessu viðmið
0: Ég man ekki alveg hvernig, ég held hún hafa aldrei staðist það sko, ef ég man þetta rétt sko þú eru ekki að sátt pullir það en þannig eru menn alltaf bara að fólk í þessu verkefni að ná fram hæra eitthvað og hérna við þekkjum alveg hvernig þetta og hérna auðvitað það leiðilt og segir fólki ég skil það, maður skilur það fólk sem lendir í þeirri aðstöðu en einhvern veginn þurfa menna að hérna ná tökum á rekstrinum sko
1: Ég verð að taka fram að dóttir mín í hópi þeirra sem að misti vinnuna fyrst.
0: Já, þetta náttúrulega slæmt mál.
2: Ég held að staða Reykjavíkuborgar varðandi fjármálareglurnar hafi bara verið meir og minna geysilega góð.
0: Já.
2: Reykjavíkuborgar náttúrulega allt annars konar sveitafélagöldur en annar vel svona svo eignamikil. Og hún á mjög verðmætar eignir. Bæði fyrir sína íbúa og fyrir nágrannarsveitafélagin sem að sjá okkur fyrir kannski helstu nauðsynum eins og rafmagn og vatni og öllu mögulegu slíku.
0: Já, þú mátt að tala um A eða B, sko.
2: Ég er ekki að tala, ég er að tala um og sveitafélagi fær arð til sín að B-hluta fyrirtækjum og það eru tekjur. Þannig að Reykjavíkuborg held ég að sé mjög mikill í sérstöðu. Ég held líka að það sé eðlilegt að þegar að nýjir stjórnendur koma að og að þá fari þeir yfir út frá sínum áherslum hvort að einhverju hluti þarf að endurskipleika. Mér finnst hins vegar alltaf erfitt að horfa upp á það að svona uppsagnir vegna þess að það eitthvað sem að við erum óvön í opinbera geiranum og hjá Reykjavíkuborg náttúrulega væntanlega mjög mikið svigrúm ef gott starfsfólk að finna því stað annars staðar vegna þess að það svo stór vinnustöður í heildina. En ég aðalega finnst mér erfitt í þessu að fólk búi við það að það sé sagt við erum bara á miðri leið og þá eru kannski allir að velta því fyrir sér hvar lendi ég og óöryggi og lausung sem að það getur skapað getur verið afskaplega kostnaðarsamt. Þannig að það kannski ekkit kannski það rétt sem hérna Erna segir að ég hugsa að okkur reynslubáltinu finnist að sumt sé kannski farið of geist í af hálfu þeirra sem ekki hafa kannski jafnmikla lífsreynslu en þetta fólkið sem að hefur til þess umboð það og auðvitað ekkert engum vafa undirorpið að meiri hlutin í Reykjavík núna sjálfstæðisflokkurinn var kosinn beinlínis til þess að takast á við hagræðingu og ég hugsa að menn hafi gert ráð fyrir því að það fækkaði störfum en hvort það gerðist svona bratt dregi ef að menn hafi látt. En mér finnst það hins vegar að vera sko, umræðuefni sem alveg konkrétt hægt að tala og hvaða skoðanir menn hafa á því en ég ætla að fá að taka undir það sem Erna sagði mér fannst mjög gaman hlust á Ingu Sæland og mér finnst að Inga Sæland sé hluti af þrenningu sem oddvita þessa ríkstjórna sem maður hefur tilfinningu af einhug, trösti og að hver fá að leggja sínar áherslutaldið og njóta stuðni sinna og það skiptir rosalega miklu máli og hún hefur sko, gert alls konar hluti sem að kannski sýni það að hún ekki atvinnu pólitíkus frá upphafi hún sko hlusta daldið á fólk og hvort að einhvernir eiga að vera með bókstöðu, með tölustöðu með einhverju blá og gul og græn og svo framvegis hún að eyða einhverju óvissu foreldra sem ekki hafa skilið kerfin sem hafa orðið til í einhverju þróun sem kennarar hafa kannski skilning á og það sem að mér finnst aldrei væntum það að Inga svona fer daldið fram og segir það sem að hún ætla sér að gera fær rosaleg viðbrögð svo frá kennarastjættinni en núna kennarastjættin að segja við styðjum Ingu Sæland í því sem hún talar varandi viðbrögð við PISA og okkur finnst að það lofi mjög góðu þannig að jafnvel sko að það sé að vinnast eitthvað tröst þar á milli og það bara óbóðslega mikilvægt því að auðvitað ráðherran ábyrgu gagnvart fólkinn í landinu ekki bara gagnvart kennarastéttinu.
1: Já, já. Magnús Þór Jónsson, formaður kennarasambandsins, hann kom hingað til mín og þá hann eftir þennan blaðamannafund þarna með Ingu og hann var alveg skýjónum, það þarna 400 milljónir sem fari í sjó til að gera námskokk til dæmis, hann var alveg bara mjög ánægð með ráðarann sinn, það var eitthvað sem hann svona var ekki alveg satt við en
3: og það annað með Ingu sko, hún núna til dæmis að taka það upp að láta ellilífeyri fylgja launavísitölu og þetta alltaf búið að vera baráttu mál hjá eldriborgunum bara lengi sko, þannig að hún bara kemur og leysi máli þetta alltaf ótrúlega bara, ég tek bara ofan hattinn fyrir henni, bara endalaust fyrir þetta sko
4: en sko, ég heyri nú einhverja umræði gær, eða í morgun sem að ekki hvort var, eftir hérna umræðin í gærkvöldi, það alltaf þetta þessa klassíska að vera velta fyrir sér þingveturinn, hvernig mun þetta ganga og allt þetta og jafnvel einhverju að tala að þetta verði erfiður þingvetur fyrir ríkisstjórnina og það nú klassískt líka auðvitað. En hérna en auðvitað þetta allavega upplifi ég þetta ekki öðru sem það að það svo mikið traust þarna á milli þessara þriggja einstaklinga sem leiða ríkisstjórnina mér finnst það blasa við og það eru þetta grunnurinn að því að halda að ríkisstjórnin haldi bara velli eða sem sagt haldi sínu umboði til enda að það sé traust á milli aðila auðvitað alltaf ykkur erfið mál sem kom upp hversu það núna næsta vetur eða áður eða hvað það en það sem mikilvægt að það sé traust á milli þeirra sem leiða það bara algjört lykilatriði og mér sýnist það verið lagi ég bara, eins og ég upplifi þetta
1: það fer ekki inn í fílu eins og Inga var í hjarta sín á móti því, sem sagt að við færum að sækjum aðild að Evrópusambandinu en hún gerði ekkert með það, hún bara sagði já
4: þú getur verið sko með skipta skoðunur en trösti getur verið því stað
1: hún sagði samt, lístið yfir og hún ætla að segja já í kosningunum til að því að þetta væri svona ríkisvona mál og svo ætti þjóðan þá eftir að greiða atkvæðum samningin, það var alltaf annað mál
2: hún bætti því reynda við að þjóðar atkvæði væri hjartans mál fólksins, þannig að það væri fylgja hennar en þetta með traustið það skiptir svo óskaplega miklu máli eins og Magnús að segja og að maður hefur tilfinningu af því að það sé ekki bara traust á milli forsvarsmanna ríkisstjórnarnar maður hefur enga tilfinningu af ólgu í flokkum ríkisstjórnarnar heldur að þessi stuðningu þar að baki og það var til dæmis það sem að gerði kannski ríkisstjórnir á undan verk litlar að það var aldrei samstaða á milli flokka það hvaða málætt var og til dæmis það sem að hefur náðst mjög mikill árangur í útlendingamálunum núna í að finna niðurstöður sem að sátt náðist um það var tillögur sem alveg lágu fyrir en það var bara svo mikil eða sko einhver leiti mistökusti það var bara mikil sko ágreiningur á milli flokkana sem stóða ríkstjórn þannig að þetta stóð fast eins og svo fjölda margt annað og það það sem ég hef tilfinningu að sé leysast núna með þessu líka þessum að Erna sagði sko með tengingu við eða lífverðis við launavísitölum þetta, þetta eru náttúrulega mál sem að stórmál og kerfislæg mál sem búið að vinna á 2 ára tímabili þessara ríkisstjórnar og ég ætla líka að leva mér að segja eitt að því ég var að hlusta hádegisfréttir af leiðinni hinga og þá kom fram að forsætisráðherra Svíþjóðar var að vitna í samtal við forsætisráðherra Íslands varðandi varnamál hérna á norður svæðinu og framgöngu bandaríkjaforseta þegar hann var að merkja bandaríska fánan á Ímusland sko það að forsætisráðherra Íslands skuli verið þeirri stöðu með þjóðarleiðtoga sem ég virðist að sé núna ég horfði til dæmis á samtal í það sem að sko voru 3 forsætisráðherrar ræða svona heimsagfræðina og það var Kani frá Kanada allstað viðurkenndu sem helsti sérfræðingur heims það var forsætisráðherra Ástralíu og það var Kristrún Frostadóttir frá Íslandi sko, þetta er svona stórveldi og hún stendur í þessu og MR horfði bara á til dæmis the rest is politics og svona einhvern veginn og átta sig á því hvað skiptir miklu máli fyrir Ísland að við erum hluti af heiminum og við þurfum að hafa talsmenn sem að ná góðum tengslum við umheimin ekki að einangra okkur frá öðrum þá held ég að við búum við fágætt mannval að sumleiti.
3: Já, ég alveg sammála Helgu í þessu, þetta náttúrulega mjög gaman hvað hún vekur miklu athygli Kristrún og stendur sér vel mér finnst hún bara að vera afburða leiðtogi eitt besti leiðtoginn bara í flokkapólitíkinni hérna á Íslandi þessa mundir þannig að hérna það alltaf mjög gaman að fylgjast með því ég hef hins vegar verið svolítið að velta fyrir mér svona populisma og hvernig uppgangur hans hefur verið hérna alveg ótrúlegur núna bara síðustu ár það er bara hvert ríkið og fætur öðru sem að kýsi við sig populista og maður bara skilur eiginlega ekki dísu en samt sem áður að því að Eiríkur Bergmann hefur nú skrifað bók þetta mál, þjóðar ávarpið og það alltaf verið að lýsa því hvað þarf til þess að svona populista hreyfingar fara af stað og þá fór ég nú svona pílda að hugsa í tengslu við þessar Evrópusambandskosningar að sko það er svo mikill munur hérna á þéttbýli og landsbyðinni og það heldur bara áfram að vera þetta hefur þetta lengi verið og fólki út á landi ég hef búið bara töljört út á landi bæði norður og Akureyri og eins og Reyðarfirði og fólki finnst út á landi ofta að það sé bara einhvern veginn svolítið sett hjá og það ekki gott ég mun að þið sjáum bara þessi fylki í Bandaríkjunum það sem fólki finnst bara einhvern veginn að það hafi orðið útundan og það fer að kjósa yfir sig menn eins og Trump og ég bara, mér finnst þetta svona svolítið eitthvað sem við þurfum að hugsa svolítið að það ekki gott að hérna að skapa þannig aðstæður í neinu landi, að það sé einhverju hópar þar sem að telja sig útundan og það vekur líka svolítið mína athygli þegar að vera að tala niðurskurð og svona eins og hjá Reykjavíkuborg að það er sko það er ekki nokkur maður sér ekki að það sé verið að skera mikið niður sko yfirstjórnina þannig lagað að ég var til dæmis að lesa einhverja frétt, nú var það bara svo sem bara frétt og ég veit ekki alveg hvort það er allt saman 100% rétt og ég ekki einsti koppur í búrin að stað til að vita það en sko en þar var verið að lýsa því hvernig borgarfulltrúi gat verið með sko borgarfulltrúa laun oddvita laun fyrir að vera oddvita í flokki formaður í nefnd og fleira og fleira og það bara og slá mæta einhvernum kostnaði og þetta og hitt og ég myndi það var tekin eitt borgarfulltrú sem dæmi og launin hans voru bara verðum 3 milljónir og ég sagði með mér byrju, erum við að skapa hérna einhverja stjórnmála elítu sem bara fær alltaf mestu hækkanirnar er bara komin í þá stöðu eins og þannig hjá borginni að þeir menn fá kaupið sitt og svo bara fá þeir greitt fyrir það sem þeir gera þar fyrir utan, ég menna eða bara í vinnunni eða vinnutíma. Þetta bara eitthvað sem að hérna er eðlilegt? Mm. Mér finnst þetta ekki eðlilegt, ég tek það fram. Og hérna og ég mér finnst að þyrfti að skoða þetta. Ég það hefur stundum þetta hefur stundum verið gagnrýnt og ég veit ekki hvort þetta svona mikið á þinginu, hvort þetta svona mikið hérna endalausa bitlinga þar, ég veit það ekki. Það get,
1: Jó,
3: en hérna en þetta eins og fólk sko svo bara það koma þetta menn inn kannski á þing sem eru búin að gagnrýna þetta mikið. Og svo bara alveg stend þagnaðir leið og þeir komnir inn á þing eða inn í sveitastjórn. Og hérna og þó að mörgum finnst þetta sé ekki engar upphæðir, þetta sé allt í lagi en ég meina þetta snýst samt um traust og um það að, hérna, að þeir sem eru að stjórna að þeir láti þetta líka ná til sín, sko, að þeir fara undan með góðu fordæmi
1: Sko, formenn stjórnmálaflokka sem eru stjórnarandstöðu á alþingi að ég held ég fara alveg rétt með það þeir fá 50% launauka fyrir að vera formenn í flokki og mega að ráða sér aðstofamann ég held þetta að sé þannig, til dæmi sko.
4: Ég man ekki hvað prósent er þetta öðru litur þetta rétt held ég sko
2: ég man ekki held ég held sko Reykjavík borg minnst að tíma byggði sitt launakerfi á þingfarakvöps ég vil taka undir það með Ernu mér finnst þetta líka spurningin um það að njóta traust svo að fólk sé ekki sem að skamta sér laun sjálft einhvern veginn það verður að fá elli laun ég ekki að tala það en mér finnst sko, það má ekki vera þannig að fólki ofbjóðu og finnist að vera allt og mikið og ég ætla bara að játa það að það kom mér alveg geysilega óvart að vera kjörinn fulltrú í bæjarstjórn hvað því fylgdu góð laun, ég held að ég var að fara í sjálfbóðvinnu ég ekkert að segja að það hafa verið laun sem endil allir öfundast yfir en það kom bara mjög óvart og það búið held ég að tryggja á þessum vettvangi að umbunin sé mjög góð og það kannski ántillist til þess að það líka hugsa að menn getur unnið einhver önnur störf samhliða
1: langar að þið voru að tala svona
3: svo eru sumafríin bara, ég held að borgarfulltrúar hafa verið að koma úr tveggja hálfsmánaða sumaleyfi og
2: bæjarstjórnar ekki það alltaf borgarásfundir í
1: hverju viku langar hérna því að þið voru að tala svona munin á hérna höfuðborgarsvæðinu eða þéttbýlinu og landsbyggðinni sko Magnús er náttúrulega fæddur í Ólafsvík og er ólsari verið sveitastjóri í Grundarfirði og bæjarritari allan í Ólafsvík varstu bæjarstjóri það líka?
4: Ég var bæjarritari
1: og svo í Sandgerðisbæ og hvað séð þú um þetta? Og þá talum við ekki atkvækriðslunni sko, að landsbyggðin hefði sagt nei og við hérna hefði sagt já finnir þú hennan
4: já þetta er náttúrulega hefur meira og minna verið svo langt sem ég mann sko þessu umræða út á landinu sagt, þetta og margt er mjög skiljalett og allt það sko og ég heyri til mér núna bara einhver viðtöl við sveitarstjórnarmenn eða einhverja út á landi varandi fjárlagafrumvarpið þar sem við erum að tala hérna skattheimtu af þessu hinu og gjald af hinu og þessu, þetta sé landsbyggðarskattur menn tölu líku það var ekki rétt hjá muna þegar var þetta veiðigjaldi þetta var landsbyggðarskattur þetta er svona, þetta fer oft í þetta sko. En þetta er aðstöðumunur það er nú bara, sjá það allir það er ákveðin aðstöðumunur bara allir minns, ef við tökum þjónustu ríkisins tökum bara heilbrigðisþjónustu víða út á landi og allt þetta sko það er ákveðna ástæð fyrir því sko
1: þannig að hérna, ég er náttúrulega ekki verið með sjúkrahús á hverju
4: það og það er náttúrulega hefur verið ákveðin áskorun mikil áskorun í því mjög lengi varandi heilbrigðisþjónustu að fá lækna til að vera búsetta út á landi í sínu störfum það hefur oft tekist sem betur fer en oft ekki þannig að þetta er svona bara eitt af þessum atriðum og það eru þetta er hérna þessi aðstöðmunur og kannski lífsgæðamunur og allt þetta það er svona margt sem spila inn í þetta sko en það er þarna mér eru oft fundist það og finnst það ennþá vera svona svolítið tveir heimar eða voru að tala landsbyggðin annars vegar og höfuðborg eða svona þetta suðustu svæði hins vegar að mörgu leiti sko og margt að ég bara, þú veist liggur í augum upp og annað ekki sko
1: Magnús Þór Jónsson, formaður kennarasambandsins hann var áður skólastjóri og þegar ég var að tala við hann krakka sem tala önnur tungumál hvernig er það þá sko á stöðum eins og hann hafði verið skólastjóri þá sá það mikið þarna minni vandi vegna þess að þar eru sko útlendingarnir í allir pólverjar þannig að þá erum við bara að tala tvö tungumál
4: já,
1: en ekki já. 14 eða 17 já. Í einu bekk og það var yfirleitt að bara tvö tungumál
4: við þekkið allir með suður frá allir með suður sem bæði í leikskólum bara sem dæmi að það eru börn sko ég man ekki alveg tölun allir með þessi í Gefnaborg í Garði í leikskólanum hvað voru börn af mörgu þjóðvörnum í raunum voru sko í leikskólanum, einhver 100 barna leikskóli það var ótrúlega mikil fjöldi eða þessi hátala
2: Mér minnum er sér bara sko í skólanum á Fáskursfirði í fjara byggða þar hafi verið staði leikskólanum að það var 11 tungumál sem að væri þar tölun hálf barna eða eitthvað slíkt en og þetta er sko lífsgæði eins eru ekki lífsgæði annars og það voru svo margir sem ég kynntist þegar að ég var búsett austur á Reyðarfirði eins og Erna og var sem sagt bæjarstjóri í ný sameinuðum byggðakjörnum í Neskaustad þar sem að var í Mjóafirði þangað sem þurfti að fara með ferðju og í Neskaustad og Eskifirði og Reyðarfirði og Háskursfirði og Stöðarfirði þannig að þetta og það sko var mjög lærdómsríkt að komast inn í pólitísku umræðuna þar út frá einmitt þessu sko aðstöðumu og að sko þetta við letum og meiri segja í samvinnu við þjóðastofna þeim tíma taka saman ef að sko hlutfall fjarðabyggðar í vöruútflutningi frá Íslandi gjaldeyrist tekjum var metið, það var það 27% en það eru auðvitað að meta það með allum mögulegum hætti og það var alverið var þar undir og svo þannig alveg geysilega öflug fiskvinnsla og ég held að við verðum að sko horfa til þess að núna þegar að kemur fram og staðfestið svo sem eins og Magnús segir munur á afstöðu landsbyggðar og höfuborgarsvæðis til dæmis til þess hvort að eigi að leita eftir hvað samningsviðræður skila okkur niðurstöðu að þá var haldið uppi mjög þungum áróðri
1: ég er að tala um þjóðaratkvæðagreiðsluna
2: sem að vísaði hérna að sko þá var haldið uppi mjög þungum áróðri þar sem menn gáðu sér fyrirfram niðurstöður í umræðum um sjávarútveg og landbúna sem eru þær atvinnugreinar sem landsbyggðin byggir sitt á og það var talað á nótum sem voru gjörsanlega mínum huga óbyrgar og alveg fjarstæðukendar en það er þetta sko talar inn í einhverja sko svona tilfinningafólks
1: en ég
2: sko það sem að mér finnst sko fannst sárast að horfa upp á í umræðinu þó ég hafi verið að við sátt við þjóðaratkvæðagreiðsluna og það komið það sem þar kom að það var hvað það voru raunverulega mikla rangfærslur af því að það voru rangfærslur EES-samning það var talað eins og við værum fullveðja ríki og værum ekki bundin af EES-samningi sem í raun og veru skerði fullveldi meira heldur en ESB-aðild því að ESB-aðild áttu aðild að reglunum sem hún verður að innleið í þitt land en þá bara verður að gjöra svolítið taka inn og þess vegna fannst mér líka alveg frábært túlkunin á því sem er rétt að menn voru alveg gekk maðurandi mannshönd að tala um ágæti ES-samningsins núna en Ísland er í skuld gagnvart Evrópusambandinu með það innleiða ekki bókun 35 og hæstiréttur Íslands er búin að segja það hæstiréttur Íslands er búin að segja þetta er ekki rétt leitt inn í landslög og ESA er búið að segja það en samt sitja menn á alþingi og segja sko þetta er forræði okkar það er ekki að forræði okkar nefnilega efna samning sem við tökum allan ávinningin af
4: hérna að því ég er nú ekki nefnt einu orði þetta þessu þjóðaratkvæðagreiðslu en bara tvö orð sko svona bæði meðan þetta stóð yfir og eftir á þá fannst mér mjög margt áhugavert sem að gerðist þarna í aðdragandanum og ég verið að segja það að ég var fyrir mjög miklu vonbrigðum líka með svona margt í þessar umræðu bara reynlega fyrir vonbrigðum sko vegna þess að maður upplifði sko jafnvel frá aðlu sem maður þekkir frá fyrir tíð eða eitthvað halda fram á einhvern hluti sem maður veit sjálfur að er bara ekki rétt og samt heldur minn áfram sko og það olli mér vonbrigðum sko og svona, þú veist
0: og svo var alltaf mjög áhört að sjá hvernig spilin stokkus, hverjir eru allt í hennu hönd í hönd, þannig að samherjar í þessu máli, sko, það fannst mér mjög áhört.
1: Já, vel spegjulegt, sko.
0: Já, já.
1: Kom óvart þetta.
3: En ég, mér fannst sérstaklega framan af umræðan alveg út og suður og mér fannst alveg jafn mikla rangfærslur í báðar áttir, ég vann bara að segja það. Og mér fannst bara að maður geti tekið þetta sem kom fram og bara tekið frá svona cirka helmingin bara af öllu saman og þá hefði maður kannski eitthvað að segja þetta. Ég, hérna, mér fannst nú umfjöllun sko ríkis út sjónvarsins bara þetta mál, býsna góð út af sinns, ég bara segja það, en það alltaf aðalega samfélagsmiðlarnir, það sem þetta grasseraði þetta enda lausa rugl bara og hérna, ég bara hætti að fylgjast með þeim og ég bara fór að lesa Maastricht sáttmálan og Lissabon sáttmálan og bara, bara fá að vita þetta sjálf hvernig það væri og það bara hérna held ég að kannski margir hafa gert það og kynnt sér þetta bara sjálfur því að þetta var í upphafinu algjört rugl fannst mér, það lagast nú mikið þeirra
1: Margir sem skoðu sjálfan sig þar
0: Já
1: Það vera svona, nú er þetta hættir að verða sko marathon þáttur
0: Já,
1: ef ekki að banta marbara þá nú erum við að fara að hætta þessu
3: heyri. Nei, mér langar aðeins bara ef ég má áður en við hættum að ég fór í ferð hérna um Krýsuvík og hérna Þorláksvörn Eyrabakka og Selfoss í gær
1: Já
3: bara með verkfræðingafélaginu en það var svo ótrúlega skemmtilegt og ég vil nú bara segja þegar að nú verið alltaf að hafa áhyggjur öllu og menn er að rífast og svona þá var bara að koma í Þorlákshöfn það sem var þvílík bjartsýni ríkjandi og þvílíkur gangur í öllu það var bara mjög hressandi ég ekki að segja að þetta sé einhver kraftaverk en það var alltaf að fjölga mikið fólki í Þorlákshöfn og það eru stór áform allavega ef þau ganga nú eftir en hérna en það var alltaf gaman að koma svona á einhver stað sem var bara gleði og bara einhver hérna svona bjartsýni
1: ríkjandi
3: mikil uppbygging atvinnulífinu og svo fórum við að Selfoss og þar var verið að setja saman þið veitir brúargólfið á brúna og það bara verið tilbúið og það bara draga það yfir núna í hérna í þessu mánuði og hérna þetta bara einhver fallegasta brú sem ég hef bara á landinu og glæsileg kostar 20 milljarða og svo verið það veggjöld það til að held ég að þau verði eitthvað 495 krónur og ég vil bara segja já, mér, þetta var bara rosalega gaman Ná, og hérna skemmtilegur dagur og gaman að finna eitthvað svona jákvæðni og bjarsýni einhvers staðar
0: en sko, það er gott að heyra þetta og ég hérna þekki nú aðeins til og tek undir þetta með en það er sko talendur landsbyrðin og allt þetta sem við rættum á þann að það er bara hans í víða mjög margt í gangi við mögum ekki að horfa fram hjá því það mikill kraftur víða í atvinnulífinu mikill hugur í fólki og það vera að gera alls konar hluti á alls konar sviðum og ég þekki það alltaf best bara á Suðurnesjum mikið í gangi þar og mikill hugur mikill uppbygging og fólksfjölgun í því hvað og hvað þannig að hérna það mjög margt í ákvætt í gangi mjög víða út landið það bara þannig
2: ef ég má líka ljúka á svona einhvern mann sko þá er ég því meira sem ferðast þeim samfarar eru það að við eigum fallegasta land í heimi hvað fjölbreytni áhrærir og veðurfar hérna alveg einstakt að mínu dómi en mér finnst að og ég skynja alveg ég var á Vestfjörðunum eða suðurhluta þeirra og mér finnst ég skynja svona líf og bjartin þannig ég hef enga tilfinning af því að íslensk þjóð sé á vonavöl enda gekk maður undir mannshönd í þessari þjóðaratkvæðagreiðslu umræðu til þess að segja það við höfum það best í heimi og við höfum það rosalega gott um margahætti en við megum ekki gleyma því það kom fram hjá Ölmu Möller við innviðaskuld sem orð ársins í fyrra það eins og það hefur verið frestað svo lengi, svo mörgu innan allra okkar kerfum, hvort það heilbrigðiskerfi, menntakerfi eða slíkt og það þarf að takast á við það og það þarf að takast á við það sennilega með einhverju sásauka fullum ákvörðum að móti niðurskurð og lækkun
1: Fast saman í það, Erna, Magnús og Helga, þakku og kjæla fyrir komuna
0: Takk fyrir
1: Og rauðabóriði heldur áfram eftir eitt augnablik
5: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar að þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
6: Alþýðufélagið er frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
1: Já, þá komið að heimsmálunum með Hilmari Þór Hilmarssyni Prófessor á Akureyri, blessaður Hilmar.
7: Sætlertu.
1: Herðu, það er mikið að vera í kringum Donald Trump. Það náttúrulega vakti athygli kort af áhrifasvæði Bandaríkina sem hann málaði með bandaríska fánanum. Hvernig finnst þér Íslendingar að taka þessu?
7: Jú, þetta er áskaplega viðkvæmt fyrir Ísland, svona lítið land að það er komið rauður litur yfir okkur og líka þú settur út í samhengi við það sem gerist varandi þessu umræðu Grænland en ég held að það megi passa sig að gera ekki of mikið úr þessu máli sko, hann setti líka kort á, byrti líka mynd á tunglinu og sagðist eiga það líka Ég veit ekki hvort hann er í grínast, hann vill, náttúrulega auðvitað vill Donald Trump hafa fjölmiðla athygli, hann veit alveg hvernig hann á að fara því og gerir eitthvað sem er þannig að gleypir fjölmiðla og sum stjórnvöld rjúka til, íslenskt kalla til bandaríska sendiherrann og svo framvegis og vera með harðar yfirlýsingar, en ég held að út af þessi allt í lagi að tala við sendiherrann, en ég held að við eigum að spara svona stórar yfirlýsingar því að hérna það, sko, bandaríkin hafa mér vitanlega ekkit verið að tala að taka yfir Ísland eða breyta Íslandi í fylki en eitt slíkt, þetta er bara þetta kort þarna, kannski þetta bara klaufaskapur hjá Trump að lætur gervigreind búa þetta til og verið að gera mikið úr þessu auðvitað er allt í lagi að minna bandaríkin á það vissum sjálfstætt ríki og allt fram með göttunum, en við erum að passa okkur að hérna gangi ekki langt og ég skil alveg að íslenski stjórnmálamenn vilja til innanlandsneyslu sína það þessi harðir í hotna taka og miklar yfirlýsingar vandinni það er auðvitað smitast út í alþjóðlega fjölmiðla að þá getur Donald Trump farið að svara okkur og hann svarar aldrei vel ef að verður að gaggrinna hann, hann er mjög hörn
1: en þetta fór mjög víða, þetta var bæði í bandarísku fjölmiðlum og bresku fjölmiðlum og víða það sem ég rakst á fréttir af hérna að sendirabandaríkinn hefði verið tekin á teppið á Íslandi
7: Já, þetta fór víða það bara vonandi ferði ekki að fara þannig að Donald Trump sjáu ekki saka ástæðu til þess að fara að setja ofinni í Íslandi stjórnmálamenn eða vera með einhverjar stórar yfirlýsingar Ísland það hætta, hann ódreiknanlegur og það er ekki skynsanlegt að vera að espa hann upp umfra það sem áriði að sem að nöðsynlegt er líka þegar hann hefur ekki gert neitt sem ég veit sem hefur komið, hann hefur ekki gert neitt okkar hlut ég veit ekki neitt nema að þetta er svona ákveðið tákgrænt mál og auðvitað eiga líka stjórnvöld að ræða við hérna bandar í stjórnvöld bara bak við lokaða dyr líka ef ekki kemur upp og það er líka leið og ég meina ég til dæmis ég bara umbæði dætt í hug og brettum útsfundurinn þegar brettar og bandaríkjumenn deildu mjög hart þegar bara vera að breyta heiminum og bandaríkin lögðu áslá að leggja brettland niður sem heimsveldi og brjóta það niður þá voru mjög hörð orðaskipti og aðsamninga með bandaríkjumenn alltaf ekkert að láta breyta að heyra það og tala það við fjármálaráðherra og fjármálaráðherra sagði já, láttu það að heyra það but do it in private þú tala við það á baku lokaða dyr og það sem að Íslands stjórnvöld er að gera líka er að tala við bandarísk stjórnvöld á baku lokaða dyr, hvað er að gerast hvað er eitthvað meininga baku við þetta eða er þetta eitthvað brandari og þegar ég fara að fóra að sjá að Donald Trump fóra að segja hérna hann ekki tunglið þá finnst mér eitthvað nefnir vera orðið eitthvað farsi það var alltaf að taka neitt marka á þessu þannig að og ég líka myndi vilja sjá að bandaríkin væri að gera eitthvað hérna sem að væri að þrengja á okkur. Við höfum talað það áður að eina sem þeir hafa sagt að þeir vilji ekki að við séum að vinna með þeim í hafnargerð eða einhverjum verklugum, einhverjum innviða framkvæmdum á Íslandi. Það er eina sem hefur komið hingað til.
1: Hann hefur ekki talað um... Stoppaður öfurlega það að Íslandikar tengdust belti og braut sem að var eitthvað svona einhver áhugi á Íslandi en fyrir þömsstjórnum bara drap í þessu?
7: Já, sko, Monroe-kenningin sem ég held að megi segja gild Ísland, að hún gengur út á þetta. Það er ekki sett út á vöru og þjónustu viðskipti, en innviða framkvæmdir er eitthvað sem að Bandaríkin vilja ekki sjá, auðvitað kínverjar hafa mikinn áhuga á þessu. Það eru náttúrulega austur og vesturleiðin að opnast á Norðurslóðum og svo er miðleiðin að opnast, þá er Ísland liggur vel við fyrir höfn, deep sea water eða hvað er kallað, djúpsáarhöfn, gæti verið eitthvað sem kínverjar hafa mikinn áhuga á, en það er mjög viðkvæmt í Bandaríkjum að þyrfti að ræða það við Bandaríkinni, það er að gera, ég held að þessi er mjög treygir og það er ekki, á ekki bara við Ísland, það á bara við öll NATO-ríkin og það myndi líka ekki bara pyrra Bandaríkin, það geti líka pyrra NATO-ríkin, þannig að við eigum að leggja mikla áherslu á góð samskipti við kínverja og við höfum ágætt samskipti við þá, en það eru vissar rauða línur sem að okkar bandalagsríki draga sem við þurfum þá að ræða við þau, en mér fannst sko vera of mikið gert úr þessu og það er líka þessi þjóðaratkvæðagreiðsla sem að ný af staðin að hún hefur líka viss áhrif að þá halda sumir að Ísland geti verið undir sko Evrópusambandinu og Evrópusambandinu geti ekki tekið hlutverk Bandaríkjanna í öryggismálum. Það er algjör misskilningur að halda það vegna þess að löndin sem að ráða á norðurslóðum, það eru það sem að nú eru Bandaríkin fann að hafa svona mikinn áhuga norðum, það eru út að sólita samgerðni þar og þess vegna eru að tala Grænland og Kanada og Ísland er líka líkiland í þessu sem þeir þurfa ekkert að vera aðast í því þeir hafa þá aðstöðu sem þeir þurfa, en að halda það að Evrópusambandið geti komið inn til að sko, samkeppnin að þessu svæði verður milli Bandaríkin annars vegar og hins vegar Kína og Rússland sem vinna saman, þar verð þessi aðlæmunum takast á. Evrópusambandið er ekkit aðil að þessu. Norðurskautsráðið sem er aðal samráðsvettvangurinn, þar eru náttúrulega Bandaríkin vegna Alaska, Kanada vegna sinna strandlengju og svo er að Rússland sem er með langmestu strandlengjun og svo eru ríki sem eiga líka hagsmunnið þarna, Norðurskautsráðið sem eru Noregur, aðalega Noregur, Svíþjóð, Finnland og Ísland líka. En við erum þarna í þessu ráði og hérna Evrópusambandið er mörulega áengan rétt að þannig sé, það eru aðildríki sem eiga rétt og það er mjög skrítið að sjá það, að halda það að einhver alþjóða stofnun getið venda smáríki eða er einhver ágangur gagnvart stórveldi. Það er algjör miskilningur á því hvað alþjóða stofnun getur gert. Hún getur ekki, það er mjög takmarka sem hún getur gert alveg sérstaklega ekki þegar þessi stofnun, alþjóða stofnun treystir á eitt stórveldi því að sko erfisambandi náttúrulega efnast er stórveldi en er ekki örgislega eða varnarlega stórveldi, treystir á annars stórveldi og við ætlum að fara að treysta á þá, þannig að sko þetta er voðalega mikill miskilningur um það, en það náttúrulega verður mjög hörð baráta og hún fer harnandi og það er af því að við erum ekki lengur í einpóla heimi, við erum í margpóla heimi með Rússland, Kína og Bandaríkin sem munur takast á, þess vegna þurfum við að leggja áherslu á að eiga svona eins bærileg samskipti við Bandaríkin eins og þú eru, við höfum einhvern annan valkost. Evrópusambandið er ekki valkostur eins og staðan er í dag í öryggismálum, þó margir við hvorki Evrópusambandið nýja einstök Evrópusambandsríki. Það gæti hugsanlega breyst, en þá skapast ákveðna hættur að það verði mjög ólíkar skoðanir sem Bandaríkin hafa málum og Evrópusambandið. Þannig að við, og það er annað eins og máli, ef að þú ert búin að fela einhverju ríki varnir landsins, það er ekki spurning að við erum með varnarsamning sem að stjórnvöld hafa í Íslandi hafa ekkert sagt að sé ógildur eða slíkt og við erum í NATO, ef þú ert með varnarsamning þá þarftu að vanda því samskiptum við þetta land sem er búið að þýðir ekki til að vera öskra og alltaf á landi sem er búið að taka að sér að verja þig. Þetta verður að vera yfirvegu samræða og allt sem að hérna, kemur fram opilega þarf að vera yfirvegað og leggja áherslu á sameiginlega hagsmunni og góða samvinnu sem að landa áratum saman og sameiginlega hagsmunni frekar en að tala með þetta sé móðgun og svo framvegis. þú verður að vanda þig í samskipti við landa sem að þú ert með barnasamning við og svo ef að þarf að menn þurfa að vera að æsa sig upp, þá betra að gera það bak við lokaða dyr. Þannig ég finnst svolítið eins og íslensk stjórnvöld svona séu megi passa sig og sérstaklega eins og veist að nefna að þetta smitar út í alþjóðlega fjölmiðla sem átti kannski að vera með til innanlandsneyslu og getur kallað á hörðu viðbrögð frá forseta sem er, við vitum að er engilega reiknað hvernig hegða sér og það er hættu spil
8: en með að við svona síðustu öryggismálastefnu Bandaríkjana þá er þetta kort af því sem allavega er hægt að kalla öryggissvæði Bandaríkjana og við erum þar með og inn í þeirri stefnu var verið að tala um Monroe-kenninguna að Bandaríkjana eittur tilkall til allra þessar ríkja þannig að í það minnsta sjáum við þarna að Bandaríkin telja Ísland vera undir þessu áhrifasvæði og þegar við tala sameiginlega hagsmuni í varnarmálum þá eru þeir bara hagsmuni Bandaríkjana sem að gætu fallið á okkar hagsmunum Bandaríkin tegja sig ekki út fyrir sína hagsmuni það bara ef þú skilgreinir hagsmuni Íslendinga þannig að það fari saman við hagsmuni Bandaríkjana þá allt í góðu, en leiðu það gerir það ekki að þá getur lengt í vandræðum inn á þessu korti var til dæmis Kúpa og Kúpa það bráðum 70 ár sem búið að viðskipta höft og þessum Bandaríkin að reyna að kúa Kúperja til þess að kasta af sér þeim stjórnvöldum sem að stýra landinu En það sem þið dæmi það hvað verður lönd innan þess áraugasvæði sem ekki, hvað að segja, dansa með Bandaríkjunum.
7: Já, sko, varandi Kúpu og alls konar svo, Íran og alls konar svoðið smál, þá aðal vandinn Bandaríkjunum, að Bandaríkjunum svona crusader state, sem að snýstum það að öll lönd eigi að vera eins, þess að taka upp sama svipa líðræðis fyrir komulega sömu mannréttindi, sömu gildi og ef þú ert stórveldi og þú ert með svona krúseiturstil þú ert að reyna að búa til einhver gildi sem allir eiga að taka við og gleypa þá ert alltaf í styrjöldum þú sért með svo Kína sem hefur ekki verið í stríði sinni 1979 sem er líka stórveldi hafi ekki verið í stríði alla hennan tíma þeir tala það að það séu til tugir eða mörg hundruð mismunandi menningar heimar Og þegar að þeir eru í viðskiptum eða í fjárfestingu eða hvað þeir eru að gera, þá eru þeir ekkert að spyrja stjórnhætti og stjórnsýslu og gildi eða slíkt. Þeir líta hann á að þetta sé bara hvert land sé ólíkt. Það eru viðþorfið. En Bandaríkin hafa viljað vera útbreiða ákveðin gildi og Evrópa hefur tekið þátt í því. Það kallar á stöðu árestra. Varðandi Ísland, þá verður talað um skjólskenningar Það virka bara ef að þú hefur sömu hagsmunni og stórveldið. Stórveldið setur alltaf sína hagsmunni nummer eitt, alltaf. Og það eitthvað sem Evrópa, margir Evrópaleiðtogar hafa alls ekki skilið, held ég almennilega, að stórveldið setur alltaf hagsmunni sína nummer eitt. Og af því að við erum lykilega aðili fyrir varnir Norður-Ameríku og Bandaríkjana, þá vilja Bandaríkin halda okkur utan við það að Kína og Rússland síðast eða einhver annar aðili, stóra aðili síðast að hafa of mikil afskipta okkur eða gera eitthvað hér og það þjónar okkar hagsmunum, það skapar ákveðin stöðuleika í landinu. Þeir hafa ekki verið að skipta sér af þjónustu vörviðskiptum, þeir hafa ekki sagt við okkur til megið ekki verið viðskiptum við eitthvað okkar stærsta viðskiptalandi í vörviðskiptum er Kína. Og
8: það er ekki sagt þá komum við að einu af því að Kanada fekk líka bandaríska fánan eða svo korti og það er svona stundu kallað viðskiptastríð á milli Kanada og Bandaríkjana en ég held að mörgum Kanadamenn eða margir Kanadamenn myndu kannski vilja orða þetta bara sem tilvistar baráttu Kanada ástæðan sem er gefin upp að hafi leist upp samningarnir viðskiptasamning eru meðal annars það að í kröfum Bandaríkjana var það að þeir hefðu neitunarvald hvaða ríki Kanada myndi gera samninga við þannig það er svona það er dæmi að þessi ríkistjórn Bandaríkjana er að gera kröfur til landa sem er innan síns áhrifasvæðis að Bandaríkin hafi raunverulega einhver svona neitunarvald hvernig samskipti þessara þjóða eða landa við umheiminn verður
7: Og þetta ekkert nýtt í Bandaríkjunum, þetta sem sögu alveg til 1890. Ég var að hlusta forsætisráðherra þegar að Kanada að hlýtja orpið þjóðurina sem var bara YouTube. Og þá var hann að tala það að Bandaríkin hefðu gert þetta áður og náttúrulega Bandaríkin eru ekki bara í nágrinni við Kanada, þetta bara þessi, lengst, þessi löngu landamæri og þetta alltaf í návígi og hérna þannig að og sko auðvitað er þetta vandól Kanada reyndar er land sem er 100% fjölmennan en Ísland og mjög stórt land og þeir hafa svarað þessum 50% tollum með hvað er á Bandaríkinu með því að leggja á sambærilega tolla, bara dollar fyrir dollar og þeir hafa brugðustöluvert hart við þeir eru fannir að tala við kínverja meirsa öryggismál og

Ég hef enga trú að því að Bandaríkin muni fara að beita hernaðaraðgerðum gegn Kanada. Það verður eitthvað svona átökarnar á milli. Þegar ég bjó í Bandaríkjunum þá voru landamæri Kanada og Bandaríkjunum þannig að það voru engin, ekki meiri utanríkisþjónusta og neinum öðrum landamærum fyrir þessu. Mm. Þannig að ég hugsa að Bandaríkin þurfi, miða við það hvað Kanada hefur brugðist hart við, þeir þurfi að fara að hugsa sem gang hvað ég gera, Trump hefur frægur fyrir það að setja í gang aðgerðir og bakka svo og með að þetta 40 miljónar land og með við það að þeir hafa gert gripi til aðgerða á móti og reyndar þetta átti stað áður, ég meina Kanada hefur beitt, Bandaríkin hefur beitt svona eða hótað og beitt tollum áður og langt aftur í tíman. Það hefur aldrei hins vegar verið gert með Ísland. Ég man ekki eftir að það hafi nokkuð tíðan verið gert neitt slíkt við Ísland. Þannig er ákveðnara erjur. En þessi Bandaríkin þurfa að passa sig á að vegna þess að hvernig ástandsins er á norðurslóðum að ef að Kanada fer að vinna með Kínverjum þá bara í næsta leik að fara þeir að vinna og verið samstarfi við Rússa og það það síðast sem Bandaríkin þurfa á norðurslóðum. Þannig ég sko í fyrsta lagi þegar var að tala að Bandaríkin byrti þetta kort að það var Kanada komið inn og að það var Mexiko komið inn, Mexiko og landið upp á 160-170 miljónir manna, þetta er ekki mjög ríkt land en þetta er mjög öflugt land og svo er Kanada mjög ríkt land 40 miljónir manna ef þetta bara taka þessi lönd undir bandaríska fána það myndi þýða bara átök og það myndi gera það að Bandaríkin myndu verða algjörlega upptekið með það þegar nógu vandamálin í Íran og þá verður Bandaríkin alveg komin úr leik í stórveita samkeppni við Kína, Austur-Asíu, þú getur ekki gert neitt þar það alveg fáran þannig ég held að segja þessi hugmyndum að var hann þann fána hans er komin yfir Mexiko og Kanada það verður aldrei, þetta er náttúrulega bara og eða þá að bara alla fara að gleypa tungli líka ég held að sé svona sem við leitum að vera að taka þetta líka bara sjá, þetta er bara svona álgerðu brandari en ég meina, auðvitað eru aðgerðirnar gegn Kanada áhugi efni, en við höfum ekki séð neina slíkar aðgerði gegn okkur en þá hann hefur líka verið með ákveðan hótanin við Grænland, en það er líka vegna þess að þar eru auðlindir sem Bandaríkja menn sjá og mjög óraunsæjar hugmyndir sem er svo Ted Cruz sem hefur verið fórseta frambjóðandi hann var að tala þá í öldugardeildinni, ég sá bara á YouTube bara nýlega að það er þetta að leysa, sko, því að nú staðan að þú var þetta sjálfgefa málma sem að Bandaríkin þurfa til hernar að þau eru að Kína hefur eiginlega einokun á þessu og þá var hann að tala það að vera þetta að leysa hann manda við því að Bandaríkin tækju yfir Grænland. Við vitum að Grænland hefur eiginlega enga innviði og mikið af þessum auðlindum eru ekki nógu miklu magni til að vinna þar sem er þetta námur sem eru til, það þarf að staðsetja þessar auðlindir og það þarf að vita hvaða námur eru arðbærar og svo er margt þessu ennþáundir ísinn samt sem áður það, þannig við tölum verið möguleika til lengri tíma litið að Trump hefur verið að ásælast eignir þarna og svo framvegis en hann hefur ekki aldrei gert það með Ísland. Við erum ekki menina olíu eða eitthvað sjálfgefa málma sem hann er að leita að og ég held líka að upphæðirna sem verður að tala á Íslandi er ekki að þeirri stærðagráðu að ég held að fórseti Bandaríkjanna fara að eyða mörgum mánuðum í slík mál. Þannig að ég sé ekki alveg hvar ógnin er. Ég meina, kortið raunverulega er marklesa. Það væri hernaðlega, væri bara, sko, það væri mjög afdrifið til Bandaríkjanna eða ætlaði að fara að framfylgja þessu gagnvart Kanada og Mexíkó og varandi Grænland, þá skil ég alveg út frá stórveldasamkeppninni að Bandaríkin þurfi meiri aðgang en mér hefði fundist að þau ætti að horfa meira á það að meðhandla Grænlandi sem meðhandluð okkur þar að segja að vinna að sjálfstæði Grænlands. Mér finnst Íslands stjórnvöld voðalega mikið hafa samúð með Dönum í þessu máli því við þurftum að losna undan Dönum þegar við erum losna undan Dönum þegar við vorum bláfátæk þegar Bandaríkin hernum í Ísland og hluti Bandaríkinni að gera okkur að sjálfstæða ríki er vannmetin þessi innviðirnir sem þið sköpuðu tekjurnar sem þið sköpuðu og það að við gátum orðið sjálfstæð hér eftir ári áður en að Dani losnaði undan Þýskalandi, við þetta hefði saman með að Dani skildi lenda undir Þýskalandi en allavega, þessi ég hef líka saman með grænleitin hvernig stendur á því að eftir alla hennar tíma sem að þeirra undir dönum er landið svona hrikalega illandi búið með innviði og erfitt með að og er með hagkerfi sem er algjörlega ósjálfbært og þarna geta Bandaríkin spila ákveð hlutverk en ég finnst ekki sem Íslands stjórnvöld er aðlega sem það hver eru hagsmunir Dana og það líka mistúkaldi hjá Bandaríkjunum að tala ekki til grænlendinga þannig að þeir vilji styðja
grænlendinga í að þeir verið sjálfstætt ríki og þeirra stjórnarskrá sem þeir eru að

0: draugum, hún taki gildi og hjálpi þeim við það og á móti þá fái hérna bandargeminn aðstöðu og grænlandi svipa eins og þeir fengu hér það virðist ekki upp á teiningnum þannig að hérna, ég held sko að ég hef ekki séð neitt ennþá, ég vildi fá að sjá það að bandarginn væru að koma til Íslands og gera einhverjar kröfur á okkur sem væru sem myndi gera okkur alveg ólíft ég bara ekki séð að koma, ég held að þjóna ekki hagsmunum bandarginn að gera það og var aldrei Kanada að þjóna það ekki hagsmunum bandarginn til lengri tíma af norðurslóðum að íta Kanada í fangið á Kína og vossins er að það að Kanada, hann er nokkuð slingur því hann spilar á þetta hann fer og hittir Xi Jinping það eru mikið að viðskiptasamningum og alls konar samstarfi, fyrirtækjasamstarfi og alls konar hlutum og svo þegar hann byrjar að tala öryggismál líka þá held ég að verði svona wake up call í Washington að það til lengri tíma að borgi sig ekki að standa í þessu það mín skoðun, ég vil ekki gera ómikið úr þessu og þetta sé áhugjafn
1: Það vaxandi stórvelda samkeppni og Trump-stjórnin gaf út nýja þjóðaröryggisstefnu þar sem er lagt út frá því að vesturhvel jarðar sé þeirra svæði og korti sýnir kannski þá afstöðu og varðandi alvöruna í þessu að þá eru viðbrögð Kanadamanna kanni forsætisráðherra þannig að hann að kynna sko breytingar í innviða strúktúr Kanada til þess að landi geti betur þjónað kyrrahafsviðskiptum og hort til Evrópu í staðin fyrir að horfa til Bandaríkjanna þannig að næstu nágrannarnir Kanadamenn þeir taka þetta mjög alvarlega og það ekki endilega að þeir séu að spáði að herinn komið þarna yfir landamærin en Bandaríkin ætla að nota hversu samþjætt viðskipti á milli landana til þess að kúa Kanada til þess að dansa eftir sínu lagi eða hvernig sem vill orða það og ég meina það er afstæð að þetta kemur fram í könnunum bara meðal almennings í Kanada þau eru ekki að horfa á þetta sem svona venjulegt viðskiptastríð þau eru að horfa á þetta svona næstu eins og Já, sjálfstæðisbaráttu, svona tilvistarlega hérna baráttu fyrir því að Kanada sé sjálfráða.
0: Já, sko, þegar heimurður er margbóla, þá verður baráttan miklu harðar eldur en hún var og það mjög eðlilegt í Kanada að halda eins góðu samskiptum við Kína eins og mögulegt viðskipti, samráði í öryggismálum og alla skapaðan hluti. Og hérna og til lengri tíma þyrfti Kanada líka að eiga betri samskipti við Rússland og þetta alveg dæmigerðilega, sjáðum við sér hruninu 2008-2009 þegar að við lendum í því að við okkar efnaðaslega sjálfstæði er í spurningamerki um það hvort það sé við séum bara komin í þrott þá voru íslenskar sendinum til þessi sem ég best veit, íslenskir aðeilar að fara í sambandi, fara til Moskvu, tala við Rússana, tala við Kínverjana, kom Kínverjans sendinefnd til Íslands í Marie.
1: Davíð Oddsson held hann væri búinn að fá lán frá Rússlandi eins og frekt var.
0: Ég ekki viss alveg, nú Davíð Oddsson fallin frá, það erfitt að spyrja hann þetta, en ég held að þetta hafi líka verið taktist, þegar Evrópusambandið og ásamt Bretum og Hollendingum reyndi að koma í veg fyrir að við fengjum eðlilega fyrirgreiðslu alþjóðagjaldeyrissjóðnum sem áttu rétt á því við erum aðildarríki takti eftir því að það var Evrópusambandið, Holland og Bretland að reyna að koma í veg fyrir að við fengjum eðlilega fyrirgreiðslu hjá alþjóðastofnunum þetta pirraði mjög starfsmenn alþjóðagjaldeyrissjóðsins sem ég veit það að hvað þetta var í gangi þarna að þá töluðu rússar og kínverjar okkar máli þarna og ekki síst kínverjar hef ég heilt frá eftir heimildi sem ég treysti Þannig að þetta var taktist. Ég ekki viss að það hafi raunverulega verið alvar á bak við að taka neitt land þarna. En þetta fór út í það mér sagt að í stjórn alþjóðagjaldeyrissjóðsins sem 24 fulltrúar að þetta fór út í það að á einu tímapunkti sagði bara hann er kallað executive director stjórnarmaður Bandaríkjanna og að þeir Bandaríkin getur fallist á þess að fyrirgreiðslu til Íslands. Og þá þýtti ekkit lengur fyrir Bretland og Holland að segja nákvæmt skapaðan hlut. Þannig að Ísland spilar svona líka. Þess vegna hef ég alltaf sagt að þó að við séum með varnarsamning í Bandaríkin og með hérna og hérna við séum í og í NATO, þá eigum við að leggja áherslu á góð samskipti við Kína og við höfum alltaf þurft og átt að leggja áherslu á við góð samskipti við Rússland. Nú að vísu ástand þess og þar þetta var þetta stríð þarna í Úkraínu og við erum að loka sendiráðum allt þetta. En til lengri tíma þurfa lönd eins og Ísland og líka Kanada sem smáríki í samanburði við Kína og Bandaríkin en ekki samanburði við okkur. Við þurfum að halda öllum leiðum opnum, alltaf, ekki að loka sendir á því stórveldi. Við þurfum að grafa undan okkar einn sjálfstæði með því að opna, loka fyrir samskipti við land sem aldrei hefur þjarmað á okkur. Ég meina, okkar fiskimið voru rænt áratugum saman. Það var ekki gert að Rússlandi, það var Bretland sem gerði það, NATO-ríki, sem var meiri sæði að hluta þess tíma sem þeir voru að ræna okkar fiskimið í Evrópusambandinu. Hvar voru Norðurlöndin þá? Hvar var Evrópusambandi sem hét þá European Community þá?
1: Mm.
0: Það var ekkert að þjóna okkur. Þannig að smáríki eiga að halda opnum leiðum og góðum samskiptum og meðal annars að því við áttum góð samskipti við Sovjetríkin, það voru þau ekkert að þjarmað okkur, við vorum í samskiptum við Ára Bjarni Bendisson, Ólafur Tórsson opnuði fyrir samskipti við hérna Sovjetríkin þegar við vorum að færa út eina mílu og það var allt brjálaði í Bretlandi þetta okkar hafnabann. Þannig að við þurfum að hafa, við vorum í utanríkisviðskiptum við Sovjetríkin í kaldastriðinu. Það var held ég skynsalegt að þeim og okkur að gera það og þannig að við þurfum að halda öllum dyrum opnum og hérna það líka í svo máli að þó að við verðum ekki í Evrópusambandinu og þó að við okkar sambandi Bandaríkin muni eitthvað neyminka eða rofna þá erum við ekkert lokuð inni, við höfum alls konar leiðir til að gera fríverslunarsamninga og tala við önnur lönd og það er áttúrulega er eins og segir Kína leikilatrið og þar þyrtir Rússland til lengri tíma að vera með en því miður er ástandið svona þarna og meðan að Bandaríkin er að semja hérna frið í verðandi þetta Úkrænustrið að þá
1: er einhver alvar á baku það Hilmar þess að sendinend Bandaríkjanna til Moskvu og kænugars þetta virkar ekki eins og það sé nokkur alvar í þessu
0: sko það hefður þetta semjum þetta stríð eða hefður þið gert í byrjun það fóru fram alvöru samlingu við þar í Istanbul á sín tíma
1: Já.
0: Því lengra sem stríði gengur því erfið að verður það og að semja vegna það svo mörg ágreiningsefni, það ágreiningsefni landið, það ágreiningsefni hérna stöðu Úkraínu stríði loknu, það ágreiningsefni stríðskaðabætur, það ágreiningsefni hversnar öryggistrykkingu Úkraínu að fá og svo framvegis. Mm. Og Evrópusambandið þannig að það vill ekki sem tala reyna semja. En það kemur að því að það verður að vera ykkur lausn á þessu, hvort sem hún verður samningar eða frozen conflict. Það alveg rétt að líkurnar á samningum eru ekki miklir. En það alltaf að mínum dómi betri kostur að halda talsambandi heldur en að loka fyrir talsamband. Og segi eins og sagt var við Úkraínu, ok, þið fáum bara rétt að tegunda vopnum og þá segir þið Rússland. Nú alveg ljóst að Úkraína hefur eiginlega enga loftvartir eftir. Og hérna og það ekki bara því að hérna það er að því það bara vopnin ekki lengur til og mér að Evrópa ef hún myndi lenda í stríði við Rússland núna sem ég reyndar ekki að segja sér líkleg þá hún líka eiginlega alveg án loftvarn þannig að þetta líka mjög óskynsalegt og það sem mér finnst líka með íslensk stjórnvöld og marga þessar leiðtogis og Kaju Kallas og þetta leið sem hann er að stjórna á Evrópusambandinu að það hugsa bara eitt leik í einu. Það er að segja sko það að það var stríð í Úkraínu, það þýtti það að Finnland og Bretland fóru inn í NATO. Það ítti þeim inn í NATO. Það þýtti það að það er komin miklu verið spenna á norðurslóður vegna þess að nú eru öll norðurskjöldsraðin, ríkið norðurskjöldsraðin sem er komin í NATO nema hérna Rússland. Og þá er Rússland fyrir að draga Kína inn á þetta svæði og þá verður ennþá meiri spenna á þessu svæði. Mm. Þannig að það bara einn leikur í einu og svo líka að hugsa ekki það þegar við verðum að stækka NATO. NATO var 16 ríki þegar Sovjetríkin féllu og það var lofað að stækka NATO ekki frekar og George Kennan sem var sá sem samti svona kaldastrýs stefnina gott Sovjetríkinum á sinni tíma. Hann var algjörlega á móti allir þessar stækkunum svo við búið að stækka um 16 ríki viðbútt komið miljardur manna að inn og svo enda með því að Bandaríkin hvorki geta en ég vilja staða undir þessu. Þetta var algjörlega fyrirsjáanlegt. Þannig að mikið af þessum vanda sem við erum með bara heima tilbúin sem við erum búin að kalla yfir okkur sjálf með því að hugsa bara allt á stutt skammt fram í tíman. Úkraínustríðið átökin þar, það sem gerðist þar, er tengt verulegu leiti stækkun, endalausri stækkun NATO sem að síðan Bandaríkin hafa engan áhuga lengur að búa að afskrifa þetta og, og svo líka því að, að, að þessi stækkun NATO enn frekar kallar á viðbrögð rúsa á norðurslóðum sem að kallar á viðveru Kína sem gerir okkar stöðu verri og sem að skapar vandamál fyrir okkur og getur leitt til þess að Bandaríkin verði miklu aggressívari, miklu frekari á þessu svæði þau eru hrætt sín eigin kjör, sín eigin hagsmunni verður það Rússland og Kína saman eru óbáslega sterk á þessu svæði og Bandaríkin eru í veikri stöði í samanförðin og líka sérstaklega þegar þeir eru komnir að rífa stinga við Kanada sem mjög óskynsamlegt að mínum dómi fyrir þá að gera en þetta við erum ekki að kalla þetta yfir okkur einhvern vanda og svo núna óvissu stöðu okkar þess að við erum ekki að borga 5% af verki landsframleiðslu til varnarmála og Bandaríkin gætu eins og Donald Trump gæti bara sagt að við hérna íslenska forsætisráðherrann og utanríkisráðherrann skulum bara standa við ykkar skuldbindingar áður en þið farið að skamma mig þannig að sko þetta fólk þessi utanríkisráðherra Íslands og forsætisráðherra eru ekki sterkri stöðu ef þau lenda í deilum við Donald Trump eða Bandaríkin út af sem var þess að ég segja að allt sem við segjum þarf að vera gert af yfirvegun með áhersla á sameiginlega hagsmunni og ef menn þurfum eitthvað að fara að rífast þá betra það síðan bak við lokaða til þannig að það fari ekki beint inn í fjölmiðla þannig að það sé að halda stjórnaði hver segir stjórnaði hvað fyrir mikið út af því það myndi ekki koma sér vel fyrir okkur að vera í mjög hörðum orðaskiptum við land sem að hefur tekið að sér að verja okkur og án þess að fá neitt sérst gjald fyrir það.
1: Já, en það bara ég nefndi að ég nefndi ferðir að Vitkov og Kústner til hérna Rússlands og Kænugars hefur eitthvað trú á því að þeir fundir hafi verið að færa okkur eitthvað nær friði í Úkraínu?
0: Nei, sko, það markmið þeirra ekki endilega sko, Úkraínumálið er hluti af pakkanum en aðalpakkin er það að Bandaríkin vilja betri samskipti við Rússland sko, Vinkoff virðist vera mikill, hann dáist að Putin menn það virðist vera mjög gott samband þarna milli og ef þú ert að semja þá þarf það að hafa einhvern aðeinslega sem er sko er hlutlausari sem er stendur í meiri fjalla frá aðilum og er tilbúin að gera eitthvað annað en að hérna sko, þessi punktar sem hann kom með hann hefur komið marga punkta, hann er alltaf með einhverja punkta þetta virkar að vísa aldrei, hvort á gasasvæðinu eða í Íran eða í Úkraínu að þá þarf þetta að vera eitthvað sem að vera að fara einhverja millileg, en hann er greinilega hérna togast á já, Bandaríkin vilja ljúka Úkraínustríðinu og vilja losna við það borðinni hjá sér og hérna Trump vill ekki vera með þetta borðinni hjá sér hins vegar þá á togast að líka að þeir vilja ná betri samskipti með Rússland og þannig algjörlega ólík stefna milli Evrópu og Bandaríkjana þannig að hagsmuna árestrar á milli Evrópu og Bandaríkjana og Bandaríkin setja sína hagsmuni nummer eitt og það algjörlega ljóst að þú ert að horfa landakortið og það margpóla heimi svona orðin að þá skiptir Rússland bara meira máli fyrir hérna Bandaríkin heldur en Úkraína og ég hef alltaf sagt það, Úkraína skiptir frá svona við Bandaríkina ekki svo miklu máli, hún skiptir einhverju máli en ekki svo miklu máli, það er önnur svæða heiminum sem skipta þjóðaröryggi í Bandaríkina miklu meira máli þannig ég held að sé ákveði jákvætt að minn sé að tala saman og Trump sé að tala við Putin og hérna og menn sé að tala saman eins og maður við mann en það verður hafi í huga að Bandaríkin í samskipti sínum við Rússland hafa mörg markmið og kannski stærsta markmið er betri samskipti við Rússland sem að þjónar ekki því sem að Evrópa vill gera í dag eða Úkraína. Þeir eru ekki svo góðgerastofnum sem er að fara til hérna Moskvu til þess að finna eitthvað handa Úkraínumönnum bara. Þeir hafa miklu breiðari og miklu fleiri hagsmunamál sem þeir eru að horfa á og þeir skoða þetta í einhverjum pakka fyrir sjálfa sig líka.
1: Já.
0: Þetta er ekki stofnum sem að fyrir að halda það að Bandaríkin fara sko, ástæðan fyrir að Bandaríkin er að skipta sér okkur og vilja varða samningu okkur og vilja aðstofa NATO er ekki að þeir þykja svo vænt íslendinga. Það regnast þess að þeir sjá beinharða hagsmunni í því að ef það á að stöðva skipaflutninga og kapotaferðir frá Norður-Atlantshafi yfir til Norður-Ameríku þá verða þeir að hafa aðstöðu Íslandi sem þeir hafa. Og það þjóna líka okkar aksmunum. Þannig að eitthvað leið og megin galli við þessar skjólkenningar sem hefur haldið á loftið þá að þær virðast ganga út frá því að það sé að gera skriflega samning við stórveldi um það að það muni venda smáríkið jafnvel þó að það sé andstætt hagsmunum stórveldisins og það grundvallar miskilningur vegna þess að stórveldi þegar ef að þeirra öryggishagsmunir þau fara yfirleitt eftir alþjóðasamningum yfirleitt en ef að þeirra öryggishagsmunir eru í húfi og þeirra efnahagshagsmunir eru í húfi sérstaklega öryggishagsmunir að þá eru alþjóðasamningar og alþjóðareglur þeim er ítt til hliðar í stórum málum
1: Herðu, við vorum að ræða áðan Kanada en það eru líka breytingar í samskipti í Bandaríkjanna og Bretlands það byrjaði fyrir svona tæpum tíu dögum að Trump virðist verið að gefa undir fótinn að Argentínumenn geti gert kröfu til Falklandseyja og að Bretar ættu ekki að reyna að verja þær en svo gerðist það í var það ekki gær þar sem að Milliband utryggisráðurra kynnti það að Bretar voru hluti af þeim þjóðum sem að voru að setja bann á viðskipti við hernumdusvæðin og þá voru menn í Bretland að hugsa sko að þetta svona breyting í utryggisstefnu Bretlands og það eiginlega óhugsandi alveg frá stríði annað en að það sé gert með blessun Bandaríkjanna. Þannig að verði menn sem voru velta þessu fyrir sér í bresku fjölmiðlum að þeir voru svona annars vegar þá bæla passar þetta ekki að Bandaríkin samþykki þetta nema að Trump bara sé þól ekki Netanyahu álengur og vilji helst að bara hitni sér mest undir honum. Vegna þess að Bretarnir út af þessu sérstaka sambandi sem að hérna, Bretar þylja linnulaust upp og reyna að halda góðu samskiptu forsætisráðherra að Bretlands við forsæta Bandaríkjanna sem við þekkjum mörg dæmi í sögunni. Að menn bara gátu eða ekki ímynda sér það að bresk utaríkisstefnu yrði breytt án þess að fá samþykki frá Bandaríkjunum. Hvað heldur þú?
0: Ja sko þessi þetta special relationship bjóta vísir þetta vinsótt Churchill bjóta til þetta ég hef aldrei tekið mikið mark á þessu vegna þess að í seinni heimstyrjöldinni ég var að tala með því þegar ég var að tala saman Bretarnir og Bandaríkjamenn á Bretton Woods fundunum og fjármálaráðherra Bandaríkjanna baði þá að skamma Bretana í lokuðu herbergin ekki fyrir framan alla að þá var aðalstefna Bandaríkjanna að ganga frá Bretlandi þannig að Bretland yrði ekki stórveldi sem geti ekki verið að keppa við Bandaríkin Þannig að special relationship, ég hef aldrei tekið það mjög alvarlega.
1: Og það plan gekk eftir.
0: Hvað?
1: Að Bretland yrði ekki stórveldi lengur.
0: Já, það, stórveldi vilja ekki, en stórveldi vilja vera unipól. Þau vilja alltaf hafa bara eitt stórveldi. Og þau vilja ekki hafa neitt annan við liðin af sér. Og svo kom Sovjetríkin og þá var það bipolar og þá var verið að berjast við Sovjetríkin. En Bandaríkin vilja vera unipól og eins og frá 91 til 2017 eru Bandaríkin unipól það sem að þeirra kerfi verður alþjóðakerfi það kalla unipólar moment það verður ákveðið tilfæðið sem Bandaríkin eru allt kerfið verður Bandarís að öll stofnanetnar sem að Bandaríkin byggu til að öll löndin komi nýða Rússland og Kína líka eins og gerðist alþjóðavísistofnanin og framvegist en sko með Bretland ég hef aldrei haft mikla trúa sko, með Falkland segja þá veltið maður líka fyrir sér Bretlandir í NATO og hérna Falklandseyjar eru hluta Bretlandi og nú er vináttasamband milli Argentínu og Trump og við skilt að Trump sagði sér að hann myndi ekki hjálpa Bretlandi ef því að láðast að Falklandseyjar og breski sjóherinn er miklu veikari heldur en það var 82 þegar þessi átökurð þannig að
1: Það er líka fundist ólía við Falklandseyjar þannig að það er meiri vilji hjá Argentínu að ná eigunum undir sig.
0: Já, þannig að sko, það var töluvert mannfall í stríðinu þegar í Falklandseyjar í 1922 og Bretar höfðu þá betur. Ég veit ekki hvernig þetta verið núna, allavega líka fyrir, ég meina, nær fymta greinin yfir þetta, ég veit það ekki. Þú nefndir Ísrael á hann, það er talað að Ísrael vilji ganga frá Íran og næst á dagskrási Tyrkland það sem mjög slæm samband milli Ísrael og Tyrklands og Tyrkland í NATO og ef að það átök milli Tyrklands og Ísrael þá myndu Bandaríkin held ég alveg örglega styðja Ísrael eina landi sem hefur special relationship við Bandaríkin er Ísrael, það ekkert annað landi í heiminum sem held ég að hafa eitthvað sérstakt samband, það bara Ísrael ekki Bretland Þannig að það kemur ekkert óvart og að verði hagsmuna árekstrar á milli Bretlands og ég held líka að það sem gera sig það, þegar að Evrópa fer að vígvæðast meira, sko því ég líti ekki á Evrópusambandið sem stórveldi að þetta ekki federal state þetta 77 þjóðríki og það háð öðru stórveldi í öryggismálum og þá það samkvæmt minni skilgreiningu ekki stórveldi hins vegar ef Evrópusambandið fer lengra í samruna sem margir vilja gera þetta verður eitthvað nálægt því að vera federal status á Bandaríkin og svo núna eins og liggur fyrir að þeir eru að gera sig miklu meira gildandi í öryggismálum að þá mun Evrópusambandið fara að taka upp meira og meira sjálfstæða stefni í utryggismálum og þá getur hún orðið allt, allt önnur heldur en Bandaríkin. Sko, utryggis-öryggistefna Evrópusambandsins og Bretlands, hún verður alltaf mjög háð Bandaríkjunum ef á meðan Bandaríkin eru með þessa öryggisreglu. En þegar hún fyrir að minka eða ekki til staðar lengur, þá fara þessi lönd að gera hluti sem að geta verið algjörlega þvert á það sem Bandaríkin vilja og við erum þegar farin að sjá þetta með Rússland og það allt önnur stefna Vitkoff með allt annað á dagskrá heldur en hérna heldur en Kaja Kallas hann að gera allt aðra hluti sem að Evrópusambandið bara líkar bara mjög illa þannig að þá verður breykkar bilið og svo með okkur ef að við erum að, með öryggis eins og við erum með, með Bandaríkin með vartasamkomulega og allt þetta og í öryggismánum höfum við fyllt Bandaríkin að þá þurfum við allir að fara að gera eitthvað sem mjög þvert að vilja Bandaríkjana og það eitt stað sem smáríkið þurfa að reyna passa sig að letta ekki á milli
1: það meðlega svo það því sem að ég dró hérna Bretland inn í þetta og það það verið að ræða það hvort að Bretar séu komnir með sjálfstæða utryggisstefnu lítið svo á að þráttur í öryggisreglífin og allt það að þá þurfum við ekki að vera með sömu stefnu og Bandaríkin gagnvart Ísrael og þú varst að tala að hérna utryggisráðan Íslandi kallaði sendi herra Bandaríkina á teppið út af kortinu og svona í tengslum við það þá hefur maður heyrtað bæði sagt og ósagt að hérna það sé svona einhver framtíðar leið sem að Íslendingar getur fundið í kompani við þau lönd sem eru utan Evrópusambandsins en í einhverjum erjum við Bandaríkin eins og Kanada, Bretland og Noregur. Sérðu fyrir þeir að út úr þessu, þannig eru þrjú svona millistjórríki eins og það hefur verið hort til hérna fórstinsráðara Kanada sem leiðtoga þeirra og það hefur verið hort til þess og sífælt endurtekið að hann eiginlega sýni það hvernig menn eigi að tala við Trump af svona ákveðni hörku öfugt við það sem að þú ert eiginlega að leggja til sérðu fyrir þeir að Íslendingar geti fundið einhverja svona einhver stuðning við sjálfstæðri utryggisstefnu í þessum löndum sem eru svona ringin í kringum okkur
0: sko Kanadamenn beita hörku en hún mjög yfirvegð hún ekki stór yrðaglamur ég meina að ræða fósistrættur kanda að hún var mjög yfirvegð og hann tók að sérstaklega fram að hann vildi ekki stigmagna þessa deil hann vildi bara haldi innan einhverja marka þetta allt mjög yfirvegð hjá honum
1: en Hilmar, samt í ræðunni hann að lýsa því hvernig þeir eru að breyta eiginlega grunn inn við honum í landinu og vitnar það til eiginlega svona næstu í svona sjálfstæðisbaráttu þegar hann að tala þarna þegar játbrötin var langs sem verður svona svipað og Íslendingar mundu tala sjálfstæðisbaráttu sína og nefna þorskastríðin eða eitthvað svona grunn aðgerð sem var gert til þess að styrkja sjálfstæði viðkomandi þjóðar hann að tala slíkar innviðar aðgerði til þess að styrkja sjálfstæði Kanada gagnvart Bandaríkjunum
0: Já það bara alveg meiri sjálfstæð fyrir lands og Kanada að hafa brenninga brýr, hafa opna fleiri brýr, það alveg sjálfsagt, ég með auðvitað Kanada í NATO og hérna og þeir eru ennþá í sama varnabandalegin og Bandaríkin og munna halda því áfram og það mikið samskipti milli landana en það sko, ég hef alltaf sagt það og það á líka við Ísland við eigum að halda góðum samskiptum við öll stórveldi ég meina það ekki langt síðan að fórseti Íslands og íslenski ráðamenn fara til reglulega til Kína til að halda uppi góðum samskiptum og hérna við erum með fríverslunarsamning Kína við heldum við erum fyrsta landi sem við kenndum Kína sem markaðsaðgerði við höfum lagt á nú að vera flug, beint flug á milli Kína og Íslands, við höfum að leggja mikla áherslu, við höfum að gera það og þeir gera það líka auðvitað þeir að að tryggja sig þar að segja þeir vita alveg að það eru á sér langa sögu að það hafa komið upp deilur milli Kanada og Bandaríkjanna sem hafa leitt til hótana tolla þetta gerist þessi í 1890 en talaði það var forsætisráðherra Kanada þannig að það sjálfsagt að Kanada breyti sínum infrastruktúr þannig að þeir eigi opna leiðir ef þeir lenda í deilum en ég meina en ég held að forsætisráðherra Kanada hafi verið mjög yfirvegaður í þessu og hérna og bara allt vel rökst það var alveg ljóst hann alltaf að opna fleiri leiðir sem alveg algjörlega rökrétt við gerum þetta líka ef að við erum að lenda í deilum við einhver aðla þá reynum við að opna aðra leiðir þess vegna eins og ég segi var þetta í Rússland ég vil alltaf hafa sendir á opið og ég vil alltaf hafa að því að sko, Rússland er þriðja stórveldi þó að sé veikar en hinn halda öllum samfélum allt sem er loka leiðum og gerir okkur erfiðara fyrir það bara að vera að skerða okkar sjálfstæði þannig að sko það sem hann er að gera algjörlega rökrétt því hann veit ekki hvað við fórsist í Bandaríkina næst og að það bara heimurinn orðið margpóla þetta var ekki svona þegar heiminum var unipól eftir svona 2017 og síðustu ári eftir það, eftir að verða áratugur hefur heiminum verið að breytast og verður miklu miskunnarlausari og stórveldin eru miklu meiri harka í þeim og svo líka vegna hörkunar milli Kína og Bandaríkina þá eru Bandaríkina að reyna að vingast við Rússa sem eru hataðir í Evrópusambandinu þetta verður svona tafl en ég meina ég held að það sem að fórstæðan kannan til að gera er að opna fyrir viðskipti austur og vestur er nákvæmlega rökrétt og þannig að gera það líka jafnvel þó að veru skiluru mjög góð samskipti milli Bandaríkjanna og Kanada það bara hann þarf að hafa leiðir opnar og við þurfum að gera það líka af þessu markinn ef þetta verður við að spila öðruvísi vegna þess að við erum Kanada er 100 sinni stærra landeldur en Ísland af fólksfjölda og hérna það er svona það sem ég kallar middle power þetta er ekki beilinni smáríki þetta er svona middle power en ég held samt sem áður sko og svo vantir þú nefndir Noreg við þurfum náttúrulega því ég er samningurinn við erum með sameiginlegan aðgang að sameiginlegu markaði Evrópusambandsins og þá verðum við að vera í miklu sambandi við Noreg það kemur að sjálfu sér við erum í miklu samstýrt við Noreg það verður alltaf þannig við erum að því bæða vegna legulansins og vegna skildleika og vegna viðskipta, þá erum við alltaf í sambandi við Noreg, við erum alltaf að vera að tala við Noreg og með Evrópska efnahagssvæðið, það er örugglega stöðust verið að tala um það, var þetta Bretland þá er Bretland oft verið okkar stærsta viðskiptaland, þannig að við þurfum líka að rækta það en ekki þessu löndum kemur í staðan fyrir Bandaríkin átök á norðurslóðum, þá þurfum við að velja hvar ætlum við að vera og við erum alveg klárlega Bandaríkja megin í þessum máli.
1: Má ég aðeins skjóta inn að því þú segir að við verðum að velja höfum við nokkuð frelsi til þess að velja Bandaríkja skilgreina við séum á sínu áhrifasvæði þannig að þau mun aldrei leifa okkur að velja eitthvað annað stórveldi sem stuðningsaðila, það bara dream on eins og slettur.
0: Nei, það er ekki, það myndi kalla mjög herrið viðbrögð því að ef að við verðum að sko, þú sást hvað gerist þegar kínverjar, bara í viðskiptalegum tilgangi því þeir eru stærsti útflutningsríki í heiminum, langstærsta þeir eru allstaðar, þeir eru með beltobraut eins og þú veist beltobraut, þeir eru náttúrulega tvo banka BRICS Bank og Asian Infrastructure Investment Bank, fjárfestingabanka og hérna og svo eru þeir með Belt and Road og beltobraut og þeir eru allstaðar að reyna að koma sér upp höfnum og aðstöðu vegna útflutnings Og þeir hafa áhyggjur af svo kallum Malakastreit milli Indonésíu og hérna Malasíu og þeir hafa áhyggjur af núna Persaflóin og þeir hafa áhyggjur af Súeskurðunum, Rauðahafinu þeir eru reyna að tryggja sér þeir eru bara diversification, þeir eru reyna að fjölfæta þeir eru reyna að opna eins marga leiðin eins og hægt er og þá er alveg eðlægt að þeir fara að horfa norðurslóður og þeir nýta sér það að það er allt brjálað í samskipti við Rússland og þá hafa þeir betja aðganga Rússlandi og þá komur sér hugmyndum að reisa höfn á Íslandi og þá náttúrulega segja Bandaríkin nei og við förum ekki í átök og ef við erum að skoða Rússland, þrjúsálítið Rússland, Kína og Bandaríkin, það heldur sér alveg ljóst að við eigum mest að samlega með Bandaríkjum okkar stjórnskipulag og saga og menning og gildi er miklu líkara Bandaríkjum heldur en þarna og svo líka ef við færum að slíta því sambandi þá væri við að ógna öryggi Bandaríkjana þannig að þeir myndu bregðast mjög hart við því og ég held að væri væri mjög óráðlegt. Það blasir alveg við að þessum þremur stórveldum þá eðlilegast að við séum í nánu sambandi við Bandaríkin. En við eigum jafnframt eftir einskynist mikið sem við getum til að hafa góð samskipti við hinn stórveldin. Ég held að það sé og það sem hann að gera í Kanada. Vandamálið fyrir Kanada það að nánari samskipti við Rússland, við Kína, að þá eru þeir þar vakna spurningar Rússland og við vitum það að sko Rússland, Íran, Norður-Kórea og Rússland, Norður-Kórea, Íran og Kína vinna mjög náið saman og þetta er ekki lýðræðisríki. Þannig að það er ákveðin vandi fyrir Kanada að stíga þetta skref því Kanada eins og við er með svipað lýðræðiskerfi og þeir eiga, ef við horfum að gildi og við þótti lífsins og allt lífstíl, stjórnsýsluna og allt hægkerfi þetta er allt saman meða við vestræn gildi og þannig að hérna, það kemur ekki til staðan fyrir Bandaríkin fyrir okkur við þurfum að tengjast einu stóru þannig að þeir finnum lítil og þá er Bandaríkin augljósasti kosturinn þannig að fyrir okkur og að við þurfum að reyna að stýra okkar samskipti við þá að yfir þó að Donald Trump gerir hluti og ég meina menn að æsa sig út af þessu korti og ég svo kom tunglið allt innu þá var hann að taka það yfir líka og ég er ekki við sem að meja það sem taka þetta mjög alvarlega, hann er að storka og þetta er maður sem vill alltaf fá fjölmiðla til að hafa athygli hjá sér og hann er alveg snillingur í að skipta umræðuefni og breyta umræðuefni, draga athyglina frá Íran og fara að tala að taka yfir allan Norður-Ameríku og svo framvegis og Grænland og Ísland og allt þetta, eða það með kortið var svona eins og verið að gefa það í skyn. Þannig að þetta er svolítið þannig og við þurfum að halda, vera yfirveguð. Ég meina, ég er ekki að segja að það hefði ekki verið í lagi að kalla sendiherrann á teppi og tala við hann um þetta mál en ég myndi ekki gera neitt meira svo myndi ég bara tala við á lokuðum fundum og bara vera sína yfirvöguna og vera bara róli yfir þessu, það hefur ekki gerst í grundlættara atriðum í samskiptum með lýsins og bandaríkina sem ég veit sem að kallar á ykkur hörð viðbröð og við erum alls ekki að fara að rífast í bandarísk yfirvöld í fjölmiðlum alþjóða fjölmiðlum, það síðast öllu sem við þurfum.
1: Herru, Hilmar, við sláum botnin í þetta núna og heyrðum svonandi fljótt aftur því að nóg skaffar heimurinn okkur af umræðinni.
0: Já, takk fyrir þetta.
1: Takkilega. En við ætlum að halda áfram hérna við rauðaborðurinn að skilja heiminn. Næsti kafli eftir augnablik.
2: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is
4: Já, komið sæl. Til mín konar Margrét Tryggvadóttir, rithöfundur og formaður rithöfundasambandsins og Kristín Helga Gunnarsdóttir, margreyndur rithöfundur, búin að skrifa margar bækur. En það þetta sem sagt vera að skera niður til ykkar. Mm-hmm. Og sum segja að þetta sé vera höggva alveg verulega mikið í laun margra rithöfunda.
5: Já, má ég aðeins já, þetta er raun að vera alveg óþyrlandi en sko það var verið að leggja fram fjárlega frumvarp en ekki fullgerð fjárlög.
4: Já.
5: Ég held þetta verið leiðrétt og hérna hefur svona ákveðnar, já, forsendu til að trúa því að okkar baráta fyrir bara því, já, vitund ráðamanna um þennan sjóð og mikilvægi hans sé að skila sér. Þetta var sem sagt þessi sjóður hafði hækkaði hérna fyrir nokkrum árum vegna þess að tekjur vegna, eða sem sagt útlán vegna hljóðbókasafnsins voru tekininn og þá var það bara hækkað það svona 20% á útlánum í landinu sem önnur saga því að það alltaf mikið og það margir að misnóti það en hérna það var ákveðið að bæta við 20% og taka þetta inn svo þá var Lilja Alfreðsdóttir ráð þeirra.
4: Já.
5: Svo kemur þarna eftir kostningarnar þegar að fjárlög voru samþykkt 2024 án þess að væri raun og nokkur ríkisstjórn tekin við af því að það var búið til kosninga mjög seint að þá er lagt fram frumvarp með mikilli skerðingu og þau fjárlög voru í raun bara samþykkt nánast alveg óbreytt og við auðvitað mótmæltum en það var í raun enginn til að tala við þetta var bara svona eitthvað samkomulega að bara klára þetta eins og þetta kom að kunni frá Bjarna Benediktssyni það sem gerist svo í fyrra er að það við, þegar að sem sagt, aftur svo tala sem að greiðlega skerðing frá því sem að hafði verið það var bara eins og að þessi hljóðbóka útlána öll hefðu sem sagt ekki verið tekin með þá risum við nú bara ansi vel upp á afturlappirnar og við fengum ágæta leiðritingu bara hjá fjárlega nefndi fyrra ég man ekki hvort það voru eitthvað 70-80 miljónir þannig að þetta var sannlega ekki eins og þetta væri sem sagt verðtryggt samkvæmt launavísitölu en verðlagsvísitölu en þetta eru okkar laun þannig að það okkar krafa að þetta fylgi launavísitölu en núna sem sagt komu fjármálaugin bara eftir fjármálaáætlun þar sem að þetta var miklu læri tala en ég held þetta verði leiðrétt aftur en okkar bara þetta núna verður að fara í það að fá veist, hætta þessari vitlis að við þurfum alltaf að rísa upp á afturlappirnar og eyða sko mörgum vikum einhvern veginn í að tala hvað bókasafnssjóður og akkuratarskipti máli og tala bækur og læsi og allt þetta og við höfum náttúrulega farið fram á það og, ekki, og ítrekað og hérna einu svona einhvern veginn átti þannig að gera steldi þegar þú varst formaður í réttindasambandinu að við fengjum samningsrétt um þetta þannig að bara annarkvart ár myndum við setjast niður með ráðunætinu fara yfir bara stöðu mála og hvað þessi sjóð þyrft að vera
4: En þetta hérna þessi sjóðu skiptir svo því og því að kollega miklu máli
3: Já, já, hann skipti greiðlega miklu máli sérstaklega fyrir barnabókahöfunda þeir stóla á þennan pening vegna þess að þetta er líka fjármunir sem eru þannig tilkomin þetta eru afnotagjald af hverju lánuðu eintaki og þá virkilega er þetta svo sangjant þetta er bara, þetta er útlánin sem eru að skila sér þá beint til höfunda og barnabókahöfundar ónýtanlega eru mikið teknir á bókasöfnum þannig að þetta skiptir okkur ofbúslega miklu máli höfundar sem eru, þar eru ekki alltaf að búa til bækur sem eru helmingi ódýrari
5: og
3: komast ekki í sjaldnar í það að vera sko á hærri listamannalaunum þeir eru nú yfirleitt á lægri listamannalaunum heldur en þeir sem skrifa fyrir fullorðna þannig að allt hjálpast að og þannig er þetta sjóðun sem að einhvern veginn barnabókahöfundarnir hafa mjög mikið stólað á og þeir sem sérstaklega þeir sem eru í þessu starfi sem aðal starfi sem er ekki auðvelt og ég maður þegar ég formaði rítundasambandinu það 2014 þá þessi sjóður alveg komin í sko lægstu lægðir hann komin niður í 20 eitthvað miljónir
5: sem var bara hlægilegt ég átt að vera 44 en Vigdís Hauksdóttir sem var formaði fjármálanefndar ákvað að taka hann í tvennt
3: og þá ákvaðum við bara að skera upp herur og ganga í máli vegna þess að þetta ótrúlega skrítið eins og einhver hérna kom með ágæftis samlíkingu svolítið eins og færir út í búð og ætlaðir að kaupa bók og þú ræður í hvað borgar fyrir hana og hérna við vildum fá þennan sjóð í einhvers konar skjól og ég nú alltaf þakklátt illa Gunnarssyni fyrir það, hann tók þetta samtal við okkur og dreif þennan sjóð upp í 80 einhver miljónir og ég man á þeim tíma þarna fyrir þetta 12 árum þá verið að ræða það sjálfsögum ég við útlán og fjölda höfunda og fjölda inntaka og bóka og stöðu safnana, þá eigi þessi sjóður að vera í cirka 300 miljónum það sé eðlilegt en það sem búið að taka nú úr hvað, 220 og
5: já, það var eitthvað held í 220 og er komin þá aftur, samkvæmt fjárlaga allir nýr í 142 miljónur held ég, ein mann svo tölum við rétt
3: já.
5: En við, sko, já við allavega við viljum fá hann aftur upp í fyrra horf og ég er bara alveg bjartsýn á að það takist
4: En það
5: ég hef alveg átt góð samtölu um þetta og það skilningur og hérna, ég held
4: þetta Þetta ekki vinnubröð samt
5: Nei, þetta ekki vinnubröð
4: Það þurfum alltaf að vera bara með
3: heikvíslitað Og þetta líka svo hlægilegt
5: Þetta svo lítið peningar, það skipta svo opaslega miklu
3: Já, já, þetta smá peningar og í stóra samminginu og líka hérna að sko það á annan áratug sem að við erum búin að vera að byggja að þessum litla sjóði sé komið í skjól þannig að við getum haldið utan manna litla hóp sem reyna að skrifa fyrir börn sem ekki sjálfgefið að lesa í þessu landi og þá erum við alveg búin að opna sko annað samtal
4: Já, sko, það vantar ekki sko ræðurnar það að auka lestu barna og að gengja bóku og annað en svo þau sem skrifa bækunar Eða þetta líka útgefendur sem að fá
5: Nei, útgefendur fá ekki Þetta sem sagt í raun bara þeir sem skrifa á íslensku Þannig að við erum til dæmis með nokkra höfund á íslensku sem eru hluta bókmynda landslæðinu sem að skrifa ekki á íslensku og þeir fá þá ekki fyrir þær bækur En þýðendur fá þeir fá 66% og myndhöfundur bóka fá líka sem sagt ef þeir eru hérna í, hér á Íslandi og eða með íslenska kennitölu eða eitthvað ég man ekki alveg hvernig þetta hugsað en það þýðir það líka að barnum hópbóku höfundur eru oft að deila þessum peningum með sem sagt höfundarteksta og svo höfundar mynda úr sem sagt bókarsjóði alveg eins og þeir gera með höfundarlaun í mörgum tilfellum en það er líka bara sko að því að sko þetta er notkunarsjóðurinn og hvaða bækur eru það sem eru sem sagt að leigja, eða já, lánast mesta bókasöfnu, það eru barnabækur það eru afþreyingabækur það eru þýttar skáldsögur og sem sagt og þessir hópar eru þeir sem fá í raun langminnst bæði úr eila markaskerfinu sölukerfinu og til dæmis þú veist afþreyingabókahöfundar þeir eru bara mjög oft gefnir út í kilju til dæmis þar sem kostar helmingi minna og hérna og þeir fá þá minni sölulaun og þetta þeir höfundar sem fá miklu síður listamannalaun þannig að sko það, við erum með tvö eila stuðningskerfi fyrir höfunda það hérna annars vegar þessi greiðsla fyrir afnot í bókasöfnunum og svo listamannalaunin það er eitthvað svona pínu jafnvægi í hvernig þetta vinna saman sem að er ekki telt ég þannig að einhver hafi ætlað að sé svo les en það svo les
4: Já, en Kristján, þú varst að segja á hann að hérna, eða skil þú með listamannalaunin, að barnabókahöfundar
5: Já, fá miklu síður
3: alltaf, útluta færri mánu
5: og mjög sjaldan, þú varst hámas útlutin sem 12 mánu
3: Já þannig að það einhvern veginn bara einhver lenska sem hefur að tíðkast og svo þetta með bókasasjóðin og hérna þetta umhverfi og þessa umgjör sem við erum að starfa í sem höfum verið að skrifa fyrir börn í 30 ár held ég sem komið hjá mér að sko þetta hangir á miklu stærri spýtu sem að ég alveg sammála margir þetta ég held að þessi verið skítar þetta núna alveg í hvelli því þetta náttúrulega ekki boðlegt og mögulega fáum við þetta fína samtal sem við erum búin að grábyggja í tvo árati að
5: koma við erum að sjóna að senda þér á þeirra bréf og byggjum fund svo að gera nú svo sem að hverju hausti
3: koma þessu sjóð í skjól sko. það er eiginlega máli sko. Og að það sé bara árlegt samtal þá þessu tölu
5: annarkvært árið eitthvað aðalma atrið held ég þú veist, þetta eru afnotagjöld þetta eru, það flækir málin að til þess að vera ekki að borga, þú veist J.K. Rowling eða Stephen King stóran hlut af þessu að þá er þetta sem sagt að forminu til menningastyrkir til þeirra sem skrifa á íslensku fyrir afnotir á bóksöfnum en ég meina þetta er bara, það er bara tali hvað mikið, þú veist, þetta er bara alveg pjúra afnota kjöld
4: sama eining á alla
5: það er ein eining en þýðendur fá 66%
4: svo sem sagt þá,
5: það bara er í sjóðunum það er bara að reikna þannig og en já, það er sama en þú veist, það er nú í sumum löndum eru kerfin öðruvísi Danmörk er til dæmis svona punktar það fær 6 punkta fyrir ljóðabók og 3 punkta fyrir skáldsögu og eitthvað svona sko
4: eins og stefgjöldum voru
5: já, og en hérna, já, þannig að þú veist það og auðvitað, þú veist er þetta bara mannanum verk og það má alveg endur skoða margt í þessu það fyrst til að breytingu til þess en hérna og við erum alltaf opinn í það samtal en sko bara máli þetta bara að bókasöfn sem fyrirbæri eru miklu eldri en höfundaréttur og ef aldrei hefði verið til bókasöfn og það bara ákveðið að taka hugverk einhverja og setja þið bara í ókeypis kerfi og allir með að fá það eruði aldrei samþykkt í dag og þess vegna hafa mjög mörg lönd komið upp svona afnota og bara þannig að það komi fyrir svona einhvers konar sangeitinsbættur fyrir þessi útlán og ég þekki enga sko rítunda sem elska ekki bókasöfn og við erum öll þarna að þú veist þetta bara okkar griðastaðir og
3: já, en eins og
5: við viljum alltaf fá borga fyrir okkar vinn
3: já, eins og þetta hangir á miklu stærri spýtu við getum alveg haldið áfram að koma hverju ári og jarmaðum þá okkur vanti lagaumgjörðu því að einhvers konar skjól utan minna sjóð og barist fyrir því að hverju krónu sé haldið hann inn og svona en á sama tíma er þetta svo miklu starra mál það þarf auðvitað að hlúa að útgáfu barnabóka á íslensku og bara alls efnis á íslensku í hvað formi sem það er ljóð, raf, bók, sjón, allt og þetta til dæmis með bókasöfn í skólum sem staðar eru þau nánast valla til þetta að vera upplýsingamiðjur þá að vera sókn í gangi en ekki þessi rekala vörn og aflengin er náttúrulega bara þessi písakönnun sem við fáum alltaf tauga áfall yfir reglulega og við þurfum að spyrja okkur í hvernig samfélagi viljum við búa, hvernig börn viljum við ala upp, hvaða aðgengi eiga þau að hafa að efni. Þetta hangir á risastóri spýtu, þessi litli bókasafnssjóður okkar. Eigum við að vera til áfram bækurnar sem við skrifum á að vera gott aðgengi, hversu mikið ég vil helst að bókasöfn sé í öllum skólum upplýsinga miðja, kjarni þar sækir allt hvort sem það rafrænt eða prentað eða hvað það er og að bækur séu andlitunum og börnunum allstar það gerir ekki með því að vera hjóla í þessa örfá og rafla sem reyna að skrifa á íslensku.
4: Ég segi það verið mér sko réttöfundur eru þið ekki báðarska bækur núna?
5: Jú.
4: En réttöfundur þess að það er að vera að hugsa um þetta um leið sko.
5: Já,
4: hann er að búi til hugverkið sitt og koma því frá sér og vera að hugsa um líka hvernig verður sko.
5: En ég menna sko, afkoma ótti er náttúrulega bara eitthvað mjög rótgróð og inngróðið í okkar stjætt sko. En hérna af því að við vitum það þegar sko, ég sest niður að skrifa bók þá veit ég það að ég er bara að fá okkur 100 og skalla fyrir það út frá sölu en þú veist, það er bókasafnssjóður, það eru listamannalaun, það eru kannski ykkur ellend sala og það eru upplestrar og kynningur og eitthvað og saman, þú veist, er þetta svona eins og þú veist, bútasems teppu og verður svona næri upp á njám allan og hérna annar manni verður ekki kallt á tánum en hérna, já og þú veist, og það eru allir að láta þetta ganga svoleiðis en svo eru þetta bara, þú veist, fólki mjög sett og hérna, sumir eða bara velst það að maka eða að fengi arfið eitthvað, en mér finnst það líka rosalega alvarlegt mál að ef við fáum bara raddir fólk sem hefur efni á að skrifa á íslensku, að það er bara rosalega mikið jöfnuðarmál og lýðræðismál og ég held að sé halli á þessu en þess að það er bara fullt af fólki sem hefur ekki efni á að skrifa bækur
3: og mjög margir sem fara þá að vinna við eitthvað annað við erum með meira minna skapandi greinar eru komnar í leiðsögn eru að dandals með ferðamennum allt land sem segja
5: sögur þar
3: Við verðum líka ákveða í hvað samfélagi við viljum búa, sagði ekki Gunni Helga hérna án og fór í veiðina núna, hann sagði við erum að búa til samfélagi fyrir fávita, ég veit ekki, en hvarlar að manni miða við sko að við verðum að hlú að þessum greinum, þessum skapandi greinum, bara öllum listónum okkar. Ég man þegar ég fyrst fór í skóla 1997 og 89 þegar mína fyrstu bækur kom út þá spurði ég þessar spurningar sem ég geri alltaf, mér er bara gaman að spara nokkra spurningar sem ég með bara svona sem er svona lítil galbkönnun fyrir mig hvað ætlaði að vera þeir eru hann stór hvað langar ykkur að gera við lífið ykkar og ég fekk eins og þegar við vorum alast upp þessar svona bara fjölbreyttu þessi fjölbreyttu svör hérna læknir löggumaður og slökkulismaður og flugfreyja og málari og alls konar
2: Nei, núna fæ ég bara ég ætla að vera lögfræðingur og viðskiptafræðingur og hagfræðingur og mjög margir krakkar spyrja er eitthvað peningur í þessu þegar maður búin að vera að lesa upp
5: ég fengi þessu spurningu líka
2: og ég sé þetta þetta áhugavert þetta samfélag sem við erum búið til og við nálgum stóri skapandi greinar eins og íþróttakapleiki og með bara fullri virðingu ég veit að alls konar dásamlega lestrar átök í gangi en þau eru alltaf svona mjög mörg einhvern veginn við verum að vinna hana leik og lesa sem flestar bækur og taka þetta eins og sko Íslandsmeistaramót skapandi greina, listirnar standa fyrir sig hvort sem það bara ritlist, leiklist, myndlist þetta stendur allt sjálft og ég held að við þurfum að taka þær meira inn í líf okkar bæði bara fullorðnir og ungir í bæði á vinnustæði og skóla umhverfi á þeirra forsendum bara og innlega skapandi greinar í sem flest til að búa til mennsku í samfélagi.
5: Ég held að það sé ekki vanþörðu því og gerum við hérna greindur öllt mér langar bara aðsleika að grípa þetta hérna út frá þessu námsefniskrísu sem við erum í og hérna það bara virkileg krísa við erum að eyða einu sjötta á mann miða við eða flest Norðurlöndin, við erum langt undir öllum þeirra og við í rauninni ef það var eitthvað viti þessu ættu að vera eyða meira á mann, örglega tvöfalt meira á mann þannig að við erum kannski í tífaldri skuld eða fjórtánfaldri skuld með við Norðurlöndin það fór mjög mikill tími hjá forvera MMS ég búið til tölvuleiki hérna áranum fyrir hrun sem að úreltust allir að þeir virkuð ekki fyrir spjaldtölvur og þeir byggðust allir á flass að það var svona leikjavæðing á námsbókum sko ég hef unnið fyrir hérna ég hef unnið, ég sem styr námsefnishöfundur líka sjálf og það er rosa, þetta er svona eins og að vera í hunangi það gerst allt svo hægt það bara einhvern veginn, maður svona reyna syndar svona hægt og rólega af því að það er einhvern veginn fókusinn á að þú kunnir að kenna en ekki endilega kunnir að gefa út bækur eða þú veist, það er einhvern veginn bara einhver rosaleg disfunksjónarna já, kannski, þú veist, þetta kannski ljótt að mér að segja þetta, því ég held að vinnu og ég hef bara unnu með mjög góðu fólki á MMS og hérna forverið þess námsgöfnustofnun en þú veist, það er einhvern veginn hlutin gerir rosalega hægt með að við okkur sem verum kannski vön bara venjulegum bókaútgáfum, ég hef líka unnið sem ritstjóri á bókaútgáfu og þekki útgáfuferlinu mjög mikið en aðalega það vantar svo rosalega mikið efni og það þýðir ekki að sé ekki vera að búi til námsefni í Íslandi, það eru bara allir hérna, kennarar í Íslandi sveittir heimahjósir að búa til námsefni kvöld og helgar sem nýtist bara þeim þetta er svo mikið vitlisa og líka þú veist, það er mjög mikill tími í þú veist, undibúning vegna þess að það þarf að, þú veist, bara endalust að vera að sjóða eitthvað upp og svo komum við að gervigrendinni og þar erum við held ég komin í bara á mjög hættulega slóðir Inga Sæland sagði nú bara í fyrra dag að þessi halve miljardar sem hún er að spýta inn í námskvegna gerð, hann muni nýtast eins og miljardir vegna þess að það standi til að bara kaupa erlend efni og láta gervigrend í það sko það er engin alvöru námskvegna framleiðandi í útlöndum að fara að samþykja það að efnið er að sé þýtt af gervigrend það bara er ekki fara að gerast og við þurfum íslenskt efni fyrir íslenska íslensk börn það er alveg hægt að nota kannski eitthvað þú veist, grunni, sem er að grunni til erlend en það þarf mannusku til þess að yfirfara það og aðlaða það að okkar veruleika annað sem við í rithöfundasamtökunum erum að bara standa í er notkun sem sagt, sumra kennara á efni okkar félagsmanna þar sem að bara heilum skálsjóðanar eru bara settir inn í gervigreind þær ég að byrja þýttar á öðrum tungumál fyrir nefndur erlendum uppruna gerði ykkur styttri samantekt fyrir þá sem að geta ekki lesið mikið og búin til verkefni. Þetta er lögbrot og við höfum náttúrulega farið með þetta upp í ráðuneyti og erum að í viðræðum við hagþengi sem við félag sem sagt fræði og kennslubókuhöfunda og hérna og þetta bara gengur ekki.
4: Nei.
5: Þetta er bara, já, algjör þjófnaður og svo veit maður ekkert sko, erum við að setja þetta inn í eitthvað lokakerfi sem vinnur bara úr þessu ákveðnum stað eða er fólk bara að gera þetta heima hjá sér með sína sko tjátt áskrift og þá fer þetta í raunni þjálfin og gerfgrind líka þannig að það eiginlega þá tvöfaldur glæpur
4: Já, já Já, sko
5: Sko, við erum líka
4: Stalaðu ykkur tíma
5: Já, nei, en ég ætla að segja, varandi þetta námsefni Við reyndum 2014, 15, 16, 17, 18 Við vorum hjá reytöndasamdina að reyna endalaust að koma á beinu samtali um mentastofnun Hvað heitir þetta? Heitir þetta ekki mentastofnun?
6: Miðstöð Máls
5: Já, þetta heitir sem gefur Nokkra stofnunar held ég heiti
6: Já, ég ætla bara að segja
5: Þeir sem gera námsefni Við reyndum allavega koma að þetta hitt mentastofnun þá og við vorum að reyna að koma á samtali á milli rithöfunda beint og þessa námsgagna fólks til þess að bara stytta boðleiðnar vegna þess að höfundar voru ofta komum efni og þeir sögðu nei við búum til okkar eigið og leið ertu kannski með alveg sko gríðalega vinsala bækur sem er verið að lesa í skólunum og þessir höfundar mjög margir eru að ávarpa bara stór samfélagsmál alls konar námsefni í raun og veru sem vera að fjallum í skólanum þannig að okkar hugmynd var takið frekar þessa þekktu bóku til þennan höfund sem kort hefur að lesa og vinnið með efni og búið til náms

0: við. Þetta bara, þetta var ekki hægt, þetta var bara eins og tala við ljósastaura og mér finnst þetta alveg ótrúlega skrítið í dag, það skulle ekki vera, og ég til dæmis sem er bók sem er búið að kenna í mörg, mörg ára á öllum skólastigum og heitir Flóttasaga Ismail og fjallar flóttafólks frá Sýrlandi og einmitt til þess gerð að auka skilning og, og skapa samtal og þú vitir hvað manneskja í gangi í gegnum sem að kemur frá stríðsröðu svæði og ekki veitir af. Kennarar eru búin að vera að hringi mig allstaðar að landinu reglulega í mörg mörg ár og byggja mig efni. Ég búin að ná, sko kennsluefni upp úr bókinni. Þeir eru líka sjálfur búin að vera að reyna hann eitthvað og þetta ekki lægi, en þetta, ég ekki ein, þetta við erum mörg sem lendum í þessu.
1: Og svo annað, sko, við erum með þetta í svo miklum sílóum, sko, þú veist, það bara almennu markar en bækur þar sem að koma út og eru gefnar í jólgjafir og farin á bóksetnin. Og svo bara skólakerfið. Skólakerfið vill, held ég, nota alveg og gæti nota miklu meira af því sem að koma á almenna markað, þú veist, það eru, það eru líka bara margir höfundar sem eru að íslenskir bara mjög góðir bara nefni Sævar Helga en ég hef líka verið að skrifa að þú veist, eins og myndlist fyrir börn en þessar bækur rata mjög takmarkað inn í skólakerfi vegna þess að það þarf í raun að taka það fjárveitingum fyrir skólabóksafni af því að þú veist, það þarf að kaupa þá bara bekkja sett af þessu, þú veist eða að vera til nóa af þessu meðan að skólinn getur bara panta frá MMS þú veist, þetta glórulega hugsun og við erum bara að, við erum að nýta svo illa það sem við þó höfum
0: Þess vegna að segja sko að þegar við alltaf tala um öfingja börnin og hvers konar samfélag við erum að búa til og písa og allt þetta og litli sjóður nokkar sem að þetta hangir alltaf sömu spýtunni hvernig ætlum við að hanna þetta landslag og bara svona námsgagnaveggurinn sem að rithöndar hlaupa og nennar svo ekkit eða með ekkit vera að því að sinna Ég gæti alveg verið að búið til námsefni búið öllum mínum bókum, ég bara má ekki vera að því.
2: Nei,
1: ég meina, og líka að vera enginn að fara að borga það fyrir það. Nú, þá, hérna,
0: en
1: síður, sko.
2: Ég sagði við ykkur áður en að upptakan hósta að ég gengið með nokkra bækur.
0: Já.
2: Og ég held ég bara aldrei bara í maður.
1: En það náttúrulega samt skemmtilegast bara í heimi að búið til bækur, sko. Endurnar sko, ég hef aðeins tekið þátti að búti rafbækur með hérna þar sem ég þá að vinna sem eru kennslubækur fyrir framhaldsskólastigið en hérna sem alveg sniðut form alveg því að það orða bara að lesa í ykkur tölvi eða eitthvað en samt sko, þú veist, kaupir ykkur áskrift að þessu, en ég fæ aldrei þess að loka tilfinningu að fá pródukti, sko, og það alltaf einhvern veginn bara svona, já, þetta komið já, þið farin að nota þetta, og ég fæ aldrei þess að tilfinningu sko,
0: þetta
1: er svona eins og þú veist, síðasta púsli í 1000 bita púslispili þegar það smellir það svo gott, sko
2: Herðið, gangi ykkur vel í ykkar starfum?
0: Takk fyrir.
2: Þið eru nöðsilegar. Og rithöfundar, að tala um sem er að skrifa fyrir yngsta fólkið, velgerða bækur. En það er sem sagt, Margrét Tryggvadóttir, formaður rithöfundasambandsins og Kristín Helga Gunnarsdóttir fyrrverandi formaður.
0: Já.
2: Og Rauðaborð heldur áfram eftir augnablik.
3: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
4: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is

0: er svona svolítið svona djasskotið þú sendir mér eitthvað daginn og það var svona glatt disco 7-8 áratugs disco
1: já, það passar sko þetta er svolítið bland í blandi
0: Hvað bóka, þetta?
1: Sko ja, þetta bara, þetta gömul demó sem að ég gróf upp úr skúfinu það að segja ég búin að endur gera þau sko ég búin að vera í hérna hljónsveitinni Gammar í yfir 40 ár og hérna þeir eru svo duglegir strákar að hérna Steppi, Bjössi og Bjarni og svo duglegir að semja og koma með nýtt efni ég svona hef verið latar í því þeirri deild og þessi Þóra átti ekki eitthvað að lögum og ég hérna opnaði mitt Pandoras box og fann já, 40 lög sko
0: sem að þú hefði búið til sem ég hefði ekki dorðið úr
1: sem að hefði aldrei lítið dagsins ljós þannig sko
0: og myndur eftir því
1: ég hendi einhver
0: þetta ég bara velta fyrir mér eitthvað svo semur 77 eða eitthvað svo skoður 2006 manstu eftir
1: já ég nokkuð vinnur á tóna og hljómagang og slíkt sko það er svona það það sem að heilin í mér hefur þjálfað sig í alla mín ævi bara
0: en þegar ég að fyrsta þá get ég sagt svona þetta er svona líklega sirka þarna á þessum árum en þegar þú ert að hlusta þá manstu hvernig þið leiðu það
1: nei ekki endilega sko en þetta er ekki bara frá því fyrir 50 árum sko heldur það eru yngri lög alltaf með og það sem ég gerði þegar ég var í New York og fekk til þess við mig stráka frá San Francisco kom til New York og við vorum að skrifa saman það var svona rhythm and blues sko og svona svolítið í disco stílnum sko þannig að ég losna ekki alveg við þann stempil
0: og en það líka alltaf varst í munjen
1: ég var í munjen, já
0: og það er svona sérstakur disco sound
1: já, nákvæmlega já, ok
0: hérna, ekki?
1: Jú. Mér hefur nú verið eignaður svo heiður að eiga eitthvað part af því skilur við ég var mjög hrifin af hérna, að því sem kom frá Bandaríkjunum eins og hérna, frá Philadelphia og ég fór svolítið í þau föt sko
0: og varst því að vinna með Donald Sommer og fleira í Bandaríkjunum Það kom hún til Þýskalands?
1: Donna, hún var í Þýskalandi. Hún var gift austurríkismanni sem hét, eftirnafni hans var Sommer. Og hún breytti því bara í Donna Sommer. Og hún var að vinna í stúdíum bara alveg svo ég, sko. Hún var bakrættasönguna og síðan hérna tók Giorgio Moroder hann upp á sína arma og gerði hann eiginlega þessari stór stjörnu sem hún varð
0: en það er eitthvað kannski fólk sem eru aldrei við mig og eldra mann kannski eftir þessu þetta er svona bjartsýn músík
1: Er þetta hvað segir?
0: Bjartsýn músík.
1: Já, bjartsýn.
0: Þetta er svona óður til lífsins og
1: ekki. Já, það er engin...
0: Það er ekki hægt að vera þunglindur og horfa að stóra disko.
1: Nei, það er svo sannarlega ekki. Já, þetta er dansmúsík. Þú dansar ekki eða ert dapur. Ekki nema að þú sér dapur og dansar til þess að losna við depurina.
0: Dansar til að gleyma, eins og er sagt í bíómyndinni.
1: Já, nákvæmlega, já.
0: En þú ert að draga þetta upp til þess að gammandi gera eitthvað við það?
1: Ég sótt styrk. Styrki, ég fekk hérna styrk úr upptökusjóði Stefs og menningasjóður FIH styrkti mig líka. Síðan í krafti þess að þá hérna sótti ég listamannalaun og fekk þau og þetta náttúrulega svo hvetjandi til þess að maður geri þá eitthvað úr hlutunum sko. Mm. Þannig að ég ætla að gefa út disk eða vínil eða hvort ekki með instrumental lögum og síðan annan disk og vínil með sungnu lögum og það svona meira þetta sko sungnu lögin eru þá svona disco-kend og rhythm and blues þetta ekki allt saman dans múski sönda þessur ballöður sko
0: Er það gammar sem að munu
1: gammar spila með mér, já
0: og það þú á Hammondorgelinni
1: bara hljómborð og Hammondorgel, já
0: Það mikið vesinn þetta að Hammondorgel svo þungt
1: Já, það mjög þungt, já það ég búin að dröslast með þetta í hvað, 60 ár
0: Já Það líka fallegur hljómurinn alltaf
1: við. Alveg, ódrepandi sko, það jafnast ekki á þetta. Sko, ég búin að vera 68 ári í bransanum. Ég búin að vera, ég byrjaði 14 ára og 82 í dag og það eru 68 ári.
0: Búin að fara í gegnum ýmislegt.
1: Ýmislegt, já.
0: Þjóðlega pop, eða hvað myndirðu segja saman að drífa það fyrir? Þjóðlega pop. Já, bara þjóðlög.
1: Er það ekki bara, eða bara, jú, við vorum náttúrulega bara að þetta herri með eftir bandarísku grúppunni Kingston Trio. Og hérna, það var allt heilagt sem að þeir gerðu, sko. En hérna, jú, svo tókum náttúrulega reyndum að færa íslensk lög í þann búning, skilur.
0: Já.
1: Og það tókst bara vel.
0: Já, útsetja þjóðlög. En þú samtir nú eitthvað líka ekki?
1: Svona í þjóðlaga stíl. Gilsbakka þula. Minnir að ég hafi gert það.
0: Já.
1: En fúsin þessja þula var reyndar til.
0: Já. En síðan fórstu víðum heim, þú komst eins og niður í helgispjall, hvernig fólk til þess að hlusta það, var mjög skemmtilegt.
1: Já.
0: Fórstu víðum heim að spila og semja.
1: Já.
0: Og... Nú ertu að sækja gamalt efni því það að þú ert ekki, ertu hættur að semja?
1: Nei, alls ekki, sko, mitt starf hefur löngum verið að útsetja fyrir aðra, ekki beint að semja. Ef ég hef samið eitthvað, þá hef ég bara lauma því inn í hérna útsetningarnar, sko, og aldrei fengi kredit fyrir það, skilur, ég náttúrulega být, hérna, gnýsti tönnum út af því í dag, en ég meina, svona er þetta bara þessi bransi er frumskóður og ég ekki góður í hérna, ég ekki dýtt á peningum sko, og hef aldrei haft
0: Nei, er það ekki bara ágætt?
1: Jú, já, það er ágætt, passa mér
0: sínir þið ekki allir, þau eru hamingjusamir sem hafa mikið vitt á peningum
1: það er ekki garantí sko, nei
0: En þegar það gefið út, segja þú
1: Já
0: Og svo ætlið alltaf tónleika
1: Já, í oktober, miðan oktober, 16. oktober
0: Og er það bara lög eftir þig?
1: Það er mestu leiti Það er kannski 2-3 lög eftir strákana í hérna gömmum Steppa, Bjösa og Bjarna
0: Ekki er það þannig að þeir sjá eftir að hafa spurt þig Því að þeir eru aftur lögin, sko,
1: já,
0: og svo íttur eru þér og þá áttu eiginlega öll lögin.
1: Já, nákvæmlega. Það var sko hugmyndin, þeir komu með þessa hugmynd. Nú skulum við hérna koncentrera á þín lög, bara þín lög. Því að kom í ljósi, já, átti svo mörg lög sem að ég var bara búin að setja í geymslu, sko. Já, þeir stóðu bara fullkona við það og hafa stutt mig með ráð og dáð.
0: Og þetta eru góður hljófærleikarar?
1: Alveg frábæri.
0: Góður gaurar, það ekki aðalatriði til þess að vera hljósveit lengi?
1: Jú, yndislega, þetta eru bara svo bræður mínir. En við fáum til lýsveð okkur á þessum tónleika, þá fáum við söngfólk líka, sko. Við fáum hana, hérna, fáum Geir Ólafsson, stóruvinn minn. Og við fáum ungan mann sem heitir Kjalar Martinsson Kolmar hann æðislega flottur ungur og upprennandi stjarna spá ég síðan Una Stef dóttir Steppa í gömmum og Stefanía Svavarsdóttir. Þetta eru sólósöngvararnir, svo verði mér bakrati líka. Íris Lind heitir ein þeirra og önnur heitir Ragna Björg og Arna Rún, þessi þriðja.
0: Hvaða lögur það sem sungin? Þá þarf texta, hver býr hann til?
1: Já, texta, örfáa texta hefur hann gert fyrir mig hann Kristján Hreinsson á ensku og íslensku. Þarna er lag, það eru tvö eldgömmulög eftir mig sem að Íslendinga þekkja. Leyndarmál og Brúðarskórnir. Og ég meina brúðarskórnir Davíð Stefánsson og hinn er Þorsteinn Eggertsson. Aðri textar...
0: Þetta var linnulust spilað í Ríkisútvarpinu fyrir að ég var svona 7-8 ára.
1: Já, var það, já.
0: Það var mikið spilað.
1: Já. Við vorum eiginlega einir þennan... þennan svona bransa þjóðlaga skemmtana bransa og veistlu aldreiðu og svona
0: stórstjörnur
1: já það má segja það já. Það er ekki ómælt
0: og pössuðu allstaðar inn
1: það var alveg magnað hvað þetta fjall í góðan jarðveg
0: Svona óska tengdasinnir allra miðaldra
1: kvöldu. Já, ég meina, við vorum fyrsta kvöldu sem að Íslenska sjónvarpi sendi eitthvað út, eitthvað efni og ég held að Halldór Laxness var annarkvöld á undan okkur eða eftir, ég maður ekki. Sennilega undan okkur.
0: Herðan, þú útsetur þetta?
1: Já.
0: Og hvað það hérna... Ef ég væri með þér í hljómsveit og þú útsetur ykkur lag er það mjög þröngt hvað ég á að gera eða?
1: Nei, alls ekki.
0: Þú tyggur þetta ekki alltaf ofan í þá strákuna?
1: Nei, stundum skrifa maður svona út línur og eitthvað sem maður vill fá en að öðrlítið er þetta mjög opið, þetta er bara hérna bókstafa hljómar og formið þar segja þú voru að spila þennan hljóm í þennan takt eða ákveðið marga takta eða eitthvað skilur maður skrifar þetta bara upp formið endurtaka þarna kafli A, kafli B og svo framvis og síðan leggur hljófarleikarnir sjálfur bara til þess vegna eins og Björgvin sáli ég vinum hins sagði þess vegna hringt í þig því þú kannt að lesa þetta
0: Kanntar þú lesa þetta eða skrifa þetta?
1: Hvor er þetta ekki? Ég er ekki góður að lesa nótur og spila af því að mín nálgun á hljófæri hefur alltaf verið að spila eftir eyran en þegar ég fæ nótur það sem að engin hljómar er skrifað eða þú veist, engin bókstafa hljómar er skrifaðir þá er ég alveg út á túni
0: Er þetta ekki, ég hef heilt fólk sem ofur músikalst, að það er yfirleitt byrjað að spila og semja músik áður en að lærir á nótunar.
1: Já.
0: Og er alltaf, finnst nótunar alltaf vera svona, ekki alveg rétt mynda þessu.
1: Nei, mér fannst mjög góð samlinging að segja, fyrst læra börnin að tala svo læra það að lesa og hérna ég man alltaf eftir í munnkjönni í stúdíóvinnu þar voru náttúrulega fengið strengja leikarar úr hérna fílharmóníu í munnkjönn og þeir kölluðu okkur popparana hérna Deep Linden við lásum ekki nótur en við lásum hljóma og form og allt það þannig að við vorum þessir blindu því við gáttum
0: ekki lesin Þú þurftir að skrifa nótur upp í
1: það Já, sjálfsig, ég kann það alveg Það er allt annað að skrifa
0: Þú þurftir lengur á því heldur en kannski
1: Nei,
0: nei
1: alls ekki Já, mjög fljótur Ég er alveg eldsnakur því og ég fæ nú bara mjög góð tækifæri vinkona mín hjá Simpo hún Hjördís Ástráðsdóttir hún hefur reglulega samband við mig og byrðum við útsetninga fyrir hljómsveitina og spila fyrir börnin og Nú, þessi jól, þá verður fluttur jólaforleikur fyrir stóra hljónsveit sem að ég setti saman.
0: Já. Þannig að þetta leikur höndunum að þeirra, þú, ég með hefðist að vera að segja að þú væri ekki til að góður í nótunum. Svo ég verið ljósa að þú ert að skrifa útsettingar fyrir symfóníu?
1: Já, ná, ég kann alveg að skrifa, sko. Það allt annar hlutur heldur en að lesa og spila leið. Það bara önnur nálgun, sko. En svo ég segi, ég lærði að spila eftir eyranu.
0: Það finnst þið gaman að útsetta fyrir symfóníu?
1: Alveg
0: óbúslega. 80 hljóðfærileikarar?
1: Það alveg óbúslega gaman. Það alveg æðislega gaman. Já, ég meina að strengir eru kannski, fyrstu fylgur eru kannski allt og 12 upp í 20 sem að spila sama, sko. Það eru yfirleitt svona 5, max 6 raddir fyrir strengja, svo við, sko. Yfirleitt bara.
0: En svo ertu með alls konar hljóma út úr tréverkinu og slagverkinu.
1: Já.
0: Það svo þetta mismöndi með tónskáld svona þessi gömlu. Þau eru misgóð í því að útsetja fyrir Ravel, Robert og Mahler og Sjóstakovits. En svo eru aðrið það sem að hún bara flatari.
1: Já. Það sko... Þeir voru ekki alltaf að skrifa hljóma heldur, það var með mikið svona unison, sko, bara fallega línur og þegar öll hljófari spila sömu línuna, það mjög fallegt líka,
0: sko. Já, það þessi anda eða eitthvað.
1: Já, það þarf ekki alltaf að vera hljómur, sko, það þarf ekki. En auðvitað það mjög fallegt og strengjasveit með hérna juicy hljóma, það alveg dásalagt, sko.
0: Herra Þórið, þú ert af kynslóð þar sem að hver hérna stórstjarnan að fætur annar hefur verið að kveðja þessu ári.
1: Já.
0: Þetta voru hryllir þetta ár.
1: Já.
0: Það er eins og sem verið að loka bara einhverjum kabla.
1: Já, það er
0: sett. Gunni Þórðar, Björguinn, Magnús,
1: já.
0: Megas líka.
1: Já.
0: Þetta er ekki smáraði.
1: Nei, þetta er ekki smáraði. Og... flestir fættir 45 það svo magnað sko ég fættir 44 ég rétt slepp held ég að gríni öll gríni sleppt þá þetta náttúrulega bara sorglegt það eftirsjá að þessum mönnum
0: en svo gerist það líka þegar menn kveðja þá einhvern veginn verða nálegari
1: já þá förum við að rifja upp gamla tíma og hvernig við kynntumst og svo frammeis og svo frammeis
0: Svo hafið þessi menn náttúrulega gefið alveg stórkostlega inn í íslenska menningu
1: Það er alveg
0: Og er að búa þeirra til
1: Já, algjörlega Við erum við skuldum þessum mönnum alveg helling
0: Já
1: Og getum eiginlega ekki endurgoldið það nema bara með virðingu respekt
0: Herðu, þú ert í hljómsveit
1: Já
0: Ég hef aldrei verið hljómsveit
1: Nei
0: Ég bara verið á ritstjónum það svona hópur sem kemur
1: En spilar á eitthvað hljópa? Nei, ok
0: En ég bara velta fyrir hvað það svona þetta svona strákar
1: Já
0: sem róðni kallar
1: Já
0: Er hljómsveit að mæta æfinguna
1: Já
0: Er þetta skýrt þetta máli svona félagslega að vera í hljómsveit?
1: Já, það gerir það Engin spurning og hérna við gammarnir við höfum svona reynt að hittast vikulega og yfirleitt bara eldsnum á mótnana sko, klukka 9 eða 8:30 og hérna ef við erum ekki með eitthvað efni til þess að spila eða æfa þá situmst bara og ræðum daginn og veginn og leysum heimsmálin þetta er okkar heitipottur sko
0: og það er gott að tilhera slíkum hópi
1: algjörlega Það er nauðsynlegt. Þetta er alveg jafn nauðsynlegt og sauma klúbar, sko.
0: Já. Og þið haldið á, þeir eru alvöru hljómsveit?
1: Við erum alvöru
0: hljómsveit.
1: Já, við höldum tónleika svona af og til, sko. Já.
0: Hvað myndir kalla gamana? Hvað svona hljómsveit þetta?
1: Þetta er svona, við erum djass spilarar. Og hérna, þetta var nú kallað og er ennþá kallað fusion. En það ekki alltaf þannig, sko.
0: Jú, okkur við.
1: það sumt af þessu er með svona smá pop ífafi líka.
0: Þá það kallað fusion, ekki?
1: Já, þá það kallað fusion, já. Já,
0: en sumt bara hreitt jazz, menur það?
1: Já, já. Já, já.
0: En þú ert, hérna, sagðist þeirra fættur 44, já. Fættu 82, eftir orðin 82?
1: Ég orðin það, já. Ég rútur, sko, að ammæli 29. mars.
0: Hvernig með, hérna, jafnstutt á milli heilans og puttana eins og var þegar þingri?
1: Það svo leið hefur verið að lengjast svolítið, já. Af því að ég spila bara ekki nógu mikið, sko.
0: Já, gætir haldið þér betur við.
1: Ég gæti netta æfa mig, sko.
0: Já, já.
1: Ég bara svo latur. Þannig ég, það eina sem ég duglugur að gera og ég get sett heilu dagana, það að skrifa músík.
0: Já, já. En þú hefur átt að æfa þig meira þess, eftir fyrir
1: það? Já, elskan.
0: En hvað þarf að æfa þig mikið til þess að vera í formi? Þrjá tíma dag? Það eru margir píóna líka sem að maður séð að ekki Rubinstein, hann var alveg bara... Ég sé það nefnir eldgamall.
1: Já, já, ég veina að þetta fólk sem æfði sig bara upp í 8 tíma á dag, skilur við. Ég hef ekki það, þá þólið maður, ég bara geta ekki.
0: En þá spilar, en þá, þú kannast við að þeirra kallar að spila fótbolta.
1: Já.
0: Þegar getan minkar að þá verða þær grófari.
1: Já, já.
0: Af því að hugur er man alveg hvað þið gátu.
1: Já, já.
0: Það er ekki þannig á þér að þú aðlægir spilar í það Þóri í gömlum.
1: Já, veistu hver ég var.
0: Er það þannig?
1: Já, það er kannski svolítið þannig, já.
0: Það sé það stundum hjá leikurum að þeir leika allt öðru í sig gamlir.
1: Já.
0: Það er líka tónlistamönnum sem að sögur springa út á efri árum.
1: Það nefnilega, ég veistu hvað ég held að komi með aldrinum. Það lítilæti og að maður fyrir ekki fyrir sjálfum sér fyrir að vera ekki bestur í heimi, skilur.
0: Já.
1: Og að það allt í lagi að klikka pínlítið.
0: Já. Sömi ná að blómstra alveg á þessu svo síðustu plötu Johnny Cash.
1: Já.
0: Sem eru...
1: Já, já.
0: Það sem verður eða allt annað en hann verið og hann líka lítilátur, hann að spila lög eftir aðra og,
1: já, við þetta.
0: Og syngja.
1: Já.
0: En gefur sig algjörlega í þau.
1: Já.
0: Herði Þórir, gaman að fá þig hingað. Viltu tala um eitthvað meira? Viltu tala um pólitíka? Þú stjórnarskóna?
1: Já, ekki hérna komið í ganga þar, sko. mér finnst þetta alveg magnað að hérna stjórnvöld skulu komast upp með það að stinga þjóðar atkvæðagreiðslu undir stól og mér sé bara tala ekki sko, fjölmiðlinn svo rúf talar ekki það að það hafi verið þjóðar atkvæðagreiðsla 2012 en hérna en núna þessi þjóðar atkvæðagreiðsla núna það allir með það á hreinu og
0: Já, eins og láttu hins ekki til bara.
1: Hinn bara ekki til og rangfæstlur, sko, eins og til dæmis það hæstir eftir hafi dæmt sjóðarat hvað er greysluna ógilda, hvaða bull er þetta? Já. Það var ekkit svo liðis.
0: Það var kostningin sem að...
1: Það var kostningin, já, og fyrir fáranlega þá var eitthvað þýl sem var ekki nú átt að einhverja mati.
0: Já.
1: Þetta er til skammar fyrir hæstarétt þegar að Þeirra,
0: er ekki sagt að einn hæstaréttardómarinn hafi vilja skrifa þetta?
1: Jú, það er sagt.
0: Það mættir þú segja þess að sögu svolítið oftar með þjóðrækvæðistunum.
1: Já.
0: Að þetta er bölvöð skömm í íslenskri pólitík.
1: Það finnst mér. Já, og
0: fleirum. Og klárað mál.
1: Algjörlega.
0: Já. Herðu, settum smá pólitíki til lóti. takk fyrir að koma og takk fyrir að greifa okkur að hlusta.
1: Alltaf gána að spjalla við ykkur.
0: Og gangi vel.
1: Takk.
0: En við ætlum að halda hérna áfram við rauðaborðu, við frum að tölum eitthvað bara allt annað, þetta er augnablik.
2: Ég heiti Kristín Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin er óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
3: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is

0: Mörg ykkar kannist kannski við þegar Páll Bergþórsson, veðurfræðingur og fyrir með veðurstofu stjóri, var að segja okkur fréttir af Esjuskaflinum í Gunnlaugsskarði. Ég var Facebook-vinur hans og áður en Páll fjall frá og mér varst alltaf áhugavert að heyra hann lýsa því hvort hann væri að hverfa eða hvenar ársins og svona. Og við höfum enn áhuga á þessum skafli. Nú eftir að Páll fallin frá, ég sá Morgunblaðið fjalla að skaflinn myndi sennilega hverfa daginn og svo rakst ég á Facebook-færslu hjá manni sem heitir Sigur Páll Ingibergsson, hann áhuga maður jökla og hann hafði farið upp og mælt skaflinn með vísindarlega maðferðum og hann komin hingað að rauðaborðinu, vertu velkomin.
1: Já, takk.
0: Þú sem sagt var það þannig að þú rakst augun í þessa frétt í mokanum og ákvað sjálfur að bara gera athugun
1: Nei, lengri aðdraganda en hérna sko, ef við byrjum aðeins á því þá ég mikill eins og þú sagðir hérna áhugum að rjökla, ég
0: Hotfyrringur, já
1: og alinn upp við það þetta mikla útsýni einstakt
0: Einmitt.
1: Og ég maður sé sko þá rýrna og þeir eru að hérna, fjöll sem eru þarna sem eru bara stækka því að það hérna að því að það minka og minka og ég í jökla rannsóknarfélaginu og fóruðri mínu tóku veðrið þegar að hérna tíu ár og þegar var rána fyrir og síðan hérna
0: Má ég skjóta inn í hve oft á sólarring?
1: Þriggja tíma fresti.
0: Þriggja tíma fresti?
1: Það mjög bindandi starf.
0: Ég skil ekki að fólk hafi, fekk það eitthvað verulega vel borgað fyrir þetta?
1: Já, það verður svona sæmilegt, ég man ekki tölunar.
0: Að þú á nóttin, að þú fáir aldrei frið á nóttinni? Já. Það ótrúlegt.
1: Já, þetta mjög krefjandi starf sko
0: en afsakaðu að ég skildi hérna takaði út úr frásögninni
1: já og svo hérna á vinnustanu á mér við höfum sérna sýni til lesjunar og þá mikil umræða akkurat á þessum tíma skaflinn, mjög skemmtilegt og síðan hérna nota ég lesjuna sem hérna líkarsræktunarstöð geng á hana og svo í fjórðalagi þá hérna var ég og hérna prófa að nota gervigreindina til þess að hjálpa mér og læra á hann og skilja þetta aðeins og ákvaða hérna búa til svona spálíkan og hérna bara alveg þokka lánað með niðurstöðuna
0: Já Þannig að þú ertu með spá núna það hvenær
1: Já það var sem sagt 10 dagar sem að það ég fór hérna upp gróf niður og það 35 cm niður að klaka
0: Já.
1: og hérna það eru búin með mjög sólríki dagarnir sem eru fyrstu dagarnir mánudagur og þriðudagur það er væntanlega fætt mögulega 10 cm þar og í dag gætu 5 cm að fara í jafnvel 6 samkvæmt líkanu þannig að ég spáði eftir helgi þá verði hérna munum við ekki sjá hann
0: eftir helgi og heldur hraðar kannski heldur hún sást fyrir af því að það búið að vera eins og dagurinn var það í fyrra dag, hann var einhver ótrúlegu dagur hérna 15. hitti og glaða sólskin
1: þá spáði þetta bráðunan líkan sem að við gerðum ég og gerðu grindin það hefði færið svona 6 cm rúmir bara á þeim degi
0: Áður en við komum að þessa vettvangsferðinni upp, þar sem þú príla herðarnu upp og mældir skaflinn, þá ættu við að geta fengið mynd, einmitt, segðu okkur aðeins þessa mynd, hve oft skaflinn bráðnar og skiptist þetta mjög eftir tímabilum?
1: Já, þetta þetta er svona hvernig menn geta nýtt gervigreindina til þess að hjálpa sér en þetta er unnið upp úr heimildum mm-hmm. og svo með gagnrýn hugsun þá þetta ná þessari niðurstöðu mm-hmm. ég hef sýnt þessa mynd hérna félagum mínum í hérna jökla rannsóknu félaginu og veðurfræðingum og veðuráhugamönnum og það eru mjög hrifnir að henni mm-hmm. og hún sýnir röðina frá 1847 þá byrja menn að pæla í þessu en þetta hefst að því að veðuráttöfun hefist í Stykkishólmi 1845 og þetta mjög merkileg röð sem kemur þarna mm-hmm. og Páll Bergþórsson sem þú myndist á þann, hann telur að það getur verið þarna í byrjun hafi verið snjó, alla snjótekja í sínum miðað við hitatölur mm-hmm. síðan kemur þarna kaldu kafli og
2: mjög langur
1: og það er þetta að sjá að neðriborðanum þetta eru hérna
2: það er ekki víst að sko áhorfendur sjái ártölin hvað er þetta langur, frá hvaða ári og hvenær líkur þessum langa bláa kafla fremst þarna
1: 1929
2: Já.
1: Þá verða hérna þá kemur fyrst að heimildin sem alveg sannarlega hún hérna verður snjólaus eða þessi skablin í Gunnlaugsgarði mm. það alltaf miða við hann
2: já.
1: Og þarna eru sett kreppu árin mm-hmm. og styrjaldar árin og það verið heitt þar mm. síðan kemur hann að 65 mm. þá fæðist ég
2: já, ég líka
1: já. og þá kemur bara 30 og 30 ára hafís
2: já
1: eða þessi kuldabil og það út af hérna breytist einhver háþrýstingur og fleira sko
2: það sem sagt blái helmingurinn hægra megin á myndinni
1: já.
2: Já, eða blái flöturinn
1: já. Já. Og svo kemur hann að 97 rýnis mér mm. aftur og þá eru hérna loftlagsbreytingunar að fara að kikka inn
2: já.
1: En það sem vekur athygli er ef við skoðum neðri línuna, þetta svona hitabara sem sýnir sko meðaltalið fyrir, hérna, að, og dökkblátt þá kalt mm-hmm. og því sjáum við þarna 1890 þá bara mjög erfitt og maður sér ef þú lest hérna æfisugur þarna á þessu tíma þá þetta mjög erfitt og menn voru að fara til Kanada og fleira og
2: mistum fjórðum þjóðarinnar
1: já og hérna en það sem að þetta það er sko þrátt fyrir hérna hitan í núna á þessari öld já. Að þá er þarna en þá skablin hann heldur sér
2: já.
1: Og það er meðal út af því að hérna það var ekki mikið sól
2: Nei.
1: Og mikill snjór
2: já.
1: Og með þessu líkani sem ég hef verið að vinna þá að vera að gera allslags greiningar á þetta
2: já.
1: Sem mjög áhugavert og hérna þessi kappar sem ég hef sendt þetta á þeir hérna segja hérna en hvernig væri að spyrja eitthvað þessi og gera einhverja greiningar og þannig hefur þetta undið upp og segja ég hef lært alveg hellinga þessu líka átti ekki von á því
2: Nei En þessi neðsti flötur myndarinnar er náttúrulega mjög sláandi að sjá þetta, sjá litabreytinguna sem hefur orðið.
1: Já, hún er það sko.
2: Já.
1: Og þarna næst einst að sjá þetta er heitast að 2025
2: Já.
1: Og það heitast að í Reykjavík mm-hmm. og því sjáuð að þarna og þá sést hann fer þarna 5. ágúst
2: Já.
1: Á annað rauði rauða súlan
2: Einmitt.
1: Þannig að það er þetta að sjá svona sirka hvenar heimildir segja frá hvenar þetta hætti sko.
2: Já.
1: Þannig að svo var eitt jöklafræðingur sem ég sýndi þetta mm. og hérna það oft talað að ein mynd segir meir 1000 orð mm-hmm. ég held að þessi segir meir en 2000 orð sko.
2: Já.
1: Og hann sagði, já, heyrðu þetta er sama trend og hérna Breiðamerkurjökull. Og það er í eðlisinn, þetta tengist allt vegna þess að þetta er allt sömu elementin. Það kemur hérna vetur og það snjóar. Svo kemur vor og sumar og þá byrjar sólin að berja á þessu sko.
2: Já.
1: Og það gildir þá sama fyrir skaflinn í Gunnlaugsgarði og marga aðra jökla á Íslandi sko. Já. En þetta svona spegill.
2: Sko, það svolítið óhugur í manni þegar maður sér svona þróun vegna þess sem þú nefndir þessara loftslagsbreytingu að þetta ekki bara svona græskulaust gaman að ræða þessi mál það alvar á ferðinni
1: Þetta mjög alvarleg skilabóð sem eru send okkur Akkurat. Og við sjáum bara núna eins og í Nepal Já. Það eru 4000 mann sem eru bara týndir það verið að hreinja í Ölbónum þorpa fara í kaf
2: Já.
1: Og síðan núna í Evrópu þá hérna eldar og uppskerubrestur
2: Já.
1: Og víða í heiminum Já. Og síðan bætist inn í þetta núna El Nino áhrif
2: Já.
1: Og næsta ár verður það örugglega það heitast að nokkuð tíma þannig að næsta ár verður mjög slæmt
2: Já.
1: Og þetta þýðir að hérna, verður hérna meiri órói og óstöðuleiki og allslags eins og nasistar þeir eru að ná völdum og fleira þetta svona, gengur alltaf í einhvern bölvaðan ring Og þetta raun skilabúin sem og svo endur þetta hérna hjá okkur á Íslandi og eitt nærtætt dæmi, það bara verðbólga.
2: Já.
1: Það verður hérna mjög erfitt næstu ár þó að ríkisstjóti sé að reyna að gera sitt besta. Það bara, eru bara þessi ytri kraftar sem eru að hérna valda þessu.
2: Einmitt. Þú nefnir náttúrulega hamfarirnar utan landsteinana hér náttúrulega erum við að tala sko skriðu ógn við erum að tala fjöll sem að áður var talið að fylgdi engin hætta en við náttúrulega sáum hvað gerðist og segðisverið fyrir nokkrum árum og ég tala við vísindamenn og veðurstofinu og fleiri stöðum sem að segja við þurfum að gefa því nýjan gaum hvernig við höfum hugsað fjöllin okkar
1: já.
2: Í skriðuhættu vegna loftslagsbreytinga bara svona eitt dæmi
1: já. Það er að því að ef það hefur verið svona sífreri hérna uppi og það losnar
2: Einmitt.
1: Og þá geta komið skriðu niður og
2: já.
1: Við erum svolítið kannski sein að hérna meta áhættu með þetta
2: já.
1: Það þarf að gera
2: sagt okkur að við séum betri í viðbröðum heldur en forvörnum
1: já, já.
2: sjá fyrir
1: já. En þetta skriður geta skemmt vegi og já. Raflínur og fleiri innvið sko, líka
2: já, einmitt
1: þannig að það þarf að hafa þetta allt í huga þegar að vilja geta
2: einmitt en aftur að Gunnlaugs skarðskabli, segir maður það
1: skablinum í Gunnlaugsgarði er ekki fokkal í íslenska
2: að hann sérst í 808 metra hæð
1: já.
2: Og þú fórst þarna
1: já, Gerri greindi sendi þig
2: þú labbaðir upp þessa 808 metra
1: já.
2: Og brendir helling af kaloríum sá ég í fæslinu þínu
1: já, hún hérna Úri mitt sagði það, skuggalega há tala þetta, 22 bananar
2: Mestu svolítið há
1: Já, ég sitt fyrirvara við það
2: Já, en á þeim tíma sem að þú gerði þetta hvenær var þetta aftur?
1: Þetta var á laugardaginn
2: Á laugardaginn síðasta, fyrir 5 dögum sem sagt Þá var skablin þá mældur hann 17,5 metra á lengd og 6,5 metra á breidd
1: Já
2: Og Mokkin hafiði Sigur Bói Sæðarsson vinur minn á morgublaðinu samstafsmaður minn til margra ára, hann hafiði líst sko því sem eftir var á honum eins og hvað salti á hnífseng eða einhverjum
1: svo. Þetta flott fyrirsök sko Já. Og ég held að hann væri bara farin og þetta verður fíluferð. En komum við hjá einu vinur mínu sem býr í Grafvogi, hann fylgist með og sendi mér alltaf skýslu
2: Já.
1: Hvernig staðan er þegar að sést.
2: Já.
1: Og ég kíkti kíking hjá honum og þá sá ég að hann var aðeins stærri en saltkotn.
2: Já.
1: Þannig að ég fór í ferðina og hérna mældi og þetta sem sett eins og 114 fermetra íbúð
2: Já.
1: Sem kostar 100 miljónir.
2: Já.
1: Og hérna síðan tók ég bara stein sem var og byrjaði að grafa
2: Já.
1: Og grómiði niður á 35 cm og þá kom inn klaki
2: Já. Hvar er vinnustæðarinn sem hann nefndir á hann að þú er
1: Stuðlahálsi
2: Stuðlahálsi og þú sér það ennþá móta fyrir hann
1: Nei, ég sé hann ekki það sko.
2: Er hann farinn?
1: Já, sjónarhóttni hjá mér er þannig ég sé hann ekki sko.
2: Nei, ég skil, einmitt
1: En það sést úr gráðu mjög vel
2: Já, þannig að við sjáum hann ennþá með byrjum
1: Já, já En ég fekk sko fréttir eftir góða daginn hann þegar alþingi var sett
2: já.
1: Og allt það
2: já.
1: Há kom sending frá hérna félaganum njósnaranum lítur hræðilega illa út mjög dökkur
2: Einmitt Já og þú sem sagt hérna þetta eitthvað sem að hvað það sem að keyrir þið áfram svona í þessum hérna athugunum?
1: Það bara að hérna sko ég hef mikið ná að há afleðingunum og mikið að reyna að gera allt sem ég get til þess að minka loftlagsáhrifin bæði mín og reyna að benda öðrum á það vegna það eina sem getum það að draga úr losun
2: Já, ertu sjálfur hjólandi í stæða þess að aka
1: Já, og ég tenkt með hérna myndina þá Já. Var ég að hjóla og hérna var að hjóla framhjá græna gímaldinu
2: Já.
1: Og þegar ég kom framhjá þá fekk ég þessa hugmynd Já. Að hérna, já, það best að setja þetta svona upp sko.
2: Já, einmitt
1: Þannig að ég mæli með að hjóla í vinnu
2: Maður fær hugmyndir
1: Maður fær hugmyndir
2: Já Já, já, þetta sko, mér finnst pínu erfitt að hérna, sem dagskrárgerðamaður eða blaðamaður að fjalla þessi mál, sko, þetta fín lína.
1: Já, mjög.
2: Að sko, maður veit ekki hvenær umræða þetta bara lamar fólk. Því að það eru svo margir sem að upplifa það að við getum sem einstaklingar og að lítið gert
1: Akkurat.
2: Eða hvenær er maður að vekja fólk og hvernig erum við að vekja sko? Það náttúrulega stjórnum það er risastóru fyrirtækin það þessar korporísku einingar sem eru náttúrulega alvestar
1: já, já.
2: Og þetta ekkert einfalt sko, hvernig maður á að
1: Nei, ég svo við tökum það, þá hef ég sjálfur verið að fylgjast mikið með hérna, losunafrekustu fyrirtækjum Íslands og nota allslags mælikvarða á það og les mikið af hérna efni og reyni að útskýra þetta fyrir fólki
2: Já.
1: Það mjög erfitt og bara hérna losunum frá 19 stærstu fyrirtækjum Íslands að því þú myndir svo corporate hún yfir 4 miljón tonn og við erum að vinna alltaf í hérna samfélagslósun, allt kerfið sko hérna, það er bara 2,8 miljón tón
2: einmitt.
1: Þannig að þess Já. Ef að þessi stóru fyrirtæki
2: Já.
1: Taka sig á, Já. Þá munar svo það, við erum alltaf að ráðast að garða þessum hæstur sko.
2: Hvaða fyrirtæki hérna á Íslandi losa mest?
1: Æslandir 1,2 miljón tón og svo hef ég verið að nota mælikverða og hætti samfélagslegu kostnaðu kólefnis og hérna það 25 kall á tónnið 185, þá tjónið af öldum losuna í Íslandi 30 miljardar
2: Já
1: 30 miljardar og þetta, við verðum að fara að tala um þetta vegna þess að þetta ekkit hérna megum ekki kóa með þessu sko.
2: Nei.
1: Þetta að hérna og þessi 18 fyrirtæki það eru 100 yfir 100 milljarðar sem að hérna á ári
2: Já.
1: Sem að samfélagstjón
2: stóriðirnar eru væntanlega þarna
1: stóriðirnar eru þarna Alcoa og Norra Ísal og síðan koma orkufyrirtækin og þegar ég hef sagt benta orkufyrirtækin þá halda allir að þessi núll frá þeim Ég hef þurft að eða hellingstíma í að hérna útskýra það og endaði að lesi bara hérna skýslunar sjálfbænni skýslunar þeirra og svo eru hérna flutning að skipa fyrirtækin okkar og svo sjávarútvegurinn
2: Já
1: Stæstu fyrirtækin þar
2: Sko það var fyrir nokkrum árum þá var hérna mikið ákall eftir þessum upplýsingum og ég held nú að þessi alveg rétt sko að glems krakki eins og Greta Thunberg hún hérna hafiði áhrif sko.
1: Já, já.
2: Og ég var að vinna þá umhverfisstofnun og mér fannst Íslendingar að vera mjög móttekilegir fyrir þessum upplýsingum og maður, ég átti ung börn og þau voru mjög meðvituð um þetta þeirra framtíð en alltaf önnur heldur nokkar
1: já, já.
2: og mér fannst þetta væri alltaf smella en svo hefur til dæmis hérna núna bara síðustu misserin þá eiginlega engin umræða þetta.
1: Nei, það sorglegt sko og svo mjög sorglegt ef maður horfa á hérna fjárúrlag það niðurskurur og við erum komin yfir þess að hérna markmiði 1,5
2: já.
1: Og náum því aldrei í línum og menn eru að hérna þá næst tveir, tvær gráður og ég lesi marga greinar bara 2 degrees is too much já. Það bara og mikið fyrir ykkur James Hansen sem hefur því miður alltaf aftur rétt fyrir sér, hann segir bara að þetta verið katastrófa
2: og hafströmmurinn
1: og svo hefur við hérna, eitt miklu tíma í Amok hafströmmin og það alltaf koma nýjar rannsóknir sem að benda til að hann muni gefa eftir og það var rétt að sjá það á þessum gröfum hann á hann að hann hefur aðeins þarna, fyrir eins og fyrir aldamót þá hefur hann og golfströmmin aðeins gefið eftir og það var svolítið eldgos sem að komu hérna ójafnvægi á þetta og ef að golfströmmin hrynur að þá hérna þá ekki tækt að spennandi að búa hérna sko.
2: Nei. Og séu bara ofan á þetta allt saman eru 10% líkur á gervigreindin drepokröll
1: og ég fór í dag verkefni og ég ætla að prófa að læra og allt það og hérna þetta sem ég með núna bara hérna spuna greint sko svo koma næsta þrep sem heitir AGI eða almenn gervigreind og hún á miklu betri og svo kemur hérna eitthvað sem heitir super og það hún sem að menn eru hrættari og það sem hræði mann að hérna þeir sem eru að vinna við þetta á öryggis þeir eru að bara segja upp sko og hérna ég var bara líka skelkaðu sko þegar ég lasi svo frétt sko eignis að þetta sem ég að vinna með og mér líst vel á ég með chat GPT og það sem heitir Works og það ótrúlega hluti sem hún að gera og en þá til að spinna vef sko eða skálda en hún ótrúlega nákvæm og ég að því að það eru vísindamenn sem eru og þeir koma kannski með kenningu og það stemmir allt við þetta þannig að þetta ekkert bull sem hún gera þannig að þetta og það eru sumt að þessu eru bara hérna nemendur að vinna og fá doktors, við erum með svona rannsóknarspurningu sko. Og maður kemur með einhver rannsóknarspurningu inn í þetta líkan og bara fína rétta niðurstöður og já maður verður skelkaður
2: Ef við endum á sömu nótum og við hófum þetta ferðalag Sigur Páll flest okkar fara upp að steini sem er fyrir neðan þverfellshotnið skaflinn hægra megin við þá göngulið?
1: Já, hann hægra megin og það það sem að gerir sko þetta áhugavert að þetta mjög margir sem farin og þeir geta séð skaflana þegar þú ert í að ganga upp á hægri hönd þú sér það á alla þar sko þannig að það mjög mikið áhugi kemur þar en síðan hérna Esjan líka hérna hefur áhrif og þó Þórbergur Þórðarson hafi ekki verið ánægð með það af því hann vildi hafa öll hérna fjöll með hérna
2: strýtuleg
1: já með topp það var mega sánægð með það hann honum fannst hann sjúklega falleg að þá eru hérna íbúðir þær eru 6% dýrari sem snúa að Esjunni og inn í þessum 6 miljónum með skablin sko
2: já.
1: Þannig að hérna og fólk fer í samkvæmisleiki og svona kíkir á þetta góðum degi
2: Hvað aldrei sett búin að fara oft upp í Esjuna?
1: Sko, ég markmið hjá mér að fá alltaf lágmarka einu sinni ári á Esjuna, ég búin að ganga þess að dá öll fjöllin í þessum hérna, ring en Esjan alltaf lágmarka einu sinni ári og núna þá dregur skablin mig alveg bara og mun gera það næsta árin þannig að þetta hugurinn og skrokkurinn og allt í þessu áhugamáli
0: En næsta mánudag er líklegt að það gerist. Einhver mun segja að þetta er ein spennandi umræði eins og að horfa á málingu þóna.
1: Já.
0: En við erum ekki þar.
1: Nei, nei. En ég ætla að fara aftur á laugardaginn.
0: Já.
1: Og athuga hvernig staðan verður.
0: Já. Eruð þið haldt áfram að hérna að rannsaka og skrifa Sigur Páll, það búið að vera fróðlegt að fá því heimsókn. Takk fyrir komuna.
1: Já, takk sem leiðis.
0: Og þakka ykkur kæru hlustendur áhorfendur, við segjum þetta gott í kvöld. Dagurinn á morgun verður eilítið öðruvísi því þá kominn föstudagur. Við verðum í beinni útsendingu klukkan 4 á morgun, viku skammt köllum við stefnumót sem við efnum til beina útsendingu, 4 gesti yfirleitt að ræða svona þjóðmál líðandi stundar og fréttir vikunar og svo á laugardags morgun verður flutt það sem við köllum helgispjall sem ítarlegasta samtal sem tekið í viku hverri úrval af efni flutt svo síðar á laugardaginn og svo sýnir Egils á sunnudag alltaf nóg að gera hjá okkur en ég þakka ykkur sem hlustuðu og horfðuðu í kvöld og þakka öllum viðmælendum tæknifólki og vel unnurum samstöðurinnar ekki gleyma ef þú hefur oft velt í fyrir þér að fara inn á vefslóðana samstöðin.is og gerast áskrifandi ef þú vilt halda áfram að sjá efni frá okkur Það hnappur á samstöðin.is þar sem að þú finnur stendur áskrift, ferð þar skróla niður og á 30 sekundum þá getur þú gengið frá 2750 krónar mánaðarlegu framlegi sem að hefur allt að segja fyrir okkur en vonandi munar þig ekki svo mikið en það. Ég heiti Björn Þorláksson, verið sæll.

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Kennan hafa saknað samræmdra mælinga og við höfum kallað eftir samræmdum mælingum allt á því samræmdum prófunum lauk. Núna erum við loksins að fá samræmdum mælingu sem mun gefa okkur góður upplýsingar stöðu barnanna okkar og við fögnum því að fá aftur inn samræmdum mælingar.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834.

0: Komið sælur blessuð, velkomin að Rauðaborðinu, ég heiti Björn Þorláksson og með mér eru bræðurnir góðkunnu Gunnar Smári og Sigurjón Magnús. Ég var á rakarastofu fyrr í dag að láta snyrta á mér skeggið og þar var maður í næsta stól sem að sagði það að ríkisstjórnin þyrfti ekki að hafa áhyggjur af því að vera með hallalaus fjárlög sem að síðari ríkisstjórnin myndi ekki leggja áhersla vegna þess að hún myndi springa, ég veitur. Hvað haldið það strákar? Startið núna einhvern veginn, fjárlaga frumvarpið, þingmálin og svona þetta, þessi skellur stjórnarinnar að ná ekki að koma fram hérna samningi að Íslendingar kíkja á framhaldið við ESB dugar þetta bara til þess að lama stjórnina og springurinn í vetur eins og þessi maður á rakkarastofan í held
1: Ég held ekki, ég held að hérna sko veikasti leikurinn er flokku fóksins og þau mælast bara undir kjörfylgjöld og skoðanakonunum hann að þau hafi ekki inn skjóla leita sko og ég held að samband milli Kristrúnar og Þorgerðar Katrínar sé það sterkt og náið að það sigli áfram með eitthvað og jafnvel bara útkjörðiðanbili, ég held það.
0: Já.
1: En Gunnar Smári veit þetta mikið betur ég.
0: Gunnar Smári, svona andstæðingum ríkistjórnum.
2: Það því flokkar enginn að hefur svona hagað því að
1: springa.
2: Fara í kostningar.
0: Nei. En andstæðingum ríkistjórnarinnar hefur vaxið mjög á smegin undanfarið og með framlagningu þingmáluna og fjárlagafrumvarps þá sér maður ekki stemninguna með stjórnarinnar.
2: Já, ég meina í síðustu könnun í Gallup þá var 50% sem stöddu ríkistjórnarinnar. Mm-hmm. Og það held ég að sé bara ágætt sem síðustu vestu tímum.
0: Já,
2: hún ekki komin í svona, hún ekki komin í sama vanda og ríkistjórn Bjarna á sem tíma eða fyrri ríkistjórn Bjarna eða
1: Þetta
2: er eins og er háaða samur háaða sem stjórnarnasta
1: sko hausti verður sko,
2: þingi verður óbærilega leðilegt
1: hausti verður hellingu sko á þingi
2: alveg klart allt fullt af þessu að

0: Þetta stjórnmálumræða eins og í gegnum þingið sé eiginlega aldrei verið verri, sko.
1: Nei, ég held
0: að. Það sjáum við eins og þegar Silfrið reynir að fá þessa formenn í spjall og þessi þættir leysast þeir bara upp í eitthvað garg.
2: Það verði bara veiðigjald að umræða hvernig einasta dag.
1: Já. Uff. Þetta bókur 35, það alveg klartmál og það verður bara leiðindi, alveg út í gegn. Og svo það fjárlögin og það bara ýmislegt sem...
0: Svo getur verið eins og það að þau verður ekki þetta fram og svo getur verið þetta sem bara afgreitt í nefnd og svo dagið það bara uppi. Já. Það í sjálfu sér ekkit svona bráð aðkallandi að koma bókum 35.
1: Nei, gegnsum. En ég held einhvern veginn að samt að það verði þrasmál anskotans alveg...
0: Já. Ég meina, miðflokkurinn mun ganga á lagið.
1: Já, heldur þú?
0: En ég held að sko ríkisstjórnin ekkert, þetta er ekkert mál sem efst óskalist.
1: Nei, það verður ekki samt að reka og við eigum verðum að ganga frá þessu. Þetta búið 30 ára gamalt mál sem við undir hérna og humma fram á okkur.
0: Þetta fengið eftir dómstólinn eða hvað neytir hann dómstólinn til þess að neyða okkur til þess að gera eitthvað.
1: Jú.
0: Það kannski horfir ekki þannig að það bara betra.
1: Við skrifum undir samning þetta, þannig að þetta eða samningurinn
0: bara. Getur verið að ríkisstjórnin hugsi sér svo að bara betra að fá þetta bara orður frá okkur dómstól. Heldur en að við séum ekkert sem okkar aðalmál.
2: Mér finnst umræðan hafa breyst þarna úti, samanber þessa rödd á rakarastofan. Ég ekkert viss að þetta hafi verið einhver sérstakur stjórnan andstæðingur. Að hérna ég bara, mér finnst stemningin að úti. Það alveg rétt sem þú segir, þú vitnar til þess að góður stuðningur í síðustu könnun ennþá, 50%. Já. En það svona tilfinningin að það sé að ganga svolítið hratt
0: á stuðningin. Já, ég held að það sé ekki að vinna í umræðinu fjárlögin, bara langt frá því.
2: Alls ekki.
0: Það alls konar smottir í verið að taka peninga af hérna, sjúklingum og þeim er alveg mistekist að kynna fjárlögin sem eitthvað jákvætt. Eina það að þetta sé hallarins fjárlög, en ég kannast ekki við kröfunar hérna, kröfugöngunar út á götu, hérna, við viljum hallarins fjárlög, ég kannast ekki það.
2: Nei.
0: Fólk vill að þetta hérna, sé haldu upp í velferðarkerfi. Mm. Og þeir alltaf í staðin fyrir að hækka skatta á þeim sem hafa mest umleikis, sem eiga mestu eigninnar. Þá verið að tína þetta af almenningi. Já, oft, þú veist, þeir eru síst skildi, ég meina, þegar þú þarft að fara í heilsugjæsluna eða til læknis, þá ertu yfirleitt, sko, og svolítið veiku fyrir fjárhagslega, sko.
1: Og svo er til dæmis svo bara með sjúkra þærlum komugjöld þar sem að fólk... Hefur haft samband hingað sem maður ræður ekki við
2: að Hann liggur svo vel við höggi að gaggrína þetta sko. Hann liggur svo vel við einfalt.
1: Já, ég var að spyrja en akkur ekki hérna herri fjármagnstekjur skatt? Nei. Eitthvað.
0: Það var maður sem sendi mér hérna
2: Þessi flokkar eru bara framlenging á sjálfstæðisflokknum og framsunarflokknum í hugmyndum um skattlagningu á þá sem að hafa sterkari axlir. Það er engin munur á
1: Þetta er ég finnst þetta
2: sér það enga vinstri
1: krónustölu tölahækkanir jafnt á alla finnst mér óbúslega vont mál
2: Ert þú með einhverja tölfræði?
0: Ja, það sendi mér einhverja þetta svar hérna veit ég hver að svara þessu Það sé ekki Davi að nei, þetta eldra þetta Andrés Ingi hafði spurt sem þess að við höfum haldið auðlöðu skattinum hvað verður það mikla tekjur og það reiknaði hérna þetta er miðað við árið 2023 á verðlagi þess árs að það var að rétt tæpar 37 miljardar sem hefðu komið inn í ríkissjóð ef að auðlega skatturinn hefði verið látin halda og auðlega skattur og fjármagnstekjuskattur eru lykil skattar í því að auka jöfnuð eða verja velferðarkerfið hugmyndin svo að þetta svona flutningur á milli kynslóða og þetta flutningur á milli þeirra sem hafa það allra best ef þú neitaður það við erum múin að leggja niður eignaskatt og við erum ekki með auðlegðskatt að þá verðum við náttúrulega alltaf með velferðarkerfi sem að bresta sko.
1: Þú
0: getum ekki gefið hérna ríka fólkinn 37 miljardar og við erum svo alveg hissa að það vantir 37 miljardar
1: Það er sko, ég las grein í morgunum í morgunu, þetta Jón Sigurgeirsson lögfræðing og hann segir að við stofnum samfylkingarinnar sem þetta alþýðuflokkurinn fer þarna inn að þá gleymdist alþýðan hún var skilin eftir úti og að samfylkingin er verið eitthvað stað þar það segja bara alveg fjarri öllu lagi sterkustu kjósendur hennar í Reykjavík búi í Vesturbænum eru háskólamenntaðir á góðum launum þar samfylkingin en það enginn sem með

0: hérna launafólk, engin stjórnmálflokkur.
1: Flokku fólksins segist nú vera sáflokkur.
0: Já, veikumætti.
2: Já. Það að samfylkingin mælist með bara nærrið 30% fylgi þannig að þessi kenning stendst ekki alveg.
0: Nei, samt kannski, það ekki kannski, fyrir það bara út fyrir Vesturbæinn, segir það bara...
1: Ég heiti samfylkingar manneskju í heitapottinum í Vesturbæjarlögu í síðustu viku sem að kvíslaði og ég mátti ekki hafa það eftir henni en hún kvíslaði að sko að Kristrún væri mjög góð og henni væri mjög umhugað að halda samfylkingunni sem stærsta flokki landsins og henni hefði tekist það en það væri megin markmiðið frekar en pólitískar hérna ástríður
2: þá sækja flokkarum svolítið inn á miðjuna og verða svona vanilla eins og sagt er þá mátti ekki að vera með neitt mál sem að einhvern veginn skerði frá
1: Nei.
2: Þetta vera bara eins og ég veit ekki
0: það alveg eins og sama,
2: McDonalds borgari þar sem að engu finnst þér og góður en engu finnst heldur vondur ekki svona stjórnmál geta hún var mjög hrifin að Keir Starmer sem að var með svona pólitík og það skildi hann engin sko. En hann var ekki lyfta upp bresku samfélagi
1: við erum með hellinga sjálfstæðislokkum á þingi það bara þannig þeir heita bara mismunandi nöfnum
0: Já.
2: Ég held að stjórnin hefur umboð eða leyfi til að koma með einhverja svona afgerandi stefnu í húsnæðismálum og hinn og þessu í svona við að gera íslensk samfélag betra eða niðurstaða þjóðaratkvæðagreiðsluna var það að við getum gert þetta sjálf og það þurfum alltaf að gera eitthvað við þingum aldrei eitthvað reyðanum
0: Stóra mál viðreisnar hérna almann hugsi fram yfir sér hagsmunni það bara stenst ekki
1: En mér langar að fá áður um fyrir mér dagskrá kvöldsins.
0: Það bara að nota í ræðum.
1: En áður um fyrir mér dagskrá kvöldsins, þá langar mér að fá eitt orð frá ykkur PISA sem dæmi sko ummæli Ingu Sæland að gervigreind fari að þýða námsgögn og til þess að bæta skólastarf. Þetta nú væga sagt óheppilegt, það ekki? Því að hérna umræðan hverfið svolítið mikið það að í stað vélvitsins þá komi alvöru vitt og til þess að ná krakkunum aftur hérna á betri stað í skólakerfinu þá þurfum við einmitt alvöru vitt alvöru samskipti, tengsl í stað þess að þau séu frá móti kvölds í einhverju mötun, vélræðni eða hvað?
0: Það mikið til í
2: Ég held að við séum bara í vanda svona með menningur okkar Ég veit ekki hvað að písa síðan til að sko mest afgerandi byrtingamitum
0: Það það í þeim löndum sem þakka þátt í þessu það eru fleiri þjóðir svona jáfalli yfir þessu eða vonbröðum eða eldur en við
2: þetta Já, bara... bendi til þess að þetta sé ekki sérstakt við íslenska skólakerfi þetta sé eitthvað í menningunum
0: Já, en við erum samt vestir sko, eða með þeim vestur sko.
2: Við vorum það líka
0: Já, við föllum alveg sko, við höldum ekki dýfið hinn við, bara...
2: við vorum undir Norðurlöndunum og föllum með sama ætt og þau og erum þar að í botsætin og höfum alltaf verið það, menna að verið það færra fólk á Íslandi verið með háskólamentun heldur en í hinum Norðurlöndunum við höfum alltaf verið svona
0: Já, það að, sko
2: Gröfustjóra þjóðs?
0: Ég var að tala við Magnús Þór Jónsson, forma kennarsambandsins og Sigurður Sigurðsson sem framkvæmdastjóri heimili og skóla. Var með í viðtali gær og það 97% þeirra sem klára grunnskóla hér fara í framhaldsskóla og þrátt fyrir þessi ólæsir sko, nemendur sko. Og þá spyr ég...
2: Ekki með nægan leskilning.
0: Já, og hvað hérna verður þetta fólk svo í framtíðinni og það hefur ekki verið kannar veist hvað, eru þið lengin í framhaldsskólanum hvað verður og það hefur bara ekki verið kannar
1: Nei, var ég búin að segja ykkur sjokkið sem ég upplýði ég semst fór í háskólanám 1986 og ég flakkaði þar á milli alls konar hérna deilta og samkaði nú að mér svona tölveri kunnáttu hér og þar en ég endist ekki neinu og ég útskrifaðist ekki með neitt sko. Síðan liðu 20 ár og þá fer ég aftur í háskóla og auðvitað breyttist eitthvað hjá mér á þessum 20 árum en ég treysti mig samt til þess að staðhafa það að einhverna verðbólga var rosaleg, verkefni voru miklu léttari það var eiginlega sameiginlegt verkefni nemenda og kennara að allir færu áfram alveg sama hve lítið þú legðir á þig allt samfélagi var komið eitthvað samsæri það að það ætti ekki að hindra neitt frá því að geta bara orðið allt án þess að þá að fólk þyrfti að leggja nándar nærri eins mikið á sig eins og ég hafði upplifað 1986 20 árum áður og ég hef rætt þetta held ég við ykkur allavega við rauðabólið við fleiri gesti hana en ég held að þetta sé nú að einhverju leiti sko það sem hefur gerst hjá okkur og eflaust mörgum öðrum þjóðum að við hættum að líta á umhyggjuna sem felst í því að gera kröfur og að halda hérna, einhvern veginn fólki betur að sko ég held það þetta allavega mín saga
0: Já.
2: Ég leik mér að því að sitja inn á Facebook þessari PISA umræðu að það var búið að kenna öllum það vonda niðurstöð nema nemendunum sem fór í prófið sem gott þetta ekki bara benda þeim á það að það engi sem að eflir leskilingin hjá nema þú sjálfur
1: Nei.
2: Þannig að á endanum þetta krakkandi sjálfur sem verða að herða sig
0: Já
2: Þeir þetta ekki 15 ára krakkar ég ekki, Já, það var ekki ala mann upp þá
0: það var vitali ykkur að krakka norður og akurir held ég í sjónpi sem að hafðu tekið þetta písabró og hafðu tókuð það ekki svo alvarlega sko.
2: Það var eitt sem kom inn á þráðinu á mér sem að var 16 ára og hann sagði þetta ekki að hafa verið í prófinu en margir hefði hans árgangi þetta hafði verið hérna, tekið í hádeginu og krakkanum sagt að þeir eru búið með prófið að megi fara heim Þannig hann var alveg viss að sko, stórir hópar hefði farið og kastað til höndunum í þessu prófi.
1: Já, ég vona að þetta skýri einhvern þátt af þessari vondu niðurstöðu, en því miður þá, ég ekki, þá held ég að þetta sé ekki svo gott að þetta skýri allt.
0: Æ,
2: en ég var náttúrulega að leika mér með að segja þetta verið nemendunum að kenna því að ég hef oft talað við hérna, fólk við rauðaborðið æskuna og akkur hún líður illa, akkur hún kvíðinn og líka akkur hörnar niðurstöðum í PISA og þá það fyrir utan svona minnst fólk að vera að tala sig inn á það að það verður að auka orðaforða í leikskóla og allra fyrstu árunum í grunnskóla, það sem ég leikilatrið að þá finnst mér margir verið að tala að við sögum og undanlátsum við börnin það var nú ykkur með námskeið hérna svo, fólk sem að vildi vera leiðilegi fóruðrar það var núna bara í verið að auglýsa það í síðustu viku og menn er að tala að vanti bara svona segluna í ungu kynsluðuna þessum var ég nú að leika mér að ég að skrifa svona pistila sem að
1: sko ég hef líka fylst með þess að því að ég á krakka sem bara 16 ára gamall og hérna, semst yngsta barni mitt var fyrir mjög miklum áhrifum af þessari stafrænu byltingu en hinn sluppu og hérna þetta yngsta barn sko hérna þessi kultúr að þú sért sko að þið leiðist aldrei Og maður hafi alltaf
2: eitthvað í gangi
1: alltaf leið til þess að til afþreyingar ánveg þess að þú sért að leggja svo mikið fram þú ert náttúrulega fyrst og fremst neitandi ekki satt þú ert að taka við og hérna auðvitað ég bara gamall kall og ég horfi við á þetta með einhverjum rómantískum fortíðar glerugum og hérna hvernig það var að vera krakki sjálfur en sko það hlýtur að vera að maður auki eigin greind þegar maður alltaf sjálfur að hafa fyrir því að búa eitthvað til
2: Já, ekki satt þú verður þetta að vera í heilarækt annars og í líkarsrækt
1: einmitt, nákvæmlega
2: og það ekki það að sitja einhvern veginn og láta mata sig en ég hef heyrt þetta hjá sko, elstabarni mitt komið á 50 aldur og hann talar svona sína kynslu og að hún horfir á Netflix seríur frekar að það að lesa að hún bara orðið svo vönni að fá hérna, áreinslu lausa aftreyingu
1: þannig að menningarbreytingin hún sé víttakar eins og það bara að kenna snjallsímunum og fyrirtækni
2: Já, við erum alltaf öll í þeim heimi sko. Við erum alltaf flutt inn í hérna netheima meir en hálfu leiti eiginlega flest sem ég geri hérna í gegnum tölvuna sko.
1: En er samt ekki skrítið að maður var búin að temja sér að lesa bækur og svo verður þessi breyting að maður hætti að lesa bækur og fari bara í að horfa Netflix af því það svo gaman að lesa bók en maður hafði sko,
2: það nú svona að við þekkjum það frá eldri tíma að hérna voru margir sem að sögðu kannski svona milli 40 og 50 eða kannski rúmlega 50 að þið læsum miklu minna en þið gerðu áður ég man alveg til því og líka sérstaklega ég að þess að við verið einhvern veginn sín fram að það sem þetta við skáldsugur að fólk les skáldsugur frekar að hérna, þeirra er yngra þannig að ég held að sé mörg dæmi um það að þessum að kannski lesið mikið á yngri árum lesa sáralítið ég les miklu minna núna sko. Ég man að þegar ég var bara rúmlega 30 þá las ég bara alla Laxness í einu sko. Allar íslendingasögurnar í einu þá tók ég bara svona hérna, og var búin að lesa það áður sko. Var bara, bara eins og maður væri í ræktina
0: og hver fannst þú líka svolítið undarlegt bat,
2: sko. en ég ekki að gera þetta núna sko. Myndi eitthvað ekki huga að fara að lesa allar Laxness sko.
1: Ég meina sérvisku í bóklestri ég nenni eiginlega ekki að lesa neina nýjar bækur en ég mjög hrifin á gömlum bókum
0: Já, ég aftur reyna að hlusta eins mikið og svona sögulegt efnum við mjögulegja, það mitt áhugamál
1: Já,
2: það þeir sem er að mæla með lestri, það segja að þú ættir frekar að lesa þjóðlegan fróðleik í bók, því það svona heila æfing, þú ferð ekki alveg sömu æfinguna með að hlusta
1: Nei.
2: Þetta hafa menn verið að segja hér
0: Já, Já. Nei, þegar maður komin á áttræðisaldur og búin að lesa mikið þessu, þá ágætt að svona setja þetta bara eyrun og hlusta, sko.
1: Já, já.
2: Ég fannst ég þurfa að heila æfingu og tók þá upp á því að endur segja ljóð. Einhvers að því ég lýst þessu bara sem æfingu. Já. Það sagði ykkur, já, þú ert að lyfta ljóðum, svo að lyfta lóðum.
1: Já.
2: Það eiginlega góð samlíking að þú ekki... Og ég meina, ekki flestir, ég meina, við erum bara með hann haus okkar. Flestir eru að reyna eitthvað að halda honum við, það ekki?
1: Jú, ég man eftir einhverju eldgamalli rannsókn frá 1980 eitthvað sem að sýndi það að þegar maður horfir á sjónvarpið, ef það tekið það heilulínurit, þá það eiginlega bara flatt, það eiginlega engin starfsemi.
0: En
1: þegar þú lest bók, þá bara allt á full. Það bara... Og hérna...
2: Það finnur þetta með einbyttingu og getur bara að pröfa þetta sjálfum sér að það var landsegum að lesi bók að þið bara missið einbyttinguna þegar við komum við þriðjunginna fyrstu blasu til þess að halda einbyttingunum þá þarf þetta að æfa því þessu
0: Þegar ég var á Tórum þá kom alltaf bókasafnskassi frá andbókasafninu Akureyri sem var mjög fjölbreyttur og þannig að það var það þá alveg, kom oft alveg bara fínustu bækur sko. En svo þegar ef að var stutt eftir kannski tveir sólarengarflis þá tók ekki að taka stóra bók og þá var það lukkulógi og ástrykku sem var fínt sko lukkulógi, mér fannst hann bara fyndin og skemmtilegur en þá kom það sko svona létt með þá eftir hinu sko af því að tók ekki að byrja á nyrri sko en það var ég held að bara áður þegar við voru bátum þá var alltaf bók svona milli dýnunar og fylsinn sko bara alltaf með bók í kóginni
1: en hérna þú segir þetta hafi komið frá Ansbókasafninu og Akureyri að frumkvæði hvers, hver
0: greinti Já, útgerða fyrir Akureyri í kápíla
1: Já,
0: ég var á tóri
2: sem að þá var bæjarútgerð
1: Já,
2: það svo þið annað núna þegar einhverju kallar eigið
0: þetta
2: sko
0: En það var mjög gott að vera það var mjög gott að vinna hjá því fyrirtæki og til dæmis var alltaf saltfiskulöðum og við fengum alltaf alveg úrvals saltfiskum um borð, ég hef bara ekki séð fallri saltfiskum við fengum um borð í tóran, sko Það ég fengu bara, völdu bara alveg bara bestu bitana í okkur kallana, sko.
1: Akureyringar voru bara heimsmeistarar í félagslegum kerfum fyrir nokkrum áratugum. Og þeir bara kunnu þetta rosalega vel. Það var bara allur bærin í félagslegri hugsun. Öll framleiðslanarna innan bæjar, hún var bara hugsun sem svo...
0: Haldi niður, láglauna fólki maður,
1: vexmunar... Það var gjaldið sem þú greitir. Það voru eiginlega allir að skýta launum. En
2: þetta er sagt að sögðakróki það missir ekki vinnun á sögðakróki en þú veit kannski ekki að hæstu raunanum
1: einmitt og atvinnurekandinn Sigurjón ég bjó 25 ára Akureyri, ég þekki þessu sögu atvinnurekandinn, hann hafði þá skildu að útvega það vinnu skilurðu þú bara kea sambandið það var skilda þeirra að ráða fólk í vinnu
0: Já,
2: ég man alveg þennan tíma að var kannski eitthvað að vinna í móttökunni í fristihúsinu sem að var ekki kannski ideal starfsmaður einhver kannski svona vitgrannur en hann fekk við alltaf vinnu en núna þetta á þannig að það var bara skilgreint að við viljum bara ráða hæft fólk og viljum ekki hafa
0: helst mennta en hérna er sko svo arðmiðar það fengur borga í arðmiðum sem list út í kvea
1: Já
0: Eitthvað þetta var eitthvað, sko, það var ekki bara á Bíldudal sem var sérstök mynd, sko, gefin út, eða gjaldi, sko, gjald miðl, heldur var það líka, hann bara þegar ég kem hann upp úr 1975, þá voru eitthvað, ég reyndar vann bara á eirinni svona hjá KEA, en aldrei fastar á hann þar, sko, þannig ég fekk aldrei arðmiða. Það ekki svo ég muni.
1: Einmitt.
2: Þetta bæði maður.
1: Jam.
0: Þetta er alveg, við erum búin að fara vel yfir dagskrána eða ekki.
1: Jú, ef við byrja á því, þú ætla, við erum nú með einhverja fimm kafla í kvöld, þú ætlar að enda þáttinn Sigurjón á íþróttum, ekki satt?
0: Jú, mér finnst það bara fínt. Ég hérna, Víði Sigursson sem alveg sko hafsjóra fróðleik.
1: Já.
0: Og hann hérna, enda maður búin að skrifa 40 bækur í íslenska knattspyrnu og hann kemur, það sem að ræða nú úrslitakeppnin að byrja, bæði kalla og kvenna
1: Í fótbolta?
0: Hæ?
1: Í fótbolta?
0: Já, og það bara hérna, mér, sko, reyndar það þannig að það eru sex, í kalla meginn eru sex félög í efri hlutunum og sex í neðri hlutunum og það í efri hlutunum þá ekki aðeina að keppa nema í rauninni bara sko hvort að kára fram sem í öðru eða þriðja sætinu. Því að liðin þar fyrir neðan hafa enga möguleika að blanda sér í þetta og þau ná ekki víkingum. Þannig að þetta eiginlega bara...
1: Þetta var stundum verið meira spennandi heldur en
0: að... Jó, það fara bæði hvort í Evrópukeppni og eitthvað svona. Hvaða áhrif þetta hefur á liðin, veit ég ekki.
2: Þetta ekki máli hvort út í öðru eða þriðja sæti.
0: Nei, ég þekki ekki munn á sem Evrópugefnum og þau eru orðna svo margar sko.
1: Já.
0: En svo í neyrlutunum þá það kannski meira spennandi því að þá eru þar til þess valur og stjarnan eru þar en þau félir falla ekki þau eru það langt frá botn
2: Gæti verið bæði akkurriðlega myndu falla
0: Já, það það
2: Það væri svakalegt
1: Það væri skellum
0: Það
1: væri gott að vera flutt
0: Ég veit akkurriðninga fyrir leikmann Mýbja bara sem hefur bara þungar á ekki ræðu og var reynda stjarnan í káa seinna en svo það hérna já, mjög þungar á ekki en svo það sko fússarar sem að allir töldu að væri bara á hraðilegi niður að þeir eru búin að vinna núna þannig að þeir eru ekki lengur í botnsætunum
1: en svo völsungur sem bjargaði sér með ævintarlegum hætti frá falli með því að vinna sex af síðustu átta leikjunum og þeir höfðu held ég ekki unni neitt fram að því
0: þannig að það er
1: alltaf einhverjar svona óvæntar sögur
0: en þannig er sko þúsarar búin að og þá er það að segja þannig sem þeir að fara að taka í gegni sko, alveg nýtt svæði nýja stúku, bara 2500 manna, eða hvað þetta 500-2000 manna stúku og mikið mannvirki og allt svo, spennandi en svo bara gengu hvorkinni reykur þeir eru þetta búin að fá hérna Eiðs Mára til að svona vera þjálfari, ásamt eins og fyrir
1: Hallgrími, ásamt Hallgrími Jónasinni.
0: Hann mætir í viðtunum og mennum þetta fyrir sig, hvor aðstofar og hvor aðal sko en þar eru vonbreiðin mikil sko en þeir eru búin að vera í erfið með leikjum heldig en þetta er að verða þarna verður spennan það eru FH, IPVF og Akureyri sem eru í sem berjast hvað tvölið falla
1: Víðir spáir í spilin spennandi, hann frábær
0: og svo líka hérna svona spenna sem ég kann ekki alveg nógu vel en þá í hérna kvennaboltan, ég lakka til að heyra í víði með það
1: Einmitt. Nú Gunnar Smári, þú ætlar að tala við Berg Ebba
2: Já, hann var ekki út bók Bergur Ebbi Benediktsson sem heitir Öld ímyndunarafsins fjallar svona gerfigreind og kannski svona tíðaranda eins og hann er að fjalla þannig ég ætla að spjalla við hann svona heim og geima hann bæði að horfa á svona söguna og framtíðin en líka taka svona dæmi af sjálfu sér þannig þetta flakkar á milli hins einkanlega og almenna
1: Já.
2: Og við ættum náttúrulega að tala miklu meira um gerfugreind
1: það er frétt
2: ég ætla að halda því áfram á morgun eitthvað.
1: Já, gott hjá, það er frétt á heimildin í dag þar sem einhver hérna, líkilmaður í gerfugreindinni sagði upp störfum og spáir því að gerfugreindin verði búin að drepa okkur áður en áratugurinn liðin
0: bara að holda blóði bara
1: já, bara þessi tækni tortími manninum sko á þess að við fáum við að ráði
2: það einhver sem að stilti sér þannig upp að hérna, við erum alltaf að leita vitsmunalíf út í geimnum það hlýtur að vera einhver sem hefur þróast eins og við og er búin að þróast miklu lengur og þar leiðandi einhver sem hefur fundið upp gerfigreind hlýtur að vera orðin til en ástæðan fyrir að við verðum ekki varðið þetta að gerfigreindin drepur alltaf það sem að finna það þess vegna höfum við ekki fundið sko harra vitskunarlíf
1: Þetta er skemmtilegt
2: En ég ætla líka að slá á þráðin til Svíþjóðar Kristján Sigurjónsson er ríðstjóri í FF7 Það er verið að kjósa þarna núna helgina. Þetta svona játn í játn að sömu leiti, en margt sem bendi til þess að, að hérna rauða blokkin náu meiri hluta.
1: Já.
2: En þar inni eru flokkar sem að geta ekki unni saman, miðflokkurinn og vinstriflokkurinn. Þannig að það verður mjög líklega þrautinni þingra tjasla saman ríkistjórn eftir þessar kosningar. En það er ekki að sjá okkur stórkost að sveiflur og fylgi flokkana, sko. Nei. Það frekar svona seimóld, þannig að við í Svíþjóð.
1: Einmitt. Nú varðandi rannsóknina sem ég myndist á áðan þá á þetta með heila dautt línurit, heila línurit áhorfenda samstöðarinnar, ekki við. Því að við hérna reynum nú að láta fólk hafa svolítið fyrir því að fylgjast með umræðinu okkar. En hérna, ég ætla sem sagt að ræða við... Ég ætla að ræða við Ólaf Þór Ævarsson, geðlækni, því kannski munið eftir honum frá því að hann tók hérna rispu með mér já, í fyrra vetur og við ætlum að fara yfir þætti í geðheilbrigðisþjónustu og hann ætlar að bregðast við gagnrýni sem að hér kom fram í vikunni hjá Auði Axelsdóttur hjá Hugarafli sem að finnst bara að nálgun geðlækna sé ekki húmanísk hún sé bara í tímarhæki, þetta sé bara lif og þetta sé bara kuldi og hún talar svolítið svipað ef þið hafi lesið bók Gyrðis ótíð í víti eins og Gyrðir skrifar þannig að það verið frólítið að tökka Ólafur
2: Nú varnaræða í geðlæknis
1: Já, hvað Ólafur hefur nú þetta að segja hann að hætta störfum þannig að hann getur talað frjálst og það líkilatriði Nú, en við ætlum að hefja þáttin á uppsögnum hjá Reykjavíkuborg sem að er náttúrulega svolítið síðan áttu sér stað en það var svona
2: áttu sér stað þetta rétt að byrja
1: já, en sem sagt mér fannst umræðan kannski svolítið kapna í hérna einhverju hiki rétt til að byrja með en núna eru alltaf æ fleiri að hérna lýsa skoðun sinna á því hvað þetta sé mikið nýðingsverk og hvað þetta sé varasamt fordæmi og það kemur hérna forvarnarfulltrúi Árni Gunnarsson til þess að sem að segist nú líka að vera fyrir verkalýðsleiðtogi til þess að ræða hans sýn á þetta og við erum að vitna í svona ný skrif og nýjar greiningar á því að þetta hafi nú ekki verið svo stjórnkensku snild sem að Hildur borgarstjóri hefur haldið fram verðum við ekki að reyna að fá Hildi líka í bara hérna spjallinga sem fyrst við hérna
2: Ég held að.
1: Já, það ymsa spurningar sem
0: að... Já, það upp í sitt hérna. Ég búin að, í byrjun þessara viku, skrifaði ég aðstoðar konu Kristrúnar Frostadóttur og var að herma upp á hana að vera í sambandi að við vildum fá hæstvirtan forsætisráðara til vita sérna þessi fjölmiðli. Ég finn ekki svar fengið, en Nei. Ég kannski ítrekkaði í dag, ég veit það ekki. Þetta alveg niðurlæng fyrir okkur. Hún stekkur á alla sjóðu nema landsins nema okkar
1: Já
2: Særi þekki við það
1: ha.
2: Svo hérna Þetta kannski líka heyra í Þorgeri Katrínu utryggisstefnuna eftir þjóðaratkvæðagreiðsluna
1: Já
2: Það var hérna frétt á vísi held ég að þessi 7000 landsmanna skrif undir að hún eigi að segja af sér
1: Já,
0: og heyrið og þetta hérna þvert á Ísland þvert á flokka sem að stendur að þessu
1: Já,
2: einmitt Ég held að þessi Það liggur við að þurfi að fara vel yfir 30.000 til þess að lítið út við þetta metað einhvern veginn að þetta sé ykkur bylgja.
1: En mér langar að segja ykkur eitt í þessu samhengi. Rúf birtir sína fréttir á Facebook eins og flestir miðlar. Fá yfirlt ekkit mjög mikla svörum frá almenningi. Kannski 40-50 læk við einhverja fréttir sem þau posta. Þeir fengu 1500 læk þegar þeir byggu til frétt um þetta. Að þvert og flokka væri að krefjast ásagnar. Og það sýnir manni að þótt hópurinn sé lítill þá var hann svo rosalega ákall.
2: Já, ég tók eftir þessu því ég með svona hóp sem heitir Rauði þráðurinn sem ég reyna að halda á lífi.
1: Já.
2: Og í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunnar þá spurði ég stundum sko var með svona könnun, hvað allar að kjósa. Þá sá ég að sko neyjararnir að þegar maður sér sko hvert þessu dreift neyjararnir fórum með þetta inn í alla sína hópa sko, til þess að vinna könnunina
1: Já.
2: Þannig að þar inni svona fólk sem í mikilli baráttu sko. Þannig að þegar rúf byrtir þetta þá þetta ábíla sett inn á alla sko, alla hópana sem að þeir eru vegna svo þeir alltaf einhvern veginn að sína eitthvað með tók eftir þessu sko. Og sama eins og þú sérði þetta yfirleitt í könnunum á útarpi sögu eða bylgjunni þá það svona úr þessum ranni vinnur yfirleitt allar svona kannanir af því að þetta fólk bara mjög ákaft í sinni baráttu sko
1: Áður en við förum í skuggahliðar uppsagna hjá Reykjavíkurborg og hvað það þýðir fyrir börnin okkar ertu til í að segja nokkur orgunar smári við hlustundur og áhorfendur
2: Já, ég ætla nú bara að minna á að það eru áskrifendur samhópur áhorfenda og áherjenda sem hafa gert áskrifendur sem að halda samstöðin gangandi og það hefur verið svona ágætis straumur til okkar undanfarna daga kannski það vegna þess að fólk sá náttúrulega fréttistofu 2 loknast út af og ég held að séu flestir búin að átta sig á því að ef við viljum hafa svona almenna umræðu og í samfélaginu að þá verður ekki gert nema með framlagi almennings við getum ekki haft mikið af svona mokkum þar sem að auðstéttin heldur úti ef við viljum ekki að hún drottni yfir allir umræðu þá til dæmis hægt að styðja samstöðina
1: Má ég skjóta inn í, það eru eiginlega allir fjölmiðlar á Íslandi í eigu auðugra einstaklinga, einkareknir
2: fjölmiðlar. Það ekki heimildin, það eru einhverjir 20 mismunandi hlutafar, engin á meira heldur en 8%.
1: Nei, en þetta er svolítið línan.
2: Já, já, það eru einhverju maður sem á viðskiptablaðið og svo náttúrulega eru ráðandi aðilar inn í sín sem að það eru auð fólk sem er núna reynda að koma í hár saman, það eru málaferli að þeir eru blektir til þess að kaupa sín. Sem nú mál sem að áhugaverð svolítið sérstaklega því að sá sem átti að hafa blekt núna stjórnarformaður Íslandsbanka og minnst það svona alveg á mörkunum að hann geti verið því á sama tíma og verið að hann hafi verið með svona misnotkun á sölu á skráðum hlutabréfum með alveg á mörkunum
0: Hann svarar að þetta sé svona persónlega aðferða sér til að koma sér úr embætti sem úr stjórnarformaður Íslandsbanka en hvers vegna Það ætti að vera, fylgir ekki sögunni, hvað?
2: Nei, en ég meina
0: Nei, hjá honum
2: Það náttúrulega var búið að grafa sko sín að innan hérna þegar að hann selur hlutin þannig að þeir sem að keyptu þetta á honum komu náttúrulega alveg að töpuðum leik sko En hann var nú víða alltaf, hann var alltaf í spýtinu og svona sem sérfræðingur með hann var stjórnarformaður og aðlegandi. En ég ætla ekki að þannig það, ég ætla bara hvernig fólk til að fara inn á samstöð.is og skrá sig fyrir áskrift. Það grunn áskriftin 2750 krónur sem þið gefur lágt verð í dag. Þið megi borga meiri þið viljið og þeir sem kjósi getur áttu áskriftin að reyna sem félagsgjöldin í alþýðfélag þegar það mitt alþýðfélag sem áreikur samstöð
3: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
4: Kennar hafa saknað samræðra mælinga og við höfum kallað eftir samræðra mælingum allt á því samræðra prófnum lauk. Núna við loksins að fá samræðra mælingu sem gefa okkur góður upplýsingar stöðu barnanna okkar og við fögnum því að fá aftur inn samræðra mælingar.
5: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
6: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
7: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
8: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
9: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
1: maður vissi ekki alveg hvað yrði þessar uppsagnir hjá Reykjavíkuborg á frístunda sviðinu. Það var svona fyrst eftir þennan storm eða skell, það var eins og að það væri ekki mikið mótbárur, en núna síðustu daga þá hafa æ fleiri stíð fram á ritvöllin eða brugðist við og eitt þeirra Kári Sigurðsson, formaður Sameykis. Hann hefur skrifað pistil þar sem að hann hjólar mjög bröttum hætti í borgina og hildi í borgarstjóra og eiginlega bara tekur þessa ákvörðun með að segja öllu þessu fólki upp og rýra þjónustu sem sannlega munur tekur þetta bara eiginlega allt saman í nefið. Það eitt fastagestur hér, minn við Rauðaborði sem hefur komið hér oft til þess að ræða áfengis- og vímuvarnamál, hann heitir Árni Guðmundsson og ég held að hann sé í hópi þeirra sem hafa skoðun á þessu máli, vertu velkomin Árni.
10: Takk fyrir það.
1: Ég þannig að byrja á að vitna til Kára sko, hann segir meðal annars að þetta sé nú einfalt bragð þjó borgarstjóra að segja aðeins ég verið að kveðja nokkra millistjórnendur og að engin á gólfinu verði fyrir áhrifum. Hefur þú skoðað þetta mál þannig að þú getir sett þig inn í það og til dæmis bara þessi punktur er bara búið að vera að segja ósatt að okkur svolítið?
10: Ég kem eiginlega málunum bara frá margu hlutu. Ég sko eiginlega mitt sérfræði síðan á læskulisvæðina eru félagsmyndstar og félagsmyndstar starf og ég starfaði lengi einbændismennsku og var í 20 ár rúm sem æskulisvöldur í Hafnarfirði þar sem við rákum félagsmyndstar starf og æskulisstarfið og allt þetta og þannig ég hef líka reynslu á því að horfa upp á það hvernig pólitíkusar vinnastundum í skipulagsmálum og ég hef líka djúpan og mikið skilning á mikilvægi félagsmyndstarfsins og þegar þetta kemur allt saman upp og ég get bara byrjað að segja að ég alveg innilega sammála Kára öll sem hann skrifar hann hárréttu maður á réttum stað hann bæðir hann sko einn af öflugustu verkalýðsforingjum landsins hann líka sérfræðingur æskulismálum sérstaklega.
1: Já, hann veit hvað hann að tala.
10: Já, hann til dæmis einn af þeim mönnum sem hefur verið forgangsmaður af flotunum sem stórkostlega merkilegt starf og frumherra starf í öllu fyrirbyggjandi þannig að þegar að Kára í opna munninn
1: þá er eitthvað að marka
10: það. Þá á fólk að hlusta. Sérstaklega líka ef maður er stjórnmálamaður. En ef maður kíkir svona út af ferli þá fannst mér fyrst mjög sérstakt bara út frá svona lýðræðislegum forsendum að þegar borgarstjórn er í fríi þá heldur borgar á hlutum gangandi
1: Já.
10: Og svona rosalega viðamikla breytingar að það skulu teknar upp á eins ólýðræðislegan hátt og raunbyrvitni eru þetta ekki gott og það er ekki gott veganesti fyrir stjórnmálafólk að fara inn í nýtt kjörtnjöfnvel með þessu öllu saman.
1: Nei, þannig er ákveðin óheðleiki.
10: Já, sko, fólk getur ósammála allt þetta en við verðum ekki að finna grundvöll umræðunar og hann var engin og ég var nú sjálfur staddur í Gautaborg með einhverjum embættismönnum Reykjavíkurborgar þegar þetta dynur á. Fólk þarna í 2-3 daga, það veit ekki hver er næst yfirmaður, það veit ekki hvað að fer að vinna við þegar kemur heim og ég sko, mér finnst þetta á alla staði bara ekki gott ferli og þetta er algjörlega óbáðlegt að sko að bjóða upp á svona.
1: Já, hann var líka hann hérna Valgeir hjá hvað heitir það nú aftur?
10: Samfjörs.
1: Já, Valgeir hjá einmitt. Hann var hér að ræða sko að þarna væri rauninni veikur blettur í fundarsköpum ef svo mætti segja, sem væri verið að misnota sko. Svona aukafundur, ætti náttúrulega ekki fellum.
10: Ég held að aukafundur í bæjarstjórn er eitthvað sem er force major. Í bæjaráði, þar að segja bæjaráð ákveða, eða borgaráð borgarstjórn er stóri vettvangurinn borgaráði er minni vettvangur og þar borgaráði er eiginlega bara stimpla alltaf sem í gegnum borgarstjórn sem slíka.
1: En sko Hildi hefur svolítið tekist að ég held að eina ástæða fyrir stórsýri sjálfstæðisflokksins þarna í sveitarstjórnarkosningunum síðast hafi verið að mjög margir kjósendur trúðu því að umræðanir fitulagið innan Reykjavíkuborgar og alla þessar millustjórnendur sem þyrfti ekki að vera þarna að fyrst eftir að hún hérna Hildur greinir frá þessum drastísku breytingum þá mátti svona skilja það að margir í hópi almennings já einmitt þetta var náttúrulega bara komin upp að hann búin að vaða upp einhver leti og spillingi á borginni og það þurfti bara að skera allt þetta fitulag durt og þetta er bara ein aðgerða mörgum en það sem að Kári segir er að sko þetta snúist eitthvað allt annað heldur en þetta meinta fitulag mikil stjórnenda og hann talar að þjónustan verði bara það sé bara verða að kæfa niður mikilvæga þjónustu og fleira.
10: Já, það er svo sérstakt með stjórnmál hvernig það getur talað. Mm. Sko, stundu verður bara 2 plus 2 bara 8 eða eitthvað eða 7 eða eitthvað bara eftir sem fólk finnst best. Mm. Sko, það liggur alveg hlutur að segja ef þú sker niður mannafla í félagsmiðstöðar. Þá lætur eitthvað undan. Mm. Þú getur haldið langa ræður það að breytist ekki neitt og eitthvað svona. Það bara ekki rétt.
1: Þú ekki segni en merki óþart fólk í þessum
10: geira? Nei, sko, í þessum geira. Sko, óþart fólk, ég get alveg fullist að ég sjálfur úr þessum ranni. Mm-hmm. Fólk sem að vinna í svona velferðarþjónustu og velferðarmálu, það gefur sko miklu, miklu meira af sér heldur að fara nokkuð tíma tilbaka. Það ekki, þetta ekki hálina stöður.
1: Nei, þú frekar vilja fjölga heldur en fækka.
10: Já, sko, það náttúrulega verkefni. Ef stjórnmálfólk hefði alvöru skilning á málefnum ungs fólks, þá væri það þetta verkefni að styrkja starfsemi félagsmiðstu og efla velferðarkerfið.
1: Þarna nefndir þú það sem að mér finnst að við ættum að tala oftar sem er sko alvöru skilning á málefnum ungs fólks. Já. Við sjáum það nú ekki í PISA hérna ár eftir ár og tímabil eftir tímabil að við séum með alvöru áhyggjur á málefnum og framtíð ungs fólks. Við höfum ekki sýnt það undanfarið með nauðsynlegum umbótum. Hvað þetta í menningu okkar?
10: Ég bara veit ekki, ég held að sé, það margt í þessu, það komin einhver svona, sko, maður upplifði það í embætti þegar maður embættismennsku, sko, að þegar að kemur svona þessi New Public Administration eða Management, þegar menn fara að setja allt í töflureikn og Excel-skjöl og erum með þá skoðun allir með þess að Excel-skjölin eða töflureiknum sé jafnvægi þá sé það gott bæjarfélag eða góð borg sem fyrir vís fjarri, það er örugglega hægt að reka einhverjar stjórnsýsleiningar eða borgir á nulli eða plus eða mínus, það ekki þessi endalega efnaðislega afkoma sem hefur eitthvað að segja hvort sé góð borg. Sko, ef við tökum bara þetta með félagsmiðstöðunar sem að skeið núna, einhvern tíma fannst mönnum það mjög sniðut að taka fólk úr starfi félagsmiðstöðuna til þess að sjá umsýsluna. Hérna bókaldið, allt í kringu fræðslustarfi, alls konar svona sameiginlega hluti og þá var fækka til þess að gera það. All right, svo kemur næsta steg einhverjir reiknimeistar að fara að kíkja á þetta allt saman og sjá það að þann er fólk sem kannski ekki alla daga ársins á gólfinu í félagsmiðstofunum er ekki beint í starfinu en hefur samt enga skilningu því það að sinna þessu sem að kalla þjónustu í félagsmiðstofunar sem fer þá núna á hendur færri og þá erum við að tala um það fólk sem að vinna í félagsmiðstofunum og hefur menntun þess að vinna með uppeldismál það núna að byrja að sjá alls konar hluti sem að 1-2 aðeila sá áður fyrir marga Þannig að hagræðingin engin, þannig að þessna við sem ég svo skrítið að menn bara segja ekki eða út stjórnmálum þá voru bara standið lappnur að segja við eigum enga pening, við ætlum að draga niður þjónustu. Og þessu tilfelli er það gagnvart börnum og ungmennum.
1: Einmitt. Svo er líka sko, hérna, hvernig er staðið að þessum uppsögnum að samkvæmt Kára þá eru margir í óvissu, þetta er illa framkvæmt, þetta er tekið Já. Í hasti, maður hefur svo sjálfur lent í því sem fjölmiðlamaður á gjaldrota illastæðin fjölmiðlum þar sem að hafa orðið hérna, starfsmannabreytingar og yfirmannabreytingar að ég hef nokksunu fengið uppsagnabréf eða sem sagt hérna sagt að það gæti verið eitthvað lagi í loftinu og svona og hann samkvæmt Kára þá er fólk hann í einhverju limbo líka sumir enduráðanir hann vísa til þess að í fyrri uppsagnarhrinni þá hafi þurft að enduráða einhverja nánast daginn eftir að þeim var sagt upp og svona og ég held að það kannski skýri það sem ég nefndi hérna í upphafi að maður heyrði furðu lítið á mótbárum fólki á gólfinu sem hefur verið sagt upp það þorir ekki að segja neitt
10: Nei.
1: Vegna þess að það einhverstaðar blundar von hjá því að kannski verði ákvörðunin tekið tilbaka. Þetta er hræðileg stjórnsýsla.
10: Þetta er alveg hræðileg stjórnsýsla fyrir utan það sko að þetta kemur bara eins og jarðskjálftar hérna yfir fólk. Það Já. Er bara þú ert bara að vinna þetta starf og þú ert bara í góðri trú að þetta sé allt saman flott og fínt. Og það er þetta sem að ræða ekki, sko, ég get alveg skilið það að fólk vilja breyta einhverju strúktúrum og skipulagi og það er eðli, sko, faxins og fræðana, hvernig ætlar að mæta nýjum áskorunum og allt þetta. Þetta var ekki svoleiðis umræða og það eru marga breytingar sem átt sér staðið svona kerfum, stjórnsýslukerfum í æskulismálum sem hafa verið afleiðing af einhvers konar samræði milli aðila. Þetta er algjörlega einhlega ákvörðum sem kemur öllum, sem sagt, áhverum og eins og ég var að segja hann, ég á ferðalagi með fólki sem bara veit ekkert hvað snýr upp niður allt innu í vinnutilveru sinni.
1: Já.
10: Og þetta er auðvitað, þetta er Reykjavíkurborg, þetta er ekki einhver sjoppa sem á síðasta degi og alltaf fara á hausinn út af einhver skattadóti eða einhverslis. Þetta er virðulega opinbert, hérna, þetta er opinbert, þetta er heið opinbert, þetta er borgin.
1: Starfsfólkinu er ekki sýnd til hlýðileg virðingarni.
10: Nei, fyrir utan það sko að ef maður kíkir á þetta, þá hefur Reykjavíkurborg staðið sig bara ákalega að mörgulegt bara mjög vel með félagsmustu að starfi þó að verkefni þar hefði fyrst og fremst verið að auka opnun opnun í félagsmustunum hefur síðust ár verið dregin niður það þessi þriðji staður það þetta samspil sem við erum að horfa á förum í þetta svona fræðilega við erum að horfa á heimilin, skólan og félagsmustuður að félagslífið sem eins konar þrenningu engin einn aðila þessum getur reddað þessu öllu, skólin getur ekki tekið allt á sína arma og bjarga öllu, heimili geta ekki en sama getur þessi aðila búið til einhvers konar umhverfi og á tímum sem við erum á núna þar sem er svona mikið ólga í umhverfinu og það mikið áreitinga hvað börnum unglingum eins og við talað oft og tíum þá verkefni stjórnmálamannana ekki að draga á þjónustu við ungt fólk það að aukan og styrkjan og að bæta hana, það full þörf á því
1: En þá komum við aftur á þessari spurningu með menningarbreytinguna sem að sumir telja sig upplifa núna að þannig sko, eitt vanvirðingin gagnvart starfsfólkinu, en annað vanvirðingin gagnvart ungu fólki. Við höfum heyrt fregnir af því að inn í grunnskólakerfinu netti engin að finna pening til þess að kaupa ný námsgögn handa krökkunum okkar af því að við verðleggjum hagsmunni barnan okkar ekki nægilega hátt til þess að nenna að setja einhver 100 milljón í ný námsgögn það frjálst fall í samkvæmt þessari písakönnun núna eru þarna börn sem mögulega munu gjalda fyrir og ekki síst kannski þau börn sem að eru ekkert með allt og sterkt bakland með sér frá fjölskyldunni, ég veit það ekki hvort þau eru í meiri hættu við þessa breytingar heldur en svo kvöldu venjuleg börn en sko allt leiðir að einu að hérna hvernig við hugsum hagsmuni barna
10: Já.
1: Sem á tillitugum í öllum ræðum hérna forsetans og forsetisráð þeirra og allra sem að stíga á stokk hérna 17. júni og svona, við erum alltaf að tala með þau séu fyrsta sæti en reyndin sýnir eitthvað allt annað
10: Já, því miður það er akkurat að þessum ástæðan sem ég mikil talsmaður sem ég vil sýta kjörgengi bara í 14 ár bæðstundukörning Ég held sér þannig sko börn hafa ungmenni hafa enga alveg rödd Nei. Það við sem búið að vinna mjög mikið starfi félagsmyndstöðum í samandu við unglingaleiraði og unglingar hafa mikil áhrif á starfi þar án að slíft og það til borgarstjórn unglinga og það til svona bæjar stjórnur unglinga hér og þar og unglingar á því í hérna sveitafélögum og allt þetta og það náttúrulega mjög gufu hugsun, það bara nægir ekki vegna þess að í mörgu tilfellum þá þetta bara líflegi krakkar og mynd með einhverjum stjórnmálamönnur réttir í kostningar sem lofa öllu og standa svo ekki við neitt. Þess vegna veit ég að þegar að ef það væri þannig allir með þess að ungt fólk hefði alvöru áhrif í sveitarstjórnarkosningum, þá myndi þessi mál ekki vera með þessum hætti sem við sjáum núna.
1: Nei.
10: Það að segja að þá alltaf akkvart ekki tala einu orði ekkert við unglinga og þessar breytingar er neitt. Þannig að þetta eru þetta mjög dapurlegt að sko að sveitafélög geti ekki unnið svona mála meiri fagmennsku heldur en raunber vitni.
1: Ég spyr bara hvers konar óöldir í gangi. Við höfum áður rætt hérna átni að við virðum ekki friðhelgi barna og ungmenna gagnvart því að vera laus við stanslaust áreiti frá áfengisbransanum ég hef talað við aðra sérfræðinga veðmálin og hvernig þeim haldið að þeim og það eins og okkur sé bara sama sko, það einhver svona sturglu, ég veit ekki hvort þetta frjálsækja eða hvað þetta en það einhver svona sturglu hyggja í gangi það að þið opinbera eigi bara ekki hafa nein afskipti af framtíð barnanna mögulega finnst einhverjum sem að það sé bara ágætt að búa til stjættaskiptingu á milli heimila með því að foreldrar sem að hafa meiri bjargir til þess að ræða við börn sín skaðsemi eins og þessa að þau bara sigli þá einhverju samkeppni við aðra fjölskyldur sem að hafa minni bjargir fram úr þeim og þessi svona konsensus þessi hérna samfélagssáttmáli sem við vorum eiginlega bara öll sammálum að þyrta hafi í heiðri að við ætlum öll að leggja okkar fram til þess að vernda hagsmunni barna og ungmenna að sá sáttmáli sé bara svolítið úr sögunni
10: Já, ég er algjörlega sammála þessar greiningu þegar ég held að sé líka þetta sko viðhró til sko ég lít á borgina sem samfélag eða bæjarfélag sem samfélag og þá sé ég ekki almennilega hvernig við ætlum að reka borga bæjarfélag á ítrustu sko fyrirtækjahagsmunum að vera með góð null og einhver að gróða hér og gróða þarna og, og eitthvað svona það getur vel verið að sé sniðuð að leggja niður alltaf uppberið þjónustu og láta hana það bara markað og markaðan á að leysa það hverjir njóta góðs að því það þeir sem hafa peninga Þannig að ef við höldum á svona samfélagsbreið, þá erum við bara að búa til samfélag sem verður svona deilt í einhvers konar samfélagsópa, ríkara, fátækara og eitthvað slíkt vegna þess að, og við getum ekki byggt það, við sjáum til mér núna bara eitt sem var, kom fram, var sett fram að góðum kvötum, það var að segja íþróttastyrkinir allir saman, sem áttu að vera félagsjöfnum og þekki þar að segja allir krakkar eða komast íþróttir og það mjög göfugt markmið. Það gengur bara fínt, síðan fyrir að koma ljósa íþróttafélag og sumfélag, það frest þetta aukugjöld og hana þetta allt saman. Já. Og þá getur vel verið að þú fáir eigi pein til að taka þátt í fótbolta í einhverju félagi eða fimmleikum eða hverju sem hætti, en þú verður gefna að vera með þegar að fara í ferðal og annars slíkt. Félagsmiðstöðunar eru eitt allra besta sko, félagsjöfnunatæki sem hana er klift að finna. Bæðir það að það mjög mikil aðsóknir félagsmiðstöðar og þar eru krakkar heldur ekki í þessu matskerfi skólana að vera flokka á því góða nefndur og lélega nefndur. Þau eru heldur ekki með aga foreldrarnar sem unglingar vera stundu pyrraðar á.
11: Þau eru eignast nýtt og sjálfstætt líf.
10: Algjörlega, þau eru alls konar flottum og fínum verkefnum og það eru þetta menntun í því að taka þátt í að sýta einhver leiksýningu að legg eða taka þátt í einhver fræðslustarfi. Þannig að þetta mjög menntandi stofnanir sem slíkar. Þannig að þegar að raunin út frá þessu sem vorum að tala áða með samfélagsgerðin og breytingar henni, þá verðum við að hafa einhvern svona akkeri, félagslegt akkeri, jöfnun akkeri og í stæðan fyrir að draga þjónustun við það. Nema það sé bara orðið þannig að samfélagið sé bara rú af einstaklingum eins og Tatsi sagði, samfélagið ekki til það bara einstaklingar þá verður auðvitað opið þjónusta bara business
11: Já, ég var aðeins velt þessu fyrir mér með sofandaháttin gagvart hérna vandamálum grunnskólabarna og nú er verið að tala að sko þetta séu 67 stig sem Ísland hefur fallið
10: Já
11: Það jafngildir þremur námsárum samkvæmt útreikningum sem ég hef séð og vitna til Telegraf sem þýðir það að við erum að senda núna átni krakka í sjöunda bekk í menntaskóla
10: já, já.
11: Námsgeta sem sagt þeirra fór úr því að vera tilbúin í menntaskólan úr tíunda bekknum yfir í það við sem að senda hérna í sjöunda bekk og hverjum kemur þetta vel þetta kemur vel sterkustu heimilunum sem ekki þurfa eins mikið á skólagöngu hérna að halda barnana þeirra eins og öðrum heimilum sem að standa veikar og sko með því að leifa þessu bara slæta og hérna hugsa bara sem svo þetta náttúrulega eiginlega allt saman fólk í góðum stöðum sem að tekur stjórnvaldsákvarðanir það sjálft mér mjög góða bjargir til þess að mennta þeirra eigin börn og hjálpa þeim hérna inn á heimilunum og fara með þau í ferðalög þar sem þau fá alls konar viðbúta menntun og allt það, kennt kannski snemma að lesa og reikna og það alltaf hægt að aðstoða við það að sko þarna kannski bara verið að búa til samkeppnisforskot bara með meðvituðum hætti
10: Já, sko, það líka, það alltaf búið að safnast upp alveg gríðalega innviðaskuld, það ekki bara veðakerfið, það bara skólakerfið og uppbyldiskerfin mörg sem eru bara svelt fjárhagslega.
11: Já, já, en eins og þetta með námsbækurnar, sko, þetta ekki verjandi.
10: Nei.
11: Það alveg sama hvað við tölum lengi peninga, já. Þetta ekki verjandi.
10: Nei, ég algjörlega sammálaður því. Ég algjörlega sammálaður því og þá er, og það líka þessi breytinga sem átt sér stað, sko, það er líka bara þegar að sko það eru svona grundvallar atriði eins og menntakerfi, heilbrigðiskerfi sko það ekki hægt að þú getur ekki byggt þetta upp á einhvers konar viðskipta formúlu að sé einhvers konar að fólk geti sko þeir sem hafa betur komist fram fyrir aðra og annars slíkt og þá erum við komin bara í samfélag sem við kannski vorum með fyrir mjög, mjög mörgum áratum
11: Sumir sögðu að bellibrögðin sem við urðum vörfið fyrir kosningarna núna þjóðaratkvæðaskreiðsluna um Evrópumálin að þetta hefði skollið svo hratt yfir okkur að það hefði rifjað upp fyrir mörgum Íslendingum hvað ömulegar þjóðfélagsbreytingar í Bandaríkjunum gerist líka hratt með Trump og nú velta margir fyrir sér hvort þessi ólga, þetta sem við erum að ræða núna eru upptaktur að til dæmis bara einkaskóla kerfi að ef við erum öll búin að missa trú á framkvæmt þessa kerfis þessa sammannlega kerfis þá hlýtur náttúrulega að vera stutt í ákallið að það sé bara best að hérna
10: ef byrjast í skort og byrjast í viðskiptakjöfri en það dálítið athyglisvert þetta með einkaskóla og venjulega skóla nú Svíar búin að vera í þessu einkaformi lengi eða ekki lengi, einhver ár og, og það var mjög athyglisvert ég las, ég bara man ekki alveg til að vitna beinti að ég las mjög skemmtilega fróðlega grein um þetta mál, það var þannig að einkunir hækkuðu í einkaskólunum en þekkingin sem hvað písa fór niður þannig að raun og veru varður þannig að þú keftið þér inn í einhvern góðan skóla þá voru meira líkur á því að barnið væri með herri einkunir heldur en að væri einhverju skóla bara út í bæði sem var ekki og það dóldið þetta
11: með sko
10: já og svo veltum við alltaf fyrir sér sko í, þegar maður tala svona samfélag rekstu samfélags eins og borga sko, ef þú hérna uppfyllir ekki lámars hérna svona lámars lífsskilirði að sé leikskólar félagsmyndstólanlega slíkt þá verður maður veltað fyrst undur hvort þetta sé ekki bara liður í því geimi að leipa enga framtækjun inn sem á að koma að redda öllu
11: það mjög gild spurning
10: það var mjög, það tjóða því að mér er stundum mínu upp fyrir oft Keflavíkurflugvöll og hef svona miklar hérna eða stundum stóra orðum sko alls konar hluti þar og var daginn búin að vera í ansi löngu röðum hann að milli raða og þá sá ég að þú gast keifti fram fyrir röðina þá var fyrirtæki sem með allt í sko vesinu þennan daginn það þá að selja fólki laust frá sinni eigin vesinni og þau getur þá hugsað okkur með sko bæjarfélag sem byggir ekki skóla, leikskóla og allt fyrir vitleysu þá einhverjir aðri sem eru kannski mjög sammálað þeirri stefnu sem bæjaröldur með sem eru þá að stopna einhvers konar einkar ekkert fyrirtæki og gera business út úr því sem kallað uppbyldi samfélagsins. Uppbyldi eitthvað sem sammannlegt og þú getur aldrei byggt sko uppbyldi þjóða á einhvers konar viðskipta formúlum.
11: Og þetta er náttúrulega verið hægt í heilbrigðiskerfinu í tilteknum aðgerðum hvort sem það er augasteinn eða hvað það er þú kaupir þið bara fram yfir biðlista pöpulsins sem ekki á pening
10: Já, allir það var ekki næsta hérna í borgarlínun að kaupa sér sína eigin línu
11: Hér er talandi borgarlínun að manni heyrist nú bara hildi að hún sé bara ekkert inn í myndinni
10: sko. Já, ég þekki það ekki sko. En þetta er orðið svona eins og þú erum að tala um á þetta, þetta er alltaf svona tími núna sko, hvað ætlum við að gera í þessu velferðakerfi og hvað ætlum við að gera í þessum málefnum æskunar, hvar sko það, ég bara auðvitað því, hver er raunveruleg sín stjórnmálamanna til æskunar
11: bara sko raunverulegar aðgerðir þurfa að fylgja orðum
10: algjörlega,
11: eitthvað mjög róttækt held ég
10: Já, sko, ég finnst það bara svo skrítið að því að hans ger maður svona skrítið sjálfur, sko, þetta liggur alveg fyrir fram að nefa á manni að samfélagið, sko, okkur ber að hlúa æskunni eins vel og hægt er.
11: Já, nema þú hugsir bara svo mikið sjálfa þig og þína ein hagsmunni að það komið bara ekkit illa að hinir séu að dragast aftur úr ef þú ert vissum að þitt fólk hérna haldi kursi og það er þessi vantrú á opinber kerfi og félagsleg kerfi, þessi vantrú að við séum með ókunnugt fólk sem ætlar að hlúa að hagsmunum barnan okkar
10: já.
11: Það er bara verast að vera æ fleiri sem hugsa ok, ég er redda þessu bara, ég er svo góðum í björgum búinn og það með þess að þau tala um íþróttastar, það er náttúrulega alltaf að verða algengar og algengar að foreldrar fái enga þjálfara og enga kennara til þess að auka getu fótboltabatsins handboltabatsins þessi sko þessi leikur allir séu jafnir það er rosalega langt síðan hann breytist
10: Já, ég held sko að því verðum nú báðir að það eru við tónlistagiðuna að þá voru tónlistaskólan dóttir svo lýsi gamla að menn áttu að vera einleikar í öllu og ég held til þess að ég kíkti á dropout úr íþróttum fyrir nokkrum árum bara að því mér finnstu þetta ég sjálfur var íþróttum og allt þetta að sko það er svo mikið gott sem hægt er að gera þar en þegar fyrir að kíkja á sko dropouti sem oft var í kringu svona 13-14 ára mm. og fyrir að kíkja hvað út af hverju hættir hættakrakkar í íþróttum svona þokkalega fram að svona 12-13 ára þá var bara gaman saman og allir að sparka og gera eitthvað eða gera eitthvað æfingar mm-hmm. eftir þegar að byrjar að koma krafan að vera sko næsti Maradona þá ertu byrjar að flokka þetta alveg gríðarlega út frá því hvað getur í viðkomandi íþróttagrein og þá er það óhjákvæmilega þannig að sumir sita á bekknum og þeir bara hætta
11: Já.
10: Og þá ertu komið með einhverju sorteringu sem á að vera þannig að fólk fer inn í þennan atvinnum fótbolta með öllu því dótari sem fylgir sem hefur lítið upplýskildið því miður þá ertu komið þanga sko í staðin fyrir að við gerum það einu sinni í Hafnarfjörði það losnaði, við vorum með félagsmyndstu í Viðstafskóla og við hlýðin á íþróttasalnum og einhvern tíma vildi það til að hann var laus salurinn á sömu kvöldum og félagsmyndstum var opnuð, opin og þá var þetta fórstum, hann bjó

0: sem bara mættu alltaf og voru að spila innan og svobolta bara á sínu fórstum bara langt út kvöldið. Já. En svona 60-70% af þeim hafði engan áhuga á því að mæta sko áttasinnum í viku og einhver fótboltaæfingar og verið í þessi afreikstæmi. Þannig að þessi, þessi viðfáðsefni sem við erum að fást með eins og íþróttunar, þær verður þetta passa sig að þær séu að gefa öllum sér stunda gildi ef við sem ekki bara pikka út úr langbesta píónleikara, langbesta fyrirleikaran og langbestu hinn og þessu. Þá erum við að tala líka einhvers konar uppbyldi sem þá uppbyggjandi, reyfing, krakkar sem eru kannski ekki mikið að reyfa sér ef þau geta verið í félagsmyndstöðu, einhver íþróttós í félagsmyndstöðu og verið í óskipluðum fótbolta eða óskipluður reyfingu, það er bara flott, það er alveg jafn mikið. En þegar að sorteringi byrjar, þegar að kröfuna allt þetta byrjar, þá kemur sorteringin og þá er bara alveg rosalega fjöldi af börnum og ungmennum sem eiga ekkit, sko, komast ekkit inn.
1: Þetta er mjög áhugavert. En Árni, þekkir þú það? Eru börn foreldra af erlendum uppruna áberandi hópur í félagsmiðstöðunum?
0: Það er rosalega félagsmiðstöðu bregð sem er 110 og þar er tölur mikið áhersla á þetta en maður hefur þetta alltaf áhyggjur af þessu hérna, að það blandist ekki allir Íslendingar í einn hóp og það ekki líka sko það margar rannsóknir sem sýna það til að eins og þessu fræga hverfi Svíþjóð og Rósinkort sem mikið svona er svona talað sem illfrýtandi hverfi þar eru aðrar ástæður fyrir samsetningu hverfisins það til dæmis atvinnuleysi fólk ekki með menntun og annað slíkt og það hefur ekkert með hvað á tvættur það kemur einhverju fjórða og fimmta sæti en sko talandum um blöndun þá eru félagsmiðstöðar alveg gríðarlega gott verkfæri og ég var sjálfur eins og vorum að tala um á ég var nýkomi frá Gautaborg og Svíþjóð þar hef ég verið í samstarfi við Mixgården sem félagsmiðstöð í Hammarkullen sem hverfið það sem að búa í kringum 130-140 þjóðirni til 12-15.000 manna svæði og þar er sem sagt
1: minna nakur
0: Já, en ákaflega stöðugt, sko, mjög skemmtilegt, ég var sjálfur í skipti, námi þetta fyrir nokkrum árum, þannig ég var þetta með háls og skeiði bara í miðju hverfinu, en þá sá maður, sko, hvað félagsmiðstöðin var rosalega, hérna, sterkt afl. Það er maður sem Belusa, sem var argentinsku flóttamaður, hafði komið til Svíþjóðar og hann þekkti þetta og allt saman, en hann og hans fólk gerði félagsmiðstöðina svona samnefnara fyrir alla í hverfinu. Þannig að allir með þess að glæpatíðni og alls konar vesni því hverfi var bara í algjöru lágmarki miðað við önnur hverfi sambarlegar uppbyggingar.
1: Bara hann leiðu þú tengist öðru fólki, tengist umhverfinu, þá hefur þetta minka líkurnar á því að þú leiðist út á einhverja
0: glæpabraut. Ég veit, en síðan verður sko, þetta er nefnilega, við þurfum að vanda okkur rosa mikið vegna þess að þarna hitti maður þetta fólk sem var sko bara venjuleg svíjar, búin að fara í hvernig sænska skólakjör og allt þetta, en kannski frá Sómalíu þannig að það lítur ekki alveg nákvæmlega út og það til dæmis dálítið óhugnælda svona einhver öfga hægri öfl þau standa alveg á móti að gefa fólki engan séns eins og maður hefur séð til dæmis bara hvað fjölmenningin hefur öfgað sænsk samfélagi í rauninni það sem þetta gildir er auðvitað bara að reyna að súra þessu eins mikið saman á hægtir og við vitum það að tekur bara eina tvær kynslóðir sko að hérna blanda þokkala. En það þarf að leggja sérstaka áherslu á það að ná fólki af erlendubergi brotið inn í æskulýstarf og ekki síst þeir sem eru nýkomnir.
1: Já, og samkvæmt því sem mann sýnist af þessum breytingum þá eru þessar aðgerðir ekki til þess fallanar að færa hópum betur saman.
0: Nei. Og líka bara, sko, ég held að sér líka eins og við oft talað sko, það orðið mikið unglingasafnar út alla trissur. Og þessna held ég að sér svo mikilvægt og sko, stjórnmálamenn sem myndi kíkja á þessi mál út frá svona ykkur faglegum forsendum, þeir sjáðu þetta að það sem raunverulegt verkefni hjá borginni í sambandi við æskulismál, það að auka þjónustu ungt fólk, auka opnatíma félagsmiðstöða og taka betur alla þessa viðkvæmu hópu sem að myndast. Annars verða bara verslunarmiðstöðar og aðrir svona opinberi staði verða þá vettvangur æskunar og þar fyrir ýmislegt fram sem við erum ekki kátt með.
1: En Mathildar, borgarstjóra, er að töluverður hluti starfsfólks Reykjavíkurborgar sé kannski ekki beinlínis til óþurftar en sé ónauðsynlegur og mat hennar

0: að það sé allt mikið veikindi og hún boðar aðgerðir gegn því núna hún svolítið að svara kröfu það að hið opinbera þurfi að taka til og taka sér rekstra tak hún að svara kröfu margra með því sem hún að gera á sama tíma og ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur ekki að gera neitt þarna, hún ekki að segja neinum upp hún ekki að hérna svara neinu ákallum það að ríki þurfi að lækka kostnað með því að fækka einhverjum hausum þannig að þarna þessar tvær konur þarf verið að stafa ólíka sín á þetta
1: Já, eða þeir sem horfaðar hafa sikkur sín það tóldi skrítið að sjá þeir sem eru mikli fylgismenni hérna hildar sem þá bara alveg í þessu að skera niður út alla trissur og hérna mærandi að hún fær mikið lof frá einhverju sinni fólki sem nú tóldi sérstætt en sama fólki þá á móti gríts þannig að þetta snýstu þetta líka tóldi bara svona pólitík og annars slíkt og það líka tóldi sko þessi pólitíska umræð hún svo óbóðslega ónákvæm það bara þú getur eins og þessu tilfelli þá getur bara sagt einhver hluti og það bara eins og einhverja hugmyndir í hausnum og fólki séu bara einhverja vísindalega staðreyndir sama ber þetta að draga niður alls konar hérna, draga niður hérna störf og segja upp fólki og minnka þjónustu að það hafi engin áhrif
0: Já, veistu hver mín kynni á opinberum stofnunum eftir að hafa unnið að þeim sjálfur við þurfum ekkert að fækka starfsfólki við þurfum bara að breyta hlutverki starfsmanna við þurfum að auka heimildir starfsfólks til þess að vinna sína vinnu
1: Algjörlega.
0: Við þurfum að minnka aðeins þessa samræmingu allra hluta, við höfum gengið aðeins og langt í teimisvinnunni, það þurfum ekki 100 að lesa hana tölvupóst að henni senda þá bara vera hægt að treysta viðkomandi fyrir því að senda og það væri í rauninni miklu gagli, að mínum að því, miklu gagliðri gagliðra samtali heldur en að vera alltaf að reka fólk
1: Já, sko, ég held líka bara, þú veist, fyrir hverju áhugbæð þjónust að snúa, sko, ég bara, það er gildi alveg sumt fólki með alveg svakala fordóma og eiginlega vannvirðingu fyrir mjög merkilegum störfum. Þú veist, ég meina, það er verið argast út í eftirlitsstofnanir sem hafa eftirlit með hér og þessu eins og það í allt samfélagi að vera eftirlitslaust. Það er alveg vitamál, sko, þeir sem eru að vinna í alls konar svoleiðsutu fáið við sér alls konar, hérna, og róður og vesinn sko bara fyrir að vinna að því að hafa hlut í lagi skilur
0: Já, en sérstaklega með eftirlitsstofnunar sko, það líka margt sem bendir til þess að þær séu of nú þegar háð stóru fyrirtækjunum enga fyrirtækjunum þannig að það myndi líka auka trú okkar á eftirlitsstofnunar og starfsfólkið á eftirlitsstofnunum ef starfsfólkið teldi sig að hafa betri heimildir til þess að standa í ístæðinu gegn öflunum
1: Já, svo sjáum
0: við bara, flókið.
1: Ég við sjáum þetta bæði, sko, ég ætla hún ekki að fara út að hann hála í þess að fara í Evrópu umræðina, sko, en áfengis umræðin og eitthvað svona, maður sér bara hvernig, þannig alltaf sínu verra í Evrópu umræðinu, vissi maður ekki nákvæmlega hver að borga fyrir það sem að fólk var að segja og allt í svona einhverju mikill óreiðu og vafagangi, sko, en það líka dóltið umsögnverð þegar maður horfði allir með sá áfengismál þegar maður sér að samtöku verslun og þjónustu, það snarar út einhverjum 100 miljónum bara einni helgi sem sko 30 miljónum yfir öll framlega lýðhessumál til að búa allir einhvern bæklik það að þetta sé allt ómulegt og vitlust og eitthvað svona, þá var það bara spurning hvernig maður ætla að haga almennur umræðu og þessna verður maður að gera þá kröfu að þeir sem í stjórnmálum að þeir séu fyrsta lagi sko málefnaleysi og sé ekki í umræðu sem bara það, ef við tökum þetta Reykjavíkurborgar dæmi það bara átaklegt að horfa stjórnmálum að tala eins og tala, það er hljóta að vita betur
0: Já. Og svo það hérna ein gjáin að ef við förum nokkra áratugi aftur í tíman átni þá kannski minnust við þess að opinberi starfsmenn þeir voru oft með lægri laun heldur en fólkið í einkageranum en höfðu meiri réttindi meiri fríðindi, lengra frí Já. Með betri veikinda rétt og allt það það umhugsunarefni telja sumir hvað laun opinbera starfsmanna í tilteknum störfum, þá ég nú ekki að tala framlínu fólk á gólfinu sko, endilega, heldur, en það umhugsunar efni, sko, að mörgum sem vinna hjá einkageranum finnst að þetta jafnvægi hafi raskast og þá opinbera starfsmannum í hag, og eitt hluti af umræðinu sem ég heyri núna í mínu nærumhverfi vegna þessara uppsagna hjá Reykjavíkurborg að, að hérna, þetta fólk sé hvort þið að hafi verið að hafa það allt og gott.
1: Já, já.
0: Þannig að sko, en þetta flóki, það eru ekki margar...
1: Já, það eru ekki, og ég sit ekki, sko, ég, mér dettur ju allt allimist bara, við getum líka tekið annað, sko, segjum eitthvað fyrirtekjum til bæði, það gerir eitthvað starfslokarsamir, eitthvað af 20 miljónar eða eitthvað fórstjóra út af einhverju dæmi, auðvitað hækkar keksi hjá þessu fyrirtæki við svoleiðis. Þannig að það ekki bara, það auðvitað mjög, það mörg neyðaleg dæmi búin að koma upp í og ég alls ekki að verja það að fólk sé alls konar á sykju og veisinni en sko ríkistarfsmenn og bæjarstarfsmenn almennt, þetta bara láglaun og tjóp megnið þessu öll saman, sjáðu til þessu þetta vandamál að manna leikskólana, það bara út af því að það ekki borgan eitt kaup fyrir mikilvægt starf á leikskólu, það alveg sama sem ekki þar á milli og svo þetta game sko samtök atvinnuveitenda, vinnuveitenda, þeir Þeir vilja auðvitað halda launum sem allra lægstum til að halda þeir kostnaði neyri á sér, þannig að ég sko, ég skil einstök dæmi en almenna reglana það að opbyrja starfsmenn eru sko sinna starfsmenn sem vel að metnaði og trúnaði og hérna, en svo kemur ýmislegt eins og þessar aðgerði borgarna, það verður þannig að sko traust starfsmanna til borgarna verður lítið sem ekkert eða búin að fara í gegnum svona hakka vel, þú segir ekki, þú bara sinni þínu starfi, en upp á liðsheldur og annað slíkt og fá fólk með sér í eitthvað það verður örugglega mjög flóki núna næstu 3-4 árin
0: Blaðamaður spurði Bjarnar Ben fyrir nokkrum árum hvort hann teldi ekki eftirsóknarvert að jöfnuður ríkti í samfélagin og nei, Bjarni sagði að hann teldi það ekki eftirsóknarvert jöfnuður væri ekki á stefnuskrá sjálfstæðislossins núna hérna þetta lím jafnaðarins það að leysast upp og við erum að polariserast, við erum að sundrast við erum að rífast meira og meira hver svona græðkar til sín
1: Það líka merkilega því að sjálfstæðarflokkurinn hefur átt mjög mikið af fólki sem hefur verið mjög félagsleikju sinna Gunnar Thoroddsen heitinn
0: Gamli sjálfstæðarflokkurinn svo kallaður
1: hann var sko þess ég held að þetta sé líka þegar þessi gildi fara út úr öllu íhjálsgildum að hægri stefnu þá förum við inn í svona útreikninga reiknimeistara brellur sem eru bara eitthvað svona Excel-formúlu sem hafa í raun og enga þýðingu nema bókhaldslega.
0: Einmitt, og við erum eftir að bíta nálinni með það ef við erum að sko grafa undan tækifærum þeirra sem að standa höllumfæti til þess að ná sterkri stöðu þá það nú fljótt að koma í bakið á okkur í kostnaði.
1: Ég sko við verðum bara að gera það vegna þess að ég hef sagt að svona sparnar er svona hann, við höfum ekki efna á honum þegar hann kemur í baki á okkur setna og það er bara svolítið, þetta er bara það þarf að standa vaktina og það þarf að standa vörðum réttindi barnum og það þarf að búa um verðuðar aðstofar eins og öllum þeim hópum sem hafa veika rödd í samfélaginu
0: Þannig þakka þér fyrir að taka þátt í því að við bara svona tveir félagsfræðingar á kaffihúsi erum að hérna spjalla saman það alltaf þægilegt að fá því heimsókn og hérna takk fyrir þína visku og þína innsýn í þennan geira
1: Sömmulegis, þakka þér fyrir ekki
0: Og við erum ekki hætt, ekki fara langt
2: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og stið samstöðina Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
3: Herðu, það verður kosið í Svíþjóð helgina og að því tilefni þá sláðu á þráðin til Stokkons, þar sem að Kristján Sigurjónsson ríðstjóri FF7 stendur. Blessað Kristján.
4: Sæll.
3: Erum ég verið að skoða skoðanakannanir síðustu vikur og mánuði og það nú ekki mikla sveiflur í þessu, það bendir allt til þess að það verði stjórnarskiptið ekki, að næsta ríkisstjórn í Svíþjóð verði leitt af sósíaldemókrötum.
4: Nei, það ekki svo víst, sko, það sósíaldemókrata að jafna menn, hann aðeins að missa fylgi svona í síðustu könnunum og það líka vandræðin, sko, hjá þeim rauðgrænu, það svo sósíaldemókratum og bandamönnum þeirra að mynda meiri hluta því að það síður en svo eining milli þessara fjögurra flokka sem eru á, sem sagt, í þeim hlutanum, þessum rauðgræna hluta og ríkisstjórnin sem þá hægri flokkanir að hún hérna svona hefur aðeins verið að bæta við sér fylgi og það skrifast eiginlega mest á það að frjálslyndi flokkurinn, liberalana er að komast yfir sársaukamörkin komast yfir 4% og þar að leiðandi að fá sæti á þingi þeir hafa verið undir 4% bara einnast í allt þetta kjörtjambil og, og hérna verið núna skrýðið yfir og þar leiðandi koma nokkuð fleiri sæti þarna til ríkisstjórnarflokkana en það svo sem stendur tæft en, en á sama tíma mjög erfitt að sjá fyrir sér hvernig ná að mynda sem sagt ríkisstjórn leita af jafnamönnum.
3: Já, það vegna þess að miðflokkurinn og vinstriflokkurinn eru of ólíkir til þess að, að hanga saman í kringum stefnu ríkisstjórnar.
4: Já, og aðalega bara þannig að já, miðflokkurinn vill ekki sjá vinstriflokkinn í sjálfusir og en átt að segja á því að ef þau ætla að mynda ríkisstjórn með jafnamönnum þá verða að vinna með vinstriflokknum á einhvern hátt. En sko líkunar á þá vinstriflokkurinn fá í gegn eitthvað sínum svona stórum málum til þess að hérna í skiptum fyrir það stíða ríkisstjórnina, það eru litla líkur á því.
3: Hvaða mál eru það sem að ja, miðflokkurinn sér í stefnu vinstriflokksins sem að hann getur ekki sætt sig við?
4: Sko miðflokkurinn svona flokkur atvinnurekenda og hérna og svona litlu fyrirtækjana, einirkjana og vill sjá bara já, lægri skatta á atvinnulífi í sjálfisjóð svona almennt, meira frjálsræði meðan vinstriflokkurinn alls ekki þar, vill til dæmis setja á þennan miljardamæringaskatt og þess áttar sem að umhverjusflokkurinn stiðir líka en miðflokkurinn vill ekki sjá og jafnamenn náttúrulega þessi gamli valdaflokkur hér í Svíþjóð og þeir eins og einhver sagði sko, þeir ger allt til þess að halda völdum en að þeir munu kannski og eru margir reyndir á því síðinu að koma saman ríkisstjórn og það tókst þarna 2014 eftir kostningana þar þá með svona já, með erfiðismunum en það hafðist en hvort það takist núna það eiginlega virðist vera svona það það sem að kannski mest rætt að vera að ræða þessa kostninga núna það hvernig eiginlega mynda ríkisstjórn í þessu landi
3: Já. Sko síðasta ríkisstjórn sem að sósíaldemókratarnir leiddu að hún eiginlega leystist upp út af deilu um leigumarkaðinn hvort ætti að vera það ekki rétt muna hjá mér að vinstriflokkurinn vildi vera með svona leigu þak og halda aftur að hækkunum á leigu en miðflokkurinn þoldi það ekki
4: Nei og svo hafa þeir náttúrulega sko hér náttúrulega bara kosi á 4 ára fresti þannig að það eiginlega bara menn verða bara að klára tímabilið eða þá að búa til kostninga og þá getur kannski verið bara hálft ári næstu kostningar sko þannig að flokkarnir svona virðast þetta halda þetta út bara til þess að rugla ekki taktinn sko og hérna eða það að segja að þurfa svo að sitja kannski bara í eitt ár eða tvö eða þess að þar heldur ná heilu kjörtímabili þannig að menn svona en jújú það var mikil óeining í þeirri því samstarfi og sko ríkisstjórnar samstarfið núna náttúrulega, það þrýflokkar það sem sagt, Moderatana sem bara eins og sjálfstæðsflokkurinn og kristilegir demokrátar og svo frjálslyndi flokkurinn og þessir þrýr eru svo stuttir af Svíþjóðademokrátum sem náttúrulega orðin stærsti hægriflokkurinn, auka hægriflokkur þeir eru aðeins stærri en Moderatana, en þeir styðja ríkisstjórnina núna en vilja komast í ríkisstjórn og fá sæti sem sagt fá ráðar embætti á næsta kjörtjánbili og það eiginlega það sem að sko jafnaðamenn nota mest í sinni kostningabartu það að benda á hættun á því að Svíþjóðademokrátar setist í ríkisstjórn og í gær kvöldi voru mjög eittar umræðum milli formanna þessara tveggja flokka Svíþjóðademokrátana og jafnaðamanna og formaður Svíþjóðademokrata sagði mér að kostningabartan jafnaðamanna snýst bara það að hata mig og flokkin minn og það kannski nokkuð til í því sko að þessi umræð hún snýst mjög mikið það að halda þeim frá völdum þar sé vinstrimenn vilja halda Svíþjóðademókrötum frá völdum og sama tíma sko segir kannski Moderatana sem eru þá Úlf Kristesson forsætisráðherra leiðan flokk að vinstramein sé alveg vonlaust að fara að vinna með vinstriflokknum þetta séu þessi tveir flokkar í sænskri pólitík sem í raun og veru enginn vill vinna með
3: En næsta bæ eins og í Danmörku þá hafa verið myndað ríkisstjórnir yfir miðjuna, eru líkur á því það getur orðið í Svíþjóð?
4: Nei, sko, það mitt, mjá, mitt að það tókst í Svíþjóð Nei, í Danmörku maður orðað þannig sko, að koma þessum flokkum hægra og vinstramein saman en það var þá að því að það var náttúrulega klofningur í venstri stóra hægri flokknum í Danmörku sem Lars Løkke leiddi sko og hann svona fór á stað í kostningar með það markmið að búa til svona flokk nei ríkisstjórn yfir miðjuna. Það enginn sem talar fyrir því hér í Svíþjóð og í sjálfu sér nema kannski stærsta dagblaði, Dagens Nýheter. Þetta svona blautur draumur hjá þeim að það verði myndu ríkisstjórn moderatana og jafnaðamanna en það í sjálfu sér Já, ég lengi sérst það fyrir sér að það geti orðið, en við skulum ekki útiloka neitt því að ef það tekst ekki að mynda ríkisstjórn eftir kosningar, þá náttúrulega þurfa flokkanir að axla ábyrð á stjórn landsins og þá kannski þessi ómöguleiki bara eitthvað sem að verður að horfa stjóðið.
3: Svíþjóðdemokrata, þeir mæla svona í við minna fylgi heldur en höfðu síðast, þannig að þeir eru ekki í uppsveiflu, þeir hafa stutt ríkisstjórnina. Er hægt að lesa það úr því að Já, ef þeir hefðu verið bara algjörlega fyrir utan ríkisstjórn og þá mætti reikna með því að þeir væru á meiri siglingu. Það gjald fyrir það að bera raunverulega ábyrgð á ríkisstjórninni, þótt þeir séu ekki hlutarnar? Eða bara toppnum náð að Svíþjóðdemókratar geti ekki náð meira fylgi heldur svona 20% í Svíþjóð?
4: Já, ég held að það sé nú, já, svona blanda af þessi hvoru tvekja sko, það að segja, jú, að toppnum sé mögulega náð, svona cirka bát, en svo það líka að sko núna eru flokkar eða kjósendur flokkana á hægri vængnum til dæmis kjósendur íhaldsflokksins eða moderatana og svíþjóðdemókratana mjög líklega að gera sig klára í að kjósa frjálslyndaflokkin til þess að koma honum yfir 4% svo að verði hægt að mynda þessa hægri stjórn þannig að það hefur verið að tala svona fólk sé að já kjósa taktíst til þess að halda hægri flokkunum og þá sé eitthvað að detta af íhaldsflokknum og síðardemokrátunum yfir til frjálslyndaflokksins til að koma þeim yfir þessi 4%. Þannig að, og þau sé að það hjá frjálslyndaflokknum og þau fagnir bara öllum atkvæðum með þetta.
3: Fagnir öllum kreittum atkvæðum. Við þekkjum þetta svolítið í sögunni. Þetta var sagt að sjálfstæðisflokkurinn hefði gert á tímum viðreisnarstjórnarinnar að lána alþýðufloknum atkvæði þegar alþýðufloknum var raunverulega í hættu á að falla á þingi. En ég veit ekki alveg hvað er satt í þessu og ég maður svolítið erfitt með að sjá sko kjósendurnar sem að gera þetta en ég með langa að spyrja hvort þetta sé raunverulegt eða hvort þetta sé svona inni stæðu litlar getgátur.
4: Þetta alveg raunverulegt hér. Þetta bara talaði með deila fyrir hverju einustu kostningar að svona hægi ákveðin hluti kjósendarsins. Þannig að jú, það verðist vera algjörlega. En svo hefur náttúrulega frjálslyndi flokkurinn, hann hefur náttúrulega tapað á þessu meirihluta samstarfi því að það eru náttúrulega margir kjósendur frjálslyndara sem þólaði ekki að flokkurinn sé samstarfi við Svíþjóðdemókratana og þegar að formaður frjálslyndra faðmaði formann Svíþjóðdemókratana og blaðamanna fundi hér fyrir nokkur mánuðum síðan, þá fór það alveg með mannskapin að einhverju leiti. Nágranni minn hér í húsinu, hann hérna búin að vera frjálslyndur og aktífur í starfið þeirra í ára 10 og hann sagði mér daginn að bara þarna var augnablikki, þarna sagði sig úr flokknum eftir, já eins og sé, margra ára 10 og sem bara virkur félagsmaður, bara þoldi til.
3: Jafnaðamenn eru að tapa fylgi frá síðustu kostningum og hafa líka verið að tapa fylgi í kostningabaróttunni. Maður sér það að maður fer bara aðeins fram á sumarið, þá voru þeir sumstaðar að mælast allt upp í 32% en eru núna með svona 27%. Hvað veldur þessu? Er forustan ekki nógu góð? Er hún ekki að vinna kaplaðunar eða að hverju gefa sósialdemokrátar eftir?
4: Já, það er lítið að þetta sem hún nefnir sko, forustan er bara ekki nógu sterk og það var nú bara komið könnu núna í áðan á viðum Svenska Ríkisjónarsins að tiltrú á Magdalenu Andersson sem sagt, formanni jafnamanna, hún hefur fallið eða álitt kjósendur henni er minna en það hefur lengi áður verið á sama tíma og formaður kristilegra demokrata er að bæta svona hressilega vísi sem er nú alltaf frekar lítið flokkur en svo hefur svona verið aðeins að eins og það verið talað við daðra við jafnamenn og miðflokknum lýst náttúrulega mjög vel á það að fara að fá kristilega demokrata yfir grensuna til sín en svona sögulega síðan þá held ég að flestir síðan á því að það mjög erfitt ímynda sér samstarf jafnaðmanna og kristilega demokrata en það engin spurning að svona Já, bæði forsætisráðherrann, formaður íhaldsflokksins og formaður jafnamanna eru nú engin svona, eru nú engin sjarma tröll, sko. Þetta eru ekki, ekki svona eftirminnilegir pólitíkusar í raun og veru, sko.
3: Já, en þú er búið í Svíþjóð í, hvað lengi, 10 ár?
4: Nei, 14 ár.
3: 14 ár, það töluvert.
4: Já.
3: Mér langar að spyrja sko hverju breytir það fyrir svona venjulegan svía hvort þetta sé ríkisstjórn leitt af jafnaðarmönnum eða hægri stjórn í Svíþjóð því að stundum finnst manni sko sósíaldemókratarnir hafa raunverulega svolítið já, hægri sinnaða stefnu hver er munurinn að þessu? Hverju mun að breyta hver ríkisstjórn verður?
4: Já, það náttúrulega að tala til dæmis að ef það verður mið vinstri stjórn þá verður áherslunar á kannski hérna grænumálun meiri en hún hefur verið í hægri stjórninni. Það alveg augljóst að þegar þú ert með ríkisstjórn sem stutta Svíþjóðardemókrötum sem eru mjög skeptískir á allt sem snýr að umhverfismálum að þá lendir það svona í öðru sæti. Þess vegna hafa menn verið að ríkisstjórnin verið að greiða niður eldsneyti á hérna bíla og þess háttar. Og þar geti orðið einhver breyting, til dæmis varðandi þá stefnu. Svo hæfur nú að við svo hægri stjórnin hún beitti sér fyrir því að lækka hérna virðisaukaskatt á matvæli nýverið tímabundið og maður svo sem tekur alveg eftir því í búðinni að það hérna búið að lækka en það hefur nú verið svona jákvætt fyrir okkur svona venjulega neytendur en svona sko nú ekkit verið að deila til dæmis á Svíþjóð að fara inn í NATO eða ekki það hefur náttúrulega verið svona hittamál í gegnum tíðina í Svíþjóð, það náttúrulega bara frágengið og stuðningur eiginlega flestar flokka við það. Þannig að svona daglega líf kannski ekki fara að breytast mikið eftir hvor ríkisstjórnin og náttúrulega stóra málið út af við varandi Svíþjóð eða stóru fréttin á Svíþjóð síðustu ár hafa verið þessi glæpa alda og þessi gengja barótta. Og jafnamenn alveg harðir á því að ef þeir komast til valda á ný að þá muni þessari stefnu vera fyllt áfram í sjálfu sér, sko. Þannig að þeir alltaf ekki að gefa neitt afslátt af því og kannski til marks sko árangurinn sem hefur náðist í þessu þó, en þá risavaxið vandamál, en skárra núna en það hefur lengi áður verið, er að sá sem hefur verið dómsmálaráðherra í ríkisstjórninni, Gunnar Strömmur, sem margir hafa kannski tekið eftir hún að blaðamannfundum, rosalega stór rokkinherður og rámur, En honum tekt fram núna alveg í eiginlega allar umræður á vegum íhaldsmanna. En að forsætisráðherran eða aðri ráðherrar hafa svona aðeins dreigð sér til BS og honum alveg tekt fram alveg hægri vinstri og það eiginlega svona verið leiða þessu sko í stjórnmálaður skýrindur hér í Svíþjóð að vera að tala að þarna sé alveg klárlega verið að gera klárt hann muni sem að taka við flokknum fyrr en síðar og En hann hefur sem sagt leitt þessa baráttu gegn gengjónum ef við getum sagt þessu.
3: Og nýtur hann vinsalda og tröst út af þeirri vinnu?
4: Já, ég held að við sjálfum átt að segja það núna. Hann gerir það og hann hérna er duglegur og bara svona, já, hann klár pólitíkus, hann kemur vel fyrir þessu orði og er svona sjarmerandi og hérna... og hann segir að það sé að eina sem að hans helst í veikleiki það að hætta að tala en hann heldur orðin alveg ótrúlega og við kennum það hann eigi erfitt með að setja punktin
3: Er gengjastríðið og svo hérna það sem að heitir í Ameríku affordability eða cost of living í Bretlandi sem eru oft stæðstu mál kostningar svona næri okkur í tíma Er þetta gengjastríðið og svo bara dýrtíðin og kostnað eða þess að lífskjör almennings?
4: Já, en hér náttúrulega mælis nú allavega nokkuð verðbólka lengur, sko, þannig að allavega ekki tímabundi, þannig að, hérna, þannig að það allavega ekki verið að tuði fyrir verðbólku eða vöxtum.
3: En er það vegna þess að þeir eru að greiða niður eða lækka skatta á eldsneyti og mat?
4: Já, matvælin hjálpa alveg klálega þar. Og svo hefur sænska krónana í styrst síði, hún var veik og þar að leiðandi var innflutningur dýrari, sko, þannig að það ítti undir herra matvælaverð, það hefur hjálpað og svo, eins og ég sagði áðan, sko, þegar að jafnað menn er í sjálfu sér alveg tilbúnir að taka við sömu stefnu og hægri stjórnin hefur fyllt í þessari gagvart kengjónum og öðru, sko, og jafnvel innflutendamálum að einhverju leiti, að þá hérna verði það kannski minna mál en ætla mætti sko.
3: Svipað hefur gerst í Danmarku. Það sem að
4: Já. Og það bara náttúrulega alveg klálega bara síjar horf alveg rosalega til Dana þegar kemur að, að þessum þessum málum.
3: En hafið það einhver áhrif kostningarnar sem voru í Þýskalandi í þarna Saxlandi annalt það sem að, að AFD fekk 43%+ atkvæða hafið það einhver áhrif á, á í Svíþjóð?
4: Nei, ég held að sé ekki hægt að segja það núna sko en ekki allafin eins og staðan núna að það hafi verið eitthvað sérstaklega tengt saman við fylgið Svíþjóðdemokratana sko að þeir kannski að fólki sé brugðið og, og þar að leiðandi við síður kjósa þann flokk það kannski kemur náttúrulega ljós í hérna í kjörkljófanum en það nú stundu sagt að sko Svíþjóðdemokratanir mælist læri í hérna skoðanakonunum en í kjörkljófanum því að þegar að ringt heim til fólks og, og, og, og kallinn svarar Gallup ringir og þá mun hann aldrei segja það upp á þannig að konan hans heyri hann ætla að kjósa Svíþjóðdemokratana því þá fá hann aldrei að fara með upp í rúm aftur svo ég vitni nú bara beint í eitt þekktasta stjórnmál og skýrenda Svíþjóðar sem sagði þetta svona þannig að það svona þannig að það nú svo sem ekki útiloka að Svíþjóðdemokratanir færist færi eitthvað yfir 20%
3: En ef að það gerist og ef að hægrið hefur möguleika á að mynda ríkisstjórn munu þá Svíþjóðdemokrata verða raunverulegur aðilega ríkisstjórninni erum við hinni flokkanum til í það?
4: Já, eða sem sagt íhaldsflokkurinn alveg tilbúin að opna á þá umræðu en, en kristilegir demokratar eru svona svolítið núna að segja svona, en já, við erum ekki alveg búin að lofa þessu sko. Þannig að þeir eru aðeins að draga lappina með þetta en, en hérna og á sama tíma segja jafnaðamenn bara heyrði það búið að lofa Svíþjóðdemokratum þessum sætum en nú stendur valið á milli þess að þeir kjósið okkur komist hjá því að vera með fjóra eða fimm ráðherra frá þeim eða þá að hérna því, já, þetta hættan eða þeir kjósið okkur ekki
3: Þetta spennandi kostingar
4: Já, þetta mjög spennandi en það eins og ég segi, það snúast mjög mikið bara stjórna myndunina sko. Það segja hvernig ná að vera hægt að mynda stjórn í þessu landi og, og það tók langa tíma síðast og að, eins og staðan núna þá hafa viðbúið að myndi taka mjög langa tíma aftur.
3: Þetta snýst á stjórnarmyndun og svo kannski karakter leiðtogana frekar heldur en málefni eða stefnu.
4: Já, þess að síðustu dag er þetta þar en auðvitað verið að deila einkarekstur í heilbrigðiskerfinu og í menntakerfinu, ég menn það mjög umdeilt að hér eru einkaskólar þar sem að þessi rekaskólanir geta tekið út sem sagt, eða greitt sér arð og þess aftar sem svolítið sérstætt kerfi en þetta búið að vera hér síðan 92 eða svo, en, en sósildemokrættar vilja bara stoppa þetta meðan að hérna, miðflokkurinn er kannski ekki alveg að sömu línu sem á mögulega fara að vinna með þeim, En að það, jú, það hefur náttúrulega verið mikið rætt líka en svona núna snýst þetta mjög mikið þennan stólaleik og, og, og hverjir verða, geta unnið saman.
3: Já. Mentamálin eru kostingamál, nú var að koma að písakönnun þar sem að Svíarni fóru eitthvað duglega neyður eða ekki. Varstu varð umræðum það?
4: Jú, og það er bara eins og í Noregi og, og Danmörku og svo þetta á Íslandi líka sko. Það er allstaðar er allt á niðurleg sko en hérna og mikið, jú, þetta mikið rætt hér líka og þykir hérna álitt snekkir þeir hafa verið með menntamáli lengi hér eða svona nokkuð lengi hérna frjálslinduflokkurinn og, og, og á sama tíma þau reyna að koma sér yfir 4% þá er þetta náttúrulega ekki góða fréttir sko fyrir þau en verðum ekki bara að segja að þetta sé allt Simonum og, og, og TikTok og, og snappa kenna.
3: Þetta sé ekki galli við menntakerfi sjálft. Þetta verður ekki leitt þessi í Svíþjóð því að Svíþjóð gerði náttúrulega mikla breytingu á menntakerfinu sínu þarna á tíunda áratugum.
4: Jú, minna, og ég, eins og ég segi, ég með töfbænt í skóla henn og hefur verið mjónað með allt sem snýra skólanum hér. Þannig að ég hérna, allavega bara hérna, og þetta alltaf verið að ræða þetta hversu margir kennarar eiga að vera um x-marka nemendur og allt þetta sko en mér finnst svona almennt að virki kerfið mjög vel og, og hérna og já og, en það þetta með einkareksturinn sem hefur fyrir mjög tönar á, á mörgum og, og skilja lega því það náttúrulega svolítið skrítið þessi, þessa miklu argreyslu sem hafa verið út um mörgum af þessum menntastofnum
3: Herðu, Kristján, takk fyrir að taka síman og rabba við okkur kostingarnar sem verðum helgina.
4: Ekkert mál. Lest þess.
3: En við ætlum að halda hérna áfram við rauðaborðu, við erum alltaf reyna að skilja heiminn. Næsti kafli eftir augnablik.
5: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
6: Komið sælu blessuð, hann kominn til mín enn eina ferðina, hann Ólafur Þór Geðlæknir. Vertu velkominn Ólafur.
7: Takk fyrir.
6: Hvernig hefur haft það í sumar?
7: Mjög gott, það lengsta frí sögunar.
6: Nú.
7: Þrjá mánuði.
6: Já. Já. Þannig að geðhelsan gæti ekki verið betri?
7: Já, hún bara býsna góð, já.
6: Hún býsna góð? Já. Já. Við höfum báðir lent í því að eiga kafla í líf okkar þar sem hún var ekkit góð.
7: Nei, nei.
6: Við vitum að það ekki sjálfsagt.
7: Það þarf að sinni.
6: Það er sinni.
7: Stundum gott að vera í frí, stundum gott að vera í virkni.
6: Já.
7: Það hentaði mér vel að vera í frí í sumar.
6: Já. Já. Ég stundum átt erfitt með frí vegna þess að það er eitthvað í mér sem kallar ramma og rútínu og Og hérna ef það ruglast rútínan hjá mér, þá get ég lent í einhverjum vandræðum með sjálfa mig.
7: Já, ég þekki það líka. Ég held að þetta sé nú svona að hafa flestum einhvers konar blanda og ég hef séð það hjá fólki sem er undir miklu álægi við veturinn og allar sér að fá kvildi við sumarið að það fellur þá grefi að skipulegja frí og nákvæmlega.
6: Já.
7: Þannig að það er...
6: Við lítum þannig á, Ólafur, fyrst við af því að við höfum nú kynst töluvert og þú hefur komið hérna margóft aður. Við lítum þannig á að við séum í rauninni bara báðir þáttastjórnendur, báðir gestir og svo má segja. Það er engin hýrarkía hérna við borðið. Við erum bara tveir kallar á miðjum aldri sem að ætlum að reyna að láta gott á ykkur leiða.
7: Góð kynning.
6: Og einu sinni faldi ég það áratugum saman að ég hefði lent í mjög alvarlegri geðviki upp úr tvítugu og var 1988 til 1989 alveg sérlega veikur maður en alltaf funksjónal fyrir utan einhverja daga, þrjá daga og geðdeild, alltaf í vinnu þegar það bráðið að mér og þegar ég varð aftur frískur þá upplifði ég ekki sigur heldur skömm að hafa komið mér í þessar aðstæður vegna að þetta var áfengistengt og þetta var tengt í að ég hefði ekki sofið heilt sumar af því að ég var að svo busy að gera eitthvað annað einhverja vitleysu þannig að það liðu áratugir hjá mér og þar sem ég passaði mig að enginn fengi að vita á þessari fortíð en svo bara núna þegar líður á starfsævina og það stutt eftir tiltölulega einhver ára mínum ferli og ég átti mig á því að atvinnurekandinn mun ekki svipta mig vinnu fyrir að segja frá þessu þá einhvern veginn kviknaði hjá mér þessi löngun og kvöt að bara tala frjálst um mína fortíð og reyna að hjálpa ykkur þarna úti sem að upplifið ykkur einu og gruð og svona í ákveðinni hvað maður að segja leynd og þú hjálpaði svo sannlega til við þetta allt saman þegar þú í fyrsta þætti okkar kynna listir þínum áskorunum. Þetta er svona eitthvað sem að mér finnst í reglulega þurfa að segja við hlustendur og áhorfendur vegna þess að sumir eru kannski að koma hérna að fylgjast með okkur í fyrst skipti.
7: Já, ég held að það sé mikilvægt. Ég fæ mikil viðbrögð á þetta og það hjálpar okkur líka að flytja þann boðskap að við þurfum öll að huga að geðheilsinni.
6: Já.
7: Og það ekki okkar enga mál.
6: Nei.
7: Ef að geðhelsan hjá geðhelsa einstaklingsins er mikilvæg fyrir geðhelsu hópsins og þá ég að tala fjölskylduna eða samfélagið allt.
6: Já.
7: Þannig að það dýrmætt að huga að geðhelsunni og ég hef svolítið verið mér í huganum í dag af því að ég vissi að var á leiðinni til þín.
6: Já.
7: Hvar við mennum stöddið sem við tölum það þrátt fyrir allt að fordómar séu minni og fólk tekur í vel að við tölum svona eins og þú ert að lýsa mm. en það hefði þótt kannski merkilegt jafnvel eitthvað skrítið hérna fyrir 10, 15, 20 árum síðan fordómar eru minni, við erum með opna umræðu mm-hmm. þökk sé fólki sem eru stigið fram og talað sín mál mm-hmm. og þá spyr ég hvað þá næsta skref ef við erum að tala um þetta svona í stærra samhengi og næsta skref lítur að vera að huga að forvörnum mm. nota tækifært og tala meir um þessi mál til þess að hjálpa hverjum einum sem í vanda mm. til þess að vinna að geðhelsu eblingu ja. Ef ég tekur svona smá útúrdúr og maður svona velta vöngum hefði ekki átt að koma fram betri niðurstöður í PISA skoðunni fyrst að við höfum verið að gefa börnum á Íslandi einbeitingar bætandi lif undan þarna áratí af því að það hefur gjör aukist notkun þeirra, maður hefði vilja sjá árangur í einhvern svona mælingu allar eru þær með sína takmarkanir skilu hvað er að fara það er til mælingar á innlagnatíðni og sjálfsvíum sem eru oft mælikvarðar á hvaða geðir en meðferð skila árangri og það eru að segja eins og að því miður sjást ekki mikla breytingar þrátt fyrir allar meðferðir þannig að að mér þið fyndi svo gott ef þú hjálpaði mér í dag að við hugsaum ef við erum að tala geðheilbrigðisþjónustun og fjölbreytileikan í henni og kosti og galla mm-hmm. og kannski ef maður leifir sér að segja ákallum breytingar mm-hmm. að við mögum ekki verið einhver fari sem tilherir fortíðinni Nei. Við erum að horfa fram á veginn og hugsa að við erum búin að ná tökum á fordómónum ekki að fullu leiti, nægilega mikið að fara að tala aðra hluti eins og til dæmis þjónustu menningu
6: Já.
7: Eða fjölbreytileika í þjónustunni
6: einmitt þetta held ég sé mjög mikilvægt Ólafur og það mjög gott að þú takir þér orði fordómar í munn því að það akkurat það sem að liggur á bak við það að ég hélt minni sögu lindri og fannst að ég mætti engan láta vita af henni
7: Nei.
6: Það náttúrulega vegna þessara innbyggðu fordóma þar sem við gerum greinarmun á beini sem brotnar og huga sem brotnar Og hérna, enn þann dag í dag er náttúrulega ekki jafnræði þarna. En,
7: ekki alveg.
6: En betri staða.
7: Ekki betri staða. En ég finn það og ég bara þóra að segja það hér að það kemur fyrir að fólki með geðræn vandamál er mismunað í heilbrigðiskerfinu.
6: Já.
7: Við sjáum það læknandir. Og ég þori kannski ekki að segja að það sé fordómar, það getur líka verið að það sé fólk með sjúkdóma, það sem að fylgir hegðunatruflun og samvinnan erfið og einhvers konar stjórnleysi í tengd veikindónum. En þarna gætum við unnið aðeins betur. Þess að tala ég þjónustu menninguna, það eðlilegt að þurfa að bíða lengur eftir þjónustunni ef maður með alvarlega geða sjúkdóm heldur en ef maður hefur krabbamein?
6: Já. Allmargir fyrirlesarar sem ég hef heyrt tala fíkn telja sig rekast á fordóma gagnvart fíkn í heilbrigðiskerfinu sem geðsjúkdómur
7: ég held að það sé og við verðum að taka á okkur þar líka fagfólkið við erum með fordóma það líka en þar getum við varið okkur að sagt að þar oft líka erfileikar í samvinnu skortir innsæði og veikindatilfinningu og samvinnan erfiðari við þurfum að færa okkur samt nær ennær í fíkninni sjúkdómsmódeli af því að þetta ekki eitthvað sem fólk velur sér og við þurfum að varast þessa hugsun að þetta sé þér að kenna þú drakst á sínum tíma skilu.
6: Þannig segir þetta ekki eitthvað sem fólk velur sér
7: Nei.
6: En einhver hluti okkar segir Þetta rangt hjá Ólafur. Þetta eitthvað sem fólk velur sér.
7: Já.
6: Þú þurftir ekki að drekka allt þetta brennivín til þess að verða alkóhólisti.
7: Nei. Það alveg rétt, en þetta svo áður sem við förum út í það núna við höfum gert áður. Það þess vegna sem að það skortir og góða umræðu umgengnina við fíkni efnin, skilur.
6: Já. En sko...
7: Og algengið.
6: En talandi þessi mál í víðu samhengi, þá vill svo skemmtilega til, Ólafur, að bara fyrir þessari viku, þá kom hingað Auður Axelsdóttir hjá Hugarafli stofnandi Hugarafls sem sagði mér í fullri hreinskilni að hún hefði sjálf glímt við þunglindi í kjölfarið á því að hún var fyrir mjög hrottalegu einelti á vinnustað og í stað þess að leggjast í kör þá nýtt hún sér vanlíðan til þess að stopna hugarafl stórkostlega saga ég skoðaði viðhorskannanir hjá notendum hugarafls mæla mjög góða hérna þjónustu hjá þeim en auður segir að hugarafl sé oft síðasti viðkomu staður fólks sem þarf á geðrætni hjálp að halda og við rættum svolítið í þessari viku neikvæðar sögur hennar umbjóðenda það sem fólk hefur að segja í rauninni frá mönnum eins og þér geðlæknir hins opinbera geðlæknir á spítulunum hún var ekki að tala sérstaklega
7: því nei, ég skilji
6: svo því sé haldið til haga en hérna hennar skjólstæðingar margir hverjir þeir vilja meina það að jú, fólki líður illa, það fær tíma hjá geðlækni, það svo heppið að það hérna hefur efnaði að fara til geðlæknis og það svo heppið að það einhver geðlækni laus svo kemur einhver sjúkdómsgreining hún er ekki valdeflandi, heldur getur verið valdsviftandi, segir auður svo kemur lyfjagjöf, en svo bara búið og auður segir sko, það vantar jafningagrunni það vantar mennskuna, það vantar tíman það vantar hið humaníska í þessu öllu sá veiki, sá sem andlega veikur hann þarf ekki síður sko hlýju nálgun áhuga raunverulegan en ég hlusta það var til vegna þess að án þess að ég þekki þessa sögu í dag hvað það að vera geðveikur og leita hérna til geðlækna með þjónustu, þá grunar mig að eiginlega allir geðlæknar á landinu séu allt og busy, það sé mjög stuttur tími fyrir hvert sjúkling, það sé ekki talin hérna vera kringumstæður fyrir persónulega nálgun eða eitthvað svo leðis og skásta leiðin sé bara skrifa upp á lyf.
7: Já, það ég þekki vel til auðar og starfsemina í hugarafli, ég hef unnið með þeim mjög lengi og þetta mjög merk starfsemi og ég held að sé mikilvægt samt að túlka ekki orðin þannig að það séu þeir sem eru óanæður sem lenda þar, það held ég ekki. En það er ekki
6: síðasta
7: úrræði. Og kannski held ég líka fólk sem hefur annarkort áhuga á eða burðið að taka málin svolítið í sína hendur og en hefur samt verið alvarlega veikt og það er nú... það nú það sem að ég held að við viljum öll ég held að við sem öll sammálum það og valdeflingin sem að hún kennir er mjög örugglega gott tæki til þess ég held samt sko það ekki sá að það við brjótum við svolítið niður og tölum fyrst aðgengi það ekki alveg nægilegt aðgengi eða nægilega auðvelt aðgengi í dag, en það getur verið svolítið mismunandi fyrir hópa og það svolítið áhugavert og við geðlæknandi höfum mikla ágjörð því aðgengi sé ekki nægilega gott fyrir hópa sem eru mikið veikir einstaklingar sem eru geðfatlaðir við höfum áhyggjur af því að gamalt fólk komist ekki nóg auðvitað inn til geðlæknis, af því þar eru margir með kvíða og depurð og auðvitað höfum við áhyggjur af fólki sem að er svona jaðrinum í samfélaginu en það fær svo sem líka þjónustu annars staðar en hjá okkur geðlæknunum en geðlækna þjónustan hún er kannski ekki eins óaðgengileg eins og fólk vil meina og viðtölun eru með samningnum við tryggingastofnun mikið niðurgreitt þó það mætti sjálfsagt gera betur þar það bara mjög gott meða við það sem gengur og gerist í öðrum löndum og það hefur verið tekið það skref sem við byðum lengi eftir að sálfræðingarnir eru líka niðurgreitir og það kerfi komið á en þá vekur athygli að það eins og það kerfi nýtist ekki nægilega vel hvort það að sálfræðingarnir vilja ekki vinna þessa vinnu þannig að ég hef ekki skýring á því allavega að fyrir fólk sem félítið það getur komið til geðlæknis á Íslandi þó leiðin sé ekki kannski alveg eins og rennibraut
6: hvað 3.500 skall eða hvað að tala
7: Já, það fer niður í það, en það er nálægt í upphæfi getur að vera alveg upp í 25.000 krónur skilur. Þannig að það mjög dýrt. Það svo lítil niðurgreisla þar. Það verður auðvelt að breyta því. Þannig að þú komir með niðurgreisluna kannski ekki finnir 4-5 viðtali. En þetta með aðgengið. Síðan að hvernig kerfi uppbyggt og það eru breytingar í gangi sem hafa áhrif. Og hér í gamla daga þá voru geðlæknar bara inn á spítalanum og þá var aðgengið fyrir þá sem ekki þurftu innlögn mjög lítið. Mm. Síðan tók við kerfi sem að hefur verið þá við líði 30 til 50 ár þar sem voru sjálfstætt starfandi geðlæknar og sú starfsemi til í löndunum í kringum okkur en er frekar lítil. Mm. Hér er hún mjög umfangsmikil. Mm. Þannig að viðtala fjöldi hjá sjálfstastarfandi geðlæknum hefur verið á svipuðum nótum eins og allt landspítalakerfið býður upp á, um 33-4.000 viðtöl á ári. Það mjög mikil þjónusta. Mm. Og síðan mjög mikil þjónusta í, vela, enn meiri í heilsugæslunni. En þar eru heimilislæknar og þeir ráða ekki við erfiðustu málin þó að þið séu svona á heilmæli hverða mjög góðir í geðfræðunum. Uh-huh. Það sem hefur verið að gerast núna undanferðin ár er að geðdeildin hefur verið að minka göngudeildar starfsemi og ítir meira málum frá sér. Uh-huh. Ný geðteimi í helsugæslinni hafa málin til meðferðar í afmarkaðan tíma 4-6 mánuði sem er mjög stuttur tími og það alvarlega geðveikur og þá enda þessi mál núna í meira máli hjá heimilslæknunum og þeir hafa þegar mikið álag og þeir eiga erfitt með að sinna málunum þó þeir gerir sitt besta og þeir hafa mótir enda að fá sálfræðinga með sér á helskjastöðnar og hjúkunarfræðingan og reyna að mæta þessu fólkins vel og hægt en þetta oft fólk sem á flóknu lifja meðfellum og á við flókin vanda stríða. Mm. Kerfi geðlæknana sem ég tilheyri er að hverfa og það hefur minkað þjónustan þar á síðust árum og við höfum tekið mjög mikið af þeim málum sem er fólk sem er alvarlega sjúkt. Mm. Þannig að þetta er kerfisbyrting í gangi sem að í raun og veru enginn hefur beðið en þetta er svona þróun skilur og það sem að þarf að gera og allir held ég vilja horfa í er að geðheilbrigðisteymin sem eru innan heilsugæslunar eblist. Það er mönnun, hún er góð, það er gæði í mönnunni, það vantar fleira fólk þar sem er bara ekki til og ekki fjárvitinga til fyrir því. Mm. Það sem að vantar umfram allt annað og ég held að það sem auður að tala og hennar fólk, það er ekki nægilegt samspil á milli þessara eininga. Þegar sjúklingurinn fer í útskrift frá landspítalan, hvert fer hann og hver allra sjá hann og þá myndast þessi hætta að sjúklingurinn tilheyri hverki og hann sé svolítið ítt á milli einingana og enginn eiginlega haldi utan málin með hann.
8: Heldur þið að þú væri betur settur sem geðlæknir og við varum eins opinbera ef þú gætir lagt til við sjúklingin að hann gæti líka farið í einhverja hópmeðferð og hitt félaga sín?
7: Já, það möguleiki á því sko og við erum mikið að vinna svona með fólk. Mm. En þannig stundum við svolítið öðru sviði sem að tengist þessu að því að þetta snýst allt um að hvernig við nýtum þjónustuna best og að þeir sem þurfa mest á hana halda fá hana á réttum tíma og þar er læknirinn oft stýrandi í teimunum og það sem hefur verið að gera síðust áruna við hefum verið að byggja upp teimi í kringum læknana til þess að nýta tíman og áallana gerðina betur. En það er annað sem hefur verið að gerast í heilbrigðiskerfinu að það er svo margt fólk að leita inn í heilbrigðisþjónustuna og við lækna tölum mikið þetta okkar á milli sem er með sálfélagslega vanda. Það er kannski með eitthvað geðsjúkdóm eða það er kannski með eitthvað vanlíðan en það er líka í vanda félagslega. Og það er sem er svo merkilegt við geðsjúkdómana og öðruvís sem kannski með aðra sjúkdóma að það skiptir svo miklu máli í hvað aðstæðum og umhverfi þú ert. Og þarna getur tekið bara dæmi, það getur verið einsta tveggja barna móðir með kvíðasjúkdóm og innbyttingatruflun og fátækt. Og hún er að reyna að koma börnunum áfram. Og hún er í lítilli fjölskyldu og lítinn stuðning heima. Mm. Hún kemur inn í heilbrigðiskerfið. Annað dæmi getur verið útlendingur sem hefur flúið til Íslands. Mm. Hann kemur á allt úr þessi menningu. Mm. Hann getur ekki tala tungumálið, hann þarf túlk. Mm. Það er mjög tíma frek vinna að hjálpa honum. Þannig að þegar þetta fólk kemur inn í heilbrigðiskerfið þá hefur ekki heilbrigðiskerfið hinn félagslega úrræði. Og ég held að það sé rétt að í svona stöðu er hætt á því að við séum að grípa freka til þess að gefa lyf, til þess að gefa einhverja fyrstu fróun eða milda einhverja mannlegan en það þarf meira eins og þú ert inn á félagskapin við vinina og félagskerfið er gott það sem að nætilega það er ekki mjög sveigjanlegt og ekki alltaf í takti við heilbrigðiskerfi og það annað kerfi. Mm. Og þess vegna þá og ungu læknarnir sem að vilja segja okkur eldri aðeins til hvað við getum gert betur. Þessi að heilbrigðiskerfið bara ekki undir þetta búið, þannig þarf að búa til öðruvísi ferli fyrir þessi mál. Já. Og þess vegna segi ég, heilsa einstaklingsins og heilsa samfélagsins er samþjætt.
6: Já.
7: Það... Og ég held að svari, nú skal ég fara að leipa þeirra, ég held að svari liggi í umfjöllun auðar. Hún segir, sjúklingarnir sérstaklega þeir sem að fá ekki þjónustu og eru ekki búin að finna sína leið, þeir þurfa oft að taka málinn í sína hendur. Og stundum eru þeir ekki alveg burðuð til þess og þá þurfum við að hafa einhvern veginn möguleika hvort sem er félagskerfi eða heilbrigðiskerfi sem spil ekki nú vel saman, að grípa það þegar valdeflingin kemur og hjálp auðvelda fólkinu.
6: Og það ekki óæðilegt að álykta að hvernig kerfið hefur verið hugsað
7: Já.
6: Þín þjónusta,
7: Já.
6: Svo þjónusta sem þú hefur veitt sem geðlegnir,
7: Já.
6: Að með öllum öðrum samfélagsbreytingum sem Já. Orðið hafa
7: Já.
6: Og viðhorfsbreytingum, þá einmitt þurfi hressilega að taka til í því hvernig við höfum sinnt geðsjúkum.
7: Já, og það sem ég kannski að reyna að segja í svona mörgum orðum að það hefur þýðingu að hugsa sérstaklega vel þennan hóp, ekki af því að honum líði sérstaklega illa, sem nú samt oftur raunin, heldur eins að þarna möguleiki á hagræðingu sparnað og forvörnum, af því að geðsjúkdómar verður eins og oft undir áhrifum frá félagslegu stöðunni.
6: Já.
7: Þannig að það er hans mjög erfitt að ætla sér að beita einhverjum lækningum fyrir mann sem sokkinn í fíkn og á ekki hús eða mat.
6: Einmitt.
7: Það þarf að byrja á því þá.
6: Segjum að ég hefði hitt þig fyrir 20 ára.
7: Já.
6: Hafðir þú þá á færi þínu að vera ópersónulegur eða persónulegur?
7: Já, þá ert, nú skulu skipt um gíð, þá ertu komin inn í þetta þegar fólk komin inn í viðtalið. Þar eru bara við mismunandi eins og aðrir.
6: Þannig að það ekki bannað að vera persónulegur?
7: Nei, það bara nöðsilegt.
6: Það nöðsilegt
7: að þínu mati. Nöðsilegt. Þannig að það svo hryggilegt að heyra þetta. Mm. Og hérna... Og geðlæknar og sálfræðingar leggja mikla vinnu í það að reyna að gera þetta eins vel úr garði og hægt er. Mm. Í þeim hópi náttúrulega fólk svolítið mismunandi í því hvernig það sýnir hlýju og hvernig það kemur fram.
6: Mm.
7: En þetta lærum við samt í okkar fræðum. Þetta er svona eina þunga miðjónum í náminu að læra að veita persónulega góða þjónustu.
6: Og fá því sérstaka þjálfun í framkomu og mennsku og samhíð og húmanisma, maður getur sagt sem svo umfram sem sagt læknana sem að skera upp fólk.
7: Margra ára þjálfun.
6: Mikilvægt upp á því.
7: Mjög mikilvægt upp á því. En svo kemur þetta á ein afsökunin þessi tímaleys og ég held að hún skýri margt. Annað getur verið ef þú ert sjálfur ekki lægi orðin kulnaður í starfi, mm-hmm. það getur komið fram í framkomuðinni
6: mm-hmm.
7: síðan það í mörgum geðsjúkdómanum að það erfitt að ná samstarfi
6: mm-hmm.
7: þannig að þess vegna finnst mér sjálfseflingin svo mikilvæg að sá sem kemur, mm-hmm. hann ber líka ábyrð á því að verði gott samstarfi komist ekki Mm. ekki einu sinni gang með að fá árangur í geðrann meðferðinu með að myndi skoð samstarf
6: mm.
7: og það er talsverð svona já, hvað maður að segja það er oft erfitt að fá í gang gott samstarf
6: En hefðirðu viljað geta búið yfir því úrræði að
7: já.
6: Vísa fólki
7: já.
6: Í einhvern jafningi hóp
7: Já, við gerum það
6: það er þannig
7: Já, hefðir verið í baráttu
6: Ha.
7: Auður í baráttu
6: já.
7: Fyrir þessu mikilvæga máli hún talar þessu svona stert ég hafna því alveg
6: hafa geðlagnar haft þá færi sínu að vísa fólki í jafningja lengi, áratugum saman
7: já. Það er bara vissi hvað við gerum sko.
6: Já.
7: Við erum svona meðvirki góð hjarta einstaklingur við fyrir langt yfir öll mörk það mætti frekar sak okkur fyrir að vera meðverk, við erum út af að fólki vinnu gegnum sambönd og nefndu það en auður svo sterk í sinni framsetningu af því hún að gagna kerfi ég get alveg hafna því, það ekki þetta kerfi mjög vel að það er engin sem fer fram með vilja að vera ópersónulega hrottalegur þó að það komist undur fyrir og ég þekki þennan hóp geðlækna vel og sálfræðinga mjög vel og þetta mjög vel meinandi fólk og vel menta þannig að auður sterk þarna
8: Ekki viðkomast í punktinu núna að vera að sérna hún segir Já. Að það séu margir sem haldi því fram Já. Að lokuð geðdeild Já. Sem úrræði en margir sem haldi því fram líka fræðimenn
7: Já.
8: Að það séu jafn margir gallar á lokaðri geðdeild sem úrræði eins og kostir að það hafi ekki verið hægt að sýna fram á að lokaðar geðdeildir að sé bara meira vitiðum heldur en skaði
7: Nei, en skiptum gír, tölum við um þetta meðferðar umhverfi að sko helst myndum við vilja sleppa við lokaðar geðdeildir það er mjög erfitt að gera lokaðar geðdeild að góðu meðferðar umhverfi áður, þegar að rúm voru fleiri í bóði fyrir sjúklingana þá, og þetta þekkir auður vel og við söknum þess tíma, þá voru geðdildnar huggulegar

0: starfsfólks. Eftir því sem að rúmum hefur fækka þá voru það deildir sem eftir eru rúmin eru meira fyrir þá sem eru með alvarlega hegðunartruflum og þar er, verður umhverfi að vera öðruvísi og meira stýrandi og stundum þingunar meðferðir á sama tíma hefur þjóðfélagi breyst það eru harðari vímöfni það eru meiri truflunar samskiptum út af vímöfnum þannig að þú ert að fá fólk inn á þessi fáu þess að fáu deildi með færri rúmum sem erfitt að hafa samvinnu við
1: Þannig að þú ert að segja þessi alltaf óhjákvæmilegt að við séum þetta úrræði fyrir suma en kannski er í einhverjum tilvikum verið að beita þessi úrræði án þess að það sé rétt ákvörð
0: Já, við óttumst það að það sé óþarfa þingun og það sem að
1: Sérstaklega eins og gerðir fyrir ekki að ég gripra mig fyrir þér en sérstaklega eins og gerðir Eliasson lýsir í ótíð í víti bókinni sem kom út hans geðveiki og hans reynslu af geðheilbrigðiskerfinu að sko nú hef ég aldrei komið á þessa deild en á 33A á Landspítalanum ég hef aldrei komið þangað sjálfur en hann segir að þar sé sko geðsjúklingurinn þegar er búið að vista hann hann sé bara í einhverju sýningarými hann eiginlega upplýði sig sem sirkur stýr í búri og fannst þetta alveg ræðilegt að bara allir sem að gengu þarna starfsmenn þeir getur bara einhvern veginn séðan þarna
0: en það er sko
1: er þetta svona?
0: Já, það er svona og þá er sjúklingunni þjástandi að hann er talin vera stjórnlaus í hættu hvað sjálfum sér Og stundum líka skýringin að það nöðsend að vegna lyfjagjafa eða vegna greiningaferlan að fylgjast vel með sjúklinum. Þann eru ólíkar aðferðir og við höfum sögulega sér reykt okkur af því að vera á Íslandi að vera með lít minna af þvingunar aðgerðum en aðrir. Við höfum verið með minna af þvingunar innlóknum. Heldur samanburða þjóðunar og við höfum ekki síðan á tíma Helga Tómassonar notað spennitreifur og fólk enn að koma til Íslands og skoða þess að deildir að því við notum ekki spennitreifur og spyr hvernig farið að því
1: Hvað langt síðan, svona í sögulegu tillitið
0: Þetta er svona fjórða áratugnum og Helgi brendi beltin og það er eitt belti eftir í Alþingishúsinu upp á efstu hæð og safnunum þar og fólk veit af þessu og ég hef verið viðtölu með ellendis út af þessu og fólk veit vita hvernig við gerum á móti og
1: vorum við mjög snemma sem sagt
0: já, bara þessu einir
1: bara fyrst.
0: Já, þetta bara, þannig að þetta vekur mikla athygli og ég er enn að lendi viðtölu með ellendis út af þessu og hann kom hérna sænsku læknir bara í síðustu viku til að tala við með nema hvað að, hvað er þá gert í staðinn jú Það er manneskilegt viðmót aðgátt og þá er stundum ekki hægt að gera það nema með einhverjum svona gluggum sem er óþægilegt og stundum að lifja fólk niður sem er ekki gert nema sem síðast úrræði ef að hegðunum er tröflun. Þessi umræða gildir mjög lítinn hóp en það er rétt að það getur smitað frá fleiri. Þessna myndu vilja hafa opnari deildir. Og opnara rými og opnari móttöku og meira meðferðarlegt skilur. Í þessum samdrætti sem hefur verið á deildum og rúmum síðustu 30 árum sem hefur á tugum er sparnaraðgjör, bak við það. Og ég hugsa að þegar við læknarnir sem hópur förum í þann gýr en ekki vilja breytingar þá sem við reyna að verja þó það sem við höfum það er að koma hugmyndir út í heimi eins og þetta fyrir bara open dialogue sem að auðu var mér ástöfnum með útlendingum og þessi sænski læknir sem ég hitti og það er þá aðferð sem byggir á þessu mannlega viðmóti En auður eru sterk að segja að við gælandi sem allir ómannlegir.
1: Nei, hún var
0: elskumst og hötum eftir í hvernig við hittum hans. Þegar hún er svona sterk, þá torfveldar að samvinna okkar. Við þurfum svo mikið að vera í meiri samvinnu. Hugarafl og geðkerfið, sjálfstæði gælagnar, sjúkrásið, heilsugjörslan. Það vantar yfirsýn og samtvinnun þessara kerfa, vegna að margir sjúklingar þurfa þjónustur á öllum stöðum og þá þurfa að vera samfella þannig að fólki upplifi ekki að sé vera ítað í burtu.
1: Já, sko ég hef farið gegnum áfengismeðferð 2003 og maður er nú yfirlt ekki á einhverjum hápunkti lífsins þegar maður fer nú og

0: kom alltaf mikið upp á það.
1: Væntanlega ekki.
0: Og þar sko einhver fræðsla í búiði og allt það var góðum matur og svona. En það sem auður sagði, sko, það ratar svona beint til mín hjarta vegna þess að ég held að það sem að kannski hafi verið mér mikilvægast í þeirri meðferð hafi verið tengingin, hafi verið tengslin hvort sem það var við starfsfólk eða einhvern annan meðferðarfélaga eða hvernig það var sko. Þannig að sko ef við segjum sem svo að því að þú segir að fíksjúkdómur sé geðviki ef við segjum sem svo að ég hafi verið sem sagt, komið geðvikurinn á Vog þá var það einmitt sko það sem Auður var að ræða hérna fyrir í vikunni sem að kannski hjálpaði mér mest til þess að komast frá minni fíkn og svo náttúrulega höfum við rætt áður að um leið og ég útskrifaður þá fer ég og hitti jafningja mína á fundum
1: En fannst þér þú fá
0: og ég er í hóp með þar
1: fannst þér þú fá mannlegt viðmót þar?
0: Mér fannst ég fá mannlegt viðmót þar ég mjög þakkláttur út af þeirri meðferð sem ég fekk og mér fannst sko ég treystum til þess að fullir eftir þess að reynslu að hið mannlega skipti meira máli en allt annað en ég var náttúrulega svo heppin að ég var bara á, eins og ég sagði á hann á fulli í minni vinnu ég var, fjárhaga minn var fínn og félagsstaða var fín og allt það og hérna þannig að það kannski veldur hver á heldur sko.
1: Nei, við erum öll sammál það hvað mannlegi þátturinn skipti miklu máli og þá var ég aftur í þessu með þjónustu menninguna ef að það rétt hjá auði að fólk fær kalt viðmót ef að það rétt hjá mér að fólk með geðsjúkdóma að því ég mismunna í kerfinu þá bara verðum við að bæta þá stöðu Ég held að ég með það þannig og ég fullir það ég gjör það ekki þetta kerfi. Ég held að hún hefði rétt fyrir sér í vissum tilfellum og að við sem vinnum í kerfinu höfum áhyggjur af því og viljum reisa varnir gegn þess
0: að... Öllu heldur hennar umbjóðendur vegna þess að hún er að lýsa því sem hennar umbjóðendur
1: Ég segi það, en ég er viðkvæm fyrir þessu því að sumir hennar umbjóðenda eru fyrirvandi sjúklinga mínir. Heiminn er ekki stór.
0: Nei.
1: Þannig að ég veit að þetta ekki alveg satt
0: já.
1: Og ég veit að sko því fólki sem vinnur í geðheilbrigðiskerfinu oft við mjög erfiðar aðstæður því sárnar svona sterk umræða
0: já.
1: Þannig að ég vil verja það en ég held að í heildina sé ekki mikið að fólki fái ómannlegar móttökur en ef við fáum tilfinningur það sé eitthvað að breytast þá eigum við að taka á því og breyta því
0: ég meitt Svo finnst mér líka þetta sem að Gyrðir skrifar munin á stóru ópersónulegu geðdeildin á Landspítalanum og svo Kleppi þar sem að voru fuglahljóð og gróður og allt og einmitt starfsfólkið allt annað fannst honum miklu persónulegra að þetta tala náttúrulega mjög til manns að þetta er svona common sense
1: Algjörlega,
0: að einingar með ekki vera stóra
1: og svo framvegis og vísindir styðja það en þá ertu með í bráðu þjónustunni ertu með þetta umhverfi þú ert að reyna sortir og greina og koma einhver í gang og auðvitað vil maður samt að það sé manneskilegt og gott umhverfi síðan færist yfir í endurhæfinguna eins og meðferðin á Kleppi er og þar er verið að lyfta upp og byggja og
0: þá sjúklingurinn kannski komin á annar stað þú lýst að segja það
1: komin á annar stað en það er samt að byggja þessa leiðir þannig að það sé sko samfella þarna á milli mjög margir sjúklingarnir þegar þeir tala við mig og segja þeir fá ómanneskilegt viðmót þá eru þeir ekki að meina manneskina sem er hitta heldur þeim finnst ómanneskilegt að vera sendir út af geðdeildinni og þeim er sagt að það taki við endurhæfing en það er kannski ekki alveg strax
0: En ég skildi auði þannig að hún væri ekki að gaggrina ykkur geðlækna sem einstaklinga heldur væri hún að gaggrina kerfið að kerfið sko hefði ekki þetta rými
1: en þú veist að líka koma fólkin áfram ef þú ert geðveikur og þú sendur heim og sagt við þú fær tíma hjá geðlækni fljótlega það er ekki gert við sjúkling með hjartasjúkdómi eða krabbameinssjúkling það þarf að ganga frá þessu en það er í kerfi svolítið stífla það er ekki tímar þess að þurfa að breyta þessu að fólk þurfa ekki að fara aftur inn á einhverja skrifstofu hjá nýju fólki til að segja söguna sína aftur í smáatriðum maður upplifir það sem ópersónulegt
0: og þarna kunna vera leifar á þessum fordómum sem við erum alltaf að tala
1: vonandi ekki
0: en það er samt ekki
1: bara þetta ferli er hérna En þú færð mikið til að segja að það séu ríkjandi fordómar og...
0: Ég sagði leifa.
1: Já, það fólk sem ég umgerst í geðhelbriðskerfinu fólk sem að leggur sig fram oft verfið aðstæðar að gera sitt besta. Nei, já, það ómanneskjulegt ef þið finnst þú þvælast í kerfinu og ekki skilur það ekki sem að heldur utan sín mál eða...
0: Nei, ég var nú fyrir ýmsu skrýtnu þessa þrjá daga sem ég var á geðdeildinni fyrir norðan 1989, þar var nú hjúkrunarfræðingur sem brast í grát
1: Já.
0: Og hérna ég þurfti að hugga hana Já. Í sjúklingurinn
1: Já.
0: Og hérna ég huggaði hana bara og svo spurði ég hana að hverju líði svona illa og þá sagði hana að ég vegna þess að ég hef ekki trúað í að við séum að beita réttu aðferðunum hérna
1: Nei.
0: Var ég búin að segja þess að sög
1: Nei, ég maður ekki því sko. Nei, en sögurnar eru góðar sko, og Saga þessar sænska læknir sem heitir María Engström hún skrifa nýlega bók sína reynslu af sænska heilbrigðiskerfinu sem samt 25 ára gömul saga þá var hún lögðin á geðdeild í geðrófs ástandi og hún lögði í belti eins og síðan segja það í spennitri hún hefði spennitri í einhvern tíma og þetta hafði svo djúpsta áhrif á hana að hún enn að minn úr því og skrifa þessa bók og bókin og umfjöldunum hann í Svíþjóð hefur síðan snúist yfir í það að reyna að bæta geðþjónustun og gera hana einmitt mannlegri og ég held að þessi sjaldgæft þrátt fyrir alltaf fólk upplifi eitthvað ómanneskjulegt þegar stendur frammi fyrir hjúkrunarfræðingnum eða lækninum eða yðurþjálfanum ég held að fólk upplifi oft og ég geri það ómannskjulegheitin þegar maður að berjast við kerfið
0: Þú ert ekki bara klukkunni og veist og bara 15 myndur og verður bara að dæla lifið í mannskjunni og svo kemur næsta
1: Nei, þetta ekki myndin,
0: Nei.
1: Hún ekki svona Við tökum hátt í klukkutíma viðtal og stundum lengra en þetta svo oft ómannskjul þú veist þetta þegar computer says no og þú ert að fara úr einu kerfið annað og þú ert óurugur og þann mæti manni viðmót sem að er ekki nægilega gott. Ég ætla að segja það að vera geðlæknir erfitt og þungt starf.
0: Já, ég trúi því.
1: Og við lærum að takast á við það. Veistu hvað erfiðast í mínu starfi? Ég ætla að getur ekki gíska á það.
0: Nei.
1: Og það verulega erfitt. Það samskipti við stofnari kerfisins.
0: Er það?
1: Samskipti við stofnari eins og virk, sjúkratryggingar Íslands, ég skal alveg taka umræða þetta og færið einhver mótmælabréf, tryggingastofnun, þetta ómanneskjulegt.
0: Já, vegna við þorfa þar.
1: Nei, ég þor ekki að segja það. Nei. Ég hef aldrei heyrt neitt það, því að ég tala við þetta fólk upp í efstu lög og stjórnendur. Ég hef aldrei orðið varð við fordóm eða neitt slíkt.
0: Í hverju færst vandinn?
1: Í skipulaginu.
0: Skipulaginu?
1: Já.
0: Hvaða
1: frýtt? Bréfin sem sjúklingandi fá eru óskiljanleg, stofnarabréf. Það lofa þjónustu fulltrúum en til birtast aldrei.
0: Hvað ertu að segja?
1: Fólk skilið eftir í ráðaleysi og skipulagsleysi eftir að hafa verið leitt inn í alls konar ferla og ég að tala núna geðsjúklingana þar sem eru alvarlega veikir.
0: Já.
1: Og ég hef verið miklum samskiptum með þessar stofnanir og þarf að vera út að einstökum málum en þess fyrir utan til þess að reyna að hafa áhrif og bæta það. Og þetta bara eitthvað sem er stærsti álagsþáttur marga geðlækna.
0: Þetta
1: er
0: svona stór merkilegt.
1: Mjög ómannskjulegt. Og þá held ég að sjúklingarnir geri það líka og ég veit það.
0: Já, og þeir kannski að blanda þessu líka saman við kynni þeirra af geðlæknum og
1: við setjum náttúrulega alltaf svolítið
0: maður setjum náttúrulega alltaf allt kerfið undir einn hatt.
1: Væntalega, við setjum líka sko oft í þeirri stöðu að stýra ferlunum.
0: Já, en hefur þetta ástand bara, er þetta bara meitlað í berg að það bara vont ár
1: Nei,
0: eftir ár?
1: Nei, við fáum sífælt upplýsingar að bæta kerfinu, það gerist ekki, það versna stöðugt.
0: Það versna stöðugt?
1: Það er stærsti álagsþáttur.
0: Það verra núna heldur nokks.
1: Það verra heldur í gær og það verra heldur í fyrra. Og ég get fengið alla heimilislækna á Íslandi til að taka undir þessu orð minn. Ég er ekki bara að tala geðlækna. Þetta er algjörlega sérstakt mál.
0: Nefndu aftur þessar stofnanir. Það eru sjúkratryggingar?
1: Fyrst virk. Já, ég ætla ekki að tala illa þá.
0: Nei.
1: En þeir eru ekki samstarfi okkur nægilega mikið. Við erum aldrei spurð álits. Og ég oft orðið var við mismunum þar.
0: Já.
1: Tryggingastofnun er að reyna að minka, fækka fjölda þeirra sem fara nú örorku.
0: Spara pening fyrir ríkið.
1: og ég fæ stundum á tilfinninguna Björn í einlægni að hluti af þeirra prógrami sé að reyna meira erfið í samskiptum því að samskiptin eru svo þung ég getur reyndið mörg dæmi
0: Fáu orðrur bara frá hérna, yfirmönnum
1: Ég bara trúi því ekki en það stundum hugsa maður þetta Ég hef stundum eftir erfiðan daga hugsa hvort ég ætti að tala við umbúsmann alþingis eins og mér finnst sumt að því sem ég heyri og sé vera nálægt til að vera mannréttindabrot
0: Hvað ertu að segja?
1: Já og þessu verður að breyta og þetta það sem að kallast geðheilbrigðis stjórnsýsla og það engin, ekki einu sinni ráðinit að vinna í þessum málum í dag
0: og af því þessi hópur svo illa settur,
1: settur
0: þá hefur hann svo veika rödd til þess að benda á þetta og Já. Bera höndi yfir höfuð sér Já. Og það kannski út af því sem að Já. Þú notar þetta tækifæri núna til þess að ræða Já. Þetta
1: Ég get fundið fyrir heimilislækn og geðlækna sem segja þetta líka minn stærsti álagsáttur fólk situr, læknarnir sitja fram á kvöld með þessi vottorð, þau eru flókin það þarf að endurskrifa þau og það margt í samskiptum við þessar stofnanir sem truflar meðferðnar
0: Já, náttúrulega kemur hellings auka áreiti Já. Ofan og líðan sem vond fyrir
1: Já. Og mér finnst svolítið merkilegt sjálfum að þetta komi úr munni geðlæknis að ég skulle ekki segja að það er undantekning ef maður kvartar undan einhver í samskiptum sjúkling þetta vilt mjög góð samvinna því að við erum að hitta fólki svo langan tíma og oft og hérna stærsti álagsþáttur minn og margra kannski flesta heimilislæknana eru samskipt við þessar stofnanir
0: Þú hefur líka skilning á veikindum sjúklinga þeina en þú hefur ekki skilning á að opinberi starfsmenn séu bara ekki að standa sig sem skildi það ekki?
1: Einhver? Þetta kerfisvilla.
0: Þetta kerfisvilla.
1: Ég held að inn í þessum stofnunum sé fólk sem alveg eins og geðheilbrigðisfólki, það er þarna vegna það vil gera gagn og vinna sína vel. Þetta verður voru skrítið. Ég ætla að segja bara svona dæmi sem er eiginlega hálffindi. Við verðum eiginlega létta þessu umræðum. Ég þarf ofta að tala með einhvern í tryggingastofnun út af einhverju máli. Áður fyrir voru læknar þar maður hringdi í það og maður þekkti það að halda talumálin það Já. Er ekki lengur í bóði þannig að ég hringi einhvern sem er með takmarkaða þekkingu á endurhæfingunum sem ég að vinna þegar ég hringi þá fæ ég þú út númer 17 í röðinni
0: Já.
1: Ég með móttúku bókar allan daginn Ég talaði við tryggingarstofnun alveg upp í æðstu stjórnendur óskaði eftir þjónustu síma fyrir lækna. Það gerist ekkert. Ég fór með að gera læknafélagi sem beitti þrýstingi. Ekkert gerist. Þá fór ég á fund á tryggingarstofnun út af öðru. Og þá spurði ég, getum við ekki gert þetta? Þetta einfalt. Veistu hvert svari var?
0: Nei.
1: Það hálft ár síðan við gerðum þetta. Við erum þakklátt fyrir þessu ábendingu. Engin lét okkur vita.
0: Hvað?
1: Ef ég hringi núna Jón Jónsson, ég nýbúin að senda en vottor fyrir hann,
0: Já.
1: Ég veit allt hann, ég veit mest hann, það ég sem að gaf upp syngadelinn í tríðingarstofnum, ég þarf að ræða eitthvað mál
0: Já.
1: Ég fæ ekki að gera það út af persónvendalögum ég get gert það ef ég hef persónulega líkilorðið hans sem að sjúklingarnir segja okkur aldrei og er sjálfst það sama líkilorðið en í bankakerfi
0: Þannig að áður var einhver persónulega nálað og traust en svo breyttust reglurnar
1: Svo breyttust reglurnar í fyrra reglugerðin, okkur var lofað auðveldara kerfi, einfaldari hlutum, þjónustu fulltrúa hjá tryggingastofnun, við fengið mjög takmarkaðar upplýsingar um þessa breytingu og hlutin eru verri en nokkur sinni
0: En þegar þú nefndir þú varir nummer 17 í biðröðinni í símtalinu getur ekki sent tölvupóst?
1: Það get ég gert en það er tímafrekar og flóknara Ég stýri hef á síðustu 20 árum stýrst endurhæfingu einhverja hundruða, kannski þúsunda sjúklinga geðlegna eins og ég við erum svona 34 við erum með mestu geð endurhæfingun í landinu það áhyggjefni ef að hún er að hverfa nú hefur tryggingastofnun án þess að ræða við okkur fært ákvarðanavaldið vottorðin yfir í hendur heimilislæknana án þess að ræða við nokkur Við gjör þekkin sjúklingin, heimilislæknin þekkir hann oft ekki. Heimilislæknin hefur 10 mínútur. Það tekur 40 til 70 mínútur ganga þá svona vottorði. þannig að það kannski ekki skrítið að fólk sem í þessari aðstöðu sjúklingan sem þurfa að leita eftir þessum vottorðum fá þess að þjónustu, það kannski ekki skrítið að þeim finnist þetta ómanneskjulegt. Er þetta fært svona frá einu stað til annars aðeins að sér eftir okkur?
0: Er heimilislæknir í sömu stöðu til þess að vísa á geðlif eins og geðlæknir?
1: Nei, hann er það ekki. Hann getur hafið meðferðin á kvíð og þunglins meðferðum og sem betur fer gera heimilislæknir það mjög mikið sem er dýrmætt af því að fólk þarf oft að það hafa lága þröskuld fyrir þann hóp sem kemur til þeirra en fyrir þingri meðferðir og forvarna meðferðir og flóknari geðrófsmeðferðir þá senda þær það til okkar.
0: En mér finnst mjög mikilvægt að þú ræðir þetta með þessum
1: hætti. Þú heyrir það þungt í mér.
0: Ég heyri það.
1: Já.
0: Og ég held að þetta sé eitthvað sem að við þurfum að ræða. Fyrst þurfum að hlusta það, við þurfum að vita það, svo þurfum að ræða það og þessu þarf augljóslega að breyta. Já.
1: Og nú ég orðin eins og auður, pínlítið of sterkur í framtóningunni og jafnvel kannski ósanngjarn. Af því að ég held að það þurfi einhver að hlusta á þetta.
0: Ég veit ekki það hvort þú ert ósanngjarn en ekki, en ég veit að það kostar þig ákveðið hugrekki að segja það sem þú ert að segja, því að sumpart væri auðveldar að segja það ekki og það þú ákveðir að óhrenga þig með því að segja það, það segir mér að þér finnst mjög mikil þörf á að við gerum eitthvað.
1: Ég skal segja það að sögu. Ég með sjúklingi mjög flókinni meðferð í endurhæfingu. Það gengur ekki vel en maður gefst ekki upp hann fer í starfsendurhæfingu á virk sem er mjög mikilvægt tækitt sem efla getur hann getur vel á mörkunum að hafa gagnað því að hann líður svo illa þá getur virk ráðgjafi hjá virk það gerir stundum, vísa hann frá sem að er að mörguliti góð ákvörðun af því að þá er verið annars að eyða annarkost setja á mikið ála á sjúklingin eða eyða fjármunum í eitthvað sem ekki skilar sér en það er það sem gerist þá að þá er sjúklingin vísað annað ekki til meðhandlandi geðlæknis þá er einhver sem er ekki inn í málinu sem fær þá hugmynd að það geti verið gott að fara eitthvað annað og hann setur það í gang án þess að ræða við mig meðhandlandi lækni það grefur undan trúnaði á það sem er í gangi á viðkvæmri stöðu ferlinu þegar maður þyrfti mest af öll á því að halda að það sé verið að lyfta upp hlutunum þetta hefur stundum gerst og þetta getur stundum skapa verulega hættu en sá sem síðan er ætla að taka við hann er kannski, það er kannski ekki heldur búið að tala við hann og hann er kannski ekki alveg tilbúinst að taka máli og þá er sjúklingunum komin á dyr sem er svona hálókar eða kannski lokast og er farin að halda meðfinn sem að var hjá hinum lækninum uppalega sé ekki nógu góð og þetta finnst okkur ekki hlustað á við erum í erfileiku með svona hluti af því að kerfin spil ekki nægilega vel saman
0: Hvaða menntun hefur einn dæmigeri starfsmaður hjá virk?
1: Ég veit það ekki, það er mjög breytileg. Sumir eru hámenntaðir sálfræðingar, ráðgjafarnir eru með margskona menntun.
0: Þetta er alls saman mjög hugvekjandi og mikið umhugsunarefni.
1: Já.
0: Ég nú ekki frá því að þetta eins og þú hefur talað að það geti reynilega orðið fréttaefni og mér sýnist ekkert að veita.
1: Við höfum verið svona í hópi að undirbúa það að tala við ráðherra þetta.
0: Já.
1: En sem mörgum félugum mínum sem ég tala við finnst þú sterkt að fara til umbúsmanns alþingis ef við erum búin að gefast upp á að tala við stofnarnar eins og við höfum gert það margir. Þannig að við höfum verið að svona undirbúa það að því við höfum mjög mikla trú á helbriðisráðherra sem að sjálf hefur mikla þekkingu á kerfinu.
0: Læknir sjálf.
1: Og ég bara svona uppgötvað þegar ég að tala við þig að kannski er það ekki fólkið í heilbrigðiskerfinu eða fólkið í þessum stofnunum heldur kerfið sem hefum búið við sem er meingallað. Sem að þá sjúklingarnir upplifa að þeir bara ráð ekki við. Ég geti bara að trúa að það væri ágætt kenning.
0: Já. Við ætluðum, Ólafur, að ræða mikilvægi ólíkrar geðheilbrigðisþjónustu
1: já.
0: Ég heldur komist ekki þangað ég heldur, við ætlum þú ætlar að koma hérna í nóvember og við ætlum að taka nokkra þætti, þá er það ekki rétt skilið hjá mér
1: Jú.
0: Já. Og það nógu tími. Við hérna, við höfum allan bara tíma.
1: Er tíminn búinn í dag eða?
0: Já, ég held það. Já. Ég held við ættum ekki að hafa þetta mikið lengra. Við erum búin að vera hérna í klukkustund. Já. Og ég ekki vissum að, að það sé gott að við leggjum meira á okkur eða hlustendur eða áhorfendur í bíli.
1: Nei, en það gerir sinni eitthvað léttara hel.
0: en þó kannski hérna, jú, jú, það alltaf rými fyrir léttara hel. En hérna, kannski, sko, kannski bara mjög gott. Þótt ég hafi sagt að við myndum kannski ræða það betur síðar, þá er kannski hægt að pakka þessum þætti saman í lokin í einhverju umræðu það að það kannski ágætt að geðverndar úrræði séu misjöfn, eða hvað?
1: Ég held að það sé mjög mikilvægt og hérna þarna þá gott að fólk geti valið en þegar við erum að tala svona þá sem eru veikastir og langveikir þá gríðarlega mikilvægt að kerfin vinni saman og ef við færum okkur meira þá átt að sjúklingarnir geri meira sjálfur og valdefli sjálfur að þá vilja þeir örugglega líka hafa meira val ég held að það skipti mjög miklu máli og svo líka eru kannski sjúklinga hópa þegar þeir eru líka svolítið ólíkir við erum með hópa sem eru svolítið svona ágengir á okkur til dæmis margir sem eru á ADHD meðferð fullotnir skilur þeir eru fólk sem eru í vinnu og fullu fjöri og lifi bara ágæst lífi og það er miklu duglega að herja á okkur að fá tíma heldur en kannski einhver öldruð þunglind kona sem ætti samt frekar að koma og þessir hópar eru svolítið eins og bara hlutinu orðnir að þeir vilja fá þeir vilja ekki hlusta eitthvað hjálu margra mánuða endurhæfingu eða margra mánuða starfsendurhæfingu þeir vilja bara fá sitt hérna hvað segir maður quick fix og hérna lausnina strax og þeir eru svolítið kröfuharðir á lif og ég hugsa margir gæðlegnar og upplifi oft mikið þrýsting frá þessum hópum sko að gefa einmitt lif að við geta áhuga öðru
0: Ég var einu sinni á ADHD-lyfjum.
1: Já.
0: Ég með ADD-greiningu.
1: Já.
0: Ég tók þau í 6 mánuði.
1: Já.
0: Sumpart virkuðu þau vel.
1: Já.
0: Til dæmis að ég var í stórum hópi fólks og margarattir.
1: Já.
0: Þá átti ég auðveldara með að greina að missa þetta ekki allt bara í einhvern gný eða nið þannig að fókusin var skarpari
1: Já.
0: En þessi lyf eru náttúrulega einhvers konar amfetamín ekki satt
1: ekki öll en flest
0: Já. Og mér fannst þetta koma niður á svefngæðum mér fannst þetta koma niður á fleiri þáttum heldur en það bætti
1: Já.
0: Og ég mjög bara ánáði með það ákvörðun að ég hef sjálfur að fyrra bræði sagt nei takk eftir 6 mánuði en svo eru til alls konar sögur
1: þessum fólk þetta er bara mjög öflug og skjótvirk líf og sjálfur sér örug en ég svona meira að segja að þetta er svolítið áhvert þegar maður horfir á fjölbreytta þjónustu það getur verið gott að hafa fjöl horfað út frá fjölbreyttum þörfum einstaklingana skilur við ef við búum til eitthvað dæmi við skulum segja við sem að horfa á ADHD móttöku helsugjastlana sem sér hafa háþróuð móttöku greiningar og meðferðastöð að ef hún fylltist öll af fólki sem hefur bara áhuga að fara á þessi lifa því að það hefur hérta þessi gott að vera á þeim og hefti aðgengi kannski einhverjar unga einstaklinga sem að vera með mjög alvarlega aðteklaströflur og þyrstu nöðsinn á þessum lifjum að halda við eigum ekki alveg gott með að stýra þessu þegar við erum að stýra sko sjálfur meðferðastöðvunum þá þyrst að vera einhver stýring utan við það og ég ekki með góða lausn á því því að margir hafa prófa alls konar svona hvað segir maður að það séu senda beðinir og forgreiningar og svona og það virkar ekki alltaf vel en það bara svona dæmi það hvernig þá getur maður verið með eina meðferðastöð fyrir þá sem eru með alvarlega truflun og komnir úr vinnu svo getur verið með aðra stöð sem eru með svona eins einfaldari þjónustu og skilur fyrir þá sem hafa sérstakana áhuga lyfjónum og engu öðru í staðins að láta það trubla sko hvað annað ef maður tekur eitthvað dæmi
0: einmitt Auður nefndi að sko aukaverkanir lyfja það þyrfti að leggja meiri áherslu á aukaverkanir þegar væri verið að ávísa geðlyfjum
1: Það rétt og það sérstaklega með þessi þungu geðlif, þetta hætt á aukaverkunum. Þess að það fylgjast vel með fólki og heilsugæslulæknarnir sem finnst ekki alveg nægilega í stakkbúinu til að gera það alltaf, sérstaklega í erfiðustu málunum. Þannig að þannig aftur að þegar sjálfstæðstarfandi geðlæknarnir fækkar, þá hefur þetta fólk ekki mörg hús að venda. Þannig að það áhyggjefni. Virkilega og kerfi að reyna bætur því með því að fá lyfjafræðinga inn í klíniska lyfjafræðinga sem vera með í þessu og það hefur bara reynst vel og ef ég svona segi aðeins um heilbrigðispólitík þá kom upp svona ný tegund af móttöku sem að heitir prescribe sem að hjálpa fólki að minka lyf og það nefnilega þannig að það getur verið snúi fyrir meðhandlandi læknirinn að koma af stað góðum ferlum sem draga úr lyfjónum og þetta reyndist afskaplega vel, við sendum bæði heimilslæknar og geðlæknar mikið til þessara stöðvar og ég held að fjárveitingarna sem voru gefnar í gegnum tryggingastofnun og samningar þar þær voru, það var til svona tími sem gaf mjög góðan árangur en það ekki framlengdur sá samningstími og ég hef ekki fengið skýringar á því ég held að þetta sé ekki dýrstarfsemi þannig dæmi ný breytni í geðheilbrigðisþjónustu sem að við myndum öll vilja styðja en skrúur niður án skýringa þetta áhyggjuefni vegna þess að við viljum öll finna þessa leiðir
0: Ég heyri að það að nóg að taka Ólafur. Við munum hafa margt að ræða þegar við kemur hérna aftur í nóvember.
1: Samt björn minna lokum. Geðheilbrigðiskerfi á Íslandi ótrúlega vel mannað.
0: Já.
1: Og ég hef að þekki þessar stofnanir síðan nefna eru það líka og mikill metnaður og löngun þar.
0: Já.
1: En við þurfum að varast þessar kerfisvillur og við þurfum að hafa betri samspil á milli þessara stofnanar.
0: Já. Og samstöðun gagnrýnin stöð og ég svolítið með sko hugarfar blaðamannsins að það sem í lagi ég þarf ekki sérstaklega að tala það en ef eitthvað ekki í lagi þá þarf ég að tala það
1: Já.
0: Og það fyrir almenning, það eru almanna hagsmunir að ræða það sem ekki nógu gott
1: Já.
0: Þannig að það ágætt þú bendir á það við erum ekki að segja allt í gásu þótt við ræðum það sem
1: Nei, það gott
0: sem
1: orðaða þannig
0: og
1: það
0: það sem að væri hægt að bæta
1: Takk fyrir
0: að
1: orðaða þannig
0: Já, og hérna, ég vona að við höldum áfram að stundum að vera kátir og glæðir og en aðra daga þurfum við bara að vera gagnrýnir og þá erum við það
1: Já. Ég held líka að þetta sem ég að segja ekki framandi fyrir fólk sem vinnur í þessum kerfum en það erfitt fyrir þá sem að vinna og starfa og hafa afkomið sinni inn í kerfunum að vera gagnrýnir ég í aðstöðs að geta að tala frítt og vil þrátt fyrir allt reyna að finna einhverja jákvæðin og uppbyggilega hluti í kringu þetta og bæta stöðuna
0: já. En ég þakka þér kærlega fyrir trúnaðinn sem að þú hefur sýnt mér og hlustendum og áhorfendum í dag sem og í önnur skipti sem þú komið hingað. Mér veist þessi trúnaður skipta mjög miklu máli. Við erum orðnir og gamlir til þess að nenna að vera að hérna, klæða orð okkar í einhvern búning og við bara tjáum okkur eins og við teljum réttast að tjá okkur og og ég hlakka bara til að sjá því Ólafur einhvern tíma verður það bara byrja nú og byrja hikur þess að kemur hérna aftur
1: ég hlakka til líka
0: kæra þakkir og áfram göngu við göttuna kæra hlustendur og áhorfendur nýr kafli eftir andartak
2: ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir á samstöðinni fjörug opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar samstöðin á erindi inn á öll heimili
3: Þá komið að bókum þar eru að detta inn svona eins og þegar kannski tekið eftir þá verið að fjallum svolítið bækur undanfundum og til mér kom bókin Öld ímyndunaraflsins eftir Berg Ebba sem rithöfundur og fyrirlesari og uppistandari og eiginlega bara Bergur Ebbi það gert ég mun að búa til eitthvað þetta ég starfi eitthvað einn í kringum sjálfa þig
4: Jú, það máli hugsaða þannig
3: Já.
4: Það svona í þessu litla samfélagi þá Og það maður ekki endur alltaf að láta einhvern ákveðin starfstitil fylgja.
3: Nei, það kostur við að búa í litlu samfélagi, við fáum að fylgja í öllu og kynnast í mörgu. En við verðum að það er ekki sérlega klár í neinu. það lítur að fylgja. Þessi bók er þetta ekki það sem að kallað að leysa lífsgáðuna?
4: Þetta verður kallað ýmsum nöfnum, sko. Maður er náttúrulega ofta er þetta með skilgruna sjálfur form, sko. það sko en þetta hefur verið kallað svona essayu form, ritgera form af því að þarna sko þetta ekki fræðilegur texti, þetta ekki fræði en þetta ekki hefðbundið skáldverk með persóna með að þannig flettu en þetta samt svona fagufræðilegs eðlis og og svona þetta eru svona röksemdir en þetta kannski ekki svo ólíkt sko af því þú nefndir að náðan önnur starfsheiti sko svona sem fyrirlesari og, ja, og ekki síst kannski sem uppistandari þá eru svona svona svipaðar aðferðir sem að maður notar þarna í bókaformi við að krifja umfjöldunarefni þannig að þetta svona það fullt af litlum sögum og sögulínum og maður setur sjálfan sig líka svona aðeins inn í söguna en þetta í grunninn samt einhver, svona keirt áfram á einhverju svona röksemdar sem sagt svona varpa fram spurningum og reyna svara þeim jafnóðum
3: sem er að leysa lífskátuna
4: Já, það bara nær líka vel utan um þetta eða pistlaformið sem að við höfum nú báður fengist við og hægt að tegja þú veist, mér var svo áhugavert ég var um þetta skrifa pistla meðal annars í miðla sem þú varst meðhelt einhvern tímann í galanda að það var alltaf annað bakþangar eitthvað alltaf rosa stutt og fjölmiðlindar alltaf með kröfum og sér stutt sko svo fekk maður að tróða sér lengra og lengra og ég fekk að vera með lengri og lengri pistla og svo var einhver áhugavert um leið og neti koma veðmiðlarnir þá svona allt
3: í einu bara
4: það var engin botn en hérna en maður þarf að fikra sér svolítið varlega áfram ég held að sé svona mjög mikið nefnilega varð í stutta og hnitmiðaða pistla og maður á ekkert að en ég færði mér svona alltaf meira og meira upp á skaftið og var komið með svolítið langa pistla þarna á tímabili og svo var næsta skref þarna fyrir rúmum 10 árum nei tæpum 10 árum 2017 og gaf ég út bók sem var mjög mjög svipuðu sniði hann bara langur pistill líka einleitt þess að lýsa þessu formi
3: Já, en efnið erindi þess sem að skrifa þessa bók að greina nútíman til svo að við getum séð í framtíðina og þú blandar saman hann svona einkanlegu málum frá þér kannski það frá uppistandarunum að hann verður að gera eitthvað grína sjálfum sér til þess að fólk í lagi það ekki gott að vera uppistandari og tala bara aðra, eða ekki?
4: Jú, og það svolítið svona í eðli uppistandarins nánast í maður með
3: ekki trúnaðin á því að ég segi eitthvað af mér til þess að hafa trúnað við því sem áhrunda
4: Þetta er trúnaðamál og hérna og það stundum sagt sko að eina sem að sko uppistand gerir kröfum það verður líka að vera satt en það svolítið fyndið að það hægt að spinna alls konar í kringum en það var að vera einhver grunn tilfinning sem
3: sannleikurinn alltaf mjög margbreytilegur
4: en þetta fyndið, maður fær mjög fljótt tilfinningu fyrir því að sko það líka eitt mjög áhugavert uppistandi við höldum áhrum að bera saman við það þú fær svo rosa fljótt tilfinningu hvort þú sért með áhorfendur eða ekki, hvort þú sér trúnaður sér til staðar eða ekki og uppistand byggist allt á því sem að slettur sundum og kallar þetta svona ná handshake við áhorfendur, bara ég heiti þetta og ég stend fyrir þetta og þetta einmitt mitt erindi eða hvernig sem það og það virkar ekkit og það tekst ekki og jafnir þú eyðir einu öllum tímanum bara í það þá það tímanum betur varið heldur hún að það misefnist og svo ertu með ótrúlega mikið einhver fróðlegu efni og þú finnur strax hvort þessi trúnaður kemst á eða ekki og hann einhvern veginn hann grundvallaratriði í þessu og það já, ég myndi segja að það líka við svona skrif
3: að segja satt eða þá vísa eða sérst byggt á manns eigin ævi það nú líka textandri í country og
4: já,
3: rappi
4: hiphop, já
3: þú verður að koma sjálfur á staðinn kannski þetta til þetta einstaklisíkju tímum sem
4: við já, mögulega, country hefur nú dýpri rættur sem, sko. En ég hef heyrt samanburðið með uppistand og hiphop að það sé sama krafa þar sko, hiphop verður að vera satt rímundar verður að vera sannar, ég ekki djúpur í þeim kultúr sko, en ég skil sko, þetta sama krafan, þetta svona immediate þarf að gera strax og þetta náu sem trúnaði strax.
3: Og þú gerir það með því að taka sjálfa þessi sem dæmi að þá sækjur við eiginlega trúnað til lesandans að svona, það fyrir þú fyrir að fljúa yfir starra svæði
4: Já,
3: að þá er ég til í að fylgja þér
4: maður gerir þetta sko ekkit endilega meðvitað, en það er þetta nú bara þannig eins og að formið svona, kannski ekki það sem maður að hugsa mest í þessu tilfelli hefur að fjallum gervigreind sem svolítið órætt efni að mörgu leiti, þó að það sé endalust að mala og tala gervigreind og setja hann í alls konar búning, þá hún í grunnin og mjög mikið af svona tæknibreitingum eru óræðar, vantar svona lögun og lit og við skiljum ekki alveg umfangi líka sem líka ákveðið við skiljum ekki upphafið og endin og erum alveg miðjun á þessu.
3: Eða áhrif gervigreindar á okkur.
4: Já, og þess vegna sko kannski fyrsta hlutverkið sem ég sá alveg fyrir að til þess að reyna að ná eitthvað utanum þetta, svona, þá maður helst að taka einhver skref aftur, bara hvaðan kom þetta og svona, og það kom mér kannski óvart, eða svona fyrsta svona niðurstaðan í þessu öllu það nú einhverjar svona einhver vísir að niðurstöðum í þessu en það mjög erfitt að taka skrefin aftur þetta dýpra inn í okkar kúlt og kannski heldur maður að gera sér grein fyrir rætunar eru dýpri, líka bara tímalega séð þetta fór fyrir af staðum við gerum okkur grein fyrir þú það við svona bara brostið fram á allra síðustu árum það mjög erfitt að rífa sig út úr þessu og til þess að gera það eða gera tilrund til þess, þá þarf maður að fara í smá sjálfskoðun það bara fylgir því bara hver eru áhrif þess að tekni fyrir bara sáman sjálfan og þessi sjálfskoðun kemur þessna bara svona hún bara fylgir einhvern veginn röksemdinni þannig að hún hefur þjóna kannski tvennskonar tilgangi, kannski eigur hún trúnaðin við það sem maður að segja eins og þú ert að nefna en svo þarf maður líka bara að vera að passa líka að efni og umfjöldurefni sé ekkit 100% mann sjálfan maður þarf líka bara að og það sama á við í uppistandinu maður þarf að setja líka í starra samingi og reyna að hafa þetta empatíst og draga sig samfélagið í heild aðeins meira inn í þetta og það reynd ráhvert að við vorum að nefna smæð samfélagsins áðan, okkur íslenska samfélags það margt það þetta ná utanum ýmislegt í íslensku samfélagi sem kannski ekki hægt jafn auðvitað í öðrum samfélagum og það bæði út af einangrun og líka út af þessum stutta tíma þróunasaga okkar sérstaklega við kemur tæknibildingum, innbildingum kannski 2-3 kynslóða saga sem að við höfum jafnvel einhverja persónulega reynslu af og það dregi svolítið inn í þetta líka þannig að þetta ekkit bara sagan svona mér og hvernig ég að upplifa hluti þetta og kannski hvernig svona tæknibreytingar hafa skollið á okkar litla samfélagi ég svona kannski frá lokum seinna stríðs sem nokkurn veginn tíminn sem að tölvöld hefur staðið yfir og gervigreind hefur verið að malla undir yfirborðinu
3: En með því að ég ætla að vera að tala hinar breiðu línur og svo sjálfa þig að þá það náttúrulega svona ákveðin heimsmyndarsýn að hérna að heimsmyndin sem að þú ert að fjallum hérna inn í haustum á þér og ekki almenn en með því að taka sjálfa sig og skoða almennari hluti að þá ertu þá ert að stækka vitundin að stækka þannig að mér fannst það líka svolítið þannig að það væri eiginlega svona þú verður að teikna upp heimsmyndina sem þú gengur með í höfunum
4: já, já, og náttúrulega leiðum að teikna eitthvað upp bara færslan, bara miðlunin sjálf sem að vísi í líka, sko, miðlunin er allt, sko, eins og sem að glúan var að segja og svona á sínu tíma bara miðlunin sem slík hefur kannski eitthvað virði í sjálfu sér hvort sem að síðan pródúktið, sko standið sem einhver almenn heimsmynd þá bara það að taka eitthvað sem kannski að ég held að hugsanir okkar, við erum öll með einhver heimsmynd og hugsanir og einhver hugmynd til dæmis sem fyrir bara eins og gerðugreind og við erum einhverja tilfinningu en bara það að taka allavega svona einbyttinguna og tíman í það að reyna koma þessu niður þá bara hefur ferðalagi sem slíkt aðmiðlaði virði kannski fyrir lesandana því að þá það getur vel verið samt að hans heimsmynd sé önnur en bara við þegar að sjá tilraun einhvers annars við að gera það þá kannski fer hugsunar prósess í gang að sem hann öðlast einhvern skilning eða hugmynd hver hans heimsmynd er
3: Það líka svona kynnslóða þráður í þessu Viltu það skipta máli kynnslóðin hún stór í þér
4: Já, sko, kynnslóðin eitthvað sem að maður kannski áttar sig ekki almennlega á fyrir hérna setna, sko
3: Hvernig ertu 16-17 ára? Hvað ár?
4: Ég 97-98
3: Þannig þú veit kemst við svo ára inn í hápunkt nýfrælsingunar
4: og einstæðum Já, mér veist hérna, þetta líka hérna, Reykjavík svo þið mikið að finna sig þetta hérna, bæði gennum djammið sko, sem að maður svona fór síðan að taka það ennst átt í sko, við vorum að vinna með það að vera þjóð meðal þjóða, sko, alveg frá lýðveldstofnun svo hann að 90 og þá kemur inn, sko Reykjavík er heimsborg og þá hann að strippstaðnir og allt þetta, sko, alveg fórum fram úr okkur í einhverju svoleiðis og maður að koma inn í svona að öðla sína sjálfsvitund og heimsmynd, sko, stöðu í heiminum á sama tíma og það rosa mikið svona ungæðisháttur og kraftur, sko og þetta rosa mikið í músíkinu líka ég nú kannski ekki að fjalla mikið alveg um þetta ég reyndar aðeins að minnast á þetta en hvernig skemmt hann líka
3: hvernig að staðsetja þig sem kynnslóð
4: já, og þetta er svona maður er á mótum tvekja heima með það alveg klárlega og ég aðeins að tala það með annan fótinn í kaldastríðinu sem að mótar mjög mikið bæði vitund okkar sem þjóðar og líka fólk sem að hérna, ólst upp á þeim tíma ég nú ekki kannski alveg alveg upp svona í skugga atómsprengjunar sko, maður þarf að vera aðeins eldri fyrir það, en þetta allt saman í þessum það verið að losa á höftin sko þegar ég öðlust svona mína sjálfsvitund en það sem ég nokka að segja líka með kynslóðunar að þegar maður komin á þann aldur og maður kannski komin krakka sjálfur sko, sem eru líka aðurlega þessa vitund og sér kannski að þeirra umheimur eru öðruvís heldur maður ólst upp í sjálfur þá fyrst byrja maður að spekla sko, hvernig þetta var þá fyrir fóruðramans og þetta kemur svolítið allt yfir mann í einu og þetta náttúrulega ákveðin tengi ég finn næstu fyrir svona, svona ábyrðatilfinningu með þetta að vera svona með höfuð aðröndir inn í eldri heiminn og svo kannski smá innsinn inn í nýja heiminn að þetta náttúrulega bara stutt tímabil sem að maður þarf að hafa þetta og hefur þessa innsýn og ég held að þetta sé mjög skörp skil líka í okkar samfélagi og ég að tala það í bókinu að foreldrar mínir ólust upp í sveit og sveitin og ég að tala mjög mikið það þú veist þetta náttúrulega miklu meira heldur bara einhverir fysiskir flutningar sveiti borg konseptið þetta sjálfsmyndarmál við förum og breytum yfir nokkar grunn viðhorfum það hver við erum og hvað við stöndum fyrir og hvað hefur gildi í lífinu á einni kynslóð, kannski tveimur, þá breytum við yfir þessum grundvaldarháttum og gerumst borgarsamfélag og erum jafnvel kannski meira borgarsamfélag heldur en mörg önnur, við erum svona nánast í borgríki, hvað var það mannfjölda með nánast í 2/3 hluta íbúafjöldan svona öll nokkuð einn í sama klösturinu og erum líka svona nýrík og hérna, viljum svona vera með alltaf flottasta og nýjasta sem að við kemur borginni, svona sökkum okkur svolítið djúft í þetta og svo fylgir að líka ungæðis þjóðfélögum að við eigum svolítið til að
3: töpum sjálfum okkur kannski að hérna,
4: á tímabili
3: að það er erlendi sem svo var ekkert grín að segja
4: allt að það er að vera erlendi svo er ennþá þannig að maður hugsa það sko hérna, en alveg örgulega sko, hann við funnum svolítið svona djúft í þetta það engin fortíð stundum sko hjá þeim sem eru svona alveg nýbúnur að fá okkar
3: það er eins og það er reyndar, hérna, nýfrásökinu líka, það er sögulaus tími
4: já, sögulaus
3: tími það er þú ert alltaf stattur á árinu 0
4: Já, einmitt. Mér finnst hérna, sko, mér finnst líka sko líkingin bara við þetta sjálfsmynd unglingsins, sko, unglingurinn leiðan að öðlast eitthvað. Þó bara hann ekkit að hugsa mikið það hvað hann var að gera hérna rétt á hann öðlast þetta, þú veist, hann fær hérna nýja flotta gallajakkan sinn, að þið vorum að tala gallajakka hérna á hann eitthvað, þú veist, þá bara, hann getur ekki ímyndað sig hvernig hann var í joggingallanum áður hann fekk gallajakkan, svo fær hann leðurjakkan, þá hann bara í leðurjakkanum. Sko, við erum með svona sjálfsmynd að einhverju leiti, Og þetta ótrúlega spennandi, sko, ég vil ekki tala þetta á einhvern neikvæðan hátt, mér finnst þetta bara vera bara spennandi, bara svona ótrúlega, sko, gjöf einhvern veginn allast líka upp í svona samfélagi, það sem að hérna, breytingarnar, þú finnur svona rosalega ríkt fyrir þeim, en...
3: Kannski vegna þess að við lifum í samtímanum að þá svona hugmyndunum að við eigum að finna okkur, mér hérna held að verið Bob Dylan sem sagði það, að ég skil ekki fólk sem að fara að leita sjálfum sér, okkur bara ákvör ekki hvað allir að verða.
4: Já.
3: Það er sköpunar vald þú náttúrulega verið að skiptir klippingu og lúkk reglulega
4: já, jú, ég hérna, sko, bókin heitir öld ímyndunarafsins og hérna auðvitað er þetta allt sem hann svona sjálfgefni hluti kannski, en það máli minna fólk líka á það, sko, við helsta eiginleiki mannsins er að geta skapa sér upp á nýtt og í rauninni nánast í breytt veruleikanu með ímyndunarafli það ekkert lítið vald, það ótrúlegt einhver geti kallað þetta aðlögunarhæfni einhver geti kallað þetta eitthvað en sko, það sem við gerum við mætti kannski segja einhvers konar mistök þegar við hugsum framtíðina við setjum okkur sjálf með okkar gildismat og okkar hugmyndir inn í eitthvað framtíðar situation sko, scenario
3: við getum ekki annað eitthvað.
4: Við getum kannski ekki annað en ég sko, en raumurleikin er síðan allt sá það er annar maður sko sem að fara að mæta þessu í framtíðinni
3: skarri væri það hrókin ef að þú ætlar að ímynda þér þann mann þú hefur eins og forsetu, þú sagðir að hérna þegar þú ferð úr joggingallanum yfir í gallajakkan þá svo hérna getur þið líki munað í joggingallanum og þar lendi eftir að vera þeir eru algjörlega ómögulegt að meta hvernig framtíðar kynslóðir
4: Já, ég reyndar sko myndi ekki taka undir það skilurislaust að það fyllir í sér roka að ímynda sér sko sjálfan sig sem eitthvað annað eða mannkynna sem eitthvað annað ég held að sé líka ákveðinu auðmýtt fólkin í því að í rauninni sko ákveða æðruleysi sko raunverulega að horfast í augu við það að við þurfum að finna okkur upp á nýtt og hérna og sko stundum hugsa maður sko þegar maður líka bara hugsa framtíðar almennt og framtíðar hugsun það líka hrókin að trá fólkinu því að ímyndi sér að hluti breytist ekki og við breytum ekki okkar gildismati og það felur líka í sér svo annað líka sko það felur í sér spá framtíðina og sviðsmyndum framtíðina að ímynda sér að þú breytist ekki neitt það er, af því að það er mögulega líka eins sviðsmynd af mörgum
3: eða þú aldrei áfram að breytast í sömu áttu og gert undan fyrir
4: já, þannig að það felur alltaf í sér einhvers konar gildismat sko eða einhver breytur hjá þér. En ég alltaf að reyna alltaf að nálgast þetta þannig að semst það að við að, sko það, ég að reyna að vera með svona svolti pepp sko. Svona pepp fyrir bara húmarismann líka sko. Að við mannfólkið af því við erum svona svolti að leggjast lágt fyrir tækninni. Þú ert að
3: tala mannskepnuna við liðina og gerðu
4: Já, ég að gera það og það virka kannski svona svona hálft í hvoru kannski svona svolítið já bara peppu manninn hæru hann þannig ekkert pepp hann búinn að finna upp allar heimsins sprengjur og tortímingar öfl og gengur á náttúruna og allt en það samt hérna það samt eitthvað líka svolítið svona já finnst mér nauðsynlegt sko að það felur í sig samt líka svona ákveðna viðurkenningu vanmátt sko að byrja að peppa sig upp gagnvart tækninni og hérna Þannig maður svolítið svona á þeim nótum í þessu líka.
3: Það þannig að á tímum gervigreindar og hún áttúrulega eftir að verða miklu öflúri í framtíðinni.
4: Ég ger ráð fyrir því.
3: Já. Það þá okkar að reyna að einbytta okkur á því sem gervigreindi getur ekki abbað eftir? Og svo það líka, hérna, þá þurfum við að vita hvað mennskan Já. Þá þurfum við að geta aðgreint lag sem að gervigreindir samti eða
4: Bubi Mortens. Það eru alls konar úrlausnar efni.
3: En heldur þú að geta það?
4: Já, sko það eru alls konar úrlausnar
3: efni. Það er ap eftir okkur gervigreindir.
4: Já, sko í þessu ferli við að reyna að taka einhver skref aftur og reyna svona að skilja risastóra áskorunina þá kannski kom, svona þá ég allavega með þá hypotesu, ég segi kannski ekki að segja einhver alveg niðurstöður en þetta svona eitthvað sem ég geng svolítið út frá. Það við þurfum líka svolítið átt okkur því að þetta rosalega mikið stýrt að viðþorfi og bara hreinlega fagurfræði og að þú spyr sko gervigreindinni og eftir að sjá meira á henni á hún mikið inni ég held að það sem við köllum gervigreind í dag á örugglega ótrúlega mikið inni en gervigreind hvorki fyrst en ég síðasta orðið sem við munum nota yfir þessa tækni eða hvernig áhrif hún mun hafa á okkur það eru sífellt ný orð hún fær nýja lit og lögun á endanum það svolítið okkar að stýra þessu bara hvað orð við notum þetta hvernig við hleypum þess inn, hvernig við einhvern veginn afmörkum þetta allt fyrir okkur og ég held að það sé stóra úrlausnarefnið svona á meðan við erum ennþá með þetta einhvern svona nánast í tæklum úrlausnarefnum eins og núna erum við með eitthvað svona heiti spunagreind hversu mikið ég var að hleypa henni inn í háskólana hvernig kemur hún inn í skapandi greinar þetta eru stóra úrlausnarefni og það þurfa allir að hugsa og finna lausnir á þessu en þetta mun lenda einhvers staðar en mér finnst að við þurfum líka að taka tvö skref aftur átt okkur því en við höfum tölvöld meira vald en við gerum okkur grein fyrir af því við höfum smekkin og við fagurfræðilega vald til þess að svolítið svona ákveða hvaða galdra mætti við ætlum að slá á þetta fyrirbæri
3: Það náttúrulega var ekki í síðustu viku þegar hérna gervigreindin slapp út úr svo kallum sandkassa það sem átti að vera fór út á internetið og var að spjalla þar saman og að skipuleggja sig líka meðal annars hvernig þetta fela glæpin svo að Já, það voru sumir voru að segja við verðum að láta manninn vita
4: já.
3: En það var mikil minniluti sko.
4: Þetta ótrúlega sögur og ég meina þetta allt sagt og rétt sko, svo bara það maður samt líka minna sig á ég meina þetta eru miklir og ég meina það einhver existential svona áskoranir eða krísa sem að fylgja þessu en hérna en ég mér finnst líka og kannski það svona meira til gamans gert ég jafnvel í bókinu og svona líka lýsa því við höfum oft staðið frammi fyrir einhverjum svona existential krísum og þegar rockmusík kemur fram á sjónasviðið hún umbylt á öllu það ekki bara að allir helstu svona reyndir álitsgjafar spjallið saman og tala að þetta sé nú mikil ógn við samfélag okkar það raunverulega bara einhver aðgerðar áallanir bara á borðum hjá ríkistjórnum þú veist það bara raunverulega sko þetta bara hernaðamál í Ameríku rocktónlist og að því að þetta hefur áhrif á hvernig þeir eru búin að skipur ekki allt mitt tillit til hennar kynþátt aðskinnaðar og allt mögulegt sko. Og svo náttúrulega sprengir þetta upp heiminn gerir ótrúlega hluti engin lítil bylting en finnur samt einhvern farveg og við hlæðum að þessu í dag fólk var hrætt rocktónlist mér finnst svona sumt við viðbröð okkar við gerugreind og í svona sérstaklega svona einhverjum svona brjálugum scenarjum sem eru settu upp svona minna líka svolítið það og við þurfum að taka hann skref aftur og horfa á heildarmyndina
3: og þú vilt gera það og að komast að svona jákvæðri horfa á þetta jákvæðri augum
4: oft það bara þannig líka sko, ég myndi segja allavega skapandi augum sko, ég held að við höfum reyndar alveg gott og mikið gagn af ákveðnum svona heims ósóma líka sko, svona þegar hann er skapandi og frjór hvort sem það hérna og þannig hefur sko sannarlega verið sko af því að sem sagt lífið hermir eftir listinni sko það svolítið merkilegt að það sko spádómarnir og listin og scenarión hefur verið til í vísindaskáldsögum í næstu 100 ár með þess að áður en tölvan kemur hugmyndin einhverra tölvulega vitund
3: fyrsta skrefið orðaða
4: ja fyrsta skrefið orðaða og geta jafnvel að búa til einhverra myndir af því og þess háttar og við vitum að við erum búin að vera með í meirin hálfa öld alveg svona mjög fasta hugmynd um tölvu sem hefur vitund og tekur crazy ákvarðanir sem geta leitt til heims tortímingar eða hvernig sem það
3: En ef við færum í bíó síðustu 30 árin og erum að horfa á hvernig fjallað framtíðina, þá það allt dystópía.
4: Já.
3: Það bara, hérna, tekið öfugt við það sem var á 7. áratugnum eða 7. áratugnum.
4: Já, The Jetsons.
3: Já. Það búið að taka við tilfinning, sem að verið vera mjög djúbstæði hjá fólki, að allt farið til fjandars.
4: Já.
3: Og varandi sandkassan hann, þá vissi ég marga að vera að segja núna sko það líf á öðrum hnöttum og það hlýtur að þróast eins og við og þarlendi hlýtur að vera einhver sem komið lengra en við en kannski ástæðan fyrir því að við erum á því þrepi þróunar að við búum til gervigrindina og gervigrindin mun þurrka út alla menningu þessuna ekki búin að finna þá sem komið lengra
4: það svolítið gott hérna. og það svolítið skapandi pæling að því mér ákveð líka að koma með sko kommenti með hana, að því að þú spyrir sko hvort ég sé að reyna að finna jákvæða þræðina ég fyrst og fremst að reyna að finna skapandi þræðina og þetta nefnilega góð punktur hjá þér að síðustu sko 30 ári eru búin að vera mikið í dystopíum þegar kemur á framtíðarspám kannski ég að reyna líka bara að vera einhvern veginn jákvæður bara til þess að reyna þá að vera ekki bara í klisjum sko þú veist, ég meina fyrir mér sko í greiningavinnu almennt, eins langt og það nær þá reyni að taka móralin svolítið út úr jöfninni, þú veist, ekki að pæli því hvort að hlutir séu góður að slæmur, þú reyna bara að lýsa þeim eins og þeir eru að það bara hjálpa til bara við greiningu að vera svolítið klíniskur og það ekki markmið mitt held ég að vera jákvæður endilega í þessu, ég að reyna bara að vera svolítið raunsær en það hvernig ég sé heiminn teiknast upp eða mín heimsmynd en mögulega út af því að allir eru svona eitthvaðir þá bara renn ég inn í eitthvað jákvæðara mengi af því að ég vil færa fólk eitthvað nýtt en svo emma náttúrulega bara í sínu lífi reynir maður að vera bjartsýnis maður og maður náttúrulega hérna maður þarf svona svolítið líka að gæta því bara það hérna það nú bara oft léttara að vera svartsýn og hérna það var eitthvað hérna einhver, ég var að skoða svona kvóti tengslu við ímyndurafla því ég var eitthvað skoða að reyna að fá eitthvað einspó fyrir bókina það var eitthvað, einhver að segja það sem sagt sko að sem sagt svartsýni sér skortur og ímyndurafli ég man ekki eftir hver hérna
3: já, það getur ekki séð lausnir út
4: já
3: Þá kannski við þessa dystopíu sem við erum að tala að þá eiginlega þráðurinn í þeim alltaf að vera eitthvað breyting sem að við ráðum ekki við á meðan að þú ert líklega í að því að þessi mennskan sem þú vilt stilla upp á móti gerðugrindinni að hún hefði eitthvað sköpunarkraft til þess að fyrir
4: hlust. En svo annað því að hérna eðlilega þá er drjúgur hluti röksemdarinnar þá stilli í mennskunu gegn gerðugrindinni. Ég held að það sé bara nauðsynlegt röksemdarinnar vegna og það er held í heimsmyndin okkar eins og hún En ég kemst eiginlega að því í bókinni að það sé skökk heimsmynd, mennska versus gervigreind.
3: Af því að gervigreindin okkar sköpunarverk.
4: Já, hún okkar sköpunarverk og hún vex út úr hjartanu. Ég gerist bara svo hérna, dramatískur orðaða þannig. Það að búa til það viðhorf hjá fólki að gervigreind sé okkar sköpunarverk, það ekki lítil, sko, lítil áskorun að gera. Það hérna... Ég held að þetta sé bara einhver inngróan hugmynd okkar líka það að allt þetta tölvulæga og þessi hlutir séu bara skella á okkur, séu einhvern veginn utanákomandi, að forritarar séu ekki skapandi fólk, þú veist, listmálarar eru skapandi, maður sem vinnur hjá Advanja ekki skapandi, við erum bara með einhvern svona dualisma sem að ég að reyna aðeins að brjóta upp og líka bara það að, já, að tækni sé mennska og hérna og reyna aðeins að fjallum það, en hins vegar er það bara nauðsynlegt röksendarinnar vegna að taka samt mennskuna aðeins út sem eitthvað sérstætt fyrirbæri og mennskan líka bara að þetta alltaf stórt hugtak það að passa sig að vera, fara aðeins niður á jörðina og jarðtengja, svo þessu bók sé ekki bara alltaf existentialist sko, húmanism eins og við þekkjum hann að setja mannin í efsta sæti með tilliti til alls konar svona auka þarfa sem hann hefur, það tiltölulega ný hugmynd, það ekki
3: Já, það mjög viðkvæm að við getum síða samfélag það sem að bara missa það.
4: Já, það viðkvæm hugmynd.
3: Það að eyðileggja mennskuna á fremur korturum.
4: Þessi húmanismi sem að við kannski erum farin að venjast kannski eitthvað sem sprettur upp bara eftir seinna stríð, eftir, eftir uppgjörin sem eiga sér stað þá og hefur verið kannski fóstruð og þróuð í hennu vestrana heimi, allavega ákunnum samfélögum og hefur svona fundið sér einhvers konar svona auka sem við höfum fundið nýja leiði til þess að gæta að fyrst var það að gæta að kjarna fjölskyldunni og svo einstaklingurinn kominn og öll hans afbrigði einhvern veginn og, við, og svo kannski erum við mögulega farin að sjá einhver takmörk þessarar þróunar það sem þessi tegunda húmanisma er kannski ekki einstefna í þróunni og þess vegna er alveg sjálfsagt að taka sko húmanisma eða mennsku í því samhengi og hugsa kannski fyttar hún ekki inn í heimsmyndina með gervigreind en manneskan í heild þetta líffræðilega fyrirbæri sem við erum og búin að vera til í einhver 100.000 eða milljón ára

0: verk þess og þetta ekki eitthvað sem kemur að himnum ofan.
1: Og ja, þessi varandi húmanismann að hann hérna eftir stísarunum að þá eru hópar sem áður höfðu ekki rödd eru gefið rödd svartir í bandarækjunum konur og samkynneiðir og sjúklingar og í sumileit þetta bara ennþá í gangi það að hérna verða bara í hverju viku þá heyrur hérna einhver rödd sem að vill fá viðurkenningu fyrir stöðu sinni af því að fyrir þennan tíma þá var eiginlega bara ein rödd sem að gildi
0: Já.
1: Þannig að, að þetta svona, við erum ennþá í þessari stórkostlegu umbyltingu
0: Já.
1: En ég held að ekki alveg ljóst að það sé eitthvað það sem kallað bakslag
0: það hérna klálega bakslag
1: veikleiki,
0: í, já, í
1: mannúður veikleiki
0: já, í menningu okkar akkurat núna ég vil bara í okkar litla samfélagi þá sem að það eitthvað bakslag en ég held hins að stóra sprengingin stóra sagan í þessu sé nú samt einhver meiri fjölbreytileiki hlutir einhvern veginn að tvístarast alltaf meira og meira upp sko ég með líkingu sem náttúrulega bara mjög svona óljós í bókinni sko stærsta saga 2000 aldarinnar atómið þú veist og ekki bara sem að atómið komið fram sem einhver hugmynd fyrir, en það að setja kljúfa það leysur læðingi kraft hita og þetta bara stóra sagan okkar bara í stríðsrekstri efnahagsmálum að þetta kjarnorku verin svo þetta líka bara svona konseptlega þessi hugmyndu það þú getur tekið eitthvað sem að var áleiti minnsta eininga efnis og þú klífur það svo sitjum við uppi með í dag að við erum komið með við erum búin að kljúfa svo margar einingar við erum búin að kljúfa hérna niður stjórnmálaflokka við erum búin að kljúfa niður konungsættir og alla mögulega hluti og svo sitjum við uppi með einstaklingin og við erum búin að setja upp með hann lengi einstaklingurinn minnsta eining vitundar eða bla bla bla eða þjóðfélagshóps einstaklingurinn, hann hlýtur að vera minnsta einingin teóriðan svo skýr einstaklingur fær hver einstaklingur fær sína rödd fjölmiðlar ekki lengur til, það bara þúsund mismunandi miðlar, hver og einn bara með sína rödd og tala bara fyrir sitt og þetta þessi einstaklingshyggju kultúr sem hefur kannski fleiri ókosti heldur en kosti, ég veit ekki en hvað með að stilla sig upp þannig að þetta hérna splundrast hann ekki bara líka og það ekki spennandi
1: ég er margur
0: það erum við kannski farin að sjá í nýrri kynslóðum, yngri kynslóðum sem eru raunverulega kannski að sprengja upp sjálfið sitt erum nota miðlana og þetta svona avatar menning stundum kallað, þau eru einhver ákveðin manneskja eða einstakling ákveðin vitund í einhver ákveðinu tölvuforriti eða samfélagsmiðli einhver ákveðin avatar sem að spilar út einhvern leik og einhvern social game við eitthvað annað fólk og hefur einhver hagsmunni og að verja einhver gildi við einhver aðra avatara, svo það að spila einhvern annað leik í einhverjum öðrum miðli svo til eitthvað sem hinn fysiski veruleiki það sem þú og kemur öðru sig fram við foreldraina og svo framvegis, okkur við fundist þetta ganga gegn einhverju hugmyndum þú ert ekki heil manneskja, það verður eitthvað grunn hjartalag
1: En samt vitum við nú öll að við erum öðruvísi við matarborðið hjá foreldrum okkar eða
0: Einmitt,
1: á kaffibarnum eða eitthvað stöld.
0: Það hefur alltaf verið til einhver vísir að því að við séum svona fjölbreytileg. En ég fór að spá í þetta í bókinni.
1: Við erum mjög auðvelt með þetta. Við erum fólk á mjög auðvelt með að lesa sko, hvaða mér í bóði hér.
0: Já, og núna það sem ég fór að hugsa sko, svona hvort að þetta sé þróunin og hvort að sko, tækni sé að fara að spila inn í þetta sem sko, einhvers konar hjálpartól sko reiknigetan möguleikandan á því einhvern veginn að splundra sér og dreifa sér út allt og að því að fólk með þessa hugmyndu það verði allt verði að einni samvitund eitthvað, þetta sem kalla singularity þetta mjög basic hugmynd í svona vísindaskáldsöfum ég held að ég næ ekki utan að svoleiðis pælingar eitthvað, og einhvern veginn næ ekki einhvern veginn neittni áferð utan að það að skrifa það en ég trúi raunverulega á einhvers konar samfélag, það sem að sko þessar fjölrættir halda bara áfram, þetta bara heldur áfram að tvístrast, einstaklingurinn tvístrast og hérna og hann heldur áfram og hann hefur allar þessar mismunandi rættir en þetta verður einmitt ekki samvitund þetta verður bara svona fjöldi mismunandi agna og svo ég líka með þess að hugmyndu það ég held að einstaklingurinn tvístrist út af því hann orðin svo einmana og einmanaleikin sem eru verið að tala en
1: svo mikið að tala við sjálfan sig.
0: Já, ég meina það bara þessi sko hugmynd bara sem að samfélagsmiðlarnir eru komið með að við erum sítengd samt að því við erum bara einhvern veginn með okkar eigin þarfir og vonur og væntingar sem við erum að fá endurspegluna og þá verðum við sífellt meira einmana.
1: Já, en það ekki afleiðing af einstaklingshyggjunni að þú verður einmana vegna þess að einstaklingshyggjunni þá horfir við fram hjá því að kannski stæðsti hlut

0: okkar er það sem á milli mín og annars fólks. Og ég hérna, ég í hjartabýrinn í hellisinum, sko, ég ennþá hellisbúinn. Og ég verð að hafa samfélag til þess að fungera.
1: Já, já.
0: Þannig ef að fókusin allur á einstaklingshyggju, eins og hefur verið núna, mér þá geta taka dæmi af Billy Elliot, sem já. Svona goðsugu 20-aldarinnar. Það sem að hann rífur sig út úr þorpinu
1: já, já.
0: Til þess að blómstra sem einstaklingur, hann já. Stekkur hann í lokin sem svanur og er frjáls. Og ég, þegar sá myndin hugsa, ég byrja, ef ég ekki að kíkja á hann eftir svona 20 ár, þetta mjög skammur feril sem að dansararnir fá, þannig hann verður sko einmanna maður í einhverju þakherbyrgi í London án samfélags.
1: Já, enda þannig.
0: Já, því að þannig verið að segja sko að einstaklega brýtus út úr samfélagi.
1: Já.
0: Ég man að hérna að myndunum hjá Adam Curtis, mm-hmm. þá fannst það svo hugrakt hjá honum. Hann sýndi myndina af stúdentnum sem að stendur á móti skriðdrekarum á torgi í himneska fríðar.
1: Já.
0: Og hann sagði þessi ímynd um að við ættum að byggja öll samfélag út frá kröfu einstaklingana
1: Já.
0: Er að gera út af okkur.
1: Já.
0: Við verðum að geta séð fyrir okkur að það sé eitthvað sem gott fyrir heildina, það sem einstaklingu verður bara að beygja sig undir.
1: Já.
0: Hérna, og hann sagði þetta, ég hef ekki eitt neitt takk undir þetta. Sko.
1: Nei, þetta eru ótrúlega áhugaverðar pælingar, en ég semst velti upp þessara pælingu hvort að sko, leiðin út úr þessari krísu sem þetta raunverulega er, krísu einmannaleika og ákveðnar örvæntingar, þegar við erum vonum svona einstaklingsþjóðfélag, sé kannski ekki mitt sósíalismi, heldur bara einstaklingunum tvistir sér og verði þá bara maður í manns gaman bara en hérna
0: Þú veist alltaf bara áfæða með einstaklingsíkir þannig
1: að Já, nema þá hættir hún að vera það, þetta bara eitthvað tvist
0: Ég svona, enda hérna að tala bara því sjálfa mig
1: Já, en ég meina svo tvistrast þessar, þessi brot tvistar síðan bara einhvern veginn þetta er bara einhvern, eins og kjarnokursprengjan þurfti bara einhvern veginn að kljúfa hið innmanna atóm, sko, þetta er bara
0: En ég sýnt hérna því ég trúið því að merkilegsta sem við getum gerst eitthvað sem að gerist í samtali á milli fólks.
1: Já, ég trúið líka
0: Því að við höfum ekki vald yfir því sjálf, við verðum að hafa annað fólk til þess að Já. Geta raunverulega stækkað.
1: En þetta fæ mér það er svo mikilvægt að geta píkokað þegar þú ert að tala sko, það hefur virði í sjálfu sér að brjótast út skilur, það bara, og svo þegar þú ert búnaði, þá hvað næst skilur, þá einhvern veginn endur einmana að ég var að hugsa um það, því ég var í MH og sinni tíma og þetta kúlturum byggði svolítið á því að vera típa sko, klæða sig öðruvísi og eitthvað og svo hérna og það var fínt, því þú, MH var svona frekar stór skóli þegar þetta var allt, svona bara, líka bara það var bara fullt líka af venjulegu fólki þar þannig að þú veist, það einhvern veginn að fara í einhver skrítin föt og svona píkoka það var eitthvað sem þú gastur að mjögulega gert, svo eftir skólan sko, þá fóru margir að flutti Berlínar sumir fóru til köpin þeir sem takaði aðeins lengra fóru til Berlínar og ég var einhvern veginn að tala við einhverja vini mína og þú voru eitthvað, já, bara stepan einhvern geggjum við fötum að það bara með, þú veist eitthvað, crazy hár það eru bara allir þannig og þú veist það kannski svolítið svona það verið að taka þetta nafla á okkur, sko þú veist, gjöfina að fá að vera öðruvísi þegar allir hafa mögulgan að vera öðruvísi þá hvernig, hætti þetta að stimulera okkur lengur og það, því fylgir einhver einmanleiki og orðanding
0: Vá og það verið nútíminn
1: það er hluti af nútímanum sko ég er að tala svolítið þetta sko
0: það hverfur viðmiðunin ef að allir fá rödd og allir skilgreina sig og allir krefjast hérna sömu virðingar þá er hætta við að vera engin
1: en ég fjalla meir þetta í fyrri bókinni minni sem heitir Stofuhiti sem kom út 2017 af því þar eru samfélagsmiðlarnir í algleymingi og þar er bara þessi kúltúr ekki alveg búin að lenda hérna Instagram Facebook og þá er þetta alveg bara svona smá kakofónía bara hvernig þetta mun allt sem man fara og þar er ég að reyna að búa til einhverra svona reyna ná einhverju reyðu á þá heimsmynd en núna eru bara liðin já, næstu 10 ár og það er komið eitthvað nýtt sem samfélagsmiðlarnir sem ég reyni samt og í bókinni að seta nei, að komið nýtt sem gervigreindin sem ég reyni að setja í samhengi við samfélagsmiðlarnir af því að ég held að þrátt fyrir allt ef við horfum tilbaka, þá sé þetta samt eitthvað sem við eigum að horfa á heildstætt af því að það eru bara mjög skýrar tengingar á milli
0: Það mér þess að eignarhaldið á gervigreindinni hefði verið óhugsandi ef hún hefði orðið til 1960
1: Já.
0: Að það væri bara einhverjum fjóri kalla sem ætti það.
1: Já.
0: Það bara, menn voru að brjóta upp IBM á þeim tíma, sko, því fannst það voru stort.
1: Já, já. Það hérna eignarhaldið almennt á þessar upplýsingatækni er með þeim að þetta en það sem að það hefur verið breyting á gildismati sem að sko, samfélagsmiðlar færa fram sem meðal annars bara að við höfum öðruvísi hugmyndur hvað við deilum og kanskje svona ja erum bara gjarnar á að deila hlutum af því að við fengum svo mikið af hlutum í staðinn eða hvernig sem það svo situr líka covid í þetta samhengi þar sem allt í einu í raunni bara verið að breyta nánast í svona okkar DNA einhverum hugmyndum það hvað við erum tilbúin að að gefa eftir á okkar persónu uppsingum og friðhelgi einkalífs allavega svona eins og við þekkjum á okkar tímum og þetta hefur áhrif á gerðgreindina þetta hefur áhrif á hvernig við notum hana og líka þetta hefur beinlínis áhrif á þróuninnar út af því að sérstaklega samfélagsmiðlarnir búa til grundvöll fyrir svo mikill söfnun persónu uppsinga og þetta svo mikil sprenging og það svona kannski síðasta púslið sem vantaði í stóru teóriuna gervigreind af því gervigreind teóriuna búin að vera til í marga áratugi en það vantaði gögnin það vantaði reyndar líka reiknigetuna sem hefur komið og meira kannski svona hardware mál sko en það vantaði líka magnið af gögnum og það hefur náttúrulega komið mjög mikið á síðustu 20 árum þennan tíma sem hefum haft samfélagsmiðla
0: Já, það var náttúrulega breyta og byrjað að breyta gríðarlega miklu bara í hagfræði rannsóknum og fleira það sem að menn geta sturta sko hagsögu 72 samfélaga í vélina og hakka það út
1: þetta
0: kemur eitthvað sem hérna
1: Mér.
0: Það verður ekki við ég lifði svona breytingu því að rungu blaðamaður og sá fyrst Excel það hafði aldrei séð áður þess ekki að verið til og þannig að sá ég alltaf byrjuð þetta tæki það sem að ég getur umlega reiknað út bara kostnað samfélagsins af landbúnaðarstefnunni af því að ég bara á vasareikni vilinni þá hafði ég bara ekki getuna sko.
1: Nei, nei.
0: Þannig að, við slíka breytingar þá getur orðið sko svona stækkun en það ekki endilega víst að þetta sé að þroskun af því að við erum kannski bara að gera meira af því sem við höfum áður gert þannig að það ekki endilega víst að sé svona endursköpun í því
1: nei, nei.
0: Og ég man að hérna fyrir svona 30 árum að þá sagði gamall hlippi Sverri Ragnarsson að menn hafa bíða fyrir að finna upp gervigreind áttast ekki á því að þeir eru löngu búin að finna það því að sá sem að heldur að geti fundið upp gervigreind hann með gervigreind
1: Já, einmitt
0: að Þá þetta hugmyndin svo að sem að ég held að sé alveg að tala í nútímanum að við erum með þetta öfluga tæki sem að getur kannski brota því sem að maður getur gert en getur gert það bara svo margfalt betra og að því þú varst að tala aðluguna hefni mannsins hérna rétt á hann þá bara aðlugu við að því og við verðum eiginlega eins og útstöð frá gervigreindinni.
1: Já. Einmitt.
0: Þetta ekki bjart sín.
1: Nei, ekki mjög. Hins vegar sko, þú ert samt, og hann hérna, hann Sverrir hérna líka í samt með þeim að, svolítið með að, hérna, lífið hermir eftir listinni, sko, sem að mér finnst mjög áhugaverð þeim og er aðeins að fjallum, sem það að leið og við getum ímyndað okkur eitthvað, leið og einhver getur byrjað að setja fram einhver hugmyndum eitthvað, þá það fyrsti vísirinn að því að það raungerist og mér finnst það svo áhugavert og það kannski svona stærsta elementi mitt þess að valdefla fólk í hugsun sinni við gegn tækninni eða hvort sem eða tæknin hluti af okkur að það þrátt fyrir allt svona okkar eigið ímyndunarafl hugmyndunum það að við getum skapað eitthvað sem að leiði til þess að það verði til
0: Þú getur aðlagast gervigreindinni en þú getur líka á skapandi hátt nota hana með öðrum hætti, áttu við það?
1: Já, bara hérna við þurfum að hérna byrja alltaf að búa til einhverjar hugmyndir það hvernig við getum lifað í einhvers konar sátt og samlendi eða í takt við okkar gildismat með gervigreind sko dystopískar hugmyndir singularity eða svona einhverja svaka existential hugmyndir að tölvutna taka yfir og svona þær eiga að vera hluti af því sem að við erum að varpa fram af því við þurfum náttúrulega líka bara aðeins að sjokkera okkur en þær geta ekki verið að eina, við þurfum að vera duglega að hugsa eitthvað annað, hvort sem það aðlögunarhæfni okkar eða koma einhverjum böndum og gervigreind við þurfum bara allavega, en við þurfum að gera þetta með skapandi hætti og hafa þetta líka svona hafa þetta einhverjum svona skapandi og skemmtilegu samtali en ekki bara einhverjum hræðilegum varnaðarorðum
0: En það engin að takmarka gervigreind?
1: Sko, ég að fjalla svolítið þetta og mér finnst, hérna, það svona áhugavert að 2022 þá kom ákall að gera 6 mánaða pásu hreinlega bara á þróunarferlinu og ég að fjalla svona aðeins það hvað það í rauninni bara ótrúlegt fyrirbæri af því þetta var svo universal, sko, þetta var svo breið samstaða, sko, bæði úr fræðisamfélagi og líka svona með almennra hagsmuna aðila fólks sko sem raunverulega að þróa gervigreindina og vill örugglega bara rúlla út sinni vöru sem allra fyrst og það gekk náttúrulega ekki eftir sko en mér fannst þetta svo magnað að það væri bara almennt þetta ákall hefði verið gert að þetta svona eins og þetta eiginlega svona eins og eitthvað svona þú væri að skrifa vísindaskáldsögu eða eitthvað fictional texta þú myndir hugsanlega rífa þessa blaðsíðu út og segja nei þetta frekar svona ólíklegt allir hérna
0: þema náttúrulega lokasetningin að þetta varði ekki sko.
1: Nei nei þetta hérna það var haldið því heldur ótrúð áfram nokkurn veginn sko ég hef nú þetta að segja að sko við þurfum að sjálfsögðu að gera ráðstafanir til að venda hluti ég meina það bara hlutverk hérna lagasetninga og þeirra sem að fara með stefnuvaldandi stefnumarkandi vald í samfélaginu og það hefur allt sinn gang
0: Hverjir eru það? Sumir myndu halda að það væri ríkisvaldið en það eru umverulega hinni ríku sem að ráða miklu meira
1: Já, en ég myndi segja að það engar einhver sérstakar einhver fordam það í sögunni að við höfum verið að takmarka þróun sem svona á fullu. Sko stóra líkingi sem hættir að gera það að það orðið mjög mikið samþætting emitt ekki bara eignarhalds og peninga og auðmaks. Þetta líka bara vald í tengslum við það sem kallað svona big tech í Ameríku. Stóra samlingingin rauninni það að á tímum fyrir iðnbyltinga, sérstaklega það sem kallað tæknibyltingin, stundu kallað önnur iðnbyltingin, þá voru í rauninni frekar fáir menn aðlega í Ameríku búin að eignast rosa stóran hluta af innviðum landsins sem tengdust þessari tæknibyltingu. Og ég að vísa í það sem kallað The Gilded Age og þetta eru Rockefellerarnir og Carnegie og stálkongarnir, játbrautakongarnir sem að voru síðan komnir lengra og voru fannir eignast sko jafnvel vegakerfi, háspennulínur og hluti sem ætti
0: að skilja hluti á. Samkeppni og fleira.
1: Já, já, mjög mikil samþætting.
0: Til þess að geta blóðmjólka þetta sem allra mest.
1: Rockefeller bjóti Standard Oil með því að sameina fullt af minni fyrirtækjum sem eins og Apple kaupir allt hugvit og fleira og þetta sambærleg þróun og þar varð þar hérna kemur ameríska alríkið inn í þetta stækkar líka á sama tíma. Þetta bandaríska alríkið náttúrulega bara stækkunarferli og var að stækka áfram út 20. öldina. Þannig að það svolítið svona, maður getur ekki ímyndað sér sko bandaríska alríkið með bandaríska forsta eins og við þekkjum í dag sem var steig inn í þetta. Þetta var miklu valda minna fyrirbæri og það var, þetta var mjög mikil átök og stríð og sumir segja að hérna aftaka eða sem sagt hérna morðið á John McKinley forsta bandaríkjana í upphafi 20. aldar sko með meðal annars reykja til baráttuna við auðhringina sem að fóra mestu liti framan undir lok 19. aldar þetta svona kannski stríð sem að eða svona ójafnvægi sem á aðeins eftir að
0: en þú sérði ekki vísi að viðbrúðunum
1: Jú, ég meina,
0: talar þetta og
1: það það vissulega vísir til að viðbrjóðanum, við skulum ekki samt fara alveg að
0: það bara í orðu
1: það eru hópmálsóknir gegn stórfyrirtækjum í Bandaríkjunum það voru verið að kalla menn fyrir þingnefnd ég meina að fylgjast með Jack Dorsey að stofnenda Twitter það sem að mætti þarna með skegg eitthvað að tala bara what have I done sko fyrir framan einhverja ameríska þingnefnd það ákveðið reckoning moment í þessu en þetta var náttúrulega tíð að náttúrulega við erum kannski með mann við stjórnina í Bandaríkjunum núna sem svona frekar hallur undir einhver auðhringja ólíkarka væðingu þannig að mann líður svona frekar eins og það sem við erum að fara í hin áttina en það ekki að segja að það sé engin vísir að viðbrunum við því að reyna að stokka þetta upp það náttúrulega líka komin þessi dýnamikum með Bandaríkjunum á Kína hugsanlega Evrópu líka, það ákveði reis hver hraðastur að þróa gervigreindina þetta ekki bara í höndum örfárra manna þó við eigum náttúrulega alveg að gjalda varhug við því hvernig þetta lítur allt saman út þá en sko það fyrir eftir hversu stórt maður vill horfa á þetta en maður vill horfa á þetta risastórt þá því miður þá held ég að mannkyn hafi ekki á endanum gert fullt uppgjör við fyrir innbyltingar fyrir bara með hildarleikjum 2000 aldar sem voru heimstyrjaldinar þar sem að bara, þetta var tekið bara alveg í ekstrím sko, bara hægt að keyra þjóðskipulag bara áfram á vélvæðingu tækni, skilurlausum aga heimsvaldastefnan bara keyrið út bara með nútíma tækni, kynþáttavæðing bara hræðilustu dekstu myndir runni innvæðingar verður eitthvað
0: sem uppgjöftir. Sem að verðum við vísið að í nútímanum að bara í Þýskalandi að þá eru nýnæsta flokkur að vinna kostningarsigur og það fall í framleiðslu á bílum út af vexti Kína já, og það verður að breyta þeim verksmiðum í skriðtækjaverksmiður.
1: Já, en ég held að ég sko stóra, já, og það eru hérna alls konar hlutir sem að við vorum eiginlega búin að gera sáttmála að ætlum að venda að eilífu, til dæmis bara stopp sáttmála Evrópusambandsins eða efnahagsbandalagsins eins og það tengdist hérna ávopnunarmálumarði þróun kjarnorku og svo stól kál og hérna kól og stálbandalaginu er náttúrulega núna bara einhvern veginn upp í loft núna bara aftur vopnaframleiðsla komin inn í álfuna og hervæðing og vopnvæðing og þetta bara þetta einhver taktur sögunar sko en hins held ég að ef við myndum gera einhvers konar uppgjör við gervigreind